Taratu arren, bidaiari guztiak hil egin dira. Eguraldiari dagokionez, gaur ez da aldaketa handirik espero, baina orokorrean temperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Alere udako itxurarekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean eta barnealdean, kostaldean zerua tarteka hodeitsu egongo da, behodeiekin batez ere egunaren hasieran. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak ugaritu egingo dira eta barnealdean zaparraderen bat bota dezake. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste eman gizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Filosofatzen hasiko dugu astea. Faktoriako Miren Kamison filosofo aholkularia arrazoiaz. Eztabaida batean arrazoia izateaz jardun zaigu. Erne entzungo diogu eta ikastekorik ere izango dugu seguruenera. Euskaltzaindiari galdezka 201 garren arau berriaz. Euskal Herriko mendi multzo nagusien izenak. Alaxe jasotzen ditu arau horrek. Unai Zabailak, Euskaltzaindiko Euskal Korpus onomastikako teknikariak azalduko digu araua. Gizakiak berezko aldu sortzaile izatea. José Ramón Moduit, gorputzaren terapeuta da. Liburua kaleratu du, ukitu azkuntza eredua izeneko.
1: Miren Kamison gure filosofia aholkulariak, egunon, aspaldiko.
2: Egunon.
1: Ondo?
2: Bai.
1: Ekarri diguzu bizipozazuk, eh? Mexikoko bizipoza, estudera sartu zarenean.
2: Mila esker.
1: Bueno, Mexikoko eta zeurea ere badena, eh?
2: Bai,
1: bai. Arrazoia emango diguzu, ez? Miren, emango diguzu arrazoia. Ez duzu entzuten, belarri batetik entzuten duzu.
3: Bai? Apa, horrela, hobeto. Begira, gaurko gairako oso egoki datorkigu justu parean daukaguna gu ez entzutea. Seguri ere, asko gustatzen zaigu, Miren, arrazoia izatea. Eta ez tabaide batean, parekoak ez bagaitu entzuten. Eta gure arrazoi guztia, arrazonamendu guztia esateko aukera baldin badaukagu. Eta parekoak ez baldin bagaitu entzuten, pentsatuko dugu arrazoi daukagula. Ez tabaide horiek izan daitezke, oso interesgarriak. Ez?
2: Bai.
3: Horein entzuten diguzu.
2: Bai.
3: Ah, ze pena, horein ja ez tabaide bat izan dezakegu.
1: Harri,
3: hau xe pena.
2: Ez duzu entzuten miren.
3: Hau xe pena.
2: Bai.
3: Hau ere gertatzen da. Ez da baidetan komunikazioa oso importantea da. Biak volumen berean egotea. Biak sintonia berean ez gara egongo, ez da baida batean.
1: Gona sintonia berriro hasiko gara.
3: Berriz hasiko gara?
1: Bai. Ya, sarrera berriz merduzu, ez aina?
3: Ez, oso ondo. Ez oso ondo dugu. Ez da baida bat ez dakigun oizazten dan. Hori da problema.
1: Miren Kamison etorri zaigu, aspaldiko, Miren ongi etorri Mexikotik, eta gaur arrazoia izatea zitzei merdugu.
3: Bai, ez da baida batean, zenbat gustatzen zaigun arrazoia izatea.
2: Hori da gaia.
3: Ufa! Eta, hau, oinarri hartutaz, ez da baidatu denok egiten dugu, eta askotan gustatzen zaigu gure arrazoia bestearen gainetik jarri nahi izatea.
1: Bueno, badaude batzuk, ez da baidak ekiditen dituztenak, eh? Baina, bueno, hori beste umatera gutxiko dugu.
3: Izan daiteke.
2: Erasgarria da, ez? Iziltzen garenean, zaiesteko pasatzen dena gatazka batean sartzen garenean.
3: Zerratik aukeratu duzu gai hau?
2: Elkarrizketa filosofikoetan, Schopenhauerren arrazoia izatearen artearen liburua proposatzen dudalako irakurtzea aurretik, eta ondoren, horren ondoren egiten dugu elkarrizketa filosofiko bat, eta izaten da mamitsua eta berazgarria horretaz solastea.
3: Ekarri duzu liburua,
2: bai?
3: Azalean justu Diana bat agertzen da.
2: Tamalez, euskeraz ez dut nik topatu itzulita, gazteleraz bai, eta Kantilado argitaletxean dago itzulpenik hoberena gazteleraz.
3: Eta Diana egiten duen dardo bat dago erdi-erdian, eh?
2: Bai, azalean, liburuaren azalean dardo bat, ez? Asmatzea, argudi hori besteari sartzen norbera irabazteko eta iroso ateratzeko eztabaida horretatik.
3: Asko ikasi behar dugu gaur.
1: Bai.
3: Beraz, horrelako pertsonak garen ala ez, alegia, beti irabazi nahi dugun ala ez jakiteko, autobeaketarako galdera batzuk proposatuko izkiguzu, horrelako garen jakiteko.
1: Bai. Braga, azgaite zen, Miren.
2: Hemen lehenengoa da, nola harremantzen gara bata bestearekin, ez? Eta ez tabaida bat daukagunean, besteak desberdin pentsatzen duenean, ea ados gauden edo ez bestearekin, momentu horretan ez bagaude ados, nola hartzen dugu. Hitz egiten ari dena eta baita ere beste pertsona. Hau da, nahazten dugu pertsona bere ideiarekin, eta epaitzen dugu azkenean ja ez gaude hitz egiten elkarrizketa horretaz edo gai, ez da baida gai horietaz, baizik eta pertsonarekin tematzen gara azken batean, ez? Hau oso tipikoa da, gure zimelabekin, bikotearekin, lagunekin, lankidekin egiten den zerbait da. Beste galdera bat izan daiteke, ea irekiak edo itxiak gauden eztabaida batean sartzeko. Ez gure argudio hoiekin eta ideiekin eta iritziekin tematzen garen, edo suspensoan jar ditzakegun hausnartzeko elkarrekin.
1: Eta onartu, nik orain hau pentsatzen dut, baina igual komentzituko nauzu, edo bat zure ideia batzuk hartu nitzaken eretzat.
2: Bai.
3: Beti pentsatu dut, ez da bai daten hasieran parekoari galdetu beharko geniokela. Zure iritzi aldatzeko prezaude?
1: Ja.
3: Erantzuna, bai baldin bada, jarraituko dugu, bestela?
2: Ez. Hori esaten du Schopenhauerrek liburuan, ez? Filosofiak eta logikak egiten duena da egiaren bilaketarekin konprometitu. Eta sofistikak edo ez argudio ja trikimailuak erabiltzen ditugunean eta tematzen garenean gure iritziarekin nahi dugu garaipen bat nahi dugu. Oso ezberdina da egiarekin konprometitzea eta ikerketa bat egitea edo tematzea ideia batekin eta bestea garaitu nahi izatea, orduan horra gaude itxiak, entzumen horretan itxiak, orduan galdera autobeaketarako da, eztabaida sutsu batean irekiak ala itxiak gaude, besteak esaten digun hori, ikertzeko patxadas.
1: Filosofiaren historia nolako galderak egin izan dira, arrazoiaz, eta arrazoia izatearen edo defendatzearen inguruan?
2: Bai, Schopenhauerrek hortik hartzen du aria, ez? Eta esaten du, Kristo horretik bosgarren mendetik, ari zen ja horretaz hitz egiten. Oso gaurkotasun handia duen gai bat dela iruditzen zait, eta horregatik ekartzen dugu ere onera, ez? Elkarrizketa filosofikoetara bezalaxe. Berak esaten zuen, hasieran logika, ez? Silogismoen pentsamenduen arrazoien orden bat dago eta egia bilatzen dugu elkarrekin. Baina momentu batean logika hori dialektikarekin bat dator eta dialektika daia galdera bat egiten dugu, besteak erantzuten du bai edo ez, eta argudio bat eman behar du posizionamendu horretarako. Bakarra, sofistek, ez filosofuek, sofistek, argudiak eta hori erabiltzen zutela senatuan edo asamblean politikariek bai. Garaipena izateko. Gaur egun, zegai, ez? Gaurkotasun handiko gaia da. Eta sofistek hasi ziren eskatzen dirua hezkuntza horrengatik. Filosofoek inoiz ez zuten ez hezkuntzarengatik dirurik truke eskatu. Eta hoiek izan ziren gaurko hezkuntza ezagutzen den bezala, ez, harreman ekonomiko hori sortu zuten eta ez zuten egiaren bilaketarako erabiltzen argudiak eta baizik eta garaipenerako eta norberaren arrakastarako.
3: Arrazoia eduki nahi izatea arrazoizko jarrera bat da edo erabat emozionala da?
2: Hori da galdera zentrala egin behar dioguna gure buruari autobeak eta horretan. Patxadas eta irekitasunez gaude, suspensoan jartzen ditugun ideia horiek elkarrekin ikertzeko, edo emozionalki engantzatzen garen, eta mentalki edo kognitiboki ere ikusten dugun egi bakarra. Eta horrekin tematzen garen mentalki eta emozionalki ere ea itxita gauden, eta nora eramaten gaituen, atxikituak egotea ideia bati edo batzuei. Dogmatismora, ero demokraziara, ez, edo eredu demokratiko batera.
1: Schopenhauerren liburu hartuta etorri zara, zeiak imarko genuke autore honi buruz?
2: Ba, bueno, bere bizitzan

0: Zara, eta
1: bai,
0: berez gaizki ikusita dauden etiketak ezartzea gertatu den gauza horri.
1: Bai.
0: Eta poltsa horretan sartzea, eta esatik, uste nola ari zaren gaizki?
1: Ja. Hori da, gorrotagarria den zerbaitekin, ez? Bai.
0: Eta,
1: Lotzea.
0: Bueno, kasu honetan, etiketak jarreko dizkiogu bere diskursoari, baina izan daiteke are okerragoa personari berari jartza etiketak, ez alegia ja iraintzea zuzenean.
1: Bai, hori da, berak esaten du, hogeita hemezortzigarren amarrua da, argumentum ad personam.
0: Yeah.
1: Osea, ja, erasotzea eta iraintzea pertsona bera modu deskaratu batean, ja, ez? Eta, bai, modu zakarrean egitea hori, indarkeriz.
0: Bai, bai.
1: Eta, justun, ez da bai da gaian ez sartzea, baizik eta pertsonaren aurka joatea. Eta esaten du, bueno, hau da, errezena egiten, deno gara trebea horretan, ez, igual beste batzuetan finagoak, argumentu finagoak erabili behar ditu, baino hau da, oikoena. Denok egiten alduguna.
0: Baina esaten dugu amarro hauek kartzagatik.
2: Bai, eta batez ere badatozenean identifikatzen balin baitugu, oi, badator, kontuz.
0: Zergatik erabiltzen ditugu amarruak, ez tabaida batean, miren, hori identifikatuta daude motibo hoiek?
1: Schopenhauer zan pesimista handi bat, pentsatzen zuen gehienetan, bai, ez garela pertsona onak, ez, nahiko gaiztakeria berezkoa daukeula, eta berak esaten zuen burugogorrak arelako, arropuzkeria sartzen zaigulako momenturen batean, zintzotasun eza edo apaltasun eza daukagulako, ergelkeriagatik, motzak, ez, adimenez motzak izan gaitezkelako, giza ezintasun bat dela, esaten du ere, Schopenhauerrek, eta niretzat interesgarriena, berak esaten duenean, ba, gabezi batetik ari garela, eta askotan gutxiagotasun sentimendu batetik ari garela. Hau da, gabezi batekin konektatzen dugula, lasai uzten genez gaituena, eta gutxiagotasunez, balio propioaren hori zalantzan daukagunean gure barruan defendatzeko atakatzea. Bestea izaten dela, ba, bideetako bat. Kontzienteagoa edo inkontzienteagoa.
0: Bai, ze harreman batean eztabaidatzen duzunean eta arrazoia eman behar baldin baduzu, harreman horretako estatus horretan galdu egiten duzula errekonozitzeak, hori ere beste posizio batean duzun zaitu, ahulago eta lotxa eta hori
1: bai,
0: dena, ez?
1: Hori da gure alderdi mental desorekatuak esaten diguna batzutan, ez?
0: Ze estatusa irabazi dezakezu, jo, beirainoa, ze ondo eztabaidatu dugu ta azkenean ba, arrazoi eman egiten. Ja, baina zu badakizu, irabazi egin duzula, eta beste galdu egin duela. Bueno, baina igual, irabazi duenak ez aitortuko dio, arrazoia esfortzu hori egin duenari ere, bueno, ba, ez da baidatzeko gaitasuna, eta ziren esan dugun hori, ba, iritzi aldatzeko.
2: Eta sentitzen duzu, sartu dizula, Schopenhauerren azaran agertzen da liburuaren dardoaren puntxa hor, diozu, bai, baina hemen dauka dardoaren mina. Hemen, barruan.
1: Ze garrantzitsua patxada, baretasunez egotea eta apaltasunez, besteak esan diezakigul, esaten aldigulako zerbait ezakiguna, edo ez duguna hortik ikusi. Eta bukatzeko, berak esaten du, Aristotelesek topikoetan, logikan, esaten du, ez eztabaidatu agertzen den lehenengo pertsonarekin. Baizik eta ezagutzen duzun horrekin, egiarekin konprometituko dena, eta ez beste gauza batekin.
0: Miren Gamison, eskerrik asko.
1: Zuei.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Astelena da gaurkoa, eta bai pasan horrek esan nahi du, euskaltzain dira dei egiteko eguna dela, tere horregatik maiaren bueltan dago berriro. Nori izango dugu gaur, telefonoz beste kaldean?
5: Ba, Unai Zaballa Clares, Euskal Corpus Onomastikako teknikaria euskaltzain dian, eta abenduan onartu zuten arau bati buruzko xehetasunak emango dizkigu. Euskal Herriko mendi multzo nagusien izenak jaso dituzte 201. arauan.
4: Unai Zaballa Clares, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
4: Unai, mendimultzo nagusien izenak jaso dituzu eterek esan duen bezala 201. arauan, zer ulertu behar dugu mendimultzoz? Zira, mendilerroak?
6: Ba, bueno, galdetu digute zein den ezberdintasuna, eta guk ere ikasi behar izan dugu. Ba, mendimu

0: Zoak, izanak esaten duen bezala, mendiez, edo hainbat mendik osatzen duten multzoa da, eta egitura edo formaren arabera zailkatu dezakegu berriro ere, eta horretan, ba, izaera lineala badaukat, edo lerro forma, orduan bai, esango du mendilerroak direla, bestelako forma apur bat trinkoagoa badute, esango du mendiguneak direla, eta ba, bestela ba, mendimultzo bezala utziko ditugu. Beraz, mendilerro guztiak mendimultzoak dira, baina mendimultzo guztiak ez dira mendilerroak.
1: Ah, oso ondo. Aizu, eta horrek zer esan nahi du, menditontorren izenik ez dugula aurkituko arau honetan? Bo, ez dakini behar bada lendik baduten beste arau bat?
0: Ba, honetan ez. Mendimultzoak landu ditugu oraingoan, eta ari gara mendiekin, baina oraindik hori ez dugu argitaratuko, ba hori, lantzen ari garelako, baina etorriko da, laster etorriko da.
2: Eta Euskal Herriko mendi multzo nagusienak zeren arabera aukeratu dituzue? Garaierak definitzen ditu kontuak edo zeintzuk izan dira irizpideak?
0: Ba, garaiera bada, baina hartu behar ditugu beste gauza batzuk ere kontutan, ba, adibidez, geografikoki, kulturalki edo gizarte mailan duten garrantziagatik ere, ba, aukeratu ditu. Adibidez, Nafarroako hegoaldean, mendi multzo batek agian ez du garaiera handirik, baina bertan erreferente da. Lurra oso laua bada eta garaiera txiki bat badaukat, ba hori ja izango da leku importante bat edo, eta horrelakoak kontutan hartzen dira, batez ere ba, ez, Euskal Herri osoan oreka mantentzeko eta leku guztietako mendilerroak hartzeko. Eta beste batzuetan ba hori igual ez da oso leku garaia edo esanguratsua, baina bertakoentzat bai, ba herri askotatik ikusten delako adibidez. Orduan gauza asko hartu behar izan ditugu kontuan eta batzuetan ez da erresa. Batzuk ziur asko kanpoan utzi ditugu, baina saiatu gara hori, Euskal Herriko mendimultzo nagusienak izendatzen.
1: Eta zergatik ikusi duzue arautu beharra, ez dakit nik orain artean ze tradizio ote zegoen mendimultzoak izendatzerakoan?
0: Ba, egia esan, nazmen handia egoten da toponimian orokorrean, ez, Euskal Herrian, askotan baditugulako modu idatzi batzuk, ahoskeraz beste modu batzuk erabiltzen ditugulako, eta askotan honek teiza, TS eta behar du, aizkorri nola da. Eta azkenengo mendean egia da, mendizalek egin dutela lan bikaina, ba, toponimia zaintzen, erabiltzen eta zabaltzen, baina batzuetan ere basortzen dira horrelako nahasmenak. Eta horregatik Euskaltzaindiak landu izan ditu izen hauek urte askoan, baina beste batzuk ez dira guztiz aztertu eta beste batzuk ez dira landu horren arte. Orduan bazegoen behar bat, ez? Gizarteak eskatzen du, azkenean hemen mendia bada, ez? Gauza garrantzitsua gizartean eta orduan jendeak behar du hori, behar dugu ere modu estandarrean nola adierazi, ba, guztio jakiteko zertaz ari garen, zer leku izendatu nahi dugun, eta ba, beharra ikusi genuen hau garatzeko.
2: Orduan beharra bazegoen eta orain ze irizpide ezarri dituzue?
0: Ba, toponimian orokorrean jarraitzen ditugunak. Alde batetik nola dokumentatzen da toponimo hori, eta beste alde batetik ahozko forma zein den. Ahozko forma askotan desitxuratu egiten dira denborarekin, eta azkenengo mendeterdean ba, izen batzuk guztiz desitxuratu egin dira, baina dokumentazioarekin ere ba, lortzen dugu, ez? Biak ustartuz apur bat forma hori emoten eta betu. Uste dugu hau izan behar dela bertako izen egokia edo modu estandarrean izen hori erabiltzeko modua.
1: Eta zer oso artxibo, oso bulegoko lana izan da, la mendi buelta batzu egin behar izan dituzue arauaren aitzakia.
0: Ba, bitxo, sorionetu badukagu, baditugu taldean mendizaleak, eta Euskal Herri osoko kideak ere baditugu, eta mendi bueltaskorik ez dugu eman. Bueltasko eman dizkio gaiari, baina mendi bueltaskorik ez. Eta, bueno, hori bai, jendeak ezagutzen ditu, ez, txokoak, eta horrek asko lagundu du.
2: Bueno, Euskaltzaindiko web horrian 201. araua bilatu ezkero, mapa fisiko bat agertzen da, ezer baino lehen, zen berezitasun du mapa honek?
0: Mapa hori guretako da, batez ere, tresna bat. Araua badago idatziz, eta kontsultatu daiteke, ikusi daiteke, baina azkenean irudi baten bitartez asko ere gehiago, ez? Ikusten dugu, gauza gainera errezago, eta ba hori tresna bada, eta bere zitazuna da, ba, ez lehenengo aldiz, baina bai osotasun batean ikusten ditugula lehenengo Euskal Herri osoko mendimultzo hoiek, eta benetan landutako toponimia batekin, lan luzea egon da, dokumentazio handia, eta esan bezala bat talde bat dago horren atzetik, eta bueno, ez da zerrenda utz bat, baizik eta ba, hori, tresna praktiko bat.
1: Hori da, eta gutxi asko orain artean eman dizkiguzun azalpenak jasotzen dira ondoren, eta taula luze batean jarri dituzue alfabetikoki ordenatuta mendimultzo nagusienen izenak. Zenbat datoz guztira?
0: 103.
1: 103.
0: 103. Izan aziren 110, izan aziren 120, baina 103 uste dugu izan dela, ba, hori, arau honetan plazaratu beharrekoa.
2: Eta gero, hainbat zutabe ditu, ez, taula horrek, mendimultzo bakoitzari buruzko informazioarekin, ez dakit, kontatuko diguzu zer dakarren bakoitzak, baina behar bada dibideren batekin?
0: Bai, ba, zutabe hori maparekin batera zutabe batzuk ditugu eta bertan hori informazioa batzen da. Alde batetik forma arautua da Euskaltzaindiak gomendatuko luken izena euskera estandarrean. Azkorriko mendilerroa adibidez. Generikoa izango litzateke kasu horretan, ba esan bezala mendimultzoak dira guztiak, baina zer da mendimultzo bezalutziko dugu edo izaera lineala duenez mendilerroa edo trinkoagoa duenez mendigunea, bakasunetan, ba, Aizkorriko mendilerroa, generikoa mendilerroa izango litzateke, kokapena zein lurraldetan dagoen, eta beste batzuetan, ez guztietan, aldaerak edo bestelako formak ere aurkezten ditugu. Leku batzuek bi proposamen dituzte. Askotan, ba, igual batez ere mendietan eta mendilerroetan, mendiek bi alde edo gehiago dituzte, baina bi herri ikutzen dute, eta orduan herri bakoitzak agian izen ezberdin ematen dio mendiari edo mendimultzoari kasu honetan, eta horiek ere batzuetan batu izan dira. Adibidez, Legarmendi eta Aramotzen kasuan.
1: Non daude, galdetu beharko genuketa?
0: Legarmendi Aramotz Bizkaian.
1: Bizkaian biak. Ez da, beste adibidiren bat aipatu nahiko zenuken, ala bestela arau guztiek izaten dituztenez salbuespenak, behar bada Euskal Herriko mendimultzo nagusienen izenen honetan ere jaso izango dituzue bakarren batzuk?
0: Bai, hori, batez ere batzuek bi izen dituztela, eta gero arautik kanpo geratzen diren izenak askotan esaten digute baina nik ez dut ez horrela esaten edo gure herrian ez da horrela esaten. Nik uste dut ez dela hori orokorrean gertatuko. Egia da batzuetan egon aldirela ahoskatzerakoan horrelako aldaerak. Izenek bat egiten dute jendeak erabiltzen duenarekin edo dokumentazioarekin, ez, baina egia da batzuetan badaudela holako desadostasunak edo uste dut ez dela kasu gehienetan hori ez dela gertatzen, ez dugu ezer asmatzen, guk adierazten dugu batutakoa eta ematen saiatzen gara forma arautu bat emoten, ez, esan bezala, baina ezer asmatu barik, orduan salbuespenak horrelakoak izango dira, ez, ahoskatzeko moduak edo bestelako aldaerak egon daitezkenak. Eta horiek, badira posible erabiltzea, bestelako igual testu inguru batzuetan, baina orokorrean esango nuke badela hori, salbuespenik ez dala egongo, nahiz eta ara guztietan egon.
2: Ba, Unai Zaballa Clares, Euskal Corpus Onomastikako teknikaria, mila esker.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Agur.
3: Gure audioak berriz entzungai.
4: Jose Ramon, Maudui eta Agirrezabala, kaixegunon.
5: Kaixegunon.
4: Gizakia berez alda sortzaile? Gizakiak berez baldu, sormenerako gaitasunik?
5: Bai, precisamente, hortik sortu gara. Gure bizitzaren sorrera, dator, ba, elementu kimiko batzu bitartez, nola gorpuz bat osatu zen, da gorpuz horri nik deitzen dioz biomatriz. Mm-hmm. Da, biomatriz hortatikan, ba, sortu zen bizitzaren bidea. Eta garko unean, ba, ikusten gara, egin durako, bai filogenesis aldetik eta bai ontogenesis, hor rekorridoi guztia egin du, hor osatu da gizakiaren oinarriak, horrek ematen dio gaurko unean guk hemen izateko ahalmena, eta hortik ingatuz. Mm. Osea, sormena dugu, totala.
4: Sormena dugu, sortzeko gaitasuna dugulako, baina orduan hori ez da ikasten den zerbait, ez? Hori geurea dugu, fabrikatik gatozola.
5: Precisamente hortan dago izugarrizko diferentzie. Educación esaten danen, educar, latinez esaten zeo, nolabait, kanpotiken laguntzen zaiola, sustatu egiten dela. Dugu dago beste esaldi bat esaten dela, educere. Eta hori da, bakuitze usten zaiola, bere indar adirazten da bere gaitasunak ateratzen. Da garko unean, ba, patriarkadoaren harian, ikusten da, ba, goitiken jarritako hau zedirela. Horretiken badago horrezaldi bat, neko gorra, esaten da, la letra con sangre entra. Eta, karo, hori horrek zesan edu, ba, ikasi behar dugula, guk geok daukaguna, kaso ikin gabe. Eta modu hortatikan, ba, gatoz oso aliena dota. Ez dugu egiten gure barrenak eskatzen diguna, ez degea kontakton jartzen munduakin gure barrenatik esaten digun hortatikan.
4: Sortzaile izateko modu bakarra aldago? Edo izan gaitezke sortzaile modu batera baino gehiagora, gure bizitzan?
5: Ez. Modu bakarra esalike, baldin eta ugaztunak era. Hortuan, ba, guk ikasi behar dugu. Da, lekutsi behar zegu. Baina ikasteko, ez zegu jarri behar goitikan zein behar dugun esan ez, baizik eta giroan, bizitzen ari geran neurrian, gure gaitasunak adierazten ari dira, eta esaten zabe hor, nola baitere, gure sentidu nola esnatzen diran. Ba, gure sentidu esnatze horrei, eman behar zailo, laguntza guztia. Zeken, esnatze hortan dihoa, gero burmuinan nola kokatuko dan gure gaitasunak. Eta guk egin bari madugu bide hori, gure barrengo sensazioari leko inez, da, adieraziz nola osatzen dihoan, da gure barrenak bizitzen bari madu marrendiken lasaitasuna eta kanpotiken egokitze prozesoa, orduan ez da nahi gara, aur horrek, izaki horrek, baduela bere barrenean segurea bat eta konfiantza bat. Mm-hmm. Da konfiantza hori eskuratzeak, karko unez, daukau izugarrizko zailtasuna. Ez digulako, uzten, gure gaitasunak hasieratiken bere bidea egiten. Da horri esaten zaio, erabilgarritasun baldintzak sortzea da garrantzitsua. Hor dago kokamin importantzia bat. Mm-hmm.
4: Jose Ramon, hemen zuk idatzitako liburua daukagu eskuartean, ukitu azkuntza eredua sormenezko bizitza baterako laguntzeko artea.
6: Uale, ulele, uale, ule, ulelei. Uale, ulele, uale, ule, ulelei.
4: Eta ukitu da hemen, ez? Nola baite itz gakoa edo. Esan nahi bat baino gehiago hartzen duen kontzeptua da gainera, baina zer da ukitu? Ze iru zentzu eman dizkiozuzuk lan honetan?
5: Ba, bide, ukitu euskaraz jarrita dago. Zatikan ikutu dauzka hiru modu desberdin, ez guretzako. Bada, unkitu emozionalki, bestea ikutu fizikoki, eta bestea ukitu, nik ikutzen detenen zerbait, ni ala berdin ikutua naiz. Osea, nik ikutzen bai zerbait, ni ukitua naiz. Eta, precisamente, biomatrizean, korpus hori sortu zanen, ba, elemento kimiko bata bestearekin, eukidute beren harremana. Da, harremana horri mitartez, datorkigu bizitzan buztian desarrio hau egitea. Mm-hmm. Eta ukitu hori egiten danen gu jaiota ezitzen gado denen ukitu hori egiten danen bada aur horrek ditun beharri kasoiteko, ba, ordu nahi gara esaten irisgarritasuna baduela. Mm-hmm. Eta gero ikasketatelako, ba, konzeptu bat ikerri importantean da, atentzio personalizatua. Arreta personalizatua. Arreta personalizatua izateko, izan behar du aur bakoitzak bere programazio neuronalean nola ditun bere ezitze prozesuan buruan kokatuta, ba, oiek bere modu egokian ezitze banin badira, ba, aur horrek bere barrenen dakarki, bere konfiantza eta bere seguridadea.
4: Mm.
5: Hori ikartzea banin badu, horrekin dakarki, etorkizunerako, ba, gauzak kreatibamente itxiko.
4: Beraz, eukimena da, zure ustez, daukagun zentzumeni garrantzitsuena.
5: Bai.
4: Nori zuzendutako eredua da, hemen proposatzen duzuna, ze adinetako, ze aurrak aipatu dituzu, behin da berriz?
5: Bai, bueno, hori da, nik hartzen dut bizitza guztietan, ba, nola izan eken, baldin eta oinarriak ondo respetatuak baldin badira. Zer, oinarrietatik badator burmuinaren desarrolloa, da desarrollo horrek zan edu, bere lekuan jarri direna, bere prozesu guztiak. Da prozesu hori di, mate mazaio, aurraren beharrean kokatu dana, ba, hor dago, nola baitere, mendekotasuna superatzen du, gero autonomia datorki, eta gero azkenea dago interdependentzia esaten duna, mendekotasuna. Ba, kalau, gauzo hori denak nola sortzen dira, ba, baldin eta barin badago, ezitze prozesuan, errespetu hori, permititzen dira zaintzen dana, bere gaitasun horiek, bere lekura ekartzen. Eta mundura ekin itean ima du, harreman egokia, zegoen garko unen izolezko problema daukagu, zatekin aurrak ezitzen dikoazten moduan, ezitzeko prozeso hori gaztetasunean iristen dira, baina heldua izateko, dago, separazio bat, heldua izateko ez daki nola izan. Orduan, horrez dago akumailamentu bat, horrez dago laguntza bat, eta laguntza hori ere, ba, egin marra dago, ondo horrekatu. Eta hortarako, ba, hasieratik hasi behar dago, bestela ez da ulertzen.
4: Baina, pixka bat 0-6 urte arteko alitzateke nolabait garairik ez dakit importanteen esan, baina behintzat sistema hau ongien
5: bai, nik
4: txertatzeko baliagarri litzatekena.
5: Lehen de bizi 0-tik 3-4 urte arte hartzen dut. Zatik, hor dago ikusten dana nola egiten duen aurrak ama inkorporatu. Eta esaten zaio, aurrez barenatuako gogoratzeko erreferentzie. Da, horrek esan edo, ama bizitu izan dula irurte hoitan, amak eman diola bere barreneko seguridadea, eta gero berak erabiltzen dula. Beak badaki, nola egiten duen, bere barrenari lasaitasuna ekarri. Zegen, ikasi du, nola egiten den bere barrenko egoerak, hausnartzen ditu, eta ikusten du, baldin, eta ikusten baldin badu zerbait kalte egin diola, zerbait etzeola gustatu, ba, egiten du, jolaz, simbolikoki, eta eskuratu egiten dute, berriz ere, bere nitasuna. Bere lasaitasuna, eta lasaitasuna lantzeak, lasaitasuna eukitzeak, erakusten diote beste goz bat. Eta da, ez dutela nahi sartu, joku, aurren artean, gaurko nean egiten dena pila bat, akolido eta liderrak. Zatikan, hor atzean dago humilazioa. Eta hauek ez dute nahi humilazioa. Hauek nahi dute bere burmuinaren aritikan gauzak sortzen joan, jolasten joan, ezautzen joan, eta ondo egotetiken jolastu.
4: Azkuntza eredu hau, norengan pentsatuz idatzi duzu? Gurasoei zuzendurikoa da, hezkuntzako profesionalentzako da.
5: Bueno,
4: edo gizarte osoak jakin berreko zerbait dela.
5: Nik uste dut gizarte osoak. Bai, gizarte osoak jakin berdela. Dala, zatikan, egar goazen bezala, ba, daukago patriarkadoa, ba, patriarkadoa sortu zen, ba, zirkustantzi batzu bat ikan. Zatikan, gizakiak lehen esaten den bezala, aurrez balena dutuako gogoratzeko erreferentzi hori, hori izan da gizakiak bari izan diona geho konsekuentzik eta analiziatzen. Eta garai batean nomada ginen. Gero lehizizulotan egon ginen. Lehizizulako lehizizulako lekutan, ba, zuan bitartez eta ba, gizonak okupatu zuten eleko horiek. Da hor hasi zen, ba, gelditzeko modu bat. Da gelditzeko modu hortan, ba, jungera poliki-poliki gizakiak bere barrena kokatzen, bere beharrak asetzen, eta iritsi denen momentua alimentazio mailan, elikagai mailan, ba, indula bere rekuperatzea bizitzan iraupenakin, ba, orduan gertatu da jende gehiago etorri dela. Persona gehiago sortu dira. Elikagaia ja superatu denen, jende gehiago. Eta orduan, ba, hasi dira mundua ezautzen. Mundua zabantzen. Eta mundua zabaltze hori izan da, gaurko unera hori dikene bukatu izina da, gona. Zatekin, mundua ezautzen jongera, eta rekursotaz baliatzen. Rekursok baliatzeko, iritsi da dominatzeko modu bat, eta izan du, gizonak hartu du hortan protagonismoa. Eta gizonak hartu duen protagonismoa, ba, bere gain egonda, ba, rekursoak nola erabili. Eta hor, desaprezitu indak hasi, bai emakumea eta bai haurtzaroa. Eman zaio indar guztia, ba, rekursoa horiek aprobetsatzea eta baliatzea. Eta, eno, garko unean, ba, erikadurak berdintzen dikoaz, izaten nahi gara kapazak elikadura aldediken ez eukitzeko problemarik, eta dominioko problemak jundira ikusten, ba, ez dagoela arrazoirik, horrela jarretzeko. Baina lehen diken ere horrela ez gara iritsi, eta ez gara iritsi ez dara ba, gizonak duen, o, ba, gizonezkoak hartutako protagonismo hori, ba, lehen diken ere, bai, medukuntzan eta bai, gauza askotan ikusten da, dominio daukola. Orduan, ba, hortiken atera beharra dago, eta ikusten da, emakumeak ari dela izugarrizko aurrera pauso egiten, eta ama batek ez duke nahi. Amak ikusi bere aurra jaiotzen, azitzen, eta helburu konkretu batzukin, eta gero gerra batea joatea. Orduan, hor dago aldaketa bat, hor dago ikuspegi bat, ba, jun behar daguna, poliki-poliki, bideak irikitzen, emakumeari apoi ematen, berak bere gaitasunak erabili izan eta haurtzaroa izan dezan ba gizakaren onurako.
4: Ukitu azkuntza eredua liburu hau dugu eskuartean Jose Ramon eta hor bada proposatzen duzun kontzeptu berri bat ere usko zaintza. Zuk sortutako terminoa da uzea dira zen nahi duzu horrekin.
5: Bai, bida.
4: Ze sartzen da hemen?
5: Ukitukin azten bagea, ba nola ukituak izan gean. Nolako sentitutzea ekarri dugun. Horrek esaten digu gero nolako kokamena dugun. Hori ulertzen mani badugu biomatrizetik, ikusten ari gera nola datorkion informazio hori dena. De informazio horretaz jabetzen bagea, horrek esaten digu nola behar dugun etorkizunean gure uskuzaintza esaten denen terapeutikoa, ba, karo, badakigu nun sortzen diran ezinak. Haurtzaran datorzkigu hor sortzen diran gaixotasunak eta dira ez dagoelako irisgarritasunik. Atentzioa ez dago nahikoa. Orduan, ba, sortzen zizkio hainbat patologi. Dakarkunen patologia asko ikusten ari gena, precisamente, atentzio hori falta alako. No, atentzio hori jatzen ari bada bere, bere beharretan, kasu iten, ba, orduan ez da etortzen patologia. Orduan ikusten dugu eta hortan gainera badaude ja idatzi asko. Eta hortan zuek erarrek esaten du, ba, nola, bere ikerketan da ikusteu, ba, hor gertatuko gatazkak zer nolako problemak ekartzen ditu gero aurren eta helduen munduan.
4: Usko zaintza izatek, bai, orduan.
5: Eziketak, hor izurrezko garrantzia duka, ba, nola urrezen dugun, danundik anazten gara ja patologia ezautzen eta patologia hori lantzen. Ez dein gertatu.
4: Ukitu, gero, sentitu, kokatu, hori litzateke, ez nola bait, usko zaintza hau.
5: Oida, bai zaintza, oida beste hitza euskaratiken datorren gauz bet, izugarri importantea. Zatik, esaten dut zain eta joatea. Eta zain eta joatea da, gizaki bakoitzak bere oinarritatiken astea. Eta bere oinarri oinarritatiken zer nunako eziketek harri dugun, ezitze hoi errespetatzen barin bada, guk bore barrenean gure lasaitasuna eta segure daukagu. Orduan, hori jakimera daukagu, nahi eta nahi ez. Zatik, ez gehan mundu honetan ez dakit nundik etorritako. Ez ez, orain bertan oso ondo datorkigu, oso ondo dakigu nundiken gatu zen. Eta zer nunako eziketa etorri dan, historiaren barrenean, evoluzio barrenean. Eta hori dena aztuta daukagu momentu honetan, ez dugu benetan kasu egiten.
4: Eta zuke bena aipatzen duzu usko zaintza pedagogikoa, ez? Eta usko zaintza sozialaren beharra zer hitz egiten duzu. Helburua zer da, hau hezkuntza sisteman txartatzea adibidez?
5: Claro, eske esaten danen pedagogikoa, ba, pedagogikoa nola izango da, ez balin badugu atentzio personalizatua aur bakoitzentzat. Eta hori, guain askotan esaten da, helduekin lan iteko modua. Baina, helduekin jazten animazea, helduak nola dauko hau patologizatuk, ba, ez dugu ikusten oportunidadea hori ondo eramateko. Baina, hasieratik emanin badago atentzio hori, horrek erakusten du, gurasoek badakitela bere aurraren berri. Ba, eskola juten danen, dau komunikazioa oso lotua bide hortan. eta hor ez dira, ja gertatzen gertatzen diren zirkustantzik, eskolatiken, etxetiken eskolara, salto badagola, eta hor ere gertatzen dira patologik. Orduan, aur bakuitzak bere gaitasunak adierazi eta ezitze prozesuan aurrera egiteko, ba, jarrimen hori hasieratik egin zen behar du. Horretik egin planteatzen dut, ba, gurasoekin lan egin behar dana. Gurasoen gandik hasierat gehala, behai kontuatzen, benetan zer nahi duten bere aurrakin. Eta garkoen ez nola badakigun aurren eziketak nolakoa diran, ba, ez dago inongo arazorik, ba, hortik egin hasi ezkeo, etorkizunak hobetzea junekinik.
4: Ezagutza guztia Aziezi zentroan biltzen duzue. Non daukazue? Bulegoan ontzau dute, Jose Ramon, zuek?
5: Ba, hau dago ikaran.
4: Donostian.
5: Bai. Baina, oain, gertatu da, ba, nola aurduan dagoen jendea eta gutxitzen joan dan, eta gainetikan, bai, dituzten kondizio, oainik gana ukartu indela, zailo indela, ba, oainik zailtasun gehiago dituzte, beraien nahi duten bezalako azkontzea guitzea. Eta ba, atentzioa izateko moduiek ba, gutxitzen joan dira. Karkeunean, dagoen laguntza izatezko askotan da, ba, joga egitea edo loko gozak, baina eta matronak ematen dira. Baina guk ikusi dugu, gurasoak aurretik jarraimena ematen bari mazaio, nola bereien gogoak kuten diren aurraren beharrak asetzea. Eta guk hortik egin ikusi dugu, eta hortan izan dugu izugarrezko laguntza, ba, bereiek erakutsi digute, ba, bereien naia nola jundan atenditzen, eta bereien aurrarekiko harremana hortan nola jundiran horrekatzen. Eta horrek ekarri dugu, programazio neuronalaren arian, nola ezitzen diran aurrak, eta ezitze hortan iristen diran gale batea, aurra beraik hartzen dutela, bere buruaren jabetasuna. Da, hori ikusi izkeo eta orta izitzi izkeo, ba, hori binda berriro ba, lantzen hasi gara dago.
4: Eta zueke hasi ezi zentro horretan, eskaintza dituzue, bai talde eta arreta pertsonalizatu ere bai?
5: Bai, bai. Bai, bueno, urte pila bat eman ditugu elan hori iten, da ikusin dugu, nola gertatzen diren gauzak. Eta bai, ematen dugu taldeko lanak, da karro hendik ere bi taldeetan jarretzen dut, zatikan beraik eskatu ziaten, lehen egiten genuen irurtela urtea bitartean. Eta beraik eskatu ziaten, zatik ez dugu jarretzen aurrak egoten dira psikomotrizista batekin eta guzurekin. Eta, bueno, ba, horrela jarritu dugu, geroz. Eta oso esperientzia politi izan da, zatikan psikomotrizistak esaten dute, nola, aurroiek erabiltzen dutela beren vitalidea oso bizkor, baina ez dutela batea bestearekiko borrokak eta minak eta iten ere ibiltzen. Orduan, gero, karo, edozen gauz gertatzen mazai, gurasoak hor daude. Orduan, etortzen dira eta berrez bultatzen dira. Eta hori izan da aurroiek jaso dute bere gurasoen gandikan, baina beren beharrak asatzeko modua. Eta horretik endaukate bere barrenean, ba, gaitasun hori, ba, bizitzan ba, bere buruari kasu iteko eta bideak horrekatzeko.
4: Jose Ramon, zuk 77 urte beteko dituzu, bai. Aurten, eta bizitzako lehen hilabete, eta urteak gainera bakiorrak direla jakinda, ez? Nahi gabe zuk ere egingo zenuen, nola baiteko atzera begirako bat, ez? Liburuaren, bueno, hasiera norba dago, zure biografiaren zati handi bat ere.
5: Bai, bai, bueno, hori nola gertatu da norre iristea, gauza kuriosoa izan da, zatik nik nire asmoetan, hasierako batean, ba, nik galdera batzu nidun, eta galdera hori erantzutean, markitu nintzen, munduak etzeukela norabidea kokatua. Eta norabide hori ba, jakin egin nuen, nola zan. Eta hortik atearen hori diatzi bat, ba, nola gauden munduan kokatuak. Eta horrek eman zidan, idea bat, ba, esateko, ba, manekila bintzat, ez? Munduan bizitze honetan, ba, nire lekoa zintzen. Eta gero, arkitu nahi zenen, Kristina Aznarrekin, ba, bere izan da, ba, ikasketa hau aurrera ekartzeko modu potentea, zatiken, berak, bere esperientzitik hasita, berarentzako izugarrizko garrantzi izan zuen, erlazioan hartzeko gaitasuna. Eta relazio hori, lantzeko eitasun hori, eraman du, baino intensitate guztiekin. Eta hortik ikusi dugu, gazkunen amari laguntzea, gertutasunetik lantzeak, ze importantzia duen, eta gar hori falta dela. Eta hori etortzez tan bitarten, horrea iristez gehan bitarten, eta inguruko sozialki horrei laguntzea matea netzeon bitarten, ba, bizitza jarrituko du patologia sortzen, eta etorkizuna okertzen.
4: Ba, Jose Ramon Maudui eta Agirrezabala, entzule izango diegu liburu eskura dutela, ukitu azkuntza eredua, sormenezko bizitza baterako laguntzeko artea, eta elkarrezketa hasi aurretik esan didazu, oraindik garaiz gaudela, ez?
5: Oraindik garaiz gaudela.
4: Ez bazela bide honetik, baina 180 graduko bira eman dezakegula.
5: Bai, hori ematea tokatzen zaigu. Baina okarko honen neurozientziak oso garbi esaten du, gizakienen garapenak nondik noa dihoan. Eta nahi bari madugu benetan mundu honetan jarraitu, ba, kasin behar dugu horri.
4: Jose Ramon, eskerrik asko bisitagatik.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule Estatu Batuek eta Iranek lortutako bake akordioaren arira gero eta desadostasun gehiago ezagutzen ari gara. Izan ere Donald Trump presidenteak idatzi du gezurra dela $300 milioi ordaindu behar dizkiola Irani. Hala adierazi du Truth Social sare sozialean eta demokratek zabaldutako albiste faltsua dela gaineratu du. Gainera Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak baztertzen du Libanon suetena indarrean dagoenik eta ura erasotzen jarraituko duela adierazi du.
2: Bli eskem, li Iran lo ie nesek garini. Lo ayom, velo mahar.
1: Trump gertukoa izan arren ez dutela gai guztietan iritzi bera adierazi du Netanyahu. Bestalde, astear dago Iranen eta Zelanda Berriaren arteko mundialeko futbol partida eta honetan ere polemika da nagusi FIFAk debekatu baitu Irango monarkiaren bandera erakustea. 1989ko iraultzera arte ofiziala izan zen eguzkia eta lehoia duen bandera hau eta gaur egun oposizioaren simboloa da. Gaurko futbol partida hainbat lagun bertaratu dira simboloa jantzita.
3: This is America, it's a free country, free land. In a free country that should be illegal to ban our flag, which is historical flag for us and it means so much to us.
1: Gurean 60 herrialde baino gehiagotako aditu, gizarte eragile eta ordezkari instituzional elkartuko dira Donostiako kursaleen osasunaren mundu erakundeak eta Insersok Euskal Erakundekin batera antolatutako adinekoentzako hiri eta komunitate lagunkoen nazioarteko kongresuan. Adinekoen inklusio digitala, parte hartze edota zainketa kongresuan lagunduko dituzten gaietako batzuk. Jon Insausti Donostiako alkatea.
4: Lau donostiarretatik batek 65 urte baino gehiago dauzka. Eta aldi berean jaiotza tasa berak adijoa eta aldi berean bizi itxaropena goruntza. Beraz, horrek esan nahi du, ba geure hiria begiratzeko moduak, bai mugikortasun aldetik, zaintza aldetik, etxe bizitza aldetik erabat aldatu egin behar ditugula. Eta horixe da kongresu honek nahi duena, eraldatu egokitzeko.
1: Gai zaldatuta unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketetan jasotako emaitza txarra akats baten ondorio dela uste duten hainbat ikaslek protesta egin dute Bilbon. Bertan salatu dute zero kopuru handiak tribunal jakin bateko ikastetxeei eragin diela, A ereduko hainbat ikastetxe dira eta emaitza hoien atzean eurak zigortzeko asmoa dagoela adierazi dute zenbatek.
5: Ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik atera dut azterketik eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut, ez izan da entzarra.
6: Ez que bizitza osoa, euskara ikasten, eskolan, eta lagunekin beba, euskara hitz egiten, eta ezin eskoa da.
1: Alere EHUk dio ez dela akatsik egon eta hori dela euren nota. Nazioarteko albistetan Venezuelak General Electric enpresa estatu batuarrarekin lankidetza hitzarmena sinatu du xedea izanik elektrizitatea herrialdeko toki guztietara heltzea. Delcy Rodríguez Venezuelako presidentaren esanetan lehenengo 24 hilabetetan 1000 megabatio berreskuratuko dira.
7: Nos va a permitir recuperar en los primeros 24 meses 1000 megavatios y en total en los 4 años más de 5000 megavatios necesarios.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur ez da aldaketa handirik espero, baina orokorrean temperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Halere, udako itxurarekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean eta barnealdean, kostaldean zerua tarteka odeitsu egongo da, behi odeiekin batez ere egunaren hasieran. Arratsaldetik aurrera beroa odeiak ugaritu egingo dira eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake. Gure aldetik besterik ez, urrengo albisteen makizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Euskadi Irratian. Tostartea. Jon Ander de la Hoz.
1: Listo.

0: Entzule lagun, arraunzale, ongi etorri, tostartean saioa. Txapelketa ofizialak jokatuta, lehengo lepoti burua. Oriok eta arraun lagunakek bete-beteko jarduna osatu dute txapelketa ofizialetan jokoan izan dituzten irurak irabazita. Izan ere, Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketei gehitu behar zaie, atzo moainan lortutako Espainiako txapelketa bana, eta noski, horren azterketa egingo dugu, tertulian. Horretarako, prest ditugu Manu Maritxalar eta Patxi Eurola dituak. Baina ez hori bakarrik, K eta ETE ligak ere ate joka ditugu. Larun batean, emango zaie hasiera, nola gizonezkoen kae bat eta kae biligei, ala emakumezkoen ete ligari ere astillero. Eta horrekin lotuta, azken ordua jakin nahi dugu protagonisten bitartez. Mikel Portularrume Paorra gurekin izango daurki Zumaiako Telmo de Unontziaren entrenatzaile gisa estrenatu berritan. Eta Zarauzkoen bataren naikari oso ere elkarrezketatuko dugu, bere taldearen nondik norakoak aletzen. Arrauna talde kirola izaki ordea, ez du saio osatu nahi, zuen ekarpenak bazterrutzita, beraz, 688-666-000 zenbakian duzue horretarako aukera. Atzoko estropadez, datorren asteburuko ez, edota nahi duzuenaz, analisi egiteko modua duzue beraz, telefono zenbaki horretan. Mikel Aldama eta Paula Sensio, teknika arloan, aztera goaz. Eta agindutako azor, agortu dezagun Euskadi Irratiaren estudio nagusira gerturatu zaigun lehen gobidatua, Mikel Portularrume, Paorra Gabon.
1: Kaixo, Gabon, danoi.
0: Bueno, lauzpabost egun, kae bate ligari ekiteko, lehen lehenik, pertsonalki, Zumaiako entrenatzaile gisa estrenatuko zaren honetan, ze aldartetan harrapatzen zaitu, azken egunetako egonaldi honek.
1: Bueno, aldarte ona, ez? Azkenen guain nervioak puntxuke azteia, guain arte, bueno, hortxe ibiltzezea, ba, porratu bestia egin, eta guain datorren, fetxa datorren bezala, ba, nervioak puntxuke azteia, aber nola teakoan, horren nengo testoi, egite esan.
0: Azken prestaketak egiten hariko zarete, edo horretan hasiko zarete urrengo orduetan, azken asteu prestatzen, orain arteko prestaketa lanak ondo, joan aldira.
1: Bai, ondo jundia, guain arte ondo jundia, markatu genuen lerrotik jungea eta bai, egia esan guztia gabiltza, guztia egin dugu, baina egitazko hain astea, eta hain inberdu. Oin arte indakuak ez bali magukio resultau politia izaten, ba, bakitzu ez da izatean hoi.
0: Eta ze asmo edo ze elurrekin ekingo dio Zumaiak aurtengo ligari?
1: Bueno, elburua beti ni izaututa, ba, bueno, goran hartzetez. Baina, hanka elurren eoke behitugu, eta egia da, ba, lehen urten Zumaia bosgarren gatu zala, lig gure ligan, eta, bueno, base bat hortik hasiko gea, apal-apal, humil-humil, eta tanda honor hori bila jongo gea, eta gehortik zehose gero etortze balima, ba, aurrea. Baina, momentun, tanda honorreko hori zartze balima gea, hortik gora etortzean agondo etorikoa.
0: Zagutzen duzu, ligau entrenatzaile gisa, Mikel, alde horretatik jakin badakizu, goiko postuetarako bisari nagusi egoten dira liga irabaztea bat, kanporaketetara sartzea bigarrena, eta oli arrasko horren bila.
1: Hombre, dudik gabe, ez? Bueno, urte bete inden liga hontan, 2012, bai, hori jo ninun.
0: Bai,
1: hori jo hilo genuen urte hortan, eta gero...
0: Bai,
1: urte hartan alaxe tokatu zan da, bueno. Eta lehen urten Lapurdi neon itzan, eta, bueno, bai, liga behar exigentia da, ez da azeteko exigentzi hori, porque azeten hor nik esateten bezala hor danak otzo daude. Eta hor kumezu hemen fallo batekin, ba, bueno, bakazure bai... Esaten bezala makilatzia pixkat, baino behar liga exigentia da eta gauzak ondoin berdia muturren neoteko.
0: Larun batean hasiko duzu liga astilleron, hoi bezala erloioaren aurka jokatuko da estropada hori, ligaren lehendabiziko estropada izango da erloioaren aurka izate horrek, banan-banan aritze horrek mesede egiten aldu asterako garaian.
1: Bai, bueno, azteazkenen jakingo deu nola izangoan nolateako gehan bakoitza, azkena, o aurrena, o bosgarren, azteazkenen ningoa sorteua, eta, bueno, hortik nik uste, legalki hartuta esan nahi duke, ba, parekotasunen, korrintiak eokileiken indarra ezea bestia, nik uste garbina, izan likela bai hori.
0: Hori da pentsat berdintzeko edo alik eta berdinenen egiteko berdin berdina espaita inoiz izango horretarako aukerariko dena horrelako erlojupekoan izaten da.
1: Hoi da, hoi da. Ez, bo, azkona bakoitza nabila dia horriko zero, ez da kale hau biaek, bestia hau biaek, da nokorkun berko deu, hilaran da horrez da alde hondek igango.
0: Gero igandean, pasaian oso bestelako egoera batean, oker espaldima naiz, sei luze, boste ziaboga, eremuak berak ere dituen berezitasunekin, hori bestelako kontu izango da.
1: Pasaian. Bai, hor, azkenen ziabogetan, ez tezu fallatu ber. Ta ziabogetan nik esateten bezala, asko galdu eta gutxi irabazi, itea. Eta hor, fallatze bali mazu pixkat, ba, iru lau segundu juteko, ez du ez eber, da horre kaletan egon lehike, batzuk ez du laua obia dala beste bata, depende maria izia, nola jotzen, ba, bueno, sorte pixkate berkoa, dana ondoin berkoa, estropa polit bat indai bali madeu.
0: Zuk entranatze gisa pentsatzen dut, demoraldi osoari begiratuko diozula, Mikel esango duzu bai, egia da, lehen da biziko estropa da garrantzitsua da, baina azkenengo ere bai, guztietan eman behar dugu, gure mailarik onena albaldin bada behintzat, baina noski, aldi berean egia izango da, lehendabiziko estropa dauek, finkatu dezaketela norabide bat liga nola joango den zuen taldearentzat.
1: Bai, hombre, hori garbi dago. Beti ondo hastia, danon helburua izatea ez, geho liga, ba, o erresioa ematezu, o betire bat eta bestia aztezea, buru behi ematen, bat aldatzen bestia, baina egia da, ba, ondo hasi ezkeo, asko ze eraman garri jo dala, urrongo hastia, bai.
0: Hori da.

0: Bintzat nire errespetua erabat lortu zuen Santurtzirekin lortutakoaren ondoren, eta ordutik aurrera agurtu eta kanpeon, besterik ez.
1: Patxi, egurola, esan dugu, Zarautz, emakumezkoen lehian, iaz goiko postu horietan, aurten ere helburu berarekin, eta Zumaia iaz bosgarren, lehen ere aurreko urtean, horren aurreko urtean, oso goian, eta aurten ere talde sendo batekin, edo behintzat proiektu sendo eta politu batekin.
2: Bueno, sorterik onena, bai Mikeleri eta bai Zarautzeri bai. Bai, Zarautzena penit, nipetxo danok hartun gendule pasan urtin, horre segitzen egon egin, tempodei segitzen egin danok, akontzako salidi eta gero playoffetan. Ze, bueno, temporari ba izoteko moduko, temporari eta kontzan egoteko moduko bebai, oia, bueno, ia urten, ba, esperientzi txar horretatik, ba, dana balizo dugu hemen, eta ikisten dan, ez? Eta gero, ba, Zumaia buruz, ba, esaten zan, ez? Tempora ziren, ba, Mikel Zundela, gente gitzia, esaten txuten zan, horrek balkizu, ba, zurrumburruk kluben artin, eta eta bueno, hor asenta dugu eta ganera ba, nipetxo favorito bai bat dizela, ez? Hor ikusi dugu bajada batzutan hor negun maia politzin ibildizela. Lekitxo, igual, despista gozten apurtzu bat, lekitxoko estropada, baina, bueno, nipetxo te Zumaia hor rongo dara. Eta berak esan dugu, Mikelak esan dugu modure hor bost ekipo horrezko txandan egoteko nipetxo eta urten, eta bueno, astuari, ba, Kantabri infinitatik eta deusen jentik etonek, ba, horrepe ez teu emoten, baina kontuz horrek azbe, zer pasako, ez? Baina bai, horre favoriton nagusitzat edo horrezko txandan berak esan deusenak, ez? Eta Zumaia tartin, eta horre, ba, onda rutizundan errable bagu azbe gonzan unai, eta errablari oso mutilo ona, eta errablari ona. Eta bueno, suerterik onena, ez, bai Mikelari eta bai Zarautzeri.
1: Ba, gero xeago aztertuko ditugu xeago talde horien ligak, orain atzoko estropadi egin behar baitiegu tartea, dakizuen ez, ba, Espainiako traineru txapelketa jokatu ziren, Moainan, Galizian, eta trazo handi xamar batean esan da, ba, aldaketa askorik etzela izan, hautagaiak izan zirela nagusi gizonezkoetan, Orio izan zen garaile, 19 minutu eta 43 segundu, Donostiara bigarren 13 segundura, Zierbena 3. 18. eta atzo arratsaldean, bada, balorazio bat, eskatu genion Aitzo Lelu Orioko arrunlariari, eta hoxe arekin izan dago sola zaldia.
3: Bai, ba, aher, azkanin kampeonato Espainia bat irabazti, Espainiko txapelkata bat irabazti. Ez da urtero lortzen den gauza bat, danotak iauzen bat kostaren dan, eta naiz eta isez irabazi aurten gogugon barriro lortzeko, eta lana horretako enjogu ez, eta enjoguen estropadiaz guztua gogazen gaina, así que posik eta celebrati faltazan bakarrik.
1: Hori da. Donostiarari 13 segundu, Zierbenari 18, esan daiteke aurreko astetan ere garaipena lortu dituzue, baina gaurko honetan denborei begiratuta behintzat erosoago lortu duzuela irabaztea.
3: Bai, a ber, gure helburu zan alik eta hobetuen arraunin etxi bai, helburu beti da irabazti, baina ondo nahi genuen arrauntan egin eta gaur egualdixak laun dute be, gebre arramuti aplika alixando guretan, eta horrek gerogune resultatu batek ekarri gaua, emaitza ekarri ona, ez?
1: Hori izan alda gakoa, alegia arraunean asmatzea izan alda garrantzitsuena, ze guk estropada aztertzerakoan azpimarratu dugu, Donostiarra hasiera-hasieratik behartu duzu zuen abiaduran joateko, erritmo altu batean aritzera, zuek aldiz, patxatxuago, arik eta amaiera partera orduan bai erritmoa sarritu duzuen arte, erritmo igo duzuen arte. Hor, klabea izan da ontziak ondo nabigatu duela, lehen hiru luzeetan, Itzol?
3: Gure helburu azkain izan fuerte urteti, ze baki haue azkar urtean gazen intxalopi velozia handixen jarteko kapazaga zela, eta eroku norri horrei eusti ez, eta zema eta minuto gexo ziren arramuntan egin je, ba hori, gota mazortziti, gota meretzi, eta berroi horra altza baik, ba ikutsiro kapazaga ginaela, eta bestik ezinela kapazak ba, horra biaduran mantenuteko, hortun ba, hoxizanak klai bai.
1: Beno, zangabe doa, denboraldi ofizialki maiatzaren 31an hasi zen Gipuzkoako txapelketa jokatu zenuten orduan Getarian eta irabazi egin zenuten. Joan zen astean, toki berean Euskadiko txapeldun, gaur Espainiako txapeldun, Moainan, Galizian, liga hasi aurreko lanak behintzat ezin hobeto bete dituzue.
3: Bai, helburu morun, bueno, ja bateletatik eta azitxe, alik eta dana irabazi izan. espini,

0: espinatxu beltzu zan Gipuzkoko bateletakun, baitik eta aurrea gure lan guztik ondo bete doz. Hone epoka barri bate sartzen da, eta horre epokan bezaiatuko alik eta bertzinetik horren ikusten.
1: Tostartean, Euskadi Irratia.
2: 688-666-000 zenbakian duzu, ez zuen mezuak bidaltzeko aukera, gogoratu, arraun kontu ez jarrune baldin baduzute, hortxe duzuela, zuen iritzia bidaltzeko tartea. Beno, Mikel, esaten genuena, aitzole luk esan du, irabazi nahi genuen, eta irabazi zuten, ez dakit estropadeko izteko moduan izan zinen, baina Oriok jokatu ala irabazi du orain artean.
3: Bai, ez, eron ikusi estropa ondarrun ginalako entrenatzen, baino gero jardunez ikusten pixka telefonotik handa ikusi zan aitzolak esan du bezala Euskal Herriko txapelketan da Gipuzkoan baino arraunen lasaixo intzuela, luzeixo intzuela eta euna jatuanen ba dan basmatu duela ez talde indartua da, entrenaure honaeke danadeke eta iteguenen, hartze jenen ba, arraunketa bere jen hartu guenen aitzolak esan bezala ba uste, ate abuela makina ja, kanpoa.
2: Hori da, ze, askotan garrantzitsua da, Manu, indarra eta zera eta ritmo eta baino, ontzia nabigatu desan, eta hori egiten duzunean beste arnaza bat ere izaten duzu, eta askotan, ba, emaitza gobeak ere izaten dira.
4: Bai, dudari gabe, ontziaren oreka horretan ere sartzen da, azken finean arraunariek daramaten ritmo eta arraunkera, eta atzo ikusi genuen, bi taldeak gainera, bi euskal irabazleek, gauza bera lortzen alegindu ziren, alegintzen ari dira denboraldi hasieran gainera, horretan, bat sartu edo bestea sartu, baina ez bakarrik berak, Donostiarraren kasoan ere, aurten buru belarri alegintzen ari dira baita arraunkera sakonago bat, eta beste itxurosoago bat egitea, eta iruditzen zaite azken finean, horretan evoluzio txiki bat izan dela, ez dagoela, ontziari ehuneko ehun ateratzea arraunean ondokin gabe.
2: Ikari, zu nola ikusi zen nuen estropadori?
5: Bai, beraiek esan duten azkenean, ba, gauza gustora egin ezkeo, ba, emaitzak hor daudela, ez? Hori jo oso potente da un klub bada, eta dena mango dana irabazteko azkenian.
2: Patxi, zu geurekin batera ikusi zenuen estropada hori, atzo bazu zenen eman genuelako hemen Euskadi Irratian, eta esaten genuen, Oriok ez du presarik itotzen gainerako agari dira.
6: Hori, jo, zera que arraule dizeko hori zoko esan dabe modura ez, eurek ez arri bene ritmo bat, eta zu. Zu etorri guaz, etorri. Hor zaiatu zan, zera Donostiarra, alegin hau dizein badan era, baina nik betzen dute, eta erremotan hundu ikusten zan, komenta gendun estropadan, palak eta oso batera, eta oso, mea, keba, ritmo, super entrenata eta almena hundiko arrola izetiz, baina hori itzuen ban, hori zoke Donostiarra, eta ez dakit ritmotik kanpora, ez dakit zelan esan, hor zunzan, ez du, zunzan, eurek ezin atrapata, ritmue berroi paladan ikasi estropada guztizen, eta zen nintze guztizan, Donostiarra. Eta hori zon zentzazinu zan, zentzazinu hori zona zan, maneja bala estropadi, berak nahi zenbat nahi modure, eta eskatuten bat zon beste palada biero iru izoteko, izon gobela, ez dago problema barik, eta, bueno, nahi ikusten horreaz, eta irebatzi ben, ba, nagusitasun hau dizegaz.
2: Zunola ikusi zenuen Donostiarra bigaren postu horretan, Manu?
4: Bueno, aipatu dut, atzo ala eta guztiz ere, lortu zuten Oriotarrek Donostiarrak, erritmo handiago bat eraman beharra izatea eta bere Igor Makazaga jarritako helburu horretatik pixka bat uruntzea, baina eske bestela galdu egite zituzten metroak eta gantxoarekin ari ziren borroka horretan jarraitu nahiean, eta azkenean atzo ere aipatu nuen Donostiarra gustatzen ari zaitena zera da ausardia, eta gauza bat edo bestea egiteko inolako beldurrik ez dute ahalegin horretan, ez? Getarian azken Euskadiko txapelketan ikusi genuen norabidea ere nola aldatu zuten bestein era bat kontrakoa, alegin horretan asmatzen diagun zauek kristona dabiltza eta frogak baintzatekin behar ditugu, ez da? Eta atzo gauza bera iruditu zitzaidan egin beharrean izan zirela, baina azkenan auspoa berotzen denean eta zure ritmotik kanpo eramate zaituztenean eta besteak hori izkantzita eta maila horrekin ba, saia dakak.
2: Lehen da bizi, Orio, bigarren Donostiarra, hirugarren Zierbena, bueno, gero ordena eta noski aldatu daiteke, edo ez, hori joke erakusten ari denara erakutsita, baina hasiera batean mitzat, Mikel, hiru horiek ziren dominetarako hautagaiak eta alaxi izan zen.
3: Bai, oiz iran, baino ondarri bietzalako jun, esan lehike, oire bai, eta errespetu guzti jakin. Nik esango, esan berbanu, zierbena esteka lehen gurtek nekan brilua momentuz, esteka, nire iritzi batea, bajaunak okitulako, eta Donostia ja bai, ondo aida, oso ondo aida, baino kontra joa gorraka, eta dan neista gauzak oso oso ondoin, Donostia ja garraunketa alda, luzexio egin, bestiain, hori jo beste martxa badeka. Eta zierbenak martxa bat nik uste lehen gurte baino gutxixio dekala momentun.
2: Bai, ze patxi hori xe guzti genuen eta gainera esan genuen. Zierbenak lehen da bizuko arraunkoetan egin zuen saialdia hasierako buru horretan eusteko, baina gutxi iraun zuen donostiarrarekin eta batipate hori horrekin.
6: Bai, eta gero hori emoten duen sentsazio ez, azkanengo metrutako patroien despiste ez dakizelan da esan, ez? Sentsazio hori den ora eza hori, ez? Gauzak ez da benin urteten ondo, baina ondino harina ide. Nego esaten patroiena, ze justo sartu zan beran kaletik, ez dakiko mutaten bat zelan, eh?
2: Bai.
6: Dasi, batetik enbala laugarren kaleran zin, ez? Hor dozarraru da, ez? Hori pasatik zirban alako Elogoi maiako tainer bateri ez, konzentrazio falti, ero ez dakit, eta ero dezentra eta dabiz, ero ez dakit ze pasaten duen. Eta bai egiz eta, galdu deuz, gente potenti galdu deu, baina, bueno, eta ez deu pasaren urtekue, baina, ia, zelestela temporai luze etzen da, ez? Ez dago urteten elburu.
4: Egia esan patxin, nik esango nuke oso sorte txarra izaten ari direla denboraldia zera hontan, sorteak ez diela inolako mesederek egin, eta ansiedade handia sortzen ari zaiela, eta atzo ere ikusi genuen azkenen hankasartze horrekin Euskadiko Ezkipizkaiko txabelketan ere, azken metroetan, baina galdu egintzuen bigarren postu gura, eta gauzak etzaizki erdipurdi ere ateratzen ari, berak dituzten helburuak kontuan izan da, eta denok dakigun bezala, arraunareko ansiedadea aurkaririk txarrenetarikoa dela.
2: Hori gerta daiteke, kirolean askotan gertatzen da, gaur bertan ikusi dugu munduko futbol txapelketan talde bat horaritu da, ekin ustez asko ze kaskarrago den talde baten aurka, eta ez du aterako biderik asmatu, eta arraunean ere, in baten hori gertatzen da, nahikari, zu segatu zerezke, gauzak modu batean egin, finkatutakoak, gauzak ondo, baina gero lehiatzen denean gauzak espadira ateratzen, buruak lan asko egiten du.
5: Bai, askotan aurretik bazoaz, ba, erresa da lasaitasun hori mantentzia, baina atzetikan zoazenean eta saiatu nahi desunean bestiak harrapatzen, ba, ansiedade puntu horrek batzutan, ba, ez du bate laguntzen. Eta momentu horietan, hobeto da agian, ba, lasaitasun hori transmititu eta aurrera egitea.
2: Esaten genuena, atzo esaten genuena, Manu, lehen da biziko txandan aritu ziren ontzien artean, akaso harritu gintuen, Aresek bere txanda horretan eman zuen erakustaldiak eta kontrara txapela pixkate makalantzean edo ez zote genuen ikusi.
4: Ez dakit neurri baten eta gainera izu txapela eta zierbenak badute lotura pixka bat, ze hainbat urte zunzunekik ardura izan zuen zierbenan, baina iruitza zer gauza antzeko zerbait gertatu zitzaiela, etxean ondo geratu nahi hori eta Espainiako txapelketa badakigu garrantzi handia duela Galiziako ontzientzako, eta azkenean, ara, bata ez dut esango demora pasa joan zirenik besteak, baina txapelak iruditzen zait ordaindu egin zuela ondo geratu nahi hori eta erakustzi nahi hori besteak, baina gehiago dela, eta ez dela azken multzo hortan sartu beharreko ontzia frogatu nahien.
2: Patxi, Aresek harritu zintu entzu?
6: Bai, ze, bueno, nik entzuten aban, ba, Ares kandidatu zala, ba, beko postutarako, eta, bueno,
4: txapela... Kirila guztietan sartu dute, guztietan.
6: Eta txapela, ba, fuerti hau, ero, bueno, entrenadori ez autute, ba, ekipo kompetitibo bateaz lukosala bateka era, eta hemen kupo barik eta tropizo barik eta gauza barik, ba, ba, igual potenti haue alde guela egin ekipo, eta hori entzuten zan. Eta ba, batin ba, zapatun ez dira klasifikaten, eta domekan, ba, bueno, ba, ba, pulbete flojo ikusi zan txapela, ez, nahiko flojo. Orduan ba, bai, harritute, eta, ba, arezera, ba, esan txutia, no? Nire iragarpelakaz, ba, esan aban, arezera, azite batera, bueno, arez, eta gero txandie irabazi ban, eta oso ondo ikusi zan arez.
2: Ze, Patxik askotan esaten du bere iragarpenekin bai. Ezin dela urrutira joan.
4: Gure pitonizo doaiak ez dira bat ere dizdiratzuak.
2: Eta atzo ere bantzeko zerbait gertatu zen itxura batean. Bueno, emakumezko den estropadan ere, traza bereko estropada esango dugu, lehen da biziko postu idago kinez. Arraun laguna nagusi, irugarren urtez jarraian, urrezko domina hori eskuratu zuen berriz ere, Donostiaren demora, 10 minutu, 41 segunduko izan zen, 9 segundu pasatxora, kasi gamar, bigarren izan zen Astillero eta hirugarren postuan Perillo minutu erdi baino gehiago galduta. Mikel, Arraun laguna gauta gaizen eta ez duen utxik egin.
3: Doz, are kontzian da ez dakit gaina dana ateazune, bez? Ez? Haitu ez nik nun batxetik gan, ba, pixka tekan bitiok eta iten ibili gala, eta, bueno, ba, bakit jo jeke, ba, bai hori jota bai beak, ba, azken demoralditan no, ikusi gamezela, ba, ez duela fallatzen, ez? Konfiantza hondi jeke, arraunen luz eta leante itegu eta indarkazkar pixkate bado barru hortan da...
4: Atzu ikusgarria izan zen, 33, 34 paladatan hola zihuan untzia eta besteai bai, ubera sartzen
3: ubera. Bai, sartu baik eta oiek favorito zian da, ez du efallatu. Oiek efallatzeko ba, igual, ba, lehen esan detena, ez tiba horretik an, ozea, besotxe holako.
2: Akatzen bat
3: ba, zindar. Bai, xoze, porque bestela ja konfiantza hondi jake.
2: Lehen esaten genuena, nahikari, askotan kirolariari gauzak ondo ateratzen etze izkionean horrek eragin izaten duela kalterako, kontrara gauzak oso ondo ateratzen direnean horrek konfiantza izugarri ematen du.
5: Ba, ikusten da Arraun lagunak, ba, diala talde bat konfiantza asko dakenak, eta ia, ba, esperientzia horire lortzen nahi dia, ja, hainbeste urte jarraian irabazte horreke, ba, zuri bestela zaitasun bat emate izu, eta buru gogorra dia, orduan, ba, hoia irabaztia oso zaila dago. Taztiero, ba, hortxe dago, eh? Oso indartzu daude aurten, eta, aber, behaieke lortzen duten, ba, banderan batera matia.
4: Bai, hori bera aipatu nahi nun, alde batetik Donostia Arraunek garaipena lortu zuen, baina ez zait iruditzen horren gustora geratuko zirenik, nik uste dute Astiller hori prinsipioz alde handiagoa sartu behar ziotela, atzo ez zutela era bat asmatu, badakigu bere zaldi guztiak ez zituela sartu Juan Mari, lan arazoak zirela, eta bat eta beste, eta biegunetako bidaia, baina apostu ingo luke. Oiartzuarrak zerbait esango diela bere arraunariei, urduritasun pixka bat nabaritu zitzaiela esango nuke estropada zi baino lehen. Patroi aldaketa zala, ez zala, danak elkarrekin, txau, baina ontzia ia mugitu gabe, arazo hor zerbait falta izan zen. Hasiera horretan, beste estropada batzuetan ikusi dugun konzentrazio hori, nik enuen nabaritu, naiz eta gero arraunean hasi, eta Gorka Urak, horretz etzegon ezer esateik, baina zerbait falta zutela, atzo jokoan esango luke. Eta Astillerok alderantziz. Bere alegina izan zen, gainera bere kalea ere pixka bat hurbilduta, Arraunen kalera pixka bat hurbilduta, urduria jartzen zuten. Bai, eta gainera patroik gaztea izanik, eta, bueno, normala den asarik ilak, ez da? Baina ni txapelak enduko nuke, atzo Astillerok eginiko estropadarekin, eta argi, edo zein estropadatan, disgusto emateko prest egongo den taldea izango baita.
2: Bueno, ba, patroia ekarri duzu izpidera Manu Birritan, eta Donostiaren txopan izan zen berretasun hori ere, ba, noski ekarri behar dugu orain eguinetara, larun bateko zelkatze program bezala, xe atzoko finalean ere, Juan Mari Etxabeke amaia eguren, jarri zuen patroi lanetan, bere estrainalde izan zen, eta ba, garaikurra irabazita, bandera irabazita, izketaldi hause, izan genuen atzo, Galiziati bueltan zirela.
7: Bai, egia da, hori, 2024an ekipoen parte izateko aukera izan nula, baino aurten azkenen debuta iritsi da, eta egia san pozez beterik.
2: Bueno, 10:50, Astiller hori 10 segunduren tartea zabaldu diezue, konta iguzu, nolako izan da gaur moainan jokatu duzuen estropada hori?
7: Egia san sentsazionekin jungea, bidean zehar, atzo ere bai, atzoko estropada, sailkapen estropadan ere bai, sentsazionak eduki genituen ekipoan, eta gaur pixkat Etxaberen ideiak eta argi izan da, gure lana zeintzan argi ukita, ba, horren bila jungea. Hasiera pixkat izan da, salida momentua aizea altxa du estribotetik sartzen zela, eta pixkat komerik izan ditugu, baina behin irtera eman da, ja, ba, dominatzen jungea.
2: Hori da, ez da txartzeko lanak izan dituzua, izea zegoelakoan moinan, ba, sarri gertatzen den bezalaxe, baina behin estropada ziorduko, ohartu gara, irtera eman eta lehendabizikoa marrekoa jotzerako, tosta baten tosta zerdiren aldea lortu duzuela eta gero alde hori handitzea lortu duzue, baziago gara tarte eroso bat egin ailegatzeko.
7: Bai, hori da, gukazkenan, ba, geneuzkan arpi etxaberen nahiak, zenbat paladetan jun naizun, zen naizun bilatu, eta pixkat gu gure lanera bideratzen jungea. Azkenean, ba, akigu ekipo indartsua garela, eta pixkat, ba, konjuntoa batuz, ba, lanpolita itea lortu dugu, poliki-poliki.
2: Zeuk esan dugu diguzu, oker gauden ala ez, gure irudipena izan da, erritmoz eta pasatu gabe, lasaian zean, kontrolpean ba, aritzeko aukera hobetsi duzuela, eta behin estropada amaier aldera erritmoa igo duzuenean, hor lortu duzuela benetako aldea hastier horekiko.
7: Bai, pixkatola izan da, azkenean bakegu estropadak luzeak direla, eta lehen luzean, ba, agian aguantatzen jungo direla, orduan gure burua galdu gabe, gure ba, paladak eta hartuz, ba, hasi dugu estropada, eta gero ja bukaeran, ba, azkenean batuak ustuz, ba, algen guztia ematen jungea.
2: Ze, esan nahi dauka, esan dugu, lehen ere taldeko kide izan zinen, baina gaur txopan bertan, zuretzat, arrobikoa izaki, ze esan nahi dauka arraun lagunak ekin horrelako garaikur bat eskuratzeak?
7: Jo, azkenean hitzetan esatea zaia izaten da, en inoiz imaginatuko nere kiroli bilbidea arraun mundutik jungo zenik, eta azken hori 2024an asko ikasteko aukera izan nuen eta aurtengo denboraldian ere bai ba aukera hau ematea ba niretzat opari bada eta ordun asko ai naiz ikasten ba nagore osoro daukaten bai. Kideaz eta hori plazer bat edukiko diren aukera guztiak ba aprobetxatzeko gogoz.
2: Tostartea. Gaueko bederatzik eta berrogeita sei minutu, tostartean hemen zuzenean Euskadi Irratian, entzuten genuen, Amaia eguren patroiak esaten zuen, anaikari, ezin poza eskutatu alegia oso gustura, patroi gisa lortu duen bandera astintze horrekin, pentsatzen dut, patroi guztientzat berdin izango dela hori.
5: Bai, azkenean, ba, bandera bat eskuratzea beti da pozgarria, eta zure lehengo bandera zer esanik ez. Nik uste danok gogoratuko deula zein izan zen zure lehengo bandera, eta ilusioa horrazten da, azkenean bat eskuratu, eta bigarrenan bila zoaz.
2: Mikel, zu bandera sorta gara, irabazte daukazu, nola nahikoak ez gainera, lehen da bizikoa zorritzea altzara.
3: Puf, egitea esan da, ez, ni hortan oso txarra nuk, egitea esan, ba, enez guatzen.
2: Ez, broma txiki bat zen, bakarra ematek hemen asko irabazio du bera de gulako. Bueno, Patxi esaten genuen oso indartxu, Juan Mari Etxabren taldea, eta kaso euren egizan eran, bederatzi segundu hori egizlatzen dutena, baino, nagusitasun handiago erakutsi zuen uretan arraun lagunakek, ba, manuk esan duenarekin lotuta, 23-24 paradara arte, ba, hortxe, bospazi, segunduren tarte horretan aritu zirelako, baina behin amaier aldera erritmoa zaharritu zutenean, erritmoa altxastutenean, orduan, ba, erraz alde gintziolako arraunek aztigero hori.
6: Ni gomutaten ez, neure lehen ikurriñe aztenik askorik ez toke zire bazit, Laro que estaba más orto y comis que hay cochapel que tía. Hoy del elego Valderi llega a ser otra vez.
3: No, ni de guatzen.
6: Se mató usted pasa dice ya.
3: Ni de guatzen, no, que juven y etan. Euskadi cochapel dun. Ahora no orden guatzen ver vale ma hori.
4: Bani custado nere leen bandera, el ancho ben ira basinuela. Ara.
3: Bueno.
2: Neumundakan. Estrañatu nintzen egunean, denda biziko trainerua estropa jokatu nintzen egunean irabazen.
3: Guria getaren izan, guria getaren.
2: Ara?
3: Ai.
2: Bueno.
3: Laro itemen sortzin.
2: Bueno, hori izan behar nuen, hobe atzoko ari eustea, Patxi.
6: Bai, neskatan, bai, hori izan zentzazin jokin gendun geupe, bai, ez? Han, irugarren, laugarren kalitan, aizte geiz jauero... joten bala eta arazuka zibiltzala hau patro gazteia zuzenduteko eta urten bela apurbe raro baina bai zarri benin euren ritmoe ba, espeleukin ezelako problemarik ez bandere gazteko, bai esan duztia aztiroko neska hundi jati zela eta bueno etxula honaz dekola aztilerok baina estaltzoken du bihar rauneri rauneke Epetxagote, atzo hori zol esan badugu, ba, zentzazin uzala, nahi ba, nahin bala estropada guzti zen, Bai, betzot, astillero ero parkatu arraunepe horien bala, eta ganera aukeri emonda barraulari guztizeri, ez? Parte izateko garaipen handi horretan.
2: Bueno, ba, hori esan da, ez dakit Espainiako txapelketaren inguruan gehitze horik baduzuen, edo azken sartu irten egin behar dugun, ze 10 minutu geratzen zizkigu saioari amaiera emateko, eta nahi genuke ba, berriz ere ka eta eteli gehi merezi duten tarte egin. Manu?
8: Bai, aproposan iruditzen zait.
2: Ba, hori esan da, horixe, larun batean hasiko dela, Guarnizoko bandera hori, azieroko bandera hori jokatuta, erlojupekoa, Ete ligan, kae bat ligan eta kae bi ligan. Beraz, larumata kompletoa izango da, Manu, asti eron. Hala izango da.
4: Bai, bai, behin baina gehiagotan izan dako agara egun maratoiko egun horretan, ze gainera estropada guztiak erlojaren aurka izanik erreferentziasko jasotzen joate zara une oro, eta, bueno, iruditzen zait egun polita izango dela, nahiz etango doinu eta musikak ez diren horren gure gustokoak.
2: Patxi, nola ikusten dituzuzuk kae bat eta ete ligak? Hemen egin behar dugu, Manuetanik kanpo gaude, eta gainontzeko galdetu behar diogu, bere liga ez denen inguruan, ez ditugutera nahi ez du asun batzutan jarri. Zeu gesan, kae bat liga eta ete liga.
6: Balen, batu zer Mikeleaz esan dut egin horre lau eropost ekipo bueno, emoten deuen goizen ibilko dizela, horrezko txandarako hortik kanpo gelditzen dana, ez? Horre lau boste horretatik kanpo bosgarren gelizten dana, keukingo deus arazo gehiago horre sartzeko, ze betoneko barrientasun hau ditongo dala, izan dozu ez, ba, Zumaiza, Zarautz, nipetxo deustobe aurten, ba, estropada oso politzekin deusela, Kaikuk, bizkaiko txapelketan makalein ban, gero lekitzoko estropadan, bertakun estropadan hobetu ikusi gendun, emoten deur rekuperaten deuela, eta zentzazion rekuperaten deuela, ligarako. Horrez egin guztote, nik ez dut aztu bihar, ba, San Pedro berabe bai, ez dakit, astillero eta ordeuz, ez, batzutan, estropadak politxe, pedreina beste nire bazi ban, orko Santander ero ban Sander, ero estropada hori, baina beste estropada baten Castro pide bazitzon, zalantzasko korrek, gero hori lo beta, ikusko da, ondarri bizar bepein deuz estropada politxek, baina, bueno, ez dakit, egiz esan nipetxo autori zer daurek mintzot ez dela hor goi kalderako. Eta eten, ba, zara ustarra debo bat hori, baina nik ondarri bizea ikusten dut oso indartu. Eta nipetxo bat ondarri bizeak aurten ozertzale egin duela, lan ahondi zein duela hor, eta ni favorito ahondi modure, pintzo, baina hor postu bideuz lehiarako, prioketarako. Ez dakit, baina bai ikuste bat ondarri biza oso indartzu eta liga.
2: Zuk nahikari, nola ikusten duzu gizonezkoen biliga, kae bat eta kae bi?
5: Ba, berdina, izane Zarautz da Zumaian ikuste horreon gala burruka horran diena, eta geho ba, beste urtetan ikusi dan bezala, ba, edo zer gertatzea dago, eta mutien liga bai izatea lagora bera askokin, egun batian lehen itezu eta horrengoan igual, ba, bosgarren horri ikusikoa, baino nire bi favoritua bentzat, Zumaia eta Zarautz.
2: Nizuri aldatu bimarrezut, Mikel Piskate galdera, ze kae bi ligan, ikusi dugu horre ibili direla neguan osatu, bai ez, bigarren liga hori aterako zen, bai ez, bintzat atera da, eta hori albiste hona da arraunaren zat.
3: Ba, dudi gabe gaina, geho ekipo justua daude, eta lehen garai baten, Amasei, eta izate zian dagoen berriz, ba, sei osazpio osatu dira, eta eskerrak gauza hona da, porque triste gartan edarra mundu, ba,
2: alde
3: hortatik an, oso triste.
2: Kontua ez da, kae biliga osatu ezin jasoli, kontua da, kae baten ere, zu zeuk, talde gozatzeko lan ikaragarriak izan duzula, eta ez zinen bekarra izango.
3: San Pedro, Lapurdi, eta Kantabroike, naizen beste sartzen, baina seguru naho Pedreina bea oso justibiliala. Eta jende betera nua.
6: Mikel Arkote bera.
3: Arkote, lehen gaurten iaz, playoffen, eta behitu aurten trainerua uantxe osatu.
4: Arkote momentu batean zabaldu zen, ezin izango zutela ontzien guretaratu, azkenean erronka horrei heldu diote, posten gara benetan Arkote kontzia, berriro prentziko kontzia uretan ikustea, baina badakit larriak pasatakoak direla. Eta hori da kezkagarriena, alegia. ba, ez dagoela, bale, bi hiru talde badaude, erosotasun batekin heltzen diotela denboraldia joan, denboraldia etorri. Gora berak izan da ere, baina ez da, eta irutze zaitas norketa sakona behar dugula, eh?
3: Hombre.
4: Egoera gero eta kezkagarriagoa dalako.
2: Bueno, ligen ataria mentzat, alde positibo hori helduko diogu mano, zu liga berak nola ikusten dituzu liga horiek?
4: Bueno, iruditzen zaite borroka eta parekatua egon daitekela. Ez dakitena da, maia ze punturainokoa izango den, ze gazte asko eta asko daude, ia talde guztietan, eta bi egunetan jarraian estropada izan da, eta iruditzen zait, buru oste desente emango dizuela
3: prestatzaile hori. Esperientzia jale esan nahi du.
4: Bai noski, bai noski.
3: Gora kudeatu estropa bako.
4: Bai noski, eta gaurren gaztea izan da, zure burua oraindik ere estuzu horren ondo ezagutzen, eta horre irakasile lanak egin
3: berko. Estropa bertan letura asko, eta estropa batek olatu bate gauzi lezake, eta olatu horrei ondo jo, hori esperientziak eiteu, mila gauza sartzea estropa baten, eta esperientzia erra, danen dauna.
2: Ibili egera guztien hori.
3: Dudik gabe, eta fallo gindare bai.
2: Hori da.
3: Fallo gindare ikastea, gehiena.
2: Patxi, bueno, zuri utziko dizut azken puntua jartzen gaurkoan. Astilleroko bandera antxe, traineru sorta ederra, edo bintzate traineru desente, bilduko zarete. Zer espero duzu larun batekoaz?
6: Bueno, ba... Kae bian, ni petzo favorito argi bat eguela, Castro dala, oso ondo da bian taldide, pretemporada mentzat, horre, ni Castro atzi beti izan dut, eta respeto guztizaz, eh? Estropadak ondo urteten badabe, ondo izango da. Baina lehengo estropadan gauzak oker urteten badabe, buf! Hor... Ikusi guz Castro guke bizkaiko trainetun be, bizkaiko trainero baten hor elkarre di moko gata, bueno. Hori de, esperantza bakarra Castro di Castro gainditzeko, ni betzat dute kae bizen.
2: Bueno, zuke
6: zen. Eta kae baten, ba, ni betzat kae baten, Zumaiza eta Zarautz, eta deuste igual sartzen dute favoritoen artean.
2: Bueno, ba, ikusiko dugu hori horrela den, egiari zor, ba, irrietan gaude. Liga gazteko, txapelketak onak izan dira, akaso, ez da ginola esan, kitzika harriak ez, zauta gaiak ez dute utxik egin eta tarte gutxi utzi dute zalantzarako, eta estropaden arteko lehia borroka hori, akaso ez du ikusi, bazen baiteke nahiko luken eran.
4: Bai, eta sendotasun horren gainera erakutzen du ligarako agian, esoten gauza bera gertatuko, hasi bezain pronto.
2: Bueno, gu lehen da biziko analizio egingo ditugu, datorren astea manu, bai noski, jorratuko ditugu Euskotren eta Euskola Beligak, gainera, bertan izango ditugun protagonistekin, horretan txea zaiatuko gara, baina kae bat, kae bi eta eteli gehiere egingo diegu tartea, eta noski, ba ikusiko dugu horzek gora bere izan dire, gainera, jarrunaldi bikoitza izan da, kae bian ez, baina beste bietan bai, ba, horrek ere, emango dugu zer itzegin eta zer gozatu. Manu Martxalar,
4: plazer bat izan da beti bezala.
2: Patxi, urrola, urren arte.
6: Gabon dan hori.
2: Eta noski bagurtu beharretugu, gure gaurko bi protagonista gonbidatu bereziak ere, mila esker, bikote, gaur gauian unaino tortzeagatik, arrankontu zitzegiteagatik, zuen taldearen, taldeen nondik norako galetzeagatik, eta bak izue, nahi duzunean, berriz ere atea zabali duzuela Mikel, Portula Rume Paorra, eta Naikari Osa, mila esker.
3: Oidek, eskerrik asko zuei,
4: sortion bikote,
3: eskerrik asko.
5: Bai, eskerrik asko.
2: Eta zuei entzule, ba, gau gamarra gengainan ditugu, beraz, datorren astean, tostartean gehiago, hobeto ez, ezin delako ziurazki, alako iluntze hona igaro eta gero. Gabon, ondo izan?

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen entzule, Iranek eta Estatu Batuek lortutako akordiaren inguruan talkak agertzen ari dira. Adibidez, orain dela ordu batzuk, Trump presidenteak Truth Socialen adierazi du gezurra dela $300 milioi ordaindu beharko lizkiokeela Irani, eta demokratek zabaldutako albiste faltsua dela adierazi du. Horretarako J.D. Vance presidente ordeak Fox Newsen izandako elkarrizketan iragarri du posible dela ostirala baino lehen ituna argitaratzea.
2: So I've seen a lot of misinformation out there. I've seen $24 billion going from the United States to Iran. That number is totally false, totally made up. Fundamentally what this thing does, Sean, is you got to appreciate it.
1: Gainera, adierazidu Estatu Batuek energia eta energia atomikoaren nazioarteko agentziak Iran uranio erretxerbak dezegiten lagunduko dutela. Medikuen bosgarren eta printzipio suda pasa arte azken asteko grebak 14,7 jarraipena izan du Osakidetzan goizean, eta arratsaldean aldiz 4,5. Gaur berriro etenaldiari ekingo diote zendagileek, ez datoste bat estatu markoarekin eta propio bat aldearrekatzen dute, ez dute baztertzen udazkenean greba mugagabea astea. Mari Jose Lasa Euskadiko Medikuen Sindikatuko kidea da.
3: Uste dugu, uda pasatako, uda pasatakero, udazken aldea greba mugagabea ingo dula.
1: Gaur sendagileek elkarretaratzeak egingo dituzte Gasteizen eta Tuteran. Ukraniak eta Moldaviak bestalde urrats garrantzitsua egin dute gaur Europar Batasunera sartzeko bidean, hautagai izendatu zituztenetik lehen negoziazioak ireki dituzte.
4: Opening the first chapters of EU accession negotiations is a major milestone. Both countries have delivered on difficult reforms.
1: Kaia Kalas diplomazia buruak mugarritzat jodu negoziazioen lehen kapituluaren irekiera. Bere hitzetan, bi herrialdeek eskatzen zitzaizkien erreformak egin dituzte garai zaietan, eta orain batasunari dagokio negoziazioa irekitzea. Urteetan Hungariak blokatu egin du aho batez hartu beharreko erabakia, baina orain betoa kendu du Magyarren gobernu berriak. Hori bai, estatuek bete beharreko baldintzen gaineko eztabaida purin-purian da, eta besteak beste hautagaien mailakako sartzea aztertzen ari dira, baita berme berriak eskatzea ere, arau europarrak betetzeko dituztela ziurta desaten. Eguraldiari dagokienez, gaur ez da aldaketa handirik espero, baina orokorrean temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, alere udako itxurarekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean eta barnealdean. Kostaldean zerua tarteka odeitsu egongo da, behe odeiekin batez ere egunaren hasieran. Arratsaldetik aurrera bero odeiak ugaritu egingo dira, eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 4:05 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Gabon eta ongi etorri, Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku ez dezakezuela. Eta gaurkoan hasteko beste bisita bat egingo diogu, Kurt Weill disko berriari. Philadelphia's Been Good to Me izeneko lanetik gaurkoan hartu duguna, bakasik instrumentala den hau Red Room Dub.

berezigilu bilakatu dituen gitarra eta kompozizio hipnotiko horietako batekin Kurt Weill bere disko berriko Red Room Dub.

eta beste disko berri bat, kasunetan kontrakoa, hau hitzez gainezka eta hitz garrantzitsuz gainera, zentzuz idatziak eta kritika bortitzak egiten ditu horiek erabilita, bera da Jesse Wells eta hau da Mass

Eta Pete Seegerren oinordekotza jasoz, protesta kantuak egiteari dagokionean, Jesse Wells eta bere disko berria Masks Off entzun berri dugun kantua, eta albumaren izena ere horixe da. Eta kolaborazio bat orain, hemen daude Dua Sale eta Bon Iver lehenengoaren disko berriko kantuan.

souletik hasi, baina elektronikarekin eta bestelako osagaiekin nahastuz eta bihurrituz Dua Sale bere ibilbideko bigarren diskoan eta kantu honetan Bon Iver alboan duela Flood. Eta indie rockera joko dugu, beti bezain dotore eta puntu ilunarekin bueltatu baitira Interpol.

New Yorkeko taldeak disko berria iragarri du eta aurrerapenen artean hauxe entzun berri diogun See Out Loud Interpol dira.

kontzertuak eskaintzen ari dira eta sasoi betean daudela ematen du eta hori Jamaika urteren ondoren disko berri batekin bueltatzekoak dira aurten Alabama Shakes. Eta ez da oikoena hemen, baina pianoak gidaturiko kantu batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Besteak beste Janus Lester edo Izaro edo Gartxot bezalakoekin lan egindako Garazi Esnaola Balerdik bere bakarkako disko berria iragarri duelako.

Elkarrekin batera kontzertuak ere bai aurkezteko album hori, baina guk gaurkoan ekarri dizueguna lehenengo aurrerapen kantua da, entzuten ari garen Altzak dardarka.

Isidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari garage rock dosi eder batekin ekin diogu. John Spencerren disko berria dagoeneko kalean da, osorik entzun gai duzue, bertan hau, Step on the Gas. Eta hauek silitia dira, beraiek bihar zuzenean Bilboko kafean zokien.

Bilboko kafe antzokian Biardoako emanaldia izango da gainera, entzuten ari garen Silitia zuzenean. Eta ulen aldiz aditzera goaz, hemen, bera da Jack White, eta adiz, argitaratu zituen kantu pare bat duela aste batzuk, ba bueno, hirugarren bat ere iritsi da, eta honekin batera disko berri baten iragarpena, kantua da Dollar Bill.

single moduan argitaratu zituen pare bat kantu, duela aste batzuk, G.O.D. and the Broken Dreams eta Derecho Demoniko. Ba bueno, dirudienez horiek eta entzuten ari garen hau izango dira Frozen Charlotte izeneko disko berri baten parte. Uztailaren 10ean iritsiko da lana eta 3. aurrerapena honen bestez, ba entzun berri duguna Dollar Bill. Eta hurrengo hau Marte Lasarteren kantu berria da, Kristalezko eguna.

aurreko kantuetan, baino ekoizpen organikoago batekin, alaxe iruditu zaigu, segurazki gitarra akustiko horiek aditzen direlako, kristalezko eguna kantu berria, Marte Lasarte.

beste errikide batzuekin konparatzearen, esango nuke ez direla King Gizzard and the Lizard Wizard bezain experimentalak, eta badutela ukitu bat Tame Impalarena, baina seguraski beraiek rockeroago Pond dira, eta hau kantu berria Terrestrials.

eta Lucinda Williamsek hartzen du parte Social Distortionen album berrian. Dagoeneko aditzen ari garen abesti honetan Crazy Dreamer.

0: Social Distortion taldearen disko berri gomendagarria eta Lucinda Williamsekin batera hemen Crazy Dreamer izenekoan. Eta gaurkoan honetxekin utzeko zaituztegu Emma Ruth Randallen abesti berria da Powerless. Indar berriturik bihar itzuliko gara, alaxe espero dugu gaueko 10ak inguruan hementxe Euskadi Irratiko zidorrean izaten gara. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Eusko Jaurlaritzako legealdiaren erdia pasadenean Euskal Telebistak Imanol Pradales lehendakaria elkarrazketatuko du gauean. ETV baten 8:30etan izango da eta jurianeatik gaurkotasunarekin lotutako gaia jorratuko ditu Pradalesek. Tartean medikuen greba atzo Osakidetzan 10%-ko jarraipena izan zuena eta gaur asteko bigarren egunari ekingo diona. Hauxe da bosgarren eta azken asteko etenaldia behintzat uda pasatu arte, izan ere medikuek ez dute bat aztertzen udazkenean grema mugagabea egitea. Euskadiko Medikuen Sindikatuko kide Mari Jose Lasak dio negoziazio mailan ahotsa izatea baino ez dutela eskatzen.
2: Negoziazio mailen tokia edukitzea eta ahotsa edukitzea. Printzipio zoi eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak guk negoziatzea, ez beste beste kategori batzu negoziatzea. Hori bakarrik eskatzen dugu hasierako. Eta gero hurrengokoak etorriko ja gero.
1: Elkarretaratzeak deitu dituzte sendagileek gaurko 8:00-8:00 eta laurdenetan Tuterako Reina Sofia ospitalean eta 11:00 Txagorritxuko kanpoko kontsulten atarian Gasteizen. Nazioarteko albisteetan Estatu Batuetako presidente orde J.D. Vancek aurreratu du Iranekin lortutako bake akordioak aurreikusten duela Etxe Zuriak eta energia atomikoaren nazioarteko agentziak Iran uranio erretxerbak dezegiten lagunduko dutela.
3: The president has been most consistent on this point, and that is they cannot and will never have a nuclear weapon.
1: Bere ustez, itunak onura asko ditu Iranentzat, eta ondo jokatuz gero ongietorriak izango direla ondorioztatu du Fox Newsen egindako elkarrizketa batean. Gainera, honen inguruko zalantzak eta albiste faltzuak argitzeko ostirala baino lehen akordioa zabaltzeko aukera mahai gaineratu du. Alere, akordioaren inguruan talkak sortzen hasi dira, Benjamin Netanyahu Israelgo ministroak baztertzen baitu Libanon zuetena indarrean dagoenik eta adierazten du ura erasotzen jarraituko duela.
4: Bli eskem, li Iran lo ie neshe garini. Lo ayom,
1: Trump presidentea gertukoa izan arren gai guztietan iritzi bera ez dutela gaineratu du. Gai zaldatuta, 60 herrialde baino gehiagotako aditu gizarte eragile eta ordezkari instituzional elkartuko dira Donostiako Kursalen osasunaren mundu erakundeak eta insesok euskal erakundekin batera antolatutako adinekoentzako hiri eta komunitate lagunkoien nazioarteko kongresuan. Adinekoen inklusio digitala parte hartzea edota zainketa kongresuan landuko dituzten gaietako batzuk. Jonin Sausti Donostiako alkatea.
5: Lau donostiarretatik batek 65 urte baino gehiago dauzka. Eta aldi berean jaiotza tasa berak adijoa eta aldi berean bizi itxaropena goruntza. Berraz, horrek esan nahi du, ba, geure hiria begiratzeko moduak, bai mugikortasun aldetik, zaintza aldetik, etxe bizitza aldetik erabat aldatu egin behar ditugula. Eta horixe da kongresu honek nahi duena, eraldatu egokitzeko.
1: Eguraldiari dagokionez gaur ez da aldaketa handirik espero, baina orokorrean temperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Alere, udako itxurarekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean eta barnealdean. Kostaldean zerua tarteka odeitsu egongo da, behe odeiekin, batez ere egunaren hasieran. Arratsaldetik aurrera bero odeiak ugaritu egingo dira eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratia Arantzagirreren eskutik eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon!
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz? Ekainek amase ditu gaur, aste artea da, eta badira urteko garai batzuk, usai, berezia dutenak. Beste batzuk, koloreengatik ezagutzen ditugu. Eta beste garai batzuk soinuengatik ere identifikatzen ditugu. Horixe gertatzen da urte sasoi honetan. Uda atarian dugu, herri askotan jaiak ateioka dira. Eta kaleak, musikariz, txarangaz, bandaz, eta doinuz betetzen hasiko dira berehala. Gaur, hortik tirakariko gara Euskal Herriko eta inguruko jaigiroan murgilduko gara musikaren bidetik, San Juan doinuak aurreratuko ditugu aste betez, eta bandak, txarangak, danborradak, erraldoiak eta festagiroko kantu ezagunak izango ditugu bidelagun. Uda usaina duen saioa izango da gaurkoa zalantzarik gabe. Eta horretarako, nola ez, DJ partikularra izango dugu gurekin, Judith Montero etorriko da gaur, bere musika autak eta bereziarekin. Beraz gaur, musika asko entzungo dugu. Jose Barcelos ere prest da, teknikan eta errealizazioan, beraz motorrak berotuta, jaigiroari eta musikari leioa zabalduko dugu gaur, az gaitezen.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: arratsaldeko 6:32 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 10:05 gutxiagoan. Itxasoko uraren temperatura 19 graduan dago gaur. Eta itxasgora goizteko 6:11 izango den bezala, itxasbera 12:10 espero dugu. Eta arratsaldean, itxasgora arratsaldeko 6:30 eta itxasbera gauerdia pasata. Ordu batak laurden gutxiagorako iragarri digu Euskalmetek. Entzungo dugu gaurko eguraldira garpena.
1: Ez dugu aldaketa handirik espero. Beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Goizean behodei dezente ager daitezke iparraldean, baina ondoren argituz joango da eta hegoaldeko eskualdetan ia egun osoan giro eguzkitsua gailenduko da.
0: Eta zehazkako egutegiaren arabera gaur Urkiren eguna da. Gaurko egunez duela 15 urte ireki zituen ateak berriz ere Italiako Pisa dorreak 30 urtez itxita egon ondoren eraberritze lanak egin zituzten dorraren inklinazioagatik eta beste estreinaldi bat ere bai, kasu honetan gaurko egunez duela 48 urte.

Osakidetzako eta Osasunbideko medikuek greba mugagabera joko dutela irailean. Espainiako medikuen greba batzordeak mobilizazioak gogortzea erabaki baitu, Osasun Ministerioak gatazka konpontzeko urratsik egin ez duela iritzita. Medikuek estatuto propio bat eskatzen dute, Osasun langile publikoko esparru estatututik aparte. Eta bestalde, istear dira martuteneko eraikin zaharkitua eta ireki dute jada Gipuzkoako espetxe berria. Jaurlaritzak eraldaketa aro bat hasi du zubi eta inauguratuta, espetxe eskumenak aldatzeko zikloa itxitzat eman du Pradalesek, Eusko Jaurlaritzako, Gipuzkoako eta Espainiako gobernuko ordezkariek parte hartu dute Zubietako ekitaldian. Espetxeekin segiz, Baionako presondegiko baldintzak salatu dituzte abokatuek, gizalegerik gabeko baldintzak dituztelako presoak, iaz egindako bisitaren txostenean plazaratu dutenez. Kontseiluak bestalde dio, euskararen pizkundegarako txinparta piztu dela. Antxoarekin ere amaitu eta hegaluzetan hasi dira Bizkaian eta Gipuzkoan. Eta nazioartean Estatu Batuek eta Iranek akordioa eginda ere, borroka ez da amaitu Israelentzat. Benjamin Netanyahu lehen ministroak adierazi du, Libanon okupatuta dauzkaten kontrol eremuei eutsi egingo dietela. Deiak dakar hezkuntzaren arloan Euskal Herriko Unibertsitateak unibertsitateko sarbide proben kontrol sistema defendatu duela, azken egunotan euskarazko azterketaren kalifikazioen inguruan sortutako kritikak direla eta. Hezkuntza sailburuak gardentasun osoa eskatu du euskarazko azterketetan gertatutakoa argitzeko, baina bien bitartean kaltetutako ikasleek protestak egin dituzte Bilboko San Mamesko kampusaren atarian. Bilboko portuak Atlantikoko ardatzeko garabirik handiena jarri du martxan, Superpost Panamax motako azpiegitura berriari esker, portuak kooperatibitatearen jauzi handia eman du, batez ere Amerikarekin dituen merkataritza harremanak indartzeko. Eta Osasun arloan, EAJak Pedro Sánchez presidenteari eskatu dio, medikuen grebaren auzian negoziazioak sustatu ditzala. Satxe sindikatuak berriz, bertan bera utzi du ekainaren 17tik uztailaren 2ra bitartean deitua zuten emagin eta erizainen greba Osakidetzaren negoziazio mailan eseri ondoren. Baita Gararen Azaleko albistaren arabera ere, Iranek eta Estatu Batuek bake akordio iragarri duten, haiz eta oraindik ez diren ezagutzera eman, Teheranek eta Washingtonek adostutako puntuak. Hala ere, Benjamin Netanyahu dagoeneko esan du, Libanon erasoekin jarraituko dutela, eta Palestinako lurralden okupazioa mantendu egingo duela. Bestalde, Erresuma Batuko epaiek berretxe egin dute Palestine Action erakundea legez kanpo uzteko erabakia, Nazio Metroan arabera, Euskal Estatuaren aldeko babesa 140ra igo da eta erabakitzeko eskubideen aldeko babesa 160ra. Eta ekonomia kontuetan, baxurako flotak 8.000 tona antxoa harrapatu ditu kanpaina honetan, eta hemendik aurrera, hegaluzaren arrantzan jarraituko du arretak.

Noticias de Gipuzkoaren arabera Tolosako ospitale berriaren obrak 2028an hasiko direla aurreratu du Osasun Sailak. Proiektua idazteko kontratua aste honetan bertan esleituko da. Mugikortasunaren arloan bestalde, gidaririk gabeko ibilgailuen proiektuak beste urrats bat emandu aurrera. Abaltzisketa eta amezketa artean motorizazio eta urruneko kontrol fasean sartu da sistema berria. Eibarren, osteguneko osoko bilkurak erabakiko du sokamuturra herriko jaietara itzuliko den ala ez. Animalisten mozio bat eztabaidatuko dute, ekitaldia jaietako programan sartu ondoren. Eta langilek, lanbidek bestalde, 369 gazte txertatu ditu lan merkatuan Gipuzkoan. Noticias de Álava irakurri dugu. Arabako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak adinekoen egoitza guztiak ebaluatuko dituztela, publiko izan zein pribatu kalitatea hobetzeko helburuarekin. Azterketa Obezain programaren barruan egingo da. Eta gastronomia kontuetan, Hilario Arbelaitz sukaldaria Ainanako Gatz Araneko gatzaren enbaxadore berri izendatu dute. Eta gaiz aldatuta oso bestelakoetan emakundek, uda honetako jaietarako indarkeria matxistaren aurkako kanpaina berria aurkeztu du. Beldurrik gabe, gauez eta egunez, izango da urtengo leloa.

0: bake akordioaren ondorio ekonomikoak ere nabarmendu ditu Diari de Noticiasek, petrolioaren prezioa ia 5% jetxi da eta nazioarteko burtsek gora egin dute. Hormuzko itsasartea berriz irekitzeak baikortasuna piztu du merkatuetan eta IBEX indizeak marka historiko berria lortu du. Hala ere, petrolioa gatazka hasi aurretik baino garestiago dago oraindik. Eta Nafarroako upategi bat ikertzen ari dira lan esplotazio sare baten parte hartzeagatik, Guardia Zibilak 5 pertsona atxilotu ditu Errioxan eta 8 langile askatu ditu honezkero, egunero 12 eta 16 ordu arteko lanaldiak egitera behartzen zituztelakoan. Eta eguraldiari jaramon eginez, Nafarroan aste beroa espero da, temperatura altuak espero dira, eta gau tropikalak izango direla aurreikusten da. Eta azkenik, Diario de Navarran ikusi dugu, atzo arratsaldean 5 sute izan zirela Nafarroan, gehienak bildu gabeko zereal soroetan piztu ziren. Besteak beste, Oltza Zendean, Zadesan, Traibuenasen eta Kaparroson, eta Iruñeko udalak lehen aldiz kobratuko duela San Ferminetako entzierroan telebista emisioengatik. Radio Televisión Españolak eta ETBek urtean 140.000 euro ordainduko dituzte, horietatik 227.500 euro dira miserikordiarentzat.
1: Argi Bili.
0: Goizeko 5:17 dira, eta gure herrietako jaiei ere begiratu nahi diegu gaur, izan ere, baten eta besten ari gara ikusten badatu zela. Periodikoetan egunkaretan irakurri dugu Bilbon esaterako, aste honetan igandera bitartean bilbotarrek aukera izango dutela, 2026ko aste nagusia iragarriko duen kartela aukeratzeko. Bilboko udalak martxan jarri du, bozketa prozesua, 6 finalistak aukeratzeko, jaso dituztenen, 276 proposamenen artean. Beste hau ere bai, Arrasaten eztabaida piztu da, eta puri-purian da, San Juanetako danborra da ohi bezala ekainaren 23an egin beharrean, 24ko jaiegunera atzeratzeren eztabaidaren erdian. Aurten adibidez, eskozesek danborraan ez parte hartzea erabaki dute. Trintxerpen ere, ezer ezta festa larun bat honetan Pasaiako 4 barrutietako ordezkariak elkartuko dira, Serafin Esnaola plazan egingo den ospakizunean, jai denboraldiari hasiera emateko. Bertan izango da musika, dantza, tamborra darako aukera, eta Holi Festa ere izango da protagonista. Eta bien bitartean emakundek esan dizuegu eskakizun bat egin duela gaur eta egun. Indarkeria matxistaren aurka egiteko herriko jaietan emakundek, eudelek eta foru aldundiek kanpaina bateratu bat jarri dute martxan jaietarako, eguneko 24 orduko segurtasuna bermatu dadin. Albiste hauek ikusita nola ez, bakok ere herriko jaiei begiratu nahi diegu.

0: Montero, egunon.
1: Egunon.
0: Judith, zer moz, herriko jaiagate joka dituzun ezkero, za?
1: Hori da, ez da, denuntzako, bakoitzak bereak, ez da?
0: Hai, motorrak berotzen, berotuta, ez dakit lan egitea tokatzen zaizun oraindik pixka bat?
1: Bai, bai, bai, nik beti ikasturtea inkretxendo bukatzen dut, eta atxelerando.
0: Baina, kaso oporri begira ere egon gozara, ez da?
1: Hori da, hori da, bai, oporraen esperoan.
0: Ikasleak ziur bai, ez hori bai.
1: Bai, kurtsoa bukatzen dugu, emanaldiekin, kontzertuak, herriko jaiak, gero ikastaro batera noa, irakasle moduan, bigora, eta gero ja, hoi dena pasatakoan, gero ja, bai, oporrak.
0: Ze ondo, uda zer izaten da ikaslei begiratuta? Instrumentuan saiatzeko garaia, ala kaso beste doinu batzu ez gozatzeko gehiago, zer diozuzuk?
1: Bueno, ba, denetatik dago, baina gehienetan beste doinu batzu ez disfrutatzen dute. Beraz, nik esaten diet, jotzeko nahi dutena, baina jotzeko. Eta, bai, pixkata, azkenean denbora asko egoten da, batzuentzat, baina nera berean denbora gutxi ez da, ze batzu badaz kanpora, gero udalekua, gero hau, gero beste, gero, eta, bueno, orduan, ba, nik uste dut horre bai nahiko arin ibili behar gehala, ez da, janariekin eta bezala, ba, bueno, ba, sakra pixkat hartu, pixkat jo, bueno,
0: hau txea pixkat kendu.
1: Bai.
0: Aizu, gaur musika asko ekarri diguzu, beraz, akaso nik behintzatitzagin gutxiago ingo dut, eta gaur oso saio udatiarra, ez? Musika entzuteko saio bat izango dugu.
1: Hori da, bai, bai da, gaur gai bezala herrietako, festetako, Euskal Herrietako festetako musika ekarri dut, pentsatu dut, ba, musika erdigunean egoten, nala, ez da, ezin dira festak musikari gabe ulertu, eta orduan, ba, venga, hasiko gara San Juanekin, ez da, Tolosan, Hernanin, lehenengo tarikoak dira, eta San Juan zortzikoa ekarri dut, hau da, Hernaniko grabaketa bat, gaina, grabaketa honetan nire anintzen. 1989 egin zen, koru, banda, txistulariekin, bueno, guazen entzutera.

Bueno, eta San Juanekin hasita, horrein ekarri dizuet beste piezatxo bat oso gogoko dut, Mendirik Mendi, deitzen da, Jose Antonio Erauskinena, eta, bueno, hau izaten da, gu arratsaldean, 23 arratsaldean San Juan martxa, jotzen du ba banda kalean zerretara eta gero 20 San Juan egun bertan goizean diana bat egiten da txistulariekin Mendiri Mendi jotzen eta izaten da oso giro polita. Egoten dira goizean goiz jeki direnak eta hola dutxatu berriak eta jantzi berriak eta hola xet eta gero ba aurreko gaua pixkan luzatu zaienak, ezta? Eta hor holako bueno, ba kuriosoa da. Eta gero bukatuta gero ba ardo goxoa eta pastak eta banatzen dira eta oso giro politia izaten da, zetik genetzuleak eta musikariak eta elkarrekin hizketan ardo goxoa eta pastak eta banatzen dira eta oso giro politia izaten da, zetik genetzuleak eta musikariak eta elkarrekin hizketan

ba, hauixe dugu mendirik mendi. Ba, gero, beste, orain, Iruñara joango geha. Entzun degun diska hori, Hernanin entzuna, Josango Ikotxeak eta bere Aztarna editorialak egin zuen. Eta beste bere diska batean aurkitu dut, eta La Pamplonesa bandarena da. E, Bals de Astrain, edo, asko ezagutzen dugu, Riau-Riau bezala. Eta, hau, melodia hau, oso, oso ederra da. Eta irakurtzen aritu naiz, eta 1883an Miguel Astrainek idatzi zuen, eta gero 1928an Maria Isabel Walde Radinak letra jarri zion, gaur egun ezagutzen dugun letra jarri zion. Eta guazen entzuta, lehenengo La Pamplonesa.

Bueno, eta orain ekarri dizuet pieza honen beste bertsio bat. Pieza hauekin gertatzen dana, pentsa ez, 19. mende bukaeran idatzitakoak, oso eleganteak dira, baina askotan, bentzuten ditugu, otxaranga batek jota, edo bandak jota, baina kalean, izugarrizko bullarekin, bultzadekin, askotan ezin dira entzun, ba, modurik egokienean, ez da? Baina oso musika elegantea dela esango nuke. Orduan, topatu dut beste bertsio bat, eta da Riau-Riau sinfonikoa, alegia orkestrarekin grabatua. Eta esango diazutez, ea ze iruditze zaizu duen, baina niri, etortzen zait, ba, Bienako urte berriko kontzertua burura, gozen pixkaten zutea, ea ze iruditze zaizu duen.

0: Hau irudikatzen dut, alako egongela dotore batean, zerura begiratu eta ez dakite beirazko edo kristalezko lanpara erraldeiak ikusten dituzula?
1: Hori da, alako batean ez da, hori da, garai horretakoa badago Iruñan ere ez, ez dakit kasinoa ditzen da, edo badago olako leku bat garai horretakoa bai, zoragarria dena ez, benetan. Bai, oso politia da, gero bi trompetak sartu dianean, ematen zuen pixkat jotak abesten direnean bezala, ez da, bi hau txetara bida, hori ez detekarri, hori ere ze politia izaten dan, ez, ze gauza ederra izaten dan, jotak kantatzen dituztenean. Bueno, ni hemen txenago etxean, baina oioi purdia jarri zaite, goizeko ordu hauetan, eta bai oso musika ederra da, bai, benetan. Eta hori Iruñakoa izan gabe, ez, ba, pentsa, angoei, ez da, norraiteke, Nafarra.
0: Zesan nahi duen, horixe bai, ez.
1: Bai, badaukat ikasle bat, Nafarra, Iruñakoa, eta atzo, eba esan nion, klasean, ja, heldua da, eta esan nion, bai da, bihar hau jarriko dut, eta sasofoi baritonak hasi zan, eta seitun jotzen hasi zan. Bai.
0: Oiek bai daudela gaineratzera kontaketan. Jo dit, oiek
1: bai. Bueno, bai.
0: Aspaldidan ikasita eskileran, noski.
1: Bai. Bueno, ba, urrengo kantak Madalenetara jongo gea. Errenterira jongo gea. Eta el centenario, edo centenarioa. Eun urte bete zitunean, osa, badirudin, 1920koa zela martxa hau, eta 2020an grabatu zuen bandak, bideo oso polit batekin, eta guazen entzutera, hau ere oso politia da.

0: zen polita, ezta?
1: Aloina?
2: Bai, bai, bai, bai. Eun urte bete dituela esan duzu, ez? Mi bederatzen hogeitik, 2020-ra.
0: Hori da, hori da, hori da. Eta bueno, orduan pentsatzen. Eske da, Bienako errepertoria bezala, benetan. Eta orduan, esan, bueno, bilatuko dut, Bienako urte berriko, urte hasierako kontzertuan jotzen den martxaren bat. Eta topatu nuen martxa bat super antzekoa, ez? Bueno, antzekoa, edo behintzat daukate estruktura berbera, ez da? Ba, badago biolontxeloen kontrakantua, badaude, bazati hola oso, oso egituratuak bezala. Eta hoxe ekarri dizuet, hau Robert Stolz austriarrena da, 1880-an jaio, eta 1975-an hil zen, honek ere idatzi zitun zinemarako musikak, eta, bueno, idatzi, eta oso oso politia da. Eta batez ere, Bienakoa ekarri dut, kontutan hartzeko, ez? Askotan, esan izan dut, musika ondare bat dala, musika, gure musika tradizional hauek ondare bat da, dira, baino ezin dira ikuitu, ez da? Ondare hori bizi da edo ateratzen dugu, ba, pieza horiek jotzen ditugunean, grabatzen ditugunean, baino horretarako ere, ba, behar dira talde eratuak, talde handiak, ondo jotzen duten taldeak, osea, eman behar zaio, ba, ez, elikatu egin behar da, ez da, kultura hori, ba, ba, agertu dadin, eta galdu ez dadin, ez da. Eta Bienako emanaldi honetan, ba, urtero entzuten duanean bete pentsatzen, jo, ba, hau da, ba, sarriegiren antzekoa, edo honen antzekoa, edo bestearen antzekoa, baina hain ondo jota dago. Alako lekua, alako lore hoiek, sala hori, hori dena, ez? Ematen zaio mimo bat, irudiak nola dauden grabatuta, dantzarekin, bueno, eta bar, ez da? Eta, klaro, ikusten duzu, eta benetan da, ba, harri bitxi bat bezala, ez? Baino, guk ere mendauzkaun hainbat gauza ere, ba maila horretan egon litezke. Orduan, horri, ba, hor jarrik nahiko nuke fokoa, ez da? Ze garrantzitsua dan, gure ondare hori baloratzea eta eman behar diogun lekua ematea nola baita esateko.
2: Judith, momentu bate, Judith, kuriositatez, urtebereko kontzertu bat ipatzen da askotan, eta telebistan ere ematen da, eta jende askok jarraitzen du, zuantzat pentsatzen dut ere eraskotan erreferente dela, ez dakitzuk urtero duzun kontzertu hau ikusteko edo jarraitzeko ohitura?
0: Bai, zalantzarik gabe, gure etxean txikitatik gurasoek urtero jarri dute, eta guk ere etxean urtero jartzen dugu, eta baina hola bafle hau beste, osea, zea guztiarekin.
2: Hane ondo bat zinatzen
0: dugu. Gero, ez da, ba, igual, bazkoltzera ero jumear dugu, eta orden zigu denbora maten osorik ikuseko, baina urtero, bai, gure etxean bada ohitura hori, urtero ikusteko bada erreferente bat, zalantzarik gabe erreferente bat da mundu osoan, eta hor gertatzen dena oso garrantzitsua da, lehengo, bueno, izan da, olako leku oso patriarkatuaren zera bat izan da, Bienako orkestan 1987 arte, emakumeek ezin zuten oposaketa egin ere, elkarte bat da, bera en arteko nolabait ezakitu kooperatiba bat, edo ezakitolako elkarte bada, eta musikariak bazkideak dira, eta emakumeak ezin zuten aurkeztu debekatuta zeukaten 1987 arte. Oraindik ez da egon emakume zuzendaririk, eta badago munduan ja alako polemika bat zer gertatzen den. Emakume kompositoreak balengo urtean hasi ziren, eta oso hori bai, oso lanpolita egin zuten, Konstantz Bieber usten dut dela, eta bere partitura batzuk hartu zituzen, pianokoak, zatik lehenu emakumeek orkestarako idazeko eta zailtasun handiak zeuzkaten, batez ere piano joleak izan ziren, ez da, 19. mendean, ba, bixeba, etxe barrengo gauzak, ez da, egin zituzten, eta piano joleak, eta baina moldatu zituzen bere partitura batzuk, orkestarako, eta ari laukoterako ere, eta gero grabak eta horiek egin zituzten, beraz, bada erreferente bat, Bienako orkestan gertatzen dena, gero mundu guztian, bueno, ba, tendentzia bat sortzen duela, ere, esango nuke, nahiz eta joa espaldiko gauza, baina esango nuke, eta aurten ere, Florence Price-en pieza bat jo dute, zoragarria, da, hau gainera da afroamerikarra, eta aurtengo zuzendaria bazi joan azkazalak margotuta, osea pixkat gehiago ezake transgenero edo beste era bateko zuzendaria izan da, eta argi eta garbi gino bat, bueno, ezake gino bat edo behintzat ikusi da gauzak mugitzen hasi direla.
2: Aldarrikapen bat.
0: Bienan ere bai, ez? Bueno, orduan bai oso jarraitzen dut, gertutik jarraitzen dut noski baietz, hor gertatzen diren gauzak, ba mundu mailan ba gai horretan pixkat gertatzen ari dena islatzen baitute, ez da? Bai.
2: Ba, entzun, bueno,
0: hori da.

0: ederra, ezta? Uno martxau.
1: Bai, bai, martxa esan duzu dela gainera, ezta?
0: Martxa bat hori da, ezta? Martxa da, nolabait esateko, ibiltzen, goazen, zerbait, ez? Orduan badauka pausan, pum, pum.
1: Bai, iradokitzen du hori.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, horregatik deitzen dira martxa, eta baino kasu honetan martxa hauek entzuteko dira, baino daugate ba, jatorri hori ez, bandak kaletik, leku batetik bestera joaten zirenean, ez da? Bueno, gure biribilketak bezala, ez da? Ere, ibiltzen goazen einean jotzen direna, ez da? Biribilketa gaina, asko gustatzen zait biribilketaren hitza, ez da? Zenik pentsatzen dut hori badatorrela iribildutik, ez? Gure herrietan dauden iribilduak eta biribilketak oinez egiten dugu, ez? Eta iribilduari buelta ematen diogu, ez? Nik pentsatzen dut hortik datorrela. Bueno, orain beste gauzatek arrizuet, orain guazen Baionara.
1: Etxera, etorretan, Baionako bestak.
0: Bai, Baionako bestak.

0: Joit, lehen nahi patu duzu bibilketa itzagatik, baina hemen ere txeranga itazter da, txeranga eta gaita, zehasieran dultzaina batzuk entzun ditugu, gero desagertu dira eta txeranga zaldu da.
1: Hori da, hori da. Egin dute horrelako zera bat eta zoragarria da, gero txirula horrekin ere, eh? Oso oso ederra galdintzen da. Gainera, behira, orain dela pare bat urte, egon ginen han Baionan, Baiona tipian, egin zuten sakrifoi topaketa bat eta kontserbatorioan egin zuten zati bat, baina gero txarangaitarekin jo genuen Baiona tipian, han joan ginen baleku desberdin eta di joan ginen sakrifoi le guztiak, ordan txarangaita gehi sakso joleak eta handik ibili ginen, biribilketa bat egiten, eta ba, oso oso ederra izan zen. Eta asko gustatu zait, bai, oso ba, txarangaita, zora garria da.
0: Ba, bai.
1: Bueno, eta orain Donostiko musika, ekarri dizuet, eta bakizute Donostian abuztuan direla, jaiak, baino ni beti esaten dut bereien benetako jaia... Danborra da iru.
0: San Sebastiana dela.
1: Bai. Hor ni uzet, bueno, bere jentzat ez hori, ba, ikusten dut ikasleengan eta denengan. Eta guazen pixka bat entzutera, eta gero hitz egingo dizuet honi buruz.

0: grabaketa hau 2008 batean egin genuen.
1: COVID garaiaren ondoren.
0: Bertan jotzen ari nintzen, ere? Victoria Eugenian egin genuen, ze justo izan zen pandemiaren ondoren. Orduan, etzen tanborra da beti bezala egin, baina era berean gelditu zen grabaketa hau oso ederra dena, jartzen badezute tanborra da 2008 bat, guztia dago grabatua, eta bazen, ba musika hori nolabait bere leku horretara eramatea bezala, ez? Donostiako Orfeoiarekin, Namorreroekin, oso politia izan zen, eta grabaketa eder bat gelditu zen. Baina, bueno, udan ere, ba, orain ekarri dizuet piraten kantaz, festa honek gero eta indar handiagoa hartu du, eta umore handia dago, eta ni batzutan beldur pixkatu bai pasatzen dut, esatet, ai ama, enbeste jende hori horretan, eta ez da zer gertatuko, baina, bueno, badirudi ez, eta bere enkantua ekarri dizuet.
1: Donostia bordatzeko prest.
0: Hori da.

0: eta piradak eta gero, badago beste jende bat, ba beste plan bat egiten duena, eta dira Buroni eta Erraldoiak, ez da? Gaitekin, dultzainekin, eta esango nuke hau fenomeno bat ere izan dala, ez da? Hartu du lak gero eta
1: azken urteetan, bai, azken urteetan hartu du beste dimentsio bat, hori ere askotan aipatu izan dugu hemen, ba, honezkero, asko direlako, edo ez direlako hainbeste, hauen izkin egiten dienak, baizik eta jarraitzen dutela, eta gainera, oso deigarria joet ikusten, hola, txiki-txikiak diren aurrek ere, badakizkiten izten guztiak, bakoitzaren pertsonaien atzean ze historia dagoen, eta Erraldoi txikiekin ere ikusten dituzu horratzetik joaten.
0: Bai, eta gero atera dituzte beste muñeko hauek, ez da, koleksionatzeko balio dutenak, eta egiten dituzte, eta bai, oso gauza deigarria da, ze beti daniko izan dugun zerbait izan da, eta bapatan egon da, lako estanda bat, ez? Bueno, guazen entzutea, gainak antanek, bai, grazia ematen dit, Jeronimo entzuntzazu, neskatxerekin egiten zeratzu, ama datorrenian, etxerik kanpora joan bihar dezu. Haure, amonak kantatzen zuen askotan eta grazien dira. Eta, guazen entzutera.

0: suposten den bezala Judith, hau da, ibilbidearen amaieran edo egiten dioten agurra, ez? Erraldoiak gordatzen dituztenean, mundu guztia txaloka entzutan da, eta ikusten dugu hor, jasotzen.
1: Bai, bai, bai, benetan oso bideo politia da, Eta oso parte hartzailea, eta jende guztia poz-pozik dago, eta bai, bai.

0: Ba, begira, hemen letra errepasatzen, bueno. Judith, nik entzuna nuen, ama atorren nian etxetik kanpora bidaliko zaitu. Eta antza denez da, etxetik kanpora joan bihar dezu, begira.
1: Bueno, nik hori ikusi dut, baina badakizu langotan aldera
0: bai,
1: asko
0: izaten
1: diala, ez da. Baina gero gaina oso bitxia da, ze oso ondo egin da dago kantua, hasten da tonu maior batean, gero erdian, or, arazoak daudenean, minorrera joaten da, eta berriro maiorrean bukatzen da, ez da. Bueno, azkenean, maten du soluzionatzen dala, ez.
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno, ba orain Bilbora jungo gea, eta Bilboko Mari Jaiaren kanta ekarri dut, Kepa Junkerarena, hau ere klasiko bat.
0: Ikur bat, hau ere, bai, eskakaitanen mundu berrimen pa bat bezala, hau ere ikur bai.
1: Bai, bai, eta orain nunbait idatzi nuen, baina falta zait, Mari Jaia emakume batek egin zuen, eta puntatu nuen, eta orain ez dakit nun daukadan datua.
0: Entzun dugu.

0: Guk trampagin dugu eta begiratu dugu, Maripuri Herrero margolari eta grabatzaileak diseinatu zuela 1978ko abuzturen 19an, jai batzordeak ala eskatuta, horixe Mari Jaia Bilboko aste nagusien ikurden pretsonaiaren egilea, Judith?
1: Hori da, datua. Oso onda, Loina, eskerrik asko.

0: Ezinezkoa da kantu hauentzun eta ez kantatzea, eh? Bilbokoa izan gabe ere, sartzen zaizu eta besten duzu, ba, zurea balitz bezala ez da?
1: Bai. Pozan deia ematen dut, kantada.
0: Bai. Gaur, hemen gaudenok gogotxu gaudela, bakoitzak bererriko jaiak dituelako akaso atarian ala ez atarian, baina aldarte aldatzen dizu eta lanera doan bat baina gehiago eskertuko doi ditau.
1: Oso, bai. Bueno, ba, bukatzeko unzaren aldapan gora ekarri, eh? Ara. Ezin dira jaiak ulertu, ba, dantza horiek gabe, eta berbena gabe, eta alai bukatzeko, ba, hause ekarri zuet.
0: Gora aldapan.

0: Iubit, ezin dugu beto bukatu, gozatu udaz, indarrak hartu eta doinu berriak ezagutuzuk ere bai, gero guri irratzik urte berriarekin batera ekartzeko, ize iraian hemen esperotzaitugu.
1: Oso ondo, ba, poza hundiakin aritu naiz, eta hori da, udara erabiliko dut, zuen zat, altxor musikatu txiki hauek ekartzeko irailean.
0: Eskerrik asko eta desgantzatu, Iubit, besakada bat.
1: Berdin, eskerrik asko, ondo pasa.
0: Berdin.

Ba, gaur egin dugu, errepaso luzeixka bat izan gara San Juan Zortziko entzuten, mendirik mendi, Pamplonesa entzun dugu, Riau, sinfonikoa ere, bertxio sinfonikoa, zentenarioa, txarangaita, Donostiako danboradaren igoera, eskakeitanen mundu berri mapten mapa ere entzun dugu, flamenkan izan garelako, Donostiako piratak abordatzen ikusten, eta Jeronimo entzun ondoren, Mari Jaina etorri da, eta Aldapan gora bukatu dugu, Aldapan gora, zer zaitarretan ekingo diogu aldaparen bigarren zatiari goizeko 7:30 arte.

0: goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on daizuela guztioi, ostiralean Genevan Iran eta Estatuatuen arteko bake akordioa izenpetu zain, Israel da Unionetan bake akordioaren oztopo nagusia. Israelek ez du Libanotik erretiratu nahi eta Benjamin Netanyahu Israelgoren ministroak esan du eurek oraindik ez dutela borroka amaitu eta beralen ministro den bitartean Iranek ez duela arma nuklearrik sekula izango.
2: Liaskem le Iran lo ye neshek garini. Lo ayom velo mahar.
1: Eta gaineratu du Donald Trump presidentea gertukoa duen arren ez dutela gai guztien inguruan beti iritzi bere izaten. Netanyahu berretsi du eskuak libre dituztela eta Libanon erasoak ez dituztela etengo Israelen biziraupena jokoan ikusten duten bitartean. Bien bitartean Frantziako Evianen IG-7ko goibileraren hasieran Donald Trumpek esan du lehen ontziak Ormuzko itsasartetik igarotzen hasi diren arren itsasartea ez dela erabat irekiko ostiralera arte.
3: Already partially opened, as you know, there now on Friday it'll be complete.
1: Eta behin akordioa sinatuta zabalduko dela erabat eta orduan jakingo dira akordioaren inguruko xetasun guztiak ere. Gurean ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko medikuek greba mugagabera joango direla iragarri dute udako oporren ostean, bitartean aurrera posorik ez baldin badago, hala iragarri du medikuen sindikatuak atzo hasita egiten ari diren bosgarren greba astean. Erkidegoekin lan baldintzako betzeko elkarrezketetan ari diren arren, medikuek berretsi dute Espainiako Osasun Ministerioa eta ari dagozkion eskumenak dituztela jomugan, Mari Jose Lasa, Arrasateko Ospitaleko larrialditarako medikua Euskadi Irratian.
4: Negoziazio mailen tokia eukitzea eta abotzea eukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu, eta gero hortik aurrea gure baldintzak gugu negoziatzea, ez beste beste kategori batzu negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu hasierako.
1: Gaur hainbat elkarretaratze egingo dituzte gurean Tuteran, Iruñan eta Gasteizen esaterako. Eta Begoña Gomezi deklarazio hartu ostean hiru eguneko epean erabaki beharko du Juan Carlos Peinado epaileak ahozko epaiketarekin jarraitu edo ez. Hiru orduz izan da epaitegian Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea deklaratzen, haren aurkako kautelazko neurririk hartzen duen gaur biharretan erabaki beharko du epaileak. Fiskaltzak eta defensak auzia artxibatze eskatu dute, arte hori elkarteak daraman akusazio partikularrak aldiz pasaportea kentzea eta Espainiatik ateratzeko debekua eta 15ean behin epailearen aurretik pasatzeko eskaria. Kiroletan berriz erremontean Ansa eta Zubiri erremontari txapelketako final erdian dira Goikotxari eta Juaneneari bi jokotan irabazita lortu dute final erdietarako pasea. Ezkurra eta Azpirozen aurka neurtuko dituzte indarrak datorren astean, entzun Imanol Ansa eta Aritz Zubiri partidua amaituta.
5: Partidu guztik zaila dira eta gaurkoare ala zan, galtzezunak kanpoan gertzen da, bueno, guk pauso bat aurre eman deu, semifinaletan gaude eta esan duen bezala, ba, txapelketa guztin bezala gerra ematiko gaude.
6: Hasieran igual, pixkot hotz sartu da partidun, minio, bueno, nik uste aurrera joan alen ongeitu gela, gure partidu egin dula.
1: Gogoratu Aldabe eta Barrenetxea dagoeneko finalerako sailkatuta daudela. Eta futbolean munduko txapelketan Espainiako futbol selekzioak puntu bakarra atera du Cabo Verderen aurka munduko txapelketa irabazteko favorito izanik ere partidu kaskarra jokatu du. Unai Simon, Laporte eta Oiartzabal titular aritu dira. De la Fuenteren taldeak gaizki aritu da aukera garbiren bat izan du, baina ez du talde afrikarra mendean hartzeko moduko jokorik egin. Merino 71. Minutuan atera da eta Nico Williams 87. Gaur dagoeneko Arabia Saudi eta Uruguay aritu dira, bana berdin dute, goizaldeko 3 berriz, Iran eta Nova Zelanda jokatu da eta bina berdin dute eta gaubeko 9 Frantzia eta Senegal arituko dira. Eta futbolari lotuta aipatu baita ere Deportivo Alavesek utzita aritu den Ville Koski atzalari finlandiarra lotzea erabaki duela 2021 arte. Realak jakinarazi du bien bitartean Toulouseren aurka jokatuko duela Tarbesen lagun arteko partidua uztailaren 31 saindazio egunean. Eta Iker Muniainek lehenengo federazioko Salamanca taldea zuzenduko du. Derio taldean 3. mailan aritu den entrenatzaile lanetan Atletikeko jokalari hoia. Zute ikusgarria piztu da bestalde arratsaldean Nafarroan oltza zendean eta gaueko 10etarako sugarrak mendean hartzea lortu badut ere bertan eman dute gaua suhiltzaile garrak bertiztu ez zitezen Marijo Garmendi egunon.
7: Egunon Kordobila Zangoza Lodosa Azkoien eta Tuterako suhiltzaileak bertan izan dira bai gau osoan atzo arratsaldeko 6ak aldera piztu zen sutea landatu gabeko labore soro batean muturreko temperaturak eta haizea etxai sugarrak erraz datu ziren airez, helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin aritu ziren lanean, baita lurrez ere, eta gaueko 10ak laurden gutxiagorako garrak mendean hartzea lortu bazuten ere gaua bertan eman dute suhiltzaileek, kalte pertsonalik ez, baina bada ezpadako neurri gisa gesalazeko hiru etxe bizitza ere ustuarazi zituzten. Hori sute handiena izan da, beste sute txiki batzuk ere piztu dira azken orduotan Nafarroan, Kasedan, Kaparroson eta Tribuenasen esaterako. Gogoratu, Nafarroan maiatzaren batetik martxan dela zuten kontrako plana, aurten 6 helikoptero eta suhiltzaileen 180 dispositibo prest ditu foru gobernuak zutei aurregiteko.
1: Gainerakoan eguraldiari buruz, datu ditugu Iker Mojon egunon.
8: Egunon, temperaturei erreparatuta, 20 gradu ditugu Donostian, 19 Baionan, 18 Bilbon, 16 Iruñean, eta 14 Gasteizen. Astearte eguzkitsua izango da gaurkoa, aldaketan handirik gabekoa. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, baina udako itxurarekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean eta barnealdean. Kostaldean zerua tarteka odeitsu egongo da, behe odeiekin, batez ere egunaren hasieran. Arratsaldetik aurrera bero odeiak ugaritu egingo dira, eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake.
1: Eta albiste ona, Sanferminetako entzierro zalentzat, aurten ere ETV baten emitituko dira entzierroak euskaraz, Iruñean festa lertzeko 21 egun falta direnean, EITB-k akordio itxi du Iruñako udalarekin eta RTV-rekin. Madrilen elkartu dira hiru aldeak eta akordioa sinatu dute horren arabera beste 4 urtez ikusi alko da Sanferminetako entzierro euskaraz ETV baten orain plataforman eta ETV honen. Entzierroaren gertuko kontaketa, jaiaren aktualitatea goizero ETV-en euskaraz Joseba Siron Iruñako alkateak eta Andoni Aldekoa EITB-ko zuzendari nagusiak itunaren garrantzia azpimarratu dute.
9: Sinatu duguna da bermatzeko behar bezalako kalitatezko erretransmisioa egingo dela entzierroena eta gainera egingo dela beti ente publikoetatik.
10: Urrengo laburteetan eukiko ditugula entzierroak guk sujetoak izango garelako eta bereziki gure papera euskaraz ematea izango da.
1: Itxuronetako datorrekainaren 16ª aste artea dugu.
0: Euskadi Irratian Faktoria Arantxa Agirre.
1: Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioak hartu du protagonismo osoa Frantziako Evianen abiatu den G7ko herrialden goi bileran. G7ko Europako herrialdek ongi etorri eman diote akordiari eta batez ere Ormuzko itsasartea irekitzeari, baina itsasartea ez da erabat irekiko ostiralean Genevan bi aldek akordioa sinatu arte. Donald Trumpek ziurtatu du ostiralean irekita izango dela erabat Ormuzko itsasartea, gainerakoan akordioak biltzen duenaz ez du xetasunik eman Estatu Batuetako presidenteak. Eviandik EITB-ren bidali berezia, Xabi Ormazabal egunon.
11: Egunon, naiz eta Trumpen arabera lehenontziak Ormuz gurutzatzen hasiak diren.
3: The strait is already partially opened, as you know, there. Now on Friday it'll be completely opened.
11: Itxasartea ez da erabat irekita egongo eta bidesaririk oraindu gabe ostiralera arte behin akordioa sinatuta. Trumpek dio xetasunak orduan jakingo direla asteburura begira, baina honez gero arro azaldu da lortutako bake akordioagatik. Obamarena kritikatzeko ere balio izan dio bide batez. G7a hasi da dagoeneko eta Irango suetenak begirada guztiak bere ganatu ditu. Estatu batuarra gainera hainbat herrialde lagun izango ditu goi bileran, Qatar, Egipto eta Emirerriak bertan baitira gonbidatuta eta bitartekari lanak egin dituzte azken asteotan. Baina gaur beste gonbidatu bat saiatuko da fokoak bere ganatzen. Volodymyr Zelensky da bera, laguntza bila dator Evianera. Trumpek atzo esan zuen berriki berarekin eta Putinekin hitz egin duela. eta behin Irango afera bideratuta edukita, espero duela Ukrainan zentratu eta soluzioa topatu.
1: Bake akordioaren oztopo nagusia Israel da, Israelek ezpaitu Libanotik erretiratu nahi, akordioaren berri izan ostean lehenengo zitzegindu Benjamin Netanyahu Israelgoren ministroak eta esan du eurek oraindik ez dutela borroka maitu, eta bera lehen ministro den artean, Iranek ez duela arma nuklearrik izango iker.
8: Iranen eta etxe zuriaren arabera suetena Libanon ere izan arren Netanyahuk adierazi du bere borrokak ez duela maitu eta ura oldartzen jarraituko duela Israelen biziraupena jokoan ikusten duen bitartean.
2: Bli esken, li Iran lo ie nese garini.
8: Nire bizitzaren helburua Irango plan nuklearra desegitea da, beraz Iranek ez du arma nuklearrik izango akordiorik izan da ala ez dio Netanyahuk. Horrela Donald Trump presidentearekiko desadostasuna agerian utzi du, baina bere esanetan Trump gertukoa izan arren ezin dute gai guztien inguruan beti iritzi bera izan. Bien bitartean atzo Libanon, Iranen eta Estatu Batuen akordioaren osteko lehenengo hildakoa izan zen Israelek dronen bitartez egindako eraso baten ondorioz.
1: Bake akordioaren albistea baikortasunez eta zuhurtzia sartu du Jaurlaritzak. Zuhurtzia nazioarteko testu inguruak oraindik ere oso nahasi jarraitzen duelako Mikel Jauregi industria sailburuaren esanetan. Hormuzen irekiera baieztatuz gero, euskal industriarentzat arnasaldia ekarriko lukela nabarmendu du Jauregik. Eta nazioarteko merkataritza eta energia horniduren egoera irauli dezaken albiste jakin berritan egin dute Euskal Autonomia Erkidegoko ezkutuko txapeldun diren enpresen lehen foroa. Bereziki nazioarteko merkatuetan aritzen diren enpresak dira, horrega argi diote Hormuzko itsasartea zabaltzea albiste ona daurentzat, merkatu globalean aukera berriak zabalduko dira eta horretara egokituko dira errotzea galdu gabe. Alex Zinkunegi, hanpoko negozio arduraduna, eta Sergio Ruiz de Larrea, honako zuzendari komertziala dira.
12: Infrastruktura asko suntxitu diela, eh? Infrastruktura horietan gure balulazio den einean, ba, horiek ordezkatu beharko dira honen batean, ez? Horreun zain gaude zonaldea suspertuko duelakoan.
13: Beste merkatu batzuetan, adibidez Estatu Batuetan oso ondo gabiltza, energia eta aeronautikan, aukera onak dauzkagu.
1: Hormuzko itxasarte erabat zabaldu ezpada ere akordioaren iragarpenak bere alako eragina izan du petroleren prezioan eta diru merkatuetan. Brent tupelaren prezioa 105 jaitsi da 83 dolarreraino, azken hiru hilabetetako preziorik baxuenera helduz, eta diru merkatuek ere bide beretik. IBEX 35 esaterako 1,4 igo da, turismo sektore aire konpainiak eta automozioa da gorakada handiena izan dutenak. Frantzian eta Alemanian ere burtsak 1%-tik gora igo dira, eta hortigora Asiakoak 1,5%-ko igoerak izan bai dituzte Japoniako eta Hego Koreako indizek. Estatu Batuetan ere Wall Streetek irabaziekin itxi du, Dow Jones indizeak 0,82 egin du gora. Medikuek bosgarren greba asteari ekin dioten honetan, gaur hainbat elkarretaratze egingo dituzte gurean, Tuteran, Iruñan eta Gasteizen esaterako. Atzo aldiz, Madrilen mobilizatu ziren Espainiako Osasun Ministerioaren egoitza aurrean eta bertan egindako protestan negoziazioetan aurrera urratsik egin ezean, uda ostean greba mugagabeari ekingo diotela iragarri dute Marijo Garmendia.
14: Mobilizazioak gogortzea erabaki dute bai, ministerioak gatazka konpontzeko urratsik egiten ez duela iritzita. Une honetan erabateten da aldeen arteko elkarrizketak eta hori uztailean eta abuztuan aldatzen ez bada greba mugagabera joko dutela adierazi dute. Estatutu propioa eskatzen dute medikuek eta hori gauzatzeko negoziazio mailan ahots propioa edukitzea ezinbesteko baldintza da. Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko kidea, Euskadi Irratiko Goiza gaur albistegian.
4: Negoziazio mailen toki edukitzea eta abotsa edukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak gu negoziatzea, ez beste ereste kategori batzuk negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu hasierako. Eta gero urrengokoak etorriko je gero.
14: Osasun sailarekin lan baldintzak negoziatu behar dituztela erantzi du Lasak, besteak beste 35 orduko lan astea izpatuz. Bosgarren greba astearen lehendabiziko egunean, Osasun sailak emandako datuen arabera 15%-koa izan da grebaren jarraipena goizeko txandan, eta ia 15%-koa arratsaldekoan. Atzo Madrilen egin bezala, gaur protestak gurean izanen dira, goizeko 8:00 eta 4:00 Tuterako Reina Sofia ospitalean elkarretaratzea deituta dago, 11:00 Osasun osasun bideako sindikatuek kalitatezko osasun publikoaren alde bilduko dira Iruñean, Gasteizen ere elkarretaratzea deituta dago goizeko 11etan eta eguerdiko 12etan negoziazioen blokeoa salatzeko protesta Bilbon.
1: Medikuen grebari buruz esan beharreko guzti esan da duela eta ez du aparteko adierazpenik egin Alberto Martínez osasun sailburuak. Fernando Domínguez, Nafarroko osasun kontseilariak berriz iragarri du ez duela presiopean negoziatuko medikuekin atzo izandako bileraren ondoren. Kontseilariak gaineratu du medikoen esku dagoela orain bi aldeak gerturatzeko urrengo pauso ematea eta gaineratu du talde txiki baten baldintzek eragin dutela azken proposamena ez atera izana.
15: Bajo presión, movilizaciones, etcétera. Los acuerdos siempre son menos favorables para las dos partes. No vamos a ceder.
1: Negoziaketekin jarraitzeko prest azaldu da Domínguez, joan den astean medikuek arratsaldeko greba mugagabe egitea onartu zutenetik bi aldek egin duten lehen bileraren ondoren. Eta greba bertan bera utzi dutenak berriz Bizkaiko emaginak dira. Barrualde Esian eta Gurutzetan bi hartzuten astekoa, bi asteko greba, baina osasun sailak deitzaileen hainbat aldarrikapen onartu ditu, besteak beste udako lantaldetan murrizketa gehigarri dagokionez eta gauzak horrela urrian negoziatzen jarraitzeko baldintzarekin egin diote uko lan usteri. 2600 emakumentzat emagin bat dagoela kontutan hartuta, ratioak eguneratzea eskatuko diote osasun sailari urrian egingo duten bileran. Leire Azkargorta, barrualdeko emagina mezularian.
16: Hamala urtetik aurrera ja neskekin harretan hasten gara eta 70 urtetar arte gutxien, ez? Eta eskatzen duguna adintarte hori ondo behiretea eta gero ospitalean kontutan izateko emaginak ja bakarrik ez dauzela erditze gelan, baizik eta lan gehiago egiten dituztela urgentzietan eta hainbat lekutan.
1: Madrilen ikusmen handiaren erdian Begoña Gomez Pedro Sánchez presidentearen emaztea 3 orduz izan da peinau epailearen aurrean deklaratzen. Gaur biharretan erabakiko du epaileak haren kontrako epaiketa hasiko duen ala ez eta akusazioak eskatu bezala Begoña Gomezen aurka kautelazko neurriak hartzen dituen ala ez. Fiskaltzak eta defensak aldiz auzi artxibatzea eskatu dute Madrilen Izebega kontaiguzu.
17: Hiru egun ditu peinado epaileak erabaki bat hartzeko, alegia Begoña Gomezen kontrako auzian ahozko epaiketa hasiko duen ala ez eta gaur bertan erabakiko du ondo bidean. Atzo hiru ordu eta erdi luzez Madrilgo epaitegietan akusazio popularrek eskatutako kautelazko neurriak hartuko dituen ala ez. Aste oir erakundeak koordinatzen dituen herri akusazioek eskatu dute Begoña Gomezi eta bere aholkulario jari Cristina Alvarezi pasaportea kentzea eta 15 egunean behin epaitegian agertzeko bete beharra ezartzea eta Sánchezen emaztearen kasuan kautelazko neurri ekonomikoak ere eskatu dituzte.
18: Además, para Begoña Gómez hemos solicitado unas medidas económicas, unas medidas reales, cautelares reales.
17: Ez dute eskatu ordea Juan Carlos Barrabés enpresariari pasaportea erretiratzea ies egiteko arriskurik ez dagoela iritzita. 24 urteko espetxe zigorra eskatzen dute akusazio popularrek Begoña Gómezentzat, ustezko 4 delitu leporatuta, influentzia trafikoa, ustelkeria negozioetan, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea eta bidegabeko jabetzea. Gomezen defentsak eta fiskaltzak auzia artxibatzeko eskatu dute.
1: Eta gogoratuko dugu bihar plus ultra auziarengatik egin beharko duela agerraldia Auzitegi Nazionalean Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak. Ela eta LAB sindikatuek deituta administrazio publikoko uda langileek 3 orduko lanuztia egingo dute gaur lan baldintzako betzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatzeko Marijo.
14: Soldata lan jardunaldi euskara eta kontziliazio inguruko negoziaketa oso motoeldoa la iristen diote eta eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkete. Maiatzaren 7an bildu zen negoziazio maila eta bertan etzen aurrera urratsik egin. Hortaz Araba Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan udalitz hitzarmeneko negoziaketak motel doazela salatzeko 3 orduko lanuztea eginen dute gaur. Guztira, Euskal Autonomia Erkidegoan udaleta tokiko erakundetako ia 30.000 langileri eragiten die udalitz hitzarmenak eta 2008az geroztik berritu gabe dago.
1: Etxebarriko udalak deituta berriz elkarretaratze egingo da gaur arratsaldean asteburuan herrian izandako istiluak gaitzesteko gogoratu ostiraletik larumaterako gauean ertzain bat eta bi udaltzain zauritu zituztela festagunean hainbat herritarrekin izandako liskarrean. Udalako arrakaleratu du zaurituei elkartasuna adieraziz eta horrelako gertakariak tokiz kanpo daudela eta onartezinak direla dio. Ohar berean jaietan lehen asteburuan izandako sexu eraso ere salatu dudalak indarkeria mota guzti guztiak gaitzesteko elkarretaratzea deitu du beraz, gaur arratsaldeko 7etarako zintururi plazan eta dei egin die herritarrei inolako indarkeriarik gabeko jaiak defendatzen jarrai dezaten. Unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketetan jasotako emaitza txarra akats baten ondorio dela uste duten hainbat ikaslek protesta egin dute Bilbon. Bertan salatu dute zero kopuru handiak tribunal jakin bateko ikastetxeei eragin diela. A ereduko hainbat ikastetxe dira eta emaitza horien atzean eurak zigortzeko asuma dagoela ere uste dute batzuek, Erik Aznal.
19: Hala da bai, dozenak ikasle guraso eta irakasek egin dute protesta Bilboko San Mameseko Ingenieritza Fakultate parean, kexa nabaria zen oihuetan. Ikasle horiek jarraitzen dute pentsatzen ez dutela zegokien emaitza jaso euskara azterketa. Guraso eta irakasen artean ere ezin ulertua zenbaiteka ereduko ikastetxeen aurka egiteko asmoa ere ikusi dute.
20: Zero daukatenek ez dute inoiz lortu zero bat nirekin. Beti izan gara A eredukoak eta orain arte ez dugu alako emaitz txar bat izan inoiz ez.
21: Esto parece ser que es un poco una caza de brujas.
19: Aztertzaile eskatu diete berrikusi ditzatela azterketak, bada injustu hori eskatu du ohar batean Euskal Herriko Unibertsitateak, ez da akatsik izan tribunaletan dio, eta gauerdira arteko epea dute ikasleek zuzenketa eskatzeko. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Radio Euskadin hitz egin du gaiaz, ulertzen duela ikasleen kezka dio, eta gardentasuna eskatu du.
22: A momentu zuhurtziaz jokatu behar dugula, rigorea eta transparentzia eskatu behar dugu.
19: Berrikuspen prozesu amaitu zain egongo da, hori bai balorazio egiteko, ekainaren 22an argitaratuko dira behin betiko emaitzak eta aztertzaile desberdin batek ikuskatuko ditu erreklamazioa.
1: Geroz eta gehiago dira etxe bizitzaren arazoa Euskal Autonomia Erkidegoko arazo sozial nagusia dela dioten herritarrak. Eusko Jaurlaritzak egindako azken soziometroak jasotzen duenez, herritarren 60%-entzat da kezka iturri handienetako bat eta urtez urte gora egiten ari da garen gainera portzentaje hori Iñaki Odresola.
23: 2007an etxe bizitza burbuia lehertu zenean, herritarren 48%-rentzat zen etxe bizitza EAeko arazo sozial nagusia. Duela 10 urte, 10 herritarretik batentzat baino etzen eta orain 10etik 6rentzat. Beste horren beste ikuste dute gainera. Eusko Jaurlaritzak etxe bizitza arloan egiten duen kudeaketa txarra dela. Herritarren bigarren eta hirugarren kezka nagusiak dira lana eta osasungintza, baina bi kasuetan ere joera beheranzkoa dela erakutsi du soziometroak. Alderantziz, geroz eta gehiago dira delinkuentzia eta segurtasun falta eta immigrazioa arazo handienak direla diotenak. Batez ere joera hori esanguratsua da ideologikoki eskuinean kokatzen diren herritarren artean. EAeko egoera ekonomikoari dagokionez, ona edo oso ona dela esan dute herritarren 67%-ik. Egoera politikoa ona edo oso ona berriz 76%-rentza da eta iaz baino 5 puntu gutxiago da hori.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan ezinbestean munduko txapelketaren inguruko albisteak Arretxuri Barragunon.
24: Baita zuri ere eta munduko futbol txapelketan berdinketen gaua izan dugu. Atzo arratsaldean Espainiak eta Kabo Berdek huts eta huts amaitu zuten norgehiagoka. Hasita bezala bukatu zen partidua. Ondoren Belgikak eta Egiptok bana berdindu zuten. Goizaldean Arabia Saudik eta Bielsaren Uruguaik bana berdindu dute eta Iranek eta Zelanda Berriak bina amaitu dute orain gutxi partida. Gaur gaueko 9etan Didier Deschamps Baionarraren Frantziak Senegalen aurka jokatuko du. Txirrendularitzan bihar hiru itzuli hasiko dira, horien artean Suitzakoa eta bertan berragertuko da itzulian min hartu ondoren Mikel Landa. Pogatxarreren bihar Suitzako itzulian parte hartzekoa da. Jokoan, orain 23 urte 7koen giroa dugu, errealitate diren, baina etorkizuneko txirrindulariak deitzen diren horien giroa, girinoa. Atzo esprintean bukatu zen eta Bora Red Bulleko Davide Donatik irabazi zuen esprint indartxu batean. Autotik, aholku eta agindu emaile, Pello Olaberria zuelarik. Davide Donati bera da lider berria. Bi euskal txirrendulari ditugu parte hartzen, biak ere Movistar Akademirekin. Markel Aranaz 50. sailkatu zen sprintean eta Ibai Bilate 119. Atzoko etapatik nabarmentzekoa abiadura. Orduko 48 kilometro 587 metroko abiaduran osatu zituzten etapako 154 kilometroak txirrindulariak. Oso azkar ibili ziren. Gaur ez da etapa menditsua, baina ez da lau-laua ere, baditu etaparen perfilak gora berak. Arraunean asteburu honetan ETE eta KAE ligak hasiko dira. Astillerok estreinatuko du egutegia. Kabian, 8 talde lehiatuko dira, horien artean berriz ere Mutriku. Egoitz Elez Garaida entrenatzailea.
5: Bai, albiste oso ona. Bi urte eta ero berri estrañeru eurretan ikustia, ba, osa emateu da. A ber, segida ematen xeun honi. Bai, hori, kirol desberdinetatik zatu zen berri estrañeru eurretan ikustia, ba, osa emateu da. A ber, segida ematen xeun honi. Bai, hori, kirol desberdinetatik zatu zen berri estrañeru eurretan ikustia, ba, osa emateu da.

0: Asteburian irabazi du Orioko traineruak Espainiako txapelketa Galizan moainan. Herritarrak arro daude lorpenaz, baina udaletxetik bandera ez astintzeko eskatu dute eta Orioko arraun elkarteak eskaera errespetatu. Erremontean Sagardoaren txapelketako final aurrekoa jokatuko dute Ansak eta Zubirik. Final aurrekoa datorren astelenean izango da Ezkurra eta Azpirozen aurka. Ansak eta Zubirik atzo 9 eta 15 eta 8 eta 15 irabazi zieten 43 minutu irauntzuen partiduan Goikoetxeari eta Juaneneari. Imanol Ansa.
1: Partidu guztiak zaila dira eta gaurko ere hala zan, galtzezunak kanpoan gehiatu zan, da bueno, guk pauso bat aurre eman deu, semifinaletan gaude eta esan duen bezala, ba, txapelketa guztien bezala gerra emateko gaude.
0: Partidu serio egin zuten Ansak eta Zubirik eta beti izan zuten norgehiagoka kontrolpean. Zubiri.
2: Hasieran igual, pixkot, otz sartu da partidu, minio, bueno, nik uste aurrera joan alen ongeitu gela gure partidu egin dula.
0: Torneo honetako finala 29an jokatuko dute, finalerako sailkatuta dauden Aldabek eta Barrenetxeak jokatuko dute, hauek kontrario zain daude. Atzo elkarren aurka jokatu zuten Aldabek Azpirozekin eta Barrenetxeak Aiestaranekin. Hauek irabazi zuten 14 eta 15 eta 15 eta 13 eta kitarakoan 8 eta 7 nagusitu ziren. Gurean atzo itsaso erasun pilotaria izan genuen. San Fermin torneoa Ateioka Plazandreak astear udara gertu eta pilota partidurik ere etzaie faltako emakume pilotariei. Astean iruna partidu izango dituzte.
3: Oso pozik gaude, ez? Ematen aite egun ikusgarritasunagatik eta, bueno, ba, dazkaun eskaera pilakin, ez? Egia da oso pelotari gutxi gaudela eta oso zaila izaten dela ba, abarkatzea dena, ez? Baina, bueno, politia da, ez? Zoain udarako garaia dator, bai txapelketa dazkau, bai herritatik deitzen naiz ezkigu, bueno, ba, herriko festetako partida jokatzeko, eta baita ere, ba, olako programak dazkau, ez? Eta, bueno, ba, gutzako, ba, bai, egia esan, astean, hiru partidu jokatzetik gertu izango gea pelotari gehienok udaran zehar.
0: Eta bukatzeko Txus Bidorreta aipatu nahi dugu Tenerifeko aulkian ezpaita gehiago eseriko. Ondo bukatzea baino gauza oberik ez dagoela eta ACB-ko final aurrekoetara ailegatuta amaiera ematea erabaki du Kanarietako egonaldiari.
4: Eskerrik asko.
0: Ez horregatik agur.

0: goizeko seiterriak dira eguneko lerroburuak entzungo ditugu, Arantxa Agirrek eta Marijo Garmendia kontatuko dizkigutea. Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek erdietsitako bake akordioaren aurka hitz egin du Benjamin Netanyahu Israelgoren ministroak. Adierazi du eurek oraindik ez dutela borroka amaitu eta bera lehen ministro den artean Iranek ez duela arma nuklearrik izango.
1: Liesken le Iran lo ye neshek garini. Lo ayom velo machar.
2: Bien bitartean Frantziako Ebianen G7ko goi bileraren hasieran Donald Trumpek esan du

0: Bizkaiko itxasartetik igarotzen hasi diren arren, itxasartea ez dela erabat irekita egongo ostiralera arte, eta behin akordioa sinetzen denean, jakingo direla akordioaren inguruko xehetasun guztiak.
1: Ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko medikuek irailetik aurrera greba mugagabera joko dutela iragarri dute estatutu marko propioaren alde negoziazioan urratsik igon ezen.
0: Estatutu marko propio aldarrikatzen dute eta horretarako negoziazio mailan ahotsa izatea eskatzen dute Mari Jose Lasa Euskadiko Medikuen Sindikatuko kidea.
2: Negoziazio mailen toki eukitzea eta abotsa eukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak gugu negoziatzea, ez beste beste kategori batzu negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu.
0: Bosgarren greba astearen lehendabiziko egunean, osasun sailak emandako datuen arabera, 115%koa izan da grebaren jarraipena goizeko txandan eta ia 105%koa arratsaldekoan. Atzo Madrilen egin bezala, gaur protesta gurean eginen dituzte, Tuteran, Iruñean, Gasteizen eta Bilbon deituta daude elkarretaratzeak.
1: Begoña Gomezek ustezko influentzia trafikoari lotuta deklaratu ondoren, gaur biharretan erabaki beharko du peinado epaileak ahozko epaiketarekin jarraitu ala ez.
0: Hiru orduz izan da deklaratzen Madrilgo epaitegietan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea. Haren aurkako kautelazko neurririk hartzen duten erabaki beharko du epaileak, fiskaltzak eta defentsak auzia artxibatzea eskatu dute. Azte oir, elkarteak daraman akusazio partikularrak aldiz pasaporteak entzea eta Espainiatik ateratzeko debekuaz gain 15ean behin epailearen aurretik pasatzeko eskaera egin du.
1: Gauerdian amaitu zaie reklamazio aurkezteko epea, unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan jasotako emaitza txarrengatik kexu diren ikaslei.
0: A ereduko hainbat ikastetxetako ikasleek jarraitzen dute pentsatzen eurak zigortzeko asmoa dagoela eta tribunal zehatz batean ikusten dute arazoa, I eta S abizanen arteko ikasleek jaso baitute zero nota. Egoera salatzeko Bilboko San Mameseko Ingenieritza Fakultate parean dozenaka ikasle, irakasle eta gurasok egin dute protesta.
3: Pilatu uste zezait, baina nota honekin euskararen gan daukan konfiantza galdu du, osorik.
4: Jo, utz, bat dauka, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik atera dut azterketik eta pentsatu nuen, bai, eta ondo egin dut, ez izan da entzarra.
0: Irakasle zuzentzaileko hartarazi dute urtetik urtera euskara maila gero eta kaskarragoa ari direla ikusten batxilergo ikasleen artean.
5: Iker, mojon egunon.
6: Egunon.
5: Nola ari da, esnatzen Euskal Herria?
6: Ba, une honetan giro epela da nagusi Euskal Herrian, 20 gradu ditugu Donostian, 19 Baionan, 18 Bilbon hotzagoak hegoaldean, 15 gradu baititugu Iruñean eta 13 Gasteizen.
5: Eta zer di gorko eguraldira garpenak?
6: Aste arte eguzkitsua izango da gorkoa eta ez da aldaketa handirik espero, temperatura maksimoa jaitsi egingo dira, baina udako itxurarekin jarraituko dugu batez ere hegoaldean eta barnealdean. Kostaldean zerua tarteka hodeitsu egongo da, behe hodeiekin, batez ere egunaren hasieran, arratsaldetik aurrera bero hodeiak ugaritu egingo dira eta barnealdean zaparradaren bat bota dezake.
5: Eskerrik asko.
6: Agur.

Eguzkia gaur goizteko 6:32 minutuan atera da eta desagertuko da gaueko 10:05 gutxian. Itxasoko uraren temperatura 19 graduan dago, itxasgora goizteko 6:11 minutuan izan da eta itxasbera eguerdirako 12:10 espero dugu. Eta arratsaldean itxasgora 6:30 izango da eta itxasbera gauerdia pasata ordu batak laurden gutxiagorako iragarri du Euskalmetek. Zehaskako egutegiaren arabera, gaur urki zorionak.

0: ekainak erdi egin duen ezkero eta segituan hasiko dira udako gure herrietako jaiak. Judith Montero musikariak kontatu digu musika eskolan ikasturtea amaitzear dela eta ikasleak bezala irakasleak ere ari dela oporrak iritsi zai esperoan. Herritako jaien doinuen bilduma bat osatu dugu Juditek, etxetik hasita, Hernaniko San Juanak.
1: Oso gogoko dut, mendirik mendi, Jose Antonio Erauzkinena. Hau izaten da, 23 arratsaldean San Juan martxa, jotzen du, ba, banda kalean zerretara, eta gero, 20 San Juan egun bertan goizean, diana bat egiten da, txistulariekin, mendirik mendi jotzen, eta izaten da oso giro politia. Egoten dira goizean goiz jeki direnak eta hola dutxatu berriak eta jantzi berriak eta hola xet eta gero ba aurreko gaua pixkan luzatu zaienak, ezta? Eta hor holako, bueno, ba kuriosoa da. Eta gero, bukatuta gero, ba ardo goxoa eta pastak eta banatzen dira eta oso giro politia izaten da, zetik genetuleak eta musikariak eta elkarrekin izketan aritzen gea eta asko gustatzen zait.

0: Eta San Ferminen eskilararekin atzera kontaketa askok aspaldi hasia dute, hau ere, badator poliki-poliki.
1: Eta beste hau ere diska batean aurkitu dut, eta La Pamplonesa bandarena da, Bals de Astrain, edo askok ezagutzen dugu urri hau bezala. Mm-hmm. Eta hau melodia hau oso ederra da, eta irakurtzen aritu naiz, eta 1883an Miguel Astrainek idatzi zuen, eta gero 1928an Maria Isabel Walder Radinek letra jarri zion, gaur egun ezagutzen dugun letra jarri zion.

Bueno, eta orain ekarri dizuet pieza honen beste bertsio bat. Pieza hauekin gertatzen dana pentsa, ez? 19. mende bukaeran idatzitakoak oso eleganteak dira, baina askotan bentzuten ditugu otxaranga batek jota edo bandak jota, baina kalean izugarrizko bullarekin, bultzadekin, askotan ezin dira entzun, ba, modurik egokienean, ez da? Baina oso oso musika elegantea dela esango nuke. Orduan, topatu dut beste bertsio bat eta da Riau-Riau sinfonikoa alegia orkestrarekin grabatua. Etortzen zait, ba, bi Bienako urte berriko kontzertua burura, gozen pixkatentzutea, ze iruditzen zaizu.

0: San Juanak, San Fermiñak eta urrengo guztiak jarraian izendatu dizkigu.
1: Zaren guazen Baionara. Baionako bestak.

0: Egin dute horrelako zera bat. Gainera, behira, orain dela pare bat urte, egon ginen Baionan tipian, egin zuten sakrofoi topaketa bat, kontserbatorioan egin zuten zati bat, baina gero, txarangaitarekin jo genuen Baiona tipian, han joan ginen, baleku desberdinetatik joan ginen sakrofoi le guztiak, ordan, txarangaita gehi sakso jolea, eta handik ibili ginen, biribilketa bat egiten, eta ba, oso ederra izan zen, eta asko gustatu zait. Baina, bueno, udan ere, ba, orain ekarri zuet piraten kantaz, festa honek gero eta indar handiagoa hartu du, eta umore handia dago, eta bere enkantua ekarri zuet.
1: Donostia bordatzeko prest.
0: Hori da. Bueno, ba, orain Bilbora jungo gea, eta Bilboko Mari Jaiaren kanta ekarri dut, Kepa Junkerarena, hau ere klasiko bat.

0: Arabako eguraldi iragarpenari adi-adi daude izan ere, iaz garai buelta honetan bertan behera utzi behar izan zuten uztartzeak emanaldia eta larunbat honetan berriro aterako dute plazara. Udal musika bandak, dantza kontserbatorioak eta arte eta lanbide eskolak bat egin dute ikuskizun honetan. Maite Lustiza egunon.
1: Bai, egunon, Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolak iaz 250 urte bete zituela eta elkartzea erabaki zuten musika bandak, dantza kontserbatorioak eta hirurek zerbait berezia sortzeko iaz euriak emanaldia zapuztu zuen eta orain aldaketa batzuekin berreskuratu dute. Juan Arrosa Garai Arte eta Lanbide Eskolako irakaslea.
2: Ba, gure lana izan da batez ere dantzariekin. Orduan grabatu dugu bizpairu bideo dantza eta proiektu tuko dira haien batzutan haien dantzetzen diren bitartean eta bestela parte ba musikarekin.
1: Emanaldian udal musika bandak hiru pieza interpretatuko ditu, horietako bat Anibal Kainok sortu du. Bandaren doinuak elektronikarekin uztartu ditu. Kainoren suku boten eta Armenian dantzis piezaren erritmoan dantza egingo dute Jose Uruñuela udal kontserbatoriokoek. Arantzazu Susunaga da irakaslea.
3: Posik berriro egiteko edo saiatuko gara ea aldugun eta umeak eta nerabeak direla oso prest guztia emateko eta ea publiko asko ea badaukagu.
1: Uztartzeak emanaldia larun bat honetan gaueko 11etan Andre Mari Zuriaren plazan doakoa da, sarrerarik ez da behar, eguraldia lagun izatea besterik ez.
0: Eta gaur eguraldia lagun, Guggenheim Museoak udako ordutegia estreinatuko du, eta horrek esan nahi du, astelenetan ere museoa zabalik izango dela. Eta udarako eskaintza berria ere ekarri du museoak, hezkuntza gunean, artea ikasbide programaren erakusketa berria. Euskadiko 6 ikastetxetako 127 ikaslek, hainbat proiektu geratu dituzte, disziplina ezberdin eta morgilduta, Olatz Arriola benga kontatuko digu.
4: Sei artistaren laguntza izan dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 6-12 urte bitarteko ikaslek. Artearen bidez lurraldearekin duten harremana edo eraiki nahi duten etorkizunari buruz hausnartu dute. Arteak ikasteko ere balio duela erakutsi diete bidelagun izan dituzten artistek. Zaloa Ipina.
5: Nik uste dut sorkuntza artistikoa erraminta ederra dela ikasteko, bai kurrikuluan dagoena ikasteko, bai munduan gertatzen dena edo dagoena ere ikusteko eta horretaz hausnartzeko. Eta hori, jakin dezazuela, ba, guretzat ere beti erronka berri bat izaten dela urte oro, eta umeek asko ikasten dutela, baina guk ere haiekin asko ikasten dugula.
4: Bakarkako artelanak, kolektiboak, planetak ikus daitezke, unibertso asmatuak, baita maskara bereziak ere, Barakalduko Munoa ikastetxeko bigarren mailako ikaslek egindakoak adibidez.
6: Pues egin dugu artelan batzuk, como margoztu paper batek gure aurpegia, eta horrela sekatu eta sekatu egin dugu, eta gero geratura horrela.
4: Argazkigintza, kolaxa, eskultura, bideoa, hainbat teknika erabili dituzte etorkizuneko artistek.
7: Ni como Van Gogh, bagolaia.
8: Eta nik.
4: Artea ikasbide programako erakusketa irailaren 20ra bitarte bisita daiteke doan Guggenheimeko hezkuntza gunean.
9: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Egunon, 16 grado burlatan, zerua garbi eta izerik ez dabil. Gauean errefreskatu du, asko gainera, baino badirudi gaurko eguna beroa datorrela. Venga, ongi izan, aurra hor.
1: Kaixo Aloña, egunon, Azpeitin 17 grado dazkeu, epel da ho. Baina goialdo egin dan laino ote da ho. Darrez tau, euski asko izingo itxurin bat eustak izingo goa garrikoa kaso baina. Bueno, ondo izin zaizte eta posibizi, agur!
2: Egun honen hori, gaur otxan dizon, 11 grado temperatura eta zeru laino tute. Egun izan,
3: egun hon berkaratik, Etxepeko farmazian 19 gradu dare eta oin momentuan lainotuta dao. Martitzen ondan hoi.
4: Egun hon, gaur anitzen 15,5 grado. Zerua goibeldu bazanen. Elizondon tarratzun 16,7 grado. Eta izpegin 13,5. Bastu egun hon dene gaio.
0: Egun hon den hoi, ondo algea. Hemen amezketan eta galtzizketan 17-18 grado. Zerue erabat estalia daukeu. Mendikon zarlaino kortxe daude, 500 metro ingurunko kauta. Aizea mende baldetik, lehun. Eta intzik batez. Egun hori izan zazola erok.
5: Egun dut danoi, Lazkaun, 18 grado eta zerua lainotuta. Giro epelarekin jarraitzen deu, bat eizek ez da bile. Eta zero abituta, laino joan txamarrak ikusten die, eta gaur atzau jo bero gutxu izango dira ditzen zait. Bueno, egun hona izan, dutxi.
6: Egun hona, oina, zahara eskuititik. Hemen emezo zigera du. Epel, goi aldo hori laino dute. Ez du maten hori ingonik, laino lehorra mate. Hai. Atzau haine, ez du berotuko da. Bueno, ondo pasa egun eta posi bizi.

0: Marisa, egunon.
1: Egunon.
0: Zegira duzu Durango aldean?
1: Ba, maz ez pegado ditugu. Une honetan, el año pean, mugarra, baina eguraldi beroa iragarri dute.
0: Ikusiko dugu, ea gaurkoan ala datorren. Astizalean dugu Martin. Martin, egunon?
2: Egunon, bai. Hemen berri jamairu gradu daude, eta laino pixka degustan da, orgo jortan, dago labaian, ba, ni uste, astin dugu itula, laino hiek eta berriz ere berotik hoku dula, bai.
0: Ez dakitzuek, Martin eta Marisa, beroari aurre egiteko baute duzuen, ez dakite, ba, trukurik edo, horrekoan Xabierek esan zigun, txapuzoi pare bat hartu dituela inguruan duen errekaputzuren batean, zuek, Martin?
2: Bueno, mira, nik esango nizuke berontzako hoberena basarria handia udala, metroko paeta ditu eta barruan nebera bezala Mateu.
0: Abai.
2: Dago laba, eta kanpotik kontraste ikeragarri egin du, sartzen zea, kiston bero egin, eta arrituta bezala ditzen zea. Horrela, ba, ifresko-fresko dagoela. Eta gero gainera, bestela, mendiare lekuna da, paharik edo, erabat itzalean egoten dire, orain osto, alantare egin daude, eta hoi ere gona dira. Eta bueno, ja, ondartzagiro hiek eta oporretak baten aizenean, haiek ere estima ditut, eta ni uste dut, jai zaudela RSP atzen zaiola euskiari eta beroari,
0: Marisa, ez dakitzuk alako zorterik duzun, alako baserrik baduzun gertu?
1: Ez daukate, bueno, noiz binkabioten aiz, baserrira, eta Martine dion bezala, da hor paret, da hor ma zendo hien barrura neke sartzen da beroa, ez da? Baina, bueno, gero, ba, zoetzen itxalpea bedarra izaten da, eta noiz binkaia, ba, eskapada bat egiten dugune itxas sartxera, be, anere gustora egoten da. Bai.
0: Gaur bikote, musika itzakiat edartuta, herriko jai ezaritu gara izketan, San Juana gazte bede barru, udakol solstizioak ere badatoz, Marisa, hori ospatzen duzu ala?
1: Bai, bueno, hemen Durangonez San Juan bezpera egiten dugu, baina hemen nibizina izan dauzan batez ere, baina udako soltizioa egiten dute, antolatzen dute urteokaz, Arratiako artean, eta, bueno, izan naiz urte batzutan, jai polita antolatzen dute, dantza betiko dantzak egiten dituzte, kantuak ere, antzinako kantuak, eta gaur egungo, bueno, letra aldatuta pizka bat. Eta gero zuaren gainetik salto egiteko aukera bere izaten da, udari ongi etorria emateko, ze zua handia, herrietan egiten dituzten zua handia, baino txikitxoak egiten dituzte, eta salto egiten dute zu gainetik, bai, gumeak, eta nagusiak, eta aitetia mama egiten dute batzutan salto, eta baina oso polita izaten da. Bueno, hori izaten da, eta datorren, domekan datorren igandean izango da, ba, soltizioa, eta hor antolatu, horko jantolatu eta daudikate urten ere jaia.
0: Martin, zuek alakorik egiten duzu, zuen inguruan?
2: Bueno, hemen hortan ez da lezar egiten San Juanai, espero bezala egiten da, hemen. San Juanak, aste buruntan ja ospakizuna daude hemen lekun berrin, pesta txikia bezala egiten dira, beraien zaindaria San Juan da, eta eta baita, gero ama, gero oita iru eta oita lauan, pues betikoa, ez, oita iru nozu ehar bat egin da, eta, bueno, trebeenak saltu naztegia, eta, pixkeat saltoa ja daukaguna motelagoa itxuinin behar, zua geisten danea.
0: Zu txikian orduan.
2: Eta, bueno, gero fede garaian, bintzatedo fedea, horretan muitzen dana, pues kantai, bueno, hoy izaten du jukatzen du, ez, gora San Juan Bautista eta kanpora sarna, ez, hori da, beti da nik entzun izan duetena niko jukatze baraia, gero txistola da, arde, monte berriak eta txegizia bitxea batekin, pues hori gustora pasatu, hoi txuroiek, badira, San Juan bezperakoa, ni uste, bastardu zitan izango dala, ez, bizkat, ez.
0: Bai, arrasetekoak aipatu dizkigute, erranikoak ere bai, honezkerari gara, gu ere motorrak berotzen.
1: Bai, bai. Bai, nik uste dute, ez da, txikitatik izan dugu labitura, ez da, bai, San Juan Bezpera edo soltizioan ospatzeko, eta, ba, ondo pasatzeko, eguna izaten da, eta ez da, alaia izaten da, ez? Eta gero, egun luzea be izaten da, eta, bueno, ba, gauza guzti horiek batzen dira.
0: Tira, San Juan Bezperakoak datorren aste artean alekutuko ditugu gehiago, bai. Baina gaur, ez dakite, Martin, zu musika dantza festazalea zaren?
2: Bueno, ni musika zalea bai, gaur entzun dizut, horrela banola ikusiaten, dotore, neskorrek kontatu ere egin zitun gauzak, eta agertu, eta musika ederra gauzu, eta ba, nik, hombre, olako orkestoiek, eta olako hemen euriniko izautzen dut, paplonesa, eta entzutera ere joan izan du naiz, eta ba, gozamen bada, gaila musiko profesionala dira, bikainak, eta ba, soinua jekotzen dituztenean, eta ja San Fermin inguratzen daien horretan, pues hemen txena parra ja idean gartzen gara, ba, bizkat.
0: Bai, ari zarete pixkanaka, eh? Zuei ere gutxi gratutzen zaitu.
2: Bai. Gainera, San Ferminena kapitulos bezala saltzen dute. Bueno, ja, eskalea famatu hori, hortxe daukau, urria, bueno, urte nasiera batekuan, eta gero ja tombola dala, urrena esia jartzen dituztela, urrena kartelein berda, urrena txupino zeine botako, eta jorin ja, era bat.
0: Horixe baiet. Marisa, zu gaur alare dantzan jarrene gaituzu ala zer?
1: Bai, nik uste dut dantza sale ontzat sasoi aparta dela. Ez da horrein San Juanak aipatu ditugu eta gero San Pedro apetorriko dira, gero San Ferminak orduan. Nik uste dut ba, dantza giro honetan sartuta gaurko egunez jaiotako dantzari bat aipatu nahiko nuke.
0: Konta duzu? Nor da?
1: Bai, Juanita Unzueta da, gaurreko egunez jaio zen, Eibarren, 1924an. Dantza klasikoa ikasi zuen eta dantzari profesionala izan zen emakume hau Errusian. Eta nola Errusian, ba, 36ko gerra niesi, umen taldean heldu zen Errusiara, 37an. Eta gero Leningradon eta Moskun bizi izan zen, dantza klasikoa ikasi zuen eta esan bezala dantzari profesional izatera heldu zen. Juanitak antzoki handian zein lantegi handietako langile errusiarren aurrean hainbat emanaldi eskaini zituen. Eta gero ba, bitxikerien artean Stalinen aurrean Euskal Jota dantzatu zuen eta gero Siberian berriz militar amerikar baten epaiketan aurrezkoa dantzatu zuen. Gero mundu gerra garaian ospitalean lanean aritu zen, laguntzen, zaurituak eta garbitzen eta han ere ba dantza eta kantuekin entretenitzen zituen zaurituak, ezta? Eta bueno, ba Ukrainian gerrillari ibilitako Manuel Ruiz de Arorekin eskondu zen, eskonta zibil batean. Eta gero Stalin hil zenean Sobietar Batasuneko agintariek itzultzeko aukera eman zieten gerrako umei eta senarra eta biak Eibarrera etorri ziren. Espainiako agintari fasistek zaintzapean izan zituzten itzulitakoak eta esperientzia latza izan zuten Unzueta eta senarrak ere. Baina guztiarekin amets bat bete alizan zuen Juanitak itzuli eta gutxira balete Ibarrez martxan ipintzea eta 58an bere ikasleen jendaurreko agerraldia eskaini zuen Eibarko Amaian txokian. Arrezkero baleta sortu zenetik asko izan ziren bertan ikasitakoan, bere eskolan ikasi zuten beste apeste Iker Gomez dantzariak eta koreografoak eta Juanitaren lekuko hartu zuen Pilar Alonso irakasleak. Eta, ba, 2018an, zelan ez, Eibarko Koliseo antzokian omenaldi eskaini zioten, bere ikasle, dantzari, koreografo eta zenbait musikarik, Juanitak dantza esparruan izan zuen garrantziagatik eta irreferentzia zela gogoratuz. Eta horrela, ba, Juanita 2017an hil zen, 80 urterekin, ba, dantza asko egin eta irakatsi ondoren.
0: Ba, gu ez gara, Juanitaren parekoak, gu ez gara bateria pituak, baina bai arituak. Beraz,
1: hori da.
0: Hori xe, eta gerriak mugitu zakortuko zaituztego. Martin eta Marisa, aste honai garota eskerrik asko.
2: Aloña, puntu biat, esto, entzule, hainbeste entzule dauzkazu, goingoan Maite Andoingoa agurtu nahi nuke, bueno, argi bili entzule fina, ona eta bikaina dalako.
0: Begira, ba, besorka daztu bat Maiteri. Bikote, eskerrik asko, datoren astean gehiago, aio.
1: Datoren astean azte, agur.
0: Ba, aldarte honekin amaituko dugu asteartea, atzera kontaketa batekin ere bai, bakoitzak bere herriko jaietako programari zorrentxe bidali digute, urrestian ere San Juanak ospatzen dituztela. Gauara egun, dantza egiteko pres gaude, esnatu da eguna, gubago bat, bihar gehiago pozibizita argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Benjamin Netanyahuk ez ditu gauzak erraz jarriko. Iranek eta Ameriketako estatu batuek erdietsitako bake akordioaren aurka hitz egin du Israelgo lehen ministroak.
2: Bli eskem, li Iran lo ie neshek garini.
1: Adierazi du horrek oraindik ez dutela borroka amaitu, eta bera lehen ministro den bitartea meintzat, Iranek ez duela arma nuklearrik izango. Ikusi beharko da, akordiarekiko desadostasuna hitzetan geratzen den, eta adierazpenetan geratzen den, edo, hemendik ostiralera bitartean, sinatu bitartean, adostutakoa hankaz gora bota dezakeen esku hartzeren bat egiten ote duen. Donald Trump estatu batuetako presidentea bien bitartean, lorpenaren onurak nabarmentzen ari da Frantzian egiten ari den G7-aren goibilerara iritsita esan du, lehen ontziak Hormuzko itsasartetik igarotzen hasi direla, eta ostiralerako itsasarte hori erabat irekitzean nahi lukeela. Berehala bilduko dugu Ekialde Hurbileko azken ordua, gainerakoan etxeko kontuetan luzatzera dijoan gatazka baten itxura hartzen ari da medikuen greba. Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko medikuek irailetik aurrera greba mugagabera joko dutela iragarri dute, estatutu marko propioaren alde negoziazioan urratsik egonezean.
3: Estatutu marko propio aldarrikatzen dute eta horretarako negoziazio mailan ahotsa izate eskatzen dute. Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko kidea.
4: Negoziazio mailen toki edukitzea eta abotzea edukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak guk negoziatzea, ez beste kategori batzuk negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu.
3: Bosgarren grebastearen lehendabiziko egunean Osasun Sailak emandako datuen arabera 115%koa izan da grebaren jarraipena goizeko txandan eta ia 105%koa arratsaldekoan. Atzo Madrilen egin bezala, gaur protestak deitu dituzte Bilbon, Gasteizen, Iruñan eta Tuteran.
1: Azken ordu hauetan Nafarroan sute bat ere zute ikusgarria izpide izan dugu Oltza Zendean eta gaueko 10etarako sugarrak mendean hartzea lortu badute ere suhiltzaileek bertan emandute gaua garrak berpiztu ez zitezen Marijo Garmendia.
5: Kordobila, Zangoza, Lodosa, Azkoien eta Tuterako suhiltzaileak bertan izan dira bai gau osoan, atzo arratsaldeko 6 aldera piztu zen sutea landatu gabeko labore soro batean, muturreko temperaturak eta haizea etxai sugarrak erraz edatu ziren, airez, helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin aritu ziren lanean, baita lurrez ere, eta gaueko 10ak laurden gutxiagorako garrak mendean hartzea lortu bazuten ere gaua bertan eman dute suhiltzaileek, kalte pertsonalik ez, baina bada ez Parako neurri gisa gesalazko hiru etxe bizitza ere ustuarazi zituzten. Hori sute handiena izan bada ere, beste sute txiki batzuk ere piztu dira Nafarroan azken orduotan, Kaseda, Kaparroson eta Tribuenasen esaterako. Gogoratu Nafarroan, maiatzaren batetik martxan dela suten kontrako plana, aurten 6 helikoptero eta suhiltzaileen 180 dispositibo prest ditu foru gobernuak sutei aurre egiteko.
1: Gainerakoan epaitegietatik Begoñako Gomezek ustezko influentzia trafikoari lotuta deklaratu ondoren, gaur biharretan erabaki beharko du Peinado epaileak ahozko epaiketarekin jarraitu ala ez.
3: Hiru orduz izan da deklaratzen Madrilgo epaitegietan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea. Haren aurkako kautelazko neurririk hartzen duten erabaki beharko du epaileak. Fiskaltzak eta defensak auzi artxibatze eskatu dute, Arteoir elkarteak daraman akusazio partikularrak aldiz pasaporteak entzea eta Espainiatik ateratzeko debekuaz gain 15 behin epailaren aurretik pasatzeko eskaera egin du.
1: Bestalde, gauerdian amaitu zaie erreklamazioa aurkezteko epea unibertsitatera sartzeko probetan, euskara azterketan jasotako emaitza txarrengatik kexu diren ikaslei.
3: A ereduko hainbat ikastetxetako ikasleek jarraitzen dute pentsatzen eurak zigortzeko asmoa dagoela eta tribunal zehatz batean ikusten dute arazoa, ia bizenetik ese bitarteko ikasleek jaso baitute 0 nota. Egoera salatzeko Bilboko San Mameseko Ingenieritza Fakultate parean dozenaka ikasle, irakasle eta gurasok egin dute protesta. Irakasle
6: euskararen gandaukan konfiantza galdu du, osorik.
7: Bo, utz bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik atera dut azterketik eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut, ez izan da entzarra.
3: Irakasle zuzentzaileko hartarazi dute urtetik urtera euskara maila gero eta kaskarragoari direla ikusten batxilergoko ikasleen artean.
1: Kiroletan, Remontean, Ansa eta Zubiri erremontari txapelketako finalerdian dira Goikoetxeari eta Juanenari bi jokotan irabazita lortu dute finalerdietarako pasea.
3: Ezkurra eta Azpirozen aurka neurtuko dituzte indarrak datorren astean entzun Imanol Ansa eta Aritz Zubiri partidu amaituta.
8: Partidu guztik zaila dira eta gorkuare alazan, galtzezunak kanpoan gertzen da monoku. Pauso bat aurre eman deu, semifinaletan gaude eta esan duen bezala, ba, txapelketa guztin bezala gerra emateko gaude.
9: Asi eran igual, pixkot hotz sartu da partidu, minio, bueno, nik uste aurrera joan alen ongeitu gela gure partidu egin dula.
3: Gogoratu Aldabe eta Barrenetxea dagoeneko finalerako sailkatuta daudela.
1: Futbolean berriz, munduko futbol txapelketan Espainiako futbol selekzioak puntu bakarra atera du Cabo Verderen aurka munduko txapelketa irabazteko favorito izanik ere, partida kaskarra jokatu dute.
3: Unai Simon, Laporte eta Oiartzabal titular aritu dira, De La Fuenteren taldeak gaizki aritu da aukera garbiren bat izan du, baina ez du talde Afrikarra mendean hartzeko moduko jokorik egin. Merino, 71. minutuan atera da eta Nico Williams, 87. Gaur dagoeneko Arabia Saudi eta Uruguay aritu dira, bana berdindu dute, goizaldeko iruretan berriz Iran eta Nueva Zelandaren arteko partida izan da, eta bina berdindu dute, eta gaueko 9:00 Frantzia eta Senegal arituko dira.
1: Errepidetan ez dagoela parteko gora berarik, horixe esan digute foruzaingoan eta segurtasun sailean, baina errepideekin eta trafikoarekin lotuta, gaur, aipatu nahi dizuegu faktorian, Europako zenbait lekutan ugaltzen ari direla, seinalistapenik gabeko kale eta eremuak. Ez semaforo, ez bide seinale, oinezko eta ibilgailuen artean elkarbizitza, beste erabatekoa da toki horietan, batez ere Herbereetako iparraldean. Gurean ere bada semafororik gabeko eredurantz urratsa emana duen udalerrerik Zornotza eta Durango kasu, eta Gasteizen ere ari dira aztertzen semaforoak iritik kentzea hainbat eremutan behintzat. Gaur goizeko 8:30 aurrera Herbereetara joko dugu eta Zornotzako alkatea Ainhoa Salterainekin eta Ander Irazusta mugikortasun gaietan aditu denarekin ere hitz egingo dugu joera honen inguruan. Eta eguraldiari dagokionez, Naiara Barredo Euskalmet, egun hon.
10: Kaixo, egun hon.
1: Nolari zeigu eguna esnatzen?
10: Ba, gaur epelxeago, odei dezente ditugunez, gauean ez da horren beste jaitsi temperatura, batez ere kostaldetik gertu, izan ere Donostian, Bilbon eta Baionan, nonetan 19 gradu ditugu, 15 Iruñean eta freskoago, 13 gradu Gasteizen.
1: Eta gaur nolako eguna datorra, eguzkitsua?
10: Bueno, danetik pixka bat, giro lasaiarekin jarraituko dugu eta temperaturan ere ez dugu aldaketan dirik. Espero momentuz egunaren hasieran beodei ugari izango ditugu Kantauri isurialdean eta Arabako hainbat tokitan ere, baina goizak aurrera eginala bai, odei horiek desegiten joango dira eta eguzkitsu geratzen joango da. Kostaldeko leku batzuetan aldiz, litekena da arratsaldean ere zerua tarteka lainotuta agertzea. Bestalde, arratsaldean, barnealdean berodeiak ere garatuko dira eta hegoaldean zaparradaren bat baztertzen ez bada ere, probabilitatea gaur nahiko txikia izango da. Haizeari dagokionez, iparraldetik finkatuko da eguerditik aurrera, eta temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, atzoko moduan. Kostaldean agian 25 gradu azpitik geratuko gara, eta Araba eta Nafarro hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke. Beraz, gaur ere bero egingo du barnealdean, kostaldean freskoago egongo da, eta leku gehienetan goizeko deiak desegiten joango dira.
1: Mikel Fonseca eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan. Ekainak 16 ditu gaur, goizeko 7:08.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Bake akordioak Estatu Batuen eta Iranen artean lortutako erdietsitako bake akordioak oztopo nagusi izan dezake Israel. Israel ezpaitua Libanotik erretiratzeko asmotan. Akordioaren berri izan ostean lehenengo entzun dugu Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministro Arantxa.
3: Bai, eta esan du eurek oraindik ez dutela borroka amaitu eta bera lehen ministro den artean Iranek ez duela arma nuklearrik izango. Mikel Aiestaran, Eiteberen berri malek Kielde Urbilean, egunon.
11: Egunon. Akordioa egon, ala ez, Iranek ez du inoiz arma nuklearrik izango ez gaur, ez bihar.
2: Le Iran lo ye nesek garini. Lo aion, lo mahar.
11: Benjamin Netanyahuren hitzak dira. Israelgo lehen ministroak dio ez dakiela Washingtonen eta Teheranen artean negoziatutako memorandumean zer jasotzen den, baina argi utzi du Israelgo armadak askatasun osoz jarduten jarraituko duela Iranen aurrean. Donald Trumpentzat proba handiena Libanon dago. Estatu Batuetako presidenteak egonkortasun aro berri bat agindu du, baina borrokak ez du etenik. Hezbolaren arabera, Nabatie inguruan Israelgo armadaren aurrerapen bat geldiarazi dute kohete eta dronekin. Israelek berriz hegoaldeko posizioak okupatuta mantenduko dituela eta tropak ez dituela erretiratuko berretsi du. Hormuzen ere mugimenduak hasi dira. Irango edabideek diote akordioaren lehen ondorio praktikoa dela hainbat petrolio ontzi eta merkatarientza ontzi Irango portuetatik normaltasunez abiatu izana. Estatu Batuek blokeoa altxatu dute.
3: Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioak hartu du protagonismo osoa Frantziako Evianen abiatu den G7ko herrialden goibileran. G7ko Europako herrialdek ongietorri eman diote akordioari eta batez ere Hormuzko itsasartea irekitzeari, baina itsasartea ez da erabat irekiko ostiralean Genevan bi aldek akordioa sinatu arte. Donald Trumpek ziurtatu du ostiralean irekita izango dela erabat Hormuzko itsasartea, gainerakoan akordioak biltzen duenaz ez du xetasunik eman Estatu Batuetako presidenteak. Eviantik, EITB-ren bidali berezia Xavier Ormazabal, egunon.
12: Egunon, naiz eta Trumpen arabera lehen ontziak Hormuz gurutzatzen hasiak diren.
13: The strait is already partially opened, as you know, there now on Friday it'll be completely opened.
12: Itxasartea ez da erabat irekita egongo eta bidesaririk oraindu gabe ostiralera arte behin akordioa sinatuta. Trumpek dio xetasunak orduan jakingo direla asteburura begira, baina honez gero arro azaldu da lortutako bake akordioagatik. Obamarena kritikatzeko ere balio izan dio bide batez. G7a hasi da dagoeneko eta Irango suetenak begirada guztiak bere ganatu ditu. Estatu Batuarra gainera hainbat herrialde lagun izango ditu goibileran, Qatar, Egipto eta Emirerriak bertan baitira gonbidatuta eta bitartekari lanak egin dituzte azken asteotan. Baina gaur beste gonbidatu bat saiatuko da fokoak bere ganatzen. Volodymyr Zelensky da bera, laguntza bila dator Evianera. Trumpek atzo esan zuen berriki berarekin eta Putinekin hitz egin duela. Eta behin Irango afera bideratuta edukita, espero duela Ukrainan zentratu eta soluzioa topatu.
3: Bake akordioaren albistea baikortasunez eta zuhurtzia hartu du Jaurlaritzak, zuhurtzia nazioarteko testu inguruak oraindik ere oso nahasi jarraitzen duelako Mikel Jauregi industria sailburuaren esanetan. Hormuzen irekiera baieztatuz gero euskal industriarentzat arnasaldia ekarriko lukela esan du Jauregik. Testu inguru honetan egin du lehen foroa Euskal Autonomia Erkidegoko ezkutuko txapeldun diren enpresek, bereziki nazioarteko merkatuetan aritzen diren enpresak dira, horregatik argi diote Hormuzko itsasarte artea zabaltzea albiste ona dela eurentzat. Merkatu globalean aukera berriak zabalduko dira eta horretara egokituko dira errotzea galdu gabe. Alex Zinkunegi, hanpoko negozio arduraduna eta Sergio Ruiz de Larrea, honako zuzendari komertziala.
14: Infrastruktura asko suntxitu diala, eh? Infrastruktura horietan gure balula zeuden einean, ba horiek ordezkatu beharko dira honen batean, ez? Horregun zain gaude zonaldea suspertuko duelakoan.
15: Beste merkatu batzuetan, adibidez Estatu Batuetan oso ondo gabiltza, energia eta aeronautikan aukera onak dauzkagu.
3: Gero eta herrialde gehiago dira ekoizpena bertara eramatea eskatzen dutenak eta horrek zuzenean eragiten du enpresa hauen ezaugarri nagusian, errotzean alegia. Eta Hormuzko itsasartera bat zabaldu ezpada ere akordioaren iragarpenak berehalako eragina izan du petrolaren prezioan eta diru merkatuetan. Brent upelaren prezioa 105 jaitsi da $83eraino, azken hiru hilabetetako preziorik baxuenera helduz. Diru merkatuak ere bide beretik IBEX 35 esaterako 1,4 igo da, turismo sektore, aire konpainiak eta automozioa da gorakada handiena izan dutenak. Frantzian eta Alemanian ere burtsak 1%-etik gora igo dira. Eta hortik gora Asiakoak 105-eko igoerak izan bai dituzte Japoniako eta Hego Koreako indizek. Estatu Batuetan ere Wall Streetek irabaziekin itxi du, Dow Jones indizeak 0,82 egin du gora.
16: Bada nire irian bizitzeko aukerarik.
17: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
19: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota. Zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konektzaude.
20: Ezinezkoa da konzentratzea Wow Days-ekin. Disfruta tu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Kartza.
21: Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
22: Horrela, Ginea-Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
21: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala.
18: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria. Faktoria.
3: Medikuek bosgarren grebasteari ekin dioten honetan, gaur hainbat elkarretaratze egingo dituzte gurean, Tuteran, Iruñan eta Gasteizen esaterako. Atzo aldiz Madrilen mobilizatu ziren Espainiako Osasun Ministerioaren egoitza aurrean eta bertan egindako protestan negoziazioetan aurrera urratsik egin ezean uda ostean greba mugagabeari ekingo diotela iragarri dute. Marijo Garmendi, egunon.
23: Egunon, mobilizazioak gogortzea erabaki dute bai, ministerioak gatazka konpontzeko urratsik egiten ez duela iritzita. Une honetan erabat tenda aldeen arteko elkarrizketak eta hori uztailean eta abuztean aldatzen ez bada, greba mugagabera joko dutela adierazi dute. Estatutu propioa eskatzen dute medikuek eta hori gauzatzeko negoziazio mahaian ahots propioa edukitzea ezinbesteko baldintza da. Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko kidea, Euskadi Irratiko Goizak gaur albistegian.
4: Negoziazio mailen toki eukitzea eta abotsa eukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak gugu negoziatzea, ez beste kategori batzuk negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu hasierako. Eta gero urrengo guak etorriko gero.
23: Osasun sailarekin lan baldintzak negoziatu behar dituztela erantzi du Lasak, besteak beste 35 orduko lanastea aipatuta. Bosgarren greba astearen lehendabiziko egunean Osasun sailak emandako datuen arabera 115ekoa izan da grebaren jarraipena goizeko txandan eta ia 105ekoa arratsaldekoan. Atzo Madrilen egin bezala gaur protestak izanen dira gurean, goizeko 8:00 eta 4:00 Tuterako Reina Sofia ospitalean elkarretaratzea deituta dago. 11:00 Osasun Bideako sindikatu Katuek kalitatezko osasun publikoaren alde bilduko dira. Iruñean, Gasteizen ere elkarretaratzea deituta dago goizeko 11:00 eta eguerdiko 12:00 negoziazioen blokeoa salatzeko protesta Bilbon.
3: Medikuen grebari buruz esan beharreko guzti esan da duela eta ez du aparteko adierazpenik egin Alberto Martinez osasun sailburuak. Fernando Domínguez, Nafarroko osasun kontseilariak berriz iragarri du ez duela presiopean negoziatuko medikuekin atzo izandako bileraren ondoren. Kontseilari gaineratu du medikuen esku dagoela orain bi aldeak gerturatzeko urrengo pauso ematea eta gaineratu du talde txiki baten baldintzek eragin dutela azken proposamena ez atera izana.
24: Bajo presión, movilizaciones, etcétera. Los acuerdos siempre son menos favorables para las dos partes. No
3: negoziaketekin jarraitzeko presta saluda Domínguez, joan den astean medikuek arratsaldeko greba mugagabe egite onartu zutenetik bi aldeek egin duten lehen bileraren ondoren. Eta greba bertan bera utzi dutenak berriz Bizkaiko emaginak dira, barrualde zian eta gurutzetan bi hartzuten astekoa, bi asteko greba, baina osasun sailak deitzaileekin hainbat aldarrikapen onartu ditu besteak beste udako lantaldeetan murrizketak gehigarri dagokionez eta gauzakorrela urria negoziatzen jarraitzeko baldintzarekin egin diote uko lanuzteri. 2600 emakumeentzat emagin bat dagoela kontutan hartuta ratioak eguneratzea eskatuko diote osasun sailari urrian egingo duten bileran. Leire Askargorta, barrualdeko emagina mezularian.
25: 14 urtetik aurrera ja neskekin harretan hasten gara eta 70 urtetar arte gutxienez. Eta eskatzen duguna adintarte hori ondo behiretea eta gero ospitalean kontutan izateko emaginak ja bakarrik ez dauzela erditze gelan. Baizik eta lan gehiago egiten dituztela urgentzietan eta hainbat lekutan.
3: Madrilen bestalde ikusmina handiaren erdian Begoña Gomez, Pedro Sánchez presidentearen emaztea 3 orduz izan da peinado epailearen aurrean deklaratzen. Gaur biharretan erabakiko du epaileak haren kontrako epaiketa hasiko duen ala ez eta akusazioak eskatu bezala Begoña Gomezen aurka kautelazko neurriak hartzen dituen ala ez. Fiskaltzak eta defensak aldiz auzia artxibatze eskatu dute Madrilen. Izebega.
5: Hiru egun ditu peinado epaileak erabaki bat hartzeko, alegia Begoña Gomezen kontrako auzian ahozko epaiketa hasiko duen ala ez, eta gaur bertan erabakiko du ondo bidean. Atzo hiru ordu eta erdi luzez Madrilgo epaitegietan akusazio popularrek eskatutako kautelazko neurriak hartuko dituen ala ez. Aste oir erakundeak koordinatzen dituen herri akusazioek eskatu dute Begoña Gomezi eta bere aholkulario Jari Cristina Alvarezi pasaportea kentzea eta 15 egunean behin epaitegian agertzeko bete beharra ezartzea, eta Sánchezen emastearen kasuan kautelazko neurri ekonomikoak ere eskatu dituzte.
6: Además, para Begoña Gómez hemos solicitado unas medidas económicas, unas medidas reales, cautelares reales.
5: Ez dute eskatu ordea Juan Carlos Barrabés enpresariari pasaportea erretiratzea, ies egiteko arriskurik ez dagoela iritzita. 24 urteko espetxe zigorra eskatzen dute akusazio popularrek Begoña Gómezentzat, ustezko 4 delitu leporatuta, influentzia trafikoa, ustelkeria negozioetan, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea eta bidegabeko jabetzea. Gomezen defentsak eta fiskaltzak auzia artxibatzeko eskatu dute.
3: Ela eta Lab sindikatuek deituta administrazio publikoko udal langileek hiru orduko lan uztea egingo dute gaur, lan baldintzak hobetzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatzeko, Marijo.
7: Soldata, lan jardunaldi, euskara edo kontziliazio inguruko negoziaketa oso motel doala iristen diote, eta Eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Maiatzaren 7an bildu zen negoziazio maila azkeneko, eta bertan etzen aurrera urratsik egin. Hortaz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan udalitz hitzarmeneko negoziaketak moteldoa zela salatzeko hiru orduko lanuztea eginen dute gaur. Guztira Euskal Autonomia Erkidegoan udaleta tokiko erakundetako ia 30.000 langileri eragiten die udalitz hitzarmenak, eta 2008-2008 geroztik berritu gabe dago.
3: Gauerdian amaitu da unibertsitatera sartzeko proben azterketaren berrikusketa eskatzeko epea. Ilaren 22an argitaratuko ditu EHU kalifikazioak. Aztertzaile desberdin batek berrikusiko ditu azterketak, eta bi puntuko aldea egonez gero hirugarren batek. Euskara azterketetan jasotako emaitzak aixkarrek arrabotsa sortu dute dakizuenez, eta hainbat ikaslek protesta egin dute Bilboko kaleetan, Beatriz Zabaleta.
8: Akatsa salatzen dute ikasleek ez dutela zegokien emaitza jaso azterketan.
9: Gustatzen zait, baina nota honekin euskararen gandaukan konfiantza galdu du, osorik.
10: Huts bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik atera dut azterketik eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut.
8: Akatsetik aratago A ereduaren kontra egiteko asmoa ere ikusten dute guraso zein irakasleek.
26: Beti izan gara A eredukoak, eta orain arte ez dugu alako emaitz txar bat izan inoiz ez.
27: Que mi hijo tiene la acreditación AB del B2, ha sacado un 1, y su apellido está entre las letras I y la S.
28: Solo ha pasado en modelo A, entre ciertos apellidos concretos.
8: Eta entzun duzue, I eta S arteko abizenek jaso dutela notarik kaskarrena. Salaketak salaketa, irakasleek ikasleen maila jeitsiera nabarmena dela ere azpimarratu dute. Puntu terdi jeitsi dela bataz besteko nota azpimarratu du, eta berekin hitz egin duen euskarako azterketaren zuzentzaile batek. Aurten, azterketa zorrotzagoa izan da, eta ortografia eta akats gramatikalek esaterako bi punturainoko galera ekartzezaketen.
3: Euskarako azterketen emaitzek aurrez aurre jarri ditu neurri batean Euskal Herriko Unibertsitatea eta Hezkuntza Saila. Zuhurtzi eskatu du sailak, eta unibertsitateak gogoratu du unibertsitatera sartzeko azterketen prozesua bi erakunden lana izaten dela.
8: Lasaitasunerako deia egin du Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak, lasai egoteko berrikuste prozesua amaitu arte, eta zuhurtzia ere eskatu du sailburuak.
29: Momentu zuhurtziaz jokatu behar dugula, rigorea eta transparentzia eskatu behar dugu.
8: Euskal Herriko Unibertsitateak beraldetik gogoratu du unibertsitatera sartzeko probak indarrean dagoen araudiaren aplikazioa bermatzeko prozedurak badituela. Ez dela akatsik izan, eta Hezkuntza Saileko eta unibertsitateko ordezkariek osatutako batzordea arduratzen dela arauak betetzen direla zaintzeaz.
30: Euskotrenek jakinarazten du.
31: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Orain, larun batetaz gain, gaueko zerbitzu bereziak hirugarren linean ostiraletan, ekainaren 5, 19 eta 19. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
30: Euskadi ondo mugitzen da, Euskotren.
31: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloietan gurri guztiak 15%-ko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
31: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Faktoria. Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
1: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Eta kiroletan munduko futbol txapelketa bia puntu Jon Altuna, egunon?
2: Egunon, lehenengo sorpresa handia izan dugulako. Espainiak, favoritoetako batek, utxean berdindu du Kabo Berderen aurka. Bozina, Kabo Berdeko atezaina munduko berri paper guztietan agertzen ari da, bera izan baitzen protagonista nagusia. Portugalko bigarren mailan jokatzen dut, Chavesen eta Espainiarren aukera guztiak antzutu zituen. Eurokopako egungo txapeldunak FIFAko rankineko 64.arekin berdintzea ez usteko handia da. Historia egin du Kabo Berde selekzio debutariak. Oiarzabalek, Unai Simonek, Merinok eta Nico Williamsek izan zuten minuturen bat eta datua da Oiarzabalek 30 minutu pasa zituela lehenengo zatian baloi bakar bat ere ukitu gabe. 1966 mundialetik etzen alakorik gertatzen. 30 minutu pasa zituela lehenengo zatian baloi bakar bat ere ukitu gabe. 1966 mundialetik etzen alakorik

0: 2020 Maiker arte eta Realak lagun artekoa iragarri du. Uztailaren 31an jokatuko du Toulouseren aurka Tarbesen. Erremontean, Sagardoaren txapelketako final aurrekoa jokatuko dute Ansak eta Zubirik. Final aurrekoa datorren astelenean izango dute Ezkurraren eta Azpiroezen aurka. Ansak eta Zubirik, 15:09 eta 15:08 irabazi zuten galarretan 43 minutu iraun zituen partidan. Goikoetxea eta Juaneneari gailendu zitzaizkien. Imanol Ansa.
1: Partio guztik zaila dia eta gaurko areala zan, galtzezuna kanpoan gehatzen da, bueno, guk pauso bat aurre eman deu, semifinaletan gaude, eta esan duen bezala, ba, txapelketa guztin bezala gerra emateko gaude.
0: Partida serio osatu zuten, Ansak eta Zubirik, eta une hori izan zuten norgeiagoka kontrolpean, Zubirik.
2: Hasieran igual, pixkot hotz sartu da partidun, minio, bueno, nik uste aurrera joan alen ongeitu gela, gure partidua indula.
0: Sagardoaren txapelketako erremontari saioko torneo honetako finala, hilaren 29an jokatuko dute. Finalera koselketuta daude dagoeneko Aldabe eta Barrenetxea kontrario zain daude. Eta eskuari dagokionez, Itxaso Erason pilotaria izan genuen gurean, Euskadi Irratian kirolege saioan, San Fermin torneoa teioka, Plaza Andrea Gastear, udara gertu da, eta pilotariei etzaie partidurik faltako. Astean, iruna partidu izango dituzte bataz beste Itxaso Erason.
3: Oso pozik gaude, ez? Ematen aita egun ikusgarritasunatik, eta, bueno, ba, dazkaun eskaera pilakin, ez? Egia da oso pelotari gutxi gaudela, eta oso zaila izaten dela, ba, abarkatzea dena, ez? Baina, bueno, polita da, ez? Zoain udarako garaia dator, bai txapelketa dazkau, bai herritatik deitzen naizkigu, bueno, ba, herriko festetako partida jokatzeko, eta baita ere, ba, olako programak dazkau, ez? Eta, bueno, ba, gustako, ba, bai, egia esan, astean, hiru partidu jokatzetik gertu izango gea pelotari gehienok udaran zehar.
0: Saskibaloian Txus Bidor eta Albiste, Bilbotarrak La Laguna Tenerife utzi du 10 urteko ibilbide arrakastatxuaren ostean, entrenatzaile Bizkaitarrak Kanarietako taldearekin bi txapeldunen liga irabazi ditu eta Errege Kopako final bat jokatu du eta ATB-ko playoffetan 9 aldiz sartu da. Arraunean Oriotarrek ale eskatuta Espainiako bandera ez da Orioko udaletxeko balkoian zintzilikatuko, ez da balkoitik ospakizunik egingo ere egin ere Espainiako banderarekin. Asteburuan irabazi zuen Orioko traineruak Espainiako txapelketa Galizian Moainan eta herritarrak arro dauden arren bandera ez astintzeko eskatu dute eta Orioko arraun elkarteak errespetatu egin du eskaera.
4: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
5: Goizeko 7:30 egunon guztioi.
6: 16 gradu burlatan, zerua garbi eta izerik ez dabil.
7: Egundotan hoi, Lazkaun, 18 gradu eta zerua lainotuta. Giro epelarekin jarraitzen deu, bat izek ez dabile, eta zerua bituta laino iuntxamarrak ikusten die, eta gaur atzo jo bero gutxu izango deruitzen zain.
8: Egun onden hori gaur utxan dizon, 11 gradu temperatura eta zerua lainotute.
9: Egun on bergaratik. Etxepeko farmazian 19 gradu dare eta oin momentuan lainotuta dago.
5: Mapa osatzeko esango dizugu gaur goizean Gasteizen 13 gradu daudela, Iruñean 15 eta 19 gradu Bilbon, Donostian eta Baionan.
10: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
5: Ondorengo ordutarako iragarpena Euskal Meten Naiara Barredok.
11: Gaur giro lasaiarekin jarraituko dugu eta temperaturan ez du aldaketan dirik espero. Momentu egunaren hasieran behodei ugari izango ditugu Kantauri xurialdean eta Arabako hainbatokitan ere, baina goizak aurrera ginala odei hoiek desegiten joango dira eta eguzkitsu geratuko da. Kostaldeko leku batzuetan aldiz litekena da arratsaldean ere zerua tarteka lainotuta agertzea. Bestalde, arratsaldean barnealdean bero deia garatuko dira eta hegoaldean zaparradaren bat baztertzen ez bada ere probabilitatea gaur nahiko nahiko txikia izango da. Haizeari dagokionez, iparraldetik finkatuko da eguerditik aurrera, eta temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Kostaldean agian 25 gradu azpitik geratuko gara, eta Araba eta Nafarroa hegoaldean 30 gradu

0: hitzorduak gain di daitezke.
1: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Errepidetan Beatriz Zabaleta bateria arazori baldago.
0: Barreta eskatu behar dugu, Bizkaia 30 errepidean, Sondikan, Erretxetarako bidean, matxuratutako auto batek traba egiten baitu, eskuineko erreilean.
2: Eguneko albiste nagusi egin behar digu orain errepasoa, Maitane Zubijana eta Arantxa Agirreren eskutik Iranek eta Ameriketako estatu batuek erdietxitako bake akordioaren aurka hitz egin du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak adierazi du, eurek oraindik ez dutela borroka amaitu, eta bera lehen ministro den artean Iranek ez duela arma nuklearrik izango.
0: Bien bitartean Frantziako Evianen G7ko goi bileraren hasieran Donald Trumpek nabarmendu du lehen ontziak Hormuzko itsasartetik igarotzen hasi diren arren itsasartea ez dela erabat irekita egongo ostiralera arte eta behin akordioa sinatzen denean jakingo direla adostutakoaren inguruko xehetasun guztiak.
2: Ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko medikuek irailetik aurrera greba mugagabera joko dutela iragarri dute negoziazioetan urratsik egonezean.
3: Estatutu marko propio aldarrikatzen dute eta horretarako negoziazio mailan ahotsa izate exigitzen dute. Bosgarren greba astearen lehendabiziko egunean osasun sailak emandako datuen arabera 115%koa izan da grebaren jarraipena goizeko txandan eta ia 105%koa arratsaldekoan. Atzo Madrilen egin bezala gaur protestak deitu dituzte Bilbon, Gasteizen, Iruñan eta Tuteran.
2: Begoña Gomezek ustezko influentzia trafikoari lotuta deklaratu ondoren gaur biharretan erabaki beharko du peinado epaileak ahozko epaiketarekin jarraitu ala ez.
0: Hiru orduz izan da deklaratzen Madrilgo epaitegietan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea, haren aurkako kautelazko neurririk hartzen duten erabaki beharko du epaileak, fiskaltzak eta defentsak auzia artxibatzea eskatu dute, azte oirelkardeak daraman akusazio partikularrak aldiz, pasaportea kentzea eta Espainiatik ateratzeko debekuaz gain, 15ean behin epailearen aurretik pasatzeko eskaera egindu.
2: Gauerdian amaitu zaia erreklamazioa aurkezteko epea unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan jasotako emaitza txarrengatik kexu diren ikasleei.
3: Aereduko hainbat ikastetxetako ikasleek jarraitzen dute pentsatzen eurak zigortzeko asmoa dagoela eta tribunal zehatz batean ikusten dute arazoa. Ia bizenetik ese bitarteko ikasleek jaso baitute 0 nota. Egora salatzeko Bilboko San Mameseko Ingenieritza Fakultate parean dozenaka ikasle, irakasle eta gurasok egin dute protesta, irakasle zuzentzaileko hartarazi dute urtetik urtera euskara mailak gero eta kaskarrago ari direla ikusten batxilergoko ikasleen artean. Hilaren 22an argitaratuko du EHUK kalifikazioak, aztertzaile desberdin batek berrikusiko ditu azterketak eta bi puntuko aldea egonez gero hirugarrengo batek.
2: Eta Nafarroan Oltza zendean Bart piztutako atzo arratsaldean piztutako sutea Bart gaueko 10etarako mendean hartzea lortu dute suhiltzaileek, baina gaua bertan igaro dute garrak berpiztu ez zitezen Kordobila, Zaragoza, Lodosa Azkoien eta Tuterako suhiltzaileak bertan izan dira gau osoan, atzo piztutako zereal soro batean piztutako sutea amatatu eta sugarrak berpisten ez direla bermatzeko. Eta kultura lorrean, Joseba Larratxe marrazkilariari eskainitako erakusketa Donostiako Aiete auzoko kulturetxean ikusgai Manu Etxezortu.
4: Joseba Larratxe edo Jose Bizki, bersolariei bezala gai eman ezkero, berehala sortuko dizu marrazkia. Eta Euskadi Irratiko erredakzioko paretean jarrita daude behin amarauna saioan sortu zituenak momentuan eginak. Ni naiz Mikel Laboa novela grafikoari esker, Euskadi Literatura sari irabazi zuen 2023. Urtean. Eta orain Donostiako Aiete Kulturetxean jarrita dagoen erakusketaren bidez, bere sorkuntzaren atzean dagoen lana ikusteko aukera daukago.
5: Beti daude ikusgarri nire lanak, zera liburu dendetan, nahi duenak erosteko, eta emaitza da beti ikusten dena, ezta? Baina niditzen zait zeo zer berri erakustekotan, erakutsi nazakena zela, emaitza horretara nola iristen garen marrazkilariok.
4: Zukalde lan hori prestaketa lana, ilustratzaile berrientzat ikas materiala izan oteliteken galdetu diogu artistari.
5: Postuko nintzake, asko postuko nintzake bela izango bali, torrako perfil ematur biltzen bada aietera, ba, zeo zer aterako duela, ikas gaitxoren bat esperudut aterako duela.
4: Joseba Larratxe edo Jose Bizkiri eskenitako erakusketa zabalik aieten irailaren 6 da bitarte.
6: Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: Zientzialarien ohartarazpena. Munduko gizateriak agortuak ditu jadanik planetaren baliagaiak. Munduan 8.300.000 pertsona bizi gara eta hala jarraituz gero epe luzera ez da nahiko izango denontzat. Ekosistemak agortuko ditugu, klima aldaketa larriagotu eta ur eta jaki falta bazter gehiagotara zabalduko da. 200 urteren datu demografikoak ikusita ondorioztatu dute hori zientzialariek. Lurra planetak bere gain har lezaken muga jasangarritik gorantz gehiegizkoan bizi garela. Adituen esanetan, egoera larria da, baina azkunde demografikoa murriztu eta kontsumo ohitura galdatzen baditugu, arinduko litzateke. Ezin dugu martxa honetan jarraitu lurraren baliagaiak ustiatzen. Hazi eta hazi jarraituz gero, munduko populazioaren gehiena 2060 edo 2070 hamarkadetarako etor liteke. Egungo gizarteek ondo pentsatu behar dute nola erabili lurra, ura, energia eta lehengaiak. Datozen hamarkadetan hartuko diren erabakiek baldintzatuko dute etorkizuneko belaunaldien ongizatea.
8: Zaiak direla entzuten bada ere, haien ahalmena infinitua da. Bekamen, matematika aplikatuan ikertzen duen Euskal Zentroan, etorkizuneko matematikak idazten diardugu egunero. Iker Basque eta Bekam, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
10: Bai,
9: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
11: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
12: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
13: Konsorzio Hegaluzea oliba oliotan. 400 gramoko potoa, 130 € deskontuarekin txartel batean.
14: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
15: Autoaren GPS-a ulertzea.
16: Txan.
15: Edo zutabe bati ukitu gara.
16: Txan.
15: Aparkatzea.
16: Txan.
15: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
16: Txangan.
15: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
17: Euskadi Irratia.
18: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: Oeminutu goizeko zortzietarako nazioarteko albisten errepaso egiterakoan azken ordu hauetan Kaliforniara begira izan gara. Kalifornian Estatu Batuetako aire armadako B-42 gerra hegazkin batek istripu larria izan baitu eta barruan zihoazen 8 militar hil dira zeratu ditugu itsaso guridi.
1: Bai, aireratu eta berehala erori da B-42 bomba hegazkina James Hayes, aire armadako koronelak prentxaurrean azaldu duenez. Bere esanetan, radarrak modernizatzeko programa bateko hasiera fasean zegoen aipatutako hegazkin hori eta horretan zebilela izan du istripua.
2: Today, Edwards Air Force Base experienced a horrible tragedy and we lost 8 great Americans. This crash is deemed to be unsurvivable.
1: Istripuaren irudiak berrikusi ondoren aire armadak bizirauteko aukerarik gabeko istripua izan dela ondorioztatu du eta bertan hil diren 8 militarren familiekin jarri dira harremanetan. Era berean koronelak azpimarratu du oraingoz aire armadak ez duela istripuaren zergatiari buruzko inolako argibiderik eta hori argitu nahian segurtasun batzorde bat jarriko dela lanean gaurtik aurrera istripuan funtseskoak izan diren kausak aztertzeko.
0: Erresuma Batuan Londresko apelazio auzitegiak babestu egin du Palestine Action taldea legez kanpo uzteko Keir Starmerren gobernuak hartutako erabakia. Ebatzi du Palestine Action terrorismoarekin parekatzen diren legez kanpoko indarkeria ekintzak egiten dituen taldea dela Imanol de la Varga.
3: Bai, gobernu britainarrak iazko uztailean izendatu zuen Palestine Action Palestinarekiko elkartasun erakundea talde terrorista gisa. Epaitegietara jo zuen eta auzitegi nagusiak ebatzi zuen gobernuaren erabakia legez kanpoko zela, baina orain Londresko apelazio auzitegiak arrazoia eman dio Keir Starmerren gobernuari. Suekar auzitegiaren presidenteak azpimarratu du Palestine Actionek legez kanpo indarkeria sustatu duela eta hori terrorismoaren parekoa dela.
4: The Palestine Action overtly promotes unlawful violence amounting to terrorism.
3: Palestine Action ez dela desobedientzia zibileko erakunde bat ezkutuko zelulen bitartez, defentsalorreko enpresen eta base militarren kontrako erasoak egin dituela jasotzen du apelazioa auzitegiaren ebazpenak. Pasaren ostiralean bertan Palestine Actioneko laukide 5 eta 8 urteko espetxe zigorretara kondenatu zituzten Bristolen dagoen arma enpresa batean egindako sabotaje ekintza bategatik. Erabakia ezagutu orduko protestak izan dira epaitegiaren aurrean poliziak 100 gora ekintzaile atxilotu ditu protestetan ari zirenen txalo eta oihuen artean. Eta Palestine Actioneko sortzaileetako batek Uda Amorik iragarri du borrokan jarraituko dutela.
5: We will not stop fighting to overturn one of the most
3: Erresuma Batuko auzitegi nagusira eta giza eskubideen Europako auzitegira jotzeko asmoa iragarri dute erakunde zilegia direla defendatzeko.
0: Perun bestalde hauteskunden emaitzak bideratuta egon daitezke emaitza ofizialen faltan. Keiko Fujimori eskuineko hautagaiak aldea handitu du Roberto Sánchez ezkertiararekiko eta beraz herrialdeko urreko presidentea izatetik gertuago dagoeneko Zuberogoitia Latinoamerikako ITBren berri emalea egunon.
6: Egun on bai, emaitza ez da ofiziala, baina zenbait iturriren arabera egoerari buelta ematea zaila izango da. Zenbaketa 189an dago, eta botoen aldea 30.000 ingurukoa da. Hau da, ez da 102 iristen bien arteko bozen aldea. Akta guztiak sisteman sartuta daude, orain baina impugnatutako botoak aztertzea falta da, eta horrek ekarri dezake ekartzekotan aldaketa. Hauteskunde batzordetik diote prozesuak egun batzuk iraun ditzakela, emaitzak atzera bueltarik ez daukan ean esango dute zein den irabazlea ofizialki lehen itzulian egin zuten moduan. Beraz, oraindik tarte egon liteke aldaketa bat emateko. Roberto Sánchezek herrialdearen hegoaldean eta erdigunean irabazi du, orain botuak berriz zenbatzeko eskatu du.
7: Yo le propongo que conjuntamente solicitemos que hagamos una revisión exhaustiva.
6: Keiko Fujimorik berriz Liman, Peru iparraldean eta atzerreko botuan. Aurre ikusten dena betetzen baldin bada, Keiko Fujimori Alberto Fujimori presidente ohiaren alaba, Peruko lehen presidente emakumea izango litzateke.
0: Afrikan berriz ebola izurritea mendean hartzeko aleginean jarraitzen dute, maiatzaren 15ean deklaratu zenetik lehen hilabetea igaro da, 808 kasu baieztatu dira eta 182 heriotza ere zenbatu dituzte Kongoko Errepublikaren ekialdean eta Ituri eta Iparkibu handian hedatzen jarraitzen du gaitzak. Afrikatik bertatik Oskar Repelde berri emale.
8: Roger Kamba Kongoko osasun ministroaren arabera hiru erronka nagusi dituzte aurrean. Lehenengoa, komunitatearen mesfidantza. Komunitateek oraindik ez dute onartu benetako gaixotasuna dela eta osasun zentroetara joateko beldur dira ministroaren esanetan.
9: Une grande résistance où les gens pensent encore que c'est une maladie inventée ou alors c'est une maladie organisée.
8: Beste bi erronka aipatu ditu, erretuzko lurperatzeak eta kutsatutakoekin kontaktuan egon diren pertsonak aurkitzeko zailtasuna. Zifra ofizialek aitortzen dutenez, kontaktu hoien 140 gutxienez ez dute oraindik jarraipenik. Gobernuak komunitateko osasun langileak trebatzen ari direla esan du, 1200 orain arte, baina uztailerako 1000 izango omen dira. Hauek herri-herri eta etxe-etxe ibiliko dira. Behin berriro azpimarratzen den mezua da kutsatutakoen 180 sendatzen direla zentroetara joaten badira. Segurtasun eza eta baliabide nahikorik eza ere azpimarratu dute erantzunaren beste aktore batzuek.
10: The surveillance system across Aturi needs to scale up.
8: Mugarik gabeko medikuak tratamendu zentroetan egiten du lana eta epidemiaren benetako eskala oraindik ezezaguna dela dio.
10: What we know is but a fraction of what it is.
8: Epidemia gainditzeko eragile guztiek bitartekoak gehitzeko asmoak iragarri dituzte.
0: Eta Afrikan bertan une batez historiari begiratu behar diogu, 50 urte atzera egin behar dugu, zehazki Hego Afrikara, Sowetora. Gaurko egunez, duela 50 urte, 100 ikasle irten baiziren Sowetoko getotik inposatutako afrikanerren hezkuntza sistemaren aurka protesta egiteko. Apartheidaren garaia ziren, Nelson Mandela espetxean, eta zurien eta beltzen arteko zatiketa erabatekoa gizartean. Edozein protesta bortizki isilarazten zen, baina Sowetokoa etzen beste protesta bat izan. Poliziaren erantzuna bereziki gogorra izan baitzen, 100 gazte hil zituzten tiros Sowetoko sarraski horretan. Ordutik aurrera, apartheidaren aurkako borrokak, Pilar Goia beste indar bat hartu zuen.
11: Sowetoko gazteak era baketsuan irten ziren, bere ama hizkuntzan eziak izateko eskubidea aldarrikatzeko. Garai hartan, afrikanerren hizkuntza ikastera behartzen zituzten, Hego Afrikako afrikaner zurien menpe edukitzeko beste modu bat gehiago zela salatu zuten. Izan ere, apartheidaren gobernu arrazistak beltzentzako eskolen erdiak hizkuntza horretan ematera behartu nahi zituzten, ba protestara irten ziren gazteek ez zuten espero jasan zuten bortizkeria. Polizia esiak aurrean jarrita topatu zituzten, haiek berehala tiroz hasi zitzaizkien, 1000 ziren manifestariak, 10,000 eta 20,000 artean. Eta hildakoak 500 gora bai, naiz eta inoiz ez den argitu, zein izan zen benetan biktima kopurua. Munduari buelta eman zioten orduko argazkiek, besteak beste eta bereziki, Hector Peterson, 12 urteko mutikoarenak, tiroz hilda, gorpu beste ikasle batek besotan zeramala. Sowetoko matxinadak norabide aldaketa markatu zuen, nazioartean arrabotsa sortu zuen, baita zigorrak ere eragin Hego Afrikako gobernuaren aurka, eta apartheidaren erregimenaren amaieraren hasiera izan zela diote askok eta askok.
0: Eta gaur, eguneko lehen gogo eta izpia, mundura begira, Amagoia Mujika Tolare Txipi berriako zuzendariaren eskutik, Amagoia, egunon.
12: Egunon, Iñaki.
0: Iranen eta estatu batuen arteko akordioari buruz asko hitz egin dugu, baina honek eskutuat nutzi du ia, Europako batzordeak Afganistango talibanekin hilabete honetan bertan egitekoa duen bilera. Zertakarako eta Afganistandik askotan talibanen erregimenetik iesi datozen migratzaile afganiarren deportazioa hitz egiteko.
12: Ba, nahikoa oarkabean igarotzen ari da, baina garrantzitsua iruditzen zaita aipatzea. Duela egun batzuk, Europako batzordeko bozera maile Markus Lambertek baieztatu zuen eskutitz bat bidali diela talibanei Bruselan bilera batera gonbidatzeko ekaina amaitu aurretik. Bileraren helburua da, immigrante afganiarren deportazioa negoziatzea, baina nabardura bat egin zuen. Bilera teknikoa izango da, ez dute asmorik talibanen gobernua onartzeko. Hainbat eurodiputatuk eta gobernuzkanpoko erakundek protestak egin dituzte, baina ezer gutxi egin daiteke 27 estatukidetatik 20 egin baitute eskaera. Bien bitartean, Erateko kaleak utzik daude egunotan Afganistanen, Talibanak protesta baten antolatzaileen bila dabiltzelako. Joan den astean, larun bat gizon eta emakume atera ziren protesta egitera eta han etzen inor honik atera tiro makileta zartailu artetik. Mobilizatu ziren, egun batzuk lehenago dozenaka emakume atxilotu eta jipoitu zituztelako burka ez eramateagatik. Sekulako ausardiaz eta arriskuz, ikasteko eta lanerako eskubidea eskatzeagatik. Baina, Europak onartuko du, Talibanen errepresiotik iesi Europara etorritakoak etxera itzularaztea, auskalo zeren truke. Bilera tekniko baten edukia bada hori, Talibanen gobernua ofizialki onartu ez, baina aintzat hartzea ez bada.
0: Ama goi, eskerrik asko datorren astera arte.
12: Beroa, datorren astera arte. Bezana jo.
13: Euskadi Irratian, Faktoria. Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
14: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
17: Euskadi Irratia.

0: eta edabidei errepaso egiteko une orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Errenteriako bertso eskolako sexu eraso kaso hilotuta, Diario Baskok aurreratu du, Gipuzkoako fiskaltzak ez duela auzia bere kabuz ikertuko, eta beraz, ez dela auzibiderik izango.
2: Bai, Donosteko epaitekiak kasu hori lotutako eginbideak ireki zituen arren berau artxibatzea erabaki du, izan ere fiskaltzak ez du ofizioz jardungo. Epaitegiek identifikatuta duten biktimak 17 urte ditu jada, eta ez berak eta ez da bere familiak ere ez dute salaketa jartzeko borondaterik erakutsi, eta gauzak honela emakumearen kontakizuna litzateke froga bakarra, eta hori horrela fiskaltzak ba ez du bestelako urratsik emango. Beti ere Diario Baskoren kontakizunaren arabera, Errenteriako ertzainetxeak egin duen ikerketan ere ez dute bertso eskolako familien lankidetzarik izan, eta gauzak horrela auzia artxibatuta geratu da.
3: Kasuari lotuta elkarrizketa egin dio Egunkari Berberak Miren Elgarresta emakundeko zuzendariari. Errenteriako udalak eta Izpea Otaegi alkateak publiko egin dutena borondate honez egin dutela dio. Biktimak babestu eta birbiktimizazioa ekiditeko argudioa ontzat eman du Elgarrestak. Aldi berean positibotzat jo du gizarte zibilak egiten duen lana eta ontzat eman du emakume askok mugimendu feministan babesa bilatzea. Zerbitzu publikoen osagarri zilegi gisa definitu du bide hori.
0: CNN edabidean egin dute kontaketa bat. Zenbatu dute Estatu Batuek Iranen kontra gerra abiatu zutenetik Donald Trumpek zenbat aldiz esan duen bake akordioa geratu zegoela. Eta zenbatu dituzte 2018 aldi. 2018 egun ezberdinetan esan du Trumpek bakea iriste hartzela.
4: You know, we've done a good job. As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of...
0: Gaur oso deigarria egin zaigu, iritzi orrialde eta editorialetan ikusi dugun batasuna aho batez baitiote, Estatu Batuek eta Iranek itxi berri duten akordioak berak erakusten duela, gerra Trumpen porrota izan dela.
2: Bai, ezker zein eskuin egia esania, egunkari guzti guztietako editorialetan oso antzeko ideiak irakurri ditugu. Gaur, El Paisek idatzi duen ez porrotaren bakea irudikatzen du akordioak eta ideia batean nabarmentzen dute. Gerra bukatuko dela, gerra abiarazi zuten arrazoiak jakin gabe. El Mundok idatzi du akordio honekin Trumpek bere porrota ofizial du egin duela. Trumpen improvisazioan oinarritutako gutxieneko akordioa dela. Regimen aldaketarik ez Iranen eta gainera ez diete uko egin behar izan beraien baliabide estrategikoetako bakar bati ere. Eta bide horretan abezek dio akordio honek auspoa ematen diola Teherani, bere burua ba potentzia erresistentze gisa erakutsi dezakelako aurrerantzean. Fokua Israelengan jarri du garak, gatazkak agerian utzi omen du herrialde hori dela ekialde hurbilak duen mehatxu handiena, eta diotenez Estatu Batuak orain ari dira Israelen handikeria pairatzen, bada garaia Washingtonek planto egin dezan ala idatzi dute. Vanguardiak ere Israelen paperean jarri du fokua, Netanyahuk uste zuen Iran mendean hartzeak ekialde hurbila eraldatzeko balioko ziola, baina haren ustea okerra izan da. Eta ondorioen gaineko kontrola galdu egin dute. Iran mendean hartu gabe, etorkizunean gatazka betikotu eta herrialdeen arteko desgaste estrategia baten arriskua ikusten du Vanguardiak.
0: Vanguardia bertan pertsonen zahartzaroa eta zaintzen sistema kudeatzeko ezintasuna agerian uzten duen artikulua. Espainiar estatuan egunero 80 pertsona hiltzen dira dependentzia edo mendekotasun legeak aurreikusten duen arreta jaso gabe.
3: Duela 20 urte onartutako legeak ez dela ari inondik inora helburuak betetzen, ala dio Vanguardiak. Urteko lehen 5 hilabetetan itxaron zerrendan zeuden 13.000 lagun baino gehiago hil dira, horien erdiak egina zuen mendekotasunaren balorazio edo azterketa eta baliabide edo laguntzaren zain zegoen. Baina beste erdiak laguntza jasotzeko beharrezkoa den balorazioaren beraren zain zeudela hildira. Espainiar estatu mailan 16 minuturo hiltzen da pertsona bat zaintzarako beharrezko lukeen laguntzarik jaso gabe. Gizarte zerbitzuetako zuzendarien Espainiako elkarteak zabaldu ditu datu hauek. Urte hasi zenetik 7.000 lagun gehiago daude itxaron zerrendan. 265.000 daude mendekotasunari lotutako laguntza jaso zain, itxaro zerrendan daudenen 140 pasa azterketak pasatzeko zain jarraitzen dute. Txostengileek salatzen dute legeak ez duela behar besteko diru baliabiderik, are gehiago 2021 eta 2023 bitartean legeak aurreikusitako zerbitzuak finantziatzeko aurrekontu gehigarria bideratu zen arren, azken hirurtetan ez zaiola parteko diru ekarpenik egin, eta egoerak oker

0: Gainerakoan aspalditxoan, bigarren planora pasadira, ganaduari eragiten dieten gaitzen inguruko albisteak. Ba, Zuberoan, behi tuberkulosi kaso bat identifikatu dute, baina, kasu honetan, azeri batean. Aurkikuntza honek, bai estatzen du gaitza fauna basatian ere zabaldu dela, media baskera bidean irakurri dugu hori.
1: Bai, behien tuberkulosiak dakizuenez gaitza larriak eragin ditzake ganaduan, horregatik abere txaldetan kontrol eta jarripen zorrotza egiten zaio gaitzari. Iaztik ipar Euskal Herriko iztariak basa animalietan gaitzaren balizko zabalkundearen jarraipena egiten ere ari dira. Pirineo Atlantikoetako departamentuko 145 herritan ezarri zen behi tuberkulosiaren prebentzio programa. Iaz, 1000 azkonar reizatu zituzten eta horietako 10ean identifikatu zuten gaitza. 33 azeri eta 12 kuipu ere eizatu zituzten jarraipena egiteko, baina haietan kasu hartan ez zuten gaitzaren arrastorik atzeman. Media Baske Dabideak gogoratzen du, Frantziako Elikagai Segurtasun Agentziaren arabera, 3 basa espezie egon daitezkela gaitzak jota, aipatu ditugu azkonarrak, basurdeak eta orein handiak. Baina orain ordea, Pirineo Atlantikoetako Eiza Federazioak jakinarazi du, azeri baten ere atzeman dutela gaitza. Azeri hori, kutsatutako azkonarren gordelekuetan ibili omen zen eta beraz uste dute han kutsatu zela, baina agerpen honek, ba, esan bezala, erakutsiko luke basa espezien artean ere jauzi egin dezakela gaitzak.
0: Eta 8etara iritsi aurretik eriotza baten berri ere bai, Abdullah Ibrahim hilda. Piano jole bertutetsua hilda. Jazaren munduan ikono eta Donostiako jazaldian sari nagusia jasotakoa.
2: 2023an jaso zuen Donostiako jasaldiko sari nagusia eta kontzertu sentitu eskaini zuen Trinitate Plazan haren taldearekin batera. Ordukoak dira entzuten ari garen doinoak. Alemanian hilda piano jole ego afrikarra, Dollar Brand ez izenez ezaguna, haren ibilbideko lehen urtetan, doinu afrikar eta amerikarrak fusionatu izan ditu 7 hamarkadetan zehar musika lenguaia propio garatu eta bere doinuak apartheidaren kontrako aldarri gisa ere erabili izan ziren.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, Benjamin Netanyahuk ez ditu gauzak erraz jarriko. Iranek eta Ameriketako estatu batuek erdietsitako bake akordioaren aurka hitz egin du Israelgo lehen ministroak. Adierazi du eurek oraindik ez dutela euren borroka amaitu, Libanon badutela zeregina eta gainera, bera lehen ministro den artean, Iranek ez duela arma nuklearrik izango. Ikusi beharko da akordioarekiko kontrakotasuna hitzetan eta adierazpenetan geratzen den, edo hemendik ostiralera bitartean, sinatu bitartean, adostutakoa zapuzteko eskuartzeren bat egiten ote duen Israelek. Donald Trump estatu batuetako presidentea bien bitartean lorpenaren onurak nabarmentzen somatu dugu azken ordu hauetan, Frantzian egiten ari diren G7-aren goibilerara iritsita esan du lehenontziak Hormuzko itsasartetik igarotzen hasi direla eta itsasarte hori ostiralerako erabat irekitzea espero duela. Berehala ekialde hurbileko gatazkaren azken ordua, medikuen gatazka bien bitartean gurean gaiztotzen zornatzen ari dela ere gero eta agerikoagoa da Maitane Zubijana, egunon.
2: Egunon.
1: Ego Euskal Herriko Osasun Sare Publikoko medikuek irailetik aurrera greba mugagabera joko dutela iragarri baitute. Estatutu marko propioaren alde negoziazioan urratsik egon ezean behintzat.
2: Estatutu marko propio aldarrikatzen dute bai eta horretarako negoziazio mailan ahotsa izatea eskatzen dute. Mari Jose Lasa, Euskadiko medikuen sindikatu kokidea.
3: Negoziazio mailen toki eukitzea eta abotzea eukitzea. Printzipio zoi eskatzen dugu, eta gero hortik aurrea gure baldintzak gugu negoziatzea, ez beste kategori batzu negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu.
2: Bosgarren grebastearen lehenbiziko egunean, osasun sailak emandako datuen arabera, 115koa izan zen grebaren jarraipena goizeko txandan, eta ia 105koa arratsaldekoan. Atzo Madrilen egin bezala, gaur protestak deitu dituzte, Bilbon, Gasteizen, Iruñean eta Tuteran.
1: Nafarroan, Oltza zendean, zute ikusgarria, gaueko 10etarako sugarrak mendean hartzea lortu dute suhiltzaileek, baina hala ere bada ezpada bertan emandute gaua garrak berpiztu etzitezen Marijo Garmendia.
4: Kordobila, Zangoza, Lodosa, Azkoien eta Tuterako suhiltzaileak bertan izan dira bai gau osoan, atzo arratsaldeko 6ak aldera piztu zen sutea landatu gabeko labore soro batean, muturreko temperaturak eta haizea etsai sugarrak erraz edatu ziren, aire helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin aritu ziren lanean, baita lurrez ere eta gaueko 10ak laurden gutxiagorako garrak mendean hartzea lortu bazuten ere, gaua bertan eman dute suhiltzaileek. Kalte pertsonalik ez, baina bada ezpadako neurri gisa, gesalazko hiru etxe bizitza ere ustuarazi zituzten. Hori sute handiena izan da, beste sute txiki batzuk ere piztu dira Nafarroan azken orduotan, Kaseda, Kaparroson eta Tribuenasen esaterako. Gogoratu Nafarroan maiatzaren batetik martxan dela suten kontrako plana, aurten 6 helikoptero eta suhiltzaileen 180 dispositibo prestitu foru gobernuak sutei aurre egiteko.
1: Epaitegietan Begoña Gomezek ustezko influentzia trafikoari lotuta deklaratu ondoren, gaur biharretan erabaki beharko du Peinado epaileak ahozko epaiketarekin jarraitu ala ez.
2: Hiru orduz izan da deklaratzen Madrilgo epaitegietan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea, haren aurkako kautelazko neurririk hartzen duten erabaki beharko du epaileak, fiskaltzak eta defensak auzi artxibatzea eskatu dute, Azteoir elkarteak daraman akusazio partikularrak aldiz pasaportea kentzea eta Espainiatik ateratzeko debekuaz gain, 15ean behin epailearen aurretik pasatzeko eskaera egin du.
1: Eta gauerdian amaitu zaie erreklamazioa aurkezteko epea, unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan jasotako emaitza txarrengatik kexu diren ikaslei.
2: A ereduko hainbat ikastetxetako ikaslek jarraitzen dute pentsatzen eurak zigortzeko asmoa dagoela eta tribunal zehatz batean ikusten dute arazoa, ia bizenetik ese bitartiko ikaslek jaso baitute 0 nota. Egoera salatzeko Bilboko San Mamesko Ingeneritza Fakultate parean dozenaka ikasle, irakasle eta gurasok egin dute protesta.
5: Pilatu guztetzen zait, baina nota honekin euskararen gandaukan konfiantza galdu du, osorik.
6: Bo, utz bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik atera dut azterketik eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut, ez izan da entzarra.
2: Irakasle zuzentzaileek ohartarazi dute urtetik urtera euskara maila gero eta kaskarragoa ari direla ikusten batxilergoko ikasleen artean.
1: Kiroletan Jon Altuna egunon.
7: Egunon Iñaki.
1: Futbolean iritsi da munduko txapelketa honetako lehenengo sorpresa handia.
7: Bai, Espainiak favorituetako batek utxean berdindu du Kabo Berderen aurka. Eurokopako egungo txapeldunak FIFAko rankineko 64.arekin berdintzea ez usteko handia da. Historia egin du Kabo Berde selekzio debutariak. Oiarzabalek, Unai Simonek, Merinok eta Nico Williamsek izan zuten minuturen bat Atalantan jokatutako partidan. Gaurko agendan nabarmentzekoa, Didier Deschamps, Bayonarraren Frantziak, Senegalen aurka jokatuko duela gaueko 9:00. Eta bihar goizaldean, Argentina egungo txapeldunaren bidea hasiko dela. Algeriaren aurka jokatuko du Messiren selekzioak. Pilotan erremontean, Sagardoaren txapelketako final aurrekoa jokatuko dute Ansek eta Zubirik, bi joko eta huts menderatu dituzte playoffean Goikoetxea eta Juanenea. Erremontari saioko finalerako txartela izango dute beraz jokoan astelenean Ezkurraren eta Azpirozen aurka.
1: Egutegiari begiratu badiozue dagoeneko konturatuko zineten zehazki hiru aste barruko aste artea izango da San Fermin eguna. Beraz, San Ferminetako lehen entzierroa egun hortan eta urten ere ETB baten emitiko dituko dira entzierroak euskeraz. ETB baten eta ETB honen Iruinean festa lertzeko 25 egun falta direnean EITBek akordioa itxi baitu Iruineko udalarekin eta Radio Televisión Españolarekin entzierroa euskaraz eskaini ahal izateko Elieraso.
8: Bai, Madrilen elkartu dira hiru aldeak eta akordioa sinatu dute. Horren arabera beste 4 urtez ikusi alko dira San Ferminetako entzierroak euskaraz ETB baten, baita orain plataformaan eta ETB honen ere. Entzierroaren gertuko kontaketa, jaiaren aktualitatea, goizero ETB euskaraz, Joseba Siron Iruñeko alkateak eta Andoni Aldekoa ETBko zuzendari nagusiak itunaren garrantzia azpimarratu dute.
9: Sinatu duguna da bermatzeko behar bezalako kalitatezko erretransmisioa egingo dela entzierroena eta gainera egingo dela beti ente publikoetatik.
10: Urrengo 4 urteetan ukiko ditugula entzierroak, guk sujetoak izango garelako eta bereziki gure papera euskaraz ematea izango da.
1: Euskal Telebistan izango da beraz entzierroa ikusteko aukera esangabe doa. Euskadi Irratian ere entzierroa zuzenean entzure eta jarraitzeko aukera izango duzu.
11: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan baldago bat ere gora berarik, Beatriz Zabaletan?
12: Bai, zibu konturik ez, oharra, hori bai beti ere sarrera irteeretan, hiriburuetako sarrera irteeretan, oiko autopilaketak ditugula.
1: Errepide eta trafikoari lotuta Europako zenbait lekutan ugaltzen ari diren, seinaliztapenik gabeko kale eta eremuei buruz hitz egin behar dugu gaur Euskadi Erratiko Faktorian, goizeko 8:30 aurrera xikerrez.
13: Ez semaforo, ez bide seinalerik, oinezko eta ibilgailuen arteko bizikidetza beste era batekoa da leku hoietan, gehien bat Herbeheretako iparraldean. Gurean bada, semaforirik gabeko eredurantz urratsa emana duen udalerririk, Zornotza eta Durango dira horren adibide, eta Gasteizen ere ari dira aztertzen semaforoak kentzea hiriko zenbait gunetan. Gaiaren inguruko xehetasunak jasotzeko Herbeheretara joko dugu, eta Zornotzako alkate Ainhoa Salterain egin eta Ander Irazu usta, mugikortasun gaietan aditu denarekin ere mintzatuko gara.
11: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Naiara Barredo Euskalmet, egunon.
14: Egunon.
1: Gaur ere udaberri kutsua, eguzkia izango dugu nagusi?
14: Bai, momentu askotan bai, dena den orain lehen ordu hauetan beodei dezente ditugu Kantauri isurialde osoan, Arabako leku batzuetan ere bai, baina bai, pixkanaka beodei horiek desegiten joango dira goizak aurrera ginala. Edo zein kasutan, kostaldeko leku batzuetan litekena da egunean zehar ere zerua tarteka lainotu xamar ikustea. Gainerako tokietan esan bezala, eguzkitsu geratuko da, eta temperatura ere atzoko moduan 25 eta 30 gradu artean ibiliko da leku gehienetan. Hegoaldeko eskualde batzuetan 30 graduak gaindi daitezke eta beodei horiekin eta eguerditik aurrera ibiliko den iparraldeko haizearekin balitekena da itsasertzean leku batzuetan 25 gradu azpitik ere geratzea. Beraz oro har bero egingo du barnealdean, kostaldean freskoago egongo da eta leku gehienetan bakoizeko deiak desegiten joango dira.
1: Mikel Fonseca eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan ekainaren 16ª da gaur goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta ez zerbaino lehen begiratu behar dugu, ordubete barru Madrilen Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldeak eskaintzen dituen onura fiskalak aurkezteko antolatu duen topaketa horretara. Gonbidatuen zerrendan izen esanguratsuak ikusi ditugu, Antonio Garamendize, patronalaren presidentea, Telefonika, Iberdrola, Petronor edota BBVako goikarguak, Aldundiak iragan ostiralean aurkeztu zuen inbertsioak eta talentua erakartzeko zerga neurrien sorta. Eta polemika ere ekarri du honek, besteak beste Alderdi Sozialistako hartarazi baitu ez duela onartuko Gipuzkoa eta Arabarekiko harmonizazio fiskalean austurarik. Nerea Sarriegi, egunon.
15: Egunon, bai, Madrilgo arkitektuen elkargoan goitzeko 9:00 hasiko da topaketa hori. Elisabete Etxanobe aldun nagusiak zabalduko du eta helburua da Bizkaia inbertsiorako erreferentziazko lurralde gisa aurkeztea. Eta horretarako eskuan daramate ostiralean aurkeztu zuten zerga neurrien sorta. Talentua erakartzeko, besteak beste, kanpotik datozen profesionalei 40%-ko kenkaria aplikatu nahi diete pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan. Enpresen erabakiguneak Bizkaian mantentzeko bestalde, enpresa transmisioetan sortutako gainbalioak 20%-ko murriztea proposatu dute. Etxe bizitza arloan ere neurriak jaso dituzte eta harago, osasun aseguruen primen eta gimnazioetako gastuen gaineko 20%-ko kenkariak ezarri nahi dituzte. Neurri sorta honek EAJ-taren eta PSren arteko aurrez aurrekoa eragin du, asteko sozialistek salatu dutelako, jeltzalek akordiorik itxi gabe aurkeztu dutela. Eta ohartarazi dute gainera, harmonizazio fiskala hautsi eta leia eragin dezakela Gipuzkoa eta Arabarekin. Mikel Torres lehendakari orde eta Bizkaiko PSren idazkaria entzun dugu asteburuan.
16: El Partido Socialista tiene claro que nunca puede ser a costa de romper la armonización fiscal que hay en los tres territorios históricos.
15: Zer diote Arabak eta Gipuzkoak, ba Gipuzkoan iragarpenen zain, Araban, Ramiro González aldun nagusiak jakinarazi du urte amaierarako neurri fiskal berrien sorta prestatzen ari direla han ere.
17: Y estamos también informando permanentemente al Partido Socialista.
15: Alderdi sozialistarekin elkarlanean. Bizkaiarekin alderatuta ezberdintasuna da, Araban eta Gipuzkoan EAJ-ak eta PSek gutxienez beste talde baten babesa beharko luketela edozein arau aldaketa onartzeko.
1: Talentua eta inbertsio erakartzeko alegina, ogasunetatik berez, ziurgabetasun handiko momentu ekonomikoan. Hori bai, azken ordu hauetan, Ormuzko itsasartea irekitzea ekarriko duen Iranen eta Estatu Batuen akordioarekin, bai korrentzun ditugu batetik erakundeak, Mikel Jauregi, industria sailburuaren esanetan, bai kortasuna eta zurtzia behar dira, baina, egoerak nahasi jarraitzen duelako, baina albiste baikorra da, hori bai, gerrak iraunduen tartean, Euskal Herriko ekonomiak 200 milioi euroko garrera izan duela gogoratu du Jauregi sailburuak. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat enpresetan ere, batez ere nazioarteko merkatuetan aritzen diren enpresetan ere, baikor dira.
18: Bai, ezkoto testu inguru honetan egin du lehen foroa, Euskal Autonomia Erkidegoko ezkutuko txapeldun diren enpresek, bereziki nazioarteko merkatuetan aritzen dira enpresa horiek eta horregatik argi diote, Ormuzko itsasartea zabaltzea, albiste ona dela eurentzat, merkatu globalean aukera berri zabalduko direla eta horretara egokituko dira errotzea galdu gabe. Alex Zinkunegi, Anpoko negoziazio arduraduna eta Sergio Ruiz de Larrea, Onako zuzendari komertziala.
19: Infrastruktura asko suntxitu diela, eh? Infrastruktura horietan gure balulazio den einean, ba, horiek ordezkatu beharko dira honen batean, ez? Horregun zain gaude zonaldea suspertuko duelakoan.
20: Beste merkatu batzuetan, adibidez Estatu Batuetan oso ondo gabiltza, energia eta aeronautikan aukera onak dauzkagu.
18: Gero eta herrialde gehiago dira, ekoizpena bertara eramatea eskatzen dutenak eta horrek zuzenean eragiten du enpresa hauen ezaugarri nagusian errotzean.
1: Ba, baikor bai, baina zuhurtziaz Iran eta Estatu Batuen arteko akordioari dagokionez. Bake akordioaren oztopo nagusia itxura guztien arabera Israel izan daiteke. Israelek ez du Libanotik erretiratzeko asmorik, akordioaren berri izan ostean lehenengo zitzegin du Benjamin Netanyahu lehen ministroak eta esan du eurek oraindik ez dutela borroka amaitu eta bera lehen ministro den artean Iranek ez duela arma nuklearrik izango. Mikel Aiestaran ITB-ren Ekialde Hurbileko berri emalea, egunon.
21: Egunon. Akordioa egon, ala ez, Iranek ez du inoiz arma nuklearrik izango ez gaur, ez bihar.
22: Iran lo ie nese garini. Lo ayom, lo mahar.
21: Benjamin Netanyahuren hitzak dira. Israelgo lehen ministroak dio ez dakiela Washingtonen eta Teheranen artean negoziatutako memorandumean zer jasotzen den, baina argi utzi du Israelgo armadak askatasun osoz jarduten jarraituko duela Iranen aurrean. Donald Trumpentzat proba handiena Libanon dago. Estatu Batuetako presidenteak egonkortasun aro berri bat agindu du, baina borrokak ez du etenik. Hezbollaren arabera, Nabatie inguruan Israelgo armadaren aurrerapen bat geldiarazi dute kohete eta dronekin. Israelek berriz hegoaldeko posizioak okupatuta mantenduko dituela eta tropak ez dituela erretiratuko berretsi du. Hormuzen ere mugimenduak hasi dira. Irango edabidek diote akordioaren lehen ondorio praktikoa dela hainbat petroliontzi eta merkatarintza ontzi Irango portuetatik normaltasunez abiatu izana. Estatu batuek blokeoa altxatu dute.
1: Babien bitartean, G7-aren goibileran Donald Trumpek ziurtatu du, ostiralean irekita izango dela erabat Hormuzko itsasartea, akordioak biltzen duenaz, xehetasun gehiagorik momentuz behintzat ez du eman nahi izan, bianen ari dira Frantzian egiten G7-aren goibilera hori bertatik berri emale berezi Xabi Ormazabal egunon.
3: Egunon, naiz eta Trumpen arabera lehenontziak Hormuz gurutzatzen hasiak diren.
4: Now on Friday it'll be completely opened.
3: Itxasartea ez da erabat irekita egongo eta bidesaririk oraindu gabe ostiralera arte behin akordioa sinatuta. Trumpek dio xetasunak orduan jakingo direla asteburura begira, baina honezkero arro azaldu da lortutako bake akordioagatik. Obamarena kritikatzeko ere balio izan dio bide batez. G7a hasi da dagoeneko eta Irango suetenak begirada guztiak bere ganatu ditu. Estatu batuarra gainera hainbat herrialde lagun izango ditu goibileran, Qatar, Egipto eta Emirerriak bertan baitira gonbidatuta eta bitartekari lanak egin dituzte azken asteotan. Baina gaur beste gonbidatu bat saiatuko da fokoak bere ganatzen. Volodymyr Zelensky da bera, laguntza bila dator Evianera. Trumpek atzo esan zuen berriki berarekin eta Putinekin hitz egin duela. Eta behin Irango afera bideratuta edukita, espero duela Ukrainan zentratu eta soluzioa topatu.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
23: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
23: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: Dutxaja.com.
24: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
25: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
26: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkener arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia. Biziona tokatzen zaizu.
25: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Faktoria.
1: Gauerdian amaitu da, unibertsitatera sartzeko proben azterketaren berrikusketa eskatzeko epea. Ilaren 22an argitaratuko ditu EHUk behinbetiko kalifikazioak. Orain, erreklamazioa jarri den kasuetan, aztertzaile desberdin batek berrikusiko ditu azterketak. Eta jatorrizko notarekin bi puntuko aldea baino gehiago, baldin badago, hirugarren aztertzaile batek ere bai. Euskara azterketetan jasotako emaitzak askarrak arrabotsa sortu dute, dakizuenez, eta hainbat ikaslek protesta ere egin dute azken ordu hauetan Bilboko kaleetan, Beatriz Zabaleta.
27: Akatsa salatzen dute ikasleek ez dutela zegokien emaitza jaso azterketan.
28: Nota honekin euskararen gandaukan konfiantza galdu du, osorik.
6: Bo, utz bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik atera dut azterketik eta pentsatu nuen, bai, eta ondo egin dut.
27: Akatzetik aratago A ereduaren kontra egiteko asmoa ere ikusten dute guraso zein irakasleek.
29: Beti izan gara A eredukoak eta orain arte ez dugu alako emaitz txar bat izan inoiz ez.
30: Que mi hijo tiene la acreditación AB del B2, ha sacado un 1 y su apellido está entre las letras I y la S.
31: Solo ha pasado en modelo A entre ciertos apellidos concretos.
27: Eta entzun duzue, I eta S arteko abizenek jaso dutela notarik kaskarrena. Salaketak salaketa, irakasleek ikasleen maila jeitxiera nabarmena dela ere azpimarratu dute. Puntu terdi jeitxi dela bataz besteko nota azpimarratu du, eta berekin hitz egin duen Euskarako azterketaren zuzentzaile batek. Aurten, azterketa zorrotzagoa izan da, eta ortografia eta akats gramatikalek esaterako bi punturainoko galera ekartzezaketen.
1: Euskarazko azterketen emaitzak sortutako arrabotsak aurrez aurre jarri ditu neurri batean Euskal Herriko Unibertsitatea eta Hezkuntza Saila. Zuhurtzia eta gardentasuna eskatu du Pedrosak eta unibertsitatea gogoratu du unibertsitatera sartzeko azterketen prozesua bi erakundeen elkarlana dela.
27: Lasaitasunerako deia egin du Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak lasai egoteko berrikuste prozesua amaitu arte eta zuhurtzia ere eskatu du sailburuak.
0: A momentu zuhurtziaz jokatu behar dugula, rigorea eta transparentzia eskatu behar dugu.
27: Euskal Herriko Unibertsitateak beraldetik gogoratu du unibertsitatera sartzeko probak indarrean dagoen araudiaren aplikazioa bermatzeko prozedurak badituela. Ez dela akatsik izan eta Hezkuntza Saileko eta unibertsitateko ordezkariek osatutako batzordea arduratzen dela arauak betetzen direla zaintzeaz.
1: Medikuek bosgarren grebasteari ekin dioten honetan gaur hainbat elkarrateratze egingo dituzte gurean Tuteran, Iruinean eta Gasteizen esate batera. Atzo aldiz Madrilen izan zen mobilizazio nagusia Espainiako Osasun Ministerioaren egoitza aurrean. Eta bertan egindako protestan, negoziazioetan aurrera urratsik eginezean, uda ostean, greba mugagabea datorrela, hori iragarri dute Mariko.
2: Mobilizazioak gogortzea erabaki dute bai, ministerioak gatazka konpontzeko urratsik egiten ez duela iritzita. Etenda erabatune honetan aldeen arteko elkarrizketak eta egoera uztailean eta abuztuan aldatzen ez bada, greba mugagabera joko dutela ohartarazi dute. Estatutu propioa eskatzen dute medikuek eta hori gauzatzeko negoziazio mahaian ahots propioa edukitzea ezinbesteko baldintza dela esan du Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen sindikatuko kideak Euskadi Irratiko goizak gaur albistegian.
7: Negoziazio mailen toki edukitzea eta abotsa edukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu eta gero hortik aurrea gure baldintzak guk negoziatzea, ez beste beste kategori batzuk negoziatzea. Hori bakarrik eskatzen dugu hasierako. Eta gero hurrengokoak etorriko ja gero.
2: Osasun sailarekin lan baldintzak negoziatu behar dituztela erantzi du Lasak, besteak beste 35 orduko lan astea aipatuta. Bosgarren greba astearen lehendabiziko egunean Osasun sailak emandako datuen arabera 115%koa izan da grebaren jarraipena goizeko txandan eta ia 105%koa arratsaldekoan. Atzo Madrilen egin bezala, gaur protestak izanen dira gurean goizeko 8ak eta 4ordenetan Tuterako Reina Sofian hasi dute elkarretaratzea, 11etan Osasun Bidea sindikatuak kalitatezko osasun publikoaren alde bilduko dira Iruñean, Gasteizen ere elkarretaratzea deituta dago goizeko 11etan eta eguerdiko 12etan negoziazioen blokeoa salatzeko protesta Bilbon.
1: Greba bertan bera utzi dutenak Bizkaiko emaginak dira, barrualde esian eta gurutzetan bihar zuten astekoa, bi asteko greba, baina osasun sailak deitzaileen hainbat aldarrikapen onartu ditu.
18: Besteak beste, udako lantaldetan murrizketa gehigarri dagokienez eta gauzak horrela urrian negoziatzen jarraitzen zeko baldintzarekin egin diote uko lan usteari. 2600 emakumeentzat emagin bat dagoela kontuan hartuta, ratioak eguneratzea eskatuko diote Osasun Sailari urrian egingo duten bileran. Leire Azkargorta, barrualdeko emagina, Euskadi Irratiko mezularian.
8: 14 urtetik aurrera ja neskekin harretan hasten gara eta 70 urtetar arte gutxienez. Eta eskatzen duguna adintarte hori ondo behiretea eta gero ospitalean kontutan izateko emaginak ja bakarrik ez dauzela erditze gelan, baizik eta lan gehiago egiten dituztela urgentzietan eta hainbat lekutan.
1: Lan esplotazioaren aurkako operazio baten berri ere badugu, Nafarroako upategi bat eta enpresaburu bat ari dira ikertzen Errioxako lan esplotazio sare batekin lotura dudelakoan. Guardia Zibilak 5 pertsona atxilotu ditu Errioxan eta 8 biktima ere askatu ditu beli.
9: Bai, ikerketaren arabera sareak Errioxako Rincón de Olivedo herrian zuen egoitza eta familia klan batek kudeatzen zuen. Lan esplotazio sare honen biktima ziren langileek 12 eta 16 ordu arteko lanaldiak egiten zituzten. Igande eta jaiegunetan ere atxedenik gabe, batzuek 4 euro kobratzen zituzten orduko, beste batzuek ez zuten soldatari jasotzen. Gainera bizitoki kaskarrak zituzten eta elikadura eskasa. Operazio honetan askatu dituzten 8 biktimak 40 eta 74 urte urte artekoak, Portugaldar jatorrikoak dira, baita bost atxilotuak ere. Ikerketapean dauden, Nafarroko upategiak eta enpresaburuak ustez, ja 600.000 euro ordaindu zizkioten esplotazio sareari langileak kontratatzeko. Sareak 2022-tik 2 milioi terdi euro baino gehiago jaso zituen. Guardia Zibilak egindako miaketetan, 30.000 euro eskudirutan, luxuzko ibilgailuak eta bitxiak atzeman ditu. Atxilotuei, lan esplotazioa, diru zuriketa eta talde kriminala osatzea egotzi diete.
1: Datozen ordu edo egunetan erabakiko du bestalde epaileak Begoña Gomez Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztearen aurkako epaiketa hasiko duen ala ez. Kautelazko neurririk ezarriko ote dion ere erabaki beharko du. Akusazio partikularrak bestea beste, pasaportea erretiratzeko eskatu du. Fiskaltzak eta defentsak aldiz, auzia artxibatzea Inara Rubio.
10: Amaitu da auzi honetako instrukzio fasea eta hiru eguneko epean erabaki beharko du Juan Carlos Peinado epaileak ahozko epaiketa hasi ala ez. Begoña Gomez, Cristina Álvarez, Moncloako aholkularia eta Juan Carlos Barrabés enpresaria lau deliturengatik epaituko lituzkete. Influentzia trafikoa, ustelkeria, ondasun publikoa bidegabe erabiltzea eta bidegabeko jabetza. Datozen egunetan kautelazko neurriak ezarri edo ez ere erabaki beharko du epaileak, azte oirrek daraman akusazio partikularrak 15ean behin epailearen aurretik pasatzea, pasaportea erretiratzea eta Espainiatik ateratzeko debekua eskatu du Begoña Gomez eta Cristina Álvarezentzat, neurririk ez Barrabés enpresariarentzat. Fiskaltzak eta defentsak berriz auzia artxibatzeko eskatu dute.
1: Begoña Gomezen txanda atzo epaitegietan José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiarena bihar deklaratuko du Auzitegi Nazionalean Plus Ultra Aire konpainiaren erreskatean trafiko influentzia eta diruzuriketa egitea egotzita. Hala ere, presidente ohiaren abokatuak eskatu du Zapateroren bulegoan aurkitutako bitxien inguruko deklarazioa atzeratzeko, auziaren zati horretan zehazki defendatzeko denbora gehiago behar duela argudiatuta orain, Kalama epaileak ikusi beharko du edo oniritzia eman beharko dio eskaera hori. Bien bitartean, Ukoren beste txosten batek Santos Tardan PSOEko buruzagioia seinalatzen du alderdi sozialistaren eta gobernuaren aurkako prozesu judizialak oztopatzea helburu zuen ustezko sarearen lider gisa Xuban Garmendia.
11: Ukoren agenteek maiatzean PSOEren Ferrazko egoitzan miatutako dokumentuen arabera Zerdanek ustez agindu zuzenak ematen zituen Leire Diez PSOEko militante hoiak eskatutako bidaia guztiak onartzeko eta berak kontratatu zuen ustez Jakobo Teijelo kausan ikertutako abokatua. PSOEk aurkeztu gabe zituen Teijeloren 43.000 euroko bi faktura ere aurkitu dituzte ikertutako abokatua. PSOEk aurkeztu gabe zituen Teijeloren 43.000 euroko bi faktura ere aurkitu dituzte.

0: Irikabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
1: Arrasateko IAL garajeak Mercedes-Benz autoetan espezializatua, irekita jarraitzen dugula jakinarazi nahi dizue bezeroei. Gugan jarritako konfiantza eskertzen dizuegu, eta zuekin kontatzen jarraitzea espero dugu. Eskerrik asko guztioi, IAL garajea.
2: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
3: Euskadi Irratia.
4: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
5: Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
6: Eta kiroletan Jon Altuna ezustekoa munduko futbol txapelketan Espainiak favoritoetako batek utxean berdindu du Cabo Verderen aurka.
7: Bai, bozina, Cabo Verdeko atezaina munduko berri paper guztietan agertzen ari da, bera izan baitzen protagonista nagusia. Portugalko bigarren mailan jokatzen du atezainak, Chavesen eta Espainiarren aukera guztiak antzutu zituen. Eurokopako egungo txapeldunak FIFAko rankineko 64.arekin berdintzea sorpresa handia da, historia egindu Cabo Verde selekzio debutariak. Oiarzabalek, Unai Simonek, Merinok eta Nico Williamsek izan zuten minuturen bat, eta datua da, Oiarzabalek 30 minutu pasazituela lehenengo zatian baloi bakar bat ere ukitu gabe. 1966ko mundialetik etzen alakorik gertatzen, mota horretako estatistikak edo denetik errekorra da. Deigarria era berean, Cabo Verdek falta bakarra egin izana partida osoan zehar. Beste neurketa guztietan ere berdinketa izan zen, bana berdindu dute bat Belgikak eta Egiptok, Saudi Arabiak eta Uruguaik ere bana berdindu dute, eta Iranek eta Zeelanda Berriak bina. Gaurko agendan nabarmentzekoa Didier Deschamps Baionarraren Frantziak Senegalen aurka jokatuko duela gaueko 9:00 eta bihar goizaldean Argentina egungo txapeldunaren bidea hasiko dela. Algeriaren aurka jokatuko du Messiren selekzioak.
6: Erremontean Sagardoaren txapelketako final aurrekoa jokatuko dute Ansak eta Zubirik.
7: Bai, bi joko eta huts, 15:09 eta 15:08 hartu dituzte mendean Goikoetxea eta Juanenea Galarretan. Imanol Ansa entzungo du.
8: Parte guztik zaila dia eta gaurkoare ala zan, galtzezunak kanpoan gehatzezan, da bono guk. Pauso bat aurre eman deu, semifinaletan gaude eta esan duen bezala, ba, txapelketa guztin bezala gerra emateko gaude.
7: Final aurrekoa datorren astelenean jokatuko dute Ezkurra eta Azpirozen aurka. Erremontari saioko finala, hilaren 29 jokatuko dute finalerako selkatuta daude dagoeneko Aldabe eta Barrenetxea. Saskibaloian Txus Bidor eta entrenatzaile albiste, Bilbotarrak La Laguna Tenerife taldea utzi du biharotan 10 ibilbide arrakastatxua osatu ostean. Besteak beste, bi txapeldunen liga irabazi ditu Kanariarrekin. Eta arraunean Oriotarrek ala eskatuta, Espainiako bandera ez da Orioko udaletxe Etxeko bankoian zintzilikatu, ez da balkoian ospakizunik egin ere. Asteburuan irabazi du Orioko traineruak Espainiako txapelketa Galizian moainan, herritarrak arro daude lorpenaz, baina udaletxetik bandera ez astintzeko eskatu dute eta Orioko arran elkarteak errespetatu egin du eskaera.
6: Goizeko 8:30 iritsi gara.
9: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
6: Eguraldi iragarpena, Euskal Meten Naiara Barredoren eskutik.
10: Gaur giro lasaiarekin jarraituko dugu eta temperaturan ez du aldaketan dirik espero. Momentu, egunaren hasieran behodei ugari izango ditugu Kantauri xurialdean eta Arabako hainbatokitan ere, baina goizak aurrera ginala odei hoiek desegiten joango dira eta eguzkitsu geratuko da. Kostaldeko leku batzuetan aldiz, litekena da arratsaldean ere zerua tarteka lainotuta agertzea. Bestalde, arratsaldean barnealdean bero deia garatuko dira eta hegoaldean zaparradaren bat baztertzen ez bada ere probabilitatea gaur nahiko txikia izango da. Haizeari dagokionez, iparraldetik finkatuko da eguerditik aurrera, eta temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Kostaldean agian 25 gradu azpitik geratuko gara, eta Araba eta Nafarroa hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke.
11: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
12: Euskadiko autokontsumo programa.

0: Informatu energiaren euskal erakundean, Eusko Jaurlaritza.
1: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
2: Deitu 911-00000 zenbakira, edo sartu murprotek.esen.
1: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
2: 911-00000, Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
3: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 115%-ko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
5: Euskadi Irratia.
6: Errepidetara ere begiratu behar dugu.
7: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
6: Badago kontuan hartu beharreko arazoren bat, Beatriz.
8: Babai, bi puntutan eskatu behar dugu arreta. P8an Eibarren Bilborako onoranzkoan autobatek ez beharra izan du, ez da zauriturik, baina arreta eskatu du puntu horretan segurtasun sailak. Eta arreta baita ere 240 errepide nazionalean Gasteizko irteeran Bilborako onoranzkoan Durana pare horretan, hor lau autok izan bai dute istrobeba.
6: Hori errepidetan, orduetan, kontuan hartu beharrekoa. Ez dugu errepidea eta ez dugu autoa utzi behar. Litekena da, entzuleon artean gaur goizean bertan horrelako soinuren bat entzun izana, hiriko edo herriko kaleren bat zeharkatzerakoan, semaforoak eta seinaleak ohikoa dira gure egunerokoan, baina badira bestera bateko ereduak, norabide guztiz kontrakoa bultzatzen dutenak eta hainbat herri eta hiritan, jada, praktikan jarri direnak.

0: Gorean ere, bada, semaforoak kentzeko ereduaren alde apostua eginduer udalarrerik esaterako, berehala helduko dio gurri. Eta baita, apustu horren aldeko bidea har dezakeen iririk ere aurkitu dugu xiker.
1: Bai, Gasteizen, mai gainean dago semaforoak kentzeko aukera, zehazki iriko zenbait gunetan semaforoak kendu eta beste erabateko mugikortasun eredua ezartzekoa. Uneotan mugikortasun planaren zirriborroa egiten ari dira Arabako hiriburuan, lerro estrategikoak finkatu nahi dituzte datozen urteetarako, eta oraindik ere bada zer landua bide horretan, baina trafiko arazoi aurre egiteko helburuarekin aztertzen ari dira semaforoak kentzeko aukera. Eta hiriko zetokitan egingo luketen hori, ba oraingoz behintzat orduko 30 kilometroko abiadura muga ezarrita dagoen eremuetan, beti ere irizpide teknikoak eta segurtasunekoak aintzat hartuta. Azken batean, abiadura txikiago kokunetan, era errazagoan funtzionatzeko modua ari dira aztertzen, trafikoa arindu eta egunerokoa errazte aldera. Oraingoz, eredu hori ze kaletan ezarriko litzateken edo ze kaletan ezartzeko aukera ikusten duten ez digute zehaztu Gasteizko udaletik, baina gaia lantzen ari direla bai, eta herritarren parte hartzea ere bultzatu nahi dutela eredu hori bideragarria non izan daiteken eta non ez aztertzerakoan. Ikusteko dago, azterlanak aurrera eginala, ze itxura hartuko duen Gasteizko mugikortasun planak etorkizunari begira.
0: Gasteizen mai gainean dago beraz semaforoak kentzeko aukera. Norabide horretan lan egin dezakete. Dagoeneko ildo hori ezarria duten udalerriak ere badira gurean, eta adibideak aurkitu ditugu Durangon eta Zornotzan.
1: Durangoren kasuan semaforoak kendu, biribilguneak jarri eta bidegorriak egiteko apustua biltzen zuen, mugikortasun plana jarri zuten martxan duela 15 urte baino gehiago, eta bertan orain ez dago duela 20 urte zeuden 148 semafororen arrastorik. Pixkanaka kendu zituzten semaforoak udalerrian, eta abiadura muga jaistea bezalako beste neurri osagarri batzuk ere hartu zituzten. Bertako agintariek zabaldutako datuen arabera aurrera pausoak nabarmenak izan dira, istripuko apurua murriztu da, auto pribatuaren erabilera gutxitu eta bizikletarena areagotu, aire kalitatea hobetzearekin batera. Zornotzaren kasuan berriz, lehenago ekin zioten semaforoak kentzeari mende hasieran, eta horretan aitzindaria izan zen Euskal Herrian ez ezik, Estatu Espainiaren ere bai,

0: Gurekin dugu Ander Irazustan mugikortasunean aditua eta bizikerra aholkularitza enpresako kidean derregunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Hiri eta herrietako kaleak nola humanizatu, nola egin bizigarriago, eta nola arindu trafikoak egunero eragiten duten burua usteak horretan aritzen zara zu, ezta?
1: Bai, bai, hortan, ibiltzen geha, saiatzen geha pixkate, irigintza eta mugikortasuna aldi berean aldatzen.
0: Berehala helduko digu mugikortasunan egin daitezken aurrera pausoi, baina aipatu ditugun adibide horietan Zornotzako adibidea xeago ezagutu nahi dugu, agurtu behar dugu Ainhoa Salterain Zornotzako alkatea, egunon.
2: Egunon.
0: Zornotzan esan genezake semaforoak iragana direla, aipatu dugu jada aurreko mendea amaieran hartutako erabakia izan zela hori. Izan duzu atzera eredu hartara itzultzeko uneren batean tentaziorik, ikusi duzu momenturen batean semaforoak berriz ezartzeko premia, ala hartutako bide horretan gauzak argi izan dituzue?
2: Sekula bez. Gustot ez dala izten aukera bat sekula bez, bueltatzea semaforoetara.
0: Semaforori gabeko ereduaren alde egindako apustuak, ze hobekuntza ekarri ditu herrira?
2: Bueno, nik uste semaforoak entza izan zen aukeretako bat, baina bidean 2003-tik ona eta Zornotzan aldaketaren motorra saihesbidea izan zen, saihesbidea zabaltzea, izan dira hainbat erabaki bata besten ostean. Eta jarraitzen dugu, urriko 2025-eko urrian beste mugikortasun diagnostiko bat azkena egin dugu. Eta hau uste atetengabeko bidea dala.
0: Zer erakutsi dizu, 2025-eko diagnostiko horrek?
2: Ba, oraindik hobetzeko badeko gula bidea. Adibidez, Bilbogaz eta beste herri batzuek, Zornotza oso ondo konektatuta dago garraio publikoarekin, baina, bueno, landa inguruek, ero auzoak, eta, landa inguruneko auzoak, eta baita, ez dakit, poligonoak eta enpresak dauden tokietan, oraindik hor hobetu behar da zelan hurbildu.
0: Utsuneak daude, pentsatzen dut, batetik garraio publikoari dagokionez, eta bestetik agian iristeko bide lasaiagoi dagokionez, ez da bestea beste bizikletan iritsi ahal izateko? Ez dakit Ainhoa Salterainekin konexio hori galdu egin dute dugun, entzuten diguzu, Ainhoa? Badirudi etenen bat izan dugula, 2003-tik semaforoak kendu zituzten Zornotzan, Amorebieta Etxanon, saihesbidea esan digu gatukoetako bat izan dela Ainhoa Salterain alkateak, eta 2025-eko urrian egindako diagnostiko horrek erakutsi duela oraindik ere zeregina badagoela, etenigabeko bidea dela egiten ari direna, eta landa eremuaren eta herrigunearen artean, eta industriagunean eta poligonoen eta herrigunearen artean badagoela egin beharreko eta zerro beturik oraindik ere. Ainhoa, aipatzen zenigun semaforoa kentzea izan dela egindako horretan guztian urratxetako bat, erabakietako bat. Semaforoak kendu izana gako izan da gidarien gidatzeko modua ere eraldatzeko, alegia presa gutxiagorekin gidatzen da, beste jarrera batekin somatzen da gidaria errepidean?
2: Bueno, ez dakipen, nik ustot hainbat erabaki hartu direla aldi berean, ez? Bata da semaforoak kentzea, baina bebai bilatu da trafikoa moteltzea erdigunean batez ere. Eta horrek bai egia da, aspalditik Zornotzako erdigunean hogeta marrera joatea, abiadura hogeta marrekoa izetea, berrogeta marrekoa momentu batzuetan, baina ustaz, hainbat erabaki hartzea aldiberien horrek izan duela eragin garrantzitua. Eta egia da trafikoa moteldu egindala erdigunean, asko moteltzen da oinezkoentzako apustu horregaz.
0: Irigunean moteldu egiten da trafikoa, oinezkoak bai. Alde hortatik segurtasuna ere pentsatzen dut irabazi egiten duela, ez da?
2: Bai, zalantza barik. Bai, bai.
0: Azkenengo urte hauetan diagnostiko hori egin duzuenean eta irigunean egon diren goraberak edo istripuak aztertzerakoan nabarmentzeko daturen bat badago ze bilakaera izan dute era honetako istripuek eta?
2: Oso eskazak die era erdigunean istripuak, kotxe istripuak eta batez be kotxe enartean. Ez nik ez dut gogoratzen istripu bat, oinezko bat erdian dagoenik. Azken hiru urteetan ez, eta horretik bez.
0: Egindako eta hartutako erabaki horietan atzera egiteko asmorik eta premiarik ez duzuela izan, hori argi adierazi diguzu. Badago norbaiten partetik errezeloz begiratzen duen erauntako neurriak errezeloz begiratzen duenik, alegia semaforoak kentzearena oso argi ikusten ez duenik, horrelako kexuren bat edo gerturatu zaizue?
2: Ez, nik uste oso barneratut daukagula Zornotzarrok semaforoak eta semaforoak ez du ez ditugula jarriko eta gure herrian ez dagoela olakorik eta ez dala egongo olakorik. Egia da ez dala mundu ideal bat eta oraindik arazoak deko guzela eta baita bueno, kotxearekiko mendekotasun hori oso nabaria dala adibidez aparkatzeko orduan. Bai, arazoak baditugu, baina semaforoetara bueltatzea usteak ez dagoela Zornotzarren buruen.
0: Zornotzatik irten da beste herriren batera gerturatutakoan, semaforoekin edo semaforoek araututa gidatu beharra arrotzere egiten zaizue?
2: Bai, bai, eta arriskutsuak bihurtzen gaitu baita adibidez eta Bilbora goazenean kukiaia ez dugu begiratzen zebrabideak pasatzenakoan txarto eginda dago bai egia da oso barneratuta dugula oinezkoak lentasuna dugula erdigunean eta horrek bueno ba beste herri batzuetan arazoak sortzen ditu bai.
0: Bainoa Salterain Zornotzako alkatea. Eskerrik asko Euskadi Irratiko Faktoriari tarte hau egiteagatik eta hartutako erabakiak izan duen bilakaera hau azaltzeagatik urrengo batera arte.
2: Zeuei, mila esker.
0: Ander, Zornotzak hartu zuen erabakia, 2000-garren hamarkada asterakoan, aipatu dugu Durangok ere bide hori hartu zuela, zergatik ez da gehiago zabaldu eredua Euskal Herrian?
1: Bueno, orain arteko kalen diseinuan lehenetsi izan dena izan da, ba, eredu zurrun bat edo rigido bat, ez. Nolabait, abiadura handiak, kotxeen abiadura handiak, ba, priorizatzen dituena, errepidoien kapazitatea, edukiera ere lehen esten duena, kotxeen irisgarritasuna ere lehen esten duena, eredu hori, eta hemen buelta bamena zaio eta ba, hori, eredu malguagoa, abiadura txikitu nahi da, eta nolabait besteen alternatiben irisgarritasun hori lehen etxin nahi da, oda oinezkoena, bizikletena, garraio publikoena, alderaztu egin nahi da eredua. Eta hortan, ba, konprobatu izan da, semaforo asko ba, kalte gehiago sortzen dutela onura baino, ezta. Egin nahi dena da, berak aipatzen zuen, alkate uste dezala, aipatzen zuen, giza kode hoien komunikazio horren areagotzea. Igual, horren, ikusiko, psikologiko ze gertatzen da, semaforak kentzen ditugunean. Ze alduntze prozesua gertatzen da, hori xietu dezakegu.
0: Ados, nola nahi ere, aipatu dugu Durangon eta Zornotzan erabaki hauek hartu zirela, ezaugarri bereziren bat behar du udalerri edo eremu batek erauntako erabakiak hartzeko, ala erabaki hori hartzerakoan behar dena da neurri sorta bat izatea norabide berean dijuana?
1: Ala da, hitz egiten da, hiriak humanizatu nahi ditugula, kaleak humanizatu bari dela, eta ez da, azkenean entzuten da, galtzadak ere humanizatu bari dela, eta ze esan nahi du horrek. Etxeen arteko espazio horren banaketa, sekzio osoaren banaketa, berplanteatu behar dugula. 160-a espazio horren egitu aramarra bataz beste kotxeari dedikatuta dago, bai zirkulatzeko, bai aparkatzeko, eta hori alderaztu nahi da.
0: Kotxeari uzten zaion toki hori mugatu, bai. Oinezkoari gehiago edo biziklete gehiago eskaintzeko, eta errigune edo irigunea bizigarriago egiteko. Hemen inspirazioa, Europa iparraldean ere askoka aurkitu dute, semaforoak bakarrik ez, seinaleiztapen vertikal guztiak kentzeari ekin zioten Europako hainbaldekutan orain urte batzuk, eta horretan aitzindari dira Herberetako iparraldean Frisia inguruan. Partekatutako eremu edo shared space delakoak sustatzen hasi ziren aurreko mende amaieran, eta xiker irakurri dugun azken datua da 150 udalerritan behintzat badutela eredu hori ezarria.
3: Bai, Hans Mondermann izeneko bide ingeniariak diseinatu zituen lehenengoz seinalerik gabeko eremuak, bera izan zen nolabait eredu horren aitzindaria. Berak sustatu zuen ereduak pertsona eta teknologiaren arteko harremanak beste era batera kudeatzea bultzatzen du, eta eredu hori jarraituta bereziki Herberetako iparraldeko mugikortasun agintariek seinale eta oztopo arkitektonikorik gabeko errepide eta kale inguruak diseinatu dituzte. Funtsean, Mondermannen kontzeptuaren helburua da oinezko eta ibilgailuen arteko banaketa ahalik eta txikiena izatea, eta modu natural batean elkarbizitzea, inolako koiska, seinale eta bide arrasto edo markari gabe. Frisian bertan jaio zen, Mondermannek egiaztatu zuenez, trafikoan segurtasuna eta eraginkortasuna hobetu egiten dira, eremu publikoak pertsonen arteko zuzeneko interakzioa sustatuz gero.
0: Bide ingenieri herberetarrak, Mondermannek bultzatu zuen eredu hori, gertutik ezagutzen du, eta egunerokoan bizi du, Inaxio Zubeldiak. Inaxio, egunon? Herberetako iparraldean bizi zara zu, eta seinaleztapenaren beharrik ez duzu zuek egunerokoan kalean?
4: Ez, azken finean ez, moldatu egite zera, onartu egiten duzu, eta, bueno, nik erritik ere abiatzen eizenean, erritik ateratzeko, lantokira joateko, hiru bide gurutze pasa behar izaten ditut, eta bueno, neri eskatzen ditena da arreta gehiago jartzea, abiaduraren murgildu, eta bai, otxura da.
0: Arreta gehiagorekin, baina semaforik ez dago bat ere, eta ez semaforik soilik, bestelako bide seinalerik ere ez da ageri bazterretan, esate baterako abiadura muga ezartzen duenik?
4: Ez, bai, gu bizikiran errin hasieran, 30 kilometroko seinale bat, baina bestela batez, hemen beste gure udalerrian edo beste herri bateke seinale bat bakarri dauka, eta jartzen duna bakarrik zena ondo erabili, zena ona erabili, eta besterik ez da agertzen, eta bai, hemen ingurun, herri askotan sistema kontzeptu hau jarrita dago, eta ez da seinalerik ikusten ez.
0: Ze tamainetako?
4: Hemen ez dezute aipatu, edo beste bi pertsona hauek ez dute aipatu, baina kontzeptu honen atzekaldean beste Mondermannek jarritzen pentsatzezuna bere ikuspuntua da errikunearen estetika ere eta itxura hobetzen duela, eta hori irabazi egin behar dela, eta ni erabat ados nago, ikusten ditut hemen adibidez haren hor Groningeneko hiriburuaren aldemenean dagoen herri dezentekoa, eta erdigunea izugarri aldatu da, eta Amsterdaneko estazio geltoki zentralean ere hori ere aldatu dute, sistema kontzeptu hau jarri dute, eta izugarri aldatu da, eta itxurak izugarri balio du.
0: Eta zure inguruan ze tamainatako udalerritan ikusten duzu joera hau eta neurri sorta hau, tamaina ertaineko udalerrietan, handiagoetan ere bai?
4: Bueno, aipatu dut Amsterdanekoa, hemen gure bizikiran 20 kilometrora Drachten dago, 50.000 biztanle, eta hori izan zen gainez proiektu kontzeptu hau lehen eta bizitikotakoa jartzen, eta badiduri oso ondo dagoela, lehen hori istriputaz eta zehatzen zute, barkatu, itzegiten ari zinaten, eta badirudi hor Drachtenen hor erdigune handi bat, egunez 20.000 nibilkailu baino gehiago pasatzen direnak, eta leno semaforoekin eta sortzi urtek, urteko sortzi istripu izaten zirela, eta orain badirudi batera jetxi dela.
0: Mm-hmm. Beraz, istripuen bilakaeran ere, neurri honek ondorio positiboak izan ditu. Nola nahi ere, nolakoa da elkar bizitza oinezko, bizikleta eta motorun ibilgailuen artean, izaten da gatazkarik?
4: Ez, ez. Hemen, bueno, hemen orain daikan irakur izan dudet, txirrindularien elkartea guandikan jarraitzen dula eztabaidatzen hor segurtasun aldeetikan. Hemen ez dut nahamentzen, hemen aldea dago ibilgailuak erabiltzen ditunak lanera joateko, ikastetxe taguteko, eta zen, hoi hortik aparte, gero bere denbora librean, txirrinda erabiltzen duela. Eta horrek ere errespeto handia, ba, nahamentzen da errespetoa dagoela, txirrindularientzako. Hemen nik eusten dugu gure herrin, kamioi pila bat pasatzen da, erdigune garrantzitua da, Groningen erako eta baita ere Asen erako eta. Eta ba, ikusten ditutok kamioiak eta txirrindularien atzetikan ba, joan beharra eta 80 kilometro orduko abiadurakin.
0: Eta pazientziari, eta pazientziari galdu gabe.
4: Markatu?
0: Eta pazientziari galdu gabe.
4: Bai, hori da, hori da. Noski, sistema guzti tan bezala, ba, bueno, hemen ere danetik egoten da batzuk badaude, ba, bueno, pazientzia gutxio daukatenak, eta, bueno, gauz bat egin behar ez dana egiten dutena, baina orokorrean ez, errespeto handiz.
0: Inaxio, zu irakaslea zara, eskolan irakasten dira trafiko arauak, seinaliztapenik gabeko elkarbizitzarako arauoiek?
4: Bai, bai, ematetzaio, behira, guk urtero, gure ikastetxean, amabi urteko ikasle edi, ematen zaio taller kontu bat, eta garantzi ematen zaio, txirrindularintza ari diranean, txirrindakin, ze arrisku dauden, autobusak inguratzeianean, kamioiak inguratzeianean, eta bai, garantzi ematen zaio, bai.
0: Ba, Inaxio Zubeldia, eskerrik asko, Herbeeretako iparraldeko hainbat udalerritan ezarrita duzuen eredu horri buruzko xehetasunak gurekin partekatzeagatik, hurrengo batera arte.
4: Zuei.
0: Ander, aipatzen zigun Inaxiok badagoela gidarien eta oro har esparru hori partekatzen dutenen artean bestelako jarrera bat, eta zuk gidarietan izaten diren eraldaketa psikologikoiek ere aipatzen zenituen, zer aldatzen da?
1: Bueno, berak aipatzen zuen moduan zen ona, sentido komun esaten zaiena, eta aditasuna nolabait inposatu egiten dira modu naturalean edo kaleen itxuraren arabera. Orduan hor nola zirkulatzen da olako hirietan. Gero ere egin bar da, esan bar da, Herbeeretako eredua ez dala bere horretan ona trasladatu behar hirigintzare desberdina delako, eta hor ba xetasun askotan sartu beharko ginateke. Baina nola zirkulatzen da, ba negoziatzen, hartu emana dago, hau da, partekatze bat, komunikazioa, eta komunikazio horretan ardura gehien sentitzen duena autogidaria da. Normalean orain bide gurutze batean iristen garenean bi esparru dauzkagu, galtzada eta espaloia. Zein da ardura edo alerta puntu handiagoa hartzen duen erabiltzailea, kalearen erabiltzailea, oinezkoak gara normalean. Ba, hori alderaztu nahi da eta alderaztea lortzen da. Ordune nolabait ba alduntze prozesu bada eta desalduntze prozesu bat, baina positiboa autogidearen aldetik gertatzen dana. Mm-hmm. Eta hoitzen da. Kontua da, tentu zein behar diala, ez dala bidegurutze guztitan, leku askotan semaforak bai alabai beharrezkoa dira, baita hiri esparruan, orduan, ez da edozein modutan egin behar den kontu bat. Eta gero ere, aipatu nahi nuen, Herbeeretan, honek ere baditu ja bere itzalak, beretan oinezkoak ez dauka hemen duen bezainbesteko estatusa. Han iribarraiatu da dia, bizikletak asko zentzu handiagoa dauka mugitzeko, distantzien gatik, eta oinezko eta euskaten baldintza kasu askotan hemen baino okerrakoa dia. Mm-hmm. Ordone, ez da bestek egiten dutena bere horretan hemen erreplikatzea, bezik eta egokitzea eta ikusi zer den probetxu garria.
0: Zuk esango zenuke gaur egun gure inguruko kaleetan behar baino seinaleztapen gehiago dagoela, alegia aparteko ekarpenik egiten ez duten seinale asko daude,
1: asko gain seinaleztapen bat edo sobre sinalizazio bat dago hirietan. Ta psikologikoki kale hirigunean dagoen kale estu batean autopistaren tamainako gezi bat margotuta, txuri gezi bat ikustea margotuta, horrek inpatu handia sortzen du euregan. Horrek mezu asko dauzka implizituak hori ikusten duena. Ordune hortik anaz gaitezke kalearen hasieran sinalezta norantzkoa markatuta eta kalea kotxea sartu denez badaki zen norantzkotan joan behar duen. Ez dezu zertan kalearen erdian horri berriz gogoratu. Gauza asko daude, gu proposatzen dugu diseinatu ditzagola gurutze librea, gurutzaketa librea oinezkoen aldetik dagoen kaleak diseinatzea adibidez. Aparkalekuarekin kontua eukita. Hor, aluntze fase asko pasadeitzak ego eta hortan saiatzen gara.
0: Toki askotako mugikortasun planen diseinuan aritu izan zarazu lanean, aipatu ditugu Zorrotza eta Durangoko kasu hoiek, Gasteizen momentu hontan eztabaida hori irekita dago, ze bilakaera aurre ikusten duzu, iruditzen zaizu toki gehiagotara zabaltzeko aukera badagoela eredu hau gurean, badago hortarako nolabaiteko gogo bat?
1: Bai, pixkanaka, bai. Bai, joera hori dago, eta udal askotan sentitzen dute zerbait egin dezaketela, inbertuela, askotan hori ere irudikatu egin batzaiek, ez duzulako imaginatzen, ez gara gai imaginatzeko gure eguneroko bizitokia beste modu batera imaginatzen, baina bai, nik uste geroz eta nola esan, buru edo mente irekiagoak daude zentzu horretan.
0: Nola nahi ere, hiri mugikortasun jasangarriko planak egin eta gero zenbateraino gauzatzen dira, alegia hasierako asmoak gero zenbateraino betetzen dira?
1: Bueno, kasu batzutan kajoian gelditzen dira, beste kasu batzutan alako programa bat ezartzen da, izapiditu egiten dira udaletan, apoetan edo plan general ordenazio urbana horietan txertatu egiten dira, nolabaiteko balioa izan dezaten eta azkenaldian aprobatu dian edo onartu dian EAE mailako legediak hortara bultzatzen ditu udalak.
0: Norabide hontan urratsak eman nahi izan ezkero, azpiegitura aldaketa handiak behar dira, lehen Zornotzatik esan digute, euren kasuan saihesbidea izan zela gako nabarmenetako bat, hirigunean semaforoak kendu ahal izateko. Era honetako azpiegitura gehiago edo azpiegiturak birplanteatzea eskatzen du norabide hontan urratsak emateak?
1: Kasu batzuetan, bai. Beste kasu batzuetan, dagoen azpiegitura probestu daiteke, aldaketa kirurgiko txikiak, akupuntura urbana esaten dana eginez, aldaketa potentea sortzeko, baina ondo egin behar dira. Ez merkeak izateagatik, ez dira izango erresak erabakiak hartzeko, eta ondo ebalutu behar da. Bai aurretik eta bai gero.
0: Horrelako adibideren bat?
1: Bueno, duela gutxi Hondarribian bertan, Kostakalean, aireportuan ondoan dagoen beste kale batean, gauza berri bat jarri zen, bizikleta bide mota desberdinak, autoekin partekatutako, bere itzalak baditu, baina hobekuntza nabarmena suposatu dala, uste dugu. Mm-hmm.
0: Jabetzen gara oroar, bai agintari, bai herritar mugikortasun ereduak sortzen duela kezka bat, badagoela horren inguruko kontzientzia bat, elkar bizitzen urratsak emateko denek apru bat euren aldetik jartzea premiazko izango da, ez da?
1: Bai, noski horre jende asko beti izango dituzu kontra ongo dian sektoreak buru malguagoak eta zurrunagoa, baina bueno, hori da pixka bat bizitzaren jokoa eta hirigintzan ere ba berdina gertatuko da.
0: Banderrira susta, mugikortasuna ditu eta biziker aholkularitza enpresako kidea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik eta hiriguneetan seinalizapenaren eta semaforoen inguruko tarte hontan zure ekarpena egiteagatik urrengora arte.
1: Eskerrik asko zuei.
0: 9 jo berri dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian Maitane Subijana egunon.
5: Egunon.
0: Ordu honetan da astekoa Donostian Osasunaren Mundu Erakundeak sustatutako adinekoentzako hiri eta komunitate lagunkoien hirugarren nazioarteko kongresua.
5: Mundu osoko erakunde publikotako ordezkariak, profesionalak, ikertzaileak eta komunitate eragileak elkartuko dira gaur hasi eta ostegunera bitartean kursalen egingo duten kongresu horretan Eusko Jaurlaritzarekin, Gipuzkoako Aldundiarekin eta Donostiako udalarekin batera 60 herrialde baino gehiagoko ordezkariak elkartuko dira. Gizarteko nexioa, inklusio digitala, jasangarritasuna edo zaintza izango dituzte. Izpide besteak beste.
0: Madrilen berriz oraintxe astekoa Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldeak eskaintzen dituen onura fiskalak aurkezteko antolatu duen topaketa.
5: Elixabete Etxanobe aldun nagusiak zabalduko du eta helburua da Bizkaia inbertsiorako erreferentziazko lurralde gisa aurkeztea talentua erakartzeko zerga neurrien sorta berria besteak beste kanpo datozen profesionalei 40%-eko kenkaria aplikatu nahi diete pertsona fizikoen errentaren gaineko zergan polemika ere piztu da alderdi sozialistako hartarazi baitu ez duela onartuko Gipuzko eta Arabarekiko harmonizazio fiskalaren austurarik beste gonbidatuen zerrendan izen esanguratsuak Antonio Garamendi CEOeko patronalaren presidentea eta Telefonika Iberdrola Petronor edo BBVAko goi karguak.
0: Adi bestalde gaur administrazio publikoko bulegoetara joatekoak bazarete, ela eta lab sindikatu deituta udal langileek 3 orduko lanuztea egiteko deialdia baitute.
5: Lan baldintzako betzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen dutela salatuko dute eta Eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkiete maiatzaren 7an bildu zen negoziazio maila eta bertan etzen aurrera urratsik egon. Hortaz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan udalitz hitzarmeneko negoziak etak moteldoa zela salatzeko 3 orduko lanuztea egingo dute guztira Euskal Autonomia Erkidegoan udal eta tokiko erakundetako ia 30.000 langileri eragiten die udalitz hitzarmenak eta 2008az geroztik berritu gabe dago.
0: Etxebarriko udalak deituta bestalde elkarretaratzea egingo dute gaur arratsaldean herrian asteburuan izandako istiluak gaitzesteko Xuban Garmendia.
6: Gogoratu ostiraletik larunbaterako gauean ertzain bat eta 2 udaltzain zauritu zituztela festagunean hainbat herritarrekin izandako liskarrean. Udalak oharra kaleratu du zaurituei elkartasuna adiraziz eta horrelako gertakariak tokiz kanpo daudela eta onartezinak direla esanez. Ohar berean jaietako lehen asteburuan izandako sexu erasoa ere salatu du udalak. Indarkeria mota guztiak gaitzesteko elkarretaratzea deitu du gaur arratsaldeko 7etarako Zintururi plazan eta dei egin die herritarrei inolako indarkeriarik gabeko jaiak defendatzen jarra.
0: Eibarren berriz ateioka diren San Juan jaietarako udalak sokamuturra berreskuratu izanak sortu du eztabaida eta testu inguru honetan gaur protesta bilkura sokamuturra ez taldeak Eibarko Untzaga plazan deitu duena.
5: Bai, arratsaldeko 7etarako deitu dute elkarretaratze hori jaietarako udala programatu duen sokamuturraren kontra hainbat animalistek udalean mozio bat aurkeztu zuten pasaden astean EH Bildu eta Podemos udal taldeen babesarekin eta baita gobernuan dagoen EAJ arenarekin ere udalak premiaz deitu behartzuen ezoiko osoko bilkura eta etzirako ostegun honetarako deitu du ezoiko osoko bilkura hori alkateak. Hamarkada oso batez egitarautik kanpo egon ondoren sartu da sokamuturra berriz ere jaien programan PSek eta EAJak osatzen duen udal gobernuak San Juan jaietarako ekainaren 21, 24 eta 25erako sokamuturra berrezarri du baina ikusteko dago azkenean egingo den esan bezala gaiak eztabaida piztu bait.
0: Eta gaurko musika proposamen bat ere bai Bilboko Kafe Atzoketik.
5: Silly Etia taldeak, Xavier Barrutiak eta Ibai Silikatok osatzen duten taldea entzuteko aukera izango da, gaur arratsaldeko laurak eta laurdenetatik aurrera, Bilboko Kafe Antzokian, EHZ jaialdian ere, oholtzaratuko dira entzuten ari garena, beraien lorearena.

0: errepidetan gora berari pai?
1: Ba, ari da egoera bere onera etortzen, Gasteizko irteran, N240 errepidean, Bilborako norantzkoan kontatu dizuegu lehen, lau autok elkar jo dutela, eta autopilaketak ere sortu direla, segurtasun sailak esan berri digo, pixkanaka, kilometro bateko auto ilara ari dela gutxitzen.
0: Eta eguraldiaren iragarpena?
2: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Nahiara barre du Euskalmeten.
3: Gaur giro lasaiarekin jarraituko dugu eta temperaturan ez du aldaketan dirik espero. Momentuz, egunaren hasieran behodei ugari izango ditugu Kantauri xurialdean eta Arabako hainbatokitan ere, baina goizak aurrera ginala odei hoiek desegiten joango dira eta eguzkitsu geratuko da. Kostaldeko leku batzuetan aldiz, litekena da arratsaldean ere zerua tarteka lainotuta agertzea. Bestalde, arratsaldean barnealdean bero deia garatuko dira eta hegoaldean zaparradaren bat baztertzen ez bada ere, probabilitatea gaur nahiko txikia izango da. Haizeari dagokionez, iparraldetik finkatuko da eguarditik aurrera, eta temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Kostaldean agian 25 gradu azpitik geratuko gara, eta Araba eta Nafarroa hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke.
0: Iragarki tartetxo bat eta berehala aktualitatea xehetzen hasiko gara, solasaldia.
4: Hiru egun, hiru leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia.

0: www.ekien.eus. Begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza? Zato zen daieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En daieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, en daieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
3: Euskadi Irratia.
4: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Bederatziak eta mar minutu, solasaldiari ekiteko unea faktorian, Xavier Riezu egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Miren Gorrotxategi egunon.
2: Egunon.
0: Eta Imanol Magro egunon zuri ere.
3: Egunon, danori.
0: Xavier, miren zuek eskolaka maitutaia izango zarete, ez da kursogaren azkenengo txampa horretan, ez da?
1: Bai, azterketak eta horren ondo ibili ez direnei, ba, laguntzatxoa ematen.
0: Miren?
2: Bai, azterketak eta gralak, oin egiten den gradu amaierako lanak, eta epai maietan, bai.
0: Gaur. Bueno, unibertsitatea tarian daudenekin eta dauzkaten euretako batzu dauzkaten kexei buruz ere gaur solasaldian ariko gara, besteak beste oiara justo segunon.
4: Kaixo, egunon, bai, euskara mailari buruz zuzen esatera, eh? Unibertsitateko aurreko azterketetan badakizue, bueno, eztabaida bizia izan dela bereziki Bizkaian, bart amaitu zaie gazte hauei gauerdian errekursa aurkezteko epea, dakiguna da Bizkaian 60 jarri dituztela euskara azterketan, hortik aurrera, ba, ikusiko dugu zer erabakitzen dute, baina jasoko ditugu gazte horien ahotsak hemen, hortik aurrera, ari nahi dugu zuekin txosnagunez, Bilbon eta Gasteizen sortu delako berriz ere eztabaida, Bizkaiko diputazioak indarrean jarri nahi duen fiskalitate berriari buruz ere, eta sortu duten gatazka politikoari buruz, eta jakina hasteko, medikuen greba, aste honetan azken greba astea dute medikuek, baina iragarpena irailetik aurrera protesta mugagabe hasiko dute.
0: Aste batean bai, eta hurrengoan ere bai, kasik medikuen greba hitz egitea egokitu zaigu, eta itxura du ala jarraitu beharko dugula puska batean. Gatazka, Imanol, gaiztututa, zornatuta ere esaten genuen neurri batean badagoela, ez da konponbideak ez dirudi gertukoa.
3: Bai, eta greba mugagabea ditzea ere logikoa ere bada, ez? Protesta gortzen ari da, orain arte asteroko greba egin jarretzen zuten, eta bueno, irailan mehatxuaren edo hor dago hori altxatzea normala da, ez gainera. Irailan lan asko egoten da ospitaletan, gizakiak horrelako gara, eta askotan ez dugu konsultarik nahi izaten abuztuan, eta medikoak abuztuan medikoa eskintzen digunean, ez dugu, bueno, ja utzi dazu irailerako, eta medikoak ere badakite irailean lan asko egoten dela, eta alako greba mugabete deitzeko data erabaki garria dela. Nik uste dut, zentzu horretan bira kurketa joan behar dela, ez bat dira eregin arreala, lehen esan dudana, eta gero eragin politikoa da bintzat diskurtsuaren borroka. Eragin arrealan eragin handia izango du, barka, redundantzia ze puntura arteko zerbitzu minimoak ezartzen diren, ez? Horre potestadea erakunde publiko daukat, eta normalean horrelako zerbitzu publiko garrantzitsu batek greba ditzen dunean, zerbitzu minimo oso altuak ezartzen ditu. Bueno, ikusi izan ditugu zaharretxetako langileekin, Bilboko portuko zamaketariekin, eta erakunde publikoan ebaldin badute, zerbitzu minimo oso altuakin, iaia greban eragina erabat neutralizatu dezakete. Nik uste dut gehiago, zer esan ematen ari da beste plano politikoa, ez? Errelatuarena, bentsi bertan, estatistike diot, eta uste dut denok ados gaudela osasuna dela gizartearen ardura handietako bat, ez? Eta greba honek osasun publikoaren egoera, edo behintzat itxaron zerrendak luzatzen ari den honetan, kontua da zehaztea da guzti honen ardura zeinena den. Zein den erruduna, ez? Eta horre, kasu honetan erkidego autonomako sola zei zebiltzan esan ez guzti hau Espainiaren erroa zela, guzti hau maridean negoziatu behar zela, eta hor medikuek bai lortu dute efektu kolpe bat bentsat diskurtsoan zabalduz hori ukatu, ez esan ez, bueno, erkidego autonomak ere daukat ez ere sana, hobe zabakarrik Espainiako kontua, eta salaketa hori egitetik etorri dira, balortu dituzten, ba, hobekuntza batzuk, ez, bai ikusi dugu, ala nola Nafarroko gobernuak eta Jaurlaritzak Euskal Herrian, eta Espainian Madrigo gobernuak, eta Andaluziako juntak, eta bueno, lortu dituztela hobekuntza batzuk, ez? Nik uste dut hortan dagoela auzia orain, jakitea zeinen kontua da, erkidego autonomoek ere ari dira Espainia presionatzen, ikustelako beraiei eragiten dielako, eta hori da auzia, baina nik hasieratik gauza bat argi daukat, eta nik oraindik ez dudana ulertu, nik eskaera batzuk ulertu itzazken medikoenak, baina gauza da ez dudana ulertzen zergatik egin duten greba orain. Ja, estatuto markoaren auzia duela 5 urte azaleratu zezaketen, duela 12 urte azaleratu zezaketen, eta justu azaleratu dute orain. Baina azaleratu dute ministerioan mediko bat dagoen garaian, ez? Osea, beraiek eman dio honi buruz zeiteko aukera, berak ireki du, osasun ministroak ireki du meloia, eta berari egin diote greba, hori ditorean ikestu den olertzen. Zergatik egin dute greba orain, zergatik 2006an.
4: Ba, kontuan hartzekoa gaur egingo dituztela mobilizazioak Euskal Herrian, atzo Madrilen elkartu ziren greba batzordeko ordezkariek deituta, eta han bertan Madrilen gogorazi zuten zein zen euren ezinbesteko eskaria, Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko kideak, Euskadi Irratiko Goizak gaur albistegian.
5: negoziazio mailen toki eukitzea eta abotsa eukitzea. Printzipioz hori eskatzen dugu, eta gero hortik aurrea gure baldintzak gu negoziatzea, ez beste beste kategori batzu negoziatzea, hori bakarrik eskatzen dugu hasierako. Eta gero urrengokoak etorriko ja gero.
4: Gokoratu medikuek estatutu propioa nahi dutela eurentzat, gainontzeko osasun sistemako profesionalen artean ordezkaritza eraginkorrik ez dutelako gaur egun.
0: Miren, Imanolek galdezen zuen, zergatik egiten duten medikuek greba orain, eta ez beste une batean, hain zuzen, ministro honek honi heltzeko aukera eman dienean, zuk zergatik uste duzu?
2: Ba, nik ez dakit zergatik egiten dute, eta nik retzat ere harrigarria da, eta nik ez dut ulertzen zergatik. Ez ere bakarrik institutu ulertzen iten dituzten eskari batzuk ez dare, oso eskari desberrinak daude orain hitz egiten zuen medikoak esaten zuen, nahi duten gauza dakarra dela, esiritzea eta zuzenen hitz egitea. Hori ez dakit ze puntura arte, hor arazo bat dagoen, esaten duten agatik, ba, bai ez dago elkarrizketerako oso giro, bueno, ba, bagarbi ez da. Eta hori horrela bada, bai, aldarrikatu egin behar da hitz egin ahal izatea benetan. Baina hor, euren eskari artean esaten da bezala eskari oso desberdinak daude. Nik asko harritu ninduen eta egia da orain honetan pixkat bajatu dutela garrantzia, kendu egin diote garrantzia puntu honi, baina oraindik ez da desagertu eta da batera garritasuna eskatzea osasungintza publiko eta pribatuan aritu ahal izateko. Eta harritzen nago alde batetik, bueno, badakigolako osasun publikoaren gainberaren arrazoietako bat badala hain zuzen ere hori, ezta? Bateragarritasun hori eta nire ustez, gauza joan beharko litzateke hori benetan ondo mugatzera, ez dagoelako ondo mugatuta. Eta gainera harritzen nago baita ere, eurek esaten dutelako, bueno, ez dituztela ordu estrarik egin nahi eta murriztu egin nahi dutelako lan ordu kopurua, eta hori, ez dakit, nik uste kontra dihoal, ez da? Bi lekutan lan egitea, eta lan gutxiago egin nahi izatea aldi berean, ez da oso batera garria. Horri, harritu inindun, eta baino egia da orain ez da diotela hainbestik nioko garrantzirik ematen. Eta harritzen dauen beste gauza bat da, baita ere, esaten dutela, nahi dutela, eurek hitz egin, eta euren gauzi buruz, eta beste inokin ez. Eta koordinire galdera, eta erizainak ez dituzte euren baldintza antzerakoak, adibidez, eta gainera ezat inoiz ona iruitzen, norberarena besterik ez begiratzea eta norberarenaren inguruan besterik ez aritzea.
0: Iruitzen zizu badagoela medikuen partetik, nola baiteko elitismo bat, miren?
2: Ez dakit elitismoa dan, baina korporatibismoanik puntu bat bai, esango nuke, eta gainontzekoen gauzak zer ez dute inporta. Beste gauza bata, eta hor bat natorre urekin, esaten dute, bueno, berosketak ez usteko gaitasuna eta galdu egin dutela, baina ez da euren arazoa bakarra, guzti hona da, dano galdu dugu, 2008-ko krisi ekonomikoa eman zitzaion erantzunaren, ondorioz, ez da, dano galdu dugu asko, eta eurek baita, segur asko, eta hor lan baldintzako betzea, soldatako betzea, nik hori ikusten dut gauza, zentzudun eta borrokatzeko gauza, baina hori era korporatiboan egitea eta olako gauzak eskatzea, egia esan ez da erreza ulertzekoa.
1: Protestak, nik esango nuke, orain egiten direla, estatutua orain erreformatu duelako gobernuak, eta hortaz, medikuek orain estutu nahi dute, bereien aldarrikapenak lortzeko, ez da? Ministroen kontseilutik pasarenean estatutua, sindikaturekin adostasun hori lortu ondoren, hori azpimarratu behar da, orduan medikuek estutzen dute, hain zuzen ere, onartzen den araua edo estatutua ez dedina hau. Hau izan, ez, pentsatzen dut hori dela razoia, eraginari buruz egia esan katastrofikoa da, dagoeneko pairatzen ari gara, eta azaldu dira, ezta, datuak zenbateraino, Euskadin adibidez, itxaron zerrendak luzatu direnen, 150 inguru azarotik, eta Osakidetza arloan ari ziren nolabaiteko hobekuntzak batean gelditu dira, eta atzera bueltatu gara, egia esan, alde hortatik, kontseilari berriak ez du bat ere zorte honik izan, ezta. Eta arrazoia eta nork duen ardura, hombre, hor protesta egiten dutenak entzutea besterik ez dago, eta pasaden astean ere Osakidetzako zuzendari nagusia irratsaio honetan argi esan zuen, berari esana diotela, naiz eta edo zer gauza egin Eusko Jaurlaritzak estatutu honek aurrera egiten baldin badu, greba egongo zela, beraz, ardura, argi eta garbi, ministerioan dago, eta atzo berriz ere, azpimarratu ziren aldarrikapenak, eta egia da Mirenek esaten dituen baldintzei buruzko aldarrikapenak eta inkompatibilitateak, eta hor badaude, baina gero nagusiak, argi eta garbi ministerioaren eskumena dira, estatutu propioa, bai, baina inkluso estatutu propioa lortuko ez balitz, medikuntzaren beren beregi medikuntzarako baldintzak eta hori guztia hor ministerioan eskumena dira, jubilazio, osea, adibidez gainorduak edo guardiak, ez hitza deritzatera guardiak jubilaziorako zenbatzea edo lanbide zailkapen berri bat, hori guztia ministerioaren eskumena dira, beraz eskatu hartzaio ministerioari, eseri dadila eta saia dadila konponbide bat bilatzen, beti ere horrek ez du esan nahi edo zer gauza, eman behar zaionik medikuen sindikatuari, batez ere gainera, gainontzeko, eta hor Mirenek arrazoi edo, gainontzeko erizainek adibidez, edo zer, emango balitzaie medikuei berehala eskatuko luketelako beste horren beste, hortaz, egia da, privilegiorik eta kastarik ez dugu nahi, baina aldi berean, arrazoi eman behar zaio medikuntzaren sindikatuari, medikuntzaren ogibideak badituela berezitasunak, eta horiek kontuan hartu behar direla. Hori eseri eta negoziatzea da aldan guztia.
0: Ikusiko dugu, aste ontako grebaren testu inguruan, edo greba honen ondoren sortzen ote den nola baiteko jarrera aldaketarik, edo zubirik, baina gauza daudenetan blokeoak handi xamarra dirudi, eta jarraitu beharko dugula aurrera ere solasaldietan. Honi buruz hitz egiten, orain hitz egin behar dugu fiskalitatearen inguruan. Ordu honetan dagoeneko Madrilen hasi berri da, Bizkaiko Foru Aldundiak antolatu duen ekitaldi bat, topaketa bat, bere onura fiskalak aurkezten ari da, talentua eta inbertsioa erakartzeko asmoarekin. Madrilgo arkitektoen kolegioan ari dira topaketa hori egiten Elisabete Etxanoberen aldundiak, eta gonbidatu ditu bertan enpresa munduko eta banka munduko izen ezagunak. Antonio Garamendi, zioeko patronaren presidentea, bertara joateko tanda, Petronor, Iberdrola, Telefonika edo BBVako goi kargudunak ere bai. Aurreko ostiralean iragarri zituen neurri hauek Bizkaiko Aldundiak, ze neurri?
4: Asteko zer esan eman duen bat, talentua erakarri eta errotzearen inguruan hor kenkari bat onartu nahi du, kanpotik profesionalak erakarri nahi dituzte eta datozenek edo Bizkaian gelditzen direnek ere izan dezaten kenkaria. Zenbatekoa 150%-ekoa pertsona fisikoen gaineko errenta aitorpenean, eta hondituko da 160%-ra 36 urtetik berakoak baldin badira talentu berri horiek. Hori da neurrietako bat. Beste bat, lan arrazoiak direla eta geografikoki mugetu behar baldin badute, hori konpensatuko da 2.000 € urtean, lehendabiziko la urtetan, eta hemen ere, persona horrek 36 urte baino gutxiago baldin baditu, 3.000 € konpensazioa. Hori da, jakina talentu gaztea erakarri nahi dutelako. Eta beste bi neurri, foru arauak badu bizi kalitatearen inguruko atal bat, ohitura osasungarriak bultzatzeko, hala diote hitzez. Bueno, hor badago batetik osasuna seguruen primen gaineko kenkari bat, 120%-koa, aseguratutako persona bakoitzeko gehienez 1.500 € oinarriarekin, eta beste neurri bat, gimnasioetan eta kirol jardueretan izena ematen dutenek baita ere 120%-ko kenkaria izango dute, eta hemen oinarria 1.000 €-koa da. Eta azken neurri bat, persona fisikoei ez, enpresei zuzendutakoa. Bizkaian jarraitzen duten enpresen transmisioen gainbalioan izango dute murrizketa bat 120%-koa.
0: Ez dira nola nahiko neurriak, lan arrazoiak direla eta geografikoki mugitu behar dutenek konpentsazio bat izango dute, ohitura osasungarriak bultzatzeko 120%-ko kenkari bat, besteak beste bideratuko dena aseguru pribatua duten herritar horiengana, edota kirol jardueretan ordainketaren bat egiten duten horiengana. Elisabete Etxanobe, Bizkaiko Aldun nagusiak, aurkezpen honetan nabarmendu zuena zen neurri hauekin besteak beste nahi dela talentua duen jendea erakarri.
6: Gizarte gisa arazo larria daukagulako egiten dugu hau. Talentuarena ez da bakarrik profil profesional jakin batzuk bete ezin da bezan enpresen arazoa. Bizkaiak prestakuntza ona dauken personak galdu egin dauz beste leku batzuetan baldintza hobeak daukezelako.
0: Eta ulertu behar da horrexegatik Madrilera joan eta topaketa hortan aldaketa hauek onura hauek aurkeztu nahi direla, dena den honek eztabaida bat ere paraleloan ekarri doian.
4: Berriz ere bazkeden artean etxagun jeltzalearen ekimenak haserretu duelako alderdi sozialista eta Mikel Torres lehendakari ordeak eta Bizkaiko sozialisten idazkari nagusiak ez du ezkutatu.
7: El Partido Socialista tiene claro que nunca puede ser a costa de romper la armonización fiscal.
4: Ez du onartuko inolako armonizazio fiskala austerik eta lurraldearteko leiarik ere ez dute nahi sozialistek. Araba eta Gipuzkoan zer egin behar dute? Ba, dakiguna da Araban Ramiro González aldu nagusiak esan duelako urte bukaerarako izango dutela euren neurri proposamena.
8: Y estamos también informando permanentemente al Partido Socialista que forma
4: hori bai, sozialistekin elkarlanean izango da. Eta Gipuzkoako aldundian egin dugu galdera, foru ogasunak jakinarazi digu eroak ere ari direla lanean foru arau proiektu bat osatzeko, ez dute eperik zehaztu nahi oraindik, eta Gipuzkatik esaten dute bai Araba eta baita Bizkaiko erakundeekin modu koordinatuan eta harmonizatuan ari direla lan egiten, baina horrek ez duela esan nahi neurriak derrigor Bizkaikoen berdinak izan behar dutenik, harmonizatzeak ez duelako esan nahi uniformizatzea lurralde bakoitzak bere ezaugarri propioak dituela diote.
0: Bai Araban eta bai Gipuzkoan, kontuan hartzekoa da, EAJ-ak eta PSek gutxienez beste talde baten babesa behar dutela edozein arau aldaketan onartzeko. Xabier, zer iruditzen zaizu? Iaz zerga erreforma bat egin ondoren, eta nahikoa zerga erreforma sakona egin ondoren, aurten urte erdian Bizkaiak hau egin izana, beste ogasunek ere esatea ari direla neurri gehiago prestatzen norabide honetan, bertan nola ulertzen duzu?
1: Hau oso garrantzitsua da, talentuaren erakartzeko helburu hori eskualde guztiek partekatzen dugun leia da, eta egia da Bizkaiak alde hortatiko gai honekiko sensibilitate handia erakutsi duela beti ere, Bizkaia talent proiektu entzutetxoa, hortik ateratzen gure gaur egungo lehendakari ez da, Imanol Pradalese bertako zuzendaria izan zen, eta hortaz beti izan da Bizkaian joera hori gai honekiko eta horrelako ekitaldiak gaur Madriden gertatuko dana, nik ez dakit proposamen hauen aurkezpena izango den, zuk egitaraua ikusten badu zu gehiago da Bizkaia posizionatzeko gai hauetan eta hainbat mail inguru eta bar beste kezpena izango den. Zuk egitaraua ikusten baduzu gehiago da Bizkaia posizionatzeko gai hauetan eta hainbat mail inguru eta bar besteak beste

0: Hortaz, uste dut prozesu bat izango dela, neurriak erabat zentzuzkoak iruditzen zaizkit gauden testu inguruan, eta seguraski gainera ba, beste herrialdeetan ere onartuko direnak zentzu berean joango dira, eta gehiago da hau ere, ba, bueno, alderdien arteko seguraski, ba, ez dakit, keinu edo nolabait ere protagonismo hori, azken batean egia da, Ogasuna, Basurko diputatuaren eskumena dela, eta hor azaleratzen da nork daraman gai horren lidergoa, ez da? Eta aldiz alderdi sozialistaren aldetik alako, ez dakite zinegon bat, protagonismorik ez duelako izan, bueno, politikarien gauzak dira hori, ez da? Eta hori bai da gehiago politikaren arloko ez da bai datxoa, baina funtsean gaiari dagokionez, eta neurriei buruz, neurriei dagokionez, ez dut uste desadostasun handirik egongo denik, ez herrialden artean, ez lurralden artean, eta ez da hor gobernu koalizioaren barruan, ez dut uste.
1: Imanol, zuzer uste duzu?
2: Bueno, Xabier, ez uzeketa txiki bat, Ogasun diputatu Bizkaian Berrojalbiz da, ez.
0: Abarkatu.
2: Abarkatu ez hartu txerrera, jundik ere. Pasaden astean, orkestu, neurri horiek aurkeztu zituztenean, ni pentsatzen nuen jendeak gimnasioari buruz hitz egingo zuela. Dik, gara dago, kenkari oso didarri bat, gimnasioan gastatzen diruaren urtean 40 euroko kenkariak lortu izango dira, baina ez ikusi dute beste neurriek eman dutela zeresana. Ni berria egunkarian ekonomia kazetaria naiz. Eta astea joan esten etorri, beti joten naiz, askota joten naiz enpresarien eta enpresen agerraldi publikoetara, eta oso galdera ohikoa izaten da zer eskatzen diete erakundei. Eta beti epatzen dute fiskalitatea. Eta baino hartu dituzten neurri hauetako asko, nik enpresarien ahotan entzun ditut.
1: Bere garaian CBK-en azkenengo bileran ere, horixe izan zen eskari nagusietako bat, eta eskari hori neurri batean publikoki ezetz ere esan zion Etxanobek.
2: Bai, baina horrengoan adibidez, talentuaren kontzeptuarekin. Xabierrik ez zuen talentua behar dugula Euskal Herria, baina zer bat talentua? Ze langile behar ditu? Igeltxero bat talentua da? Nik entzuten ditugu ere ikuntza enpresak jendea behar dutela, eta igentxero bat ez dugu talentu zatzerten. Zer da talentu? Da konzeptu bat oso elitista. Nik uste dute ondo zehaztu behar da talentuari buruz egiten duenea, zeribuzuari garen, eta gian beste talentu bat zu dituztenak ez iraintzeko, ez? Horretik dut, igentxero bat talentua da, elo ez. Gero, zu galakoetan jendea erakartzeko bi aukera dituzu. Edo lan baldintzako betzen dituzu, edo fiskalidadea betzen duzulea, soldata igo gabe, bintzate, diru horren errendimendua hobeago izatea. Tambien ikusten da, apustua dela hori dela. Osea, lan baldintzako betu beharrean, egiten duzulea da fiskalidadea murriztu, irabazten dut diru horrekin errendimendua behartzeko. Eta, karo, ikusten duzunean, PEF, zer gare mono IRPF, PEF zetaren ordenketera uneko berreta marra salbuestea, 2.000, 2.000 euroko laguntzak, segulako enkek garria dira. Osea, diru asko da. Zenet, erakartzen duzunean da, esaten duzulako bora, nik ezin ditut baldintza hobeak eskaini, marko hobeago bat eskainiko dizut, eta hori oso gorra da, hori ez tokitan uzten ditu euskal enpresak. Haro, hor dago, mezu kontra jarri bat esaten duguna, bai, jendea erakarri nahi dugu, baina baldintzako betu barrean, ingo duguna da beste guztia hobetu, eta ados gaude, makinaria guztia hobetzeko kapaza garela, hori erakartzeko, eta hori mezu oso peligrosoa da. Zatik, gerratu daitekezu esan duzuna, dumping moduko bat sortu daiteke. Dumpin fiskala, zuke alboko erkidego autonomoa baino baldintza fiskal hobeak hobetzen baituzu, jendea erakarri dezakezu, eta puntu batean itxena dumpin fiskal hori ea ebarroan daukazula. Araba eta Gipuzkoa Bizkaian, eta karo, gero da, listoia zein jaisten duen gehiago. Zein jaisten duen genkaria ondiagoak eta ondiagoak, eta nun dago muga.
1: Hori claro, ikusi genuen, orain...
2: Oso espiral arriskutsua da. Claro, ze puntura arte, eta ze puntura arte zabaldu dezakezu, zer da talentua? Nik ustot, asunarketa handiago bat berdula, eta nik ustot, asiera batean, gehiago sakondu bat eta normala da, bai, alderri artean liskarrek egotea. Hau badibidez, bere burua sozialistatzat daukan alderri batek, ezkertirra daukanak, hau nartzea oso zailengo zaio.
1: Hori, bere garaian, ikusi genuen lurraldeen arteko desoreka hori, zerga kontuetan, oso nabarmena izan zen, Bizkaiak onartu zituenean, kenkariak zine ekoizpena, eta ikusentzunezko ekoizpena sustatzeko, gero beste erkidegoetan, beste lurraldetan barkatu etorri dira, baina egia da Bizkaiak lehenengo neurri horiek hartuta, azkenengo urte hauetan asko ugaritu direla telesail eta filmen errodajeak Bizkaian ekoizten direnak. Miren, zeikuspegentik izuk.
3: Ba, bitu, nik egizan ez dut ulertzen.

0: ulertzen alde batetik lehiakortasun hori, lurraldien arteko lehiakortasun, ez dut inoiz ulertu izan, hori herrigintzaren kontzeptuaren kontrako zerbait, ez dut ulertzen, hori lehia hori, eta ez ditut ulertzen urriak, egia esan, eta pixkat Imanolek hasi duen ari horri helduz ez da, zer da talentua, eta orduan, klaro, erabaki beharko da, alde batetik nortan talentua, eta beste batetik, beste gauza bat ere harritzen naguna, eta oso gauza iluna eta arriskutsua dana. Nahi da irakarri joan direnei, eta bertan gelditu direnak, talentudun langileak bertan gelditu direnak, horiek ez dituzte kenkaririk edukiko. Eta karo, Imanolek aipatzen zuen baita ere, hemen arazoa badirudi dala lan baldintzak, eta soldatak ez direla nahikoak. Lan talentu hori bertan fidelizatzeko. Eta karo, zer egiten da, soldatak ego beharrean, nolabait soldate igotzen zaie, baino guztion diruarekin. Eta hori da niretzat grabe edo larrienetako gauza, ezta? Danon soldatakin ordainduko ditugu plus horiek pertsona batzuk erakarri alizateko. Eta danon dirukin egiten dana, bada, beste gauza batzutatik entzun dana, eta esaten ari gara, etxe bizitza politikak egin behar direla, etxeak eraiki behar direla, osasun publikoa indartu egin behar dela, eta zer egiten ari gara guztion dirutik hartu, eta gutxi batzuei ez dakigunak zeintzu diren, eta hori ere, azpimarragarria, ez dakigu zeintzu diren, eta guztion diruarekin eurei soldata igoera bat ez zuzena egin. Eta niretzat hori esaten duen bezala oso larria da, eta gero, bueno, aseguru pribatuetan dirua sartzeagatik euneko hogeiko kenkaria, hori da sustatzea, osasun sistema pribatu bat, orduan nahiko laguntza dute bestela ere, eta horrek egiten du zuzenean kontra, osasun gintza publiko baten kontra egiten du, orduan ez ditut ulertzen horrek, eta gainera hori ere guztion diruarekin. Nork hartzen du aseguru pribatu bat? Dirua daukenak, edo aukera daukanak hori egiteko. Bueno, orain merkeago irtengo zaie. Zerkatik guztion artean ordainduko dugulako. Hori,
1: nik eza ulertzeko. Nik eza ulertzeko talentua da enpresek behar dituzten perfila guztiak, igeltxeroak ere, behar baldin badira, hartu beharko dira neurriak igeltxeroak etor daitezen behar baldin baditugu, eta behar ditugu, baina egia da ere, talentu kualifikatua ere behar dugula, eta gainera asko, gure ekonomiari eusteko, eta gure industria mantentzeko, eta bar. Hor soldata eta kenkarien arteko ez dakit konparaketa edo tentsio hori, biak dira beharrezkoak, batez ere gainera erakundeen artean, erakundeen aldetik mugi daitekeen palanka kenkariak direnean. Egia da, ogasunaren inguruko politika eta zergen inguruko politika ardura handiz, egin behar dela, hor justizia dagoelako jokoan. Hala da, hori eta ardura osoz, Etxanove diputatuari entzun dioguna da, egoera oso larrian gaudela, eta hori ere aitortu beharra dago, enpresek hala diotelako. Nik enpresek zehozer eskatzen dutenean Imanolen komentarioa, errespetu zait Imanol, baina iruditu zait nola baitere zuretzat enpresek eskatzen baldin badute badela zehozer, ez, nik oso serio hartzen dut. Enpresek eskatzen baldin badute hori da.
2: Nik ere oso serio hartzen dut, bai, gaizki iruditu zaizu alapetxatu izan mezu, nik oso eskari enpresei entzun behar zaiela, baina oso kuriosoa da. Normalean azken urteetan ere esperientziatik askotan eskaera guztiak ia onartzen zizkela eta talkoan onartzen dituztela, eta askotan langileen eskariak ero egiten direnean ez dira inbeste respetatzen, ez noski onartu zizkela, enpozen nola ez ez, motor ekonomiko handi badira, nik eta nik hori aitortzen diet, baina ia da, gehiago entzuten nire pertsepzio dela, langile baino gehiago entzuten zaiela.
1: Bueno, kontua da, behar eta txalotu egiten dituztela eta gehiago eskatzen dutela, Osa, hor...
2: Eta gauzuk amarre eskatu, eta amarre bat emaizute, gero amabi eskatzen duzu, eta gero amarrago eta gero amasei.
1: Ez da hori izan, ostiralean orkestu zenaren, zenak enpresarien aldetik jaso duen erantzuna ere, ez daude asebet, eta gehiago ere nahiko lukete...
2: Claro, beti eskatu gauzu, beti etxu gauzu pixka gehiago eskatzen dukera.
1: Hala da, baina erakundek egin dezaketena mugi dezaketen palanka eta soldata altuagoak ere eskatu beharra dago enpresariei eta enpresai batez ere gaitasuna dutenean ba behar bezala ordain ditzaten perfil hoiek eta erakarre ditzaten eta hori ere eskatzen zaie baina erakundeek mugi dezaketen palanka kenkari hoiek sortzea da ba perfil hoiek perfil hoientzako gure lurraldea erakargarri izan dadin eta ez dezagun astu enpresa horiek sortzen duten ba aberastasuna dela gero justizia egiteko aukera ematen diguna. Eta azkeneko puntu bat, lehiari dagokionez lurraldeen artean, nik ez dut entzun oraingoz aserrerik Gipuzko eta Arabako lurraldeen aldetik.
3: Ez, Arabatik Ramiro Gonzalezek esan duela, lantzen ari direla neurriak eta beste epe batean, baina landuko dutela, eta Gipuzkoan ere lanean ari direla, ikusi ez dakiguna da, Bizkaiak aurretik iragarri izana korrek sortu dute duen nolabaiteko deserosotasunek nahizta publikoki adierazia. Ikusiko dugu, gaur goizeko agerraldi horri zerrematen duen, bai?
0: Beste hola gauzatxo
3: bat. Labur mesedez,
0: beste gai asko ditugu. Bai. Nik uste dut, Eusko Jaurlaritzak gauza asko zere gehiago inditzakela, ez kenkariak, bueno, hemen diputazio dira, aldundiak dira, baina berdin da politikatik gauza gehiago egin daiteke, lan baldintzako betzeko botere publikoa da, negoziazio kolektiboan arbitro lan egiten duena, eta hor arbitro lan hori ez du inoiz gobernuak bere gain hartu guztiz kontrakoa, normalean kritikatu izan ditu oso zorroz gainera langile mugimenduek egiten dituzten aldarrikapenak edo mugimenduak.
3: Ba horixe, esan ageratu da. Madrilgo agerraldi horrek gaur zerrematen duen bilduko dugu eta ikusiko dugu gero beste lurraldeek ere Bizkaiak eta Bizkaiak neurri hauek aurkeztu ondoren Gipuzkoak eta Arabak ere zeurrats iragartzen dituzten. 9:30 pasatxo dira, errepidetara bista dizu askarra.
4: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
3: Segurtasun sailean eta foru zaingoan bietan esan digute ez dauela aparteko, gora berarik iragarki itarte txiki bat eta oraintxe segiko dugu solasean.
5: Badira, galdu beharrezitugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu aragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen aragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
6: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
8: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karta Gipuzkoan. Ekainaren 8tik 21ra deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karta Gipuzkoan izango gaitu zuzain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karta.
10: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
11: Euskadi Irratia.

0: Aktorian solasean ari gara gaur Miren Gorrotxategi, Xabier Riezu eta Imanol Magrorekin unibertsitatera sartzeko auta proba egin duten ikaslei gauerdian amaitu zaie berrikuspena eskatzeko epea. Emaitzak datorren astean ekainaren 22an argitaratuko ditu Euskal Herriko Unibertsitateak. Eta arazoa edo polemika badekizue euskara azterketa batzuekin izan dela, ikasle batzuek jaso duten emaitza kaskarra izan delako, eta atzo protestan ikusi genituen ikasle eta baita irakasle eta gurasoak ere.
1: Bai, eta kontatu dute, salatu dute besteren artean, ba jaso dutela ez dagokien emaitza, batzuek huts edo zero kalifikazioa jaso dutelako euskara azterketa horretan. Gudakigularen arabera 60 izan dira Bizkaiko ikasleen artean.
2: Euskarako azterketan 0 bat atera dut. Ez dakit zer esan. Merezi dugu justizia, merezi dugu bestelako tratamendua.
3: Ba, nik ez dut 0 bat, baina dokat bat 0,5, orduan euskara notagatik ez dit ematen karrera saltzeko.
4: Huts bat daukat, atera dut. Ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik atera dut azterketik. Eta pentsatu nuen, bai, eta ondo egin dut.
1: Hauek dira ikasleen salaketak, eta batu zaizkie protesta horretara irakasleak eta gurasoak ere. Ez dituzte emaitzak ulertzen eta gainera aitortu dute badutela nolabaiteko mesfidantza.
5: Zero daukatenek ez dute inoiz lortu zero bat nirekin, inoiz ez. Orduan benetan oso kezkagarria da.
6: Sakar un zero, cuando por ejemplo mi hijo lleva un 9.5, creo que no es lógico.
5: Beti izan gara A eredukoak, eta orain arte ez dugu alako emaitz txar bat izan inoiz ez.
7: Esto parece ser que es un poco una caza de brujas.
1: Sorgin eizalegia A ereduaren aurkako estrategia ikusi dutela hori ere kontatu dute batzuek. Kontua da, zero edo puntu gutxi lortu duten ikasle, irakasle horien artean badaudela bebi euskara maila gainditu dutenak, eurek kontatu dutenez, eta horregatik diote bezirela ulergarriak emaitzak. Eta gaineratu dute beste hau ere, batez ere I eta S arteko abizena dutenek, edo ikasle horietako batzuek direla, emaitza kaskarren aiaso dituztenak. Bueno, berrikuspen askatu dute, gauerdi arteko epea zuten, eta gaur bertan jada hasita behar dute berrikuspen horretan. Eta esan degutena da, honela egingo dutela. Zuzentzaia izango da beste irakasle bat, persona desberdin bat, eta lehen kalifikazioaren eta bigarrenaren artean bi puntuko aldea baldin badago, ba, hirugarren batek egingo du beste berrikuspen bat.
0: Azalpenen bat, Miren, aurkitzen diozu honi? Egoera honi?
8: Ba, egia esan, ez, oso harrigarria da, gaur harridurazko egun edala esan lieke, baina ez azalpekin neke ez egia da gainera aurten gertatu dela, eta esaten dutenagatik 11. epaimahaia izan da. Orduan, horrek ere atentzioa deitzen du. Hori bai, ja aprobetxatu dute pixka bat, hori ez orgin izadagoela esateko, nik enuke hori esango, nik hori ez du sinisten. Baina egia da, argitasuna behar dela, jakin behar dela gauza batzu, zer gertatu dan, ez talako gauza ohiko bat, eta bueno, eta ian ondauden zuluak, eta utxuneak, egia da, gero, bueno, ba, euskarak froga berdina da guztientzat, eka guztiek ez dute euskara maila berdina, eta ez dakit hor aldaketak egin behar diren, aldaketak egin daitezkeen, baina oso gai korapilatxoetan ez dakit nekeza da ulertzeko eta konpontzeko. Dana dala hori ia berrikusketek zer ematen duten, eta ia argi pixka bat ematen diguten, baina egia esan ez da ulertzeko gauza erreza.
0: Xavier?
9: Bai, harrituta nago, eta are harrituago ere, Pedrosa sailburuari irakurri dizkiudanean adierazpenak, esanaz pentsatu nahi dut gauzak egoki egin direla, ezta? Orduan bai esaten dut, bueno, eta egia esan lasaigarria da, zuek oraintxe esplikatu diguzuen prozesua aurrera eramango dela, oso egokia iruditzen baitzait, eta nik esango nuke horrek berme guztiak ematen dizkiela, kaltetuak senti daitezken ikasle hauen lasaitasunerako, ezta? Beste batek zenduko ditu, eta aldea izango balitz deigarria, ba, hirugarren batek. Uste dut horrek berme guztiak ematen dituela, eta gero ikusi beharko da, ea alako zehozer, edo zehozer arraroa gertatu den, ala ez.
0: Bai, somatu dugu, Pedrosaren adierazpenak aipatu dituzu, eta bai, somatu dugu tentsio moduko bat hezkuntza sailaren eta Pedrosa sailburuaren artean, Pedrosa hezkuntza sailaren barkatu, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean, Pedrosa sailburuak atzo zuhurtzia eskatu zuen, gardentasuna eskatu zuen, eta espero duela gauzak ongi egin izana, eta Euskal Herriko Unibertsitateak esan duena izan da, unibertsitatera sartzeko probak indarrean dagoen araudiaren aplikazioa bermatzeko prozedurak badituela, akatsik ez dela izan, eta gogoratu duena da, hezkuntza saileko eta unibertsitateko ordezkariek osatutako batzorde bat arduratzen dela arauak betetzen direla zaintzea. Ez dela soilik unibertsitatearen kontua, hezkuntza saila ere koarduradun egin du neurri batean, barkatu.
9: Bai, baina tentsio horrek, ba bueno, herritarroi egia esan, etzaigu bat ere lasaigarria gertatzen, ba hezkuntza sailburuak berak horrelako, ez dakit, susmoa gutxienez mailan uzten duena, ez duenean behintzat Euskal Herriko unibertsitatearen profesionaltasun eta zorroztasun unaren aldeko, ez dakit ze aldarrikapen instituzional egiten, ez dut, ikertu dadila eta pentsatu nahi dut gauzak egoki egin direla, ez da, egia da hor zantzuak argitaratu direnak, ba, zer pentsatu ematen dutela, ez dakit, ba bigelatan, sarrikoko bigelatako ikasleak omen ziren, baina hor ere, auskalo ikusi beharko da, hori da, atera dena, ez da, nik hor, ba, zantzu batzuk atera dira, egia da, kezkagarriak izan daitezkela, baina argazki osoan ik estatistika osoak ez dauzkat, eta esaten da, sei ikastetxe guztiak A eredukoak eta bueno, hori da atera diren datu batzuk. Euskal Herriko Unibertsitateak begiratu dezala, aztertu dezala eta ni konfiantza daukat eta aipatu den prozedura horrek neri lasaitasuna
0: argitu behar dela ere zuzentzaile asko, bigarren hezkuntzako irakasleak direla eta Euskal Telebistako gure lankideek euretakoren batekin hitz egindakoan bai hauen nabarmendu dietena da urtez urte somatzen ari direla ikasleen maila jeitsiera nabarmena badagoela, euskaran badagoela eta aurtengo azterketa zorrotzagoa izan eta ortografiak eta akats gramatikalek bi puntutarainoko galera ekar zezaketela eta horrek ere agian eraginen bat ba izango zuela azkenengo emaitza hauetan. Imanol, zure irakurketa.
10: Baina, Xabierrekin ados, nik uste dute berrikuspenak zalantzak argitu beharko lituzkela. Hain definitua baldin badago ikasgela jakin batzutako azterketa direla, abizen jakin bat eta esartekoak hori horrela baldin bada eta horre utxen bat egon baldin bada hori berrikuspenak argituko du eta horre ondo bidean horre bideratu asko litzateke arazo hori izan baldin bada, ez? Ni bai egia da entzun behar zaiela zuzentzaileek esaten duten, ez? Realitatea da euskara azterketa normalean selektibitatean nahiko erraza izan hori dela. Konparatzen badugu gaztelaniazkoarekin, ez gaztelaniazko azterketan testu analisiak eta testu azterketak egiten dira eta hori euskarazkoan ez dago. Zait, bereze froga errazagoa izaten da. Nik uste hemen kasu hauen ez anekdotaz, kasuen egoera zaratago bai entzun behar zaiela zuzentzaile izaten dutenean euskara maila asko jaisten ari dela. Berak zuk esan duzu, nola irakasle horrek esaten zuen, ortografia eta gramatika zorrotzago aztertu dituztela eta arkatz ortografiko eta gramatikalekin inkluso bi puntore galdu daitezkela, no? Niri hori normal eritzen zait, ez? Gaztelaniazko esamina batean akatz ortografiko eta gramatikalezkoa leude zeroak ugarituko litzateke eta gian hausnarketa kasur eta maino gehiago jarri behar da ze puntura arten lortzen duten batxilergoak ze puntura arten lortzen duen ikasle guztiak euskalduntzea, ez? D ereduan eta B ereduan suposatzen dugu baietz eta ze puntura arte lortzen den A ereduko ikasleak euskalduntzea eta fokoa hor jarri behar da, ez? Sakoneko arazoa hori da, ez? 60 azterketa bi mai, ez, sakoneko arazo hori da, ea ze puntura arte lortzen duen batxillergoak ikasleak euskalduntzea.
8: Ados, guztiz, ados Imanolekin hori dalako gertatzen nahi dana. Nik ere ikusten dute, eta ez bakarrik euskera mailan, ikusten dute beste, bueno, gaitasun batzuk ere mugitzen ari direla, esango nuke, ez da, aldatzen ari dira. Eta esan lehike, bai, euskera maila ez dala hobetzen ari, eta aldiz zer gertatzen dara bai, eta hezkuntza azkeneko hezkuntza legeak horrela eskatzen du, euskara mailaren ba eskakizuna altuagoa da, eta lehen B2 balin bazan unibertsitatetik ateratako ekibarzan euskara maila orain ze bat da, eta orduan gauzak aldatzen ari dira, bai alde batetik, erabaki politikoen aldetik, baita ere sistemaren aldetik, eta hor zer pasatzen nahi da. Sistemak ez du behar bezala euskalduntzen, edo ez du euskalduntzen gero ba, guk gizarte bezala, gure erabaki politikoen bitartez bintzat, nahi dugun inorretan. Eta bai, ikerketan ikuste dut hor jarri behar dela.
0: Hor gero, badago baitere irakurketa bat dioena, eta azken ordu hauetan entzun dugu atzo protestan izan ziren guraso batzuren partetik euskara azterketa horretan nota txarratera dutelako, kasu batuetan suspenditu egin dutelako, horrek asko baldintzatzen duela unibertsitaterako sartzerakoan izan dezaketen aukera, eta aldiz beste erkidego batzuetatik datozen ikaslei horrek bidea erreztu egingo liekela. Ikusten duzu arriskua euskara azterketa honen eta euskara eskakizu honen aurkako diskurtso bat zabaltzekoa?
8: Ba, nik puntu batean bai, egizan.
9: Nik hemen fokoa jarriko nuke diskriminazio onden edo ez. Beste gai hori aipatzen duzuna ea euskarak kalte egiten dien gazteen, euskadiko gazteen maila akademikoari, eztabaida hori beti dago hor, ezta, beti dago inor hemen euskal gizartean dugun konsensu euskararen aldeko eta euskarazko hezkuntzaren aldeko konsensu hori nolabait ere tentsionatzeko tenta zioa duena, ez da hori beti dago, baina kasu honetan nik egia esan ez dakit, zedarritu egingo nuke eztabaida izan ere badira zantzuak diskriminazio egon ote den ikertzeko, ez da, alegia ikasle horiek beste ikasle batzuekin alderatuta, baita A ereduko beste ikasle batzuekin alderatuta tratamendu okerra edo ebaluaketetan ez dakit, kaltea jaso duten ebazteko. Zuk aipatzen duzuna nik oraingoz ez dut eztabaida hori zabaldu, gai honek, konkretuki eztabaida hori zabaldu duenik ikusi, gertaliteke beti dagoelako kasu hauetan euskara da arazoa esango duenik. Baina ez da oraingo zorionez, hori gertatu.
10: Diskurtsoa zabaldu daiteke, nila euskararen kontrako diskurtsoetan denetarik ikusi dut, eta hori ja eninduk harrituko. Ez dut uste, nia horrein Xabienekin ados nator, ez dut uste kasu hontan hori auspotzen ari denik, oraindik ez, gerpa daitekela, baina ikustu dute, nik uste dute fokoa ez dagoela horreletan, eta are gehiago ez dut uste kasu hontan Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak alakorik onartuko lukeenik, neurriren bat, euskara azterketa opzionala izatea, edo ez kontuan erko izatea, alako neurririk ezin ezkoa iruditzen zait, eta baina ninduk erretuko aloko diskurtso bat zabaltzea. Ni aurrekora noa, ondo bidean, suposatzen da batxilergoa amaitzen duen ikasle bat euskaldun atera behar dela. Eta agian, jatzen duzunean proba objetibo bat, eta utxa hauet, zero nota hauetatik aratago noa, esan ezetik, litxekena da agian arazo informatiko bat izatea, edo izatea zerbait erraro. Esan ikusot, aratago ze puntura arte dagoen bermatuta, irakurle ikasle bat euskaldun da ateratzen dela batxilergotik. Nikor, adierazpenak hartu izkizuen ikasle askoei, euskaraz hitz egiteko, bereien burua gauza sinpleak espartzatzeko arazoa zituzten. Ze puntura arte lortu du hor batxilergoa horiek egutzeka euskara gaitasun minimo bat gauza komplezuak esplikatzeko. Hor jarri behar da lupa. Ze puntura arte batxilergoak euskaldun zundun edo ez?
0: Bueno, ez da bai da irekita dago, hilaren 22an, gauerdian amaitu da, elegiteak, berrikuspenak eskatzeko aukera, hilaren 22 irako, esan bezala, behin betiko emaitza horiek jakingo dira, orain beste aztertzaile batek zuzenduko ditu azterketa horiek, eta jatorrizko notarekin bi puntu edo gehiagoko aldea baldin badago, hirugarren batek ere bai, eta horre, etorriko da hortik azkenengo nota. Hemen txotzi behar dugu gorko solasaldia, estimatzen dizuegu, Xavier Riezui, Manol Magro eta Miren Gorrotxategi gaur gurekin egon izana, hurrengora arte.
9: Eskerrik asko.
8: Hurrengora arte.

0: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
1: Alako egun batean bikaindua dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esanez auzokoen bilera, hiru ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, zirigunera zoazte erosketak egitera eta onzeren bidian jokatu duzue. Eta imaginatu 3.000 euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera, amaikakoa da, onzeguna. Onzeren bidia jokoak ekardezakeen pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat onzeguna.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez. Nagusia bazara.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Euskadi Irratia.
7: Goizeko 10ak dira. Estatu batuek eta Iranek adostutako bake akordioaren ostean azken ordu hauetan Irango bostontzik lortu dute Hormuzko itsasartea zeharkatzea. Estatu batuetako itsas armadak blokeoa bertan bera utzi ostean. Irango komunikabide publikoek jakitera eman dutenez hiru petroliontzi eta bi zamaontzik zeharkatu dute Hormuz, Beatriz Zabaleta.
8: Bai, Irango komunikabideek egin dute iragarpena, lehen ontzi iraniarrek zeharkatu dute Hormuzko itsasartea. Amerikako Estatu batuak itxiera hasiera batean itxura batean hasi dira beraz blokeoa bertan bera uzten Iranek akordioa sinatu ostean egingo dutela eman du jakitera. Petroleoak ibien bitartean berako bidean jarraitzen du, ordu honetan $83 behera, 0.5% merketu ostean, hori bai krisia hasi aurreko $72 urruti oraindik ere. Suizan ostiralean sinatuko duten bake akordioan Israelek izango duen eragina da, oraindik ere erabat argitzeke dagoena, Netanyahuk borroka ez dela oraindik amaitu esan ostean. Etxera etorrita Nafarroan Oltzazendeako basosutea bat gauean mendean hartzea lortu badut ere, suhiltzaileek lanean jarraitzen dute, itzaltzen lanekin jarraitzen dute gaur, garrak berpiztu ez daitezen Eli Eraso.
9: Egunon, Kordobila eta Trinitarios parketako suhiltzaileek lekuko hartu diote gaueko lantaldeari eta ordu honetan hain zehatz basosutetako suhiltzaileak ere batuko dira itzaltze lanetara. Atzo arratsaldeko 6ak aldera piztu zen sutea landatu gabeko zereal soro batean. Muturreko temperaturak eta haizea etxai sugarrak erraz edatu ziren. Airez, helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin aritu ziren lanean suhiltzaileak, baita lurrez ere, eta gaueko 10ak laurden gutxiagorako garrak mendean hartzea lortu bazuten ere, gaua bertan eman dute. Kalte pertsonalik ez da izan, baina badazpadako neurri gisa gesalazko hiru etxebizitza ustuarazi zituzten. Gaur gauzak ongi, garrakera bat amatatu eta iritsiko da suteak Ororbia eta Arazuri arteko zereal soroetan eragindako kalteak neurtzeko unea.
8: Gasteizko taxi gidariek bien bitartean udal gobernuak mai gainean jarritako ordenantzari argi berdea eman diote bart arratsaldean egin duten ezohiko batzarrean jarrera aldaketa izan da beraz sektorean Iñaki Odriozola.
10: Bai, martxoan taxisten gehiengo zabal batek esan zion ezetz ordenantzari eta bart 147 bozkatu dute alde. Jarrera aldaketaren atzean dago besteak beste, udal gobernua dekretuz finkatu dituen zerbitzu minimoen inguruan malgutasunez jokatzeko presta gertu dela. Taxistek ordenantzaren alde bozkatu izanak ordea ez du bere tramitazioa amaitzen. Udal gobernuak oposizioko talde baten babesa behar du eta Beatriz Artolazabal espazio publikoko zinegotziak uste du, orain babesa lortzea errazagoa izango dela.
11: Positiboki baloratzen dugu taxiaren sektorearen babesa. Pauso garrantzitsua da ordenantzaren behin betiko onarpenerako bidea irekitzen duelako.
10: Udala koordenantza onartzen duenean, taxi sektoreak izango du alegazioak aurkezteko aukera.
8: Gaur jakindugu bestalde Errenteriako bersoskolako ustezko sexu erasoen auzia artxibatzea erabaki duela Donostiako epaitegiak, Gipuzkoako fiskaltzak ez duelako ofizioz jardungo eta epaitegiek identifikatuta dutenen biktimak eta bere familiak ez dutelako salaketarik ezartzeko borondaterik agertu. Ba Maria Jesus San Jose, Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailburuak Radio Euskadin adierazi du, erabaki judizial guztiak errespetatu egiten dituztela.
12: Las decisiones judiciales, fiscales, en este caso, se respetan, tendrán que dar las explicaciones que
8: tengan que dar. Eta errugabetasun presuntzioa respetatu behar dela gaineratu du sailburuak, EH Bilduren agintepeko Errenteriako udalaren kudeaketaren inguruan, galdetuta esan du udalak azaldu beharko duela zein neurri hartuko dituen.
7: Errepideetara begiratu aurretik esango dizuegu zerbitzu publikoei eta garraio publikoari lotuta etenda dagoela Zumaia eta Zarautz artean Euskotrenen tren zerbitzu merkantzia garraiatzeko erabiltzen duten tren bat erraietatik irten da gauean eta ura atera arte ez da zerbitzurik izango, ondorioz autobusez ari dira bi herrien arteko ibilbidea eta zerbitzua eskaintzen. Gainerakoan errepidetan gora berarik?
8: Ba ez, ez da partekorik, segurtasun sailetik eta Foruzaingotik berri eman dutenez seguraldiari dagokionez gaur ere urdin eta bero eguna, goizeko behodeiak deseginda ostarteak nagusituko dira eta termometro 25, 30 gradura iritsiko da egunean zehar.
7: Gero arte, Beatriz.
8: Gero arte, bai.
7: Maider Segurola, egunon.
13: Kaxiñaki, egunon. Zer moduz joan da programa? Ez izan da intxarra?
7: Hori xibera.
13: Ez izan da intxarra orduan. Ba hemen, USAP azterketan Euskaran zero atera dutenen hainbat adierazpen entzun ditugu azken orduotan. Eta aitortuko dizugu, ez dakigula oso ondo negarregin, alabarregin. Ez dakigu esaldi horrekin txiste egin, ez dakigu kamisetak atera dute daitezken, esaldi horrekin. Edo hobe dugun, aztu, eta bada espaderin xilik egon, azetik egor daiteken edo etor daiteken oldarraldia ikusita.
7: Ba hemen utziko zaitut, zure zalantzekin, zorionez niri amaitu baitzaite hemengo jarduna, eta beraz ez daukate zer gehiago esateko bat ere obligaziori.
13: Baina erosiko zenuke kamiseta?
7: Akaso.
13: Edo parituko emizu jantziko zenuke?
7: Agien.
13: Ez izan da intxarrainaki.
7: Aio.
13: Aio.

0: Maider Segurola.
1: Kaixo egunon, lerroburuak, elkarrezketaren amaieran atera ditugu kazetariok, gonbidatuek esandakoak aditu ostean, baina noski, irratian elkarrezketa egin aurretik erabili behar izaten ditugu, batez ere entzuleari amua jartzeko, eta posible da elkarrezketa egin ostean hasieran esandakoa aldatu, eta beste titular bat egokiago ikustea. Ea, zegertatzen den honekin, eh? Ara, titularra. Bi Amerikar dabiltza Gipuzkoan, bakoitza bere dokumentala egiteko asmoz. Dokumentalak ez daude eginda, baina bisitan izan berri dira bi ekoizleak eta indar berrituta itzuli dira estatu batuetara euren egitasmoan aurrera pausuak emanda. Amerika eta Amerikarra huetako batek Jose Luis Orbegozo du izena, bere aitona joan zen Azpeitiatik Kolombiara eta hortik datorkio jakin mina. Eta besteak Kelly Conwell du izena eta kristau sinesduna denez ba ezkion duela ia 100 urte agertu mentzen ama Virginiaren inguruan egin nahi du filma. Gurekin da Jose Orbegozo, Azpeitiko Elosia gauzoko altzaga baserriko nagusia. Jose, kaixo egunon.
2: Egunon, bai.
1: Zer moduz, Jose, ongi?
2: Ongi, bai.
1: Bai. Duela gutxi, ez? Egin dizue bisita zuei Jose Luis Orbegozok, jatorriz Kolombiarra, baina aspaldian New Yorken bizidenak, berak dokumentala egin nahi du, zuen familiari buruz, eta izena ere pentsatu hemen dauka, hemen bizi alda, Jose Orbegozo, eta zu bertan bizi. Nondi dator historio hau? Jose, ze kontatu diezagukezu?
2: Bueno, lehenengo bere jatorri ja, Azpeitiarra naz, ez da gizeguru. Jose Orbegozo bere aitona eta bere aita zigila bai. Baina ez da gi jatorri gizeguru non zuen. Begarri, beha aztertzen hasi izan, da hemen Orbegozo asko zegoela, eta hemen 8 urte azaldu zen, galdezka, ba, hemen bizi alda Jose Orbegozo, eta horti dator historia.
1: Horti dator. Baize, orain dela 8 bat urte, ez, alaxe galdezkasi zenean 200 bat Orbegozotar elkartu zineten. Eta hortik atera zuen, aurreneko arrastoa Orbegozo Kolombiarrak.
2: Bai, hoi izan oin dela, eta mala omogos urte intzan hemen bilera bat, hemen altzaga baserretik eta Orbegozotarena. Eta hori ikusi zuen, liburu bat ateazun, gero oso bat egordun, altzak Orbegozo tarra izeneku, eta hori interneten egun bila hau, eta horti ateazan. Hasi izan arrastu bat ezen. Ola, ez dori zan honen.
1: Aipatu duen Jose Luis hori eta zu, zenideak altzarete, edo abizena bakarre dauzkazue berdinak? Edo?
2: Na, abizena, gari.
1: Odol berekoak etzarete, edo ez dakizue behintzat?
2: Ez dakizu ez. Arrastek ez. Oain arte arrastek ez.
1: Eta Jose Luisak zuen etxera zenba bisita egin ditu?
2: Hiru aldi, lau aldiz etorri da. Oen 8 urte arruneko aldiz, bagarri gazaldu zen, gero, urtarri lien, erre gaur egunien, behe familie egin, hemen, oporretan zegoela, ba, orduan, torri zen berriz.
1: Nei.
2: Eta orduan, sortu zitzaion idea hori, ba, dokumentala, ba, dinbertzula, eta, etorri zan igande baten, elkarrezketa bat egitea, eta horrengo lagun batin berriz, orduan, Argentina jundago bazien, hemen lehengo goa itxunan anai morduzka bat, bosta nahi, haien ondoren guek bazkatzea etorri zin da, haien elkartzea hemen etorri zan berriz.
1: Beraz, lau bisita bintzat egin dizkizu, eta ze egiten du joaten bai, denean, galderak egiten ditu, grabatu egiten zaituzte, edo ze, nondik abiatzen da ikerketa?
2: Garizketan zu grabatzen hartzen da, beha, ba, amengo kontu, Kolombiako da, beha, hango kontu, eta hori, nola, nubi garen bizian, ba, hango egin, ez da, izan montajen berdu. Zoze, dokumentala ma montatzen nahi da,
1: Jose, esan dugu hemen bi dokumental baditugula, kateatu gertzaituztegu biak, zen oski entzutea izango duzu, ezkion ama Virginiaren agerraldiaren berri ere?
2: Bai, aspaldi okontu, baina gora aitxona eta entzuna izan enten, bai.
1: Esan dugu sarrerakoan, Kelly Conwell idazle eta kazetari estatu batu ara ere Gipuzkoan izan berria dela, ezkioko ama Virginiaren agerraldiei buruz filma egiteko asmoa du, ezkion zizerole lanak egin dizkiona Sabino Legarda ereño izan da, ama Virginiari buruzko bisita gidatuen arduraduna da bera, eta berak esplikatu digu Conwell jaun hau, ba, norden eta zertan da bilen.
3: Dokumentango baino gehiago, nahi dula egin pelikula bat, filma bat.
0: tipo oso jakintxoa da, oso kultua da, artikuluak idatzi ditu Ezkioako buruzko estatu batuetan, sakonian esatzen du Ezkioko gaia, esaten du Ezkioak zentzu tragikoa daukala, bai, atik Antonia eta Andres etxutain kontatu, kondenazio torretzalako, eta ez zintzen kontatu, zer gertatu zen, oeta marrean, kainen oeta marrean, Angelus korduan, ez? Ezin zen zuten kontatu, ez da? Lotzen hau bezala gelditu zen, behaintzako baitare.
1: Sinistunen kontakizunak dioenez, gogoratuko dugu, 1921an, ekainaren 30ean, ama Virginia azaldu zela, Ezkion, Antonia eta Andres anaia arrebei agertu zitzaien, horrek urtetan erakarri zuen gero jendea Ezkiora, agerraldi gehiago ere izan ziren, eta oraindik ere joaten dira ama Virginiaren aterpetxera fededunak?
0: Beak asko sinistun du Ezkio bataz, asko sinistun du, zatek ikusten du gauza tragikoa gertatu zela Ezkioa. Ez onartzen Elizak, banatuta egotea Elizak, gertatu zelako egoera, aurkako egoera, ez da, eta bueno, horreatik beak esaten du izkutuan, refugiore nahiko izkutuan dago, oso leku politia da, parke naturala da, eta, bueno, hori bizirik mantentzen da, da. Oraindik Ezkioa biziri dago, emango dut mezu bat ez da, Ezkioa biziri dago. Beti kandela ez beteta dago, jende asko pasatzen da. Bueno, txalopena daukagu, ez da.
1: Sabino Legardereño renitzak ari garen zuten, eta berak dioenez berari ere miraria egin zion Ezkioko ama Virginiak.
0: Eta asko irakurriet, hoi urte daramat, Ezkioak juten errezatzea, asko juten aiz Ezkioara. Eta niri mirarie bat egin zidan ama Virginia, zatik ni negoen dirui gabe, langabezian, osasune gabe, famili gabe, eta nire bizitza zegoen zalantzan, eta oso garantzitan duela zegoen nik epaiketa bat erabaztea. Eta erabazi nuen, eta saldu zen erabakia, oeta marren ekainan, 2008an eta saldu zen, eta nik jaso nuen diro bat, eta aurrea jarritu nuen, baina egoera nire asko guten itzen Ezkio gara, nire arazko inuen, eta, bueno, erabakia, preketan erabakia, azaldu zen, ekainan, oeta marren, 2008an, hanin mirari bat bezala ikusten dut.
1: Ba, hause bidean datorren dokumentala, Kelly Conwell idazle eta kazetari estatu batu garra Gipuzkoan izan berri da, Ezkioko ama Virginiaren agerraldia buruzko filma egiteko asmoz. Jose Luis, eta zuen senideak, Jose Luis Orbego zok, noizko dauka dokumentala maitzeko asmoa, edo ezer baldakizu?
2: Ez da gero, hendik ez dide, zer esan. No. Ozi osan, hendik noizko amaitzeko modun izango, ez da gero. Uh-huh. Ezka leku bate baino gehiagoetan nola inberdun, ez dakit. Hondik ez dakit nola lotuko ditu.
1: Ja, eta ze pista bildu duen ere ez dakizu, ez? Horretarako dokumentaleko zidarko duzu.
2: Horre, elkarrezketa eta ipitzu, baina hortik aurrera, ez dakit. Bea hortan, produktore, telebista, kate bateko produktorea, hortan eite lana, noi horren, da... Hortik, torri zen.
1: Jose, gu kontu honekin gabiltzala ikusi dugu hemen zuen etxea, Losiagako Altzaga baserria estela, edo zein baserri, historia luzea duela, 16. mendetik, beti bizi izan alda, Orbegozo familia bertan?
2: Ez, uste eta urrenetik beste amatzu izan zila emengo jabiek. Hor, liburu amatzutan letuta, no? Horren da indarrak eta hola izan zila urrena hor bizi zinak. Baina, igual, berreun, irurun urtetik, ununtza behintzat, Orbegozotarrak.
1: Altzagako Orbegozotarrak behintzat, pare bat mende, ia iru, bada, orbizi zaretela.
2: Bai. Da, ello,
1: gaur egun nolako baserria da, zuena Altzaga, zeko izten duzu ebertan?
2: Ba, ez nire behi egitzaia, eta. Hamentxe, izai da familia.
1: Eta egite alda, orain dela 8 urte bezala, Orbegozotarren beste bilkurarik egin alda, Azpeitialdean?
2: Ez, ordu nintzen bat, eta berrez ez da egin, momentuz ez da egin.
1: Ederki, ba, Jose Orbegozo, bueno, lanpiska bat izango duzu igual, ez? Beia gobernatzen hemendik aurrera, edo gaurko ze martxa duzu?
2: Bueno, goizego eman dieuta, oin belarretan, hasi erko duta. Berriz, atxalien gauza, bera. Berriz, gana guarnautza, behi egetzita, hola.
1: Ederki. Ba, Jose Orbegozo, eskerrik asko, eh? Zure denbora gatik eta zure azalpenen gatik.
2: Ez horre gatik.
1: Aio.
2: Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur. Aur.

0: Goizeko 10etatik ordu batera, Faktoria.
1: Pierre Paul Versailles 8etan arratsean.
2: Ekainaren 20an, etorri Plaza Ola Bide Berdera, bizikletan gozatzera. Iruñetik, Lekunberrira martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi Natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
6: Agian askotan hitz egin duzue jatetxe horri buruz. Ea astebururen batean joaten zareten ospatzeko zerbait daukazuenean. Baina zergatik ez astelen edo astearteren batean erreserbatu nahi duzuelako? Edo asteazken batean, aitzakia bila ibili gabe. Ondo egongo litzateke ez da? Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Euskadi Irratia.
10: Dokumental batez, dokumental sail bat egiteko ematen du Gabriel Salaberriren lana, Koronoz Mugeriko Pizti Faktorion konagusia da bera. Gabriel, kaixo, egunon.
11: Egunon, Maider.
10: Inoiz egin aldute dokumental bat, bueno, dokumentalak asko ingo ziren ez telebistagarako erreportajeak eta, baina zure bizimoduarekin norbait joan altzaizu, ola historioren bat idatzi nahi duela, edo olako zerbait eskatuz, Gabriel?
11: Bueno, nire biziakin ez. Lanteian eta zera asunto lanekoakin, bai asko, asko india, reportaiak eta dokumentalon batera, bai. Baina, partikularki ez, oi sobrasko izango da, neta.
10: Gabriel, ekainaren ondarrean izokin txikiak markatzen ari zarete egun hauetan, ez? Alaxe aurreratu zen egun atzo behintzat, zertan zehazki, zertan ari zarete?
11: Bai. Lehenoko gauzak espliketuak, bakizu prozesu hau, neguen hasten da, desobetan, gero arrontze lana, sormentak, eta guai heldu da, ekainan, itentugu, zera, markatu. Markazio hori da lehen hilu hartu, puxkenaka, eunte berroita mar, o berreun, zehun, zemat garen aizturrakin, mosten, eta mosten digu loartute aleta adiposa erten zaiona, pusten gaineko txipi bet. Uste dugu bere bizirako ez dule importantzi haundiena, ez dazka, bintzat bueltatzen zaizku txikiak, bueno, bueltatzen zaizku haundiak txikietan markatuak. Erduen, pues bueno, uste dugu ez dela oso interesgarria, eta hola zauntzen dugu gu repoblatukoa dien, o basak dena aleta oso agalima dakate, hoi da, ibaian sortua dienako. Mm-hmm. Bai?
10: Orduan, zuek izokin txikiak markatzen dituzu esan duzu alako egatz, egatz zati bat edo mozen diezuela, nola egiten duzue, lokartu egiten dituzue, baina zein da prozedura? Nola lokartzen dituzue eta gero nola egiten duzue markaje hau? Edo markatze hau?
11: Guai dauzkegu lau, bueno, bos, sei zentimetro tarti hortan, ez? Oie daude bi miletik iru mile askarako txan, tendio aska, baina, bueno, dide borobilek, o semi-zirkularrak, ez dide borobilek ere, eh? Ez dide eskuadratek eta ez borobilak. Erduen, hor dauzkegu, eta iten dena da aska batera, aska luxe batera, ateatzen dugu, da ur korrienteakin, ateatzen dugu denak, eta gero pixkeka, pues, errango zaitut, segun zemata iztur garen, pues, berrun bet inguru itentu loartu.
10: Bai. Nola lokartzen dituzue? Nola lokartzen dira? Uretara zora botata?
11: Bai, uretara botan dauko kubikete, lagatu nahi litro, eta hor botzen dugu iruetan oita amabos gramu trikaina,
10: bai.
11: Gero urtu, eta ara botzen duzu, puxkoiek, eta minuto terdi, bi minuto buruen loartu daude. Erden, mateute hile daudela, baina, bueno, norra ungi daude.
10: Vale.
11: Erden, puxkena, patzeltugu mai betian esponja bat, beti urie esponja bustia, Pentsatu bar da, idorrian, unokoan ez diuli erakutsi bizitzen. Erden, behaude, humedadia eta freskotasuna. Beti itzela, induzki jogabe eta hola. Erden, botzentugu esponjan gainera, tan eskuakin harpatzeko oso errexago da. Esponjan behatzak sartzen duzu pixko eta hartzen duzu errexago. Erduen, puztenetik, bueno, buru aldetik hartu, eta izturrakin puztenan gainan, kaix, moztu, adiposa hori, eta gero ur normalera bota, ur korriente normalera, beste aska, beste puzka bat, aska bat dako biru puzketan. Erdian dakau anestesiakin, eta gero, ezkerregaldian, aldontan, ur normala. Artara bota, eta minuto terdi, bi minuto ondoren piztutzen dire. Eta azten dien eritan, eta listo. Eta gero, kontatzen dugulik, botzen dugu bere behaskera. Ze asketan karri dugun, pues artara berriz bota. Eta erduen jaba dakagu, markatzean iten dugu kontatu. Naiz txipitan, nola arrotzetan, eta sortu berrian, eta nola kontatzen dugun, pues bueno, oia ondarreko kontagia izango zen. Horti ja gora da, pues hemendik 10 buru o San Fermin inguru hortan, ja oie badazi ibaire.
10: Vale.
11: Erregetan botako dugu, repoblazioa azten da Bidasoa, eta Bidasoako errekatxikidek aldeatzen dienak. Bidasoa hasiko inike, pues, erteko mude arizkun o erratzu aldetik, eta gero hor ja, pues, bueno, behartzungo errekan botzen dugu, gero iruiteko errekan, artesiagan, gero hemen ere bai, bertizko errekan, gero eskurra, espelurra, eta gero Bidasoa undian, erreka undian ere bai. Piskot banatzen dugu denak.
10: Eta markatze honek zertarako balio izaten du? Zertarako egiten duzu markatze hau? Gero jakiteko zein den zuenetik atera dena?
11: Bai, markatze hori gero haundiak itxasutik errekara o ibaire sartzen dielik baso zainak arpatzen dugulik trampan berako estazioan.
10: Bai.
11: Erdenan seiroan ikusten da, puistena, o, bueno, puistena, barkatu, adiposa mozte dakana, erden, itentu, seiroan ikusten da, puistena, o, bueno, puistena, barkatu, adiposa mozte dakana, erden,

0: hortxe azaroko jaiatzen dia tamaino hortan. Erden hor, berriz ere luartek,
1: bai.
0: Eta dugu makina bat espresa, eta horrek guzten dio, hola, isule txiki bet bezala, han mutxurre sartu, izokiena,
1: bai.
0: Eta potxona iman, eta guzten dio mikromarka bat, ZVT erten digune. Mikromarkorrek da mazki lau kodigo barra. Oso diminutua da, dazka ameka mikra, eta da pita puxke bat bezala, ari puxke bat txiki-txiki bet bezala. Erduen hori muturrian badama, kodigoiek dire bat izoki Atlantikoa, salvajea,
1: bai.
0: Biharna ze paisetan azia den, gero beste numero bat, pais korren provintzia, kasunten Navarra,
1: bai.
0: Eta gero laguarna izango zen zerreka provintzia hartakoa.
1: Mm-hmm.
0: Hemen nola bakagun bidasua bakarrik, Urumea pixkot badagau, baino zera, diputazio Gipuzkoak bai dio zeditua. Naiz izan Urumea pixkot gurezat, pues bueno, zeditu edakagu. Erden guria bakarri da bidasua. Erteko moduek guen manejatzen dugunek. Mm-hmm. Erden, itxasotik jatzen dielik transportan, aizten aipetuten bezala, udalzainak kusteute, bueno, hau markapeziok. Muturre, pasatzen diote detektor de metal bat, erten diotena, eta pitetzen badu, hori da repoblatu urriruan. Eta ez badu pitetzen, hori da udan, txikpitan, repoblatua. Eta gero, aleta osoa balima baka, hori da errekan sortua, naturalki sortua. Hortaz, pixkot, naiz lana egin, pues bueno, ikusten dugu pixkot gure resultatua, balio duen, ez duen balio, pixkot repoblazio zein repoblazio den interesgarriena. Mm. Bai.
1: Eta hori gertatzen, ohikoa da, gero mikrotxipa izango duen izokin bat errekan sortua izatea? Hori excepzionala izango da?
0: Ez, hoi ez da izaten da.
1: Yeah.
0: Hoi izate, imposible, da, hoi ez da posible izango, porque errekan sortu edena ez duzu arrapatzen al, markatzeko.
1: Yeah.
0: Bueno, arrapatu iten alduzu, baino ez gaiku, bueno, barkatu, tzaiku interesatzen arrapatuta markatzia.
1: Yeah.
0: Markatu bakarrik hemengoak, zera, arraintegian aziak, bai.
1: Bueno, ba, da pixka bat txoriak eraztuntzearen sistemaren antzekoa, ez? Ba,
0: bai.
1: Izokina markatzea, ba, gero euren jatorriaren berri izan dezazuen.
0: Bai, ala da, ala da. Errango natzun gauz polit bat, guai dela, pos igual goita marrurte, asin elik lan unten, pos ilusiono haundiz, haundia intzaikun guri, arrentaiekoai, iruei, pos izoki bet, bertan, markatua itzultzia. Handik bi urten buruen bere bidaia itxasuan ine eta zera, eta berriz itzultzia errotara, arrotzea jartzea. Eta hori, bueno, ilusiona handia intzakon. Baina, guai, ja, inbeste kusitugu, eta, bueno, ja, gauzek ez die, igual. Dakizu.
1: Bai, lehen da bizegoak ilusioa egingo du, orain pasadira hiru hamarkada, eta ja oituago zaudete, baina notiziona edo seinale ona izango da, ez? Ja, hainbeste ilusionatzen edo posten ez bazarete, ohikoa goa ere izango dela, ez? Zeuenean sortutako izokinak gero bueltan etortzea.
0: Bai, oi, oso polite da, hortan kuste oso, bueno, gure lanak zerbaiteko balio du. Aipetu harra da, hemen dakagu, guai, nazasko presan, o eskalan, dakagu river batxe, katxarro bat, bialtzen dakutenak telefonora, mobikorra ora, bialtzen daku ze bitxua pasatzen dien. Eta erduen, pues bueno, arrantzarien tranquilidade pixkot esango nuke, aurten ja badiela, aurtengo, bueno, bai, aurtengo sasoian, oai aidire sartzen, badiela, 18 sartuak, eta 18tik, 11 guri adire, markatuak. Osea, hoi, porzentaia oso polita da. Gero kusiko da neguen zema sartzen dien, baina bueno, uste dugu pixkot gora daiela. Aurtengo asorik gaztua kusite izoki numeroa gora jungo dela, bai.

0: Ba, Gabriel Salaberri, azken hilabetetan izokinaren inguruko kontu asko irakatsi dizkiguzu, guke iasan bazirenik ere ez genekizkienak, beraz, eskerrik asko zure pazientziagatik eta zure azalpenengatik, Gabriel.
1: Bueno, espero dut, nik erranekoak, pues, bueno, jendeak ulertu da zien, pixkot, eta zerbait gaizki errana bada, pues, bastango xo kontenerten den bezala, gaizki erranekoak barkatu eskatu dian.
0: Eskerrik asko, Gabriel, eta ea udan bisitatxo bat egiten dizugun,
1: Bueno, nahi zulik, zu bakizu. Deitu eta torri, lasa jarri.
0: Ondo zei, Gabriel, besarka destu bat.
1: Vale, igualmente, agur.
2: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 924-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
3: Iritsi da momentu erabakigarria.
4: Diplo erorizen irakaslea azterketaren.
5: Zigarreta bakarra zeukan.
6: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
7: Herria zabaltzeko prest dago.
8: Zorionekoa maitasunaren harmonia entzungo.
9: Zer ederra den udaberria.
8: Baina.
10: Pentsako. Zein historio laburra ekirabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 11 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 11 historio laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian.
11: Nafarroako artizautza azoka, koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18-tik 21-era Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artizautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
12: Fresko!
13: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Konsorzio Hegaluzea oliba oliotan. 400 gramoko potoa, 130-eko deskontuarekin txartel batean.
14: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
12: Todo me parece muy fresco.
15: Abuztuaren bitik 30-era musika 15aldiak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko 1000 toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Sarrerak musika15aldia.eusen, Donostiako musika 15aldia. Entzun Azeplana.
16: EITBren eskutik.
17: Hemen dira San Juan jaiak. Ekainaren 19-tik 24-ra, musika, kuadrilla, barreak eta gaua aztezinak. Gozatu, dantzatu, abestu eta ospatu bete-betean. Baina ez ahaztu, errespetua festaren parte denean. Denok irabazten dugu. Jaietan jai, gora San Juan jaiak. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
18: Euskadi Irratia.

0: Nagore Iriberri, ekonomian doktoreak, aixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Ilabete hasieran jaso duzu ekonomiako Jaume Lehena erregearen saria.
1: Bai, bai, ba, sorpresatik, hasierako sorpresatik, ba, pozea eta eskerronea, noski. Azkenian atzean hor dauden akademikoak prestigio handikoa dia. Eta beraiek uste baldin badute, ba, nere ibilbideak eta nere ikerketek ba, itortza hori merezi dutela, ba, handia izan da. Eta nere aldetik, ba, eskerrik asko, eta eskerrona.
2: Esan duzu prestigio handiko izenak daudela atzean, sari hauen epaimaikiden artean daudelako Nobel saridunak. Aurten gainera, diotenez, kopuruan bintzat, marka ere gainditu dute, 25 Nobel saridun zeuden epaimaian, eta horietako batzuk aitortu dizute saria. Zure lanetik zer da nabarmendu dutena?
1: Ba, nere lanetik nabarmendu dutena da, bueno, nere bi ikerketa lerro landu ditutenak, alde batetik ekonomia, konportamendu ekonomia bezala itzuliko genukena, eta genero ekonomian egindako ekarpenak. Egia da, bueno, komite hau jende asko osatzen dutela, eta sari diferenteak ematen dituztela, nerea izan da ekonomian, eta guzti hauek ikero banatuko dira beraien arloetan.
2: Sari banaketa ofiziala eginda?
1: Ez. Azaroaren bigarren 15aldian izango da, oraindik fetxarik ez daukagu. Agenda libre usteko esan diate.
2: Oso pompoxua izaten da, ekitaldia, aurreko urtetako ikusi dugu, eta, bueno, errespetu bizkat ematen du, eh?
1: Bai, egia esan, saria, bueno, nik uste mundu akademikoan oso ezaguna dela, agian beste lekuetan ez, baina bai badu bere sona, eta bai, importantea da. Importantea
2: Gorde
1: da.
2: Berda ondo.
1: Bai, noski.
0: Azaro arteko epea daukazu orduan, zure eskertza idazteko ere.
1: Prestatzeko, zer esan pentsatzeko, hori da.
0: Guk gaur mamiaz aritu nahi dugu, Nagore, eta inzuzen ere saritu duten hori ezagutu, eta zure ibilbidean bada hor, gailentzen den faktore edo aldagai bat, zer horrek aipatu duzu, konportamendu ekonomiarekin batera, generoarena. Emakume eta gizonen arteko arrakala, gizartean dagoenarekin alderatuta ekonomi arloetan, zer esango zenuke, nabarmenagoa dela, are nabarmenagoa dela?
1: Gure disiplinan, ekonomian, bueno, mundu akademikoan orokorrean zientzian emakumearen representazioa txikia da. Bajua izan da, urria izan da. Baina hortan ere, disiplina diferenteetan, ba, diferentzia handiak daude. Adibidez, gizateria zientzietan, bilakaera hobea izan du emakumearen presentzia, giza zientzietan ere bai, eta gero esten deitzen dian disiplina horietan, azkenean zientzia, ingenieritza, teknologia eta matematikako munduan emakumearen presentzia oso urria izan da eta oraindik da. Ekonomia, pixka bat, ba, diferentea da, ze naiz eta giza zientzia bat izan, emakumearen presentziak ba, gertuago gaude STEM disiplinetatik, ba, giza zientzietatik, baino. Eta hor, egia da azken 10 urteetan saiatu, bueno, edo gutxinez, saiatu gehala ulertzen zergatik izan daiteken hori. Eta nere ikerketa lerro batek, edo ba, hortan, bai aztertu dugu, emakumearen presentzia pixkat historikoki gure disiplinan, eta baita ere azkenean galdera da zergatik ba, emakumearen presentzia hori hain bajua dan, eta ia emakume eta gizonak gure mundu akademikoan eta ekonomian ba azkenean profesioa edo lanbidea modu berdinean ikusten dugun edo topatzen dugun edo ez. Eta hor baditugu, bueno, balan batzuk.
2: Zergatik galdetuta, emaizkiguzu orain arte lortu edo erdietxe dituzun ondorio edo zantzu batzuk?
1: Ba, bueno, ikusi duguna da, beste STEM zientzia batzuetan bezala, azkenean, bai, igual doktora dutza egiten dutenen artean ez dago hainbesteko diferentziari proportzioetan, baina gero munduak edo karrera akademikoan bai daudela diferentzia batzuk. Zergatik aztertzen dugu hau, ba, alde batetik, bueno, gure disiplina delako, eta baita ere datu onak ditugulako, ze azkenean akademikoak badakigu zer produzitzen dugun, eta produzitzen ditugu zientzia artikuluak, hoiek nun publikatzen dian, eta geho lan hoiek lortzen dituzten zitak. Eta guk adibidez, azterketa batean ikusi duguna da, publikazio sistema horretan, hau da guk lanak egiten ditugu, eta gero aldizkari akademikoetara bidaltzen ditugu, eta aldizkari akademikoietan daude errebisore batzuk, dianak beste zientzilari batzuk. Eta hor ikusi, bueno, lau aldizkarik, oso aldizkari importantek, datuak eman zizkiguten barne datuak. Uh-huh. Eta hor ikusi al izan genuen, ia generoak bazun, bueno, garrantziarik evaluazio horretan. Eta emaitza izan zen ezetz, azkenean emakume autoreak edo guk bidaltzen ditugunean, berdin zaigu gizon errebisore bat eduki edo emakume errebisore bat eduki. Zentzu hortan oso emaitza positiboa izan zen. Uh-huh. Zetzegon sesgo edo, uh-huh, edo diferentziarik. Baina, bai ikusi genun, emakume eta gizonak bidaltzen ditugunean artikuluak, evaluazio horretan, azkenean evaluazio berdina lortzeko, ba, gure lanek zita gehiago lortu behar zituztela.
2: Hau da, emakumenak.
1: Emakumenak. Ordun, hori horren interpretazioa da, agian, ba, gure artikuluek publikatzera iristeko hor, ba, hobeak izan behar dutela, edo, bueno, hori da interpretazio etako bat. Eta beste batzuk ere egin dituzte lanak, adidez, ba, konferentzietara joateare importantea da guretzat, gure lanak bidaltzen ditugu konferentzietara, onartuak izan behar dute, eta hor ere ikusi da emakumeak bidaltzen dutenean, ba, aukera agian gutxiago dituztela kongresu hoietan, hartuak edo onartuak izateko. Orduan, guzti horiek azkenean ez dia laguntzak prozesu guzti honetan. Azkenean dia, ba, traba txikiak ba, ibilbide berdina egiteko edo ibilbide horretan ibiltzeko. Eta horrek esplikatu dezake adibidez, ba, zergatik, ba, karrera akademikoan, ba, doktora dutza egitetik, ba, lehen postu bat lortzea eta hor estabilidadea lortzeko, ba, gian aukera gutxiago ditugula.
0: Ze, publikazioak beti bidaltzen dira sinatuta?
1: Bai, bai. Bueno, hori zientzi batzu, disziplina batzutan anonimoak izaten dira, baina ekonomian prozesua hain da luzea, publikatzea, zuk artikulu bat zure web horrian jartzen duzunetik, bai, publikatzea iristen zean arte aldizkari batean, hain da luzea, historikoki beti ez da anonimoa izan. Guk bidaltzen dugunean jartzen ditugu gure izena bizenak. Errebisoreak bai dira anonimoak. Mm-hmm. Hau da, zuk jasotzen dituzunean zure ebaluazioak hoiek bai dira anonimoak. Baina bai, zur gure izena bizenak jartzen ditugu. Mm-hmm.
2: Generoz ari garela, aipatzekoa da, oso emakume izen gutxi topatu ditugula, baita aipagai dugun Jaume Lehen Erregaren irabazlen zerrendan. Ekonomia arloan, azken 35 urtean emanda sari hori, eta irabazlen zerrendan, lau izen, emakume lau izen bakarrik topatu ditugu, badago hor zerregina oraindik, eta izan zen hor agian mugarri, duela pare bat urte ekonomiako Nobel sariduna Claudia Goldinek irabazi zuenekoa, ez da? Badirudi ari garela pausuak ematen?
1: Bai, bai, pausuak garrantzitsua dira, eta hor emakumeak eukitzea, ba, oso erreferenteak eukitzea oso garrantzitsua da. Azkenean emakume gutxi egotea saridun hoietan ez da hain harritzekoa, oinarrian ere emakumeak ez daudelako asko, bale? Hortik hasi gaitezen, ze jendeak esaten dunean, joz, ba, hemen emakume gutxi daude, bueno, baina zein da oinarria, ez? Nundik gatoz? Orduan, bi gauzak hartu behar dira kontutan. Baina bai, sari potoloieta Nobel sari dunen artean uste dut hiru emakume diala guztira, hemen ere gutxi izan dira, bueno, orga biltza, poliki-poliki emakumeak orduntak presentzia ondiagoa izango dula, pentsatzen dut.
0: Baina orduan, ekonomiaren disiplinan, izebergaren puntan emakumea gutxi dago, baina azpian ere emakumea gutxi ikusten duzu, ze beste zientzia batzuetan gertatzen dena da, gorengo postu horretara gizonak iristen direla, eta gero azpian,
1: biologian adibidez, azken urteetan, azken hamarkadetan asko feminizatu dan, disiplina da, baina egia da oraindik ba hortara iristeko, ba, bueno, ba, bidea egin behar dala.
0: Zertan litzateke diferentea panorama? Ekonomian emakume gehiago bagenitu?
1: Ba begira, gauza oso interesgarri bat ikusi duguna guk da, naiz eta emakumearen presentzia urria izan, gai diferenteak aztertzen ditugu. Hau da, ekonomiaren disiplinan barruan, adibidez, teoria ekonomikoa edo makroekonomia edo ekonomia finantzeroan oraindik ere urriagoa da emakumearen presentzia, baina ekonomia publikoan, garapenaren ekonomian, lan merkatuko ekonomian, hor emakumearen presentzia handiagoa da. Eta gai konkretu batzuta baldin bagoaz, badibidez, fertilitatea aztertzen danean, edo gai konkretu batzutan emakumearen presentzia asko zera handiagoa da. Orduan badirudi, interesatzen zaizkigun gaiak ere, horretzen zaio segregazio horizontala, ez? Hau da, gaietan ere, badirudi gauza diferenteak aztertzen ditugula. Orduan, ba, emakume gehiago esan nahi du diversitatea handiago egongo dela aztertzen ditugun gaietan eta galdetzen ditugun galderetan.
2: Aipatu duzuna gore, zure ibilbide profesionalan badaudela pare bat hildo, eta bat izan da genero ekonomiarena, eta bigarren hori konportamendu ekonomia da. Emakume izango espazina, konportamendu ekonomia ikertuko zenuke?
1: Ba, bueno, pentsatzen dut, baietz, badaude, baina, bueno, egia da, konportamendu ekonomia ekarpen edo ikuspegi oso berriztatzailea izan dela azkeneko 20-25 urteetan esango nuke, eta zer da, ez, konportamendu ekonomia hau, honek egiten duena da azkenean, faktore sozial eta psikologikoak modeluetan edo barneratu, hau da, analisietan barneratu. Zer esan nahi dugu honekin? Ekonomian askotan, pentsatzen dugunean zein ekartzen dituen erabakiak, ez, agente horia, erabakiak hartzen dituen agente hori, bada hiperrazionala eta guztia alduna, eta, bueno, agilan, pixka bat, agente ideal edo oso abstraktu bat. Eta konportamendu ekonomiak egiten duena da, hori egunero kalean ikusten dugun pertsona horren oinetan edo jarri. Zer ekartzen du adibidez, edo zeintzu dira ekarpenak? Ba, adibidez, naiz eta pertsona horrek gaitasun batzuk eduki, agian bere konfiantza maila ez da 100-100. Agian dudak ditu. Edo naiz eta zerbait badakien edo uste duen badakiela, bagian uste horri probabilitate bat asignatzen dio, ez? Orduan, ba, konfiantza maila papatean garrantzitsua bihurtzen da. Eta garai bateko modeluetan etzan sartzen aldagai hori. Gero, gizartean bizi gea, gizakiak arau sozial batzu ditugu, estereotipo batzun barruan mugitzen gea, eta badakigu zer dan onargarria, zer dan ez dan onargarria, eta gilan generoaren arabera ere gauza bat onargarriagoa da, eta bestearentzat ez da hain onargarria. Orduan, faktore guzti horiek barneratzen dira analisian. Adibide bat emateko, adibidez lan merkatuan aurkitzen zian genero diferentziak, ba, ia 80-garren hamarkadaren bukaerar arte, ba, beti aipatzen zan, bueno, emakumeak ikasketa maila bajuago dute median, esperientzia maila ere bajuagoan lan merkatuan, eta horiek zian aldagai nagusiak. 2000-garren urtetik aurrea, esaten da, bueno, baina gian, emakume eta gizonezkoak, ba, lehiakortasunarekiko ere jarrera diferentea dute, edo konfiantza maila diferentea dute, edo gutxiesteko aukera gehiago dute. Orduan, faktore guzti horiek neurtzen hasi da eta hasi dira sartzen aldagai garrantzitsu bezala esplikatzeko nola emakume eta gizonezkoak bai hezkuntzan edo bai lan merkatuan bai emaitza diferenteak lortu ditzakegu.
2: Eta horrek adibidez ondo eragina izan dezake ekonomia iragarpenak egiteko garaian.
1: Adibidez, bueno, hezkuntzan, ez? Hezkuntzan beti pentsatu izan du da, bueno, ba, neurtuko ditugu neska eta mutilen arteko diferentziak. Bueno, neurtu ditzagun, baina ikusi ezagun ze faktorek duten eragina neurketa hoietan, edo modu batean neurtu edo bestean neurtu, agian emaitza diferenteak izango dira. Orduan, guzti hauek eragina dute, ikuspegi, konportamendu ikuspegi hau honek garrantzia izatea pasada.
0: Zuentzun da, pentsatzen dugu, milaka daturekin lan egingo duzuela, eta ez dakiz zergatik, adimen artifiziala etorri zaigu burura, pentsatzen dugulako zuen lana ere eguneroko azken urtetan asko aldatuko zuela honek. Baina zuzen ere, zeuk aipatu dituzun sesgoa eta hoiek guztien gainean nola egin daiteke lan, hain zuzen ere, hoiei aurre egin nahi baldin bazai.
1: Bueno, ba, hor japiskat ez da nere hain gertuko gaia, baina bai esango dut adimena artifizialak gure lana pixkatz askoa idala afektatzen. Eta oraindik ez dakigu oso ondo ze nora joango gean. Baina datu mailan egia da, garai batean oso zaila zan lortzea mila datu, web, ba, adibidez, ba, web horrian zeudenak, eta gaur egun, ba, adibina artibizialako erramienta asko oso erabiligarri diala datu horiek lortzeko. Analisia egiteko garaian ere bai. Baina egia da, hor, oraindikan galdera asko daudela, zein izango dan benetako eragina, eta gure lana nola aldatuko dan, ze aldatu egingo da. Eta ez dakigu oso ondo nora, edo nola.
2: Bai, denborak esango du hori, aipatu duzu adibidez generoak nola eragiten duen, egoera lehiakor baten aurrean, emakumea edo gizonezkoa nola izan. Eta baita ere, ikertu duzu, eta zure lan hildoetako bat izan da dibidez, evaluazio sistemak ere nola aldatzen diren generoaren arabera.
1: Bai. Eta
2: nola hartzen digun, emakumea edo gizonezkoak nola hartzen duen, bera neurtu izatea.
1: Bai, aurkikuntza importanteak izan dira, batez ere hezkuntzan askotan aipatzen delako, ez? Ba, emakumea kontan hobea dira edo gizonezkoa kontan hobea dira. Eta guk jarri duguna mai gainean azkenean da, agian nola neurtzen dugun hezkuntzako errendimendu hori, horrek beak izango du eragin bat lortuko dituzun emaitzetan. Adibide bat. Guk ikusi genuna da Kataluniako eskola handi bateko datuak lortuta eta hemen bai esan behar dut datuak guretzat diala ezinbestekoak eta instituzioekin behar dugula kolaborazio gehiago datu guzti hauek lortzeko eta bar, baina hori beste kapitulo bat izango litzateke. Ordun, hor bai ikusi genuen eskola honek zeukan sistema bat eta zan urtean zehar zitun azterketa txiki pila bat, partzial pila bat, bi hiru astetik zeuzkan azterketa batzuk eta hori egiten zuen ikasturtean zehar. Baina baita ere zeukan karakteristika bat zan, eta da urte kurso bukaeran egiten zan azterketa bat nota guztiaren 130 baliozuna. Eta orduan, eman zigun edo alberatu zigun honek, neurtzea neska eta mutilen arteko diferentziak egunerokotasun horretan eta azkeneko azterketa horretan potoloagoa zena. Eta horri ikusi genuen, bueno, eskolan, normalean, median, emakumeek, neskek, nota hobeak ekartzen dituzte, gizonezkoak mutilek baino, eta horri ikusi genuen diferentziak itentziala txikiagotu berdindu azken esamin potolo horretan. Antzeko ikerketa bat egin dute Andaluziako datuekin, selektibidade edo orain deitzen da unibertsitate sarrera ebaluazioa, konparatuz batxilergoko datu notekin eta selektibidadean gertatzen zana. Eta hor ikusi zuten denek altzen zuten pixkat, selektibidadeak beti notak oro median jetxe ingo ditu, baina emakume gehiago galtzen zuten. Orduan, zergatik dago, bueno, bi faktore aipatu dira, eta nik uste hoiek diala, alde batetik konfiantza maila, edo presio handia dagonean, edo presio handiagoa dagonean, norbeak ez da bakarrik dakizuna, baizik eta nola gestionatzen dezun presio hori, eta hor konfiantza mailan normalean neskek bajuago esaten dute, eta hori garrantzitsua da banantzea zuk dakizunarekin, bale? Gauza da zuk duzun ezagutza edo gaitasuna, eta bestea da momentuan galdetzen badizut zer moz egin dezu, edo nola zoaz azterketara ez, segurtasun maila hori, eta gero preferentziak arriskuarekiko. Eta hori ere median, eta ez da hain argiaz, erabiltzen den neurriaren arabera agertzen dira, ez dira agertzen diferentziak, baina normalean emakumeak arriskua gehiago ekidituko dute, saiestuko dute. Orduan, bi faktore hauek, azkenean ez dira onak zuk momentu konkretu batean aldezun guztia emateko. Eta hor ikusi da, normalean galtzen dutenak gehiago diala emakumeak.
0: Nahore, ekonomia atalean, Jaume Elena Erregaren saria eman dizute, eta jasoko duzu azaroan, eta honek berakin dakar, aitortzaz gain sari ekonomiko ere.
1: Bai.
0: 1.000 euro jasoko dituzu, ikertzeko, zertan sakondu nahiko zenuke?
1: Azken urteetan, ontan jarraituko, ontan nabil, genero diferentzietan, orain medikuntzako eta datu interesgarri batzuk ditugu, hortan ere eskerrak eman datuak eman zizkigutenari, baina azken 40 urteetako gizon eta emakumeak medikuntzarako testori egin dutenak hoien ibilbidea jarraitu dezakegu. Hortan jarraituko dugu, dirua ikerketarako beti da egokia, eta garrantzitsua.
2: Eta beharrezkoa.
1: Eta beharrezkoa, beharrezkoa.
2: Beharrezkoa den bezala, zu orain ikerbasken zauden, agore, EHUn ekonomia analisia sailean, aurretik estatu batuetan eta Katalunian ere formazioa jasotako azara, sarrikon egintzen dituen zure ikasketak, orain ere berrez ere bueltan zara hor, zure ikerketa sakonduko duzun honetan, nazioartera begira ere egongo zara, ze hori ere garrantzitsua da, ez da? Inguruan zer gertatzen den ikustea eta etxera ekartzea.
1: Bai, bai, nik egia da norbaitek ikusten baldin badu azkenean leku berdinan bukatu dutela, hasi nintzen leku berdinan bukatu dutela, baina ibilbidea ez da alperrik izan. Ibilbide hori luzea izan da, lehenengo tesia Kalifornian eta gero Pompeu Fabra Unibertsitatean urte asko. Eta oso importantea da, azkenean, bueno, nereko autore gehienak ez dira hemengoak. Batzu baditut, baina nere egunerokotasuna normalean da, Suizan daukat koautore bat, Estatu Batuetan, leku diferenteetan, eta azkenean ikerketa baya, nazioartekoa da. Eta gaur egun, bueno, nahiko erresa da, ze online egiten ditugu gure bilera guztiak, datuak ere, nahiz eta hemen egon, askotan beste leku batzutatik lortzen dituzu. Eta, bueno, bai, oso internazionala da gure lana.
2: Eta horrek ematen du ikuspuntu anitzago izatea ere, ez?
1: Bai, azkenean, bueno, nik beti esaten dut, ateratzea hemendik oso garrantzitsua dela. Ikasketa prozesu bezala, beste gauza batzuk ikasten dituzula, eta gero hori ikartzen dezulako. Eta, bueno, baita ere oso eskertua, Iker Basque bezalako fundazioa existitzen dela, eta bat bultatu daitekela, egoera erresago batean, eta beste askatasun batekin zure ikerketa lerroa jarraitzeko eta egiteko.
0: Eta konportamentu ekonomia edo ekonomia konduktual hau gehiago aplikatuko bagenu, mundua hobea litzateke, nagore?
1: Mundua hobeto ulertuko genuke, hori hasteko, eta hori ezinbestekoa da, prozesu guztiak ulertzea ezinbestekoa da, eta neurtzea gero zerbait egin ahal izateko. Eta horri ditzen zaio pixkat gero politika publikoetara pasatzeko, ez? Eta bide horretan noski oso importantea da ikuspuntu berri guzti hauek hartzeko. Eta gero, bueno, kolaborazioa, instituzioekin azkenean nik uste kolaborazioa handiagoa izan beharko lukela, eta bi aldeek irabaziko dutela. Eta hori askotan ez da ikusten kanpotik, edo olako errezelu batzuk daude, edo eta garrantzitsua da.
0: Ba, nagore Hiriberri, ekonomian doktorea, zorionak sariagatik eta eskerrik asko. Batzutan arrotzak egiten zaikizkigu, kontzeptu hauek, eta gaur pixka bat gehiago ulertu ditugu.
1: Baina hauek erresagoa dira, hauek egunerokotasua erresagoa dira esplikatzeko beste batzu baino.
0: Eskerrik asko, nagore.
1: Zuei.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak, bere bulegoan atzemandako bitxiez azalpenak eman beharko ditu azkenean biharko agerraldian. Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Calama epaileak ez du honen beste onartu deklarazioa atzeratzeko egina zuen eskarian. Nerea Sarriegi, egunon.
2: Egunon, bai, Zapateroren defentsak bitxien inguruko deklarazioa atzeratzeko eskatu zuen atzo bertan, jatorriaren dokumentazioa biltzeko denbora gehiago behartzuela argudiatuta, izan ere, bere bulegoan ia 1,000,000 euroko balioa duten bitxiak aurkitu ostean, joan den ostiralean, epaileak jakinarazi zion beste bi deliturengatik ere ikertuko zutela, zerga delitua eta kontrabandoa, eta beraz, Zapaterok denbora gehiago eskatu zuen. Ba publiko egin berri duen hiru orriko autoan, Jose Luis Calama epaileak ukatu egin du atzerapen eskari hori, zehaztu du biharko itzorduak ez diola kalterik eragiten Zapateroren defentsa eskubideari, auzi nagusiak jada gertakari hauek jasotzen dituelako. Hau da, bitxien inguruko banandutako piezak ez duelako gertakari berririk ekarri. Hortaz, biharko deklarazioan, Zapaterok azalpenak eman beharko ditu baita bitxien jatorriaren inguruan ere.
1: Balderdi sozialistaren inguruan zabalik dauden auzi judiziali buruz galdetu diote Donostian, Pablo Bustundi Konsumo eta Gizarte Gaietarako ministroari. Gardentasuna eskatu dio Sumarreko ministroak PSOE-ri eta Leire Diezen auzian orain arte emandako azalpenak ez direla nahikoa gaineratu du. Donostian hasi den hiri eta komunitate lagunkoien nazioarteko kongresuaren hasera ekitaldian hitz egin du Bustundui ministroak. Eta etxean Getxoko Larraina Zubi ikastetxeko guraso elkarteak ikastetxearen itxieraren kontrako kautelazko neurriak arditzala eskatu dio Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiari. Ikasleen oinarrezko eskubideak urratuta eta gardentasunik gabe hartu dela erabakia salatu dute gurasoek, eta epaitegietara bezalaxe Europako Parlamentura jotzeko asmoa ere iragarri dute. Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren azalpen eta dokumentazio eske maiz jo dutela eta erantzunik jaso ez dutenez azkenean epaitegietara jotzea erabaki dutela gaineratu dute gurasoek. Getxoko Larraina Zubi eta San Ignazio ikastetxeen bategitea iragarri zuen Hezkuntza Sailak, familien esanetan ordea ez da benetako bategiterik izango, Larraina Zubi itxi eta ikasleak itunpeko ikastetxeetara banatuko dituztela diote. Bergara Oñati Sopela eta Urduliz gune tensionatu izendatzeko izapideak abiatu ditu bestalde Eusko Jaurlaritzak, gaur kaleratu du etxe bizitza sailaren agindua Euskadiko agizkari ofizialak. Eta Frantziako Savoia eskualdean abian da G7ko goibileraren bigarren eguna, gaur Ukrainako gerrak hartuko du protagonismoa. Une honetan bilera egiten ari dira Emmanuel Macron eta Volodymyr Zelensky, Frantziako eta Ukrainiako presidenteak Lander Izagirre.
3: Aldebiko bilera honen ondoren G7ko lider guztiekin batera eseriko da mahaian Zelensky, tartean etxe zurira itzuli denetik harreman gorabeheratsua izan duen Donald Trump estatu batuarrarekin. Irango gerrari amaiera eman ondoren Ukrainan beste ahalegin bat egiteko prest dagoela esan du azken orduotan Trumpek. Macron presidenteak Ebiango Hotel Royaleko lorategian egin dio harrera Zelenskiri, hauxe duzue momentua. Eguerditik aurrera Katar, Emirerri Batuak eta Egipto ere batuko dira G7aren goibilerara, Estatu Batuen eta Iranen arteko negoziazio garrantzitsuena ostiralean Suitzan akordioa sinatu ostean hasiko dela zehaztu du gaur Teheranek.
1: Errepidean, ez da aparteko arazorik oraintxe, giro eguzkitsua iragarri du gaur Euskalmetek, zerua urdin oroar eta 25 eta 30 gradu arteko temperatura. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak ugaritu egingo dira eta litekeena da barnealdean zaparradaren bat edo botatzea. Eguerdian haizea iparaldetik finkatuko da eta arratsaldean indartu egingo da gainera. 11ak eta ia 5 minutu ditugu, eguerdian izango duzue berri gehiago hemen Euskaderatearen sintonian eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus informazio zerbitzuan.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil, konekt zaude. Oh, ezinezkoa da konzentratzea WOW Days ekin. Disfrutatu peioten WOW Days, 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora, Oiartzun, Olaberria eta Eibar, Grupo Kartza.
4: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
5: Euskadi Irratia.

0: Ura izango da protagonista gure bigarren ordu honetan, ura zarituko gara bigarren laurdenean, Galindo Araztegira bisita egin nahi baitugu, eta Garbine Manterolak lagunduko digu horretan, eta ura, lehen minutu hauetan ere Karmele udako gaietako bat izaten baita ura, eta batez ere lehortena, baten eta bestean izaten dira, arazoak ur faltagatik.
1: Bai, ekaina da, eta oraindik ez dago alako arazorik, baina Artzentales eta Karrantzako udalek ohartarazpena bidali diete herritarrei, eskatu diete uraren kontsumo arduratsua egiteko, izan ere azken boladako egun beroen ondorioz, banabaritu dute modu adierazgarrian egin duela gora kontsumoak.
0: Gurekin da Raul Palacio Karrantzako alkateak, kaixo egunon.
2: Bai, kaixo egunon.
0: Zuek, Raul, batez ere Zerrojako urtegitik hartzen duzu eura, ze goratan dago momentu honetan, zuen inguruko urre reserva?
2: Bai, bueno, la Zerrojatik hartzen dugu ur gehiena, Aranan, Karrantzan, eta momentu honetan, naiz eta nabaritzen ari da egun bero hauek, momentuz badago ura. Kontua da, claro, oraindik gaudela ekainaren 15ean, eta edo amaseian, edo, vamos, eta falta dira egun asko uda osoa pasatzeko, eta ez dakigu segretatuko den urrengo hilabetean edo urrengoan, agustuan, ordun. Eskatu duguna da momentuz, arduratsuak izatea ur kontsumoarekin, pentsatzen hori, etorkizunean lasai edo lasaiago egoteko, ez?
0: Bai, ze azken boladan ur kontsumo areagotu egin dela sumatu duzuen, noiztik nabari duzu hori?
2: Bueno, ez dakitzen bat denbora daukagu ja edo daramagu euririk gabe, baina egun bero hauetan, claro, behiak eta pertsona bebai kontsumetzen da ur gehiago, ez? Kasu horietan arazoa bikoizten da. Alde batetik kontsumo gehiago, eta beste aldetik manantial guztietatik ur gutxiago etortzen da baltzara edo gure tap etapetera prozesua egiteko urarekin, eta bueno, hor gaude, ez, beti arrusku edo arazo horrekin etorkizunean edo urrengo hilabetetan pentsatzen, ez?
1: Duela urtebete inguru Arganierako urtegia itxi egin behar izan zenuten, lurra mugitzen zelako, horrek eragina izan du, horregatik daukazue orain ur gutxiago, eta horrek areagotu egin du kezka?
2: Bai, noski, hori beste arazo bat da gaur egun, ez? Zuk esan duzunez, duela urte eta piku ja baltza edo urtegi hori itxita dago, ezin da erabili, segurtasunagatik, mugitzen delako lurra eta, bueno, apurtu delako, esan aldugu. Lan egin genuen Bizkaiko Foru Aldundiarekin ikerketa bat egiteko eta argi eta garbi geratu zen urtegi hori ezin dela berriro erabili, ordun egoera larriagoa da, daukagulako ur gutxiago herrian, ez? Horrez gaitik oso importantia jendeak argi eta garbi eukitzea buruan ur kontsumoa, hori konsientea izatea behar dugula, baina, bueno, eta bestaldetik ikasten ari gara berriro Bizkaiko Foru Aldundiarekin, ze lanak edo ze proiektu behar du herrian uraren hornidura edo sistema konpontzeko eta betirako ondo geratzeko, ez? Baina, karo, hori ez da egiten hilabete batean edo urte batean. Orduan momentuz, egoera larri honetan gaude eta, bueno, beti kezkatutak uraren kontuarekin, ez?
1: Eta zeintzuk dira, aztertzen ari zareten proiektuak?
2: Bueno, duela urte batzuk Bizkaiko Foru Aldundiak eta Karrantzako Udalak sinatu genuen hitzarmen bat, sistema aldatzeko edo sistema kompletatzeko, betetzeko. Baina, bueno, gauza batetik edo bestetik, oraindik ez da bete, ez da egin, eta pentsatzen dugu, akordio bat lortu behar dugula, eta horretan gaude, planteamendu berri hori eta proiektu hori berriro martxan jartzeko. Egin dugu berbetan ja ezakizan bat aldiz, eta nik uste dut hemendi gutxira sinatuko dugula akordioa, ikerketa sendo bat egiteko eta gero, noski, ikerketa hori edo proiektu hori martxan jarri behar da, ez?
1: Orduan egoera aztertzen ari zarete, jakiteko zer komeni zaizuen etorkizunerako eta arazo hori ez izateko etorkizunean, ze aurretik ere, iaz adibidez, abuztuan mostu edo debekatu egin zenuten, ez? Ba, besteak beste, ba, autoak garbitzea, igerilekuak betetzea.
2: Arrazoi berdinagatik, eh? Momentuz atera dugu bando bat, kontsumo responsable eskatzeko, baina abuztuan lerro hau edo eguzki hau mantentzen bada eta euririk egiten ez badu, ba berriro aterako behar dugu edo behar izango dugu beste bando bat ja debekatzen, ba hori kotxa garbitzeko eta lako gauzak, ez? Azkenean bilatzen duguna da mentalizazioa, jendeak jakin eta ezagutu behar du zein den egoera eta badakigu jende asko ondo erabiltzen duela ura, baina bueno, denetari dago leku guztietan bezala, ez? Eta gero, claro, pentsatu behar dugu nolakoa den Karrantza. Karrantza Bizkaiko aran handiena edo herri handiena da, 49 auzo, etxe asko dispertsatutak, mendi asko, kilometro asko, ordun hemengo sistema, hemengo egoera, ez da erresa. Ez mantentzeko, planifikatzeko, ordun... Ba, dana, uraren inguruan dana da komplikatua hemen, eta gainera, lar gainerako urtegia itxita badago, ba, komplikatzen da gehiago, ez?
0: Beraz, ura izan baduzu Artzentalesen eta Karrantzan aurtengo uda pasatzeko, baina, herritarrei eskatu diezue, ba, kontsumo arduratsua egiteko, azken boladako egun beroetan nabaritu duzuelako, gora egin duela, erabilitzako ur kantitateak, Raúl Palacio Karrantzako alkatea eskerrik asko.
2: Bale, zuei.
3: Paul Versailles 8:00 arratsean.
4: Nafarroako artisautza azoka, koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18-21 Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
5: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
7: Mima tu espazio.
8: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
9: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
10: Euskadi Irratia.

0: like waking up from a dream.
1: Garbiñe Manterola, Agirrezabalaga, Bertea, ikerketaren eta teknologiaren Euskal Aliantzako transferentzia arduraduna. Kaixo, egunon, Garbiñe?
2: Egunon.
1: Gaur bakarrik, Garbiñe?
2: Bai, hemen txena, bakarrik.
1: Gaur bakarrik, beste inor gabe, dantzakideri gabe, eta bakarrik fisiko kieres Bilbontzara, eta bai. Ni gaur bakarrik Donostian.
2: Hori da. Bueno, mikroak lotze gaitu.
1: Bai, hori da, eta benera oso zurea den mintzagai aukeratu dugu.
2: Bai, eta upostu inaiz. Lasa itzaiteko mo. Bueno,
1: hori da. Ez da gitzekula galdetu dote dizugun, nundi datorkizun zuri, urkudeaketarekiko eta araztegiekiko interesa, ze orain transferentzia albidetzeko lanean ari zara Bertean, baina zure gaia hori da.
2: Jo, ba, esan berra dakat, nik uste jaiotzez sortutako, ba, ez dakit nahi odezio, eo behar bat izan dela. Hori joko moia basterrekoa naiz ni, nere leiotik 10 metroa horia itxasadarra eukidet sortzetikan, eta gainaz 80. hamarkadako umiana izpentza horian, ze kutsadura maila izango zan garai hartan, eta sufrituare bai izango nuke ze gu berdin bainatu iteginan, eta grano batzuk ere asaltzezian, beraz, urak izango deu bere biziko garrantzia eukidula, eta kutsadura nahiko presente. Mm-hmm. Bai, eta, bueno, ba, gero nik esango nuke, ba, unibertsitate ikasketak egitea junitzanen ingurumen zientziak ikasi nun, eta teknologiari lotutako ikasgaiak edo, bueno, oso gustoko izan itun, gradua maierako edo lizentziatura maierako proiektuan ikerketa talde baten iteko parada eukinun, haiek urrarastegian badituak zian, gustoko izan nun, eta bat eta beste, ba, 20 urtez jardundet araztegian bueltan, eta onarpen txiki bat uste balin badia zuet, eta bain parre asko ingo du, nera maentzuten egin balin bada. Usaimen oso garatuko pertsona naiz ni, oso garatukoa, batzutanik gaur momentu hontan usaitzen detena gau arte ukitzen dut usaia, hortxe ez dakit buruan gordeta, odon pentsa, hainbeste gogoko nula, nere usaimen maila hori nola baite bazterrian usteko kapaza izan naizela jarduteko oso kiras duna den lantegi hontan. Bai.
1: Baina, hori ere gertatzen zaizu edo gertatu izan zaizu araztegi batera sartuta eta usain hori gero kendu ezin da segitzea?
2: Bai. Urzikina mota askotakoa daude eta orduan usain motak ere asko daude, hemen ez naiz hasiko. Igual bate matamaiketako egiten nahi da eta okertu ingo saiota. Amaiketako hori, baino bai, diferentzia handia daude batetik bestea. Batez ere, nik usten dut hiri urzikinak antzekoak esango nuke diala.
1: Bai.
2: Eta industrietako urak hor esango deu, abaniko zabalagoa da hola. Urmota eta danian, bai.
1: Eta beraz, zuka izara, usaimen utxez, igual batzuk eta besteak bereizteko.
2: Bai.
1: ez dakit gaurko araztegian sekula izan ote zaren? Galindoko araztegira ezagutzera egin behar dugu gaur? Izan zara sekula bertan?
2: Bai, eta negia esan sorte araztegi desente zautze ditut, bai.
1: Nolako usaina du galindokoak?
2: Bueno, gehien bat hiriura jasotze ditu, industriako bat hau beste bai, baina, bueno, esango deu normala, estandarra. Usai estandarra.
1: Bai, indezagun soinu bidezko bidaia, Europako araztegirik handienetakoa den Galindora.

0: Gure planeta gehienean ura da, eta baita geu ere, bieren ura gara, eta ezer behar badugu bizitzeko uraxe behar dugu ura, uri gabe ez dago herririk, ez dago lan jardunik, eta ez dago etorkizunik. Bere biziko garrantzia du urak, baina gehienok ez dakigu zein den uraren bidea, txorrota irekita, ara, magia, anagertzen da emaria, kateari tira eta badoa, ura, baina nora, ura ez baita desagertzen. Beti itzultzen da. Uraren zikloan ezinbestekoa den lekua da araztegia eta singularrean ari gara Euskal Herrian ditugun araztegien artean bat baita beste guztien artean nagusi. Europako araztegirik handienetako bat da Galindokoa eta hango hotsa hauxe da. Jon Artano, hor dago. Jon, kaixo egunon.
1: Eguno, Maider, eta eguno entzule denoi. Beinola Gariondo, esaten zioten lekuan gaude.
0: Bai.
1: Zesta hon, Barakaldo bistan dugula. Gariondo, Galindo bihurtu zuten iztunek, eta leku hau Bilboko itsasadarra osorik argitzen zuten labe garaien zepak hondakinak pilatzeko orube izan zen urte luzez. Gero baina, bertan eraiki zuten, Galindoko araztegia eta zein dugu araztegiko arduradun bat hau erakusteko. Ni kanpoan nago orain. Igerriko diozu, eh? Barrura sartzen naizenean emaia zu tartetxoa Maider.
0: Bai.
1: Eta beraren gana, oinez.
0: Segi,
1: bai.
0: Eta guztain egongo gara, Galindoko araztegian bisita egin behar dugu orain Jon Artano berriketariaren eskutik, berekin dira Xabi Gallastegi teknikaria eta Garazi Urdan Pileta saregilea ere. Teknikariak esan diate Jon iritsi zarela, hortzaude Jon, zurea da hitza? Jon?
2: Egunon Jon.
1: Hemen entzuten dugun zarata betiko alda?
2: Bueno, gaur nahiko lasai gabiz.
1: Abai?
2: Bai, bai, bai. Ze, hau gaur egun zikua dekogu eta kaudala dekoguna sarrerakoa ez da oso altua.
1: Aha. Beraz, ohikoa baina emari txikiagoa da?
2: Egon alden txikienetarikoa da. Hemendik aurrera ibilia hasten bada, kaudala handitzen doa, eta alda izan ba, sortzi bider, sortzi amar bider.
1: Hau sortzi amar aldiz?
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Irakurri dugu, Bizkaiko lurraldeko uren euneko laroi biltzen dela hemen.
2: Bai, ala da. Eko, beste esateko modu bat, Euskadiko erkidegoko biztanleriaren euneko berrogeiaren ursikin denak ona datoz instalazio honetara, eta bai, hemen tratatu egiten dugu, itsasadarrera bota aurretik.
1: Galindoko uraraztegia, 1980ean eraiki zen, Bilbo eta Bizkaiako urpartzuergoak gobernatzen du,
2: bai, bai.
1: Erakunde publikoak, hau kapitala da.
2: Bai, bai, hau kapitala da. Da gainera, hirugarren, laugarren planta volumen gehien tratatzen dauena estatu mailan. Bilboko planta bat izan da, beste modu batera ezin zen izan hori, ez? Planta haundia da.
1: Bai, bai. Guztiak eta burua zarazu, araztegi honetan, motxean, esplikatu beharko bazen nio umeko eskor bati hemen zer egiten duzuen?
2: Bueno, ba, ume bateri eta baita gurasoei bai, dekogu sortea hemen danetarik ikutzen dugu. Hemen dekogu biologia, dekogu elektrizitatea, mekanika, obrak dekogu martxan. Alegia, karrera teknikoetako, ingeniaritzako atal guztiak ikutzen dugu hemen.
1: Eta une honetan, ekarri gaituzu plantarentzat gakoa den leku batera. Hau da, urak sartzen direna eta ponpategi nagusia dago ezta. Bildutako urak una etortzen dira.
2: Hori da bai, hori da. Gu hemen jasotzen dugu Bilbo Handiko ur guztiak eta gehienak gravitatez dator. Beraz, oso puntu baju batera llegatzen dira ona. Horra alboan dekogu helduera putxua, iaia -20 metrotara llegatzen dena.
1: Alegia, itxaso mailatik behera dago.
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Azkenean bomba hauek 20 metroko altuera igotzen dute ura, bai.
1: Industria nabe batean gaude orain oso handia da.
2: Bai.
1: Eraman golgaituzu beste gune neuralgikon batera hemen bertan,
2: bai.
1: Sarrera honetan.
2: Bueno, guazen pompak ikusten.
1: Oso ondo. Hau ez genuen, espero. Igo gailua. Igo gailua plantaren barruan.
2: Bai, bai, bai. Ez da bakarra, eh?
1: Ez da bakarra?
2: Ez.
1: Horain itxasoen mailetik aspira ez goaz, ez?
2: Bai, bai,
1: bai.
2: Bai, bai.
3: Mira, Koldo.
2: Bai.
3: Lehen goitik erakutsi diguzu hau, eta goitik begiratuta, zematen zuen, erreaktore nuklear baten bihotza edo horrelako zerbait. Non gaude?
2: Ba, bai, behitu. Hemen, horma hauen bestaldean, dau akumulatuta ura. Milioi bat pertsonaren usikin hori. Orduan, badeko guzbi, hiru punto estrategiko, hau lehenengoa da. Honek ezin dundu dutxe egin. Horregaitik, ikusten duzun bezala horren beste bomba deko guz. Ben, amar bomba dauz. Normalean, euririk ez dagoenean, bomba batekin lan egiteko gai gara. Bi asko jota.
3: Eta gertatu izan alda amar bombak batera lanean jarri behar izana?
2: Bai, beti, urtero askotan. Eta hori gertatzen denean, hasieran goian galdetu idazu. Zara eta desenten zuten da hemen. Zan dizut, bueno. Amarrak daudenean, hemen etana mugitu egiten da, zorua mugitu egiten da. Hemen, importantena da esatea, zelan orain, naiz eta hau inundatu, plantak, duela jarraitu, bai. Hori da, hemengo, danon lasaitasunerako.
0: Jon, atera zaitezte hortik, tinpanoak urratu horretu behintzat, bueno, eskerrak pompa bakarra martxan dela sartu garen Galindoko Arazteiko pumpategi horretara, pixka bat, konexioa eten egingo dugu, zuek horrela atxeden hartuta Koldo eta Jon hortik ateratzeko tarteare izan dezazuen. Ikasi dugu nola Bizkaiko hondakin uren 80% tratatzen duen Galindoko Araztegiak, eta nola egunero 232 milioi litro hartuta prozesatzeko gai den. Eta ez hori bakarrik, nola urpean ere lan egiteko gai diren pompa horiek larrialdiren bat gertatuz gero. Jon, atera zarete ez da? Hala esan digute behintzat, teknikariek Galindoko Araztegiko sarraren goialdean zaudetela berriz.
1: Bai, segituan amaituko ditugu hemengo lanak. Koldo, hemen euri urak eta etxeetatik datorren urak eta industrietako urak biltzen dituzue. Horiek industriak ere gaur estatatu noski. Azkar batean, zer dira hemen izarre edo zepilo egietan ikusten ditugun zikinkeria zakarroiek?
2: Hemen kutsadura hiru mailatan aldugu banandu. Badago bat solido handiak bezala ezagutzen dugunak, hoiek denak berez ez dirateke ona ailegatu behar, esate baterako. Belarrietako bastoiak, koailitak, umei garbitzekoak adibidez, horrelakoak kendu egiten dugu, baina hoiek berez ez ziren ona ailegatu behar, komuna ez da zakorrentzu bat. Hori askotan errepikatu behar da kontzientziazioa egiteko. Eta gero, ba, baita ere, euria dagoenean, ba, ona ailegatu handira. Animali hildak, kami baten errobera bat.
3: Ba, hoiek nola ateratzen dituzte?
2: Edo zer, ba, hoiek, du hemen gaude aurre tratamenduan. Duan orko putzuetan, putzara grua batzuegaz atara.
3: Zer da zut ikusi duzun gauza estra?
2: Du hemen gaude aurre tratamenduan. Duan orko putzuetan, putzara grua batzuegaz atara.
3: Zer da zut ikusi duzun gauza estra?

0: batetan. Nahet esan, arazteri batetan, edo zer raieratu alda. Eta hortarako preste egon bargara. Horregatik beti dago aurretratamendu bat, nonkentzen dugu zen solido handi horrek, areak ze desgaztea egiten dute ba, bombatan makinarian eta koipeak. Koipeak gai oso arriskutsuak dira. Zegero plantan, ba, gure zainetan kolesterola gertatzen den moduan, gure bai ataskoak eta ingo ditu dizkigute orduan. Lehenengo, ura tratatzeko prestatu. Kendu gauza handi horrek, kendu area, kendu koipea. Eta gero ja azten dugu depurazioa.
1: Bai, toalitak eta bastoiak normaltxeagoak egin zaizkigu, baina hipopotamo kume bat Sevillan eta gero dortoka bat Lucille Galindon ari zarete ateratzen, edo behintzat zarata apaltzen sumatzen dugu. Sarrera gunetik kalerantzko bidean zareten seinale eta zarata apaldu da, zuen atzean da eskerrak. Koldo, beste giro bat sumatzen da orain, zuek zaudeten leku horretan, zein zon aldetan zaudete,
0: Hau da primarioa, obratan dagoena, eta hau ja biologikoa, hemen urlerroan zera bukatzen da.
2: Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, amar, amaika, amabi, amairo, amalau, amabost, handela, lauki luze ikusten ditut hemen.
0: Bai.
2: Eta estalkia dute.
0: Bai.
2: Hau eglen irekia da zeudena, da?
0: Bai.
2: Jende mordoa ikusten dugu lanean, batetik bestera, hormigoizko eraikin bat ere bai, garabiak, hemen lanean ari zarete, alegia eraikitzen ari zarete.
0: Bai, gu Galindon bizi gara etxean obrakin beti eta ohituta gaude eta hau momentu honetan dekogu zen garrantzitsuenetarikoa da. Dan ari gara estaltzen, bai, guretzako prioritate bat da usaiak, hau dana industria zen, gaur egun ikusten badu zuen inguruan, alde batera Barakaldo, bestean Sestao. Orduan gu gure inguruarekin oso estrituak izan behar gara.
2: Impacto visualaz eta usainez ari zara.
0: Dena.
2: Bide batez, gaur ez du usain, hau zer da, normala da?
0: Hau normala da, holan da. Bai.
2: Eta uda garaian, lehorte garaian, okerragoa da edo?
0: Beroak bai, aktibatzen du pizka bat gehiago, baina gube uda garaian botatzen dugu reaktibo berezi batzuk horiek iditzeko. Uh-huh. Eta egiten diren obra guztiak, instalazio berriak denak estalita doaz. Uh-huh. Vale? Ni hemen noin duela urte asko etorri nintzen eta ez zuen zer ikusirik gaur egungo egoerakaz. Jango loien tratamendua dena dago estalita, hori eta gero urrengoko punturik kritikoena hau zen, eta ja estalita dakagu.
2: Eta aldea egin du estaltzeak berak?
0: Pilo bat, bai, pilo bat. Eta hori hau, nino, hau abuztuan ipiniko da martxan, ustaian abuztuan, oraindik ez dago tratamenduan, baina ja estalita egoteak lagundu egiten du asko. Direktiba berri bat dator, horrek eskatuko dauz tratamendu potenteagoak, eta ba, lekua behar dugu, ez? Ordan, honetan lortu dugu beste dekantazio mota batera pasata leku estuagu batetan egitea, estaltzea eta erekin horretan horrengo duguna da euriura, hemendik pasatzen denean, normalean ja itxasadarrera joango zen euriur, horreri tratamendu berezi bat eman.
2: Ze tratamendu behar du ba euriurak?
0: Ba, egingo zaiok, reaktibo kimiko batzuekin, flokulazio, kogulazio bat, teknologia nahiko berezi bat da, are mikroarena bategaz be bai, azkenean, hori, kutsadura kendu solidoak eta errendimendu potente bat eduki gure hori itxasadarrera bueltatu horretik.
2: Nola guazuanin, edo hor gora?
0: Hemen gora.
2: Esan dituzu, araztegiaren bihotza dela hau, nik?
0: Bai. Baltza biologikoak, bai.
2: Baltza handi honetara begiratuta, urazalean, honek oroitarazten dit, Coca-Cola bat galantzi batera botatzen duzunean, zehari da gertatzen hemen?
0: Bueno, hori da oksigeno disolbatua, sartzen ari garena uretan. Guk baltza hauetan sartu egiten da kutsadura, amonioa eta materia organikoa, baina hemen deko guzenak, kutsadura horren zai dira mikrobiologia, hemen bakteriak deko guz. Gainera, baltsa bakoitzan, bakteria mota ezberdinak dauz, helburu ezberdinak betetzen dabiesenak. Batzuk oksigeno disolbatuarekin, beste batzuk oksigeno barik. Labur azalduko dizut.
2: Bai, zaila egiten zait hori ulertzea, esan diguzu, bai. Hemen ez dagoela kutsadurari, baina urak kolore bai. Oso bai. Nabarra du, oso iluna.
0: Bai. Bai da, kutsadura, baina ez da plantan sartu dena. Hemen transformatu egin da, hemen mikrobiologia daukagu. Uh-huh. Sarreran materia organikoa euki dugu. Hemen segertatu da, bakteria hauek euren bizitzarako, ba, kontsumitu egin da bie materia organiko hori. Horrela garbitzen dugu, itxasadarran...
2: Isure horretik.
0: Hori da. Orduan hemen ikusten duzun marroi hori da mikrobiologia da. Uh-huh. Beraz, bai da, hau ezin dugu horrela bota. Errekara, baina ja, ez deko naiz eta dana marroia irudi, ez deko zer ikusirik hemen barruan dagoena, hor dagoenarekin hemen. Aldaketa biologiko bat ari da emoten.

0: balsa honetan dekoguz bakteria nitrifikante batzuk, zeinak amonioa nitrato bihurtzen da bien. Amonioa posoina da, amonioa errekara bota ez gero, berehala ikusiko genituzke arrainak flotatzen hilda, beneno da. Duan, hemen batzuk nitrifikanteak direnak, oso ondo zaindu behar direnak.
1: Beraz, baituz bezaitzeko, lehen bazen duten dortoka eta gainera bakteria nitrifikanteak.
0: Hori da, hori da. Hauek amonioa nitratora pasatzen da, bie. Nitratoa bai da, ja, kutsakorra, baino epe ertainan luzean, ze nitratoak egiten duena da, algei, janaria emon, nutrienteak dira, eta horrek eutrofizaziora emango luke, txasadarra. Orduan, bai da kutsadura, bai tratatu behar duguna, baina ez horrein posuntxua amonioa bezala. Eta hemen deko guz beste bakteria batzuk, hauek enterotrofoak direnak, baina hauei ezberdintasu bat ikusiko duzu bi hauen artean, nion, ja, holan esara galduko, azalpenan.
1: Tropikoak eta heterotropoak, eta hemen bueno, posto berleko berroa mordo bat,
0: Bueno, erraz esan da, bitu, hemen ikusi duzu ezberdintasunazuk, begibiztan.
1: Ba, ja, parra, orkestu aparrik, claro. Eta...
0: Hemen ari gara oksigenoa sartzen, nitrifikazio prozesu horretarako. Gu hor oksigenoa bebai ari gara sartzen, baino nitrato forman. Hemengo bakteriak ikusten da bienean ez dagoela eurentzat oksigeno hau, esan gutu, ez da. Eta gira aurretik nik zer egingo dut. Eta nitratoaren oksigenoa hartu egingo dute. Hor nitratoa geldituko da solte, eta nitrato gaz bihurtuko da atmosferara joan da. Hortaz, sarrerako amonioa nitrato bihurtu, eta gero nitrogeno gaz bihurtu dugu, ja ez doa itxasora, ez doa itxasadarrera. Eta hori da gertatzen dena hemen.
1: Ikaragarria, ja. Oso interesantea, hi. Oso interesantea, eh?
0: Bai, interesgarria da.
1: Labetara.
0: Bai.
1: Okei. Okay. Eta beti bitzaltzarete autoz, hemen barruan?
0: Bueno, askotan, bai. Bai. Nate san, egunean zehar, bai.
1: Horrek, emango dion zulegari planta honen neurriaren
0: bai.
1: Ideia bat egiteko bai. Pista bat. Beraz orain goaz, labeetara, eta hori da araztegiaren amaierako prozesuetako bat, ezta?
0: Bai, behit, orain ikusi duguna da urlerroa. Prozesu horietan, bai primarioan, bai biologikoan, kentzen joan gara loia, urari, kutsadura kendu diogu. Kutsadura hori, zer gertatzen da berari. Bueno, ba, hemen deshidratatu egiten dugu.
1: Hemen eduki ontzi zirkular mordo batzu ikusten ditugu, bai. Kupula batez estalita batzuk, horiek aldira labeak.
0: Ez. Hemen deshidratatzen da, oso dekantazio prozesua da. Prozesutik atera dugun loi hori, euneko batera egonda, hemen dik euneko zeira urteten da. Osea, zei bider gutxiau ura. Zei bider kompaktuagoa kutsadura.
1: Amaieran oso lehorra izango da, ez da?
0: Bilatu behar dugu, gero eta lehorrago izatea, ba, de tratamenduaren dimentsioa ba, larra hundi egiez izateko. Osea, ura alik eta gehien kendu, eta gero bai, hau da labe bat, hemen hiru labe dekoguz, gu hemen energetikoki valorizatu egiten dugu.
1: Alegia, loi hoiek, lehortutako loi hoiek, soikatza balira bezala, erre egiten dituzue.
0: Bai, erre egiten ditugu, eta bor sortzen den beroa aprobetsatu egiten dugu.
1: Argindarra sortzeko?
0: Energia sortzeko, bai.
1: Energia hori zuek zeuek konsumitzea alduzue?
0: Bai.
1: Eta zeuen beharrak asetzeko lain?
0: Ez. Baino bai, adibidez, loien tratamendu inzinerazio guzti hau oneri emoteko bai.
1: Koldo, egin dugu gira osoa eta jauzika egin ere, zenbait atal, hori, saltatu egin ditugu,
0: bai.
1: Amaiera iritsi gara, eta hau da, azken iturburua hemen ateratzen dira garbitutako urak, ala?
0: Bai, ala da. Hemen ja kutsadura kenduta eta araudiak eskatzen duen limiteak lortuta, itxasadarrara bueltan joaten da, kalindo errekan bitartez, gero nerbi ibaira eta da gero itxasora.
1: Ibai Zabaldera, beraz, ikusgarria da irtera hori, ez da gitzen indar duen, horrek ere emari handiagoa izan dezake orain duena baino, edo...
0: Bai, lehen esan duguna, eta bueno,
1: bitartez... Uronek badu itxura argiagoa,
0: bai.
1: Askoz argiagoa.
0: Sarriagoa, bai. Oneri, kentzen diogu kaudal txiki bat, 1 litro segundotakoa, eta erabiltzen dugu regadiorako, hemen ikusten duzu esen...
1: Alegia, zuen zuaitzetarako eta zuen parkerako bai. Hemen ikartzen duzu eura.
0: Bai. Hori, eta baita ere, guk plantan ur industrial guztia erabiltzen duguna, makinariak postutxeko, edo prozesuetan behar denura, da ur tertziario hori. Ikustu apenas ur potablerik bakarrik komunetan eta dutxatan.
1: Esan dugu, Galindoko araztegia 1980ean eraiki zutela, hori baino lehenago, zer zegoen?
0: Ba, ezer, hori baino lehenago, zer egon zen, 30 urtetan zehar, biztanleriaren hazkunde deskontrolatu bat, non Bizkaiko biztanleria hirukoiztu egin zen, industriak ekarrita, orduan industria potoloak, industria siderurgikoak,
1: oso
0: kutsatzaileak, erreka zertara llegatu zen. Gu zelan neurtzen da erreka itsasadar baten bizitasun egoera, ba, oksigeno disolbatuarekin. Bueno, ba, Bilboko itsasadarran 15 kilometrotan Portugaletetik eta Bilbo sarrera arte Arriaga baino haratago, 15 kilometrotan 0% zegoen oksigeno disolbatuan, zan putzu septiko bat. Egunero 2000 tonelada hondakin isuritzen ziren tratamendu kontroli gabe errekara. Orduan da partxorgoak esan zuen, bueno, zer egin behar da, eta horrek urteak eraman zituen, milioi eta milioi eta milioi asko. Hau esaten dugu normalean dela Euskadin inoiz egon den ingurumenarekiko inbertsiorik haundiena, ez bakarri Galindo, Galindo eta odi guztiak onaino datozenak, etxe horietatik onaino datozen odi guzti horiena. Eta bueno, gaur egun oksigeno disolbatu hori errekan minimo 1970ean dago. Bilboko barrukaldean bere garaian helburua zen, ia posible ote bazen, kanpoko aldean, abran, 1970ean, o Portugaleten 1970ean llegatzea, gaur egun 1980ean daude. Eta hortik, bon, ikusiko zenuten telebistan, zelan ba, izurdeak eta bebai ikusten dira sartzen, eta bueno, jendeak asko hitz egiten du Guggenheim efektuaz. Baina ni hemen bizitan datozen hitz egiten diet Galindo landakio eta sistema integral osoaren efektuaz. Ze honek badu zer ikusirik ere Bilbon eukidogun transformazioan.
1: Ba, Koldo Lekue Marcos, eskerrik asko, plazera izan da.
0: Zuri jonet, zuei, bai, zuei, eskerrik asko.
2: Titularra ere utzi dugu Koldo Lekuek, Guggenheim efektua baino lehenago Galindo efektua. Koldo Leku, eskerrik asko, Galindoko araztegi guztiaren arduraduna, eta eskerrik asko Xabi Gallastegi teknikaria, Garazi Urdan Pileta, Sara Gila eta Jon Artano berriketaria, eta kontuz etorri bueltan.
1: Bai, Maider, tranquil egingo dugu, horrerakoa, paisaiaz, xarmatuz, akordatzerako, orgaitu zue.
2: Gero arte.
1: Aio.

0: Garbine, entzun duzu, Jon Artanok Galindoko Araztegira egin duen bisita, eta ikasi dugu zer den araztegi bateko bihotza, baltsa biologikoa nolakoa den. Zer hori handuko zenuke entzun dugunetik, zarataz gain, eh?
1: Zenbat kontu, zenbat bai. Kontu, ai ama. Pena apur batekin daite eta ze harki pasatzen honik hor.
0: Ja, igual joan ere ingo zinateke jonekin, ez? Plan bai. Egin izan bageno aurretik.
1: Bai, hori da, baina bueno, dana ez da. Jo, ba, zer esan, nik usten dut gakopia bat eman ditula koldok, eta hoietako bat da, zertzan lehengoko egoera, zein dan oraingoa, eta pixkat etorkizunea begirakoare bai, ez? Eta ohitu ginean edukiditzea sistema, ur sistemak, ez? Eta ur sistema esate dut ur sistema naturalak, ibaia, gure lakuak, eta ba, kaltetuta eta kutsatuta edukitzea ohitu ginean, eta ia sabor biltoki bat izatetik, gaur egunea pasagea, dala, espazio natural eta erabilgarri bat, eta gainaz oso oso ondo baloratua da ona gizartea, baina horretarako sistema batzu behar izan dian da. Ez dakitzen batean jo jakitun dan konplexutasun horretaz gizartea, ez? Da, koldok nik uste dut modu on batean esplikatu ditula. Nik uste dut gelditu behar daula bat espazio bat okupatze duen azpiegiturak diala. Eta lan handi jaiten dala espazio aldan eta txikilenian egiteko lan hoiek. Edo espazio berdinean ura hobeto tratatzeko prozesu gehiago sartzera dijoala evoluzioa, ez? Bestia esango nuke baita ere, askotan irutze zaigu ura sartu eta atera eta kito. Eta hor zerbait gertatze da. Baina zerbait hori dala energia kontsumo handia ditunak, inbertsio handia suposatzen duenak, ez? Dirua jarri berda. Denbora guztian esan du, ez? Ni hemen sartu nitzanetik eta urra evoluzio konstante batean dagoen azpiegiturak dira orokorrean. Beti hobekuntzak egiten nahi dira eta hobekuntza behar dituenak, ez? Eta gero, ura tratatzia dala ura sartu eta atera, baina ez da bakarrik ura ateratzen. Ateratzea dira gasak. Esan ditu, oksigenoa sartzen dala eta CO2 sortzen da, sortze da baita ere nitrogeno gasa, ez? Nitrifikazioa, nitrifikanteak eta heterotrofak esan ditu nian da, amonioa sartzen da, pipipi eraldatzen da, eta NB bezala ateratzen da, baina hori gas formatuan ateratzen da, ez ur moduan. Eta ateratzea dira baita ere solidoak, ze aurretratamenduan esan du, ez? Hor gauza batzuk kendu inberri zate ditugu. Hoiek, hondakin hoiek, bideratu inberkoia, eta gero bestalde batetik esan du, loiak edo lokatzak, eta hoiek ere tratatu inberri zateia. Eta orokorrian lokatzen, deparadora baten, emaraztegi baten sortzen dian, lokatzen tratamenduak, izan ditzak, ez dakit, kostu guztien 140-150 estandarra esango genuke, eh? Orduan, gauza komplexu bada, baina ondo funtzionatzen duna. Euskadin ikusten dut, gure ur sistema guztia kontutan izan da, nahiko egoera honian gaude. Eta etorkizunak eskatze diguna da, oraindik eta komplexutasun maila handiagoko sistema bat sortzia. Mm-hmm. Hori ere, bai.
0: Aurrera begira jarrita, bai. Nolakoa izan liteke araztegi baten etorkizuna, nolako araztegia imaginatzen duzu, esan duzu espazioarena, ez? Alik eta tokirik txikienean, ba, alik eta produktiboena izatea, ez? Eta alik eta...
1: Hori hemen, Euskal Herriko bezalako dentsitate altuko herrialdetan, beste batzutan ez du zertan, eh? Hori ere, oza, azkenian beti inberda tokiari eta tokiaren ezaugarriari dagokion sistemarik egokiena. Orduan hemen asko jokatu berko dugu espazio oso txikitan egindako araztegiak eukitzea. Etorkizunea beira nik usten dut errekuperaziorako plantak izango diala, eta ez urtratamenturakoak, eta bain esplikatuko ez zergatik, zeia koldo gauza jakin batzuk esan ditu, ez? Uretan gauza asko daude erabilgarria dianak. Uretatik ekarri dezakegu, o sortu dezakegu energia esan duen bezala eta bertan erabiltze da. Baita ere sortu dezakegu errekuperatutako ura edo tratatutako ura erabilera jakin batzutarako. Eta orduan berrerabiltzen nahi dira. Baina ez hori bakarrikan, orokorrian baita ere aipatu ditun amonio hori nitrogenoa da. Eta gero nitrogenoa behin berriz aitze dugu erabiltze dela baita ere ongarri bezala. Nekazaritzarako, edo fosforoa. Orduan ikusten dut, jungo gehala, esatetikan urraraztegia ditugu, errekuperazio planta ditugu izatera, aldan neurrian. Eta beste puntu nik uste dut oso garrantzitsu bat izango dela, aldaketa klimatikoko eszenariotan sistema askoz fleksibleagoak eta erresilenteagoak garatu berko ditugula, alegia. Orokorrian, euritromba handiagoak euki berko ditugunez, ekaitz hoiek hartuko ditun sistema jarri berko ditugu. Edo lehorte garaiak etorriko balima zaizkigu, kasu horretan ez da urrasko etorriko, baina etorriko zaigu kontzentratuago. Eta beraz sistemak ere albideratu behar du kontzentrazio oso altuko urak ere tratatzea. Ordu, oraindikan, azkenian araztegiak ikuste ditutena da, gizartearen erreflexua da, informazio asko ematen dugu urzikinak. Zuk ikusiko bazenu amonioa nola sartzen dan kontzentrazioz urraraztegi batean oso ezaugarri potentea dazka, eta goizeko zazpiretatik bederatzireta da on amonio pikoa da, danu jaiki eta komunea jungealako. Orduan, informazio asko ematen digun bezala, baita ere gizarte aldatzen ari da, eta beraz araztegiak ere aldatu inberko du. Ez? Eta anekdota txiki bat kontatzen uste bali maia zuen, esan du, hipopotamua eta zea.
0: Bai, eta hortoka eta bai.
1: Nikola ikusi eten gauzik politenetakoa, izango da, tesi eiten egon itzan garaian, izozki industria baten urekin inun lan desente.
0: Bai.
1: Eta nik uste dut, esango nuke dala araztegi bakarra usaia etzanak iratxa. Alegia, etzakan usai txarrik. Ona ez, baina bueno. Eta esan, zuk bainilla eta txokolatezko helatu bat hartze balin badezuta hor bertan usten aste balin mazea, nastutzen jotea eta kolore, hola marroxka bat bezala galitza zaio, ez? Ba, urak kolore hori zun. Baino, sarrerako tankean, ez, pilatzezian, sarrerako tankean urzikin horiek gero araztegian sartzeko. Ba, hor sortzezian, kakao grasasko tenis pelota batzuk. Eta beti zian teniseko pelotanen tamainakoak. Ez haundi jo, ez txiki jo. Eta hor ikuste zenitun tankian, taka, eta gero gaina erretiratzeko oso horrexazian. Horrelako gauza arraroak ikustea ezkazu, noski ez da hipopotamo bat, eta ez da dordoka bat, baino kakao grasasko tenisko pelota perfektuak ikusi janaiz.
0: Ba, Garbiño Manterola, Agirre Zabalaga, Bertea Ikerketaren eta Teknologiaren Euskal Aliantzako Transferentzia arduraduna. Eskerrek asko, enbidia pixka bat pasaduzu gaur, baina estimatzen dizugu, gero egindako irakurketa. Datorren astean irrati urteko azkena.
1: Hori da. Onde bili, Berdin, agur.
0: Amar minutu geratzen zaizkigu amabietarako eta iberraldera egin behar dugu, denborari galdu gabean asaldatuta baita belgiroa, teioka diren San Juan jaietara, sokamuturra itzuliko dela eta urte luzez egitarautik kanpo egon ondoren aurten berriz ere programazioan sartu da, eta horrek herritar askoren haserrea eragin du, eta sokamuturra ez plataforma ere sortu dute herritar batzuk, Asier Odriozola, egunon, kide batekin zaude, baina okeraz pagode, udalaren iritzi entzuteko moduare izango dugu, eta Asier, kaso egunon.
2: Hala da bai, egunon, gurekin ditugu Mikel Badiola plataformako kidea. Mikel, egunon. Eta Berdin Iñaki Azkue ere, Eibarko alkatetzako kidea.
3: Bai, egunon.
2: Buna, izertan hasi baino lehen, bioi eskertu behar dizute, benegotea ez baita erreza izaten, bi erpin elkarri begira daudenean, elkartzea eta gozotik, beti ere, ez dugu polemikarik, ez dugu morborik nahi, baina bai behintzat batzuen eta besteen argudioak entzun. Lehenik, Mikel, esan beharra dago, lortu duzuela, lehen dertzeko garaipen txobat baduzuela, izan ere datorren osteunean hemen aurrez aurre dugun udalonetako areto batean, ez da baide izango da, mai gainean izango da galdera. Sokamutura bai ala ez San Juan jaietan, eta hori zuek aurkeztutako mozio batengatik izango da. Hain justu ere, zer da espero duzuena datorren ostegun honetan?
4: Ba, Ibarko udalak herriari entzun behar dio, eta ostegunean gure mozioa onartu. San Juanetarako aurrikusita dagoen sokamuturra saioak bertan bera ustea espero dugu.
2: Hori da zuek espero duzuena, udaletik, Iñaki, ze espero duzu, ze maitza atera daiteke azkenan ere izango den bozketa horretan?
3: Bueno, udaletik beti egon gara edonori entzuteko prest. Soka moturra aurten programan berriro jartzea adibidez, horrela irten da. Ni neu bi erazkotara jo naiz kuadrilla askokin eta bueno, kuadrilla hauek bueno, gehienek ba hori eskatu dute ba Ibarren beste zozer falta dala gure jaixak ba hobetzeko eta bueno, ba prozesu horretatik entzun prozesu horretatik ba ideia hau irten da. Beraz udaletik ba batzarra ospatuko dugu ostegunean eta ba hori edon hori entzuteko prez gauz.
2: Premiazkoa da osoko bilkulari, ze espero duzuen, esan duzu, Mikel. Baina zer da aurkeztu duzuen, mozioak zer da dioena, edukia zein da?
4: Ba hori, udalak gazteek eskatu dutela esaten du, baina ez du zehazten zenbatek eta zein kanalen bidez. Guk uste dugu kanpoko jendea ere igual batu dela, ez bakarrik Ibarko gazteak. Eta hori, azkenean guk lortu dugu hainbat talde animalisten babesa, gaztetxean babesa, matraka talde gazte feministaren babesa, eta guretzat alde bakarreko erabaki izan da, osea, udal batzan ere ez da bidatu, eta guretzat animalien ongizatea ez da bidagarria.
2: Hori da, beraz, mozioak dioena, animalien tratu txarra, animaliekiko tratu txarra dagoela, Iñaki?
3: Bueno, a ver, hemen ospatuko dugun soka muturra guztiz respetu oso ospatuko dugu, araudia respetatuz. Nik ez udaletik ez duguna oso ondulertzen da, ba, nola hemen inguruko herri isa guztietan, bai, Elgoibarren, adibidez Elgoibarren duela amabostegun ospatu zuten soka muturra, eta esan horrelako polemikarik sortu, Deban, Mutrikun, Zestoan, eta horrela Bizkaiko, Gipuzkoako, eta Nafarroko herri askotan ospatzen dira, bai, soka muturrak, bai, Enbolauak, Bakiak, eta ez dut horrelako polemikarik ikusi, berriz amene Ibarren, ba, ez dakit, osa ulertzen dugu, ba, hori, jendiari, ez da jola ba, horrelako jarduerak gustatzen, neri adibidez behin bakarrik egon eize nere bizitzan horrelako jarduera batia, baina bueno, ba, esan dakua gazte asko eskatu digute, urteak dara matzate hau eskatzen, 2016 urtean udalak erabaki zeban Bakiak eta horrelako ekitaldi konkretu batzuk ez subentzionatzia, gero 2018 urtean hemen Untzaga plazan soka moturra ospatu zen. Zegatik ospatu genuen Untzagan, hemen Ibarko zezen plazia egoera nahiko kaskarrian dago eta ezin genuen jendian segurtasuna bermatu, orduan ona Untzagara plaza hau genuen. Zegatik esaten dut hau, toki askotan ikusi dudalako, 10 urte daramagula horrelako ekitaldirik ospatu gabe, eta ez da egisa. Osea, 2016 urtean egia da bozkauzala gauza konkretu bat, baina gero 2018 urtean hemen Untzaga plazan ospatu genuen.
2: Baina arreta eman digu alegia urte zenbaitetan ospatu gabe egon, eta horrein zergatik berreskuratu den.
3: Ze pasau zen, 2018 urtean Untzagan ospatu genuen hau, eta gero ze aile gauzan, COVID-a. Orduan pandemiak, akoratzen eiz, pandemia lehengo urtean, ez genitzu zela hemen Ibarren jaixak ospatu. Orduan, izan zan pizkat, como muerte natural. Baina, bueno, azkenengo urte hauetan berriro eskatu digute rekuperatzen jutia, eta urten erabaki dugu, ba, hori, hau aurrera eramatia.
2: Beraz, ostegunean izango da, mozio horren eztabaida, zuek protestak egin dituzue, ez dakite zuzenean udalarekin gaur bai ari zarete, hemen Euskadi Irratian, Faktorian, baina ez dakite aurrez aurre itzikituko aukera izan duzuen, Mikel?
4: Oraindik ez, mozioan egongo gara, eta behar zer urtetzen da, espero dugu atzera pausa bat emotia eta soka muturra kantzea.
2: Esan berra dago, arratsaldean izango dela mozio horren eztabaida, eta aldi berean elkarretaratzea deitu duzuela zuek, baina aldekoek ere bai, soka muturren aldekoek ere elkarretaratzea orain txebertan hartu gaituen plaza honetan. Ze espero duzu, ez da gatazkarik izango, ez da tensiorik izango, ez da?
4: Ez, gure aldetik ez.
2: Ez dakit udalean...
4: Gubaketxua garela.
2: Ez dakit udalean kezkari badagoen?
3: Ez, kezka ez, baina bueno, bai, udaletik espero dugu horrelako gauzarik ez gertatzia badana lasaitasun, eta bueno, ba, norbaitek zeo zer esatia bat nahi badau, ba, entzut beti, danok entzuteko prestego mar garela, baina, ba, hori, ez egotia gatazkarik mesedez.
4: Den partez ez nago inseguru, eh? Osea, ezagutzen ditut, eta lehetzako violentua dira. Jende violentua da, osea, gustatzen zaio hori, ba, animalisekin pasatzen den bezala, ba, jendiakin be, eureri bost.
2: Ez dakit udalak, talde baten eta besteren artean, udaltzainan jarriko dituen, edo
3: Printzipioz ez dugu horretaz hitz egin, hori azken finean ertzaina ikusi beharko da nola egin ba segurtasun programa, bueno, azken finean bera ertzaina da segurtasuna bermatu behar duen zakin noa esaten dan. Ba, beraik bermatu behar dutela, baina udaletik ba, guk lasaitasun osoz eta lasaitasun espero dugu egotia.
2: Bueno, kutxu politiko ere hartu du, Partidu Sozialista ematen du, sokamuturraren alde dagoela eta mozioa udalera eraman duen talde politiko esan dezagun, balio bezaitze jokoak EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Podemos. Ez dakit horren nola landu zuen alor politiko hori, Mikel?
4: Ba, gu presentau behar genuen, baina udala laua aldatu denez, ba, partido politiko batek aurkeztu behar zeban, eta Podemos eta Bilduk eskaini ziren eurek proposatzera.
3: Bueno, bai, hori, hemen EH Bildu eta Podemos sartu zuten mozioa, gero EAJ be, ba, hor jokaldian sartu zen debate bat eskatzeko, eta egisa da, alderdi sozialistatik ez dugula oso ondo pare bat alderdien postura ulertzen urrunago joan gabe, ba, EH Bilduk beraien herri askotan, sokamuturra, bai bakillak, bai enbolagoak ospatzen dituzte, Iruñan, Mutrikun, eta bas, hauen jarduera, hauen kontra badaude, ba, azadizela beraien herrixetan ba, adibidea emoten, eta EAJ gauza berdina. Hemen publikoki debate bat eskatu digute, baina esan dakua, duela 15 egun Elgoibarren be sokamuturra ospatu zuten, eta ez dugu horrelakorik inon entzun. Orduan, ba, hipokresia pizkat ikusten dugu.
2: Sokamuturra ez plataformako kideok, 600 sinadura bildu dituzue, uste duzu hori herriaren sensibilitatea biltzen duen datu badela, Mikel?
4: Bai, bueno, 1000 inguru lortu dugu, ja.
2: Dagoeneko 1000?
4: Bai, Eibartarron 1000, eta kanpoko jendearena bere. Eta hori
2: bai, 1000 sinadura galdetzen dizun hori herriaren sensibilitatearen erakusle ote den.
4: Bai, nezako bai, osea gainera esaten ari dena beste herri batzuetan eta ospatzenia eta ez dagoela inbesteko arazorik, Eibarren taulomakiaren kontrako borroka oso indartsua izan da, osea guk zezen plaza itxi arte 1000 manifestazio egin ditugu, gero hori bigantzak eta egon diranean
3: zezen plaza. Osea, zezen plaza
4: zuen jarriko zue
3: hor jarraitu da, baina egoera oso kaskarria da.
4: Zuen jarriko zue egoera kaskarra dela, baina
2: lortu dugu eztabaida hori, bai, errespetu erabateko, ze estimatzen dizuet Mikel Gadiola eta Iñaki Azko estimatzen dizuet, eta dena txukun joan de bila datorren ostunean. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko irure gero arte xer.
5: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi, abian da jada Donostian adinekoentzako hiri lagunkoien hirugarren nazioarteko kongresua, kongresuaren abia puntu ekitaldi horretan Nerea Melgosa Jaurlaritzako ongizate sailburuak adierazi du bizitzari urteak gehitzea baino urtei bizitza ematea dela kontua, eta azpimarratu du auzi honek garrantzi berezia duela Euskadin, gure bizitzaropena munduko handienetakoa delako eta 65 urtetik gorakoen portzentaia oso altua delako.
6: Azken 20 urteetan 118tik 124 pasatu da. Eta aurreikuspenak izaten digute 20 urte barru biztanlearen 112% izango direla. Bestealde, bizitzaropena 85 urtetik gorakoa da. Eta esan dezakegu gaur gorkoz gure adinekoak ondo bizi direla eta ondo sentitzen direla. Bizitza betean.
1: Pablo Bustindui, Espainiako gobernuko gizarte gaietarako ministroak berriz esan du demokraziaren beraren etorkizuna baldintzatuko duela adinekoentzat hiri eta komunitate lagunkoiak eraikitzeko gaitasunak. Bakursal jauregian, kongresua abiatzen ari zen momentuan, kanpoan, protesta bilkura egin du pentsiodunen mugimenduak aldarrikatzeko baldintza ekonomiko duinak izatea dela oinarrizkoena adinekoentzat. Carlos Etxeberria, bozeramalea.
7: Diogu ez dagola hiri lagunkoirik, ba, pentsio kaskarrekin, nola baite lehenengoa dela bizibaldintzak, duinak, pertsonek izatea, eta horrek egingo du, ba, hiri atseginakoak, ez? Eskarretasuna eta guzti hori ondo dago, baina lehenengo baldintza ekonomikoak eta sozialak oso importantean dire.
8: Osasun arloko langileen protestak berriz gaur goizean Gasteizen eta Iruinean, Gasteizen Arabako Unibertsitate Ospitalaren kanpon konsulten eraikinaren aurrean egin dute bilkura medikuek. Bosgarren greba astean murgilduta azpimarratu dute euren nahia ez dela irailean greba mugagabea egitea, baina ordura bitarte Osasun Ministerioarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin egoera bideratzen ez bada, ez dutela beste aukerarik izango. Eta Nafarroan berriz, Osasunbideko sindikatuek deitu dute elkarretaratzea, kalitatezko osasun publiko baten aldea Aitor Perez.
9: Bai, osasun publikoa blindatzeko apusturik ez dute ikusten LAB, SATSE, SAE, UGT, AFAMNA eta ELA sindikatuek. Nafarroko gobernuaren jarrera horrek euren esanetan ekarri ditu langa enkarga jasanezinak itxaron zerrenden igoera eta esaterako lehen arretan eta pediatrian atzerapenak. Egoera horri aurre egiteko gainera Josune Gerra bozera maileako hartarazi du ezin dela osasungintza negozio gisa ikusi.
10: Aldarrikatzen duguna da, osasuna ezin dela negozio bat izan, eta ezin da egon norbanakoaren maila ekonomikoaren menpe. Horregatik salatu egiten dugu pazienteak pribatura bideratzea, eta ezoiko jardueran oinarritzea. Hortaz, ekimen pribatua saieste askatzen dugu, dauden egitura publikoak indartuz.
9: Ekainaren 30ean Osasunbideako zuzendaritzak mahai sektoriala deitu du bilera horretara plantillak indartzeko eskaera, lan baldintzak hobetzearena eta esaterako inbertsio handiagoen eskaera ere eramango dituzte sindikatuek.
8: Gasteizko alde zaharrean bart gutxienez 4 segurtasun kamera erasotu dituzte eta ikerketa hasi du Gasteizko udaltzaingoak ondoren. Cesar Fernandez de Landa segurtasun zinegotziak gaitzetsi du gertatutakoa, ezkutatu nahi diren gaizkileak direla, baina alden guzti egingo dutela atxilotzeko esan du zinegotziak.
11: Una persona que comete una acción de este tipo solo puede considerarse un delincuente que trata de cubrirse las espaldas. Vamos a hacer todo lo posible para encontrar y hacer pagar a los responsables.
8: Gasteizen hori Madrilen berriz, Bizkaiko Foru Aldundiak bertan antolatutako enpresa topaketan, enpresak eta talentua erakartzeko Bizkaiko Aldundiak onartutako neurri fiskalak aurkeztu dituzte, babegionez ikusi ditu Antonio Garamendi COE enpresari elkarteko buruak fiskalitatearen aldetik egokiak direlako beritzetan, eta bereziki enpresak eta arlo pribatuarekin elkarlana jasotzen dituelako.
12: El mensaje que hay que ayudar a las empresas para ayudar a las personas. Y creo sinceramente que esta iniciativa...
8: Enpresengan pentsatzen dutela fiskalitate horretan gaineratu du Antonio Garamendik. Ez da oraintxe trafiko arazorik segurtasun sailetik berri eman digutenez, eta udabeteko eguraldi izango dugu gaur Euskal Meten arabera. Goizekeo behel odeiak desagertuta, urdin zerua eta termometroak 25 gradu ingurura iritsiko dira kostaldean, 30 graduak harrapatuko dituzte berriz barnealdean. Ba, momentuz besterik ez, ordu batetan goizak gaur eguerdi parteko albistegi nagusi hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Tariña, Ainhoa, Tariña izan zen atzoko tarte honetako protagonista, txoritxoa.
1: Bai, egazti txiki txikia, kolorez da batez ere berezia, luma horiak tartekatzen zaizkiolako beltzekin, arrek irakurri duan ez orban beltz bat dute buruan, eta kolore bereko beste orban txiki bat kokotzean, justu mokoaren azpian. Eta emek, askoz kolore, ba, ez dakit, xumeagoak edo, bai, apalagoak omen dituzte, ez dira inoriak, eta goi aldean gris berdeska dute, eta azpian pixkat zuriskagoa. Irakurri duan agatik oso espezie kantaria da. Mm-hmm. Eta egin gabe kantatzen dute, eta gainera oso zen, eta oso garbi. Eta Euskal Herrian, eskualdearen arabera, tarina, altz txoria, kolina, edo kolika ere esaten omen zaio.
0: Bai, no, aurde, bai, berzentara lan egiteko munduan zaude, eh? Ojo edorta.
1: Kendu edorta.
0: Entzuten ari bazara, ojo. Iratik eskuetan hartu zuela kontatu zigun atzo. Aizu zen ere, aurde, bai, berzentaretik oso gertuko eskolan. Eta ze gertatu tezitzaion?
2: Eskun hartu eta janda mantzion.
3: Kalmatu dela isori utzi du.
4: Egoak mugitzen hasi eta ies egin dio.
5: Kantari hasi zitzaion.
6: Begira gelitu zitzaiola.
7: Eskuan koska egin zion.
8: Mokoakin atximur txiki bat egin zion bihatzean eta askatu intzun.
9: Dardarka hasi zen.
10: Etxera da mantzuen kaiolan jarri eta kaiolan zaindu zuen.
11: Tarina geldi gelditu zen, eaztuna ipini eta lena baskatzeko.
12: Burutik anbera kaka egin zion.
13: Egalei ematen hasi zen da kaka egin zion.
14: Buru gaina.
0: Zer da, mezu, eta zemat ideia ezberdin.
1: Bai, mordo bat. Asko gainera kanpoan utzi ditut errepikatu egiten zirelako, eh? Baina benetan, ze gertatu zitzaizuen irati?
15: Da oso txikitzue. Eta hartu neman hainketatik eta solta.
0: Eta zer moduz, beldurrik edo zen izun eman?
15: Asi era, baina bestela ez.
0: Ondo portatu zen?
15: Bai.
0: Eta solta? Lasai zegoen bera?
15: Bai.
0: Eta zu?
15: Bai.
0: Eta solta?
1: Bai.
0: Hori zen dena?
1: Hori zen dena.
0: Zizu gustatzen nun netetzen duen elkarrizketa. Pentsatzen duzu beste zerbait datorrela. Baina, bueno, zuen irudimena asko zurrunago joan da, oso ondo.
1: Eta solta, jarraitu ezagun ba, entzuten.
0: Eta zuek egin duzu alako hori?
16: Ni egin genuen, bai izango, baina justo egin genuen eureka egin genuen txandaka, eta ba, nire jazten toka. Ba, eta orduen, ba, tokaten jakon ari eitzen ban, eta besteri jakonen tokaten. Baina ingen usen beste aktibidade batzuk, ba, como ikusi, atrape txorizek, ba, ikusi txorizek atale joakaz, eta dana, txorizek ikusi paduran horra aurrien dau, bertzen terran aurrien dau lehen padura, ba, hori goten txoritzuek.
0: Eta gustatuko litzai zuke iratik bezala egaztiren bat hartu, eta eskuetan izatea, eta soltatzea?
16: Bai, pio, zau, jazen minen, gozera, jaztela tuka, zenon dona katona, eta, bai, jazten toka.
0: Eta zenbate kizan zenuten aukera irati?
15: Ez dakit boste, do. Baze, txori gitzitzu onzin, eta gu izan ginen ogeita mabi edo. Eta arduen, ba, txori txiki egon zirelako, ba, ba, boste du hartu zabiesen bakarrek.
0: Eta bestela, hemen inguruan nora joaten zarete? Gurasoekin, edo lagunekin, non ibiltzen zarete?
16: Ni artian ibiltzen az lagune gaz plazan, eta parketik, eta jolaztu itxen dugu. Eta, da, bita berrena, eta han txutxe, pero karamelo eta arek erosten dugu. Eta han ibiltzen gara jolazten.
0: Hori ze, azte burutan bakarrik, eda, ala egunero jaten dituzu barlakoak?
16: Ez, bariko zapatuetan eta bariko zapatuetan.
0: Domeketan ja ez?
16: Domeketan inok ezin da geratu eta orduan basa gara geratzen.
0: Domeketan jendeaz izaten ditugu, beste plan batzuk?
16: Ba, euren amona da, bera amona eta itxizan etxien jatie edo lan, horrelako gauzak.
0: Eta zuek zer egiten duzu azte burutan?
16: Ba, ni lagunekin bebai urteten nas, bebai joaten gara ermintxora txutxiek eta horrelako gauzak erosten zapatu dameka eta bariku batzutan. Gero urteten gara bebai ibarrangelura jolasten dugu aur futbol, pila-pilara edo horre gauza jolasten dugu. Bai.
0: Eta iratizok?
15: Ni azte burutan likitzora joaten nas. Amumagaz egoten. Baze, haitzite hilzadalako, ba, amumagaz egoten azke izen bat. Tero lekitzen dekotez lagun batzuk joan eta tarduen eurek asko lasten dut joaten gara Lopezen eratzetxik erostun, eta ero parketara.
3: Eta amamarekin zer egiten duzu?
15: Ba, marrostu, bera bazegon, telikusi, goza zinpliek.
3: Da, gustatzen zaizu beraren gana joatea eta berarekin egotea?
15: Bai.
3: Udan adibidez, berarekin egongo zara?
15: Ez dakit. Ez dakit, ba, igual oporretan goaz karabana gaz.
3: Nora joaten zarete?
15: Batzutan Lisboa eta horretara. Baina oingotan ez dakigu igual oportora joango gara, baina ez dakigu.
3: Egon zara inoiz oporton?
15: Ez.
3: Dan lehenengo aldi izango litzateke. Badakizu gutxi gora bera nolakoa den argazkitik edo ikusi duzu?
15: Ez, sorpresa baten moduen da, baina ez dakit joango gana zen.
3: Zuek badakizu nolakoa den oporto?
16: Ez, ni oindala bi urte edo irurte junitzen niraman parteko aitzitzu eta mugaz eta niraman niraitan nirarre biegaz eta ni junien Lisboa era, baina ez dakit oporto zelako dan.
3: Eta nolakoa zen Lisboa?
16: Oso politxe izan zen eta gauza pilloa diguzien urtarrien junginen eta oso politxe izan zen.
3: Eta zu? Egon zara Portugalen?
16: Egon nintzen Lisboatik eta hortik herri txikitzuetatik eta Oporto albuen, baina Oportora ez nintzen joan, baina aita joan zan.
0: Orduan, oporak urte sasoi honetan nola ez, oporai buruz hitz egingo dugu. Oporto aipatu dute, sendaren aita joan zen, ze kontatu ote zuen bueltan?
1: Don Luis, lehenengoaren zubitik puentin egin zuela, agian.
0: Edo kaletako adokin etzizeiola bat ere gustatu.
1: Frantsesina bat jantzuela, oportoko ardoa erostera joan ote zen, kajaka da ardo bildu tetorri ote zen bultan.
0: Hor bukatzen dira ez, portori buruz dakizkigunak.
1: Danak, oitxe, bueno, kolore asko,
0: hori da.
1: Tranbia, Lisboan, bai, oporto nire.
0: Ba, oporto, bai, badago, tranbiarik. Baina zuek imaginatu zazu, ez erregin ote zuen, ez sendak, ez sendaren aitak. Ze sendaren aita bai izan da, oporton, eta...
1: Zerretik ez zuen familia eraman.
0: Ja.
1: Zerretik ez?
0: Igual hor dago misterik.
1: Sendaren aita. Zer.
0: 6-6-6-6-6-0-0-0, eta gainera zuek sendaren aita ez dakiguen zuten ari den ere orduan nahi duzuen guztia esantzazue. Eta bestela sendaren aitak ere idatz diezagula, bidal diezagula WhatsApp audioa.
1: Bi punto emango dizkigu.
0: Hori hona litzateke, sendaren aitak idatziko baligu.
1: Bi zenbaki,
0: bi txartel.
1: Bai.
0: Eta bestela, guk nola, ez dakigun orden sendaren aita, ba, sendaren aita batek baino gehiago kidazten badi gutere, ba, ezat onena denari emango dizkiogu.
1: Orduan, sendaren aita bat baino gehiago agertzen bada, bakoitzari bat, jarriko naiz, oso andereño.
0: Txorrotx. Ainoa, txorrotx, oso ongi. Ba, saria asterekoa da, malasaskiak, altzerdi parea, hori guztia. Eta irabazteko egin behar duzuena da, WhatsApp audio bat bidalita. Imaginatu, sendaren aitak zer egin zuen oporton. Eta sendaren aita bazara, konta eguzu zer egin zuen oporton.
9: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
14: Euskadiko Lan Ikuskaritza. Ekonomia Lan eta Enplegu Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
17: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
18: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
17: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
18: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
17: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
19: Hiru egun, hiru leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia,

0: ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du. Autoaren GPS-a ulertzea.
2: Txan.
1: Edo zutabe bati ukitu gara.
2: Txan.
1: Aparkatzea.
2: Txan.
1: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
2: Txangan.
1: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Karza.
3: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
1: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
5: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
6: Euskadi Irratia.
7: 12:17, USAPeko azterketen emaitzak argitaratu dituzte, baxua egiten ari dira egunotan Ipar Euskal Herrian eta asko gainera historiako liburuak eta punteak bazterrean utzita izango dituzte. Ainhoa, beste modu batera, baina guk jarraitu nahi dugu, gehiago ikasten, guk egunero nahi dugu gehiago.
8: Bai,
7: anek esango luken bezala, ase zinakara.
8: Eta jakintzaleak, mundiako gure lagunak zioen bezala. Batez ere, ikasten jarraitu nahi dugu, ez garelako gu ordu luzeak, historiako data esanguratsua memorizatzen aritu, bestela nazkatuko gineateke. Baina, historiako, nahiago dugu, historiako pasarteak beste modu batera jaso. Eta adibidez, telesaiak izan daitezke antzinako gizartetara bidai egiteko lasterbideak, eta gaur mintzagai izango duguna, kokatzeko, agian hau entzunda, historian denbora lerro horretan, zerbait koka dezakegu.
7: The gods know. Duela hogei urte baino gehiago, HBO kate estatu batu harrak Rome telesaila eman zuen. Goizan Urrutia Gutierrez, historian doktoreak, kaixo egunon.
9: Kaixo egunon guztioi.
7: Aintzinako Egipto Erroma eta Arrean emakumen ekazariek izan zuten eskuartzea zitze egitera gomidatu zaitugu. Eta hau da, Rome telesailaren aurrerapena. Garai hori ukitu altzuen telesailonek?
9: Bai, apur bat, bai, baina bakarrik hasiera. Ez dakitzen basaio dituen Roma telesaiak, baina nik uste dute bigarren edo hirugarren saioak gutxi gora bera kontatzen duela Egiptoren konkista Romatar imperioaren aldetik, eta orduan, ba, menperatze horren hasiera bai kontatzen duela telesaiak.
7: Horrelakoetan, telesaiak eta ikusten dituzunean, oso behar izaten duzu historiarekin oso fidelak izatea, eta eskatzen diozu ba, zuzentasun hori eta rigorea. Naiz eta jakin ba, azkenean entretenimenduzko produktu badela.
9: Beti ez, batzutan amorru apur bat ematen dit. Behin historia ikasita eta baita ere gauza horietan, bueno, aritu ostean, batzutan amorru apur bat ematen dit, ba, dibes, Gladiator edo antzeko pelikulak ikustean. Baina uste dut adibidez Roma telesaia nahiko fidela dela eta oso produktu ona dela.
8: Ez dakit telesaia horretan topatu duzun emakumeen eskuartzea zerbait?
9: Telesailan zerbait agertzen da, baina batez ere eliteko emakumeena. Yeah. Orduan, bueno, emakume arruntagoen realitatea gutxiago ikusi da, baina bueno, Kleopatra eta Octavia eta bestelako emakume boteretsuak bai agertzen direla telesailan, edo Libia adibidez Augustoren emaztea.
7: Zuk alere gaur fokua emakume nekazarietan jarreko duzu. Aurrena kokatu nahi genuke antzinako Egipto erromatarra denbora lerroan. Eta aurrekoan nagore irazustabarnek egin zigun bezala, hemen daukagu marra bat, eta kokatu nahi genuke bastakit horre zegaraitan. Kristo jarreko dugu adibidez, zeroa. Hortik nora egin behar dugu?
9: Ba, bueno, ba datak batzutan apur basaiak dira emateko erromatari imperioa mendebaldeko alenago desagertu zelako, baina esan dezagun Egipto provintzia bezala kristaurreko 31. urtean kokatu behar dugula eta 5. mendera arte zabaltzen dela.
10: Ah, inbeste?
9: Bai.
8: Oh. Beraz, ia 5 mendeko denboraz arituko gara, hori da antzinako Egipto erromatarra deritzona?
9: Bai, gero bestia beranta erraditzen dugu. Nik bereziki lehenengo 3 mendeak lantzen ditut.
8: Uhum. Eta ze une historikok markatu zuten hasiera eta bukaera? Badago zerbait markatu zuen edo zer dio historiak?
9: Bueno, hasiera batez ere Augustoren konkistak markatzen du, segurazki guztiek ezagutuko dute agian Kleopatra. Kleopatra izan zen azkeneko Ptolomeotar erregina. Eta berarekin esan dezagun Egiptoren independentzia bukatzen dela eta Egipto Erromako probintzia bihurtzen dela. Orduan, Kristo horreko 31. urtean kokatu behar dugu hor, Eaktiumeko bataiarekin. Eta gero bukaera, berez arabe konkistatu arte zen, bere ondoren Bizantzioko enperioaren parte bihurtzen da Egipto.
8: Egipto erromatarra, izenean bentsate biak daramatza, bi zibilizazioak elkar bizi izan zutelako, deitzen zai horrela?
9: Horrela deitzen da, batez ere Erromak menperatu zuelako eta bere imperioko probintzia bihurtu zuelako. Hmm. Baina berez oso erromatar gutxi joan ziren Egiptora bizitzera. Egiptoko probintzia purba berezia zen, emperadorearen kontrolpe zuzenean zegoelako, oso lurralde aberatsa zen, eta orduan emperadoreari interesatzen zitzaion oso estuki kontrolatzea. Mm. Orduan saiatu zen ahalik eta erromatar gutxien bertara eramaten.
10: Eta geografikoki noski, gaur egungo Egipton kokatu behar dugu?
9: Bai, noski gaur egungo Egipton.
8: Eta mugak desberdinak izango ziren, ala?
9: Ba, estilo horren beste aldatu. Gertatzen dena da Egiptorekin bereziki bizitza edo gizartea ibaiaren inguruan antolatzen zela. Zen noiek ziren lurremankorrak eta bereziki esan dezagun oso herrialde edo provintzia vertikala izan zela.
8: Mm-hmm. Esan duzu gizartea batez ere ibaiaren bazterrean kokatzen zela. Egitura nolakoa zuen gizarteak?
9: Ba, egitura beste probintze batzuekin alderatuta ere apur bat ezberdina da. Batzukan hiri nagusi bat, hiriburua zena, Alejandria, guztiek ezagutuko dutena, oso hiri handia, Erroma ostean Europako bigarren hiririk handiena antzinatean. Eta gero bazeuden beste hiri greziar batzuk, baina gero gehien bat herrialde nekazaria zen, orduan, populazioaren gehiengoa, errisketan bizi zen, eta gero errisken inguruan hiri txikiago edo hiri ertain edo txiki batzuk egoten ziren, metropoli bezala ezagutzen zirenak, eta orduan hor ere bai biziko zen gaur egungo burgesia deituko duguna, baina ez ziren burgesak, baina bueno, merkatariak, baita ere artisauak, lurjabeak.
10: Ba, gehiengoa nekazaria bazen, goazen nekazariei buruz hitz egitera, eta goazen emakumei buruz hitz egitera, hori baita, gaur horretara gonbidatu baitzaitugu. Ze paper zuten emakumeek, garai hartako gizartean eta nekazaritzan, ze eginkizun betetzen zuten?
9: Hemen ere daukaguna da mis kultural handia. Emakume egiptiarrek, egiptiar jatorria zeukatenek, esan dezakegu, askatasun nahiko handia zeukatela eta gainera badirudi mundu ekonomikoan edo bizitza ekonomikoan paper nahiko handia jokatzen zutela. Salerosketak egiten zituzten, lurren jabeak ziren, adibidez, dirua ere ematen zuten, eta gero baditugu beste emakume batzuk greziarrak direnak. Greziarrek eskubide gutxiago zituzten. Gero badirudi nahasketa txikitxo bat emango zela beraien artean, eta orduan, egiptiarrek eskubide batzuk aldu zituztela eta greziarrek irabazi. Baina orokorrean agian imperioko beste probintzia batzuekin alderatuta, emakumek paper handiagoa jokatu zuten. Agian ez nekazaritzako lanean edo nekazal lanetan, uhum, baina bai garai horretako ekonomian.
8: Bai. Adibidez, lur jabeak baziren?
9: Bai, lur jabe asko zeuden. Hori zergatik da, batez ere oinordetza sistemagatik. Egiptok bazeukan oinordetza sistema nahiko berdintzu bat edo bidezko bat emakumentzat ziren. Gizonezkoek eta emakumezkoek testamenturik ez batzeuen berdina jasotzen zuten oinordetzan. Hau da, zure aita hiltzen bazen eta lurzail bat bazeukan, bi seme alaben artean, bai neska eta bai mutia, bien artean berdin banatzen zen lurzaia. Horrek egin zuen denborarekin geroz eta emakume gehiagok lurrak eskuratzea. Eta hirugarren mendean emakume lurjabe oso handiak eta boteretsuak ikus ditzakegu Egipton.
10: Eurek aritzen ziren gero lanean? Ez, edo jabe ziren. Eta beste batzuek kudeatzen zituzten lurroiek.
9: Beraiek normalean jabeak izaten ziren, eta oso, lurjabe oso handiak bat ziren, bai emakumezkoak eta bai gizonezkoak, beste batek kudeatzen zituen lurrak. Baina lurjabe ertainak ditugunean, guk antzeman ditugu emakume batzuk, beraien lurrak zuzenean kudeatzen zituztela. Egipton adibidez gutunak kontserbatu dira papiroan, eta gutun horietan ikusten ditugu emakumeak aginduak ematen bai bere langilei, bai bere senidei, adibidez esaten ba, ni itxaron arte, ez erein lurra, gero lurro hauetan produktu hau erein ezazu, itxaroni iritsi arte ba, usta jasotzeko, eta horrelako gutunak. Eta horre ikusten dugu emakumeen artetik benetako parte hartze bat dagoela.
8: Zein zen nekazaritza lana? Ze ere egiten zuten, eta nekazaritza tik ze lortzen zuten?
9: Ba, Egipto oso lurremankorra da. Lehen esan dudan bezala, Egipton Nilo ibaia garrantzi handia dauka. Orain ez da hori gertatzen, bueno, Asuan presaren eraikuntzarekin eta hori dena aldatu egin delako, baina antzinatean gertatzen zena zen urtero, ekaina inguruan Niloko ibaiaren, bueno, ba, ura edo asko igotzen zela, urre maila asko igotzen zela, eta parean zeuden lurrak urestatzen zituen. Urestatze horrekin material ugari botatzen zituen lurrera, eta orduan lur hori oso mankor bihurtzen zen. Eta orduan asko landatua zen. Gehien bat, garia landatzen zuten. Garia, ba, batetik, ba, ogia eta bestelako produktu, jateko produktuak egiteko oso esan dezagun elikagaia proposa delako, eta baita ere, zerga moduan jasotzen zuelako Erromak. Erromak gari ugari jaso behar zuen baita ere erromatarren artean eta soldatun artean banatzeko, eta orduan Egiptoko elikagai nagusiak garia izango zen, eta hori zen ere bai populazioak gehien kontsumitzen zuena. Baina horrekin batera ere lekaleak produzitzen zituzten, mahatsa ere bai, gero ardua egiteko, garagarra ere ugari, eta gero ere ohikoa izaten zen etxeetan hortu txikiagoak izatea, ba, barazki, zenbait barazki produzitzeko, eta baita ere ba, gariarekin batera kontsumitzeko.
8: Egitura horretan, gizarte egitura horretan, lur jabek ze mailatan zeuden? Ze balore zuten gizartearen egituran?
9: Antzinatean ondasunik garrantzitsuena lurra da. Lurrak batetik nolabaiteko estabilizazioa ematen dizu, eta gero horrekin batera estatusa ematen dizu. Hau da, aberastasun egonkor bat da, baina gainera estatusa eskaintzen du. Orduan guztiak saiatzen ziren lurjabeak izaten.
10: Eta pentsatzen dugu lurjabeen arteko aliantzak ere sortuko zirela, aliantzak diogu ba ezkontza forman, ez? Eta horrek lurjabeak ere batuko zituela bere artean.
9: Bai, noski, arruntena izaten da norbera ba bere mailako beste batekin ezkontzea. Emakumeak ezkondu egiten zirenean ere beraiekin dotea edo ezkontzaria eramaten zuten, orduan orokorrena izaten da ba, norbait bere estatuseko beste

0: Nire semeari bezain beste lur ematea horrek apur bat harritu ninduen. Gero ere bai ba hori emakumeen esku hartzeak ere harritu egin nau eta gero harritu nauen beste gauza bat da ba lurjabe emakumezko lurjabe asko ikusi ditugula baina berriz nekazalanetan aritzen diren emakumeak identifikatzeko gai ez naizela izan.
1: Hor ez du esan nahi ez dagoenik.
0: Horrek ez du esan nahi ez dagoenik, baina esan ez dagoen estatistika ofizialetan ez dira agertzen.
2: Ze aipatu dituzu papiroak, ez?
0: Bai.
2: Hori izan da, informazioa jasotzeko iturri nagusia, ze duela 2000 urte baino gehiagoko gizartea azari gara?
0: Bai. Egipto daukan onurarik handiena historia ikertzeari begira da, bertan papiro mordoa kontserbatu direla. Nik esango nuke, gaur egun 50.000 papiro inguru argitaratu dira, eta agian 200.000 edo 300.000 papiro inguru oraindik daude bilduta, baina argitaratu eta tratatu gabe. Orduan informazio asko dago lurralde honi buruz. Eta papiro gehienak erromatar garaikoak dira. Zeren azken finean zaharrenak direna berago daude, eta hoiek gehiago suntzitu dira, ba, lurpeko uretatik gertuago daudelako.
1: Eta papiro betarako bidea, nola egiten duzuzuk?
0: Nire kasuan nik bereziki argitaratutako papiroekin lan egiten dut. Hau da, badaude instituzio batzuk, agian famatuena da Oxfordeko Unibertsitatea, bertan papiro ugari bildu zituztelako 19. mendearen bukaeran eta 20. mendean, espedizio ugari egin zituzten bertara, eta orduan milaka papiro jaso zituzten, eta gero beraiek egiten zutena zen, papiro hoiek irakurri, transkribatu, hau da, gure letrara pasatu, baina grekeraz, eta gero batzuetan itzuli, eta komentario ba, bai linguistikoak, eta baita ere historikoak egin dokumentu horien inguruan. Eta gero beste batzuk historialariok askotan egiten duguna da, edizio horiekin lan egin. Hau da, volumen papirologiko erraldoi horiek kontsultatu eta guri interesatzen zaizkigune papiroak aukeratu, gero guk gure guk ikertu nahi duguna aztertzeko.
2: Beraz, papiro askoia digitalizatuta daude nolabait eta, ez, geurera ekarrita esango dugu.
0: Bai, gainera papirologia da oso digitalizatuta dagoen disiplina bat. Beti ez da gertatzen historia eta batzutan paperean dauden liburua kontsultatu behar dira, baina papiroen kasuan, normalean papiro bat argitaratzen denean paperean, baita ere digitalki argitaratzen da. Eta orduan material guztia dago eskuragarri online.
1: Eta zuk zeuk, hemen gaur mintzagai daukagun gai honi buruzko papiroak, nun lortu dituzu?
0: Bueno, nik batzuk online lortu ditut, baina gehien bat Varsoviara jo behar izan dut. Nik tesia Varsoviako irakasle batekin egin nuen, Varsoviako Unibertsitatean badago disiplina bat oso espezifikoa dela papirologia juridikoa, hau da, gai juridikoak aztertzen ditu papiro ez baliatuz, eta orduan badaukate liburutegi nahiko handi bat papiro bildumekin, eta orduan ni bertaratu nintzen Varsoviako Unibertsitatera, eta bertan apur bat hori izan zen oso lan mekanikoa, baina bildumak hartu, bildumak irakurri, eta niri interesatzen zitzaizkian papiroak selekzionatu.
2: Zuri interesatzen zitzaizkizunak selekzionatu, eta gero egongo ziren beste batzuk, zuri interesokoak ez izanagatik ere, jakingarriak izango zirenak, ez? Ola, zerbait berezia topatu zenuen hor papiroen artean?
0: Bai, noski, beti topatzen da gure interesekoa den zerbait. Nik bereziki emakumeen eskubide eta eskubide ekonomikoak aztertu ditut, baita ere beraien gaitasuna, ekonomian aritzeko, baina gero bat batean gauza polit batzuk aurkitzen dituzu. Bat zegoen niri asko gustatzen zitzaidan papiro bat, zena ume batena, aita bidaian joana zen eta bidaitik bueltatzean etzion ez ere karri. Orduan, umeak esatu egiten zen esanez, zerbait ekarri arte eziola berriro hitzik egingo.
2: Aurrak berak idatzitakoa.
0: Bai, aurrak berak idatzitakoa. Ez dakigu aurrak berak idatzitakoa edo eskriba baten bitartez, baina behintzat bere hitzak hor plasmatuta daude, ez dakit beste batek idatzita edo berak, baina hoiek ziren bere sentimenduak.
2: Garai bateko aurrak bezalakoak ziren.
0: Bai.
2: Egiptokoak.
0: Gauzak ez dira gehiagi aldatu.
1: Eta papiro originalak diozu ia 200.000 edo 300.000 oraindik ere katalogatu gabe eta irakurri gabe daudela. Nola mantendu dira hainbeste urtetan? Kontserbatu nola egin dira?
0: Egipton kontserbatu ziren, Egiptok oso baldintza klimatologiko bereziak dituelako. Ez dira papiro guztiak zonalde guztietan edo papiroak ez dira zonalde guztietan berdin.

0: mantendu. Papiroetan zonalderik eman korrena, seguraski iparraldea zen. Egiptoko iparraldea bertan Alejandria kokatuta zegoelako. Gertatzen dena da, Alejandria oso zonalde ezea dela. Eta orduan papiro guztiak, ba, esetazunaren ondorioz, desegin egin dira. Berriz, Memphisetik bera dauden errisketan, bertan, askotan gertatu dena da, ba, errizko horiek edo abandonatuak izan zirela, edo batzutan ere ohikoa izaten zen, artxiboak, herrietako artxiboak, ba, dokumentuz gainezka zeudenean, dokumentu horiek otxaretan bildu, eta herritik, herri inguruan zeuden zabortegietan usten zirela. Mm-hmm. Denboraren poderioz, areak edo herrizka horiek edo zabortegi horiek estali ditu, eta orduan, are azpian geratu direnez, esan dezagun nola baiteko denbora kamara moduko bat sortu egin dela. Eta orduan, ez die eguzkiak ematen, ez die aizeak ematen, ez eta zunak estare, eta horrek ahalbidetu egin du papiroakia bere, oza, idatzi ziren moduan, edo sortu ziren momentuan bezala mantentzea.
1: Eta dokumentuak ze motatakoak dira? Zuk aztertu dituzunak batez ere, boni, entzun dugu umearen eskutitza ere topatu duzula, baina bestela zeren bila joaten zinen, zenolakoak ziren?
0: Papiroak normalean bi multzotan banatzen ditugu, batetik baditugu testu literarioak, hau da adibidez, izan daitezke, ez dakite, filosofoen idatziak, edo novelak, edo tratatuak, baina baude beste papiro multzo batzuk, eta hoi dira gehien daudenak, eta gute izan ditugu dokumentari papairio, hau da, papiro dokumentarioak, eta hoi dira gehien bat administrazioaren dokumentuak, gutunak, ez daukate, ez dakit objetibo artistikorik. Dira gaur egun erabiltzen ditugun dokumentuak bezala, badibidez, basoaz administrazioara eta salmenta bat erregistratu nahi duzu, ba horlako dokumentuak. Uh-huh. Eta horiek dira nik gehien bat erabili izan dituanak. Zer nik ikusi nahi nuen apur bat nolakoa zen benetako errealitatea. Zer zen administrazioan gertatzen zena, nola gauzatzen ziren salmentak emakumeen artean, emakumeek zer hitz erabiltzen zituzten, eta zein pentsamendu zituzten, eta orduan nisaiatu nahi zorrelako dokumentuekin lan egiten.
2: Esan duzu ja digitalizatzen direnean itzulietare egiten direla, eta transkribatu egiten direla, baina ze grafiatan daude papiro hauek, jatorrizkoak?
0: Nik lantzen dituan papiroak gehien bat grekeraz daude. Ah. Egipton hizkuntza edo eta idatz sistema asko erabili dira, agian jendeak hien ezagutzen duena jeroglifikoa da, baina jeroglifikoa oso sistema edo idazkera sistema komplikatua da, eta orduan desberdinak aratu zituzten. Hieratikoa, gero demotikoa, horiek dira egipziarrek eta egipziar hizkuntzan idatzita daudenak. Baina gertatzen dena da Alejandro Handiak, guztiok ezagutuko duguna, laugarren mendean Egipto hartzen duenean, Egiptoko administrazioa esan dezagun greziar bihurtzen dela. Eta orduan administrazioaren dokumentazio gehiena grezieraz idatziko da. Erromatarrak iristen direnean, hizkuntza hori mantenduko dute administrazioan. Orduan, guk edo guri iritsi zaizkigun dokumentu gehienak grezieraz idatzita daude. Horrek ez du esan nahi, populazioaren gehiengoak grezieraz hitz egiten zuenik. Egongo ziren batzuk grezieraz egiten zutenak, baina gehiengoa egiptiarrez arituko zen. Baina dokumentazioa berez idazkera, grekera iritsi zaigu guri.
1: Goizanen, ikusi dugu, gustatzen zaizula garai hori. Zergatik aukeratu zenuen, historiako garai zehatzorizuk?
0: Bueno, ba, lehenengo gauza da, nik Erroma ikertu nahi nuela, oda Erromatar garaia, eta ez nekien oso ondo zein garai aukeratu, baina nik historiaz gain zuzenbiare ikasi nuen, eta arduan abizan zen apur bat nire tesi zuzendariaren gomendioa. Berak ezagutzen zuen hori papirologia juridikoan aritzen zen irakasle bat, eta arduan kontaktuan jarri duen berarekin, asko gustatu zitzen gaia, eta arduan hori egitea erabaki nuen, iruditu zitzaidan nik emakumeen historia gainera ikertzeko baneukan, eta iruditu zitzaidan Egiptok oso aukera ona ematen zuela emakumeen bizitza gertutik ezagutzeko.
1: Eta horrek eman dizu beste ikerketa batzuetarako mamia edo gaia ere, garai hortan topatu zu, adibidez, orain arte adingaben tutore legalak emakumeak izan zirela ere, hori egiaztatu duzu, eta hori badak garai hortako ezaugarri berezia.
0: Bai, nik uste dute guri oso raro egiten zaigula, zeren gaur egun ume baten guraso ala edo latinez patria potestas deitzen dena, bi gurasoek daukate, bai amak eta bai aitak. Eta horietako bat hilez gero, ba, geratzen denak guraso oso hori izango du umearen gain. Mm-hmm. Guraso ala diogunean da, ba, guraso batek bere semearen gain dituen eskubide eta bete beharrak. Mm-hmm. Baina antzinatean, ahal hori gizonezkoak baino ez zuen. Eta hori gizarte gehienetan gertatzen zen. Apur bat bereziagoak zirenak emakume egipziarrak ziren. Zen emakume egipziarrek eskubide asko zituzten, bereziki garai faraonikoan. Eta orduan, greziarrek Egipto konkistatzen dutenean, beraien ohiturak ekartzen dituzte. Mm. Eta horrekin baita ere emakumeen menpekotasuna. Eta honek esan nahi du, emakumeak ez daukala semealabengan eragin hori edo almen hori. Baina, ba, bi gizarteen suposatzen dut elkarremanengatik, azkenean, posible izango da baita ere emakume guraso ahal hori eukitzea. Eta horretarako egiten zena zen, behin aita hilda ama tutore izendatzen zen, hau da, umearen zaintza legala edo juridikoa eskaintzen zitzaion. Erromatarrei bat ere zitzaien gustatu hori eta debekatzen saiatu ziren. Baina Egipton behintzat figura hori identifikatu dugu, eta gainera nahiko ohikoa edo arrunta dirudi.
2: Hori aita hiltzen zenean.
0: Bai.
2: Orduan izendatzen zen
0: bai,
2: emakumea.
0: Askotan aitak berak bere bai. Testamentuan izendatzen zuen ama umearen tutore izateko. Mm-hmm. Orduan gizonezkoek ere nahi zuten emakumeen parte hartze hori.
2: Eta bestea da, lursail jabeak izateaz gain, ganadu jabeak ere izan zirela emakumeak?
0: Bai, hori da, Egipton beste antzinateko beste emalurradetan bezala, eta gaur egun bezala, nekasaritzaz gain, abeltzaintza ere gauzatzen zen, eta Egipton gehien dokumentatu duguna da ardiena eta ahuntzena. Eta bertan ikusi dugu, adibidez nik oksirrinko izeneko lurralde, bueno, Egipto barruan dagoen lurralde bate ikertu du nagusiki, eta bertan nik ikusi dudana da, ba, abere jaben euneko gehien guru emakumea zela.
1: Mm-hmm. Handia da.
0: Bai, nahiko handia da.
1: Eta ze aberetaz ari gara?
0: Ba, gehien bat hori ardiak eta ahuntzak, eta gero lurraldearen arabera erriska batzuetan adibidez gameluen jabeak ere izaten ziren.
1: Mm. Eta hauek ere pentsatzen dut salmentetarako gaiak ere izango zirela, ez?
0: Bai, egia da okela kontsumitzen zela Egipton, baina ez horren beste. Ardiak eta ahuntzak bereziki esnekiak egiteko erabiltzen ziren, gazta batez ere. Mm-hmm. Eta batzutan artilla ere erabiltzen zen, ba, gero jalak egiteko.
2: Mm-hmm. Eta ardua ere produzitzen zuten, ekoizten zuten?
0: Bai, ardua ere produzitzen zuten, eta hau da ikertzeko, baina ikusi izan da oso ikua izaten zela emakumei mahastiak ustea, ez dakigu zergatik. Gizonezkoi badirudi gari zelaiak usteko joera handiagoa zegoela, eta emakumeen kasuan mahastiak. Ez dakigu zergatik.
1: Horrenik baduko zu zerrik hartu
0: bai,
1: horren, eh?
0: Bai, agian zerbait interesgarria egongo da. Oraindik ez naiz izan gai ulertzeko zein den arrazoia.
2: Bueno, beraz, ikertzen segitzeko asmoa eta intentzioa baduzu goizan, eh?
0: Bai, lana daukadan bitartean behintzat, bai.
2: Eta konparatzen duzu, nahi gabe ere pentsatzen dugu eta modu inkonsientean baintzinako Egipto erromatarrean bizi zen emakumea gaur egungoarekin?
0: Bai, eta gauza asko onerako aldatu dira, baina nik batzutan nire ikerketak egiteko ba, gaur egungo datuak ere erabiltzen ditut, edo datu antropologikoak, zeren askotan informazio falta daukagu eta orduan nola baita esan da, utxune horietatik, utxunetatik abiatu behar gara beraiek ikertzeko, eta orduan utxune horiek ikertzeko ba, batzutan gaur egungo errealitatea ikertu behar dugu. Eta hori da gaur egun ere asko gertatzen den gauza bat. Nekazal munduan, oraindik gizonezkoekin identifikatzen da, emakumeek ere lan egiten dute, baina badirudi itzalpean geratzen direla askotan. Hau da, lurren jabeak askotan gizonezkoak izaten dira, edo batzutan estatistiketan agertzen diren izenak gizonezkoenak izaten dira. Orduan, gauza batzuk aldatu dira, beste batzunik esango nuke ez horren beste.
2: Ba, goizan Urrutia Gutierrez, historian doktorea, eskerrik asko.
0: Zuei, gaur gonbidatzeagatik.
2: Eta aurreko arte.
0: Bai, mila esker.
3: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa. Zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea. Debus euneko egun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
3: Aurten errenta, ekiteko, kontziliatzeko, estreniatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena, apriaren 15etik ekainaren 30ra bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta, beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
5: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
4: Euskadiko Lan Ikuskaritza. Ekonomia Lan eta Enplegu Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria. Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Nafarroako artisautza azoka, koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18-tik 21-ra Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
8: Euskadi Irratia.

0: Don Campistron, kaixo egunon.
1: Bai, egunon.
0: Egiptoko hieroglifikoen idazketa zaritu gara goizane urrutiarekin, zure horma irudiek ere balio dute, mezuak zabaltzeko, marrazkian jasotakoak, zure kasuan behintzat, edertasuna bilatzeaz gain, bilatzen baitu beti helarazteko zerbait ere ez, mezua importantea da, irudian ere.
1: Bai, eta gian gaur ere ikusiko dugu zertaz mintzatuko giren, hasteko azken aldikot kontatuko dizuet irudi bat, edo irudi famatu bat hemen irratian, eta gure sasoin hori untsa bukatzeko udako giro batera, ekarri nahi zaituztetenekin. Ni orain berean ez niz Euskal Herrian, beraz Frantziaren erdira etorri nizena ezparen ikustera, kreuz deitzen den leku batera, zinez Frantziaren erdian da, hemen dena da, badira, pentsea hundiak denetan, lakuak, ejekak eta oianak. Eta joan den aste buruan, kreuzetik joan ginen kantal lujaldera, auzoko lujaldea da, hango paisaien deskubritzera, beraz, han mira berriun metrotan ginen, eta natura biziki edera zen. Enezat, izuri zen, pixka bat urepeleko, gainekaldeko soro gainen ginela, beraz, dena pentse lehun, ahizko zerradura anitz denetan, eta etxetipi galduak ere baziren. Kantalen badira ere behi biziki edexak, behiak eta zezenak, zalerz ahazakoak direnak, hori da izena. Mahoinak dira, adar biziki luze eta handiekin, eta horiek ere biziki edexak ziren, baziren denetan, pentze berde-berdeetan. Atxeman ditugu ere ejekak eta urdi hautziak mainatzeko, eta izan gira be ara bakantztan bezala, kartetan eta ahatxean lo egin ginuen kampinga batean, oial etxe baten azpian, eta preseski lokartzeko entzuten ginituen behi edo zezen horien xilintxak azpiko penseetatik diten ziren musika horiek eta hori ere be biziki deja zen. Eta paisai eder horiek horretarazi didate obra bati, deitzen dena Niverneko iraultzea edo lur iraultzea. Beraz, Niverne lurraldea, orain Niever deitzen da, eta beraz, ni hor egoetan izan tokitik gehiago iparraldean kokatua da Frantzian, eta beraz, taula horrek erakusten dauku hango laburantzako eszena bat. Beraz, tindu hori 1849an tindatu zuen Rosa Bonheur artistak, beraz, emazte artistak, eta lehenik ezan behar da, biziki ahrigarria dela, tindu bat dela pentsatzea, edo ikustea tindu bat dela, eta ez argazki bat. Lehenbiziko begi kolpean, iduritzen baitzaigu, ara argazki bat dela, ikusi zein ongi, eta zema detailekin tindatua den, dena. Hori erraiten ziren ez, maida jere ikusi duzularik irudi hori.
0: Baize, trampa egiten dugu hemen, da domek aurretik bidaltzen dit, bueno, trampa egiten dugu batzutan, beste batzutan hemen itxuan asmatu gara izaten dugu, baina gaur aurretik bidali didazu, eta aurreneko begi kolpean uste nuen hau argazki bat zela, ez, tindu bat.
1: Bai, aski ahri da, beraz, obra untan, ejamezala, lur irautze bat ikusten dugu, beraz, lehenik pentse bat bada, berdea da eta biziki zabala, pentsearen gibelean oiana ikusten dugu, hor eskuinean, tiontioch baten gainean, eta fonduan mendibatzu ere ageri dira, baina mendiak aski urrun dira, beraz, iduridu, biziki, ez dakit lujalde hori aski leuna dela, zerua biziki edeja da, eta taularen parte handi bat betetzen du, kolore urdin edek batek ilan. Lanu suri tipi batzu ikusten ditugu oianaren gainekaldean, baina horiak urrun dira, beraz, zinez eguraldi biziki polita da. Erzena horren aitzinean, beraz, luja irautzen dute, idi, lodi eta edek batzu lagundurik, beraz, amabi idi ikusten ditugu, eta seinaka tiratzen dituzte egurrezko tresna batzu lujaren mugitzeko. Beraz, idiak suriak dira, salbu bat, mahoina dena, tatsa suri batzuekin, eta iduriz, priseski azken idi mahoin horren ahaza gaur egun ez da gehiago existitzen, hasteko hori ikustut interneten. Eta idi horiek behar bezara, bon, biziki lodiak dira, behi batzuei konparatuz behi duri dute denak alimaleko zezenak direla, biziki lodiak dira, ikusten dugu grasa, ikusten dugu muskuruak, eta haien afoetatik ere ateratzen da tuia, edo ura ateratzen.
0: Bai, erdea, bai.
1: Idi horiekin ikusten dugu gero lau laborari, denak atoj eta galtzetan jantziak dira, eta denek xapel bat badute buru gainan. Lehenak, hor, zinez haitzinean dena, berak badu maki luze fin bat bezalakoa, eskuen artean, eta iduridu horrikilan be mugimenduan ari dela eta sistatzen dituela ideak aitzinarazteko, sistatzen edo pusatzen, mazteko makila biziki zorrotza iduridu. Gero bigarrenak eta irugarrenak laborarietan, ekartzen dituzte beraz goldeak, egurrezko tresna horiek idien gibeletik luja hori itzulikatzeko. Eta azken laborari bat ikusten dugu, makil luze berdinarekin fondoan, beran berakara espalda gainan atxikitzen du, eta ari da idien ondoan ibiltzen. Beraz, berdin pentsatuko duzue, hasteko laborariak balima zirezte edo laborariak ezagutzen balima dituzue, luja irautzea ez dela bat ere udan egiten, eta arrazoin duzue pixka bat gai kamponiz, erraiten olarrik udako zerbait nahi nuela kondatu, bainan, idi horiek horretarazi dizkidate nik ikusi dituztan behi eta zezen eder horiei, eta gainera iduritzen zait, zeru urdin horrek ekartzen gaituela, zinez udara, eguzkiaren berotasuna ere sanitzen aldugula taula untan nolazbait. Beraz, erran bezala, obra horren egilea Rosa Bonar, artista da, artista queera, lesbiana. 1822an Bordalen sortu zen, artista familia batean, gainera uste dut bere aitamak ere artistak zirela, aurrideak ere bai, eta bere lanean abere anitztinatu ditu, eta arrakasta handia ukan zuen bere tinduen zat, eta bere lanaren zat, bera bizi zelarik ere. Eta prezeski, abereen tindatzeko, praktikoagoa zen galtzetan emaitea gonan baino beretzat etxaldetara joaiteko, pentsetara joaiteko, ikusteko abere horiek nolakoak ziren, eta gero berriz tindatzeko. Eta horrentzat, emazte batentzat, debekatua baitzen galtzetan jantztea, garai horretan, Rosa Bonarek galdetu behar zuen trabestitzeko baimen bat, Pariseko prefekturari, hola deitzen ziren baimen horiek ituriz. Eta beraz, beti bera izan da, ez dakit pixkat desberdin, pentsatzen dut bere garaiko emaztei konparatuz, edo ara gaur egungo kuirak giren bezala ere pixka bat aparte, ara bere garaian ere ala zen, bere bizia pasatu zen, bere artiste, bertze artista emazte batekilan, Natali Mika izenekoa, beraz pasatu zituzten urtak eta urtak elgarrekin, eta gero Nataliren hiltzearen ondutik izan zen Anna Klumpkerekin, bertze artista bat eta berekin bukatu zen bere bizia. Beraz, eni biziki gustatzen zait taula hori, bodeia ikusiz artistaren bizia zer izan den biziki inspiragarria maiten dut, eta horrez gain biziki gustukoa dut, naiz eta arte realista ez den beti ene gustukoa, ez da biziki ene estiloa, baina bai aski harrigarria atsemaiten dut, ala ere, hor bada teknika biziki impresionagarria, eta eni biziki emeia emaiten dit olako paisaietan ibiltzea. Ara joaitea bada irrealismo bat ere biziki maiten dutana. Ez dakit zuri ber efetua egiten dizun maedajea, emeia emaiten dauzun pentze horretan edo ondoko oianean ibiltzea.
0: Oianean pentzean baino gehiago.
1: Idiak baitira pentzen.
0: Hori da.
1: Ados, ulergarri da. Behasteko, badakit, ara jendean itzentzat, bakantzak etortzen direla, edo berdin orain bakantzetan zirezte, edo laster izaren zirezte. Beraz, espero dut gogoa eman dauzuetara, berdin baserrira joeteko, bidaiatzera. Eta sustut, espero dut mezua argiki pasaraztea, ez duzuela egazkina hartu behar leku zoragarriak ikusteko. Jadanik Euskal Herrian berean badira hainbertze leku ez dituzuenak ezagutzen, eta hori no, deskubritzekoak dituzuenak. Hori nik aski berriki deskubritu noan ere, ara ez dakit Euskal Herria zein aberatsa zen, eta zenbat leku ez nintuen ezagutzen, beraz, hemen emaitzen dut gehiago hor berean bidaiatzea, eta Euskal Herritik kanpo ere bidaiatzen alditaike trainez edo autobusez, nik uste dut bidaiatzearekin bidearen egitea dela ere edeja, eta emeki egiten bada, hainbat hobe, hola zinez senitzen gira mugitzen, gure gorputza mugitzen da, eta gure espiritua ere bai. Espero dut hasteko enekin bidaiatu duzuela, obra batetik bertzera anitz irudi ikusi baititugu elgerrikin, eta bertze manera bat da ere bidaiatzeko arteari esker, eta enetzat beplazer handi bat izan da. Beraz, ni orain banoa erriko lakura mainatzera, eta erraiten dizuet, mi esker anitz, ene entzuteagatik, eta unda, uda hon bat pasazazu, justut.
0: Dom, 2021 batean bekatoro sakargita datuta alaxe izan genuen zure berri eta azken laurrati urtetan egin duguzu Diosala Faktoriara zure Baigorriko leiotik. Eta espazio eman diezu, zesango dugu, alkoholik gabe ere parranda egin liteke aldarrikatzen dutenei, eta tokia izan dute familian erasotuak izan diren aurrek, eta baserretar kuirrek, sexu librea maite duten sorginek, zutik pixe egiten duten aludunei ere eskaini zenien tarte bat, eta dom, ertzetan geratu diren beste unka talde, kolektibo eta norbanak hori ere bai, beraz eskerrik asko zure begirada eta zure trazoa faktorian partekatzeagatik.
1: Mila esker zuei, plazer bat izan da.
0: Mixon di bat, dom.
1: Poitxak.
0: Bihar, 822. Faktoria.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela Bizkaiko Aldundiko agintariak Petronor eta Iberdrolaren moduko enpresa buruekin batera Madrilen dira gaur Bizkaiak eskaintzen dituen inbertsio aukerak bertan saltzeko Elisabet Etxanobe Bizkaiko Aldun Nagusia.
2: Gaurkoan Madrilera etorri gara, hain zuzen be Bizkaiak daukasan aukerak inbertsio barrinoetarako azaldu nahi izan dugulako. Kasu honetan lurraldean errotuta dagozan lau enpresa garrantzitsuren eskutik egin dugu euren esperientziak bizi izan dabez eta saldu egin dabe, ba bueno, gure ekosistema ekonomiko eta industrialak eta zer eskaintzen dutzen euren proiektuak aurrera ataratzeko.
1: Nagusiki lankidetza publiko pribatuaren eredua eta enpresak errotu eta talentu erakartzeko Bizkaiko Aldundiak joan den ostiralean iragarritako neurri fiskalen berri eman dute Bizkaiko Aldundiko agintariek Madrilen. EAJ-taren kide den Bizkaiko Alderdi Sozialistak ezinegona berretsi du gaur Aldundiak martxan jarri dituen neurri fiskal berri hoiek Alderdi Sozialistarekin adostu gabeak direla nabarmenduta. Gipuzkoa eta Arabarekin ere adostu gabekoak dira kolore politiko bera duen Bizkaiko Aldundiak aurkeztu dituen neurri fiskal berriak. Nolanahi ere, Gipuzkoako Aldundiko bozeramaleak Irune Berasaluzek horri garrantzia kendu dio, nabarmendu du Gipuzkoa ere ari dela neurri fiskal berriak lantzen, hori bai. EAJ-taren eta PSren artean elkarlanean.
3: Bai, esan behar dut, lan partekatua dela, Gipuzkoako Foru Aldundia Aldundiko gobernua osatzen dugun bi alderdien artean, ez?
1: Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, Maite.
1: Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako ustezko eraso matxisten auzia artxibatu egin du Donostiako instrukzio epaitegiak ezpaitu inork salaketarik aurkeztu.
4: Ez inolako biktimarik ez da fiskaltzak ere eta salaketa formalik gabe beraz duela 12 egun izapideak abiatu zituen epaitegiak auzia behin-behinean istea erabaki du.
1: Berehala emango dizkizuegu erabakiaren xehetasunak. Hortik aurrera Iranekin akordiorako memoranduma adostu berritan Trump presidenteak Frantzian G7aren taldearen bileran adierazi du negoziazioen urrengo fasea errazagoa izango dela.
5: To be successful, it goes to a second stage, which I think will be actually easier.
4: Negoziazio horiei begira Trumpek berretsi du Iranek ez duela sekula bomba nuklearrik izango eta erantzi berak ez duela sekula sinistu Irango gaur egungo erregimenaren aldaketan. Iranek bitartean oharra egin du gaur akordioa urratutzat joko duela Israelek Libano okupatzen jarraitzen badu edo han eraso egiten badu.
1: Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiak bihar Auzitegi Nazionalean deklaratu atarian jakin dugu Espainiako Kongresuak etzi bertan Sánchezi hauteskundeak aurreratzeko eska diezaion ekimena erregistratu duela Junts alderdiak.
4: Espainiako gobernua erabateko ahultasunean dagoela argudiatuta Alderdi Popularrak zuen erregistratuta aldez aurretik mozioa tiraba horri zuzenketa aurkeztu dio Juntsek Sánchez presidenteari Espainiako gorteak desegin eta hauteskundeak dei ditzala eskatuz.
6: Yo respeto la iniciativa que ha presentado Junts, no la comparto. Todos los días demostramos
4: el Masaiz gobernuaren bozeramaileak desadostasuna adierazi berri du gaur, eztabaidatuko dute gaia eta etzi litzateke bozketa.
1: Andoainen N1 eta 15 errepidek bat egiten duten lotune aldatzeko proiektua gauzatzeko bidean jarriko du bihar Gipuzkoako Foru Aldundiak egitasmoa esposizio publikora aterata.
4: 15ean barrena Urnietatik Andoainera iristerakoan eta Tolosako noranzkoan N1ean sartzeko lazo itxurako lotura eginez modu Foru Aldundiak trafiko arindu eta gaur egun sortzen diren autoilarak saihesteko.
7: Helburua azkenean trafikoaren arintasuna hobetzea, baita herrigunean eraginik izan gabe eta aldi berean hobekuntza jarduketa programa integral bati bide ematea.
4: 47 milioi euroko inbertsio eginda urtea amaierarako esleitu asmodu aldundiak lotune berria Mimendi auzoparean N1 errepidea estaltzea ere aurreikusten duena.
1: Ordu honetan errepidezaren nagusian ez dago aparteko goraberarik segurtasun sailak esan digunez. Naiara Barredo Euskalmet arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Zer rote dio termometroak ordu honetan Naiara?
8: Beno, ba, une honetan kostaldetik gertu 23-24 gradu ditugu, baina barnealderago 25 gradutik gora doa termometroa, eta oraindik ere beste pixka bat igoko da, eh? Orokorrean gaur eguneko beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, eta hegoaldeko eskualde batzuetan 30 graduak ere gaindituko ditugu. Orokorrean giro eguzkitsua izango da, baina kostaldetik gertu zerua tarteka lainotuago ager daiteke beodeiekin. Hegoaldean ere, arratsaldean berodei batzuk agertu sartuko dira, baina zaparradaren batekin badezak ere orokorrean ateri eutxiko dio.
1: Bihar Sargoriako, ez?
8: Bai, hori da, bihar temperaturak gora egingo du eta barnealdean espero dugu bero handiena, hogeita mairu, hogeita malau gradura iritsiko dira bertan termometroak eta kostaldean, ba, gaur bezala beroa arinagoa izango da iparraldeko haizearen eraginez.
1: Eskerrik asko nahiara, bihar arte.
8: Bihar arte.
1: Jose Maria Paula, arratsaldean.
9: Arratsaldean, Maite.
1: Favorito izango zen Espainia, baina ez zuen horrelako mailarik erakutsi, munduko futbol kopan gaur Frantziaren txanda da, ez? Eta bihar goizaldean Argentina txapeldunaren estrainekoa.
9: Ba, beste bi hautagai handi ikusiko dugu zer gertatzen zaion. Espainiak Cabo Verderen kontra ez zuen etxe eta utxekoa gainditzerik izan. Gaur Frantzia gaueko 9etan koska bihurria dauka. Egungo Afrikako talde altxuenetakoa dauka parezpare Senegal. Eta goizaldeko 3etan Argentina txapeldunaren txanda Aljeriaren aurka. Atzo, Espainiak eta Cabo Verde jokatutako partidarekin batera, puntu banaketan bukatu zen baita ere, Iran, Zelanda eta Belgika, Egipto partida. Txerrendularitzan, Mikel Landa bihar itzuliko da lehiaketara, Euskaltzaindia garbi asko dio, Egipto eta Belgika. Algeciras esan behar da. Jatorri Espainiara daukanez, ez da Algeciras.
1: Eta ez da,
9: Getafe ere.
1: Egipto
9: bai, Belgika bai, eta Nigeria ere bai. Horrekin batera, Mikel Landa bihar itzuliko da lehiaketara. Bila bete terdi egindu mutilak rekuperatzen itzulian izan dako erorikotik, eta bueno, ba, eriotza baten berri jaso berri dugu, ez daki guzerk eraginda, mendikorrikalari estatuatu errazen, Megan Kimmel, 45 urte, 2016ko zegama izkorren, bigarren egin zuen azken orduko berria, hori zidan.
1: Ordu bat aterdietan, kirolegez, xetasun guztiekin, ordu biterdietan kultur lehioa, Manu Etxezortu arratsaldea.
9: Kaixo, Maite.
1: Gure zirrikituak izeneko arte eszenikoen jaialdia abiatzer da Nafarroan.
9: Bai, badu berezitasun bat Nafarroako gure zirrikituak zikloak, antzerki, dantza eta zirkomenaldiak oso toki berezitan egiten dituztela. Entzun, Ibai Gartzean, Zubi baten azpian, Zuhaitzen itzalpean eta horrela egingo dute ostegunetik igandera. Iruñean eta Nafarroako Fustiñana, Legaria eta Ukar herrietan izango dira emanaldiak. Te diferentzia taldeak antolatzen du jaialdia eta bertako kide den Ainhoa Ruizek Iruñeko ziudadelan izango diren emanaldiak aldiak aipatu dizkigu.
10: Inoiz ikusi edo urtean zehar ikusi ez daitezken aretoak ikusi al izango dira, poternaz edo iskin ezberdinetan dauden pasilluak, ez? Normalean urtean zehar itxita daudenak eta gure jaialdirako irekitzen direnak.
9: Ohiko antzokien inguruko albizak ere badira, esate baterako Biloko Arriaga antzokiak Sostakovic 14 izeneko ikuskizuna aurkeztu gaur. Sostakovic 14 ostiral gaur aurkezpena eta emanaldiak ostiral eta larunbatean izango dira Arriagan Biloko Orkestra Sinfonikoan Nazioarteko kantariak eta Leioako aur koralaren eskutik, kantika koralaren eskutik, Maite.
1: Eta sarrera osatzeko oraintxe jaso dugun albistea, Donostian topoa berritzeko lanetan langile bat hildela, duela gutxi izan den lan ezbeharra da, duela oso minutu gutxi izan dugu ezbehar honen albistea, xehetasun gehiago izan ala eskainiko dizkizuegu. Euskadi Irratian arratsaldeko ordu bata eta 8 minutu dira Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian Goizak gaur. Maite Artola.
1: Errenteriako Xenpelar Bertxoskolako ustezko eraso matxisten auziari dagokionez. Amaitu du oraingoz epaitegietako bidea. Donostiako Argibide epaitegiak artxibatu egin du auzia behinbeinean, ez baitago inolako salaketa formalik. Ez fiskaltzarena, ez biktimaren batena ere. Mertze Etxeberriak ditu xehetasunak.
11: Bai, ala baieztatu dute Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko iturriek gogoratu dute kode penalaren arabera sexu eraso edo jazarpen delituei dagokienean biktimaren beraren edo fiskaltzaren salaketa beharrezkoa dela. Biktima adin txikikoa denean berriz nahikoa da fiskaltzaren salaketa. Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolari lotutako kasuan fiskaltzak ez du ofizioz jardungo eta biktimek ez dute orain arte urratsori egiteko asmorik azaldu. Ala izapideak abiatu zituen epaitegiak artxiba batu egindu auzia behin-behinean, hau da, berriro zabaltzeko aukera. Hor dago, salaketaren bat aurkezten baldin bada. Kasua maiatzaren 28an salatu zuten publikoki bertsozale elkarteak eta Errenteria zein Oiartzungo mugimendu feministek, eraso eta jarrera matxistak aipatu zituen agiriak. Udal bertsoeskolaren jarduna eten egin zuen berriz Errenteriako udalak, gertatutako abusuen larritasuna nabarmendu ostean eta jakinarazi zuen ustezko erasotzaileak ez zituela bete 2018an bertsozale elkarteak zigortu ostean hartutako konpromisoak.
1: Irune Berasaluze, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaleak azpimarratu du biktimak beti erdigonean egon behar duela argi utzita, salaketak duen garrantzia. Salaketaren ostean abiatzen baitira aurreikusitako protokolo guztiak. Errenteriako bertsoeskolaren auzian gertatu moduan, modu pribatuan hartutako neurriek luzaroan ez dutela arazoa konpontzen ere adierazi du Berasa Luzek Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaleak.
12: Konponbide pribatuen bidez kudeatu nahi izan da gai hau. Horrek ez du emaitza onik izan. Eta horretik guk erakundeetatik uste dugu salaketa baten bidez aktibatuko litzakela prozesu guztia eta erantzun bat eman egoera honen aurrean, ze bestela badirudi berriro ere holaxe geratuko dela pentset kasu hau.
0: Goizak gaur.
1: Bizkaiko agintari nagusiak Elisabete Etxanobe aldun nagusia Berrojalbiz Ogasun diputatua Bizkaian errotuta dauden BBVA, Iberdrola edota Petronorreko buruzagiak tartean Madrilen ziren gaur 100 bat enpresari eta erakunde desberdinen aurrean Bizkaiak duen inbertsio gaitasuna saldu nahian.
4: Bizkaia etorkizun eraikitzeko leku ezin hobea dela nabarmendu du aldun nagusiak talentuaren eta lankidetza publiko pribatuaren aldeko apustu irmoa uztartzen dituen eredua baitu Bizkaiak. Ekitaldi horretan Bizkaiko aldundiak iragarri dituen neurri fiskalak txalotu egin ditu Antonio Garamendi, COE Espainiako patronaleko presidenteak.
1: Madrilen xehetasunak Ainize Vega Arratsaldean.
13: Arratsaldeon, bai, Madrilgo arkitektoen elkargoaren egoitzan egin dute goizean Bizkaia Invierte izeneko topaketa, ehundik gora enpresaren eta erakunderen ordezkari bertaratu dira, tartean konpainia handietako presidenteak, finantza erakundetako arduradun gorenak eta multinazionalen arduradunak. Jardunaldia Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak inauguratu du, bere hasiera hitzaldian Bizkaiak dituen indarguneak azpimarratu ditu enpresa berriak erakartzeko asmoz.
2: Hor daukagu baita fiskalitatea, hor daukagu baita lankidetzan egiten dugu zan eta daukagu zan instrumento ezberdinak, eta horrek balioan jarri izan nahi izan dugu, ba, hain zuzen be, ezagutzen ez gaituztenek, ezagutu gaitzaten eta etorri daitezan Bizkaiera proiektu barriak gauzatzera.
13: Ba, hain zuzen, Bizkaiko Foru Aldundiak iragarretako neurri fiskal berriak goraipatu ditu ekitaldian parte hartu duen Antonio Garamendi, COEko presidenteak.
14: Quiero valorar muy positivamente el último paquete fiscal desplegado por la Diputación, tanto por las medidas que incluye...
13: Bizkaiak enpresei eskua luzatzea eskertu du Garamendi. Kainera Basurko eta Itxaso Berrojalbiz diputatuek lau eta lau enpresa handik parte hartu dute mai inguruetan, BBVak, Iberdrolak, Petronorrek eta Telefonikak, azken hau da Bizkaian errotuta ez dagoen bakarra, baina denek txalotu dute Bizkaiko eredua.
1: Eskerrik asko, Bizkaian alderdi sozialistak Elisabete Etxanobe aldun nagusi leporatu dio neurri fiskal berri hoiek sozialistekin ez dituztela adostu ezin egon horrek bere horretan jarraitzen du Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
15: Bai, arratsaldeon, Bizkaia inbertsiorako erreferentzia asko lurralde gisa aurkezteko hainbat neurri proposatu ditu aldundia, kanpoti datozen profesionalei 160-raino kenkari aplikatzea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta 4 urtetan zehar 3.000 euroraino kenkariak esartzea mugikortasun geografikoa konpentsatzeko. Enpresen erabakiguneak Bizkaian mantentzeko bestalde, enpresa transmisioetan sortutako gainbalioak 130 murriztea proposatu du, etxe bizitzerako sarbide errazteko aldiz, etxe bizitzerako gizarte funtsak sortzea eta haratago osasuna seguru pribatuen eta gimnasioetako gastuen gaineko 120 kenkariak esartzea. Bada, neurri sorta hau adostasunik gabe aurkeztu izana leporatu die Bizkaiko sozialistek jeltzalei, harmonizazio fiskala utzi eta Gipuzkoa eta Arabarekiko leia eragiteko arriskuaz ere ohartarazi dute. Arabak eta Gipuzkoak aurreratu dute ildo beretik neurri fiskal berriak prestatzen ari direla beti ere sozialistekin elkarlanean. Irune Berasaluze Gipuzkoako bozeramalean.
16: Ja denbora bat badaramago honetan eta bai esan behar dut lan partekatua dela Gipuzkoako Foru Aldundiko gobernua osatzen dugun bi alderdien artean, ez? Eta, bueno, ba, lan hauen emaitza foru arau bat izango da eta behin lanak burututa daudenean aurkeztuko ditugu neurri horiek.
15: Inigo Ansola Bizkaiko jeltzaleen buruak Radio Popularren sozialistei erantzun die esanez, neurri fiskalei buruzko dokumentazio guztia basutela aurrez eta erabat ukatu du desarmonizaziorako arriskua.
1: Madrilgo aktualitate politiko eta judizialean Auzitegi Nazionaleko José Luis Calama epailaren aurrean deklaratu beharko du bihar Rodríguez Zapatero presidente ohiak bere ikertzen ari diren bi auziengatik. Eta testu inguru horretan deklarazio horren bezperan Juntzek Sánchezen gobernuaren kontrako presioa areagotzeko urratsa emandu gaur. Hauteskunde aurrerapena eskatzeko ekimena erregistratu du diputatuen kongresuan. Mozio bati aurkeztutako zuzenketa da, ez da loteslea, baina alderdi guztiak behartuko ditu euren jarrerak zehaztea hauteskunde aurrerapenaren inguruan, ere Sarriegi arratsaldean.
17: Arratsaldean bai, Junsek aspaldi egortutzat jo zuen legealdia eta orain auzi judizialekin guratuta Sánchezen gobernua estutu bakarrik ez, alderdi guztiak euren jarrera azaltzera behartuko dituen ekimena erregistratu du. Alderdi Popularrak gobernuaren ahultasunaren inguruan ekonomia ministroak azalpenak eman zitzan, mozio bat erregistratu zuen eta mozio horri zuzenketa egin dio Junsek beste hau ere gehitzeko. Kongresuak Espainiako gobernuko presidenteari eskatzen diola gorteak disolbatu eta hauteskundeak deitzeko. Ekimena ez da loteslea, baina hauteskundeak aurreratu bai ala ez, eztabaida eta bozketa izango dira kongresuan.
6: Yo respeto la iniciativa que ha presentado Junts, no la comparto. Todos los días demostramos la necesidad
17: el de seguir completando. Moncloako bozeramaileak berretxi berri du gobernuaren asmoa dela 2027tik arago ere lanean jarraitzea eta ziurtatu du auzi judizialen aurrean baita Zapateroren biharko deklarazioari dagokionez ere lasai daudela ez dutela beldurrik.
6: Es el principio de presunción de inocencia. Vamos a respetar el procedimiento. El presidente Zapatero va a dar todas las explicaciones. Va a ejercer
17: Zapatero,
6: su legítimo
17: azkenean bai leporatzen dizkioten lau delituengatik deklaratu beharko du bihar Auzitegi Nazionalean. Influentzia trafikoa eta diru zuritzea plus ultra. Hegazkin konpainiaren erreskateagatik eta kontrabandoa eta ogasun publikoaren delitua bere bulegoan atzeman zituzten bitxiengatik. Bitxiei lotutako deklarazioa atzeratzeko eskatu zuen Zapaterok, bitxien jatorriaren dokumentazioa biltzeko denborarik izan ez duelakoan, baina atzerapenari uko egin dio José Luis Calama epaileak iritzita denbora nahikoa izan duela eta biharko hitzorduak ez diola kalterik egiten bere defentsa eskubideari.
1: Euskal Herrian hitzordu politiko nagusienetako bat gaur iluntzeko 8:30etan Imanol Pradales lehendakariari ETB baten egingo dioten elkarrezketa da. Nerea Reparaz lankideak egingo dio elkarrezketa Pradales lehendakariari aktualitate politikoaz ETB on eta orain atarietan ere jarraitu ahal izango dena. Unibertsitatera sartzeko proba euskera azterketari lotuta sortu den polemikaren arira, Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak oraintxe iragarri du, hezkuntza eta unibertsitateen sailburuek premiazko bilera egiteko eskatu diotela EHUko errektoreari eta bilera hori gaur arratsaldean bertan egingo dela Gasteiz Ainara Rubio arratsaldeon.
18: Arratsaldeon Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak esan berri duenez, Jaurlaritzak ulertzen du ikasleen eta familien kezka eta ezinegona etorkizunera begira azterketa garrantzi itxua delako unibertsitatera sartzeko proba eta gertatu dena argitzeko Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorearekin bilduko dira gaur arratsaldean Begoña Pedrosa eta Juan Ignacio Pérez Iglesias hezkuntza eta unibertsitate sailburuak hauen eskariz. Azterketen berrikuspen prozesu betean Maria Ubarretxena gogoratu du azterketak zuzentzea EHUren ardura dela eta Jaurlaritzak bermeak eskatu ditu.
19: Orain beraz eskatzen duguna da zorroztasuna, gardentasuna eta bizkortasuna baita ere. Berrikuspen prozedura honek ireketa jarraitzen du momentu honetan eta uste dugu berme guztiekin egin behar direla.
18: Gobernu bileran oraintxe eman ditu gaiaren inguruko azalpenak, gogoratuko dugu Bizkaian dozenaka izan direla euskarako azterketan 0 nota atera eta protesta egin duten A ereduko ikasleak.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 18 minutu dira G7aren goibileran Frantzian Ukrainako gerrak behartzuen gaur menu nagusian protagonista bilera horretan baita Volodymyr Zelensky presidentea ere, baina Donald Trump estatu batuetako presidenten adirazpenek kendu diote Zelenskyri protagonismoa. Izan ere Trumpek luze eta zabal hitz egin du Iranekin lortu duten akordioari buruz. Negoziazioen bigarren erronda errazagoa izango dela iragarri du gainera eta Netanyahu kritikatu du Trumpek Libanon aplikatzen ari den estrategiagatik. Saboiako Ebian irian G7ko bilera hori jarraitzen ari da EITB-ren bidali berezia bertan Xabi Ormazabal arratsaldean.
20: Arratsaldeon, publikoki ikusi gabea ginen Trump horrela Netanyahuren kontra hain era nabarmenean egiten. Israelen erasoak Libanon negoziaketak zaildu dituzte eta lehen ministro israeldarrak erantzukizun handiagoa behar duela adierazi du Trumpek entzun.
3: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. No, I'm not happy.
20: Baina tono igotzen joan da Trump, zuzenan esan du Estatu Batuak eta beragatik ez balitz, Israel ez litzatekeela existituko, eta Hizbulari behar bezala aurre egin ezin badio, Siria eta Algolariren eskutan utzi behar duela borrokari entzun.
3: Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
20: Estatu Batutako presidenteak behin eta berriro errepikatu du Iranekin lortutiko akordioa justua dela. Bomba atomikoaren kontrako esia esan du eta sinadura eta gero hasiko den bigarren fasea errazagoa izango dela. Trumpek gaineratu du inoiz ez duela erregimen aldaketarik bilatu Iranen, ez dutelako funtzionatzen, entzun.
3: Should be successful. It goes to a second stage, which I think will be actually easier. I don't believe the regime change, you know, I've watched.
20: Naiz eta emirotekak kontrakoa esaten digun. Eta ez duela ezer ordainduko Irani, baina eraberean inbertitzeko leku ona izan daitekela hainbat enpresentzako eta hori gabe 20 urte beharko zitukela Iranek berreraikitzeko.
1: Eskerrik asko Xabi Ormazabal, Levi Handik bidali berezi eskerrik asko zamezela. Mikel Aiztaren Ekial Durbilan, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon.
1: Ez dakit, Mikel, entzuteko aukerarik izan duzun Xabi Ormazabal, nola adierazien Trumpek Iranen sekula ez dutela bilatu erregimen aldaketa?
21: Bai, hori da orain esaten duena, lehen kontrakoa esaten zuen, eta ez ahaztu, gerra martxan jarri zuenean, Benjamin Netanyahuren oso garbi. Esan zutela lehen tasuna zela erregimena aldatzea, eta horregatik lehen egunean hil zuten lider gorena, Ayatola Ali Jamenei.
1: Adirazgarri egin zaigu Trumpek Libanori buruz egindako adirazpen hoiek ere, Hezbolaren ardura Siriaren esku uzteko eskatu baitio Israeli. Iranek berriz argi utzi du Israelgo armadak Libanotik erretiratu egin behar duela.
21: Bai, Libano da, dudari gabe akordaren benetako proba, zuetena, esan behar da, ez dela iritsi, eta Israelek uko egiten dio tropak erriterezari. Azken orduetan, Hezbolak jakinarazi du Nabatie inguruan, Israelgo armadaren aurrerapena geldiarazteko borrokak izan direla, eta bien bitartean, Irango atzerri ministro, Abbas Araghchiko hartarazi du, gerra ez dela amaituko, Libanon armak isildu eta okupazioa bukatu arte. Israelek ez du, baldintza hori onartu nahi, eta horrek gero eta ageriago, uzten ditu Trumpen eta Netanyahuren arteko desadostasunak, orain entzun dugun bezala. Akordearen etorkizuna neurri handi batean Libanon erabakiko da.
1: Hiru egun falta dira, bi aldeek Suitzan bake memorandum hori sinatzen bada, eta orduan hasiko da negoziazioen bigarren erronda, hala ere Ormuztik hasi dira lehen itsasontziak igarotzen, ezta Mikel?
21: Bai, bai, horrela da, Irango lehen ontziak, berriro, ari dira Ormuzko itxasartea zeharkatzen eta Teranek, mugimendu hau aurkeztu du, Estatu Batuekin sinatutako memoranduma praktikan jartzen hasi denaren lehen froga gisa. Navigazioa berriz irekitzea, Irango agintarien eskakizun nagusietako batzen, hau da, Estatu Batuek blokeo altxatzea, eta akordioari bidea emateko ezinbesteko baldintza. Petrolio ontziak eta merkantzia ontziak, nazioarteko uretara berriro ateratzen seinale baikortzat, hartu dute askok eta mugimendu horrek garrantzi ekonomiko ikaragarria ere badu. Petrolioa da, oraindik, Irango diru sarrera iturri nagusia eta esportazioak berriz martxan jartzeak dibisak ekarriko dizkio estatuari. Beraz, irekita dago, bai, baina orain arte bakarrik Irango ontziak irten dira.
1: Mikel Aiztaren Ekial Hurbilean gure berri male, eskerrik asko Mikel, bihar arte.
21: Agur.
1: Jaurlaritzak agindu berria onartuko du kirolportuetako 10 lekuei lotuta. 10 lekuak esleitzerakoan herrian bertan errolduta egotea edota gertu bizitzea lehenetsiz. Amaia Barredo, elikadura, nekazaritza eta arrantza sailburuak azaldu du, Jaurlaritzak onartu nahi duen agindu berri horren nondik norakoak eta agerraldi berean iragarri du Donostiako portuan 2021 bateko esleipena bertan bera utzi zuen Euskadiko Auzitegi Nagusiaren ebazpena beteraziko dela. Aixun Arozen, arratsaldean.
22: Arratsaldean aldaketak egongo dira bai, portuen 10 lekuak esleitzerakoan, kudeak eta berri bat esan du sailburuak eta izango duen aldaketa nagusienetakoa horixe izango da, alegia plazen kopuru bat gordeko dela, udalerritik gertu bizi diren herritarrentzat, azken erabakia hartu gabe dago, sailburuak esan duenez, herrian bertan edo inguruan erroldatuta egotea zer lehen etxiko den.
23: Pero la idea es reservar un volumen de plazas para las personas que estén
5: más cerca del territorio.
22: Eta saiburuak aipatu duen beste aldaketa, 80 urtetik gorakoen kasuan 15 urteko baimena eman ordez 3 urtera murriztuko dela. Eskaera handia dagoela dio, dauden itxaron zerrendak ere berrikusi eta eguneratuko direla. Eta esan duzu agerraldi horretan bertan Donostiako portuan izandako goraberak ere izpide, tartean Euskadiko Auzitegi Nagusiak baliogabe utzi zuen 2021. Urteko esleipena. Justiziak bere bidea amaitu ondoren epaia betearaziko dela iragarri du, esleipen berri bat egingo dela, baina bitartean gaur egun bertan plazaren bat duten pertsonek behin-behinean erabili ahal izango dutela.
1: Gipuzkoan trafiko gehien duen guneak, Andoainen 15ak eta N1 errepidek bat egiten duten Bazkardoko lotuneak hobekuntza nabarmena izango du laster Aldundiaren esanetan. Egunero bataz beste ia 50.000 ibilgailuk zeharkatzen dute puntu hori eta ohikoak dira trafiko motela edo auto pilaketak. Gipuzkoako Foru Aldundiak lotune berria eraikiko du trafiko arazo horiei irtenbidea emateko onintza segurola.
7: Bai, Aldundiak bihar jarriko du jendaurrean Bazkardoko lazoaren proiektua 57 milioi euroko inbertsioa izango duen egitasmoa, urte amaiera aurretik esleitze aurre ikusten da, eta obrek 18 hilabeteko iraupena izango dute. Lazo berria ez da trafikoa arintzeko azpiegitura hutsa izango, plan integrala izango da zonalde guztiarentzako. Zarataren aurkako neurriak hartuko dira, tramu batzuetan N1 errepidea estali egingo da, eta Andoaini sarrera berriak egingo zaizkio. Irune Berasaluze, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozera malea da.
8: Proiektu osoago baten abia puntuare badala eta Mimendi inguruan errepidearen estalketak Zarataren inguruan ere onurak ekarriko ditu, albidetuko du baita ere espazio berriak sortzea eta baita ere Andoaingo sartu eta irtera batzuk ere hobetuko ditu eta hau guztia obrarekin Andoaingo herrigunean inolako inpaktorik sortu gabe.
7: Foru bozeramalearen hitzetan, jarduketak Gipuzkoako trafiko korapilo nagusietako bati irtenbidea emango dio, inguruko auzoen bizikalitatea hobetuz eta eguneroko joan etorriak erraztuz.
1: Gasteizko taxi gidariek gutxieneko zerbitzuak finkatzen dituen udal ordenantza babeste erabaki dute. Bartarratsaldean egin duten ezoiko batzordean orain arte erakutsi duten jarrera hortaz aldatu egin dute eta badirudi era honetan erraztu egingo dela oposizioko talderen batek taxien ordenantza berria babestea. Iñaki Odriozola, Gasteiz.
23: Martxoan egin zuten bileran ez bezala taxi gidariek ordenantza berriari argi berde eman diote, baina zatiketa agerikoa da oraintik. Taxisten 157 bozkatu dute alde bart egindako batzar luze eta tirabiratsuan. Dekretuz agindutako zerbitzu minimoek sortu dute, ezineko handiena, udal gobernuak 50 taxi nahi baititu larun bat gau eta jai bezperetan. Orain udalak jarrera zerbait malgutu du Beatriz Artolazabal alkate ordeak Radio Vitorian jakinarazi duenez.
24: Y vamos a hacer una evaluación. Transcurridos 6 meses, un periodo que entendamos que es suficiente para poder obtener datos.
23: 50 taxirekin hasiko dira zerbitzu minimoa, baina 6 hilabete ingurura berrikusteko konpromisoa hartu dute esan duenez. Ordenantza baina ez da indarrean sartuko taxistek aldeko botoak eman dizkiotelako soilik. Oposizioko talde baten babesa behar du Gasteizko udalak.
24: Hoy mismo voy a retomar los contactos que ya durante los últimos meses he
23: eta
24: mantenido
23: Beatriz
24: con los grupos.
23: Eta Beatriz Artolazabal gaur bertan berrekingo diela negoziazioi oposizioko talde horiekin. Taxisteek ordenantzari alegazioak aurkezteko aukera ere izango dute.
1: Gasteiztik atera gabe aldezarrean gutxinez 4 segurtasun kameren aurkako erasoak izan dira bart eta ikerketa abiatu du Gasteizko udaltzaingoak.
9: Sare sozialetan zabaldutako bideo batean ikus daiteke nola aurpegia estalita eta beltzez jantzitako gazte batzuek irian dauden segurtasun kameren kontra pintura beltza jaurti eta gailuak ondatzen dituzten bestea beste mailu ez lagunduta eta kolpekan Gasteizko udalak jakinarazi duenez erasoak joan den ostiralean hasi ziren pintura jaurtiz eta gero heldu dira gainerako erasoak segurtasun kamerak ezertarako balio ez dutela utzi arte. Cesar Fernandez de Landa segurtasun zinegotziak gaitzetsi egin du gertatutakoa, eraso egin dutenak ezkutatu nahi diren gaizkileak direla adierazi du, baina alden guztia egingo dutela atxilotu arte.
25: Una persona que comete una acción de este tipo solo puede considerarse un delincuente que trata de cubrirse las espaldas. Vamos a hacer todo lo posible para encontrar y hacer pagar a los responsables de estos destrozos que perjudican a toda la ciudad.
1: Nafarroan oltza zendean piztutako baso sutea bestalde bart gauean mendean hartzea lortu badute ere itzaltzen lanekin jarraitzen dute suhiltzaileek garrak berpiztu ez daitezen.
9: Kordobila eta Trinitario Esparketako suhiltzaileek lekuko hartu diote gaur goizean gaueko lantaldiari atzo arratsaldeko 6ak aldera piztu zen sua landatu gabeko zereal soro batean temperatura altuak eta haizea etxai sugarrak erraz edatu ziren suhiltzaileak airez helikoptero eta hegazkinen laguntzarekin aritu ziren lanean baita lurrez ere eta garrak mendian hartzea lortu bozuten ere bakaua bertan egin dute ez da kalte pertsonalik izan baina bada ezpada gazolazko hiru etxe bizitza ustu zituzten kiskalitako eremuari dagokionez sua itzali ostean neurtuko dute zehaztasunez
1: ba honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara

0: Honen bestez, txandaka ari dira bidea ematen bi noranzkoetan, Bilboruntz eta Murriuruntz eta Moteldoa trafikoa puntu horretan.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
2: Datozen orduetan giro eguzkitsua izango dugu orokorrean, baina kostaldetik gertu zerua tarteka lainotuago ager daiteke. Hegoaldean ere arratsaldean bero dei batzuk agertuko dira, baina zaparradaren bat egin badezak ere orokorrean ateri eutxiko dio. Iparraldeko haize ibiliko da eta temperatura gaur 25 eta 30 gradu artean ibiliko da. Eta bihar ere giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu, gainera temperatura are gehiago igoko da eta barnealdean gehien bat bero zakarragoa egingo du. Beroenak 33-34 gradura iriz daitezke bertan.
3: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partiduko jokalaririk onena zara. Azken hirukoa sartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiago zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 150 euro irabaztea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplex jokoak ekartzen ekar dezaken pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
7: Autoaren GPS-a ulertzea.
8: Txan.
7: Edo zutabe bati ukitu gara.
8: Txan.
7: Aparkatzea.
8: Txan.
7: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026an.
8: Txangan.
7: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Garza.
3: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose María Paula Zarratxa León.
2: Arratxa León, Maite.
1: Nork esan behar zion Cabo Verdeko atezainari birala bihurtuko zela ia 6 milotik pasako jarraitzaileak pilatzeraino.
2: Izugarria,
1: eh?
2: Protagonista handia da gaur Josimar Díaz Bozina, 40 urte ditu Cabo Verdeko atezainak. Portugalgo bigarren mailako Chaves taldeak aurten ez dio kontratu egin. Seguru daude bakarren batek zerbait eskeniko diola. Zegia da Maitek esan duena. Partidako jokalari baliotsuen atzo, Espainiaren kontra utxean bukatu eta gero, partida hasi aurretik, gaur egun, ez dakit tristea den, edo pozgarria den, baina zerbait neurtzeko, froga, ona da, neurgailu egokia da, sare sozialetan norbera daukan sartzea, bueno, ba Instagramen 50.000 zituen jarraitzaileak partida hasi aurretik, momentu honetan ordu batean begiratu dugu 6.400.000.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Bueno, kontu txiki hauek handitzen dute munduko futbol kopa biztan da. Bi munduko kopatan garaile izandakoak azkeneko biak gaur lanean Frantzia gaueko 9:00 Senegalen kontra. Goizaldeko 3:00 Argentina txapeldunaren txanda da. Lehen ustegabeko handia noski Cabo Verdek emandu atzo Espainiaren aurka partida utxean amaitzea lortu baitzuen. Mikel Landa bihar itzuliko da lehiaketara, gogoan dugu itzulian San Migueletik jaisten lasterketako sendagilaren autoarekin izaniko istripua, ba denbora joan eginda, eta azkenean aldakako hautsia sendatzen denbora behar izan du. Zalantzarik gabe hautsi horrek galerazi dio denboraldia ber bezala egitea.

0: Saskibaloi Baskonia Kobe Simons joko antolatzaileari beste bi urterako hitzarmen egin dio, beraberak esan du. Eskubaloian Europako lehiaketan hartuko duela parte eta esperantza daukate gainera azkeneko hiru denboraldiak hartuko diren ezkontuan. Basarora arteko kanboraketak saiestekoa eta ezbehar eta momentu honetan zehaztasun handirik ez mendi korrikalari baten eriotza estatubatuarra Megan Kimmel 45 urte zituen 2016an besteak beste zegama izkorrin bigarren egindakoa.
1: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com. Euskadi Irratian Munduko Kopa.
0: Ongi etorren zuleok arratsaldeon. Bueno, batzo, gemultzoan Belgikak bat, Egiptok bat, eta Iranek gaur goizaldean handia egindu, bina egindu Zelanda Berriaren kontra, eta handia da noski munduko kopan egote utxe, eta estatu batuetan egotea irangoentzat. Eta atxe multzoan, Saudi Arabia gestu hartu du Uruguai, Bielsaren taldeak 10 minutu faltan berdindu du Alan Brick sarturiko gola, Massimiliano Araujo izan da goleatzailea, eta bueno, batzo autagaietako bat agertu zen, eta nonbait, Kamutxa agertu bere, Juan Antonio Larrañaga Euskadi Irratiko futbola ditu. Arratsaldeon, Juan Antonio.
2: Bai, gaixo, arratsaldeon.
0: Zer gertatu zitzaion ba Espainiari Cabo Verderen kontra bozina atezainaren lan bikainez gain, Juan Antonio?
2: Bueno, nik gusten dut, askotan gertatzen dana da, ez? Iruitze zaite talde handi batek esango genuke kasantan favorito batek partidua errez bat ikusten du, eta nik gusten dut aldortatikan hor akatz handi bat egin zutela. Bai jokalarik eta bai entrenatzailea berak ere, ez? Nik uste entrenatzaileak ere aldaketak egin zutenean, bera oso berandu izan zen, eh? Aldaketa horiek oso berandu torri zian, be ikusten zelako taldea etzegola ondo, arazorik etzula sortzen, aukerarik etzula agertzen, da iruzi zaita aldortatikan entrenatzaileak eskuartean bazaukan, Nico Williams, nik uste horiek lehenago atzen izan bazituen, beste era bateko partidu bat, diko zion batez ere bigarren gozatia, ez? Eta iruzi zaita hortik juntzela partidua. Gauzari gorenak gertatu zen, ba, bigarrenko partiduan ere, ba, Saudi Arabiak eta Uruguaik ez batak eta ez besteak ez dutela irabazi, ez? Da berdinketa horrek ba, laguntzen diola Espainiari behitzar, ez?
0: Bueno, bentsun dezagun, viralizatu den gizon hori, Josimar Díaz Bozina, Cabo Verdeko atezaina atzo partida utxian bukatu berritan.
3: Esforza tot els jugadors, estamos muy felices.
0: Dena gustora gaude, ez terraza izan, Espanya, talde igonenetakoa da.
3: Azk, estamos satisfeit con isso.
0: Horain, Daniel, segitu behar dugu. Oso pozi gaude, hau genuen Bozina Josimar Díaz, 40 urteko atezain hori. Bueno, eta gaur Frantziaren txanda dugu, Juan Antonio, Katarren finala jokatu zuen, Errusian titulua lortu zuen, gidari du eta azkeneko munduko kopa du Deschamps-ek selezionatzaile laugarren munduko txapelketa du, eta finaleraino iritsiko baliz Frantzia, Helmut Schoen Alemaniarra gaindituko luke munduko kopan partida gehien zuzendutako selezionatzaileen zerrendan. Momentu honetan Deschamps-ek 19 ditu, Schoenek 25. Zuk uste duzu arriskutsua dela gaur Frantziak daukan partida, Juan Antonio?
2: Bai, benetan arriskutsua da, ez. Senegal pentsatzen dugu ba futbolean hango ligak ez ditugu ezagutzen, ez dakiz zer jokalariak nun dauden, jokalariak Europa nahi dira jokatzen. Talde handietan nahi dira jokatzen gainera, ez? Iruitze zaik gainera, talde erdia deialdian sartu diran jokalari erdiak Frantzian egon dira eta Frantzian selekzioan takite amazazi urtekoa, eta bat urteko selekzioak egoten dira, gazteak, eta nik uste, hor jokatu dute. Eta gero erabaki hartzeko orduan etorri zaienean, Senegalekin jokatzera jondira. Eta nik uste, horrek garbi erakusten dula talde hon bat izango dela Senegalekoa. Eta Frantzia egia da favorito egitako batean sartzen da baita ere, baina benetan partida handi bat egin beharko du partida irazten nik gale.
0: Bueno, eta ze kontu gehiago, ba, gauerdian daukago Irak Norbegia, goizaldeko iruretan daukago ikusteko zaila, ez gau hasiera, ez gauaren bukera, goizaldeko iruretan markada Argentina Algeriaren kontra, eta goizaldeko seietan Austria eta Jordania hariko dira aurrez aurre. Eta euskaldunen lana zer, bueno, ba, ipatu dugu Didi Deschamps-ek jarlezakeen marka, angelukoak, ez da? Atzo Espainiako selekzioan irukide izan ziren, Merino, Unai Simon eta Oiartzabal, eta markada datu hau neurtuta izateare harrigarri egintzet, 1966-tik munduko kopako partida batean, ez omentzen gertatu jokalari bati atzo Oiartzabali gertatu zitzaiona. 30 minutuz zelaian egon baloiari ikutu bakar batera egin gabe. Marka da, bueno, marka da hori batetik, Juan Antonio. Taneri harrigarri egin zait, 76 hori neurtut egotea,
2: eh? Ez que harrigarria ikusten egin jona, harrigarria dutzen egun, ez? Baina gertatzen dana da, hain ondo ipinita zeon gau gordeko taldea, ez, ja, atzelaria baizio taldea, oso gutxitan parte hartu zen, ez que, 30 minutut pasatu zian baloia ikutu gabe ontzen, eta gero ere, naiz eta aukera bat obesti izan zuen, oso gutxi sartu zen jokoan, ez? Zarrak esan edo, ba, aurrean zegoen taldeak defensako lan zoragarri bat egin zuela.
0: Bueno, eta kontu txiki batzuk guzten ditu munduko kopak, eta horrek aberazten du, edo ahonditzen du kronika, bueno, ba, honek ez dakit aberazten duen, baina horrelakoak ere gertatzen dira. Tunisia galdu egin zuen bere lehenengo partida Suediaren kontra, 5-1, kendu egin dute Lamouchi entrenatzailea, eta gizon aski ezaguna jarri dute Herve Renard, Frantzian eta batipat, eta batez ere Afrikan ezaguna den entrenatzailea, Maroko 2018an zuzen zuen, Saudi Arabia 2022an, bueno, ba, Tunisiak lehen fasean jokatuko dituen, pentsatzen dugu besterik ez duela jokatuko, baina euskalo, lehen da biziko fasean jokatuko dituen, beste bi parte horiek Herve Renardek zuzenduko ditu. Gaurko abiar aztertuko dugu, Juan Antonio, eskarik asko.
2: Bale, besta bat arte.
4: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
0: Aurrera egin behar dugu ordu biak 18 minutu gutxi dira. Arraunean gizonezkoen estropada denboraldiak badakizu aurten ere hiru maila izango dituela. Euskolabel Ligan egongo direnez gain, gero ARC edo Kantauriko Arraun Elkartearen lehen eta bigarren mailak dauzkagu. Eta asteburu honetan hasiko da lehiaketa, Ariz Gallastegi, Arratsaldeon, Ariz.
5: Arratsaldeon, Goizomari.
0: Bueno, ba, bi lehiaketa dira eta hainbat euskal talde dugu.
5: Bai, 12 traineru lehiatuko dira gizonezkoen bigarren mailan, kae batean, hiru bizkaitar, Argote Deustu eta Kaiku, sei gipuzkoar, Ibaika, Hondarribia, Orio, San Pedro, Zarautz eta Zumaia, Lapurdi gozatuko du euskal ordezkaritza eta hauekin batera, Astillero eta Pedreña hariko dira. Telmo Deuneko entrenatzaile berria, Mikel Portularrume da, Lapurdi utzi eta Zumaiako taldea hartu du Paorrak, eta hasteko kuadria osatu eta epel aurkitu zuen klubaren egoera iraultzea izan du xede.
6: Oen taldea, bakau, ondo dekau. Baina hasiera baten, illa izan zan, bai, hendiare, triste, eta Telmo Deun izan denakin, ba, pixkat, illa, itxalitia.
5: Itzalita, zegoen ingurua berpiztu du neguan egindako lanonari esker, eta behin multzo lehiakorra osatuta, helburu ambiziotsuak jarri dizkio taldeari.
6: Egia da, ba, lehen urten Zumaia bosgarren gatu zala, lig gure ligan, eta, bueno, base bat hortik hasiko gea, apal-apal, humil-humil, eta tanda honor hori bilagongo gea, eta hortik zeo segero etortze balima, ba, aurrea.
5: Zeintzuk izango diren aurkari nagusiak ere, nahiko argi dauka, pa horrak.
6: Zerrendatxo bat, eta esate buen ez deusto hori oso fuerte dabil, zautzaz esanik ez, kaikure horri bilikoa, gure horri biliko gea.
5: Kae bate liga zapatuan hasiko da Astilleron, erlojupeko izango da, eta Telmo Deumeko entrenatzailearen zat, ontzi bakoitzaren indarra neurtzeko, ba modurik garbiena da, azteko erarik onena dela, alegia.
6: Aztezken niko gara sortegua, eta bueno, hortik nik uste, legalki hartuta esan nahi duke, ba parekotasunen, korrintiak eokin lehiken indarra ezea bestia, nik uste garbina izan likela bai hori.
5: Igandean berriz, justu kontrako aurkituko dute arraunlariek, Pasaiako eremu berezian lehiatuko dira, sei luze eta 5 ziaboga dituen eremuan.
6: Ziaboga eta nik esateten bezala asko galdu eta gutxi irabazi, itea. Eta horre fallatze bali mazu pixkat, ba, 3-4 segundu juteko, ez du ez eber, da horre kaletan egon lehike, batzuk ez dute laua obia dala, beste bata, depende Maria izia, nola jotzen, ba, bueno, sorte pixkate berkoa.
5: Guzti hau Paorrak kontatu du, barte tostartean programan. 16 estropada izango dira guztira, Josemari, bestalde, KB biligan, hauek ere zapatuan hasiko dira Astilleron lehiatzen, 8 taldez osatuta egongo da maila hori. Busturialdea, Kamargo, Castro, Laredo, Deustu, Lutxana, Portugalete, eta berriz uretan ikusiko dugun, Mutriku.
0: Eta ete liga ere jarriko da jokoan, eta prestatzaile bat Paorra, Zumaiara, Juan Baldin bada, eta berak esan digunez, pikin bat... Ba, illa edo itzalduta bilatu duelako arraungiroa zertara itzulio eta bere jaioterrira osertzaldai Lekeition izan dugu urte askoan 10 urte aguru joan da tartea eta orain Hondarribian da, Arratsaldeon osertz
7: bai, Arratsaldeon
0: eta nesken untzia ze bilatu duzu, mailaz jaitsi eta gero pitin bat itzalduta, nola dago? Osartz.
7: Ez, ba, nik esango nuke taldea ba, ilusio handiarekin, ez? Ekin diola erronka berri honi, eta, bueno, hori eskertzeko da, eta asko adierazten du, ez? Beraien gatikan, ba, bueno, nolako arraunariak diren, eta nolako pertsonak, ez? Orduan, ba, bueno, gustora alde hortatikan, ba, topatu dudanekin.
0: Erronka berriaren aurrean esan duzu, zein da erronka? Esan dugu, pixka bat, indartu, koesionatu, arrobia landu, goiko maila berreskuratu?
7: Bueno, denetik ez pixka, eta azkenean, ba, bueno, konfiantza berreskuratu bat da, taldearen, ba, rendimendua alekta handiena izateko, eta gero, ba, hortik aurrera, ba, ikusiko dugu, ez, zein den gure maila, alegiaren maila, eta argi dago, ba, urte batetik bestera, ba, aldaketa handiak egitea, ba, oso zaila izaten dela, eta orduan, ba, bere margena behar dula, eta pausos txikia eman behar dira, ez, eta pausos, ba, bueno, haber nahi izten garen.
0: Bueno, Lekeitio eta Hondarribia ez daude elkarren ondoan urte asko egin dituzu, batera eta bestera zure kilometro kontagailuak ere esango du zerbait. Zergatik iritsi da ja orain hartu eman hori etateko momentua, osertz?
7: Bueno, ba, ez da erreixa izaten, ez? Norberak ikustea bere burua, ba, noraino den, ez? Noraino egin dezaken lana edo laguntza edo eta azkenean ba, jartzea hor momentu hori, ez? Agurtzeko momentu hori ez da erreixa izan, baina, bueno, nire kasuan, ba, alaba txikiak ala eskatzen zuen, ba, gertu behar induten baini, eta, bueno, familiak eta bai alabak, eta bortun, ba, bueno, hori izan da, arrazoi nagusitako bat, ba, gian agurra esateko, ez? Obestalde, ba, taldea ja egonkortuta ikusteak, zantzen dekipioko taldeak egonkortuta ikustea, eta proiektua, ba, bueno, ja jarraitzen zula bere bidea, nahiko era autonomoan, eta, bueno, ikusten duen ere, agian momentu polita zela, bagian, ba, ez da agur, baina, bueno, bai bintzatu urruntzeko eta, bueno, distantziatikan jarraitzeko.
0: Bueno, alabak eskertuko dut eta utzi gainerakoa. Osertz aldai, Hondarribiako nesken gidari datorren larun batetik aurrera. Eskerrik asko, osertz.
7: Bai, zuei.
4: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Bertako
9: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
8: Bertako
4: Kirol Legez Euskadi.
0: Arratsalde Kordobiak 11 minutu gutxi dira, bueno, azken orduko berria da Burgos, Espainiako futboligan bigarren mailan eta igotzeko playoffen atarian gelditu den taldeak handi iritsi da Iruñera Ramis entrenatzailea, ba Sergio Francisco fitxatu duela Realarekin demoraldi astapenean zen entrenatzailea irundarra Burgos eta beraz demoraldi baterako eta gero gerokoak Sergio Francisco entrenatzaile. Bueno, eta pozgarria, ez genuen uste hau horrela luzatuko zenik, baina pozgarria bihar berrizera errepidean Arritxuribar, Arratsaldeon.
10: Baita zuri ere.
0: Mikel Landa ikusten.
10: Bai, eta hala da berak eretzuen espero hainbeste luzatzea itzulian erori edo aralar jeisten itzuliko mediku kotxeak jo eta gero, etzuen uste austurarik zuenik, hasieran etzen ikusi, baina gero ikusi zen hortxe pubisean austura zuela eta uste baino gehiago luzatu da errekuperazia. Ondo dago, baina orain pedalkolpea hartu behar da, ze oraindik ere ez daki turrean parte hartu izango duen ala ez. Ikusi egin behar, baina ikusi egin behar non, ba Suitzako itzulian bihartik aurrera.
11: Bueno, azteko Suitzako itzulia azteko okin, ea nola nagoen bat ere ba, ikusteko eta aztertzeko, ba segurazki kompetizio egunak faltako zaizkidala, baina espero dut ba, egunekin ba hobetzen joatea, ez? Helburua, bueno, ba erritmoa berreskuratzea eta sasoia berreskuratzea dira eta gero ikusiko dugu ea turrerako presnagoen.
10: Pogacar, Van der Poel, Roglic, Nairo Quintana, Carapaz, Mas, Suitzako itzulian izango diren txirrendularietako batzuek dira. Bost etapa guztira, laugarren 24 kilometroko erloioaren aurkakoa, eta azkena, ba maila bereziko bi mendaterekin, etaparik zailena.
0: Euskaldunak beste bi itzulitan, Eslovenian eta?
10: Hori da, eta Balua, Eslovenian 8 izango ditugu, izan ere Ken Farma, Euskaltel Euskadi eta baita Kajarrura ere bertan izango dira, eta Balua Belgikako itzulian, Aleix Aramburu eta Inauto Urkaregi ere, bertan izango ditugu partar.
0: Saskibaloian, Baskonia berri mandu, Kobe Simons Baskonian izango dugula, 2028 arte joko antolatzailea da, Baskoniarekin 60 partia daramatza, eta bataz beste partiako, 11 puntu eta bi ta erdi asistentzia lortutako gizona da sortzez Georgiakoa Kobe Simons Baskonian. Atletismoan Realaren historiako esan daiteke denboraldi onena izan dela gizonezkoetan kopako indoor edo telatupeko titulu irabazi du ligan azpitxapeldun geratu da pasaden astebukera honetan eta emakumezkoen taldeak igoera lortu du Jon Altuna Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon Josemari eta are hobea izateko zorian izan da ze aipatu duzun moduan pasaden asteburuan oso gutxigatik egin zion IES ligako tituluak. Playas de Castellonen atzetik, txapeldun orde geratu zen talde txuri urdina Iruñean, Orezko mailan. Maila nagusiko 8 talde onenak batu zituen finalean. Gertu izan zuen historiako bigarren titulua 1967 urrun hartan lortutakoaren ostean. Itoitz Rodriguez, Realeko atletismo saileko arduraduna da.
13: Gertuki genuen, eh? Gainera denbora guztien atzetik anean ginean azken momentu arte, eta gero ba, azkenengo erreleboa lau biderlarenean ez eutxi eta hotxe bi puntutxo batikan gelitu ginen bigaren.
12: Aurrez, otxailean, kopako titulua lortu zuten Valentzian, klubaren historiako lehenengo kopa titulua.
13: Erraldoi baten orka ez, Playas de Castellón bizelako erraldoi baten orka, ba, beti ikusten dela hori, zeru hori neko urrun, baina bueno, dena oso ondo atera zitzaigun eta hotxe eman genuen sorpresa.
12: Talde indarra, norbanakoen sendotasunak eman dio Realari. Martin Segurola iraupen erdian, Eneko Karraskal jauzi irukoitzean, Ander Martinez derritu erto pertika jauzian, edota Andoni Calvano eta Adrian Rokandio abiaduran. Kumaldi benetan ona bizitzen ari da Reala. Itoitz Rodriguez.
13: Historiako zazpigarren kluba kopa irauzten, eta liga eta kopa irabazitako klub selektoen artean, bagoz bakarri gaude. Beraz hor, neko, bueno, atletismoaren historian ere, bueno, historian sartu gara ez, gure bai.
12: Emakumezkoetan Burgosen, asteburu honetan bertan lortu du Realak lehen mailara igotzea. Estatuko atletismoaren zilarrezko ligarako txartela eskuratu du. 2014an sortu zuten atletismo eskola fruituak ematen ari da. Atleta gazteekin talde 100-100 Gipuzkoarrarekin lortu dute igoera.
13: Made in Gipuzkoa futboleko eslogana erabili dezakegu guk 100-100ean. Eta bai, eta gainera portzentai oso altu bat atletismo eskolatik bertatik aterata. Beraz, hori oso pozgarri da, ba, txikitatik ikusitu zuen atletak, ba, bueno, horrez, estatu maiako maian lehiatzen.
12: Reala da, Euskal Atletismoak uneotan bizi duen osasun onaren beste erakusgarri bat.
0: Jode, zagun ipar Euskal Herrira, gurekin dugu olatzi duate, Arratsaldeon, olatz.
14: Bai, atxaldeon guzieri.
0: Esan zenigun aurreko astean, forma hartzen ari da berezkoen pilota kudeatuko lukeen bigarren taldea. Bueno, ba, gorputze ematen segitu behar dugu, ze berri daukazuen momentu honetan, olatz?
14: Bai, erran nuen ere joan den astelenean asteontarako izen bat izango ginuela, baina iduriz ez, oraindik ez, badira arazo batzu, iduriz nahi zuten baliatu izena hartua da, eta asteko suprefeturan bi izen ezin dut, elkarte batek edo bi elkartek ezin dute izen bere aukan, beraz horrekin ari dira aldaketa batzuk egiten, baina zehur dena da pilota munduan eta pilotarietan ba, gorputz hartzen ari dela, eta lehiaketa handi bat dator bihar beren hasiko dena, berria lehiaketa edo azparneko masters lehiaketa, eta denek jaipatzen dute, orduan bi egitura izango dute, ea beste egiturak eskupilotak segituko duen edo ez, hori ere aipatzen da, beraz, hortxe daude, diote elkarlanean ibiltzea gauza ona litzatekela, Momentuan ez dakigu, eta horre lehiaketa hondi bat dator erraten bezala asteazken honetan hasiko dena. Aurten ere, azken urteetan bezala funtsian gazteak ezarri dituzte ere, beraz bi lehiak izanen dira, bat gazteena eta bat ia helduena, ospital gizan dut, Pierre Etxeberri eta Sánchez, eta bigarren finalerdiak ostegunean izanen dira, Larralde eta Luro Mariluz Tadukazu, eta interesgarria ikustea ere Mariluz Tadukazuk zer ematen duten, Iruñan ez zuten partida hain ona egin, ikusi behar da Mariluz gazte-gaztea da, ikusi behar da zer ematen duten, eta orko irabazleak beraz finala jokatuko dute igandego izango izeko amaiketa.
0: Ederki, eskerrik asko, eta gaur zortzin erte olaz.
14: Izan ongi da jo.
0: Segitu dezagun pilotan, baina orain erremontian Antzak eta Zubirik lorturiko garaipena, bueno, ba, final aurrekorako txartela lortu dute, atzo lortu zuten Maiten Orbieta, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, bai, playoffean bilokoetan nagusitu ziren Goikoetxea bosgarrenaren eta Juanenearen kontra, 15-9 eta 15-8 nagusitu ziren Antza eta Zubiri eta ondorio zaurrera egin dute lehiaketan. Playoff honen giltza bigarren jokoan egon zen, Antza eta Zubiri 7-2 galtzen joan arren, ez zuten amore eman eta 13-1 partziala eskuratuta markagailua irauli eta final aurrekoetara sailkatu dira Imanol Antza.
16: Nik uste jakin izan deula gure tokia mantentzen, ez konpostura galtzen da, ba, bestiak ikuste unian zu nahi zatzeti joan, ez dezula etxita hortza dela, ba, geho dudak aurretik joan nahi etortzea ezkio, eta nik uste ba, bereziki pareja sendu hain deula, eta nahi zazpiru galtzen, ba, mantendu ingeala, eta sendotasun horrek mandigula, behaiei dudak sartu izkiela horrek.
15: Juanenea eta Goikoetxea jokatzeko zeuden, fresko baina Antza bizirik utzi izana garesti ordaindu zuten Ariz Juanenea.
17: Hore zerria hiltzen zuen bezala, espadazo onge lotzen, azkenen labana sartutere xerrik. Hanke itzen dut, gaur guk labana puntxe sartu digo, minio gero eskapetu utzi digo, guk galdu dugu bigarren seta, dudik gabe, ikaragarri ongi ikusti ginen gure pareja gaurko euneko, minio, bueno, hemen detaileten jutun da, beraiek ere asko jokatute, eta nik uste gaur bastante egiten algin jura.
15: Iman Olantzak 17 eginda amaitu zuen neurketa, eta orain Ari Zubiri lagun, Ezkurra eta Azpiroz izango dituzte Arerio, egungo binakako txapeldunek final aurrekoetan, asteleneko partida horretarako material aukerak eta bihar arratsaldean egingo da galarreta.
0: Bueno, balako metaforari gentzun behar genuenik, erremonteko partida baten ondoren, baina tira, bueno, Juaneneak esan dago esaldi hori ondo gordeta utzeko dugu. Zesta puntan ere, izan dugu gaur lehiaketa baten aurkezpen oraintxe ez da erraza Markinan ari gara partida jokatzen, Mungian, Bilbo Aironka bukatu berri da. Bueno, bakaur Donibane Loitzunera begira jarri gaituzte, Adur Sarasua, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, eta uztailaren bian hasiko da Summer Liga Donibane Loitzuren, zuk esan bezala, eta irailaren lauean amaituko dapon, astelen eta asteazkeretan jaialdiak izango ditugu Miarritzen, asteart eta ostegunetan Donibane Loitzunen eta ostiraletan Pon, gainera Miamira estatu batutera joateko aukerere izango dute puntistetako lauk irailaren erdialdean oraindik hori bai zehaztu gabe nortzuk izango diren nahiko estu baitute egutegia. Makumeetan ere hiru txapelketa independiente izango ditugu, bat aipatutako hiru hirietan, Miarritz, Donibane Loitzune eta Pon, eta hauek ere kinela formatuan jokatuko dute. Gizonezkoetan guztira 10 txapelketa izango dira. Xabi Barandikaren hitzak.
19: Bereziki lezino eta gero ganera Summer Leaguean hastea oso pozik. Beti izango eta beti izango te pio gustea aste hau tenpora die udakoa eta bai gogo asko gas eta ja ber noiz dan lehengo partida.
18: Inauturresti ere gogotsu.
20: Bai, gogotsu, ez. Azkenean hemen ligako punto asko repartitzea, jende asko hurbiltzen da Summer Leaguean frontoira eta bai gu gogotsu ona etortzeko jokatzea. Bueno, momentuan ondo gaiz jokatzen, ez? Bai, bueno, handio uda luzea gatzen da aurretik partido asko eta hori ratxa hori ba mantentzia gaitzi izango, baina bueno, guk alde hondanen geu ba, partidotan ondo jokatzen segitzeko eta berre iraztu.
18: Esan bezala uztailaren bian hasiko da Summer Liga Donibane Loitzunen.
0: Bueno, lerroburuetan aipatu dizuegu estatu batuar bat korrikalari ezaguna Megan Kimmel hilda, 45 urte, 2016an zegama izkorren bigarren egina zen, Oiana Kortazarren atzetik eta elgetarrak oroitzapen hori berritu digu oren gutxi.
21: Bai, bainik Megan Kimmelekin konsidu negan 2015-2017 urteetan Salomon Internacional taldean, eta berak batez 2015 eta 16 urteetan eduki zituen oso emaitz onak Transvulkan irabazi
0: Oiana Kortazar, ez dugu beste xetasunik jaso hori ze Megan Kimmel hildela 45 urteko mendik korrikalari ezaguna. Agortu dugu tartea iluntzekoan itzuliko ora 8ago igutsaldera gero arte.
4: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon dezuela duela ordu bete aurreratu dizuegu Donostian topoko lanetan ari zen langile bat hildela ezbeharrean ari gara pixkanaka lan istripu horren inguruko informazioa osatzen. Ponentza segurola arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, lan istripua eguerdian gertatu da tunel barruan egiten ari ziren lanetan. Eusko Trenbide saretik azaldu dutenez, makina bat irauli eginda eta langile azpian harrapatuta hilda. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du istripuaren nondik norakoa ikertzeko. Eusko Jaurlaritzak eta Trenbide sareak langilearen heriotza deitoratu eta bere doluminak helerazi dizkie bizia galdu duen langilearen familia eta gertukoei.
1: Gainerakoan Rodríguez Zapatero presidentoiak auzitegi nazionalean deklaratu bezperan, Espainiako hauteskundeak aurreratzeko beharraren inguruko eztabaida behartuko du Juntzek gaur kongresuan. Gaur eztabaida eta bihar bozketa. Ekimena ez da loteslea, baina alderdi guztiak behartuko dira era honetan euren jarrera azaltzera. Patxi López, PSOEren bozeramalearen arabera, ez Juntzek, ez PPek, ez dute Sánchez behartuko hauteskundeen aurrerapenaren inguruko erabakia hartzera.
22: Es que esto no se vota. Convocar elecciones es prerrogativa del presidente del gobierno. Ni Junts, ni el PP, ni el Congreso de los Diputados puede
1: Giro
22: adoptar
1: politiko
22: esa
1: nazionetan gaur iluntzeko zortziterdietan ETV baten Imanol Pradales lehendakaria elkarrezketatuko du Nerea Reparaz langileak esan bezala zortziterdietan ETV baten, baina ETV honeta orain atarietan ere jarraitu ahal izango duzue. Eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustizak.
23: Bizkaia lankidetza publiko-pribatuaren eredua dela eta foru aldundiak zerga alorrean iragarri berri dituen neurrien bitartez enpresak errotu eta talentu erakartzeko egokia badela aldarrekatu du gaur Madrilen Elisabete Etxanobe aldun nagusiak.
24: Gaurkoan Madrilera etorri gara, hain zuzen be, Bizkaiak daukasan aukerak inbertsio barrietarako azaldu nahi izan dugulako.
23: Alderdi sozialistarekin edo Arabarekin eta Gipuzkoarekin adostu gabe iragarri zituen joan den astean Bizkaiko aldundiak talentuarekin, errotzearekin edo eta etxe bizitzarekin lotutako neurri fiskalak, ba Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak ez dio eragozpenik ikusten lurralde bakoitzak nork bere neurriak onartzeari.
25: Harmonizazio fiskalak ere bere neurriak dauzka eta harmonizazio fiskalak ez du nahi esatea lurralde guztiak berdinak izan behar direnik edo berdina eskaini behar dutenik.
23: Ubarretxenak bide batez, beste gai batekin lotuta iragarri du USAP edo unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan zeroa atera duten ikasleen arira, Jaurlaritzak premiazko bilera eskatu diola gaur arratsalderako Euskal Herriko Unibertsitateari azalpen eske. Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako ustezko eraso matxisten auzia bestalde artxibatu egindu Donostiako instrukzio epaitegiak ez baitu inork salaketarik aurkeztu, ez inolako biktimarik, ez da fiskaltzak ere salaketa formalik gabe beraz, duela 12 egun izapideak abiatu zituen epaitegiak auzia behin-behinean istea erabaki du. Nazioartean ez da ohikoa Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroria hoz goran kritika egitea.
26: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
23: Libanorekiko erantzukizun handiagoz jokatu beharko lukeela esan dio Trumpek Netanyahuri Frantziatik G7-taldearen bileratik itxura guztien arabera aste honetan Iranekin akordioa sinatu atarian. Eta atzera etxean, Andoainen N1 eta A15 errepidek bat egiten duten lotune aldatzeko proiektua jada gauzatzeko bidean jarriko du Gipuzkoako Foru Aldundiak bihar egitasmoa esposizio publikoa aterata A15an barrena Urnietatik Andoainera iristerakoan eta Tolosako noranzkoan N1an sartzeko lazo itxurako lotura egingo du Foru Aldundiak Bazkardon Irune Berasaluze bozeramailea.
27: Helburua azkenean trafikoaren arintasuna hobetzea, baita herrigunean eraginik izan gabe eta aldi berean hobekuntza jarduketa programa integral bati bide ematea.
1: Errepidetan balda, ordu honetan eragozpenik zistoiturria gagoitia?
28: Bai, Gernikako saies bidean, Bizkaia 6-3 errepidean, bi autok talka egin dute eta autopilaketa daude, bai Amorebietako norantzan eta baita Gernikako norantzan ere, ambulantzia bat bertaratu dela ere, jakinarazi dugu segurtasun sailak bestalde, Araba 625 errepidean, Laudiotik gertu, ertzaintzak bidea txandak ematen jarraitzen du, matxuratutako kamioi bat traba egiten ari delako horren eraginez, trafikoan motel dabil puntu horretan.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
2: Hegoaldean ere arratsaldean bero dei batzuk agertuko dira, baina zaparradaren bat egin badezak ere orokorrean ateri eutxiko dio. Iparraldeko haize ibiliko da eta temperatura gaur 25 eta 30 gradu artean ibiliko da. Eta bihar ere giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu. Gainera temperatura are gehiago igoko da eta barnealdean gehien bat bero zakarragoa egingo du. Beroenak 33, 34 gradura iris daitezke bertan.
1: Irango ere zerkia da entzuten ari zareten hori, munduko futbol txapelketan estreineko partida jada jokatu du Iranek Los Angelesen. Kalifornia soilik milioi erdi irandar baino gehiago bizi dira eta mezu zein simboloak agerian utzi dituzte futbol zelaian. Besteak beste, estatu batuek Irango ikastetxe bat bombardatu eta han hildako neskatuen aldeko pankarta Landera Izagirre.
5: Bai, lau letra eta hiru zenbaki, mina 168 horrela gogoratu ditu Irango sale talde batek, estatu batuetako armadak, izen bereko hirian hildako eskola umeak mezu politiko handiko partida izan baita. Los Angelesko Sofi Estadioan entzuten ari garen Irango Errepublika Islamikoaren ereserki entzun da eta Ayatolek ezarritako bandera ofizial erraldoia zabaldu du FIFAk erregimenaren aurkako zalei iraultza aurreko bandera kenduta.
6: This is the true. This is the true Iranian flag. And look at them. Look at this FIFA. Look at the FIFA.
5: Los Angelesko komunitate irandarrean orokorra da gobernuaren aurkako sentimendua, baina denak ez daude taldeari eta ereserkiari txistu egitearen alde. Zelanda Berriaren aurka bina berdindu du Iranek gaua Kalifornian igaro behar zuten, baina agintariek Mexikoko hotelera berehala itzultzeko agindu diete. Mundialen historian jasarpenik handiena jaso duen taldea direla esan dio Irango entrenatzaileak Gianni Infantino FIFAko presidenteari.
1: Oraindik joko asko emateko dago munduko futbol txapelketa ertz guztietatik begiratuta. Arratsaldeko ordubiak eta zazpi dira Aiora Urdangarin eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
7: Euskadi Irratian Goizak gaur Maite Artola.
1: Sánchezen gobernuen aurkako presioa areagotu egin du Juntzek, hauteskunde aurrerapena eskatzeko ekimena erregistratu du gaur diputatuen kongresuan. Alderdi Popularraren mozio bati Juntzek aurkeztutako zuzenketa da, berez ez da loteslea, baina funtsean konfidantza mozio bat dela adierazi du PPek. Alderdi guztiak behartuko baititu jarrerak zehaztu eta hauteskunde aurrerapenaren inguruko botua ematera. Nerea Sarri, arratsaldeon.
8: Aldean bai, gaur arratsaldeko bilkuran bertan izan daiteke eztabaida, bestela bihar izango da. Auzi judizialekin guratuta Sánchezen gobernua estutu bakarrik ez, alderdi guztiak euren jarrera azaleratzera behartu nahi ditu Junsek, Alderdi Popularraren mozio bati aurkeztu dion zuzenketaren bidez.
9: Des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i per
8: Josep
9: tant avui
8: Maria Cruzet, Juntsen diputatuak azaldu berri du testuak, Espainiako gobernuko presidenteari eskatzen dio gorteak disolbatu eta hauteskundeak deitzeko. Ez da loteslea, baina Ester Muñoz, PPren bozeramaileak dei egin die EAJak bezala hauteskunde aurrerapena eskatu duten alderdiei.
10: Lo que estamos dando es la posibilidad a esta cámara de lo que se dice ante un canutazo, decirlo legislativamente y parlamentariamente y que esta cámara le diga al presidente del gobierno que su legislatura ha llegado a su fin.
8: Funtxean, esan du konfidantza mozio bada, erantzuna oraintxe Patxi López bozeramaile sozialistak.
11: Es que esto no se vota. Convocar elecciones es prerrogativa del presidente del gobierno.
8: Junsek ez, eta PPek ere ez presidenteak soilik duela gaitasuna hauteskundeak deitzeko. EH Bildurentzat ez da momentua, hauteskunde aurrerapenak eskuinari mesede egingo diola ohartarazi berri du Mertxe Izpuruak, eta Eskerra Republikanak aldiz, entzun Gabriel Rufián.
13: Aguantar panada es tontería, o no sé, frenamos.
8: Adierazi du, ekimenik gabeko gobernu batik ezin diola edozein preziotan eutxi. Monkloatik argi utzi dute, Sánchezen asmoa dela, 2027tik arago ere lanean jarraitzea.
1: Augustia Begoña Gómez, Sánchez presidentaren emazteren inguruan, peinado epaileak neurri kautelarrak hartuko ote dituen jakiteko zorian gaudenean, eta bihar Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Calama epailearen aurrean Rodríguez Zapatero presidente ohiak deklaratu behar duenean. Ikertzen ari diren Zapateroren bi auziengatik azkenean leporatzen dizkoten lau delituengatik deklaratu beharko du.
0: Lau delitu, influentzia trafikoa eta dirua zuritzea batetik, plus ultra hegazkin konpainiaren erreskateagatik eta kontrabandoa eta ogasun publikoaren aurkako delitua bestetik bere bulegoan atzema zituzten bitxiengatik, hain zuzen bitxiei lotutako deklarazioa atzeratzeko eskatu zuen Zapaterok, bitxien jatorriaren dokumentazioa biltzeko denborarik etzuela izan ba argudiatuta, baina atzerapenari uko egin dio gaur Jose Luis Kalama epaileak iritzita denbora nahikoa izan duela eta beraz biharko itzorduak ez diola kalterik egiten bere defentsa eskubideari.
1: Errenteriako Xenpelar Bertsoeskolako ustezko eraso matxisten auziak amaitu du epaitegietako bidea oraingoz. Donostiako Argibide epaitegiak artxibatu egin du auzia behinbeinean ezpaitago salaketa formalik. Ez fiskaltzarena, ez biktimaren batena ere, Mertze Etxeberria.
12: Bai, ala baiestatu dute Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko iturriek gogoratu dute kode penalaren arabera sexu eraso edo jazarpen delituei dagokienean biktimaren beraren edo fiskaltzaren salaketa beharrezkoa dela. Biktima adin txikikoa denean berriz nahikoa da fiskaltzaren salaketa. Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolari lotutako kasuan fiskaltzak ez du ofizioz jardungo eta biktimek ez dute orain arte urrats hori egiteko asmorik azaldu. Ala izapideak abiatu zituen epaitegiak artxiba batu egindu auzia behin-behinean hau da, berriro zabaltzeko aukera, hor dago salaketaren bat aurkezten baldin bada. Kasua maiatzaren 28an salatu zuten publikoki bertsozale elkarteak eta errenteria zein oihartzungo mugimendu feministek, eraso eta jarrera matxistak aipatu zituen agiriak, udal bertsoeskolaren jarduna eten egin zuen berriz errenteriako udalak, gertatutako abusuen larritasuna nabarmendu ostean eta jakinarazi zuen ustezko erasotzaileak etzituela bete 2018an bertsozale elkarteak zigortu ostean hartutako konpromisoak.
1: Biktimak beti erdigunean egon behar duela argi utzita, salaketaren garrantzia azpimarratu du gaur Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaleak salaketaren ostean abiatzen baitira aurrikusitako protokoloak.
0: Errenteriako bertso eskolaren auzian gertatu moduan, modu pribatuan hartutako neurriek ez dutela luzaroan arazoa konpontzen azpimarratu du Berasaluzek.
14: Konponbide pribatuen bidez kudeatu nahi izan da gai hau, horrek ez du emaitza onik izan. Eta horregatik guk erakundeetatik uste dugu salaketa baten bidez aktibatuko litzakela prozesu guztia eta erantzun bat eman egoera honen aurrean, ze bestela badirudi berriro ere hola xegeratuko dela pentset kasu hau.
1: Gai zaldatuta hezkuntza eta unibertsitate sailburuak Euskal Herriko Unibertsitateko errektorearekin elkartuko dira gaur arratsaldean unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketarekin gertatu dena aztertzeko. Dozenaka izan dira azterketa horretan 0 nota jaso duten ikasleak. Jaurlaritzak zorroztasuna eskatu du berrikuspen prozesuan, EHUk erantzun berri du unibertsitatera sartzeko probaren antolaketa ez dagokiola soilik EHUri, Jaurlaritzak ere hartzen duela parte eta hortaz erantzunkizuna partekatua dela. Inara Rubio, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Begoña Pedrosa eta Juan Ignacio Pérez Iglesias hezkuntza eta unibertsitate sailburuek lakuan hartuko dute gaur arratsaldean Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea. Premiazko bilera eskatu diote Bizkaiko Aereduko dozenaka ikaslek unibertsitatera sartzeko proban 0 atera dutela salatu eta gero. Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramailearen arabera unibertsitateari dagokio azterketa prestatu, zuzendu eta berrikustea eta berrikuspen prozesuan bermeak eskatu dizkio EHUri.
14: Bai azterketak egiteko, bai azterketa horiek zuzentzeko prozedura eta baita ere berrikuspen prozedurak ere Euskal Herriko Unibertsitateari dagozkiola, orain beraz eskatzen duguna da zorroztasuna, gardentasuna eta bizkortasuna baita ere. Berrikuspen prozedura honek ireketa jarraitzen du momentu honetan eta uste dugu berme guztiekin egin behar direla.
15: Hori ez dela zuzena dio ordea EHUk, Jaurlaritzako eta EHUko bosna ordezkarik osatutako batzorde misto bati dagokiola proba antolatu, gainbegiratu eta koordinatzea. Eta gaineratu du azkartasuna eskatzeak ez duela zentzurik, legez ezarritako epeen barruan egingo dela dio EHUk eta berrikuspenaren ondorengo kalifikazioak datorren astelehenean argitaratuko direla.
7: Goizak gaur.
1: Bizkaiko agintari nagusiak, Elisabet Etxanobe aldun nagusia, Berrojalbiz Ogasun diputatua, Bizkaian errotuta dauden hainbat enpresa nagusitako ordezkariak Madrilen izan dira gaur, ehunen bat enpresari eta erakunde desberdinen aurrean, Bizkaiak duen inbertsio gaitasuna saltzeko.
0: Bizkaia etorkizun ere egitzeko leku ezin hobea dela, nabarmendu du aldun nagusiak, talentuaren eta lankidetza publiko-pribatuaren aldeko apustu irmoa uztartzen dituen eredua baitu Bizkaiak. Ekitaldi horretan, Bizkaiko aldundiak iragarretako neurri fiskal berriak txalotu egin ditu COE Espainiako presidenteak, COE patronaleko presidenteak Antonio Garamendik.
1: Ekitaldi hori jarraitu du Ainize Begak Madrilen arratsaldean.
3: Arratsaldeon bai, Madrilgo arkitektoen elkargoaren egoitzan egin dute goizean Bizkaia Invierte izeneko topaketa, ehundik gora enpresaren eta erakunderen ordezkari bertaratu dira, tartean konpainia handietako presidenteak, finantza erakundeetako arduradungorenak eta multinazionalen arduradunak. Jardunaldia Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak inauguratu du bere hasiera hitzaldian, Bizkaiak dituen indarguneak azpimarratu ditu enpresa berriak erakartzeko asmoz.
24: Hor daukagu baita fiskalitatea, hor daukagu baita lankidetzan egiten dugusan eta daukagu san instrumento ezberdinak, eta horrek balioan jarri izan nahi izan duguz, ba, hain zuzen be, ezagutzen ez gaituztenek, ezagutu gaitzaten eta etorri daitezan Bizkaiera proiektu barriak gauzatzera.
3: Hain zuzen, Bizkaiko foru aldundiak iragarritako neurri fiskal berriak gora ipatu ditu, ekitaldian parte hartu duen Antonio Garamendi, COEko presidenteak.
4: Quiero valorar muy positivamente el último paquete fiscal desplegado por la Diputación, tanto por las medidas que incluye como por
3: Bizkaiak enpresei eskua luzatzea eskertu du Garamendik. Ainara Basurko eta Itxaso Berrojalbiz diputatuek eta lau enpresa handik parte hartu dute mainguruetan, BBVak, Iberdrolak, Petronorrek eta Telefonikak, azken hau da Bizkaian errotuta ez dagoen bakarra, baina denek txalotu dute Bizkaiko eredua.
1: EAJ-taren kide den Alderdi Sozialistak ezinegona berretsi du Bizkaiko aldundiak martxan jarri nahi dituen neurri fiskal berriak Alderdi Sozialistarekin eta Gipuzkoako eta Arabako aldundiekin adostu gabekoak direla nabarmenduta. Gipuzkoako aldundiak horri garrantzia kendu dio, Gipuzkoa ere ari dela neurri fiskal berriak lantzen jakinarazi dute, baina kasu honetan sozialistekin elkarlanean. Eta bien bitartean, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaleak ukatu egin du hiru lurralde historikoen arteko desharmonizazioa dagoenik. Janire Gerena Barrena.
16: Bai, Bizkaiak proposatutako neurri berriek ez dutela Gipuzkoa eta Arabarekiko leia eragiten, ez dutela harmonizazio fiskal usten adierazi du Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaleak harmonizazioa estelako uniformizazioa.
17: Harmonizazio fiskalak ere bere neurriak dauzka eta harmonizazio fiskalak ez du nahi esatea lurralde guztiak berdinak izan behar direnik edo berdina eskaini behar dutenik.
16: Ostiralean Euskadiko Zerga Koordinaziorako organoak neurriak aztertu eta aho batez aldeko txostena eman zuela ziurtatu du Euskadiren beharrei aurre egin eta kalitatezko enplegua sortzen lagunduko dutelakoan. Ubarretxenaren esanetan, kontzertu ekonomikoak aitortzen dituen tresnak erabiltzearekin bat datoz hiru aldundiak eta Eusko Jaurlaritza. Araba bezala Gipuzkoa ere neurri fiskal berriak lantzen ari dela jakinarazi du bestalde Irune Berasaluze aldundiaren bozera maleak beti ere sozialistekin elkarlanean.
18: Lan partekatua dela Gipuzkoako foru aldundiko gobernua osatzen dugun bi alderdien artean, ez? Eta, bueno, lan hauen emaitza foru areu bat izango da, eta behin lanak burututa daudenean aurkeztuko ditugu neurri horiek.
16: Iñigo Ansola Bizkaiko jeltzaleen buruak Radio Popularren sozialistei erantzun die esanez, neurri fiskalei buruzko dokumentazio guztia basutela Elisabet Etxanobe ostiralean publikoki aurkeztu aurretik.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 18 minutu dira Frantziako G7-aren goibileran, Volodymyr Zelensky presidentea bertan izan da Ukrainako gerrak behartzuen protagonismoa, baina Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak luze eta zabal hitz egin du Iranekin lortutako akordioaz. Negoziazioen bigarren erronda errazagoa izango dela uste du Trumpek, eta Benjamin Netanyahu bere aliatua kritikatu du Libanon aplikatzen den ari den estrategia militarragatik. Saboiako Ebianen Xabi Ormazabal EITB-ren bidali berezia arratsaldean.
19: Arratsaldean, publikoki ikusi gabea ginen Trump horrela Netanyahuren kontra hain era nabarmenean egiten. Israelen erasoak Libanon negoziaketak zaildu dituzte eta lehen ministro israeldarrak erantzukizun handiagoa behar duela adierazi du Trumpek, entzun.
26: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. No, I'm not happy.
19: Baina tono igotzen joan da Trump, zuzenan esan du Estatu Batuak eta beragatik ez balitz, Israel ez litzatekeela existituko, eta Hizbulari behar bezala aurre egin ezin badio, Siria eta Algolariren eskutan utzi behar duela borrokari entzun.
26: Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
19: Estatu Batutako presidenteak behin eta berriro errepikatu du Iranekin lortutiko akordioa justua dela. Bomba atomikoaren kontrako esia esan du eta sinadura eta gero hasiko den bigarren fasea errazagoa izango dela. Trumpek gaineratu du inoiz ez duela erregimen aldaketarik bilatu Iranen, ez dutelako funtzionatzen, entzun.
26: Should be successful. It goes to a second stage, which I think will be actually easier. I don't believe the regime change. You know, I've watched
19: Naiz eta emiroketak kontrakoa esaten digun. Eta ez duela ezer ordainduko Irani, baina eraberean inbertitzeko leku ona izan daitekela hainbat enpresentzako eta hori gabe 20 urte beharko zitukela Iranek berreraikitzeko.
1: Libanokoa bigarren mailako gerra dela adierazi du G7ko goibilera horretan Trumpek, baina Irango gobernuarentzat bake memorandumaren ardatz nagusietako bat da Libano. Estatu Batuekin lortutako akordioa urratutzat joko luke Teheranek Libanonen aurkako erasoek jarraituko balute. Dakizuen legez, ostiralean da memorandum horren sinadura ekitaldia, baina dagoeneko hasita daude lehen itsasontziak Hormuzko itsasartetik igarotzen Mikel Aiestaran.
2: Bai, horrela da, Irango lehen ontziak, berriro, ari dira Hormuzko itxasartea zeharkatzen eta Teheranek, mugimendu hau aurkeztu du, Estatu Batuekin sinatutako memoranduma praktikan jartzen hasi denaren lehen froga gisa. Navigazioa berriz irekitzea, Irango agintarien eskakizun nagusietako batzen, hau da, Estatu Batuek blokeo altxatzea, eta akordioari bidea emateko ezinbesteko baldintza. Petrolio ontziak eta merkantzia ontziak, nazioarteko uretara berriro ateratzen seinale baikortzat, hartu dute askok eta mugimendu horrek garrantzi ekonomiko ikaragarria ere badu. Petrolioa da oraindik Irango diru sarrera iturri nagusia eta esportazioak berriz martxan jartzeak dibisak ekarriko dizkio estatuari. Beraz, irekita dago, bai, baina orain arte bakarrik Irango ontziak irten dira.
1: Europar Batasunaren eta Estatu Batuen arteko merkataritza akordioak behartzuen azken urratsa, azken berrespena gaur emandu Europako Parlamentuak. Diputatuen bi herenek babestu dute proposamen hori, hasieran adostutakoa baino berme gehiagorekin, tartean akordioa errazago bertan behera uzteko aukera Estatu Batuek hitza beteko ezpalute. Brusela, Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
6: Arratsalden bai, erakunde Europarren artean adostutakoa berretsi du parlamentuak. 650 diputatutik 440 pasatxok baiezko eman diete Estatu Batuekin egindako hitzarmenaren baldintzei eta segurtasun sarea eskaini dietela Europako enpresa eta herritarrei. Hala adierazi du Bernd Lange gaiaren ardura izan duen parlamentariak.
20: This result is really an important step to have a safety net for European business for European citizens.
6: Estatu Batuetako produktuei mugazerga kentzea babestu dute parlamentariek eta hala batasunak ziurtatu du akordioaren zatia beteko duela. Akordio itxi eta 11 hilabetera eta batez ere Trumpek ezarritako uztailaren lauko epemugaren aurretik. 27ko produktuek berriz gehienez 15%-eko mugazerga izango dute Estatu Batuetan eta hori da justu Washingtoni eskatzen jarraitzen dioten zerbait. Altzairuari eta aluminiari ere zerga 150%-tik 15%-era jaitsi diezaiela. Bestela batasunak eten egingo du sektore horretan eskaintzen dien abantaila urte bukaerarako. Akordioa partzialki dosorik moztu alko du Europar Batzordeak, Estatu Batuek merkatal harremanak asaldatzen baldin badituzte, eta kontrako erabaki ezean 2029 urtea bukatzerako iraungiko da. Aldizkari ofizialean agertza baino ez da falta, akordioa indarren sartu da bien.
1: Medikuek Gasteizen Arabako Unibertsitate Ospitalearen kanpo kontsulten eraikinaren aurrean egin dute bilkura, medikuen sindikatuak eta medikuen mugimendu bateratuak deituta. Bosgarren greba astean murgilduta, nabarmendu dute euren nahia ez dela, irailean greba mugagabeari ekitea, baina ordura bitarte Osasun Ministerioarekin eta Jaurlaritzarekin. Egoera bideratzen ezpada, ez dutela beste aukerarik.
21: Ela sindikatuak bestalde, Osakidetzan udazkenean greba mugagabea deitzeko proposamena egin die gainerako sindikatue, Jaurlaritzako Osasun Sailak, medikuen sindikatuari egindako 70 milioi euroko eskaintzarekin oso kritikoela, lan baldintzako betzeko proposamenak egiturazkoak, langile guztientzako eta mai sektorialean egin beharrekoak direla adierazi du sindikatuko osasun arloko idazkariak Ester Saavedrak.
5: Beste behin ere, aldebikotasunaz eta transferentziaz hitz egiten duen bitartean, Eusko Jaurlaritzak Madrilek bere asoak konpontzea nahi du, bere eskumenak alde batera utziz. Garbi daukagu Osasun sailaren estrategia dela lan baldintzen akordiorik merkena lortzea, hobekuntza mugatuak eskainiz kolektibo jakin batzuei, sindikatu korporatiboen babesarekin gainerako langileen beharrak alde batera utziz. Osakidetzako kolektibo guztiak bairatzen dituzte lan baldintza prekarioak eta konponbideak ezin dira kategoria jakin batzuetara mugatu.
1: Nafarroan deigarria argazkia LAB, SATSE, SAE, UGT, AFAPNA eta ELA sindikatuek elkarrekin osasun sistema publikoaren aldeko elkarretaratzea egin baitute.
21: Sindikatu hauen arabera Nafarroako gobernuak ez du behar bezalako apustua egiten eta horrek ekarri ditu lan gainkarga jasanezinak, itxaron zerrenden handitzea eta lehen arretan eta pediatrian atzerapenak hilaren 30ean osasunbideko zuzendaritzak deitu duen mai sektorialaren aurrean Josune Gerra bozeramaileak ohartarazi du ezin dela osasungintza negozio gisa ikusi eta osasun sistema publikoa indartzea beste aukerarik ez dagoela.
9: Aldarrikatzen duguna da osasuna ezin dela negozio bat izan. Horregatik salatu egiten dugu pazienteak pribatura bideratzea eta ezoiko jardueran oinarritzea. Hortaz, ekimen pribatua saieste askatzen dugu dauden egitura publikoak indartuz.
1: Ordubiak eta 25, Donostian abian da adinekoentzat hiri lagunkoien 3. Nazioarteko Kongresua. 60 herrialdetatik etorritako ia 2000 ditu gizarte eragile eta agintari elkartu dira Kursal Jauregian aztertzeko nola bihurtu litezkeen hiriak irisgarriago, seguruago eta atxiginagoa. Adinekoentzat hauen parte hartzea eta inklusioa sustatuta Asisto Iturriaga goitea.
10: Irekiera ekitaldian Nerea Melgosai Jaurlaritzako ongizate sailburuak adierazi du bizitzari urteak gehitzea baino urtei bizitza gehitzea dela kontua eta azpimarratu du erronka honek gai honek garrantzi berezia duela Euskadirentzat gure bizi itxaropena munduko handienetakoa delako eta 65 urtetik gorako pertsonen portzentaia oso altua delako gurean.
11: Azken 20 urteetan 18%-tik 24%-ra pasatu da. Eta aurreikuspenak izaten digute 20 urte barru biztanlearen 112% izango direla. Bestealde, bizitzaropena 85 urtetik gorakoa da. Eta esan dezakegu, gaur gorkoz, gure adinekoak ondo bizi direla eta ondo sentitzen direla. Bizitza betean.
10: Pablo Bustindui, Espainiako gobernuko gizarte gaietarako ministroak berriz, adierazi du, demokraziaren beraren etorkizuna baldintzatuko duela adinekoentzat hiri eta komunitate lagunkoiak eraikitzeko gaitasunak.
22: Envejecer es un logro democrático y, por tanto, mantener, adaptar las democracias a esas nuevas condiciones demográficas, sociales y económicas es una condición de supervivencia para ellos.
1: Gaez aldatuta, Gipuzkoan trafiko gehien duen guneak, Andoainen A15 eta N1 errepidek bat egiten duten Bazkardoko lotuneak hobekuntza nabarmena izango duela jakinarazi du Gipuzkoako Foru Aldundiak eta gainera epe laburrean. Egunero bataz beste, ia 50.000 ibilgailuk zeharkatzen dute puntu hori eta ohikoak izaten dira autopilaketak edo trafiko motela. Gipuzkoako Foru Aldundiak lotune berria eraikiko du trafiko arazoiei irtenbidea emateko nintza segurola.
23: Bai, Aldundiak bihar jarriko du jendaurrean Bazkardoko lazoaren proiektua. 57 milioi euroko inbertsioa izango duen egitasmoa urte amaiera urretik esleitzea aurre ikusten da eta obrek 18 hilabeteko iraupena izango dute. Aldunditik diotenez lazo berria ez da trafikoa arintzeaz, arintzeaz gain, plan integrala izango da zonalde guztiarentzako. Zarataren aurkako neurriak hartuko dira, tramu batzuetan N1 errepidea estali egingo da eta Andoaini sarrera berriak egingo zaizkio. Irune Berasaluze, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea.
25: Proiektu osoago baten abiapuntuare badala eta Mimendi inguruan errepidearen estalketak Zarataren inguruan ere onurak ekarriko ditu, albidetuko du baita ere espazio berriak sortzea eta baita ere Andoaingo sartu eta irtera batzuk ere hobetuko ditu eta hau guztia obrarekin Andoaingo herrigunean inolako inpaktorik sortu gabe.
23: Foru bozeramalearen hitzetan, jarduketak Gipuzkoako trafiko korapilo nagusietako bati irtenbidea emango dio, inguruko auzoen bizikalitatea hobetuz eta eguneroko joan etorriak erraztuz. Ba, irtenbide honen aurka dagoen errespetatu Andoain plataformak, herriko bizilagunak deitu ditu bihar prentsaurrekora, Arratsaldeko 6:30 Andoaingo Goiko plazan.
1: Jaigunean sartu nahi dugu, Sanferminetarako 3 asteri bestirik ez dira geratzen, baina dagoeneko antzematen da Iruinean. Gaur jakin duguna da, jaietik ez ezik zientziatik ere badutela. San Ferminek horixe erakutsi dute Zibibanen aurkeztu duten erakusketan. Andoni Amadoz, konta iguzo.
0: Festa egun bakoitzeko infografia bana uztailaren 6etik hasi eta 14era bitarte izaten diren unea aipagarrienak azalduta, adibidez, txupinazarekin. Festa lerrarazten duen suziria pizten denean sortutako gasek etxafuegoak gora kabultzatzen dute eta 500 eta 1000 metro arteko altuera hartu ondoren hegazkinak aireratzean adina soinu ateratzen du 133 dezibelio eta zezenari dagokionez. Erakusketak erakusten du animaliak mugimenduari erantzuten diola eta hortaz toreatzaileen muleta gorriak ez dituela bere horretan erakartzen parean egon daitekeen zirkina nahiago dute. 9 infografia, 9ak Sanferminei eta festari lotutakoak eta zientziaren divulgazioa bultzatu asmo dutenak Iruñeko Zibikanen azalpenak ikusgai eta hemendik 19 egunera geure azalean bertan bizigai.
1: Arratsaldeko ordu biterdiak.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan balda, eragozpenik orduan eta Martxetxe Berria.
8: Bai, bat baino gehiago Maite Arrontegin batetik bi bilgailuk ezbeharra izan dute, Bizkaia 30 errepidean Barakaldorantz, bi errei itxita daude eta autoiladak bizpairu kilometrokoak badira honezkero. Eta bestetik gogoratu, Araba 625 errepidean Laudiotik gertu Ertzaintza bidea txandaka ematen ari dela, matxuratutako kamioi badela eta hor kilometro inguruko autoiladak daude Laudioko noranzkoan. Eta Gernikako saiesbidean, Bizkaia 635 errepidean bi autok talka egin duten puntu horretan, horrere autopilaketak bi noranzkoan. Eta Gernikako saiesbidean, Bizkaia 635 errepidean bi autok talka egin duten puntu horretan, horrere

0: eta barnealdean gehien bat bero zakarragoa egingo du. Beroenak 33-34 gradura iris daitezke bertan.
1: Euskadi Irratia, non nahi.
2: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guajarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
1: Faktoria, Euskadi Irratia.
3: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
5: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
1: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Mano, etxe sortu arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Kultura kalera ateratzeko urte sasoi ezin hobea daukagu. Aurrez aurre eta kale hitza duen beste jaialdi bat martxan da Arabako Festikale.
1: Bai, kalde arte bukatu berria da Gasteizen, kalealdia hilaren amaieran Bilbon, kaleka Lekeition uztailean, eta jadanik martxan duguna Festikale, Arabako landa eremuan egiten den arte eszenikoen jaialdia, dantza, antzerkia, zirkua, txotxongiloak eta bar. Berala, Festikaleren berri, Maite.
0: Ni banoa kalera, Manu, bihar arte.
1: Segundo, pasa kalean.

0: Lertxundik eta Jose Angel Irigaraik Bizkaia maite sortu zutenean, burutik pasa ere zitzaien egingo, denborarekin beraien abestia Bizkaiaren ikur edo kasi ere zerki bihurtuko zenik. Bizkaiaren eta Bizkaitaren ikur bihurtu da abestia, eta antzera gertatu da Xaber Leterekin.
1: Nafarroa arragoa.
0: Nafarroa arragoa, Nafarroa arragoa, irratian bertan Nafarroa zitzegin behar dugunean askotan aukeratzen dugun abestia. Baina, Jaun Andreok, Gipuzkoan zer? Zein da Gipuzkoaren kantua? Zein da Gipuzkoaren ikurra kantu bidez adierazia? Batalde historiko Gipuzkoar batek utxune edo gabezia hori bete beharra dagoela uste du, eta talde hori da Oskarbi taldea. Oskarbi taldeak, 60 urte beteak dituen taldeak, Gipuzkoa Don Emilia izeneko abestia sortu du. Gero izango dira gurekin Oskarbi taldekoak, gaur ratzaldean Donostiako Santa Teresa komentuan disko berria aurkeztu beretik, eta giro entzungo dugu, Gipuzkoaren kantu izateko bokazioz sortu duten abestia. Gainontzean esan dugu lehen antzerkia dantza edo musika antzokitik kalera ateratzeko garaian gaudela. Kalera edo espazio publikoetara ateratzen dituzten konpainien berri ematen dizugu egun hauetan. Eta gainera, Nafarroako gure zirrikituak jaialdiaren kasuan, ezoiko tokiak aukeratzen dituzte antzerki, zirku eta dantza emanaldietarako. Entzun ondo, Ibai Hartzean, Zubi baten azpian, Zuhaitzen itzalpean, te diferentzia taldeak antolatzen du Nafarroako gure zerrikituak jaialdia, eta bertako kide den Ainhoa Ruizek, Iruñeko ziudadelan izango diren emanaldien berri eman digu.
2: Inoiz ikusi edo urtean zehar ikusi ez daitezkeen aretoak ikusi al izango dira, poternaz edo izkin ezberdinetan dauden pasilluak, ez? Normalean urtean zehar itxita daudenak eta gure jaialdirako irekitzen direnak.
0: Nafarroako gure zerrikituak jaialdia ostegunetik igandera Iruñean eta Nafarroako Fustiñanan, Legarian eta Ukar herrietan izango dira emanaldiak. Eta Araban berriz, martxan da esan dugulen, festikale, hori ere kalean egiten dutena landa ere muan. Kalean eta espazio irekietan aritzeko garaiak dirauek, baina betiko antzokiak ez daude inolaz ere itxita. Horren adibide, esate baterako Bilboko Arriaga antzokia, Errusiako musika kompositore handi baten izena hartu dute, entzuteko eta ikusteko den lan berrirako. Sostakovich 14 deitu diote, kompositorearen 14. Sinfonian oinarritutako ikuskizuna izango da. Bilboko Orkestra Sinfonikoa nazioarte

0: Kantariak eta Leioako kantika aurra bezbatza, ekoizten berrian. Kantika aurra bezbatzakoa da, Basilio Astulez.
1: Ofizialki, Sostakovitz 14. Sinfonia honetan ez dago koruaren aurra bezbatzaren partaidetza, ez dago idatzita aurra bezbatzen zat, beraz, gure partaidetza alde batetik estenikoa da, Kalistuk aurkeztu izan duen bezala, simbolikoa bestalde, eta musikala izango da ere, baina zentzu zabal batean, non elkarrekin proposamen desberdinak gaineratu, bideratu bitugu.
0: Sostakovitz 14 izeneko emanaldia, ostiralen eta larun batean Bilboko Arria Gantzokian eta dena Kalisto Bieitoren zuzendaritzapean. Gaurko KL-en gainera gogora ekarriko dugu, 2023 urtean, Donosteko jazaldiaren saria jaso zuen Abdullah Ibrahim, Ego Afrikako musikaria, hilberria dena. Hirurak arte, kontu eta albiste gehiago ere izango dira, zabaldezagun parez pare leioa, ea zer ikusten dugun gure leiotik, ea ze bista ditugun gaur, guk Ia san, belarrien bidez ikusten dugu, belarria dira, gure begiak.
2: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Eta zai daude, ostirala noiz iritsiko zai daude Txenoa kantariaren jarraitzaileak, ostiralean Irunen ariko baita Mallorcako kantari ezaguna. Bueno, Mallorcara esan dut, baina berez Argentinan jaioa da, Maria Laura Corradini, Maria Laura Corradini Txenoa. Ariko da Txenoa ostiralean Irunen, hain justu bere zuzeneko emanaldia Irungo San Martzial jaien egitarauan jarri dute. Hogeita bost urte dira Txenoa ezaguna egin zela Estatu Espainiarrean. Geroztik ari da, bai, kantu gintzan, baita telebistako saio arrakastatxoak aurkezten. Egunkari batean, irakurri ditugu gaur bere hitzak, bere garairik goxoenean dagoela esan du Txenoak. Orain esaten den moduan, bere primean dago, Txenoa. Bueno, Txenoa utzi, Maria Laura Corradini utzi eta atorrela Beethoven. Orkestra hundiak ari dira urrengo denboraldirako asmoak azaltzen, Bilboko Orkestra Sinfonikoak aurkeztu denboraldia, astenetan aurkeztuko du berea Euskadiko Orkestrak, eta bien bitartean Iparraldeko Orkestrak eman du urrengo denboraldiaren berri. 2026-2027 denboraldiaren berri emandu bai Iparraldeko Orkestrak, lurralde osoan barreiatuta izango dira kontzertuak, adibidez Baionan, Espeletan eta Zuberoako Santa Grazin ere emanaldiak, eta baita Hegoaldean ere, Errenterian izango da adibidez Iparraldeko Orkestra Sinfonikoa. Orotara 32 kontzertu eta beste, Ertamerikako eta Hegoamerikako doinuei arreta berezia, eta entzun ondo, Salvadorri omenaldia egingo diote. Andoni Lizeaga.
1: Sasoi aberatza, 14 sailetan, 32 kontzertu, Lapurdi, Nafarroa Beheren eta Zuberoan, 21 udalerritan, emanaldiak, Baionatik, Santagarrazira, Ezpeleta, Hiriburu, Joldi, eta Gipuzkoan, Errenterian. Ipar Euskal Herriko musika ondarea eta bertako sortzaileak lehen lerroan Filipe Dezkurraren hitzetan, horien artean, Fernando Aire Salvadorri, eskenitako omenaldiak izanen dira sasoiko une garrantzitsuenetako bat, azaroan Baionan eta Urepelen.
2: Sorkuntza izanen da, ez bakarrik hartu kantu batzuek eta egin, no? nahi dugu zerbait berezi egin. Izanen da bertsua, izanen dira bi bertsulari, kantariak ere, Aire Aizpak, Eki Lambert, hemengo tresnarekin, txistu, txalabarta, triki, eta beste musika tresna klasikoak. Lehen aldikotz, lotuko dugu musika, bertsua, dena zuzenean.
1: Egitaragua Benjamin Levy Iparraldeko Orkestrako musika zuzendari berriak landu du.
2: Suertia handia du, bera ukaitea gurekin orain, eta zinez nahi du ulertu, nunden, zer da luja, zer da gure hizkuntza, gure kultura, eta seinale biziki ona atxematen dut.
1: Levy 10 urtez Kaneseko Orkestrako zuzendari artistikoa izan da, eta Salvadorrez gain mundu osoko zendutako artista ezagunak eta estiloak prestatu ditu. Urrian Beethovenen 5. Azaroan Astor Piazzolla, urte hasieran Logan Festa Latinoa, Bizet maiatzean. Iparraldeko Orkestraren programa osoa eta kontzertuen informazioa webgunean.
0: Bai, esan du bai Andonik, Iparraldeko Orkestra Sinfonikoaren atarian topatuko duzuela denboraldiari buruzko informazio gehiago, ospb.eus, ospb.eus beraien ataria. Eta esan du, beste, Iparraldeko Orkestra Sinfonikoako omenaldi musikala egingo diola Salvador Zenari, Baionan eta Urepelan izango dira emanaldiak azaroan, eta emanaldietan beste parte hartuko du Pierre Paul Versaitzek. Ba, bide batez jakintzazue Pierre Paul Versaitz gaur hemen, etxe honetan, Euskadi Irratian arratsean izango dela. Musika klasiko gehiago, Arriaga Antzokiak ostiraleta larun batean demoraldiko azken lana eskainiko du Sostakovich 14, antzokiaren produzio propioa da, Kalisto Bieitoren zuzendaritzapean, eta eriotzaren inguruan hausnarketa egin nahi du lan berriak Olatzarriola Bengoa.
3: Sostakovichen 14. Sinfonia musikagile errusiarraren azken aurreko lana izan zen, 1969-an egina, garaiko poeten testuak ditu oinarri, Lorca, Apolinar edota Rilke, eta horregatik orkestra kontzertua baino opera txiki bat dirudien lana da.
4: La 14 de Shostakovich es una sinfonía muy atípica.
3: Alejo Pérez, musika zuzendariak berak dio, ez dela ohiko sinfonia, ahozko elementuak nagusitzen direlako, eta Shostakovichek oinarri hartzen dituen olerkiek gauza bat dutela komunean, goizegi eta bidegabe iristen den eriotza baten inguruan aritzen direla. Hain zuzen, eriotzari begiratzeko modua zausnartu nahi du Shostakovichek. Musika, ditugun galera horietan lagungarri izatea nahi du, baina ulertzera eman nahi du eriotza ezinbestean, modu batean edo bestean gugan bizi dela. Kalisto Bieito Arriagako zuzendariak egin duen sinfoniaren egokitzapen honetan bada sorpresarik ere, publiko gazteena eriotzaren gaian murgildu nahian, Leioako Kantika Koralak sinfoniaren akestiren, baina ikuskizunean batu diren piezak abesten egongo dira. Basilio Astules, Leioako Kantika Koralako zuzendaria.
5: Ofizialki, Shostakovich 14. Sinfonia honetan ez dago aurra bezbatzaren partaidetza, ez dago idatzita aurra bezbatzen zat, beraz, gure partaidetza alde batetik eszenikoa da, Kalistok aurkeztu izan duen bezala, simbolikoa bestalde, eta musikala izango da ere, baina zentzu zabal batean, non elkarrekin proposamen desberdinak gaineratu, bideratu ditugu.
3: Shostakovich 14 Arriagako denboraldiko azken lana izango da, eta ostiralean, eta larun batean ikusi al izango da.
0: Beraz, ostiral eta larun batean Shostakovich 14 Arriagan eta Bilboko beste toki batean San Mamesen Zetak, egon beretsuetan, ostiral eta larun batean. Klasikotik jazera jauzia segidan. Jazz munduan erreferente izan den Abdullah Ibrahim Hilda, piano jotzaile eta musikagile hegoafrikarrak 91 urte zituen. Alemania bizi zen Abdullah Ibrahim eta jazz estiloan eragina handia izan zuen, guztiz berritzaile izan zelako. Gainera Donostiako jazzaldiarekin harreman berezia izan zuen, 2023. Urtean Donostiako jazzaldiaren 42. edizioan sari nagusia irabazi zuelako. Aimar Perez.
6: Orain dela 3 urte Donostiako Trinitate Plazako oholtzara igo zen kontzertu berezia eskaintzeko. Izan ere piano jotzaile hegoafrikarra jazz munduan erreferente izan da, Josu Mitxelena.
7: Esaten zuten eskerra oso esku ona omen zuela, eta pianisten kasuan esku esker on bat edukitzeak, ona zarela edo, albidetzen omen du. Eta egi esan bere jotzeko era oso berezia zen, berak fusionatzen zituen hegoafrikar ritmoa jazzarekin, eta jazza handienen iturrietatik dastatutako musikoa dugu, bestea beste bat Duke Ellingtonekin.
6: Jazaldira behin baina gehiagotan etorri izan den musikaria da, Mitxelenak 2009 lehen aldiz zuzenean ikusi zuen Victoria Eugenian eskainitako kontzertu ahaztezinean.
7: Nire bizita osoan ikusi dudan kontzerturik onenetakoen artean kontzertu gura tokatuko nuke. Ikaragarria Ibrahimek erakutsi zuena kontzertu hartan, bere maisutasuna eta bere musikoekin ere onerako proposamen apal, xume, basu-basua, piano-piano joaz denak, oso zaila, oso teknikoa, eta zoragarria entzulentzat. Antxe ginenak, danak, zutik amaitu genuen, artista ikaragarria utxalotuz.
6: Jazz munduak Abdullah Ibrahimi agur esan dio, 20. Mendeko jazz estiloan izan duen eragina gogoratuz.
0: Irurogei urtean gauza asko aldatu dira, pensa, 6 hamarkada ez dira alferri pasa. Irurogei urtean gauza asko aldatu dira Euskal Herrian, baina Oskar Bitaldeak bere horretan dirau. Joselu Treku, Joselu Kaso, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Manu.
0: Gauza asko aldatu dira irurogei urtean, Joselu, baina Oskar Bikor segitzen du.
8: Bai, horrela da. Gauza asko aldatu dira arlo guztietan. Eta euskal kantagintzan edo musikagintzan baita ere.
0: Bai, Oskarbi sortu zenutenean, Franco bizirik zen artean. Hasieraietan, bai, oso bizirik ze zuek sortu zineten 76. Urtean, 75. Hiltzen Franco. Hasieraietan ez zuen erraza behar izan euskara zaritzea, ezta?
8: Ez, baina guk bi abantaila genituen. Oso gaztea ginen eta sutsu ginen garai hartan, ta bestetik euskara eremua zeharo hila zegoen, ez zegoen ezerre. Uh-huh. Orduan ez genuen ez kompetentziarik eta ezerrez, baino egiteko zen dena, eta hori egiteko horietan, hausatak izan ginen, guta beste jende asko ere bai, noski. Eta hori zen abantaila hortuko da. Gero, noski, frankismo batzen, eta zensuratzegoen, eta dereku bat zegoen, hori de bai, bi gauzak.
0: Uh-huh. 60 urte pasatu dira, Oskarbi taldea sortu zenetik, eta kide batzuk hasi da zaudete hor, ez da? Horendik ere 3 lagun hasierako taldekoak?
8: Bai, bai, bai. Iñaki Maite eta ni hasierako taldean ginen. Iñaki eta biok bide guztia egin dugu. Eta beste Maite gehia dena, baina eta beste batek ere 50 urte. Beste bostak berria di azkeneko laurtekoak, ozak.
0: Bai, orain zeadineko jendea sartu zaizu taldean, ze bat urte dituzte hauek, gazteak dira?
8: Bueno, batzuk oso gazteak, batzuk 50, besteak 40 ingurutakoak, bai.
0: Aha, eta 50-40 urtekoi kontatzen diezue, nolakoa izan zen hasiera, edo ez diezue batalletari kontatzen, Joselu?
8: Bai, kontatzen diezue, bai. Isilik goten dira entzuten eta ikertzen.
0: Arrigarri egingo zai, ez da, nola aldatu diren gauzak eta ze zailtasun zeuen hasiera hartan, ez da? Euskara debekatuta eta altzena egin zitekeen, eta orain, ba, bueno, ba, orain beste goera batean gaude, ez da?
8: Bai, zer aldatu da. Situazioa esan dut, baina Euskara kantagintzen zera guztia daude. Atal guztia daude.
0: Bai.
8: Orduan, bakarritzu den, abes batzak, kakeinak elizari atxikituak, eta gero, otxoteak edo zortikoteak. Horiek ziren Euskal kantagintzan gehaten ziren bakarrak.
0: Mm-hmm.
8: Eta gero, hasitzen, nire kronologian soroak hasi ziren, igarren urtean, gero Mitxel Lagaderi, gero Mikel Aboa, Lourdes Iriondo, bueno, ez doka mairukoak, eta Oskarbi.
0: Bueno, 60 urte egin ditu aurten Oskarbi taldeak, eta hori ospatzeko disko berria plazaratu duzue, Gipuzkoa Don Emilia deitu diozue. Zergatik izen hori, Joselu?
8: Bueno, Gipuzkoa kantua sortu da, dela urte bete hasi ginen, horrekin, bai. Mila urte ospatzen ziren Gipuzkoa hitza lehen aldiz idatzi zela, eta horren inguruan, eta baita ere, gogoeten genuen ez beste lurraldeetako kantua bat zela, Bizkaia Maite, Araba, Nafarroa, Lapurdi, bueno, Gipuzkoa, ez zegoen kanturik, Zainazio Martxa salbu.
0: Ja, eta, hori, bueno, bai, hori digarria da, ez, Bizkaia Maite, bai. Munduzte ezagutzen du, Nafarro Arragoa, noski, Oizu Beroa. Baina Gipuzkoak ez dauka bai. Kanta bat herrialdeari izaera ematen dion. Esan duzu, Zainazio Martxa bai, abesten du mundu guztiak, baina, bueno, guztiak edo jende askok. Baina ez dauka kantarik Gipuzkoak.
8: Ez, eta gogoetatik abiatuta Juan Gartziari esan genion hitzak egiteko, eta hortik, ba, Gontzalek egin zuen musika, gero Carlosek egitezio musika gehiago, eta talde laneko emaita izan da Gipuzkoa kantua.

0: disko berri hortxe dago kalean, Gipuzkoa Don Emilia izenekoa, Oskar Biren disko berria, amairu garena, ez toka amairu esaten zuen esaldiak, eta taldeak, mugimenduak, zuek anibili zineten, baina zuek bai, ikusi duzu eta frogatu duzu amairu garren diskoa posible dela, eta kalean da disko berria, ze topatuko du jendeak disko berria, topatuko ditu kantat aintzinakoak, iraganekoak, baina kanta garaikideagoak ere bai, ez da hori da beti izan da Oskar Biren joera, ez da, Joselu?
1: Bai, betiko joera, naizetan jende aldatu eta egoera aldatu ere, bi atal hoiek beti izan ditugu gure baitan, ez? Bata, herrikantak, gure ganatu eta bazaratu, edo disko garatu, eta bestea, sorkuntza propioa. Eta disko honetan ere bi gauzak ematen dira, ez? Adibidez, Gipuzkoa kantu berria da. Berria, hain berria, hain dela urte bete sortu genuen, ozak, bai. Eta Don Emilia ere, naiz eta hain dela mila urteko euskarari buruz zitze egin, kantu berria da. Gukuindako musika da, eta hitzak ere, bai, neonak initen hitzak, ozak, eta naiz eta Gipuzkoa eta Don Emilia mila urte gogoratu, kantu berria dira.
0: Bueno, gaur ratxaldean, diskoen aurkezpena Donostian, Santa Teresa konbentuan, ze plan dukazu arratsalderako, Jon Martinek egingo du aurkezpena, ez da?
1: Bai, Jon Martin komentatzi dugu, eta bai, gurekin izango da. Berak egingo du aurkezle gisa, joaneko gea, galda batzuk egingo izkigu, Gipuzkoa esan dut, Oskar Biru irute betetzen ditugura, eta gero baita ere, disko berriaren kantua banamana aurkeztuko ditu, eta orduan galdarak egingo izkigu, ba, nola, nola egin ditugun, eta nola bizi dugun egoera, ez? Eta gero, azkeneko partea bokatuko dugu zen, bi kanta emango ditugu zuzenean, neko zuzenean, da neko, bueno, baldintza normal, zeniko asko gabe. Eta gero, pantailan emango dugu, Gipuzkoa kantuaren bideo berria, kantua, audi bat, eta, bueno, eta bideo, vamos, eta horrek bukatuko dugu.
0: Bai, eta beste neko zenukete, bueno, neko zenukete, Gipuzkoaren marka izatea, edo, bueno, bintza pausa hori eman, ez da? Kontratu zaretelako, ez da, huela, Gipuzkoaren, zera, Gipuzkoaren nortasun erakusten duena bestirik, ez da?
1: Bai, aldun niko bat hori esan diot, eta, bueno, ez dute ezer esan, xilizatzen diatak ez esan edun hori. Bai, nik uste, bueno, ez dakit, ez dago beste aukerari, momentu honetan, ikizan ez Gipuzkoa buruz kantu hori dago, eta,
0: bai.
1: Itzak, itzak behiratuta sakona direla, itzen dutela, Gipuzkoaren nortasunaren, bueno, sintesi bat, ez? Eta, nondik gatozen, ze lau auzo ditugun, eta hori aipatzen da betar, eta lau auzoa dira itxasoa, Lapurdi, Naparroa, Bizkaia,
0: Daraba,
1: ez, lau ez bost, bai, itxasoakin bost.
0: Hori da, bost. Bueno, gaur ratxaldean aurkezpena beraz diskoarena, eta gero ja, kantaldi-kantaldia izango duzu ostiralean aiako probalekuan.
1: Bai, hor emango dugu kontzertua, diskoaren agertzenen kanta guztiak emango ditugu lehen aldiz, eta hori izango da, bueno, diskoaren kontzertu aurkezpena esango nuke.
0: Gero, entzule esango diogu, irailetik aurrera ja udazkenean emanaldi gehiago izango direla, baina horren berri aurrera emango dugu, Joselu.
1: Bai, baitu gutxinez, hiru kantaldi neiko bereziak, diferenteak hiru egere, bat arrantzazun bestia Pasaian eta bestia Vitoria ekanean, baina, bueno, oi, zakonduko dugu aurrera gogar bada.
0: Bai, parentesi artean esango diogu entzulei, abenduaren amabian, Vitoria Eugenian egin nahi duzula pixka bat, urte urrenaren errematen moduko bat, eta horre Oskar Biren ondoan egongo dira, hainbat artista ezagun, ba, Antxon Balberde, Gorka Kener, Oñatiko Ganbera bez batza, eta bar, ez da, baina, bueno, hori abenduan izango da, abenduaren amabian, izango da denbora erikortaz hitz egiteko.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, ba hortxe egon bidapen egina dago, gaur ratxaldean, Santa Teresa konbentuan, Oskar Biren disko berria aurkeztuko da, ratxaldeko zazpidan izango da, Jon Martinek egingo da aurkezpena, eta hor, elkartuko dira, Oskar Biko kideak, eta kiden arten entzun duzu, badira batzuk, hiru lagun, hasiera-hasieratik daudenak, hirurogei urte dara mazatenak horre oholtza gainean, taula gainean, eta bira gazteagoak ere, ba, Oskar Biren taldean sartu direnak. Ba, Joselu Treko, gonbidapen egina dago, eskarrik asko gurekin, hemen egoteagatik, Euskadi Irratiko kultur leioan.
1: Bai, eskarrik asko iri.

0: Goazen Gipuzkoatik Arabaldera, Araban martxan da festikale, landa inguruneko arte eszenikoen jaialdia, uztailaren 8ra bitarte, 13 konpainiak 21 ikuskizun eskainiko dituzte lurraldeko 9 herritan. Antzerki proposamenak daude, dantza, zirkua eta txotxongiloak ere bai. Maite Alustiza.
1: Plazak, parkeak eta basoak arte eszenikoen erakusleio bilakatuko ditu festikale jaialdiak Gasteizen. Nolarizun lehen ikuskizunak?
2: Nolarizuko basoetatik Muruako basoetara eramango ditugu publikoak, non barearen pausoan topaketa artistikoak egingo dugun.
1: Naikari Fernandez de Pinedok Pantarrei konpainiako programa ekoizleak xeatu ditu hainbat proposamen.
2: La fábrica de paroles ekartzen diguna da txotxongio kontzertu celebrazio bat modukoa.
1: Jarleku konpainiak denboraren lapurrak aurkeztuko du Zigoitian eta Ainhoan.
2: Instalazio bat izango da, baino ikuskizun batekin, non Momoren ipuina kontatzen den, baino txotxongioekin, zuzeneko musikarekin, eta bueno, antzerkiz beteriko ikuskizuna da.
1: Eta Iñaki Carretero ipuin kontalaria Korbain goxoetan murgiltzea proposatuko du.
2: Irakurketa instalazio bat izango da. Leku pare batzuetatik eramango gaitu eta bueno, ikusiko dugu edo sentituko ditugu nola dauden instalazioa jarrita.
1: Zigoitia da festikaleren gune nagusia, baina Izarra, Nagurainen, Bastidan, Araian eta Aramaion ere egingo du geldialdia 13. Edizionetan, komunitatea, euskara eta jasangarritasuna aldarrikatu nahi ditu kultura eta natura ardatzartuta.
0: Eta Arabatik Nafarro aldera goaz, Nafarroan arte eszenikoa gure herri eta hirietako txokorik berezi eta bitxienetan. Horixe da gure zirrikituak jaialdiaren 8. edizioak proposatzen diguna, Itziar Lumbreras.
3: Gure zirrikitua jaialdiak arte eszenikoez beste ikuspuntu batetik gozatzeko aukera ematen digu, ezoiko espazio eta txoko berezietan kokatutako esenatokiek eskaintzen duten hain zuzen ere. Ainhoa Ruiz jaialdia antolatzen duen Te Diferentzia konpainiako kidea.
4: Ez dago antzoki bat, ez dago eserlekurik, txoko eta zoko ezberdinetan egingo dira antzerki emanaldiak, zirko emanaldiak, dantza, musika eta bar.
3: Baso txiki baten erdian, ibai ertzean, Zuaitzen itzalpean edo Ziudadelan urte osoan irikitzen ez diren areto eta korridoreetan. 21 proposamen prestatu dituzte, Teatro Arboleren Tanta Aventurazalea, Zurrunkaren Pultxinela Txiotxinela, Asier Burgeteren Kapelagilearen Aventurak edo El Laberint instalazio parte hartzailea. Azken hori mundu osoan ibili da eta lehenbiziko zikusi ahalko da Nafarroan.
4: Laberinto baten itxura dauka, ate ezberdin pilo bat baino irekiak, eta ate batetik bestera pasa alizateko, ba, hainbat enigma edo konpondu beharko dira, ez? Aurrera igarotzeko. Kataluniatik dator konpainia, eta 20 urte baino gehiago dabiltzate ja munduan zehar instalazio honekin.
3: Baita Kerrosanik Elirio Bagira Bagara konpainia gaztearen ikuskizuna ere, Marina López lantaldeko kidea.
5: Gure lanak aurkezten ditu bi pertsonai hoiek nonbaiten giltzapetuak daude eta hortik sortzen diren delirioak edo azaltzen ditugu, egiten dugu lan handia gorputzarekin, dantza asko, zirkua eta oso esperimentalak.
3: Aurten Burbuja Dislexikoaren personaia izango da egitarau osoaren ari gidaria, bera da Te Diferentzia urrian estreinatuko duen ikuskizun berriaren protagonista.
0: Martxan dira UEU, Udako Euskal Unibertsitatearen udako ikastaroak, aurten 23 jardunaldi eta ikastaro antolatu ditu UEU, hainbat eragilerekin elkarlanean. Eta bien artean dago Jakin jardunaldia, Usurbilen, ostiral eta larun batean egingo dutena. Eta gaia hauxe izango da, euskara esan indartzeko bidean, adierazkortasuna euskaraz lantzeko, eztabaidak, gakoak eta autuak. Euskararen normalizazio faltaren eta minorizazio historiaren ondorio dira gure hizkuntza dituen adierazkortasun ezintasunak, baina egoera irauliarazteko neurriak egon badira eta horretaz zariko dira aipatu saioetan, esan bezala Usurbilen ostiral eta larun batean. Jakinek eta UEU kantolatu duten jardunaldiaz bihar emango dizuegu xetasun gehiago, baina aurreratuko dizuegu Usurbilen egingo den jardunaldira joateko izen ematepea zabali daukazuela UEUren webgunean. Sardui, gaur ona etortzekotan da, Miramonen izango da, Euskal Telebistan, bai pasa saioa ez, bai pasa inantzeko da, gau pasa saioa nagoengo da.
6: Pasa,
0: tarain pasa da ila, Josine Etxeberria.
6: Arratxaldeon, zemu zaude.
0: Berdin, pasa.
6: Honei, Manu.
7: Arratxaldeko irurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Arratsaldeon, azken ordukoa Madrilen diputatuen kongresuan azkenean ezpaita eztabaidatuko Juntsen eta Alderdi Popularraren ekimena hauteskunde aurrerapena eskatzeko. Zuzenketa aztertu du kongresuko mailak Espainiako gobernuko bi bazkidek PSOEk eta Sumarrek gehiengoa dute hor eta Maiko Iturriek azaldu dute aurrez hauteskundeak aurreratzeko eskumena Sánchezena dela erabat eta Espainiako konstituzioak garbi dioela konfiantza auzia planteatzeko boterea ez da okiola osoko bilkurari gauzak horrela erabakia hartu berri dute ofizialki. Berez orduotan da astekoa osoko bilkura diputatuen kongresuan, hauteskunde aurrerapenari dagokion puntu hori beraz ez da gai ordenean egongo. Sánchezen gobernua estutu bakarrik ez, alderdi guztiak euren jarrera azaleratzera behartu nahi zituzten Juntsek eta Alderdi Popularrak, Ester Muñoz Peperen bozeramaileak deia luzatu die horregatik Eusko Alderdi Jeltzaleari eta hauteskunde aurrerapena eskatu duten beste alderdiei.
9: Lo que estamos dando es la posibilidad a esta cámara de lo que se dice ante un canutazo, decirlo legislativamente y parlamentariamente y que esta cámara le diga.
8: Baina esan bezala, Sánchezen aurkako konfiantza mozioaren itxura zuen puntu hori ez dute eztabaidatuko azkenean, etzen loteslea hauteskunde aurrerapena eskatu nahi zuten, baina ez dute eztabaidatuko azkenean kongresuko mailak hala erabaki du. Gurera etorrita Argibide Donostiako Argibide epaitegiak Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako ustezko eraso matxisten auzia behinbeinean artxibatu ostean erabakiarekiko errespetua azaldu du Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak. Biktimek salaketa aurkezteko asmorik ez dute azaldu eta fiskaltzak ez du ofizioz jardungo auzi honetan, bada erakundeen egitekoari buruz hausnarketa eskatu du Ubarretxenak.
10: Kasu honetan erakunde gisa dugun zereginari gure mugei eta gure kargo publiko gisa ditugun bete beharrei buruzko hausnartzera eman behar gaituela baita ere uste dugu. Euskadin indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko baliabide eta zerbitzu instituzionalak badauzkagu eta uste dugu gure lanaren zati bat badela zerbitzu eta baliabide horiek herritarrei hurbiltzea, batez ere anonimotasuna eta intimitatea errespetatzen dituen bidea baita ere badelako.
8: Eta aipatu ere beste azken orduko bat, arratsaldeko lauterdietan elkartuko direla Lakuan Pedrosa eta Pérez Iglesias sailburuak Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektorearekin euskarazko azterketen selektibitateko euskarazko azterketen auzia begiratzeko. Esan bezala, jakina zen bilera egitekoak zirela arratsalde honetan, arratsaldeko lauterdietan izango da Lakuan. Zorioneko albiste bat ere bai, hainbat bergararrentzat, 11ren ilaren 12ko kuponazoak 800.000 euro utzi baititu herrian. Leon 14. Aita Santuak Espainiar estatura egindako bidaia ofizialaren omenezko kupoi berezia izan zen egun horretakoa, bada Bergaran 40.000 euroko saria ekarri duten 20 kupoi saldu zituzten San Martin Agirre kaleko kioskoan. Miren Igone López Aramendi izan da zorioneko kupoi saltzailea, esan bezala, Bergaran 800.000 euro utzi ditu ilaren 12ko kuponazoak. Errepidei ere begiratu behar diegu, hainbat burua uste baitira, Potoloena Arrontegin, Bizkaia Arrontegiko zubian Bizkaia 30ean, Barakaldorako noranzkoan bi erreik itxita jarraitzen dute, autoilarak oso luzeak dira, 5 kilometro baino gehiagokoak, Txorierrin Sondika araño iristen dira jada eta Artazako errepidean ere Leioatik aurrera Bilborako noranzkoan bikasuetan beraz auto ilara luzeak Arrontegin izan den istripu horren ondorioz iristen dira Txorierrin Sondikaraino eta Artazako errepidean Leioaraino ere bai. Horrez gain gogoratu Araba 625 errepidean kamioi batek matxura izan duela txandaka ematen ari dira pasoa hor bi noranzkoetan kilometro inguruko ilara dago Laudiorako noranzkoan bereziki eta Gernikako saiesbidean Bizkaia 635ean bi autok talka egin dute. Auto ilarak daude Amorebietarako noranzkoan eta Gernikarako noranzkoan ere bai. Eguraldiari dagokionez, atzokoaren bidetik udagiroa zerua erabat garbitu gabe kostaldean eta barnealdean arratsaldean bero hodeiak ugarituko dira, litekena da zaparradaren bat edo beste botatzea. Haizea iparraldetik orain bolada gogorrak espero dira arratsaldean. Besterik ez oraingoz 3:05 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, gainen, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez ez da animaliarik, turistak.
6: Zunongo azarete. Ni goikoa.
7: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
8: Itxasoa. Zizantza.
9: Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean, eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
10: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratian.
11: Abuztuaren bitik 30ra musika amabostaldiak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko mila toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen, Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azeplana.
12: EITB-ren eskutik. Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
1: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte Euskadi irratian, kantu kontari.

Arratsalde gerurak eta 7 minutu ditugu. Kaixo arratsalde on, aste arte on ere bai, aste artea gaur ja ekainak 16garrena, gaurko azara, upa, eutxior. Zorionak urte askotarako zuretzat Atletiko gara gaur, eh? Bueno, mundu guztiarentzat, baina batez ere zuretzat esango dugu. Orain hasi eta Laurak arte zure egun distiratsu honi, halako soinu banda bat jartzen. Eta horretarako alde hontan Mikel Olazabal daukagu. Mikel Olazabal arlo teknikoan gu geu kantuak aurkeztu eta entzuten eta gero zuk iritziren bat edo proposamenen bat ideia de mate crítica de mate zerbait bidali nahi baldin badiguzu taka WhatsAppa ere bai irratiaz gain WhatsAppa ere bai hori ona helarazteko eta irrati esaten dugunean gaur egun irrati esatea da mundu guztian irrati hau entzuteko aukera esatea gaur egun euskara irratia mundu osotik entzun litekelako zuzenean eta nahi baldin baduzu gero berreskuratu ere bai edozein momentutan bueno boli kantu kontari saioa WhatsAppa zu zaigu zenbakia 688-666-000 Musikeroak Euskadi Irratian kantu kontari eta ez egunero ez ditu tamaino honetako disko batek ez ditu egunero 40 urte betetzen.

Every Ghost Out, bada argi bat inoiz itzaltzen ez dena, bada disko bat eta bada banda bat inoiz itzaliko ez direnak, Smithsen laukotea, The Queen is Dead, erregina hilda, album ikonikoa. Hirugarrena, Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke eta Mick Joyce entzat, eta ziurrenik beren gailurra ere bai. Laurogeiko hamarkadako talde ingelesik importantena izango da Smiths, bueno, eta ez baldin bada hor ibiliko da gailurra horretan, eh? Lehen abestietatik, single eta diskoetatik, leku bat egin, edo lekua hartu zuen laukotea. Soinu eta hitz eta boz propioak izan zituena. Arrakasta ere, bere alakoa eta horrek beren iria Manchester utzi, eta Londres ere eraman zituen lehen arrakasta kolpe hartan. Baina nura gehi egizela konturatu, eta aurreko lana Meet is Murder bigarren disko argiteratu, eta segituan berriz ere bueltan beren irira Manchester eta inguruetara. Eta ara iritsi orduko, hasi omen ziren, arrakasta izeneko larrosonen arantzak ekendu, eta abesti berriak idazten onelako kantuak prestatzen. The Smiths laukua berriz ere, disko berean, honen izena The Boy with the Phone in his

bat The Boy with the Thorny His Side kantua albo batean arantza duen mutiku orduan The Smiths taldearen hirugarren estudio lan luzea izan zen The Queen is Dead diskoa eta honek gaur 40 urte bete ditu. Rock ingelesaren ikonoetakoa da kantu bilduma hau. 10 abesti ekarri zituen, horien artean The Boy with the Thorny His Side izaneko hau, Big Mouth Strikes Again, I Know It's Over balada, There is a Light That Never Goes Out eta horrelako kantu tzarraka. Bueno, maixulana da, bere osotasunean goitik berako maixulana. Hori bai, makina bat lan eman umen zuen diskoaren grabazioak. Kristen McCall koruak egitera konbidatu zuten abesti batean. Grabatu ere bai, baina ez zitzaien gustatu. Azkenean, hori etzen erakutsi. Linda McCartneyri pianoa jotzeko proposamena luzatu zioten, eta honek ezezkoa esan zien. Trompeta batzuk ere erabili ziren kantu batzuetan, baina hauek ere azkenean kanpora. Lehen toma haietan gehien gustatu zitzaien abestiak zer eta arazo tekniko batzuk izan zituen eta berriz grabatu behar izan zuten abesti hori. Horrela egin zen The Queen is Dead diskoa atzera eta aurrera, baina beti aurrera. The Queen is Dead. Azal eta izenburutik hasita disko benetan eta eta rock nahasketa, indi soinuak, laurogeiko hamarkadako malenkonia eta lirismo guztia The Queen is Dead honetan.

Berrogei urte biribil, gaur bertan, Smith taldearen The Queen is Dead diskoak berrogei urte. The Smithsen albuna, korrela, albuna, izki handiz jarriko duguna. Smithsen ezaugarrietako bat izan zen orduan, diskoen taldea bezala, singleen taldea izatea. Bai, Smithsen hit asko eta asko, inoiz ez zirelako gero disko handietan etorri. Hombre, arrakasta bilduma etorrelakoetan bai, baina ez estudio lanetan. Hemen bai, hemen datu zen denak, benetako hitak dira. Smithsek egin zituen lau diskoetatik hirugarrena izan zen The Queen is Dead, erregina hilda. Izenburuak izan zituen bere polemikak izenburu horrekin eta azalak ere bai. Eta azalean ageri den pertsona hori ez da erregina bat, emakume bat ere ez ematen duen arren. Hor azalean ageri dena Alain Delon aktore frantziarra da. Honek baimendu zuen bere pelikula bateko erretratu hori erabiltzea. Duela 40 urteko kontuak dira hauek. Gaur 40 urte kantu hauek. 40 urte The Queen is Dead diskoa. Handik 40 urtera merezi duen diskoa dudarik gabe eta ura egin zuten musikariek gaur egun egiten duten honek edo egiten duten honek mereziote du zeukatera kontuak. Gaur bertan Smith taldeko gitarrista izan zen Johnny Marr kantu berrian. Hau da Spin.

Joni Mar jaunak aparteko pisua izan zuen The Smithsen musikan eta soinuan ere bai, bere gitarra eta kompozizioak ezinbestekoak izan zirelako. The Queen is Dead diskoa prestatzerakoan, baita bere etxe ere, bere etxean prestatu zelako disko hortako kantu sorta. Eta hortik aurrera beste disko bat ere bai, eta hortik aurrera bizi guztiko haserrea. Oraindik ere gaur egun zeinen gaizki konpontzen diren orduan haserretutako Morrissey eta Joni Mar. The Smithseko bi zutabeak, elkar ikusi ezinik oraindik ere. Hori bai, bakoitza bere aldetik gauza benetan interesgarriak egiten ari da, eh? Spin hauxe da Joni Marren abesti berria. Gaur bertan plazaratu duen kantua Spin. Aurten urriaren bian Joni Marren bosgarren bakarlana jasoko dugu. Oraindik ere gitarra jotzen du tipoak eta orain kantatune kantatzen du horren zun dugun boz hori berea delako. Orain berak kantatzen du. Hombre, ez da Morriseyren boza, baino dotore eta soinua goitik bera berea, eh? Eta tira, esaten ari ginena, album berria, diskoaren izena The Age of Everything, The Age of Everything, hori diskoa urriaren bian jasoko dugu, eta lehen aurrerakina onako hau gaur bertan Spin kantua. Urrengoa, Olivia Rodrigo, eta kantua What's Wrong With Me. Eta hemen, joan den ostiraleko disko hontan, berarekin batera, The Cure taldeko Robert Smith ere baile.

Ολίβια Ροδρίγο eta Robert Smith elkarrekin, The Cure taldeko Robert Smith, momentuko pop izarronekin, abestian eta nola gainera. Bueno, hori ez da askotan gertatu, kontuz, The Cure taldeko liderak taldetik kanpo, agerraldi oso kontatuak egiten dituelako. Orain, Olivia Rodrigoren abesti bikain honetan ere bai. Eta hori gutxi balez, azken aldi honetan, Rodrigo berarekin taula gainean ere bai. Bai, taula gainera ere, sorpresan, taka Robert Smith agertu izan delako. Barcelonan, esate baterako. The Cure, boskote seikotea berriz ere taula gainean dugu, Europako bira egiten ari dira momentu honetan, egundoko arrakastaz, eta tarteka gero onelako detaileak erakusten ere bai. Olivia Rodrigo, Kaliforniarra, joan den ostiralean, you seem pretty sad for a girl so in love. Jesus, neska, hain maitemindua egoteko triste dirudizu. Hori diskoaren izena, eta onelako kantutzarrak ere bai. What's wrong with me? Olivia Rodrigo, berarekin bat hemen, Robert Smith ere bai. Eta Smith jaunaren beste kolaborazio bat. Kasunetan, The Churches, Eskoziarrekin.

Arratsalde hirurak eta hogeita amabi minutu astearte arratsaldea eguzkitzen Euskal Herria gainera bai badator pixkanaka pixkanaka goizen lainotua izan dugula, bueno, ja eguzkia nause jartzen eta gure herri guztia, gure berdetasun guztia urdintzen eta eguzkitzen ere bai orduan. Eta honen izena How Not to Drown, zer egin ez itxotzeko, bueno, honelako musika entzun eta Euskal Herriko kantu kontarirekin bat egitea, hori sin falta. The Churches, eskoziarrak dira hauek, The Churches taldea, Loren Mayberry eta bere mutilak, pop elektronikoa egiten duen iruko eskoziarra. 2008 batean urbildu zen beraien gana The Cure-ko Robert Smith eta honelako kantu zar bat egiteko gainera. Gure gustorako urte hartako 21-ko gailurretako bat izan zen. How Not to Drown izanekoa. Eta lehen esan duguna, ez da erraza Smith horrelako elkarlanetan topatzea, baina hamarkada honetan, baizu, bat baino gehiago egin du. Lehen da bezi Gorillazekin hasi zen 2020an, Gorillazekin batera 2020an, gero 21an The Churches taldearekin abesti hau, eta orain Olivia Rodrigorekin egin duena. Robert Smith, han eta hemen kolaborazioak egiten. Begira, hau ere elkarlana da. Wizard Gay Wednesday. We might as well be strangers. Arrotzak izan gintezkeen.

Kaliforniatik, Los Angeles iritik, Wizard taldeak ja bere disko berria aurkeztu du, eta hogei garrena da hori zenbake puska, hogei garren disko aurkeztu dute. Bueno, orain artekoak, askok eta askok alako izenburuak izan dituzte, album urdina, txuria, gorria, berdea, beltza, zer kolore nagusitzen zen azalean, bueno, balako izenburua. Hau, hogei garren izan da, honen izena The Gold album izango da, urrezko diskoa. Aurten, abuztuaren hogeita batean iritsiko da, abuztuaren hogeita batean Wizard laukoaren hogei garren estudio lana. Eta aurrera kinen artean,

Abestia hau ere bai, we might as well be strangers kantua, eunetik eunean Wizard soinua. Hori bai, beraiekin batera hemen, Carly Hartzman eta honen banda Ipar Karolinako Wednesday taldea alegia. We might as well be strangers, arrotzak izango bagina bezala, edo arrotzak izan.

0: Basaki taldekoak Leioatik, Bizkaitik, Euskal Herri osora eta Euskal Herri osotik mundura ere bai Basaki irukoa onako hau Iker Herrero, Nacho Belez eta Alfonso Rodríguezen rock musika melodikoa. Eta ze ondo geratzen den musika hau irratian, irratian, bazaki momentu honetan agian lanera bidean zara, lanean ari zara, edo eta lanetik etxera zatoz. Eta zatozen bitiarte horretan musika hau kotxean jarrita, nola egin liteken bide hori. Bona bori, Mia da bestiaren izena, Basaki irukua, Mia kantua, eta Bizimina diskoa joan den astean bertan. Joan den astean, Bizimina izeneko disko berria. Bueno, aber egin dezagun atzera kontu bat hauen diskoen errepaso bat egiterakoan. Bizimina aurten, 2020an, Basaki EPA. Egunero hasten da albuna 2011an, eta atzera kontu honekin bukatzeko 2006an lehen diskoa, lehen albuna, esperantzaren zain izenekoa. Basaki irukua, kantu kontari Euskadi irratian. Eta beraik esaten ziaten, jo, zen olako poza, horrelako kantuak, ba, programan jartzea, ez dakit, Einaute Elorrietaren berriarekin batera, gainera bide batez, ze ona Einaute Elorrietaren abesti berria. Ez dakit guk esan dugun gauza bat, Basakikoek esan dakoa da. Otsaila, hori da kantonen izena, Otsaila izeneko abestiarekin, Bizkaitik, Gernikatik, Einaute Elorrietan. Diskoa ere bai, udazkenean, Lente Festina. Momentuz lehen aurrerakina, Otsaila, oh, eta zen nolako konpainia.
1: Egon gelan urdin baren

Einauten Elorritaren otsaila honelako baldin bada, zer izango te da ekaina, edo uztaila, edo abuztua, edo zer izango te dira esate baterako eguberriak, ezta? Joba, otsaila kantua eta disko esan bezala Festina Lente, aurten udazkenean jasoko dugun, Elorri eta Jaunaren bakarlan berria 2013tik ari da bakarka, bere garaian Lugarri eta Kenzazpi taldetan ezagututako musikaria. 2013tik bakarka eta disko berria aurten Festina Lente. Eta zer esan nahi du Festina Lente? Bueno, ba, Festina Lente omen da, gauza bada Carpe Diem, Memento Mori, aprobetsatu momentua, egin aurrera, alduzun guztia errapatu, bizi-bizia, ezta? Bueno, hori bai, baina pausaz, denbora eman da gauza bakoitzari, gauza bakoitza, arnastuz eta ausnartuz ere bai. Festina Lente, Einauten Elorritaren disko berria, lehen da bezikoa bestia, otsaila izateko. Harrison seme aitak datoz hemen. Mystery Jets taldeak idatzen dute hauek eta Soul River abesti berri.

Jets taldekoak dira hauek, Mystery Jets boskotea Londresen sortuzten talde hau laurogeita amabost inguruan. Harrison, semea aitak ditugu talde honetan, bai gauza deigarria, aita eta semea biak talde berean egotea deigarria. Eta zergaitik ari gara esaten semea aitak eta ez aita semeak. Bueno, bakasunetan, semea Blaine Harrison delako taldeko liderra, kantaria, gitarrista, kantugile eta frontmana ere bai. Ez hori bakarrik, Blaine Harrison honek arantza bifidoa du, eta horrelako osasun goraberak eskenatokian erakustearen aldekoa da bera. Horretan ere borrokalaria. Aita kasunetan Henry Harrison, taldeko gitarrista eta teklatu jotzailea. Gaur egun ez du biretan parte hartzen aitak, baina bai sormenean eta baita estudio lanetan ere. Horretxagatik, disko berri honetan berriz ere aita ere presente. Abuztuan A Hole to See the Sky Through izaneko lana atorkigulako. A Hole to See the Sky Through disko berria, zazpigarrena banda honentzat. Aurrerakina, onako hau Soul River, eta honetan Mystery Jets taldea. Espalak taldea zer eta ereserki bat hartuta. Euskal Herritik Espalak talde bizia ereserki batekin burua galtzen. Espalak laukarekin bat ere hemen Iratxe ere bai, txuleria joder taldeko Iratxe. Esan bezala kantua da burua galtzen.

0: norbaitek zalantzarik izan baldin badu edo norbaitek guk esandakotik ulertu ez baldin badu, hori da bestiaren izena, eh? Burua galtzen, burua galtzen, burua galtzen. Hemen ditugu Juanjo Berasain eta Inaute Gaztainagaren bandakoak, laukote rockero kementsu hau Gipuzkoako zestuatik. Taldearen izena Espalak, Espalak taldea. Hori bai, kantonetan beraiekin batera Txuleria Joder taldeko Iratxe ere bai. Eta single honekin batera beste kantu batera aurkeztu dute Antzerkia izenekoa, non beste emakume baten laguntza ere baduten. Kasu honetan Kataluniako Periferia taldeko Bertarena alegia. Esan bezala, Espalak eta Iratxe hemen, hau da Burua Galtzen.
1: Kantu kontari. Arratsaldero Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Wow, eta begira nolako sarrera duen abesti honek, eta begira nolako kantua datorren orain. Bueno, a ber, igande gauean egin zuen kantuaren estreinua, atzo ja jarri genuen saionetan, gaur berreskuratzea tokatzen da. Eta hemen aurkezten ari garena Garazi Esnaola da. Garazi Esnaola, Gipuzkoako, Lizartzako piano jotzaile eta musikaria. Hainbat artisten alboan ikusi izan duguna, esate baterako, Janus Lesterrekin ikusi dugu, Izarorekin, Idoia, Eraul, Gartxot, Estitxu Pinatxo, horrelako zerrenda luze batekin. Baina orain, Garazi Esnaola, bere lehen diskoa hartuta dator. Janusek berak lagundu dio gainera diskoa osatzerakoan eta diskoa grabatzerakoan, eh? Begira, lehendabiziko kantua. Honen izena, Altzak Dardarka, gaur ondo esan dugu eta. Altzak Dardarka, Garazi Esnaola, kantu kontari.

0: Orain arte Garazi Esnaola batez ere pianoan entzun dugu eta beste artista batzuen alboan. Orain pianoan ari da Samarik ere, kantuan ere bai ordea eta gitarra eta beste instrumentu batzuk ere jotzen omen ditu, eh? Eta jo, gero beti izaten da musika inoiz ez dela klasifikatu behar, ez dela zako ezberdinetan sartu behar, baina bueno, hartu behar duenari zerbaitetan laguntzen baldin badio. Alere batzutan komplikatu izaten da usa ilkatzea, eh? Honako musika esate baterako non jarriko zen duke. Hau zer da pop musika, klasikoa da, abanguardia da, garai batean new age deitu zen dura. Garazi Esnaola, Gipuzkoarra lehen diskoarekin dator, Janus Lesterrekin batera osatu duen lehen diskori, eta Laizter eskuartean izango duguna, honekin batera gero bire ere bai, hainbat eta hainbat kontzertu ere iragarri dituelako. Garazi Esnaola, kantu kontari Euskadi Irratian. Eta lauro gehite iruan, Jean Steinman eta Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
1: Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
0: Inongo zalantzari gabe, hau pop eta rock baladarik ospetsuenetako bada. Jean Steinman New York tarrak idatzi zuen, bere estiloa du gainera, eta Bonnie Tylerrek ospetsu egin zuen Total Eclipse of the Heart kantua. Lehen postu denak harrapatu zituen bere garaian, eta gerora ere benetan entzuna da bestia. Bonnie Tyler, galestarra, 75 urte bete ditu, joan den asteko astelenean 75 bete ditu. Gaur egun Portugalen bizi da, eta ospitalean da, gaur egun ospitalean da. Hilabete egin du eragindako koma egoeran. Atzo atera dute egoera horretatik, baina bere osasuna ez duenez oneregin, oraindik ere zainketa berezietan utzi dute. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart kantua. Honekin despedida, kantu kontari musikeruak, Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, ordu erdi barru elkartzekoak dira Lakuan, Jaurlaritzako Hezkuntza eta Unibertsitateen Alorretako eta Euskal Herriko Unibertsitateko goi ordezkariak, hau da, Begoña Pedrosa eta Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburuak, Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea eta Urtza Garai gradu eta eraldaketa digitaleko errektore ordea. Aztertzeko unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan zer gertatu den, dozenaka ikaslek 0 nota jaso eta gero. Auzi honekin ere talka beste behin Jaurlaritzaren eta EHUren artean, Maria Ubarretxena bozera maila, Jaurlaritzaren bozera mailaren arabera, unibertsitateari dagokio azterketa prestatu zuzendu eta berrikustea eta berrikuspen prozesuan bermeak eskatu dizkio Ubarretxenak EHUri.
2: Bai azterketak egiteko, bai azterketa horiek zuzentzeko prozedura, eta baita ere berrikuspen prozedurak ere Euskal Herriko Unibertsitateari dagozkiola. Orain beraz eskatzen duguna da, zorroztasuna, gardentasuna eta bizkortasuna baita ere. Berrikuspen prozedura honek irekita jarraitzen du momentu honetan eta uste dugu berme guztiekin egin behar direla.
1: Baina unibertsitate publikoak erantzun du Jaurlaritzako eta EHUko bosna ordezkarik osatutako batzorde misto batek antolatu, gainbegiratu eta koordinatzen duela proba. Eta legez ezarritako epeen barruan egingo dela berrikuspena, kalifikazio berriak astelenean argitaratuko dituztela alegia. Esan bezala, arratsaldeko lauterdietan elkartuko dira Lakuan Jaurlaritzako eta EHUko ordezkariak. Polizia operazio bati begira ere bagaude, EFE agentziak aurreratu duenez, Espainiako poliziak bi lagun atxilotu ditu gaur Bizkaian, Auzitegi Nazionalaren aginduz. Bi lagunok ikertzen ari dira Libanoko Hizbula erakundearekin lotura dute lakoan. Operazioa zabalik da oraindik ere, baina sumario sekretupean. Bada Hizbolari eta Libanori lotuta nazioartean ikamika izan dute Donald Trumpek eta Benjamin Netanyahuk. Estatu Batuetako presidenteak Israelgo lehen ministroari ahoz goran egin dio kritika.
3: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
1: Harreman ona duela Netanyahurekin, ala esan du Trumpek, baina Libanorekiko erantzunkizun handiagoz jokatu behar lukeela, ala esan dio Frantziatik Gezazpi taldearen goibieran parte hartzen ari baita Trump. Gogoratu, Estatu Batuekin lortutako eta ostiralean sinatu behar duten akordioa urratutzat emango duela Iranek Israelek Libanoren aurka erasoka jarraitzen badu. Eta atzo bertan, akordioa iragarri eta gero beste lagun bat hil zuen Israelek drone bidezko eraso batean Libano hegoaldean. Eta gurera itzulita, etxebizitzari lotuta Donostia lehentasuna dela eta Denis Itxaso etxebizitza sailburuak deia egin dio udalari, Errenteriako udalak hasitako bidetik premiazko neurrien legea erabil dezan. Etxebizitza sailburua pozik agertu da Donostiako udalak gaur Jaurlaritzarekin lankidetza protokoloa onartu duelako eta borondatea agertu ere bai babestutako 5000 etxebizitza eta bizitoki sustatzeko, baina esandakoa Errenteria, Barakaldo, Portugalete, Andoain edo Barrikaren bidetik jarraitzeko eskatu dio Itxasok Donostiako udalari.
4: Nik balorean jartzen dut gaur udalak lurzoruak lagatzeko protokoloa aprobatu izana. Hor borondate politiko bat badago eta momentu honetan behar duguna da premiazko neurrien legeak eskaintzen dituen tresna urbanistikoak ere Donostiako udalak aplikatzea, ba Errenteriak, Andoainek, Barakaldok, Portugaletek edo Barrikak aplikatu dituen bezala.
1: Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ene bat errepidean kontrako noranzkoan doazen ibilgailuak detektatzeko eta gidariei berehala abisatzeko sistema berritzailea ezarriko du. Datozen asteetan hasiko dira gailuak instalatzen ene bat errepideko 15 puntutan Idiazabaldik Lasarte Oriara bitartean eta urte amaierarako martxan egotea aurreikusten da. 3D radar kamerak, adimen artifiziala eta matrikulen errekonozimendua erabiliko ditu sistema honek. Irune Berasaluze Foru Aldundiko bozeramailea.
5: Eta hoiei esker, denbora errealean identifikatu ahal izango dira kontrako norabidean zirkulatzen duten ibilgailuak. Eta automatikoki aktibatu ahalko dira informazio panelak, implikatutako gidaria eta errepideko gainerako erabiltzaileek jakin dezaten.
1: Bada errepidez ari garela, Arrontegiko Bizkaia 30-ko istripuari dagokionez segurtasun saiak jakinarazi berri du, errepidea garbitu dutela jada, errei guztiak zabaldu, baina autoilareko oraindik ere jarraitzen dute egoera normaltasunera itzuli arte, gogoratu autoilara luzeak Txorierriko igaro bidera, zein Artazako errepidera iristen direla Gurutzetarako noranzkoan. Gainera, Bizkaia 633an, Markinan, kamioi batek adreiua galdu ditu, obra publikoen funtzionarioak bertan dira, tokian dira, eta eragiten dio trafikoari bereziki Ondarroarako noranzkoan. Horrez gain, Bizkaia 635an Muxikan Gernikarako noranzkoan, hiru autoren arteko talka izan da, eta autoilara batzu badaude errei bat moztuta dagoelako. Eguraldiari dagokionez, atzokoaren bidetik, udagiroan, naiz eta barnealdean, arratsaldean bero odeiak ugarituko diren, eta zaparradaren bat edo beste bota dezaken. Besterik ez oraingoz, Laurak eta Bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Plaza, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon. Zer irudituko litzaizuek ez zuen enpresak egun batez lantokia itxiko balu formakuntza bat jaso dezazuen? Bueno, datorren astelenean hori da Starbucks konpainiak egingo duena Hego Korean. Eta zeri buruzkoa da formakuntza? Ba, euren herrialdearen historiari buruzkoa. Enpresak milioi terdi baino gehiago galduko omen du egun horretan, baina badakizue. Ezagutza askoz garrantzitsuagoa da, edo zer diozue.

0: Ezagutza bai, baina enpresaren izen txarrak ere zer esana du erabaki honetan. Kontua da enpresa estatubatuarra krisi sakonean dagoela Hego Korean Tank Day, hau da, tankearen egunaren kanpainaren ondorioz. Duela hilabete, maiatzaren 18an abiatu zuen Tank Day kanpaina, helburua, kafea edateko edalontzi erraldoiak saltzea. Tanke izeneko edalontzi erraldoiak saltzea legia. Baina zein darazoa? Ba maiatzaren 18an gainuko sarraskiaren urteurrena dela. Armadak 1980ko uda hartan demokrazia aldarrikatzen zuten 2000 Korea hil zituen eta Hego Koreako historian egun iluna da ordutik. Eta noski, Starbucksek egun hori 46 urte beranduago aukeratu izana, data mingarria kontutan izan gabe, ba gustu txarreko aukera bezala hartu dut herritarrek eta boikoterako deia eginda ordutik. Erantzuna, ba enpresak egun batez negozioa itxi eta langileek euren herrialdeko historia hobeto ezagutu dezatela. Egia esan nahi muturrera joan gabe gure historia eta kultura hobeto ezagutzeko beste ekimen batzuk ere badaude eta guk horietako bat aukeratu dugu bypassako lehen elkarrizketa egiteko. Ontzek martxan jarritako eskuz egindako arteari esker, baztanen egindako artisautza zabaldu zuten atzo, Espainiar estatu osora. Bost milioi kupoitan agertu zen kaiku bat, bazango armarria eta artzain mundua irudikatzen zuena. Patxirigoien, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia Urtiaga. Kaiku horren egilea, Jon Dufurrena Inarrea da, erratzuko abeltzaina eta kaiku gilea. 46 urte ditu, baina gaztetxo zela hasi zen kaikuen inguruan ikasten, eta egun oraindik ere, andana bat egiten ditu urtean zehar betiari da xirri gixarraka horien egiten, eta orain, aitortza jaso du gainera, Onzeren eskuz egindako artea izeneko bildumaren barruan. Nafarroako artisautza tradizionalaren ordezkari izan da bere lana.
0: Jon Dufurrena, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Jon, Onzek zure lana aukeratu du Nafarroako artisautza ordezkatzeko, zer esan nahi du horrek zuretzat pertsonalki, non hartu duzu erabakia?
2: Pues, gustora, arrazonte. Bueno, berez, aukeratu, Onzek ez da aukeratu, eh? Aukeratu egin du Nafarroko gobernuak.
0: Ados, eta eurek eman diote gero bai. Onzeri zu, aukeraketa horren
2: bai. Bai. Onzetik eskatu zuten Nafarroko gobernuai, zerbait ere artisautza tipiko bat emengoa zein den haber bidaliko zioten, eta Nafarroko gobernutik erantzuten, pues, kaikoena atzela emengo zerbait tipikoa, eta izan zen Nafarroko gobernuak eratu zuena zer gautera.
1: Horrek eran nahi du, Jon, lehendik ere zertxo bait ezaguna zinela, eta orain, Onzeren bidez, areta urrunago ere ezaguna izango zarela.
2: Bai, bai, hori arte hemen zerbait ere ezagutzen zen, eta horrein mendik kanpora ere zabalduko da.
0: Beno, esan dugu, kupoi askotan agertu dela, zuk egindako kaiku hori, dei asko jaso duzu ordutik, jendeak azken egunetan zer esan dizu, azken orduetan?
2: Pues bai, gehien bat, boleto erosi dutela, eta suerte emango nion, gehien bat jendeak erraten duena.
1: Zuk zer horrek ere erosiko zenuen bate bat, edo agian oparitu dizute,
2: bai,
1: bai. Edo zer?
2: Egiarteko, bai, izan dut talde batzuk hartu dutena, eta bai, talde guztiunako hartu dutela, biru lautokite berdina, oparitu datete, erositu, denetek izan dut, bai.
1: Mm, azken egunak bereziak izan dira. Jon, bai. Joan den astean han izan zenituen, tailerrean Mikel Irujo, Nafarroko Gobernuko Industria Kontseilaria, Paul Ezkurra, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendari Nagusia, Valentin Fortun, Onzeren Nafarroako Ordezkaria, eta Pilar Herrero, Lurralde Kontseiluko Presidentea. Izen potoloak, zer helarazi dizute, agintari hoie guztiak, zure tailerrean ikusita, zure bordan ikusitan?
2: Pues, lebizko zer bat, pesa. Olako gendea tertzea honeta, pues, ez da normalizatzen, eta egizteko arraz gustora, gaiera denekin era arraz gustora egon ginen, gine arraz jatorra tokatu ziren, eta arraz gustora egon ginen.
0: Hmm. Bueno, itxegin dezagun, boletorretan agertzen den zure kaikuaz, baztango armarria, ardiak eta zure bordako inguru agertzen dira. Konta iguzu, nola izan zen aukerak eta hori, eta nola erabaki zenuten zen kaiku jarriko zen boletorretan?
2: Bueno, nire berez eskatu zateten, bere nahi zutela kaikuai buruzko hori bat, eta nire bidaltzeko biru alo argazki edo, eta gero berek aukeratuko zutela bat. Eta, bueno, gukatera azkenean aukeratu unen, pues, kaikua alde batetik lotzeko bai hartzaintza, kaikua, eta gero bai bastango armarria hiru gauza batean lotzeko, ez? Atragin nuen, eta atragin nuen hiru lau argazki edo, eta bidali gintuen onzeko delegaziora, eta gero berek, bueno, orai arte bidarteko ez ginakion zen aukeratu zuten, eta horrei, horrei dela hilabete pare bat edo, dituz ziaten, ja, tratzen zela maietzan edo, tegorri zateten zeintzen aukeratu zutena.
1: Kaikua zer den
2: definitzen? Asi ziren, ja, duela urte eta piko asi ziren, Hau berez bidali zutena, izan zen 2025 urtarrilan.
0: Horren denbora bat bada, ordutik.
1: Horrein arte isi.
2: Bai, bai, bai.
1: Gorde du.
2: Bai, bai.
1: Aizu, Jon, kaikua zer den definitzeko eskatuko banizu, pentsatzen dut definizioa ia buruz jakingo duzula, eta imaginatzen dut behin da berriz errepikatu izan duzula. Asko azaldu behar izaten duzu, oraindik ere kaikua zer den, jendeari?
2: Bai, hemen, bueno, bastan maldareta inguruntan jendeak ezagutzen dut Euskal Herrien, Euskal Herriko, bueno, alde honetan, pirin-pirin alde honetan jende guztiak ezagutzen dut. Hemenik kanpo ez, hemenik kanpo tortzen dut jendeak ez dakit zer den, eta galdetzen dut ez azoketan ere, eta esa jarra pake, esa galartan dut jendeak ez dakit zer den, hemenik kanpo jendeak ez duen ezagutzen.
0: Eta zergatik da inbereziak kaikoa zuretza, zergatik ere kartzen zaitu hainbeste? Hainbeste ordu ematen dizkiozu?
2: Bai, ez da guria delako, zazkinean da gure mingo zerbait ere, erratzun da mantendu dena gehien bat, erratzute kanpore egin dire, izan dire, pues, Gipuzko aldean tegun zin horregela urte batzuk ere bai, eta uza maldean ere dago bakarren bat, baina gehien bat erratzun da mantendu dena, eta zerbait tipiko mingo zerbait ere da. Eta gero da, hartzen tani bere zabeltzaina naiz, eta lehenbizko sektoriakin lotura baduen zerbait ere dare bai.
1: Erran duzu, abeltzaina zara, ofizio hori uztartzen duzu artisautzarekin, eta zergatik hasi zinen, nola hasi zinen? Kaikuak egiten.
2: Bizi guztian. Bai, ni bizi guztian gustoko izan dut, eta beti txiki-txikitatik etzen ditzen, aita ere gaitzen zen zurakin, aman aita txidera gaitzen zen zurakin, aita naita bakita gaitzen zerela, beti herramientak beti zentu guetxean, eta nik txiki-txikitatik, pues, aizkorak iderrak, edo horitzen aiz, baritelaik, beratzea, marru urte eskatuzatzen, olentzeron dako pipa bat egiteko, elizteron muñeko bat dako pipa bat egiteko. Eta beti intut, olako, pues gauz txiki betzuk edo, eta ja, mezortu urte bete barnitela, ikasin ditzen, erratu gaitzen azken artizagoak egin, zentu ditzakin ikasten, eta hemen jarraitzen dugu.
0: Zenbat kaiku egiten dituzu urtean?
2: Segun ogoita bos, ogoita mar, ogoita ma bos bat, segun, eta gero kaiku ez aparte, pues egiten toga batza, goporrak, zimitze, gidezkiek, egiten dira gauz gehiago ere bai.
1: Horrek erra nahi du, kopuru aldeti behiratuta, agian ez da lako kopurua, baina horrek erran nahi du lan oso motela dela, ez da, kaiku bat egitea, demora unitz behar dela, egiteko kaiku bat.
2: Bai, bai, ezke gaztuzara behiratzen eta duela bosten urte, erramenta berdin-berdinakin egiten da, eta modu berdin-berdina. Desberdintasun makarra da, hori dela bosten urte, aizkorakin motako zutela zuaitza, eta gaur egun motatzen duzuna motosierrekin. Baina gainontzekoa, praktikamente dena berdin-berdina da. Eta, claro, ez duzu, nahi tera ez duzu honetik gehiago avanzatzen al, ez da, taras limitetu da, gordu pila bat sartu hartu zu, dena eskuziten da, eta da nahiko, pues hoi, limitetu.
0: Jon, kupoiaren gaira itzulita, horrelako aitortzek nola lagun dezakete zure gixako artisauen lanari?
2: Hombre, pues zabaltzen, ez, zamendik kanpo zabaltzen, eta ezagutzera maten, ez, eta bueno, untekoan Nafarroan tokatzen eri, baina da, komunidad autonomo bako txan, badago artisau bat, artisautza berisibetan lekuako txeko artisautza bat zabaltzen dena, ez, eta nik uste, joderako gauzak ongi daudela, ez zabaltzera mateko guria diren gauzak.
1: Jon Dufurrena, Iñarrea, Hiriarteko Bordako jabea da, arduraduna, abeltzaina erran dugu, eta bisitak gidatuak ere egiten dituzula jakin dugu, kaikuen inguruan, eta egiten dituzun produktuen inguruan, zer egin behar da Hiriarteko Bordara joateko bisitan?
2: Pues, deituta geratu.
1: Baina, noski kontaktua edo nunbait izango duzu, ez da?
2: Bai, badote web horri bat, eta bueno, horti jendea kontaktatzen du normalean, eta, pues, gelditzen gara, azkenean, moldatzen zara jendean ordutegira, ez du dizeten ordutegi fijo bat ikola bizitakiteko, gelditzen moldatzen zara jendean ordutegira, eta, pues, elkartzen dira batu bat dira, igual, irulau, bosa, mar persona, pues, gelditzen zara lako agunetan, alako ordutan, eta, pues, egiten du bizitan bat odazte.
0: Beno, bai, Jon Dufurrena, erratzuko abeltzen eta kaiku gilea, eta orain, atzoko ontzeren kupoiaren Nafarroako ordezkariare bai, eskerrik asko gurekin egoteagatik?
2: Mi eskertu bai.
0: Onda izan.
1: Urion.
2: Berdin, gira arte.

0: Erratzuko kasuari, kasu eginez ikusten duzu ez, ez da Starbucksen neurrira iritsi behar gure kultura ezagutarazteko, era askotakoak izan daitezke erakusleiak, erakusleioak, ondo asko dakite hori publizitate munduko profesionalek. Eta esparru horretan, publizitatean trebatzeko lehiaketa baten aurtengo emaitzak etorri zaizkigu parera, eta euren inguruan hitz egin nahi dugu. Bueno, hain zuzen ere, Euspot, euskarazko Spot lehiaketari buruz hitz egin nahi dugu. Tere Beloki, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, bai, urte batzuk daramatzate Debagoienan publizitateko euskarazko ikusentzunezko alorrean euskara sustatu nahirik lehiaketa honen bidez. Eusko Jaurlaritzak babesten du Aretxabaletako udalaren ekimenez sortutako sariketa hau, antolakuntza batzordea Arteman Komunikazioak, Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak eta Arizmendi ikastolak osatzen dute sustatzaile nagusienarekin batera. Gai bat proposatu ohi die parte hartzaileei minutu terdiko espota egin dezaten.
0: Eta zen izan da urtengo gaia?
1: Ba, galdera bat, zergatik sortu euskarazko edukiak sare sozialetan. Klik bat baino gehiago izenekoak eskuratu du lehendabiziko saria, zorionak beraiei, eta beste sarituen artean ba Euskadi Irratia aipatzen duen espotak eragin digu besteak beste ba Irrifar Txikia. Izan Marrazo du izena espotak.
2: Beti izan ditut komplejoak eta beldurrak. Qué raro es tu hijo. Baina irakasleak esate zidaten, beti euskara. Euskarazko eduki honen sortzeko laugako garrantzitsuenak lehengoa podcast bat izan. Engagementa lortzeko oso garrantzitsua da. Bigarrena, errezeta bideoak. Hiru, euskal eduki sortzaileen topaketan egon. Networkingak oso ongi funtzionatzen du. Eta laugarrena, Euskadi Irratian elkarrizketa bat minimo. Nire moduan, ametsa jarraitu nahi baduzu. Sartu, izan Marrazo.
0: Auritz Loidi, arratsaldeon. Nire kurtsoa. Eta zorionak.
3: Eskerrik asko.
0: Mondragon Unibertsitateko ikasleen espotonaren saria eskuratu duzu zuek, ezta?
3: Bai, hori da.
1: Nortzu zarete zuek?
3: Ba, gu, ni Auritz, eta gero eneko kantzeako eskibola esartuko zue, zarautar bat, eta Eiderra Barrategi arrasatar bat.
1: Eta zer ikasten duzu, Mondragon Unibertsitatean?
3: Ba, ikusentzunezko komunikazioa atxabaltan, ja urte mukatzen dugu.
0: Bueno, eta zu altzara, izan Marrazo espoten euskarazko eduki onenak sortzeko gakoak ematen ari den beta aurreko beltzak jarrita dagoen mutikoa?
3: Bai,
1: bueno, gubere apunteak hartzen aritu gara, podcasta eta errezeta bideoak izatea, eta euskal eduki sortzaileen topaketan parte hartzea dira gakoetako batzuk, engagementa eta networkingaren mesedetan, baina zer esatea nahi duzu, Auritz, grazia egin digu benetan euskarazko eduki on bat sortzeko gakoen artean, ba Euskadi Irratiko elkarrizketa egotea. Gutxienez elkarrizketa bat. Eta pentsatu dugu, ba ez da dila horregatik izan, eta elkarrezketa proposatu behar diegu, izan Marrazo espotaren egilei, zure gana jotzeko esan digute antolatzaileek, eta zure izena esan orduko, taldekide batek ez du esan ba, mutil hori guk elkarrezketatu dugu, eta alaxe izan.
4: Auritz Loidi dugu telefonoaren beste aldean, Auritz Mondragon Unibertsitateko ikaslea da, arratsaldeon Auritz?
5: Arratsaldeon.
4: Zer moduz, hasi duzu aldia Auritz?
0: Uezin ema, asizen egun elkarrezketatu zintuen intziara alduntzinek, hemen bai pasan. Beste saioren batean elkarrezketak izan dituzu, ala, Auritz? Bat, orduan gurea bigarrena da.
3: Hori da, bigarrena.
1: Bigarrena. Aizu, eta borondatez egindako lana duzu espotarena, espot sarituarena, ala eskolako lana izan da?
3: Ez, bueno, berez borondatez, baina kredituan lorteko egin ginen.
1: Bueno.
0: Auritz, konta eguzu, mesedez, nondik nola sortu zitzaizuen, Euspot lehiaketan irabazleetako bat izan den, espot horren ideia?
3: Bueno, ba, egizetan da, gehatu gina atalde baten, eta bastante improvisagoa izan zen, egizan eta hemen ideian, onartu bizakola zatia hundi bat, anezo zu bizkar gure irakasle batei. bere ideia izan zelako zatia hundi baten, baina hori, ba, pixkate irudikatia gaur egun zahe sozialetan gero eta edapen ondixo bauke fenomeno pertsona horrek pixkat mentaliati buron hori irudikatian egin humoria mitxarte eta hoxen ginen.
1: Aurpegia jartzea egokitu zaizu, zuri besteak beste, nola banatu dituzue gainontzean lanak?
3: Ba, bueno, gisa bastante natural izan zela, ba, momentuan bertan, ba, ni aktore jarren nintzen, bestiak fisika montatzen, ba, bai, kamarak eta bai, ba, atzian ikusten den oditin gau hori dana, eta gero ja, ba, dizinu eta, ba, zahurtarrak neko gintzen.
1: Ze edukia, antzadanez, garbi zen daukaten?
3: Bai.
1: Eta sariak zer ez ustean harrapatu zaituzte, Auritz, ala ikusten zenuten aukeraren bat?
3: Ez, ba, egiz esan da, ziren guk ezin honi, inungo aukera ikusten hori irazteko, ze, ba, guk kreditua lortzeko eta erdi txorra bezala inginun bideo batan. Eta, bueno, gero, ja, unibertsitatean da gauzak entzuten hasi ginean, da bat eta beste, eta, ja, ba, ja, bukaerako espero ginen zuetze, baina, bueno, sorpresa.
0: Joan den hasten izan zen, ez, sari banaketa hori?
3: Bai, bai, ez azken nien.
0: Eta gainerako spotak ikusi zen ituzten? Zureari bakarrik egin diozu ekasu.
3: Ez, bestean abe oso hona, eta hemen zorion mendiz zorion.
1: Bai, bakarren bate azpimarratuko zenuke?
3: Bai, bueno, horre izena hartu ja, baina Anjek eta gure unibertsitateko beste ikaski batzuk egin zutena, benetan, ba hori irabaziak izan dianak, arra pasada bat izan zen, zera zegoan sortuta espota.
0: Benetako marrazo bat izateko Euskadi Irratian elkarrezketa bat lortu behar da, jarrera horrekin egin duzu ezuek espota, urtarrilean, bai pasan dagoeneko zuk lehenengo elkarrezketa ematzen nuenean, etorkizuna zaritu zineten, gogoan duzu zer esan zenuen?
3: Bai, bueno, gustatuko gatera igual etorkizun batean irratizan ibitzia, holako bat zanean ez dakit.
0: Beno, ba, jakin dezazula lanpotxarako probak egiten ari direla, beraz, nahi duzunean, zure izena eman eta guk gustora egingo dugu lan zurekin, gainera zuen ideia gustatzen zaizkigu, beraz, lankide ona izango zarela argi geratzen zaigu.
3: Oso ondo, abituko.
0: Beno, ba, ea hirugarren elkarrezketa, lan elkarrezketa baten orduan.
3: Hori.
0: Ba, Britz Loidi, mila esker, bigarren ez Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik eta hirugarrenaren zain geratzen gara.
3: Vale, eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko.
3: Ale, agur.
1: Pierpol Versailles 8:00 arratsean.
5: Nafarroako artisautza azoka, koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18-21 Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
6: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8:21 deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karza Gipuzkoan izango gaitu zuzain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karza.
9: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
10: Bai pasa.

0: Esan liteke, orain egin behar dugun elkarrizketarekin, gure saioan nahi gabe jaio den tarte bat bukatu behar dugula. Xabi Larrazabal, Arratsaldeon.
1: Bai, hiru ataleko tarte bat, miniserie bat, hiru atalekoa. Bila entzun ditugu, eta hirugarrena eta azkena falta da entzuteko. Uste dugu hau dela azkena behintzat, eta titulua eta dena jarri diogu, hirugarren atalari. Zein da titulua, Olaia?
0: Bihotzak ireki, zirkulua itxi.
1: Ze titulua ona?
0: Pasada.
1: Bikaina, igual esplikatu egingo dugu hau, ez?
0: Igual bai.
1: Duela maoeste egun elkarrizketa egin genuen Bizkaiko taldekako bertsolari txapelketan parte hartu behar zuen, parte hartzen ari den Baipase taldeko bikidegaz. Zegatik egin genuen, ba, simpleki eurek eta guk izen berdina daukagulako, Asier Galartza eta Janire Arrizabalaga etorri ziren, eta eurek azaldu ziguten izen hori jarri ziotela euren taldeko gaiartzailea bihotzeko ziru jaua delako.
0: Alain Kubero dauka izena, eta egun horretan ezin izan zuen etorri beste bi taldekidekin gure saiora.
1: Hori da, eta orduan guk noski Alain Kubero hori deitu genion eta gurera gonbidatu genuen. Oso gustura entzun genuen Alaine kontatu ziguna, beste kontatu zigun Gabonetan jendeak bihotza txarrago daukala. Gu konbentzituta geunden Alain Kubero dela nazioarte mailan dagoen bihotzeko ziru jau eta bertso gai jartzaile bakarretakoa ziurreni bakarra. Eta Alaine berape hori uste du, baina orduan esan zigun, baina bueno, nik operatu dut bertsolaria den bihotzeko ziru jau batekin.
0: Norbaiten bihotza konpontzen, bertsolari bat eta gai jartzaile bat, elkarrekin bisturiak eskutan.
1: Hori da, bihotzeko ziru jau bertsolariaren izena da Ander Uzelai, eta berabe ari da Bizkaiko taldekako bertsolari txapelketan parte hartzen Far Westeko bertsolariak taldean. Eta bera da orduan, gure miniserieko hirugarren eta igual azken kapituluko protagonista. Titulua da, bihotza ireki, zirkulua itxi.
0: Ander Uzelai, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer iruditzen zure miniserieko titulua?
2: Jo, tituloaren nada, estia, soe kontatu, eh? Oso metaforikoa, baina polita.
0: Bueno, lehenengo galderak zapuztu dezake kapituloa, edo igual interesgarriago egin, ze bihotzak organoak utzita mentzabe, ez?
2: Bai, hori, deitu zen idatenean, ba, hori izan, eta txiki bat, igual,
0: Nia, bardura txiki bat, garrantziari gabekoa.
2: Alainik kontatu ez zuen, eta txiki horietako bat. Bai, duela, hori, ni hasi nintzen berez, bihotzeko kirurgia espezialitatean, formatzen hasi nintzen karrera egin eta gero, eta bi urte nera matzanean, ba, erabaki nuen ustea. Asi que, ja urte bete da gitxi gora bera utzi nuela.
1: Elduko gara horra, Ander,
2: bai.
1: Ja titularra eman dugu. Nik uste, interesgarriako egiten duela elkarrizketa, zapustu baino. Ezer baino lehen, zen moduz joan zan, lehen bertso saioa pasadan ostiralean, ondo aritu zineten ala?
2: Bai, egia esan super gustora, hori, Badakizu, daramagun erritmo frenetikoan sarritan horrelako gauzak atzean uzten dituzu, eta azken urtetan, joe, oroitzen ditudan saioak oso presaka, batera ezin joan bestera, gutxi joaten ginen, eta honetan, joe, Euskoaletik joan ginen bos pertsona, tranquil joan ginen, disfrutatu genuen eguna hor lehioan, lehioako taldearen aurka, eta egizan, ez dakit, horrelako garratzaldea gero soaz etxera kantuan eta posarren.
0: Ez gure miniseriaren titulua kontatu dizugu, baina Far West, zergatik zarete Far Westeko bertsolariak?
2: Far Westeko gara hori, mendebalde urruna delako euskeraz, ez? Beti jarri digute bakero zera hori, ba, Bizkaiko eskualdeekin alderatuta, besterik gabe mapan eskerraldean gaudelako, ez? West zeran. Eta zentzu horretan beti uki dugu mos bakero zera broma hori haiekin, ez? Ba, Far Westetik gatoz eta tal, eta pakete famaz gain Far Westeko motea daukau.
1: Zuzeu hartzentalezekoa zara, ez?
2: Ni hartzentalezekoa naiz, hori da.
1: Zuenean, aipatu dugu lehen Baipase taldea beste zuen kompetentzia, zuenean inoren lanbideak baino orduan zuen jatorriak emandu izena jartzeko motiboa, ze lanbide holan interesgarririk bada zuen taldekideen artean?
2: Ba, ber, bate bertzo munduko irakaslea da, beste euskara teknikaria, beste bat bertzo munduko irakaslea, ba, egia esan ez daukagu anistazun handirik. Eta
1: ni horrein,
0: vale. Orduan miniseriak hiru kapitulu izango ditu, eh?
2: Planoak.
0: Ez dator laugarren kapitulu bat, orduan ez
1: dut. Hirugarren ondo egin behar dugu,
0: hori da, venga, ba.
2: Kabatu behar dugu,
0: Ba, Ander, noiz erabaki zenuen medikuntza ikasi nahi zenuela?
2: Noiz erabaki, ostras, galdera ona. Ba, ez dakit, egia esan, karrerakide askoren antzera badaukate senide bat medikoa, aita medikoa da, eta horrek ja hasta ki txikitatik igual ematen dizu ideia bat. Egia esan ez neukan bat ere argi. Gainera DBH garaianeko errebeldi bilin nintzen, ba, noen ezer egiten eta eta ez dakit, ez neukan ikasketarik buruan, eta ja batxiergora bideratu nintzenean, pixkat, jo, ikusen hon, egia esan beti proiektatzen duzu horren gurasoekin, beti erronkan ikasi, baina gero zan ostatni bizitza da, eta pixka zentratu nintzenean, ba, bai, jarri zitzaidan buruan berriro, etorri zitzaidan medikuntzako, bai, beti izan da sentsazio bat, gustatu izan zaidalako sentsazio hori, eta ia jarri nintzenean, bai, ja, pum, jarri nuen ikus miran, eta horren bila joan nintzen.
1: Ja, bai, zentzen nolago dei moduko bat.
2: Bai, ez nio buelta gehiagin eman, referentzia hori neukan ez, eta... Gustoko nuen ez ezaita kontatzen zizkidan gauzak eta holan, baina, ez dakit, buruan daukazu eta gehiagi pentsatu gabeko erabakia, igual.
0: Alainek bere garaien esan zigun, berak ikasketak abiatu zituenean etzuela argi gero bihotzera bideratu nahi zuela bere lanbidea. Zure kasuan, bai, bihotzak interesatzen zitzaizkizun bereziki, medikuntza aukeratu zenuen momentuan, dei hori izan zenuen momentuan?
2: Ba, graduan edo karreran sartu aurretik ez neukan bat ere argi, baina behin barruan, bai hori ba, anatomia klaseetan, bai atentzioa ematen zidan bihotzak. Beti, ez dakit, beti irbitu zait organo bat magikoa, eta zentzu horretan bai neukan erakargarritasun hori. Eta ja, bigarren mailan, ez dakit zenbat ze urtetan, koinziditu nuen Alainekin, gainera hori bertzo mundutik, eta ez dakit, ba, ezagutzen genuen pixka bat elkar, eta behin utzi zidan kirofanora sartzen berarekin, ze bihotzeko zirujiak pixka berandogu ikusten dira, baina pixka eta yeah. Bagizuen, txufeak horretarako dira.
1: Eta medikuntza ikasten hasi zinerako, ja bertzutan eta bazen biltzan.
2: Bai, aspalditik hori ja DBH bigarren mailan edo hasi nintzen, bai.
0: Eta hartzen talia zen, bertso eskolara nora joaten zineten?
2: Ba, Zaiara, ondoko herrian. Zaiara, sortu zen, ez dakite, ni sartu baino amar, ez dakite. Sortzi bat urte lehenago edo sortuko zuen irakasleatik sortu zuen. Eta ni dagoeneko bat zegoen montatuta, eta bitu. Pixkat, pelmada maziaten, esen izan, hori bai zela izan norbere deia. Izan zen pixkat, matraka bat zegoen montatuta, eta bitu. Pixkat, pelmada maziaten, esen izan, hori bai zela izan norbere deia. Izan zen pixkat, matraka.

0: izan zen lehenengo zera, irakaslea, eta gustora, hasieran lehenengo urtean gustora, baina ja pasatu zen beste urte bat, eta ja nagusiekin hasi ginenan entrenatzen, eramaten gintuzten ja poteoetara, beste zeiak ikustera elkarrekin,
1: ja, interesgarri jarri
0: zen,
1: eh?
0: Zegoen giro bat,
2: bai.
0: Benetan oraindik ere gogoratzen duela kriston berotasunez, osea, joaten nintzen feliz bertso eskoletara, bai.
2: Eta jarraitu zenuen bertzotan, jarraitzen duzu, baina ez duzu jarraitu bihotza konpontzen. Zeoin zertan ari zara lanean, Ander?
0: Eurain nabil euskaltegi batean, hemen Bilbon lanean. Bueno, Gabriel Laresti euskaltegian.
1: Plot twistonen azalpenik eman nahi duzu edo horrela utzeko dugu?
0: Azalpenak, usteagatikoa azalpenak. Bueno, bai, ez dago problemarik. Ber, labur bilduz edo, ba, ez dakit, egia esan, bada espezialitate bat oso polita, oza, hori ez daldatu nire barruan, oza, iruditze zait oso polita dela, baina igual baloratu bez nuena da ze intentsitate maila daukan. Oza, ze intentsitateko erabakiak hartu behar diren, ze gauza pasatzen diren zure aurretik, eta zeren erantzulezaren. Eta horren, itxaso guzti horren barruan sentitzen nuen, ja estresatzen nintzen niken euken pazienterik nire kargura ez. Baina ja residente bezala asko estresatzen nintzen, ba, hiltzen zirenean, edo erabaki zaiak hartu behar zirenean, eta zaten, ni hemen nora noa, ez? Eta pixka proiektatu nuen nire burua, lasitasunez ikusi nuen, eta eten bat eukin nuen, eta ja aprobitzatu nuen, desa noa, nik uste dut hau ez dela nietzako.
2: Eta utzi zenuen erresidentziako bigarren urtean?
0: Itxi nuen, bi urte terdi edo eginda. Horregatik ere erabaki zaia izan zen, porque, claro, beste bi urte eginda, ja baneukan titulua, bueno, badakizu.
2: Ja.
0: Nituen horre...
2: Erabaki potoloa.
0: Bauzo potoloa, bai.
1: Gure miniseriko bigarren kapituluko protagonista, Alain Kubero, zure irakaslea izan omen zen, zer moduzko irakaslea zen?
0: Bai, ez tekizen bagarren maian izan zen, irugarren maian edo, eta oso gustora. Gainera hori, ni banekien ese bertzo munduko azela eta hori, ba, aregeiago errakartzen ninduen berak, baina, bueno, bera fenomeno bada, berak ezuen esango, baina zirujano bezala oso ona da, eta irakaso bezala ere bai.
2: Alain ibe galetu genio, baina, zuko goratzen duzu bihotz bat operatu zenuen lehen aldia?
0: Neuk.
2: Bai.
0: Neu iritsi nintzen, ez nuen bere horretan bihotze bakuntza oso bat egin, ze horrek urteetako formazioa eskatzen du. Utsin ionean zer egiteari, ba, irekin dituen bularrak, pixkate kanpoa irekitzen, eta ja igual, bueno, bihotza konektatu behar da makina batera, operatu aurretik, ze, klaro, bihotza gelditzen dugu, eta egin beharrekoak egin behar direnean, makina batera lotzen dugu, edo konektatzen dugu pazienteak, zirkulazio jarraitu dezan. Orduan, horretara iritsi nintzen, baina gero ja bihotzean zeratzera ez, ja, bigarren urtean nengoen, eta bueno.
2: Eta impresio handia egin zizun, momentuak?
0: Bai. Horrein diko akorduan daukate usten zidatenean, ba, hankak dardarka. Aber, hori normala da ere, bai. Ja. Nik uste denok pasatu direla horretatik, ez? Bat batean hankak dardarka, eskuak ere pixkate esaten duzu kauen den. Nik ez daukat pulsa txarra, baina horretan, bat batean, ostras, badirudi daukazu. Kriston temblekia.
1: Ja. Aizu, eta zer esango zenuke ez dakigula operazio mai batean gertatzen dena, ze karo, pelikulatan gauza batzuk erakusten dira, gero beste narratiba bat dago, baina bertan zaudenean, zuri zer kemantzizun atentzioa?
0: Ba, ez dakit, egia esan iruditzen zait, onerako eta txarrerako, ez? Claro, zuke imaginatzen duzunean hori urrun daukasunean mundu guzti hori, jo, pentsatzen duzu, edo ni pentsatzen duzu, hori zela, ez dakit, top del top, oza, puntu baten, eta ez diotutzi pentsatzeari horla denik, baina bai egia da, ja, ezagutzen duzunean jendea, ezagutzen duzunean giroa, barruan zaudenean, inkuso zuk sartu duzunean eskua, esaten zu, ostaz, gau da, pertsonek egiten dute.
1: Yeah.
0: Eta humanoak dira. Eta kirofanoan ez gaude hor musikita batekin hor pelikula amerikanoetan bezala aztekit egiten
1: kirofan eroizidade
0: bat. Osa dago giro polita egon alda, edo azerreak egon aldira, faioak egon aldira, gaizki olertuak, orduan ez dakit. Pixkak kentzen diozu eroizitate puntu bat, ez? Eta aldi berean ere horrek ere politago egiten du, ez? Porque ondoko ezagutzen duzunean ere, ez dakit, puntu, oza, eroizitate hori kendu nionean ikusten duzu, ba, humano, ez dakit, oso humanoa dela, ez, aldi berean, eta aldi berean ere gauza magikoak egiten dituzte, ez, oza, yeah. Batek ez du besteak entzen, baina...
2: Zertan da, zailagoa, euskaltegi irakasle izatea, bihotzeko zirujau izatea baino?
0: Zertan da zailagoa, irakasle izatea?
2: Bai.
0: Ostras, ba, ez dakit, izango nuke, bueno, zirujano batek ere pazienteekin kontaktua dauka, ez? Baina bai egia da, irakasle baldin bazara bere biziko garrantzia daukala zure jendearekiko harremanak. Osea, hori ez badaukazu empatia puntu bat, ez badaukazu, ez dakit, hartu eman horretan ez baduzu gozatzen eta pixkate irakurtzen lerro artean jendearekin, ostras, lana zaila egiten da eta bola egiten da. Eta

0: Igual cirujano bezala ba pizkat zure rollo irabazoaz eta hiru azalpen eman eta etxera bazoaz ere ez dela enuke esango bere biziko item bat denik.
1: Ja, total gaixo arlo dago, leko bakea, eh?
2: Eta ez duzu kurso oso batean aurpegi bera ikusi behar behin eta berri.
0: Ostras, hori enuen esango, baina hori ja kurso bukaren gaude eta ja, ostras, klase bakoitzari magia pixka sartu nahi, humore pixka teman nahi, nire, ostras, hor ere zirugia egin behar da, eh?
1: Ja.
0: Bisturia sartu behar da zirriketetatik.
2: Bihotz bat ikutu zenuen lehenengo aldiagatik galdetu dizugu, baina gogoratzen duzu azken aldia?
0: Azken aldia, ostras. Ba... ez dut gogoratzen.
2: Ez daki kontziente zinen momentu hartan azken aldia izango zeli?
0: Bai, adibidez, bai akorduan daukat, guk residentzia egiten genuenean, batzuetan gure zerbitzuak Santanderren egiten nuen. Alainek kurutzetan egiten du lan, ni Santanderren nengoen. Eta hor trasplante unitate bat dago. Trasplantek egiteko. Orduan, hor deitzen ziguten etxean geundenean, ba, oie, trasplante badago, joan bargara Sevillara bihotz baten bila, etorri nahi duzu, pues, ez dizute ordaintzen, ez, formazioan, zaude, ba, alba duzu eta nahi baduzu, bazoaz, ez, eta behin, banekien itxiko nuela, baina esan nuen kauen die. Ez dakit, azken, ez dakit, egia esan, abioi bat hartu eta bihotz baten bila joatea, ja, amar aldiz egin duzunean, bada, pixkat, koñazos, igual, igande pasa zaude ez dakit, non, baina, zanuen kabotzotz, jogonez. Eta bai dauka zentzazio, ja, jakitu nintzela utziko nuela, eta pixkat gehiago gozatu nuen, edo pixkat ez dakita, aprobetsatu nuen aukera, ez? Agurrezateko mundu horri, bai.
1: Horreko nahi patu genuen, Alain Kubero igual dela bertso gai jartzaile eta bihotzeko ziru jau bakarra, baina zu nahiko seguru gaude zarela bihotzeko ziru jau karrera albo batera utzi eta euskaltegiko irakasle bihurtzea erabaki duen bertsolari bakarra. Igual ez, eh?
0: Pua, esango nuke baietz. Horregatik egin nuen, eh?
1: Tituloa gaitik, eh?
0: Banekin dituko zenidala, eta azkenean...
2: Hombre, tituloa kolpea du, eh?
1: Kolpea badu, bai.
0: Pixkan loko gomar da, hori, bai.
2: Orduan, kirofanora etzara itzuleko?
0: Ez, kirofanora ez. Medikuntzaren mundura agian bai, baina kirofanora ez dut uste.
1: Eta bueltatzera bakiko bazenu, beste urte bi terdiko residentzia egin barko zenuke, edo prozesua ja beste bat izan
0: ditzake? Berez, berdio, bi urte terdian eten nuen, berez bostekoa zen, bosturtekoa zen.
1: Hori da, baina ez zenuke hartu beharko utzi zenuen tokitik.
0: Ez, egin beharko nuke hasieratik.
2: Beste espezialitate bat.
0: Edo, imaginatu berdinean nahi duzuela, ez da kongruentea, baina egin beharko nuke bosturte. Nahiz eta berdina egin izan.
2: Bueno, hori behar da beste bizitza baten izango da, edo batek baki, momentuz bertsolaritzara itzuli gaitezen. Urrengo saioa, noiz daukazue, farkuestekoek, diot?
0: Ba, urrengoa hori, komentatzen ari nintzaioan Saiberri, seguramente irailan izango dela, uste dugu edo arni pixka despistatu banaiz, baina izan ziaten ja final horrekoetan gaudela.
2: Baina, talekideak idazte markatu azte buru ontan doko gudan, eh?
0: Situ, hemen, kamara doko dalako bezala. Ez, uste dut irailan izango dela eta ja egun berean egiten dira final horrekoak eta finala. Horre, ez dakit arratzaldearen hasieran eta ostean, edo ez dakit oso ondo.
1: Alaini begaletu genionea, urduria goi hartzen den eszenaleku gainean, edo kirofanoan, zuri galdera bera egingo dizugu, baina euskaltegia gehituta, irutokietatik non egotezara urdurien?
0: Urdurien, ostras. Esango nuke urduritasun puntu ezberdina dela. Baina urdurien, oza, nuke kalifikatuko berdinak, mota berdinekoak eta intentsitate ezberdinak, ezik eta ezberdinak dira, baina izango nukena potentena bertso saio baten aurretik.
2: Dardarrer egiten duzu hor?
0: Bai. Hor, jendaurrean, zabaduka tentsio puntu bat eta gozatu bere egin izan dut, baina, ostras, txapelketara goazenean, taldekakoa bezberdina da, baina bizkaikora goazenean, pakete bat naiz, baina, bueno, kompetitzera goaz. Eta, ostras, bai, tegen bleke hori... Bai, ez dakizu zera bestuko duzun, ze gai etorriko den, nahi ondologin nahi duzu. Bai, esango nuke adibidez, kirofanoan zela beste tentsio puntu bat. Igual ez diozu mine eman nahi inori, zuzu... Bai, ez dakit, baina babestua gozaude hor. Bertzotan, ez da berdina, obviamente, faio bat batean ala bestean, obviamente. Ez da berdina, baina ala ere, bai, jende pillo dago zuri begira. Ez, exposizioa bai da, momentuko esentzazioa bai da potente bat niretzako, bintzat. Ez dakit alainek esango duen.
2: Zer zesan, nez goratzen, Xabi? Non jartzen zen urduriago?
1: Antzeko erantzuna,
2: bai,
0: urduri jartzen.
1: Hau da, bihotzeko ziru jau bertsolarien erantzun komodina.
2: Hori da. Bale.
1: Horroitasun diferentea, tira.
2: Bai, dena da ezberdina, bakoitzak berea dauka, badakizu.
0: Sakonakara,
1: adekera guztitzen.
2: Bander uzela, bertsolaria, bihotzeko ziru jaua edo ez, eta euskara irakaslea, eskerrik asko eta ondo joan da diarila txapelgeta, irailean.
0: Ba, zuei, oie, plazar bat.
2: Eskerrik asko.
0: Agur.

0: Ainhoa Martola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ainhoa, zer sentitu duzen nuen zure sintonia primavera soundean entzun zenuenean?
1: Ikusi zen un audio bat de Navidad linizula, emozionatuta.
0: Esan zenuen aukerak eta ona egin nuen, eh?
1: Bai, bai, bai, gainera izan zen primavera soundeko kontzertu nagusienetariko bat. Eta duela urte bete aukeratu genuenean, oraindikan urrun geratu zen.
0: Meritu guztia zurea, zaukerak eta zuk egin zenuen. Beraz, zu bueno. Tarte honetarako aukeratu zintugun etorkizuna iragartzen honen azarrelako, eta kaso honetan, bete da. Sintonia duela urte bete entzun, eta primavera soundean urte bete beranduago jarri zuten. Aizu, Ainhoa, adimen artifizialak zer nolako bertxuak botako dituen, baldakigu frogarik egin alduzu noiz bait?
1: Ez baino, adimen artifizialak nola beti funtzionatzen duen gauza medio, osea, erdikako gauzak egiten, hau da, inoiz ez da estremoetara joaten, orduan nik uste dut egingo lituzkeen bertsoak izango zirela kumplitzen dutenak. Yeah,
0: bosteko bertsoak.
1: Oida, inungo sorpresarik ez dutenak.
0: Bertsoa irabazlerik ez luke egingo.
1: Ez.
0: Bueno, momentuz ez diogu adimen artifizialari bertxorik egiteko eskatuko. Gaur zurekin interneten asko ikusi dugun eta lerroburu askotan ikusi dugun historio bati buruz hitz egin nahi dugu. Titularretan irakurri dugulako, baina egia da ez dakidala oso ondo ulertzen dugun zertaz ari garen irakurtzen dugunean.
1: Bai, Anthropic eta Fable eta mitosi buruz hitz egingo dugu. Bueno, eta entzuleak kokatzeko irakurri ez badu honen inguruan, zegia da azkeneko hiru lau egunetan ari direla honetaz hitz egiten. Anthropic zer den komentatu izan dugu ere hemen, baina bueno, entzunez duenarentzako, Anthropic da adimen artifizialeko enpresa bat, cloud egiten dutenak, eta cloud da beraien chatbota, ba, ChatGPT-ren lehiakide zuzenena gaur egun, eta aste honetan ba, beren historiako diskurtu handiena izan dute, eta historia nahiko nada, beraz zatika joan gaitezke.
0: Horentxe ziru jau oi edo ziru jau batekin hitz egin dugu, gauzak zatika egin behar dira, beraz, beti bezala asteko atzera egin beharko dugu gauzak behar bezala ulertzeko.
1: Bai, hori da, ze ulertzeko zer gertatu den aste honetan, Fable eta mitosekin, klaro, kontuan hartu behar da Anthropic enpresa hau udaberritik ari zela mitos deitzen dioten eredu baten inguruan mitologia moduko bat erabiltzen, hau da, eredu bat deitzen dioguna da adimen artifizialeko programa bat, hau da, testuko puru izugarri batekin entrenatua eta galderak erantzuteko eta atazak egiteko gara eidena. Honek esan nahi du, hau da, eredu berriak ateratzen joaten dira eta eredu bakoitza supuestamente aurrekoa baino hobea da, ez? Uh-huh. Edo gutxiago gastatzen du edo behintzat onuraren bat dauka. Eta orduan due apirilean aurkeztu zuten gizartean esanez mitos sortu deitzen den eredu berri bat sortu zutela, baina ezin zutela publikoarentzat askatu. Ze esaten zuten boteretsuegia zela, da arriskutsua zela, eta munduko beste edozein eredu baino askoz gaitasun handiagoak zitu duela zibersegurtasun inguru hortan. Orduan, ordu gutxitan oso ohikoa den softwarean milaka hautasun aurkitzeko gai zela esaten zuten, eta hau da, denok erabiltzen ditugun programetan segurtasun zuloak aurketa antzemateko, ez? Bai nabigatzaileetan eta bai emailetan. Eta hau dena abisatu zioten bai gobernuari eta bai prentsari, eta horregatik handakigu, eta honen inguruan artikuluak atera ziren apirilean ari gara, New York Timesen, BBC zen, eta galdera egiten zena zen, beretan zein horren arriskutsua edo marketinga zen, ez? Yeah. Hau Anthropicena. Zegia da Anthropic eta OpenAI eta denak ibili direla gerra moduko batean zeinek aterako dituen eredu hobeak azkarren. Anthropicek orduan sortu zuen Project Glasswing deitzen zen programa bat. Glasswing ingelesez ego gardenak ditun tximeleta batean izena da. Eta programa honen izena ba, gardentasun horrekin lotua zegoen, ez? Zeharretikan ikustearena. Eta hau zen Glasswing proiektu hau funts klub itxi bat, non konfiantzadako enpresa gutxi batzuk, baino ezin zuten mitos hau erabili segurtasunak katxak aurkitzeko eta hackerrek edo gaiztek baino lehen konpontzeko helburuarekin.
0: Bakarrik zekitenek erabili zezaketen nola baitez?
1: Hori da.
0: Eta hau bila betez izan zen?
1: Bai, bakarrik enpresa oso gutxi batzuk ez dakitzen izan ziren, baino bai, eta bi hilabete zaru gertatu zen, jendea izketan zeukan eredu bat ez zen, baino ia inork ez zuen sarbiderik probatzeko, kondaira moduko bat, ez? Eta hemen badago, ez, tensio interesgarri bat, ze Anthropic beti saldu izan da enpresa oso arduratsu bat bezala, hau da, kontu zibili duena adimen artifizialarekin, komentatu genuen ere, etzuela bere ereduak erabili nahi gerrarako adibidez, eta estatu batutako gobernuarekin gatazka izan zuen honegatikan, eta hau ere, orain ikusiko dugun zeo zerrekin lotuta egon daiteke, baina egia da posizio bitxea dela, ze beldurraz eta zurtziaz aldi berean etekin ateratzen ari direlako.
0: Ja. Berez etika gehiago dute, baina gero azkenean horrere etekin atera nahi dute enpresa guztiek bezala.
1: Hori da, bai, etika marketing bezala erabiltzen bai. Ariko balira bezala.
0: Eta zer gertatu zen duela gutxi?
1: Ba, ekainaren 9an, hau da bai, ora, duela aste bete, justu, Anthropicek urrengo urratsa egin zuen, hau da, bi eredu kaleratu dituen. Fable 5 eta Mythos 5.
0: Eta zein da? Mythos da. Fable eta Mythosen arteko aldea.
1: Inungorik, ez, biak berdina dira. baino Mythos da hau lehendikana aurkeztu zutena eta Fable da bere bertsio publikoa, hau da sarraia jarrita dituena eta Claude-etikan edozeinek erabili dezakena.
0: Ados.
1: Beraz, hori da, baino barrutikan motor berbera dute, pixu berberak eta entrenamendu berbera jaso dute. Orduan, Mythos, ba, makina berbera da, baino sarraia horiek zenbat arlotan kenduta daude. Eta lehen aipatu dugun, ba, Glasswing programa horretako bazkidentzat bakarrik da.
0: Aukeratutako horientzat bakarrik.
1: Hori da. Orduan, hau da garrantzitsua, ze aurreko kontakizuna pixka bat hausten du. Ilabetetan zehar, ba, Mythos askatu ezin zen eredua zela esatez dutelako, eta orain papatean askatu egin dutelako, ez? Eta Anthropicek bere komunikatuan esan zuen, horrelako eredu bat ateratzea arriskuak zekartzala, baino jarri zizkiotela esiak eta orain segurua zela eta nahikoa zela hau.
0: Eta historio honetan orain ekainaren 12 hau da, duela 4 egun atzera egingo dugu.
1: Hori da, handikan 3 egunetara, 9-tik 12-ra, aurreko ostiralean, Anthropicek estatu batuetako merkataritza saileko gutun bat jasotzen du.
0: Bueno, egia esan dena da, eta orain gutun bat iristen da, eta gutuna eskuz idatzita zegoen, hori izango litzateke. Zertzi egin gutun horrek?
1: Bai, pixka bada telenovela modu.
0: Bai, Harry Potterren eskutitza ditxiko balitzu ezela, ego batzuekin, ez horrelako zerbait.
1: Bai. Ba, gotun honetan agindu badator, esan gobernutikan, Fable eta Mythoseko sarbidea moztu egin behartzela, edo zein atzerritarrentzat mundu osoan. Oda, Anthropikeko langile, Anthropikek berak langilea ditu atzerrian, eta langilea atzerritarre ditu, eta beraiek ere ezin zutela erabili. Eta Anthropicek ezin du denbora errealean eragarri zein den estatu batu erara eta zein ez, ez? Eta beraz egin dezaketen gauza bakarra egiten dute, hau da, bi ereduak mundu guztiarentzat izten dituzte, planeta osoarentzat. Eta bakarrik uzten dituzte martxan aurreko ereduak. Eta hemen segundo batez, pixka bat gelditza komeni da. Hau da, estatu batuek esportazio kontrolak adimen artifizialeko eredu komertzial baten kontra erabili dituzten lehenengo aldi, hau da, software programa batean esportazio kontrolak erabiltzea berria da. Eta aurrekari oso handi bat suposatzen du, ze honek esan nahi du gobernuak gauetik egunera itzaldezakela zure softwarea edo eta enpresak oso tarte txikia daukala hau erantzuteko.
0: Ja, horrelako enpresa handi bati hau gertatzen baldin bazaio, ez? Diozu, ez daukate inolako mugarik hori egiteko, ez daukate inolako filtrorik, ze oso enpresa indartsua zari gara.
1: Claro, claro. Hori da, ba, enpresa txikiagoentzako ja, eske ez dago ez erregiterik. Egia da estatu batuak esku asko sartzen ari direla lege hauekin, ez? Esportazioa eta importazioaren legeekin.
0: Bueno, eta kulebro honetan itxoin, eh? Ze gauzek hobera egin dezakete, oraindik garrantzitsua, bueno, interesgarriago jarri daitezke. Ze orain dator, bai. Zuretzat, eleberri honetako zaterik garrantzitsuena edo plot twist interesgarriena.
1: Bai, bai, plot twist handia, ze gero enteratu ginen, gobernuari txibata zeu eman ziona Amazon zela.
0: Zer?
1: Amazon,
0: Amazon, bai, Amazon, ez dugu aurkeztuko norden Amazon.
1: Eta, ez bakarrik, klaro, ze Amazon kontuan hartu behar da, zer lazio duen, OpenAI, osea, Anthropic-ekin, ez? Bueno, gauza da, Andy Jassek, Amazoneko zuzendaria nagusiak, ogasun idazkariari deitu ziola, estatu batutakoa. Eta esan ziola, bere ikertzaileek, Fable, hau da, eredu seguruaren zerraiak saltatzea lortu zutela, prom sorta bat erabilita, oda, chatbot bat idazten dizkiozun jarraibide batzuk. Eta jarraibide horiek modu jakin batean kateatuz, eredua ba, informatika erasoetarako baliagarria zen informazioa eskatzera bultzatu zuten. Oda, egin zuten azan, feiboletikan mitosera bihurtu, beraien eredu hau. Eta horri, bueno, mundu honetan deitze zaio jailbreak bat egitea, hau da, hitzez hitz esango genukena kartzelatik anidez egitera, ez? Eta hau da, enpresak, Anthropicek ereduari jarri dizkion arau hauek saltatzea. Eta bueno, orain dator, lehen esan dugun bezala, bitxia irutzen zaitan xetasuna, dala, Amazon dala Anthropicen inbertitzaile handiena, 13.000 milioi dolar sartu zituela. Eta Anthropicek trukean 1.000 milioi gastatzeko konpromiso hartu zuen Amazoneko zerbitzarietan. Eta kalkulo almena beste enpresei alokatzen dien dibizioan.
0: Orduan, akzio du nagusiak deitzen diola gobernuari produktua arriskutsua dela esateko.
1: Bai, bai, hau da, zer, baina
0: nola?
1: Bai, nola. Orduan, honen inguruan jendea, claro, pila bat komentatzen ibili da, eta bi irakurketa posible daude, nagusiak behintzat, bata da, Amazon benetan beldurtu zela aurkitu zuenarekin, hau posibilitate badala. Eta bestea da, ba, bi bazkiden artean, tensioak daudela, hau da, publikoak ez diren tensioak, eta hau dala mezu bat bilatzeko modua. Seguruenik bi gauzen nasketa bat da, benetan konketatu zena.
0: Claro, eski men oso bertxio ezberdinak egongo dira.
1: Bai, bai, bai. Claro, hemendik aurrera bakoitzak historio desberdinak kontatzen du. Anthropicek esaten duena da, ba, Amazonek aurkitu zuena oso txikia zela. Lehendik ezagunak ziren ahultasunak, lehiaren edo zein eredu publikok aurkitu zitazken gauzak. Ez dala jailbreak unibertsal bat, baino oso truku zehatz bat bezala. Eta diote, ba, gobernuak ahozko froga baino, ez diela eman, hau da, ez die zerri datziz bidali. Eta gobernuak bere aldetikan, esaten du, Darío Amodeiri, hau da, Anthropicek zuzendari nagusiari, eskatu ziotela arazoak konpontzeko edo ereduak entzeko, eta esan zuen ez zuela arazoak konponduko, ba, ereduak kendu zuela. Eta gero dago hirugarren geroza bat, dala, semafor komunikabideak esan duena, dala, Txinarenekin lotutako talde batek ere ereduan sartu izanaren susmoak zeudela. Eta hau ez dago berretxita, baino bada bilortikan giroan zeozer. Eta jartzea da leno esan dugun pixka bat testu inguru hau, ez? Anthropic eta estatu batuetako gobernua ez daudela ere oso alineatuta esan dezakegu. Yeah. Eta beldurrarekin lobia egiten egozten diotela. Beraiei mesede egiten dien regulazioak eskatzen. Beraz hau krisi hau primeran datorkioa.
0: Vale, krisi hau norrari da bideratzen? Hemen piztutako sutea norbet itzaltzen ariko da? Edo saiatzen ariko da behintzat?
1: Bai, hau da, talde tekniko badaukate, orain Washingtonera bihali dutela, aurrez aurre negoziatzera, eta, ze, klaro, hau da momentu ontan gertatzen ari dan zeo zer. Komunikatu bat argitaratu dute, agindua betetzen dutela esanez, baino ez daudela dos. Eta, beraien esaldigako hau izan da, ez? Ez zinda, merkataritza eredu bat erretiratu, eunka milioiek erabiltzen dutena, jailbreak estu, eta ez unibertsal baten gatikan. Administrazioak bere aldetikan esan du espero duela antropikek arazoa konponduko duela eta Fable laizter itzuliko dela arazo hauek konponduta. Eta hemen gaudela beste gauza bat gogoratzea komeni da, ze antropikek aurreikusita zeukan burtsara ateratzea orain, hau da IPO deitzen zaiona inglesez. Enpresa pribatu batek publikoari akzioa saltzen hasten den unea eta kotizatua bihurtzen den unea. Eta orduan erori zaio krisis hau
0: txarrenean.
1: Bai, bai. Izugarrizkoan bada izan da. Eta gehien bat hori ez, arduratxu eta kontuzkoa moduan saltzen den enpresa bat izan delako. Eta orain titularretan ateratzen delako segurtasunak atxo baten gatik.
0: Eta azkeneko minutuan, Ainhoaren laburpena.
1: Ba hori, dena laburtuta, hau da ez, antropikek hilabeteak eraman ditu arriskutsu egia den eredu baten kontaira eraikitzen, eta azkenean publikoari ateratzen dio sarraiekin. Eta bere inbertitzaile nagusiak, hau da Amazonek, zulo bat aurkitzen du, gobernuari kontatzen dio, eta gobernuak eredu hau izten du. Alde batetik Anthropikek dio desproportzionatua dela eta orain Washingtonekin negoziatzen ari da aber itzul daitezen. Baina bai, beraia sortu duten mitoarekin joan dira alborrera pixka bat.
0: Ainhoa, mendik amabost egunera berriro bat egingo dugu zurekin, ordurako Anthropik oraindik existituko da?
1: Nik uste dut baiet. Orain dikan haber bueltan mandioten eta haber Fable bortan daukagu.
0: Deno ba, hemendik amabostegunera Fable itzuliote den, baina Ainhoa behintzat itzuliko da. Ainhoa, eskerrik asko eta hemendik amabostegunera...

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Espainiako Senatuan barne auzietarako ikerketa batzordean Leire Díez auziari lotuta agerraldia egiten ari da Mercedes González, Guardia Zibilaren zuzendari nagusia. Aitortu du Gonzálezek elkartu zela Díezekin, baina labur eta inoiz ez ziola Díezek eskatu esku hartzeko Guardia Zibilaren uko unitatearen ikerketetan.
2: Quiero dejar claro que fueron encuentros cortos que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café. Nunca me pidió ni frenar, ni entorpecer, ni interferir.
1: Gogoratu Leire Díez eta Santos zerdan ikertzen ari birela Guardia Zibilaren uko unitatea eta Santiago Pedraza Auzitegi Nazionaleko epailea ustez trama osatzeagatik PSOE-ri kalte egiten dioten ikerketa judizialak neutralizatzea helburu eta ukoren txostenetan ageri dela Díezek hartu emanak izan zituela Guardia Zibilaren egungo buruarekin. Horregatik esan bezala uneotan deklaratzen ari da Espainiako Senatu tuaren barne auzietarako ikerketa batzordean Mercedes González. Gurean gogoraziko dugu beste lan istripu hilgarri bat izan dela gaur. Langile bat hilda Donostiako Errondo pasealekuan topo berriaren lanetan. Lan istripua eguerdian gertatu da tunel barruan egiten ari ziren lan horietan. Eusko Trenbide saretik azaldu dutenez, makina bat irauli eginda eta langilea azpian harrapatu du bertan hilda. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du istripuaren nondik norakoa ikertzeko. Egiak Hermanentzat ekimenaren aurkezpen soziala egingo dute bestetik arratsaldean Gasteizen. Iaz mitika dantzalekuko atezaina kolpea eman ostean hiltzen gazte gasteiztarraren senitarteko eta lagunen eskutik. Egia, justizia eta erreparazioa eskatu nahi dute komunikazio kanpaina eta ekimenen bitartez. Ainhoa Esnaola Bilatek Hermanen lengusua eta elkartearen bozeramailea da.
3: Kermanek jasandako erasoren egia argitzea eta baita instituzionalki aitortua izan dadin lan egitea. Uste dugu ez direla Kermanen eskubideak bermatu eta hori justizia eta erreparazioa behar dugu.
1: Arratsaldeko zazpietan Gasteizko Europa jauregian aurkeztuko dute Egia Kermanentzat ekimena. Eta kulturan hasi da Festikale Arabako landa inguruneko arte eszenikoen jaialdia. Uztailaren 8ra bitarte 13 konpainiak 21 ikuskizun eskainiko dituzte lurraldeko 9 herritan. Antzerki proposamenak daude, dantza, zirkua, musika eta txontxongiloak ere bai. Zigoitia da festikaleren gune nagusia, baina beste hainbat herritara ezezik Gasteiza ere iritsiko da urten Naikari Fernandez de Pinedo, Pantarrei konpainiako kidea.
4: Jaialdia Zigoitian egon arren, edo jaialdiaren bihotza Zigoitian egon arren, aurten Olarizuko lorategira hurbildu ditugu publikoak.
1: Errepidetan adia 8an Malmasingo tunelaren bueltan 2 kilometroko autoilarak Bilborako noranzkoan bi autoren arteko talka izan delako eta Txorierrin Getxorako noranzkoan oraindik ere trafiko oso motela zenbait puntutan lehen aipatu dizuegu Arrentegin istripu korapilatsua izan dela eta gutxi gorabera garbitu dute eta normalizatu da egoera baina Txorierrin oraindik ere badaude arazoak. Eguraldiari dagokionez atzokoaren bidetik uda giroa zerua erabat garbitu gabe kostaldean eta barnealdean arratsaldean bero hodeiak ugarituko dira, litekena da zaparradaren bat edo beste botatzea. Haizea iparraldetik orain bolada gogorrak espero dira arratsaldean. Temperaturak gora egiten jarraituko du urrengo egunetan eta hain zuzen Nafarroako gobernuak larrialdi aurreko egoera aktibatu du baso suten aurkako plan bereziaren barruan. Egoera meteorologikoa eta belardien baldintzak ikusita datozen egunetan suterik bada bilakaera arrisku txua izan dezakete sute horiek horregatik aktibazio hori. Gaur arratsaldeko 3etatik da indarrean planaren 0 urratsa, uneotan Nafarroaren ipar partean dago arrisku handiena, baina aurreikusita dago arrisku hori erkidego osora zabalduko dela ostegunerako eta gogoratu Oltza zendean piztutako baso sutea bar gauean mendean hartu bazuten ere itzaltze lanekin jarraitzen dutela orduotan suhiltzaiek. Besterik ez oraingoz 5:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Bai, bai, Rafaela Karra gehitu zaigu irrati residenziaren gaurko atalera, Aitzol Iraolak ekaineko gure goiliarrak ala eskatu duelako. Aitzol, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ez dugu elkar ikusten zuk Bilboko estudiotan zaudelako eta ni Donostiakoetan. Baina asmatuko nuke esan da, hankak eta besoak mugitzen jarri zaituela Rafaela Karraren rumorek, ez?
1: Bai, bai, justo, hemen bien dantzatzen.
0: Zergatik aukeratu duzu?
1: Ba, bueno, apurrat kalean txerkiarekin esan honen, a ber, zer da kalean txerkia? Kalean txerkia da energia, eta zer da energia musikan? Ba, Rafaela Karra, hau behar genuen, seguro.
0: Ez du galkarrik usten, baina ez zu eta ez ni, ez gaude bakarrik, eta ez nahi zari, hain preziatu ditugun entzulez. Terek ez du galdu nahi izan zure atala noski, eta ez da maitik altxatu, hemen dago gurekin. Eta zu norekin zaude?
1: Ba, bueno, esango jo duberari aurkesteko, norekin nago, kaixo, aroa.
2: Kaixo, bani aroa naiz, aroa blanko naiz.
0: Zer gehiago esango zenuke zeure buruz, aroa?
2: Bueno, ba, aktorea naiz, antzerki kalea egiten dodala, eta, bueno, hainbat gauza egiten ditut, baina hori oingoan garrantzitsuena hori.
0: Aizu, eta zer proposamen egin dizu Aitzolek, zu konbentzitzeko?
2: Bueno, ba, oso zaila izen da ni konbentzitzea, deitu sostan, ez, mezu bat.
1: Bai, bai.
2: Eta nik esan nion bale.
3: Eta zer jartzen zuen mezu horretan, jakin baliteke?
2: Aroa, aroa,
3: pillo batekin.
2: Denbora, bueno, hori guztia sarrera, hori zen zan sarrera, eta gero ba, banabiramen, Euskadi Erratian egiten dodala, residentzia bat modukoa, eta inbiot berba kalean txerkiari buruz, animatzen bazara, zutan pentsatu dut, eta hori zen zan, eta nik, ba, noi ez zurekin. Zeran,
1: Gainera, esan behar dut, nahiko kointzidentzia polita izan zala, ez? Eban emien ja programa hau prestatzen, apur bat gidoiak idazten, eta gero kointziditu du elkartu egin garela ere laneko gauza baterako, osak izan bar zen.
3: Bai. Baina berez talde berean egin izan duzuen aizpait lan?
1: Ba, bueno, hortzmuga taldearekin batez ere, ezta? Aroa haiekin ibiltzen da, aktore moduan, eta ni, ba, bueno, puntualki ere, ba, edo bai Gabonetan, edo bestelako batzuetan egon naz, eta bai, askotan batera, eta oso gustora.
0: Orduan zure irratia residentzia honetako egonaldi batera gonbidatu duzu Aroa, baina aurretik elkarrekin artista egonaldiren bat egin duzue?
2: Ba, momentuz ez, baina agian...
0: Gertatuko da.
1: Claro,
3: bueno,
1: claro.
3: Irratikoa izan liteke atariko, ez da? Ze, Aitzol, Arrobian hasi alduzu aste hau ere. Han zinen joan den astean, Maride Jonekoekin, ez da?
1: Hori da. Han egin genuen aurreko aste osoa, eta bigarren aste honetarako, ba, bueno, espazio aldaketa bat izan dugu.
3: Ez ustekoa?
1: Bueno, bai, apor bat ez uste eta uste horietan, haien derioko espazioan egongo ginen, baina, bueno, ba, struktura kontuak, ez, eta kalean txerkiak batzuetan baditu horrelakoak, ez ginen beraien estudioan sartzen, eta orduan... Lakorra lan gauden. Bai, orainik kalera atera gabe, baina lakorra lan bai, izurtzen gaude.
0: Ez eta kontai guztu zer moduz izan, zer moduzko izan zen aurreko astekoa?
1: Ba, oso ondo, joan zen, egia esan oso ondo, berriro ere, ba, bueno, utzi genituen materialak berriro hartu, egia da, bueno, ez, ba, zegoela puntu hori apur bat ja kalera ateratzeko beharrekin, ze bertan, ba, Arrobian egonda, fokoekin, bueno, oraindik nabaritzen dugu apur bat, ba, gaudela, pizkanaka, bai, pertsonaiek sortzen, historioak sortzen, baina laster ja, bai, kalera atera barko gara.
3: Buruan zenutena, ez dakinik ez emateraino ukutzen duzuen dena planifikatuta plangintza bat eginda, ari zarete betetzen?
1: Ba, bueno, hitz egiten duguna gaitik, bai, egia doreingoan, antzesle bezala nagoen ez, nahiko lasai goazela alde horretatik. Ba, bueno, porat krokiz dena haiek egin bar dutelako ez, kompainia bezala, baina, bueno, bai, jokinekin, zuzendariarekin hitz egiten duguna gaitik, behintzat, aste, bagoaz nahi ditugun helburu guztiak betetzen, osak ez da gutxi.
0: Gaur aste artea da, aste honi ze trazartzen diozu?
1: Ba, begira, oraintxe bagabiltza, adok konpainia frantseseko bi sortzaileekin, haiekin egiten dugu, bueno, horreko atan ustut esan genuela, ez, lehenengo gokapur bat gure lan propioa, eta gero ja haiekin egiten dugu normalean bigarren zatia. Orduan, ba, bueno, orain lasai asko, haien esanetara, haiek komentatzen dizkiguten gauzak hartuz, eta bueno, ba, ikusiz nola elkarrekin egin dezakegun apur bat ibilbidea.
3: Bueno, bueno, ba, irrati residentzian murgilduko gara, horretarako ditugu beste 10-15 ba minutu. Irrati residentzia honen plangintzan gaur kaleko antzerkia zaritzea zenuen buruan Aitzol, horregatik etorri zara, aroarekin, aroa blankorekin.
2: Bai.
3: Hortzmuga taldeak nagusiki kaleko antzerkia egiten du aroa?
2: Bai, normalien egiten duena da kale antzerkia eta gero beste proiektu batzuk, baina beti egiten dituen ekintzak edo askotan ba kalea dauka bere mapan, bere ibilbidean.
4: Eta Aitzol, momentu honetan, esan duzu, oraindik ez zaudetela kalean zuen arte proposamena garatzen, baina bada, ez, gero kalean, kaleko antzerkia izango den zerbait.
1: Bai, bai, hori da, guztiz. Bueno, izan ere da, Mari de Jon kompainiaren lehendabiziko aldia kalera irteten, osea, que guretzat ere, bai, proposamen berri bat. Egia da ere, ba, gaudela lehenengo aldiz ere taldean hiru pertsona guztiz berriak, kompainiarekin, Leire Ormazabal, Maite Gebara, eta ni, orduan, bueno, apur bat bagatoz ere ja kalei bilbide batetik, eta bueno, ba, uste dugu hori ere apur bat eman aldiogula kompainiari, baina, bai, bai, saiakera bat izango da, aber.
3: Behar bada, Jokin Oregi egiren beharreko galdera da, baina zergatik eman ote dute pauso hau, aretotik kalera irtetzekoa?
1: Ba, bai, guztiz Jokin egitekoa, esan, aber, suposatzen dut ere, ba, bueno, ez beti dagoela hor, ba, bueno, galdera hori airean, ez? Bagian kalea bakarrik egiten dutenak, ba, batzuetan badaukazu sala batera sartzeko apur bat morbo hori, eta beste aldetik ere, bai, egia da, haiek bazuz dela aurreko lana, Mr. Bo izeneko lana salakoa izan dena, eta hause izango da apur bat, esan genezake, historia horretatik abiatutako bigarren zati moduko bat. Orduan, aretoko ikuskizuna ikusi duten hoientzat, ba, bueno, izango dira apur bat pertsonai ezagunagoak edo, baina, orain kalera aterako direnak.
4: Esan duzu biak kaleko antzerkiak batu zaituztetela, baina aretoko antzerkian ere aritutako azkarete biak?
2: Bai, noski baietz, nigon naz ba, gorakadagaz, eta gero nire proiektu pertsonalekin, eta bai, egin dut denetarik apur bat, bueno, aktore moduan normalien bizitzeko denetarik egin behar dugu, eta aukera bat baizik eta beharra. Baina bai, eta gustokoak biak.
3: Eta bakoitzak ditu bere kodeak, ez da? Zeintzuk direla esango zenukete kaleko taretoko antzerkiaren arteko desberdintasun nagusienak?
2: Bueno, ba, ja, azita, nik, nahi badozu nik esaten dut, azir, niretzat lekua, ja, kalean denean beste jungla bat da, zu aretoan zaudenean dana dau kontrolpean. Hau da, ez da, usaratarik, dana argiza, argie kontrolatzen dozu, baina kalean, kalera joaten zarenean, hori guztia ez da zure kontrolpean. Orduan horregaz jokatu behar dozu. Egiten dugunean, kalean txerkia bebai kodea beste erabatera egiten dugu, ez da? Berak esan duen moduan energia oso altua izan behar da, nik uste dut bebai pertsonajeak haundiagoak dira, edo pertsonajeen energia haundiagoa da, ez dakitzuk zer esango zen.
1: Bai, bai, guztiz, egia da, osea, asko lotzen dut, bueno, aretoan asko esaten da normalean ahotsaren proiekzioa, ez? Edo testua eta ahotsa ebakera ez dakit zer, ba, bueno, kalean apur bat denari eman berzaio proiekzio hori, ez? Bai, pertsonaiari, korputzari, begiradari, naiz eta normalean ez den guztiz, 360 gradukoa, ez? Normalean egia da mantentzen dela apur bat italiar banaketa hori, baina, bueno, beti egon behar da zabalketa, ba, bueno, aroak esan dauen moduan, bagian zuzaudelako beste aktorekin, baina, bueno, gure atzetik ambulantzia bat pasa daiteke, osea, kalea, kalea da.
4: Kale, orduan, kaleko aktore batek bereziki zer behar ditu? Improvisazio gaitasunak?
2: Bai, kontzentrazio maila oso altua, hori improvisazio maila altua, bai, hori izango nuke.
1: Bai, zer, bai, batez ere hori tresna pila bat izatea, bai. Ez? Maleta batean sartuta bezala, eta orduan, ba, bueno, momentuan denetari gertatu daiteken hoietan, ba, batera behar izatea, ba, bueno, zuek euki ditzakezuen moduan orain, ez? Zerbait gertatuko balitz programa erdian, ba, nondik atera, nora joan, ba, hori behar da kalean piztuta izan etengabe.
2: Bai, eta egon behar zara super argi, osea, ez natuta egon behar zara, ze bai. Agian igual aretoan egon alzara, kakotxartien. Lasaiago, baina horregun behar zara, momentuan.
4: Bai. Jo, baina ze zaila ere esaten duzuen hori, ez? Kontzentrazioa inbeste mantendu, alegia, kanpoan dauden estimulu horiek nolabait pixkat alde batera uzten jakin, baina aldi berean improvisazio gaitasuna izan behar duzu, hau da, kanpoan gertatzen den hori ere integratzeko gaitasuna izan behar duzu.
1: Bai, Bai, guztiz. Azkenean, bueno, badira... Badago kontzentrazio puntu bat, non hain altua den, ja igual, bertan ere lasaitasuna aurkitu dezakezula, ez, eta ba horrekin jolastu eta tresna horiek ba, zure alde erabili, baina bai, noski, kontziente izan barzara ere, inguruan duzun guztiaz, eta bueno, ez, badibidez aipatu dugu hortzmuga, Gabonetan guk egiten ditugun galtzagorriak, beraiek inguruan daukaten guzti hori gabe, ez dira ezer, osea, etengabe gaude, jendeak ematen digun erabiltzen, umeei, gurasoei, denei bromak egiten, eta bertan, dago ere aktore hauen magia, ez?
3: Uh-huh. Aipatu duzu energia, pertsonaiena, aktoreena, nola proiektatu behar izaten duzuena, ahotsa, gorputza, dena da, maila gorenera igota, ez da? Historio geldo batek badutokirik kalean?
1: Ba, begira, esango nuke baiet, ez? Printzipioz denak izan dezake... bere lekua. Egia da ere, bete auki berdirela esan duan moduan, aktore batek dituen tresnauek, ba, kompainiak ere izan behar ditu, uste dut bere tresnatxoak kontatzeko moduan. Hau da, gure kasuan, adibidez, spoiler gehiagia egin gabe, oraindik ez delako gehiagirik, atera, baina, bueno, argazkitxo batzuk badaude ja, osak izan dezaket, adibidez, Marillonekin oraingo honetan, badaukagu estrukturatxo bat hori ere, bueno, hortzmugaren neko zigilua da, estrukturen kontua. Eta horrek adibidez ja ematen du seinale bat, ez? Ez dira bakarrik agian hiru edo lau aktore kalean, baizik eta ia struktura bat badago, bizualki ja arreta deitu dezake horrek, eta gero, ba, egon daitezken beste 11.000 kode, ez? Ba, soinua, musika, ekea, kolorea, jantziak, horrekin ja asko lortu dezakezu, eta jendearen atentzioa behin eukita, ba, agian gero historioak berak barnean eraman dezake beste erritmo dramaturgiko bat esan dezakegu. Baina bai, ala ere beti egon bar da pur bat energia edo arreta deitzearen puntu hori, ba, kaleak baduelako ere exigentzia hori, ni ikusle izan daiteke, baina aspertzen banaiz, ba, bueltardi eman, eta banoa.
2: Edo alrebez, ikusten duzula kalean zerbait gertatzen dara, orria, eta geratzen zara.
4: Claro, kaleko exigentziak aipatzen zen dituzten eta gu ere kaleko exigentzien artean burokraziarekin gogoratu gara, ze kalean ez dago zara edozen lekutan jarri.
2: Bueno, azkenean hori normalien oso zarraute da. Gu joeten garenien badakigu ze plazan egongo garen eta nun egingo dugun. Hori azkenean agian kompainiak edo programatzaileak antolatzen du, baina bai egia da edo non ezin duzula egin. Baina printzipioz hori normalien itzita dago joeten garen erako.
1: Horria.
3: Eta zuen ikuspegitik ze baldintza bete behar izaten ditugu kaleko txoko horrek, gune horrek antzerki egin alizateko?
2: Bueno,
3: jala egon behar du adibidez.
2: Bueno, batxutat ez dira betetzen eta egiten dugu, ez pentsa, Ze bai egia da batxutan kalean txerkia egiten dugunean ume zurtz gara, gure dotesan. Ez, hain agian ez hainbeste, baina bai juten zarenean estatura, heltzen zara eta ez da uinor zuri esateko ban nun jarri behar dozun escenografia edo nora begira eta batxutan ba plazak ez dira munduko onenak, baina holanda be guk lortzen dugu dana montatzen eta egiten.
1: Claro.
2: Orduan bai, zein da onena, ba leku plano bat liso dala, claro. Eta ba keizpie bada ose udan egiten dugula en orduan, claro. Zer gehiago, kamerino bat.
1: Kamerino bat.
2: Hori da,
3: baina hori ezin ezkoa, eh?
1: Hori da, lujo.
2: Bueno, batxutan jartzen dizute zer, bai.
3: Ondoko tabernan edo horrela.
1: Ni taberna askotan aldu na, ez furgoneta barruan, ez dagoelako ez.
2: Edo igual, batxutan jartzen dizute, baina ibili behar dozu, hori minutu.
1: Bai, igual ondoko herrian dago kamerinoa.
4: Ai, ama. Aizu, eta gaur egun, zer da zuentzat garrantzitsuagoa? Itzala duen... kaleko gune batean aritzea edo aterpea duena.
2: Depende eguna.
4: Claro.
1: Bueno, a ver, nik trampa por bat egingo du. Supuestatzen dut aterpea badauka aterpe horrek egian itzala bat emango.
2: Baina frontoia bada, ze hemen askotan plan B frontoia da, baina hor dago aitzaki super handiz, ze oihartzuna da.
4: Claro, bai. Akustika oso txarra.
2: Hori da.
1: Bai, zuek hori nahiko jakingo duzue. Osa que, bai, hori izaten da normalean plan B, nahi hogo dugu ze bat egongo balitz, bai. Batez ere horra bota.
3: Aizuelen itzerdi egin duzue, kalean, jendea, publikoa jarlitekela, edo zein tokitatik zuei begira, lau aldetatik. Baina zuek alde on bat izaten duzue, ez beti?
1: Ba, a ber, egia da hori ere, aroak esan daban moduan, gaur egun gero eta itxiago dagoela dena, ez? Eta badagoela nahiko struktura finko bat, eta hau ere normalean publikoan non dagoen enta nonez, hori ere pentsatu izaten da. Ma, normalean adibidez, aulkia jarrita badaude, ba, badaude posizio zehatz batean, edo asko erabiltzen da ere kalean txerkien batzuetan, edo sokak, edo lurra markatzeko ba, bueno, moduren bat. Ordan zuk erabaki dezakezu, baina, ba, beti esan dugun moduan, geratzen da, ba, bueno, portzentai txiki hori, non kaletik doan horrek erabaki dezakeen, ba, nondik ikusi eta batzuetan, ba, nola sartu, ere bai?
2: Porque... Bai, batzuetan nik ikusi dodana da atzetik ikusten jendeari, zuzau zor, arropa saldatzen, bai. Eta baten bat hor, ba, begira, baina, ba, bueno, berak nahi du ikusi horrela, ikuskizuna, ba, zer bai. Egingo dugu.
1: Claro.
4: Eta berezik ez nolako arazoak sortu izan zaizkizue kaleko antzeslan batean? Antzeslan egiten duzuen bitartean, edo aurretik, edo ondoren?
2: Jo, ba, behin adibidez guri gertatu zitzaigun, egon zan hainbeste jendi, eh? Ba, mobilagaz, bueno, ba, denok dekogulako mugikorra gaur egun, baina seinalen, mikroen seinalea zan eltzen.
4: Abai?
2: Osea, bai, bai, bai, izen zan gauza bat, hori, egon ginen musika froga egin genuen, hori guztia ondo juntzan, eta bat batean hasi ginen, eta mikroak hori, nik ez dut ulertzen ondo, ze ez naz teknikaria, baina hori izan zidan bai. Gure teknikaria.
1: Bai, guri ere beste kompainia batekin berdina. Egi esan, hiru edo lau urtetan behin bakarrik, baina bai, bai, interferentzia kontuak eta, baina, klar, nola kontrolatu, ez? Antzoki batean normalan esaten da, mugikorra ez egin arazi ez egizer, kalean ja ezin ezkoa.
3: Eta? Eskaini zen duten emanaldia.
2: Bai, jarraitu aurrera, teknikoak txarto pasetan, eta, ba, bueno, ba, gu aurrera, gu beti aurrera.
4: Beti aurrera. Bai, bai. Eta, arazo azkutatzekoak zarete, edo batzuetan komunikatu egiten dira, normaltasunez integratzen dira ere antzeslanean?
2: Depende. Jokaste, jolasten dugu. Hore, gurea da jolastea. Orduan zio zer gertatzen bada, eta ezin badugu bestera batera konpondu, ba, barneratzen dugu eta aurrera.
4: Baiz, pentsatzen ari nintzen, ikuslearekin izan duzuen ez, egoera hori esaten duzuela, bueno, ba, berak horrela xeritan egon nahi badu, baina tentazioare egongo dela berarekin pixkat bromatan aritzeko.
2: Bon, eta egiten dugu.
1: Hombre.
3: Eta ondo hartzen aldu jendeak.
2: Normalin bai, ezta. Hombre, eta ez badute hartzen ondo ez dozu. Ez,
1: hori da, hori da. Jarraitzen. Oso ondo irakurri behar da beti jendea, eta nik baita esate dut horrelakoak direla, barne-barnean gustora bazaude horrelako lanak egiten, hauek dira eskertzen ditugun momentu. Bai. Osa, hauek dira nik esaten dudan joyitak. Azkenean, ba, beste horri broma batekin, ez dakiz zer, hombre, ja zerbait bat teknikoki agian ez badoa ez, baina jendearekin jolastea beti izaten da politena.
2: Jo, baina behin ikusi nuen ikuskizun bat, eta musika gabe geratu zien, eta hauren mugimendu guztiak musikarekin zan. Ba, haurek egin zabien guztia musika barik eta haurek esaten hau musika gazan, baina bueno, eta jarraitzen zabien aurrera, niretzat izan ziren como Hermanos Barlow, ikusi behar dana.
3: Zer, hasi ziren kantatzen edo ez?
2: Bai, bai, esaten, eta hemen ez dakizere, eta oinakin ba, soinua egiten, mauri, salbanduse la vida.
4: Egia da horrek magikoa bilakatzen duela bai. Askotan, ez? Baina publiko alde egon behar da.
1: Bai. Bai, bai, hori da, guztiz. Lortu behar da pixkanaka azurekin egotea, bai.
4: Aizue, kale ikuskizun baten ostean, gozetuta egoten zarete?
2: Egin ezkero, dinosu.
4: Egin ondorea. Behin ustuta eta antzeslan amaitzen denean, ze askotan batzuk diote, hain estresak gora egiten du eta gero ez dut gozerik ez dut ezer.
2: Ez, baina ez guk gero zeran da, batu behar dugu dana. Claro. Osea, kalean txerkia egiten dugunean, guk montatzen dugu, eta guk desmontatzen dugu. Orduan noski baiet.
4: Ariketa fisikoaren ostean,
2: claro.
4: Bikoitza
2: claro.
4: Gainera, ze antzeslanak claro. Ariketa fisikoa eskatzen du.
1: Orida.
4: Zer da gustora jaten duzuena?
1: Ba, behila, nik, orain aporat, aktore bezala baino, erromeriako talekide baino, ba, bokatak ja, ez hainbeste.
4: Bokatak ez.
1: Ja, gure udako dieta normalan izaten da, ez? Ja, bromak egiten ditugu normalan maiatza urbildu eta denok, bueno, venga, ba, ja, solo mogazta, bokata, txabaleria, hori dator. Orduan, bai, hombre, egia esan, nik uste nahiko apalak garrera zentzu horretan, osea,
2: bai.
1: Edo zein bat batean herri batean, taberna batera bagoaz, eta eguneko plater bat, oie. Boa,
2: primera.
4: Ez gez.
1: Maravilla.
4: Iaia, kamerino baino garrantzitsua.
2: Bai,
4: zalantzarik ez.
2: Bai.
4: Jo, baguk orain justo okindegi berezi bat ezagutu behar dugu, behar bada bertan egiten diren bokata gehiago gustatuko zaizkizue.
2: Seguro.
1: Oie,
4: bueno, bazpare, aizue, badakizu hemen beti kolaborazioak atera daitezken ez, ba, egunen batean, kale antzeslanen bat baldin badukazu, ba, bera jo gerturatu daitezke, eta ogia behintzat eman.
1: Noski, oie, apuntatuko dugu, apuntatuko dugu.
4: Baroa Blanco, eskerrik asko, eta nahi duzunera arte, eta Itzo Liraola, eskerrik asko, eta gaur zortzira arte.
1: Bai, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.
1: Aur, eskerrik asko.

0: Bai, bai, ogi kontiguak jorratu behar ditugu, ze ogi artisauak boladan diren azken urte hauetan, geroz eta gehiago dira, gure artean, ama hore, irin ekologiko, eta erritmo geldoko ekoizpen lanetan aritzen direnak, gutxi izango dira ordea Donostiako kobo ogien tankerako historia bereziak. Borja Martínez antigotarrak mundu zabalean sukalde lanetan ibili eta Australiatik lurrez itzuli ostean jarri du martxan negozio berria igaran, jiu-jitsu, toldo, kafe, eta beste dozenaka negozio inguruan dituen enpresa gunean, bueno, Mikel Jartzak egin die bisita eta hauxe da ekarri diguna.
1: Borja Martínez, arratsaldeon.
2: Aixo, arratsaldeon.
1: Kobo ogia, benetako ogia. Zergatik, benetako?
2: Bueno, ba, bueno, gaur egun ogiaren industria pixkat aldatzen junda, eta, bueno, ba, lengo ogira pixkat voltatzeko asmoarekin, ba, jaio zen kobo, bai.
1: Japonian izan zarela urte luzez hori ere kontatu izan diguzu, hemen Euskadi Irratian, baina Japonian ez da bereziki ogi kultura handirik, ez da?
2: Ba ez, berez ez, baina egon badago ogi kultura, baina ba, dena kanpotik etorria. Eta hori, ba, ez da Japonen nintzalako ba, ogiaren, ez nintzen hasi mundu ontan horregatik, baina bueno, ba, ezagit, ba, bizitzak ontara eraman nao, eta ba, hemen bukatu dut.
1: Pentsatzen dugu orduan, sukaldaritza ikasketak egindakoa zarela, bide bat egin duzula eta orain ailegatu zarela ogira, ez da bide horretatik?
2: Bai, hori da, ba, nik hemen Donostian ikasi nuen sukaldaritza eta, bueno, ba, bukatu bezain pronto, ba, kanpora jo nintzen, Japoniara jo nintzen. Eta bertan, ba, zazpi bat urte igarota gero, ba, sukaldaritza munduan, ba, jatetxetan, batez ere, ba, bueno, Australiara jo nintzen, eta berdina ba, sukaldaritza munduan jarraitu nuen, baina honea etorri, eta ba, beste zerbait egiteko asmoan ekan, o, bueno, intentzioarekin etorri nintzen, eta, bueno, ba, ogiarekin hasi nintzen, eta, hola, onera arte.
1: Kontatuko ditu oraintxe hemen parean dauzkagun ogi tresna, panel, eta antolatu daukazuen espazioa, baina aipatu duzunez Japonia, zazpi urte Japonian, bada denbora, konta iguzu, hotelak aipatu dituzu, egiten zen dituzten zerbitzuak, okeraz bagude horrena irretxiki batean, gero joan zinen irian dira, ez da, hiriburura, ezagutuko zenuen, asiar sukaldaritza hor pentsatzen dut horre, trebea izango zarela.
2: Bai, bueno, asiera baten, erritxiki baten egon nintzen, zuk esan dezun bezala, eta, bueno, hotel baten ba, lan egin, bizi, eta, bueno, azkenean, pixka eta aspertuta. Tokiora juteko aukera atera zitzaidan, eta, bueno, bertan hain bat jatetxetan ibilita gero, ba, bai, ba, ja, bertako ba, sukaldaritza eta ikasteko aukera izan dut. Bai.
1: Zer ikasi duzu gehien, Japonian?
2: Bueno, ba, sukaldaritza hasi buruz imaginatzen. Bueno, ba, bertako janari, ba, erreala, ez? Azkenean, ba, hemen ikusten dugun askotan da, ba, zati txiki bat, baina, bueno, bertako sukaldaritza, ba, oso sakona dela ikusi daiteke. Bai.
1: Eta gero Australiara?
2: Bai, hori da. Bueno, bertan, Japonian bertan ezagutu nuen australiar baten bitartez, bera ere sukaldaria zala, elkarrekin lanin genuen, eta, bueno, bera voltatu zanean esaten zian, ba, torri zaitez honeaz, hemen hobeto biziko zea, eta, bai, bueno, bizitze kalitatea oso nazan Australian. Baina, bueno, urte pare bat pasata gero, ba, hau ez da nertzako lekua proposa, bueno, ez da ez etemen luzaro, o luzego egon nahi. Orduan, ba, bueno, ba, Donostira buelta egitea pentsatu nuen, eta Eta,
1: munduko toki urrun horretatik ere, karri duzu konpainia estimatua, eta hemen zure alboan duzu ogiak egiten, bai. Txizuru ere baduzu lankidea.
2: Bai, hoi da, ba, bueno, ba, bertan ezagutu genuen elkar, eta, bueno, ba, Australiara ere elkarrekin junda gero, ba, honea etortzera baki genuen, eta, bueno, hemen, ba, proiektu txiki hau hasi dugu, eta, bueno, hemen txen, bai.
1: Borja, kontai guztu hemen, sartu daitezen kobo ogiaken lantoki betean, panela aukagu lehenik eta benik irakurritzak egu, bai. Iparra, integrala, tela, urogei, kurkuma, hauek dira egiten dituzuen ogi klaseak?
2: Hoi da, ba, oaintxe, bueno, sortzi bat dauzkagu, eta, bueno, ba, horri biltzen gara, ba, iparra izango litzateke, ba, ba oaintxe bertan egia esan gehien saltzen dena, eta, como mas, ezagit, ba, baita, gehen esaltzen dena, ba. Eta, bueno, da batik bat garitxuria, modena ekologikoa egiten dugu.
1: Hori da bereizgarri bat,
2: bereizgarria, bai, hori da, ama horea, eta ekologikoa. Eta, bueno, garitxuria ekologikoa, eta, bueno, integral pixka sortzen dugu, batez ere, ba, zapore gehi amateko, ez? Txuria bakarri baldin bada, pixkat, ba, ba laua iruditzen zait, orduan, zera, sakuntasun hori amateko, ba, integral pixka sortzen dugu. Eta, bai, gero, bueno, bai, integrala, euneko integrala, gero kurkumazko egiten dugu, aziduna, pasak, pasaketen txaurrak, eta taulaxe.
1: Bai. Bi hilabete besterik ez dara matzazu hemen, ez da?
2: Hoi da, bai, duela bi hilabete, terdi bi hilabete hasi ginen hemen, naiz eta, bueno, bat pixkalen agotik ere ogia egiten hasi nintzen, ere inguruan eta banatzen, eta bar, eta, bueno, ba horrek onera ekarri gaitu, eta...
1: Aurrena orduan etxean, imaginatu behar dugu, esperimentuak egiten, bai. Lagun artean banatzen...
2: Hoi da, bai, bueno, ni ogiakin hasi nintzen jatetxetan eta hola, ba, gure ogia... Gure ogia egiten genuen jatetxetan.
1: Lagun artean banatzen.
2: Hoi da, bai. Bueno, ni ogiakin hasi nintzen jatetxetan eta hola, ba, gure ogia egiten genuen jatetxetan.

0: 1980 txizura hasiko da bat mozten, pixatzen, eta bueno, ja blokean fermentatuta gero, ba, hasi, ogi hauek, zer, ba, oena, bueno, oen dela bost ordu hola, eta bost ordu blokean, zera, fermentatuta gero, ba, oain zatitzen ditugu, saskitan sartzen ditugu, eta, bueno, gauzia pasatze dute, ozkaioan.
1: Oso goiztiarra da, ogi artisauaren, sortzailearen bai. Lan jornada.
0: Bai, bueno.
1: Kindegi guztietako entankerakoa edo beste modu batekoa.
0: Bai, bueno, beste modu batekoa da, ze gaur egun azkenea, ba, ozkaio erabiltzen dugunez, ba, aurreko gunean prestatu eta aurrengo gunean ba, labean sartu eta hori egin daitekenez, ba, ez da agian lehen bezala bezakitu goizeko urubitan hola sartze ziala. Hala ere, egu ba, lautan hola ja labean sartzen hasi behar geha, zera, ogia ja, o, orea ja, mo, zera, labean sartzen dugu, eta ba, goizeko seitan hola ja, bezero batzuk ditugulako ja, ba, ja, ba, hoteletara eta eramateko.
1: Horrek esan nahi du, zerbitzu pausatu hau dela, nolabait, ematen zaiola aipatzen dituzun bezeroi ere, beste erritmo batean, zuen ikurba da hori ere bai, ezta? Lasaiago aritzearena.
0: Bai, hori da, azkenean, bueno, bizitza kalitatea pixkat bilatzen dugu, naiz eta, bueno, momentu ontan hori, lautan astea, nahiko goiz da, baina, bueno, oraindik bai, kalitate hori bilatzen nahi geha, eta pixkat, bueno, denborarekin ikuste dut hobetzen joango da.
1: Baina orduan kontua da, ona etortzen bada bezero bat eta eskatzen badizu egia, ez du berehala eramaterik izango, eskatu behar du lehenagotik, beste ritmo bat behar du, ezta? Eskari eta jasotze prozesu horrek ere bai?
0: Bai, momentuz, bueno, horrela egiten dugu lan ez, ba, bezeroak eskatu egiten du, eta, bueno, ba, zakitaz, asteazkenean jasotzeko, eta, bueno, ba, guk, ja, reserva guztiak hartzen ditugu, eta asteazkenean bertan, ba, zuk zure ogia okiko dezu, ba, jasotzeko, bai hemen, edo, antikoko bodegoiean, bodegoi tabernan, edo horrela, edo bestela, ba, bemanatzen ditugun tendetan ere, ba, erosteko aukera badago.
1: Azaldu guzu hemen, ogiz beteta dauzkagu xesto batzuk, forma ezberdinakoak dira, ez da batzuk zirkularrak, beste batzuk laukizu zen formakoagoak, luzeagokoak, zema dauzkazu eguzire hemen?
0: Uf, ba, ez dakit, gaur, eunda berrogeita mar bat, edo baditugu. Bihar banatzeko, ba, hori bai dendetan, hotelen baten, gero ba, partikularrei ere ez, ba, banatzen diagunez, ba, pixkat, ba, denetzako.
1: Esango zenuke ogia bihurtu dela zure bokazio berri, ez dakite bai. Sukaldaritza kontuetan, eta ez, labe, su artean eta zartagi artean ibili denaren zat, ogia bihurtu daiteke su handi, su garra handi.
0: Bai, bueno, ogi bide bihurtu dela esan dezakegu. Eta, bai, ba, momentu zondo, ba, pozik egia esan. Bai, espero ez nuen zerbait, ba, bueno, ba, mentxe dago. Momentu honetan, ba, hau egiten.
1: Kobo ogia nahi duenak, zer egin behar du?
0: Ba, bueno, bai, edo web horrian sartu daiteke eta hortik, ba, gurekin kontaktuan harremanetan jartzeko bideratzen da, edo zuzenean, bai, bueno, Instagrametik ere, ba, kobo.ogiak, edo, bueno, zuzenean WhatsApp bat bidaltzen badigu, ba, ogia askatu, eta, bueno, itze egingo dugu, adostuko dugu, zegunetako, eta hori, eta, bueno, uxe.
1: Tira, Borja Martinez, kobo ogiak, egitasmo berri honen sustatzaileetako bat, txizururekin batera. Utziko zaituztegu hemen galtza betelan zabiltzatelako oraindik ere entzuten dugun moduan, mila esker eta goza dezatela zuen ogi dastatzaile.
0: Bai, ba, mila esker eta hoxe, ba, nahi dunak, ba, hemen egon gobea eta bueno, eskatu daia. Eskatu dezala, vamos. Mila esker eta, bueno, burren arte.
2: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko egun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
3: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
5: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7.

0: Garenean eta Oiartzunen. Autoaren GPS-a ulertzea.
1: Txan.
0: Edo zutabe bati ukitu gara.
1: Txan.
0: Aparkatzea.
1: Txan.
0: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
1: Txangan.
0: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
2: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
3: Paul Versailles zortzietan arratsean.
4: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
5: Mima tu espazio.
0: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
6: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Bai pasa. Bai pasa. Industrialdean.
8: Tere, ze industrialdeetara eramango gaituzu gaur? Non ibili zara?
9: Ba, Azkoitiko Ugarte industrialdean ibili naiz, Intza lantegian, makinak olioztatzeko sistemak egiten dituzte.
8: Horrek esan nahiko du, sektore askotarako egingo dutela lan.
9: Ba, bai, makinak dituzten gehienetarako. Aurtengo makina erramintaren azokan ezagutu nituen enpresa bera, eta Iñaki Aldai zuzendari komertziala. 45 langileko enpresa da, Azkoitiko Intza gaur egun, eta nahi nuenean bisitan joateko gonbitea luzatu zidan.
8: Eta noski, zidan. Zukitza hartuko zenion, ez?
9: Bai, eta bulegoan elkartu ginen, ezer baino lehen margolan bati begira jarri ninduen.
10: Kuadro honek edo margolan honek labur biltzen du, Intzak egiten duena.
9: Egilean hor da?
10: Gorka Larrañaga, artista. Azkoitiarra. Eta, bueno, azkenean landareak edo goizeko intza behar duten bezala, ba, makinak lubrifikazioa behar dute. Eta hori nahi du adierazi marko lan honek. Ba, ikusten da lubrifikatzeko bomba bat, banatzaile batekin, eta aldi berean ikusten da belarra eta tanta batzuk. Ba, bueno, landaren kasuan intza edo ura da, eta makinen kasuan ba, olioa edo brasa.
9: Eta zuek arduratzen zarete olioztatzeko sistema horiek egiteaz, eta ez olioa egiteaz, ez?
10: Ez, olioaz ez. Gure lana da, azkenean, olio edo grasa, azkar mugitzen diren makina orotan, behar duen lekura, behar duen neurrian, eta behar duen maiztasunarekin iritsi araztea. Mugimendua goxatzeko. Hortan labur biltzen dira gure sistema guztiak. Gotxuera bera, 51 urte baditu jada enpresak. Javier Alberti hasi zen, hemen Azkoitian, batipat makina erramientaren beharrei erantzuten.
9: Zure alkandoran, ala ere, Intza Warner jartzen du. Zer da Warner?
10: Alemaniko enpresa bada Warner. Orain dela 41 urtetik elkar lan badago, Intza eta Warneren artean. Ala ere, bi enpresa independente dira. Alde batetik guk saltzen dugu Warnerren produktua Iberiar Penintzulan eta Frantzia hegoaldean, eta bestalde Intzak Warnerrentzako hainbat produktu eta sistema ekoizten ditu baita.
9: Eta hain zuzen ere, industrialde honetako pabiloi ezberdinetan aritzen zarete horretan.
10: Bai, lehenengo pabiloia 15 zenbakiguna izan zen, eta hori nola txiki xamar gelditu zen momentu baten, ba, bere inguruko beste bi pabiloi erosi ziren, bere garaian, eta gero gauden bulego hau ere bai. Orduan, bueno, gaude laupabile desberdinetan, industrialde berez.
9: Bagu prest, bai pasan erakusteko, nola egiten duzuen lan, intzan?
10: Oso ondo, ongi etorri intzara.

0: zer, eta horrelako batean bulegoa utziko zenuten.
1: Bai.
0: Zenbat pabillo izo dela esan du, lau?
1: Guztira lau.
0: Lau. Bai. Eta bai. Zei bilezin jaten, batetik bestera.
1: Autoz ibili ginen, eh?
0: Distantzia handia zegoen bat.
1: Ez handia, baina, ba, oinez egiteko dexente euri ari zuen. Hori, beste kontu bat, autoaren aukera egiteko. Eta aldapan zegoen, eh? Industrialde aldapan dago.
0: Dira, kontatzen azitan denaz, marratu barra. Orduan, lau pabillo horietan, aritu zarete autoz, batetik bestera.
1: Bai, amabosgarren zenbakia dunetik hasi ginen, lehen gaia dituzten gunean abiatu genuen bisita.
2: Bai hori da, pixka bat prozesuaren ordenean ikusteko, ez? Lehen gaitik hasi eta bugatutako produkturarte.
1: Neurri ezberdinetako barrak ikusten ditu txukun-txukun jarrita hemen beti gora apalategi batzutan.
2: Bai hori da, neurri desberdinak eta baita material desberdinak. Izan daitezke altzairuzkoak, latoizkoak edo altzairu erdoil gaitza. Ba, zenbait industriak ala eskatzen duelako, adibidez janarian industriak edo...
1: Lubrikazio sistema oinarrizkoenak ze osagai behar izaten ditu?
2: Helburua da iritsi araztea, eta iritsi arazte horretan dago lehenengo depositu bat, nola bai lubrifikatzailea gorde behar duena, gero dago pompa bat, ba, presio altu batekin bultzatzen duena, lubrifikatzaile grasa edo olio hori bultzatzen duena, pompa hori izan liteke elektrikoa, pneumatikoa, eskuzkoa ere bai, eta gero daude banatzaileak, ba, dosi hori puntu bakoitzera eta denetara iritsi arazten duena.
1: Eta seguru asko ez edozein olio edo grasa mota, ez da?
2: Gure lana da bezeroak duen olio edo grasa horretara moldatzea.
1: Ah, berak izaten du?
2: Bai, normalki berak aurretik badu nolabait espezifikazio bat, ze olio edo behar duen eta gu hartara moldatu behar izaten gara. Aplikazio batzutan oso olio meak dira, adibidez janariakin lotutako zenbait industriatan, eta beste batzutan, adibidez kateak lubrifikatzeko sistematan oso olio itsaskorrak dira. Olioa baino lodiagoak, batzutan ia estiraino.
1: Eta tira, zer egiten duzu material ezberdinetako barra hauekin? Ze bide egiten dute?
2: Bueno, lehenengo mekanizazio prozesua dago.
1: Eta orain entzuten dugun soinua horretan ari diren makinetatik dator.
2: Bai, hori da.
1: Beraiek ere beharko dituzte, olioztatze sistemak.
2: Bai, gure bezero asko makinak, ba, mota hauetakoa dira, eta olioa eta grasa dar esaten dute.
1: Lantegiz lantegiko gure reportaje hauetan Iñaki ikusi izan ditugu, beste mekanizazio gune batzu ere, eta ez apenas ikusten, zer egiten duten.
2: Makinak erota itxiagoak dira, erota politagoak, eta bueno, eskutuaren kontu hori, bueno, langilea makinaren gandik babestuta egon behar du.
1: Eta hemen daude ia, mekanizazio makina horietatik pasatako pieza batzu, kaxatan jarrita, zer dira?
2: Hauek dira, olioa birzirkulatzeko pompa batzuk.
1: Pitare baten neurrikoak dira batzu, besteok berriz ia katiluak dirudite.
2: Bai, neurri desbenetakoak, ba, aplikazioaren, industriaren eta emariaren arabera. Eta gero hemengo makina lauki daure garantzitsua da, azkenean mekanizazio prozesuko ondarrak edo birutaketak entzeko eta garbi, pieza garbia lortzen.
1: Eta gaur adibidez pompak egiteko eguna da, eta alako egutegi baduzue, ala nola antolatzen duzue lana, mekanizazio gune honetan?
2: Bueno, egun baten pompa antzako osagaiak egiten dira, dosifikatzaileenak, urrena rakoreak, ba, bueno, lankargaren arabera behar dena, ba, hori ekoizten da.
1: Guztira, zenbat osagai ibiltzen dituzu eskuartean?
2: Esan nuke produktu familiak, ba, amarramabi inguru dira, baina gero famili bakoitzean daude kombinazio pila bat, orduan artikulu zenbakia ba, milakakoa da.
1: Eta orain, zerratik ari gara soinu gutxiago entzuten, zer egiten duzu mekanizazio gune bertan dagoen beste areto itxi honetan?
2: Hau, areto itxi bada. Beti temperatura baten mantentzen dena, eta da, metrologia zaila. Eta azkenean mekanizatzen diren piezan hainbatetik bat hartzen da hemen, bere borobiltasuna edo lakartasuna edo dena delakoa neurtzeko eta bermatzeko ba, tolerantzian barruan dagoela osagai hori. Eta ez baldin badu da, ba, zuzendu egin behar da.
1: Eta hemen ez da olio tanta bat ere sartzen.
2: Ez da, autoki txukuna.
1: Gainontzekoa ere, ez dakiz zergatik irudikatzen nuen, zorua ere irristakorra izango zuen, lantegi bat izango zela zuena, baina ez, apenas sartzen den hemen oliorik.
2: Bueno, olioa sartzen da, azkenean eite ditugun produktu denak probatu behar dira, bezeroari bidali aurretik, eta bai, entsegu banku hoietan egoten da olioa eta grasa, baina bestela saiatzen gara, ba, ekoizpen prozesua lik eta garbien mantentzen.
1: Behin hemen egin beharreko neurketak egin ondoren, zein izaten da urrengo pausua intzan?
2: Ba, urrengo saia, muntaia saia da.
1: Eta hori duzu,
2: Hemen, altxatzen den ate honen atzean.
1: Ha, bertati bertara daukazu edena.
2: Bai, bertati bertara.
3: Eso,
2: hemen kale desberreina ditu, kale bakoitza produktu famili batena da.
1: Esate baterako, kale hau, ze familirena da?
2: Kale hau da, pompa elektrikoen kalea eta eskuzko pompen kalea.
1: Eta daude, bueno, ba, burdintegi batean bezalaxe, mila kaxatan, ba, beste horren beste pieza.
2: Bai, apaletan zailkatuta, osagai mordoska bat, ba, gero konpaketa montatzeko.
1: Plastikozkoak ere bai batzuk?
2: Bai, batzuk bai. Osa, azkenean gure sistemak material desberdinaz osatuta egoten dira. Bati bat altzairua, baina ez bakarrik baita ere plastikoa edo aluminioa, gero filtratzeko beste material batzuk, baita juntak ere bai, ondo isteko, eta olioak egin ez dezan ondo isteko, orduan, ba, bai, azkenean material desberdina osatuta da.
1: Eta hemen, mai gain honetan, badude, zer esango nuke, tabernetan laranja zukuak egiteko erabiltzen diren moduko ontzi batzu iruditu zaizkit ikusi batera?
2: Hauek dira, pompa elektrikoak eta kasu zehatz honetan aerosorgailuentzako eolikotako palatan jartzen direnak.
1: Hegal horietako bakoitzak izaten aldu horrelako bat?
2: Modeluaren arabera dago, baina batzutan bai, batzutan pala bakoitzak edo hegal bakoitzak berea du. Eta berezitasuna da, ba, hauek bueltaka eta buruz bera ibili behar dutela. Eta orduan ba, oso muelle sendo bat behar dute, ba, grasari bere tokian eutsi arazteko.
1: Ara, inbutuak ere, olioa dentokian, ez zinen, inbuturi falta,
2: Bai, hori da, beharrezko da. Hemen beste kale honetan, inglesez MQL deitzen dutena dago, euskeraz gutxieneko kantitateko lubrifikazioa, edo oso kantitate txikiez lubrifikatzeko sistemena. Ba, adibidez, remintak kanpotik osteko, edo kateak lubrifikatzeko. Bueno, berezitasuna da oso dosi txikiak direla. Bueno, interneten da begiratu ezkero, tanta bat jartzen du 50 edo 50 milimetro kubiko izaten direla. Eta hemen, ba, horren 10 bat edo dosifika dezakegu. Osea, tanta bat, baino askoz gutxiago.
1: Ja, izan ere zer da tanta bat? Ez dira bi tanta berdin egongo, ala bai?
2: Ez, hor, ez da bai da latza dago horren inguruan, gero ere ez gara ados jartzen. Eta batzuk diote beti tanta bat volumen finkoa duela, eta beste batzuk ez ez. Orduan hor beste saio baterako ez da bai dago.
1: Ba, kontuan hartuko dugu, baina zuentzat tanta bat bada neurgailu bat.
2: Bai eta ez, bai, esan da bezala tanta bat gutxura bera 50 milimetro kubiko da, baina hemen erabiltze dian kantitateak hori baino txikiagoa dira. Azkenean, ba, guk bezeroak behar duen hortara moldatu behar du.
1: Esate baterako, ze katetan erabiltzen dira hain lubrikazio arin hauek?
2: Adibidez, automobilak eta pintatzeko katetan, eta baita adibidez, arropak alde batetik bestera mugitzen dituzten almazenetan.
1: Pertsak garraiatzeko erabiltzen dituzten horiek?
2: Azkenean, bai. Baina baita edozen produktu mugitzeko, baita adibidez txatarra mugitzeko garraiobidetan edo...
1: Lehenek egin diguzu itzerdi, Iñaki, sistema hauek batzu eskuz erabiltzen dira, baina beste batzuk?
2: Gaur egun gehienak automatikoak dira, ba, elektrikoki mugitzen direnak edo pneumatikoki, ba, eta automatikoki, denbora gailua jarri eta inbestean behin, automatiko gulio lubrikatzen dutenak. Motor batekin, kontrol txartel batekin, eta bar.
1: Eta zuek benetan kate guztiaz arduratzen zaretenez, motorrak ere zeuek egiten dituzue?
2: Bai, denak ez, batzuk komertzialak erosten dira, baina beste kasu askotan geure motorak hobeto egokitzen dira aplikaziorako eta geuk montatzen ditugu motor hoiek, bai.
1: Eta irratiaren magia erabiliz entzungo dugu hain zuzen ere bulegotik. Ona etorri bitartean beste sartu urtean txiki bat egin dugu 74. Pabilioian eta han ba motorrak montatzen ari zen langile bat entzuteko aukera izan dugu. Ara. Kaixo, nortzarazu?
4: Ni kontsi naiz.
1: Iñakik esan digu motorrak montatzen ari zarela.
4: Bai, motor klase diferente dade, ba monofasikoak edo trifasikoak eta beste zenbait karakteristika dauzke bakoitzeko horren arabera montatzen ditugu.
1: Zutik egin beharreko lana alda zure, alaxe zauden. Eta bai. Zer daukazu, mailukoa bat ezagutzen dut, bueno. Eta gura izabatzuk zure mai gainonetan, zer dira beste hauek?
4: Pues, egiek eramaten dituzte, rotorrak, motor barruan zartu bueltak eman berditu.
1: Montatzerakoan lehenengo pieza zein da?
4: Bobina, kobrezko bobina.
1: Eta, eskuetan hartzeko modukoa kasu honetan?
4: Bai, hori da. Eta gero, karkaza batzutan sartzen da. Hori hemen mekanizatzen ditu, beste pabeioian, da gero gure esiot ditu. Lehenengo lana da, bobina karkazan sartu. Gero, montaje elektrikoa egiten diot, ikusten duzu, ba, azkenin kabliek erabatea jarri edo bestea jarri, ba, diferente EITB. Eta gero, ba, sartzen diogu rotor bat.
1: Goiti bera sartzen duzun, zilindro bada?
4: Zilindro moroko bat, bai, hori da. Da honek eragiten dio, indarra sartzen dionin, ba, bueltak eramanazi eta revoluzio batzuta fijatu behar deu. Hori da. Gero montatzen danien, ba, probatu iten dut, banko probaz badak edu. Martxa maten dio, bai. Eta listo, nik hamen ikusten dut, ba, 2008 revoluzio eta daola, intensitate badaukela eta konsumo badaukela. Ondo baldin bada, bare motan sartzen baldin bada, ba listo.
1: Eta sartzen da.
4: Bai, hori da, momentun bai.
1: Kontxi, eta horrelako zenbat egiten dituzu zure lan jardun bakoitzean?
4: Egun baten igual montakon ditut 15, beste baten 20, egun batzukaren askarro juten die. Eta beste egun baten, igual ez zerrez, ba beste montaje baten jardun behar detelako.
1: Gustoko lana duzu?
4: Bai, bai, bai. Hori da lana, lana, baina bai, ondo.
1: Basaki horrelaxe, eh?
4: Bale, eskarrik asko.
1: Zuri. Azkoitiko Ugarte industrialdean Intza Lubrication System enpresa ikusten ari gara. 15. Pabilioian geundela egin dugu 74. Sartu irten txiki bat eta beste batera kutsi nahi diguzu, ezainaki?
2: Bai, hemen kalearen bestaldean 21 zenbakidun pabilioa daukagu eta horre egiten ditugu sistemak dira bezeroaren neurrira egindakoak.
1: Ea, busti gabe iristen garen.
2: Zaila gaur.
1: Bueno, bi pauso baino ez dira. Neurrira egindako lubrikazio sistemak egiten dituzu beraz hemen.
2: Bai, pabila jontan, bi gauza daude. Alde batea, neurrira egiten diren sistemak. Lehenengo bulego teknikoan diseinatu eta kasuan kasuko neurrira egiten diren sistemak eta bestalde baita instalatzaile taldea ere hemen dago. Bestaldean ikusi ditugu ontzi nahiko txikiak, ez? Litro erditik hasi eta 60 litro arte eta hemen berriz beste batzuk ikuste ditugu, ba askoz handiagoa direna, ba gutxora da, ba 1000 bat litroko sistemak olioa berzirkulatzeko.
1: Eduki ontzi berde handi hori pompa bada?
2: Hor barruan pompa badago, ba, horko olio hori mugiarazteko.
1: Eta zertarako erabili hoteliteke hori?
2: Adibidez, goiko bi hoiek dira hidroelektrika baterako. Argindarra sortzeko makina bat lubrifikatzeko sistema.
1: Plastiko lodi batekin bilduta dituzuen horiek?
2: Bai, horiek ja eginda daude, Austrian instalatzeko dira, argindarra sortzeko gune baten. Uste dut atzeatuta hiltzala horrekin eta horregatik oraindik hemen, baina bai, laester irtengo dira Austria aldera bai.
1: Ikusi batera koloretsuagoa iruditzen ari zait pabilioi hau, Iñaki, oraintxe egon gara edukiontzi berde bati begira, beste makina hori bat daukagu orain aurrez aurre.
2: Bai, guk bezeroaren gustura pintatzen ditugu sistemak. Hori horiz eskatu zuen, da guk hori horiz margotu dugu.
1: Gutunontzi haundi bat dirudi.
2: Ez nuen sekula pentsatu, baina bai, ala dirudi bai. Hau da, prentza baten, bobinak edo txapak kolpea jaso aurretik, goitik eta betik olioz bustitzeko. Kasu honetan, pulverizazio sistema bada, olio kantitate haundiak, baina haizeak inaztuta, gainazal baten hobeto banatzeko.
1: Iñaki, eta memoriak utxik egiten ezpadit, ez ote genuen elkar ezagutu horrelako sistema baten aurrean, Barakaldoko beken?
2: Bai, ala da, hauek azokara eraman genituen dorreak dira, azkenean produktua erakusteko.
1: Orduan ere azalduko zen ira, baina aurrez aurre dugun hau zer da?
2: Emaria neurtzeko gailu bat. Hemen ikusten dira bi gurpiltxo, eta gurpilak ematu den buelta bakoitzeko da volumen finko bat. Bizkozitate edo temperatura dena dela, ba, beti buelta bakoitzak volumen berdina neurtzen du. Azkenean, ba, olioa iritsi arazteko sistema horrek hainbat nabardura eta hainbat detalle ditu, eta bueno, hori guztiak zaintzen saiatzen gara.
1: Eta horietako asko aurrez aurre ikusteko aukera izan dugu, zuri esker, hemen Azkoitian, Ugarte industrialdean dituzuen pabiloietan, Iñaki Aldai, eta toki egokia iruditzen zait, elkarrizketa hau amaitzeko, nolabait ere beken hasi genuen elkarrizketa ura amaituz, zirkulua itxiz?
2: Osondo, bai, aurrengoan ere ikusten garen.
1: Eskerrik asko, zeuen egunerokotasuna erakusteagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
5: Esprik babestutako tartea izan da, Eusko Jaurlaritza.
1: Arratsaldeko seiak dira.

0: Ainara Zazabeitia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ainara, kristo kuriosidadea egiten dit, eti leku horretan xertzen zareten guztiok, baina egunero bertan eserita ere, sentitzen duzula zehose...
1: Ez dago la beren lekuan, ez dago beren lekuan.
0: Aurikularrak, hauek aldira.
1: Aurkia espada.
0: Ilenia Benitok, ba, ez dakizte ma demora daraman etortzen, eta hala ere, amaboste hemen astelenetan horre xertzen denean, mikro hamen altzen. Bueno, ba, hori. Eroso jarrita, ba, ondo gaude?
1: Bai, oren, bai, primera, no son.
0: Beno, bat, zertazariteko zarete gazten zelarian.
1: Bueno, batetik, atzo bezala, Frantziako ebian herrira, begira izango gara, esan genuen atzo ere, gezazpiko herrialden goibilera ari dira egiten, gaur Donald Trumpek hartu du protagonismo osoa, Iranekin lortu den akordiari buruz hitz egin du eta besteak beste esan du, bueno, etzaiola asko gustatzen Israelek Libanorekiko duen jarrera. Esan du adibidez, bueno, beste batzuetan ere entzun genion horrelakoak esaten, baino jende gehiegi hildutela eta esan du, ba, esate baterako, Israelek pentsatzen badu eraikin batean Hizbolako kideren bat edo bi edo 10 egon daitezkeela, ez daukala zertan eraikin osoa goiti bera bota beharrik. Zorrela, bueno, ez dela eraginkorra. Bide batez beste lau lagun hil ditu gaur Israelek Libano hegoaldean eta Espainiako poliziak operazioa zabalik du Bizkaian bi lagun atxilotu ditu gaur eguerdi arratsaldean Hizbolarekin zerikusia izan dezaketelakoan. Getxon eta Bilbon izan dira atxiloketa horiek. Eta bide batez, gaur argitu da baita ere, ostiraleko sinadura, bake memoranduna nun sinatuko duten, izango da Suitzako Burgenstock herrian, Luzerna aldamenean dagoen herrian, eta hor izango dira Irango eta Estatu Batuetako ordezkariak ostiralean. Bestetik, Errenteriako Xenpelar bertso eskolako ustezko eraso matxista hoien auzian, Donostiako argibide epaitegiak behin-behinean artxibatu du eta erabaki horrekiko errespetua azaldu du Maria Ubarretxena Jaurlaritza bozemaleak, biktimek salaketa aurkezteko asmorik ez dutela azaldu eta bueno, ba fiskaltzak ez du ofizioz jardungo auzi honetan, gai hau ere jorratuko dugu zazpietako albiste mankizunean. Lakuan elkartuta daudenak Jaurlaritzako hezkuntza eta unibertsitate alorreko eta Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkariak dira. Zero atera zuten euskarako proban, zero atera zuten ikasle hoiek egindako salaketaren arira, bueno, Jaurlaritzak esan du, ba, zuzen eta zehatz, jakin beharko dela zer den hor gertatu dena, eta unibertsitate publiko, Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkariek esan dute, ba, azterketa hori egiterako orduan, Jaurlaritzako eta Euskal Herriko Unibertsitateko bosna ordezkari osatutako batzorde misto bat zegoela, horiek prestatu zutela azterketa, eta, bueno, ba, bueno, aztertuko dutela guztien artean gertatutakoa. Kalifikazio berriak astelenean jakingo dira, hori bai. Eta gero Espainian, Espainiako senatuan, Mercedes González, Guardia Zibileko zuzendari nagusiak senatuan jarraitzen du, izketan jarraitzen du oraindik ordu honetan, Leire Diez auziari lotuta, agerraldia egiten ari da, eta bueno, horrezan du ezagutu zuela Leire Diez, baino ez zutela inolaz ere itzegin, uko unitateari buruz, eta Leire Diez zeketziola ezerreskatu, eta bueno, ba, hortxe jarraitzen dute oraindik ere, beraz, ia zazpietarako ze berri gehiago dugun, eta hori ere kontatuko dugu.
0: Errepideetan baldara zorik?
1: Bai, errepideetan, azortzian, Malmasingo tuneleko sarreran bi kilometroko autoilarak daude, orduotan, Bilborako norantzkoan, bi autoren arteko talka izan da, eta beno, ba, esan dugunez, bi kilometroko ilarak sortu dira. Eta horrez gain, ohiko trafiko motela Txorierriko igarobidean, Erandiotik Getxorantz, eta Artazako errepidean Leioatik Berangorantz.
0: Oso, gain, eskerrik asko eta gero arte.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com. Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezin izkoa da konzentratzea Wow Daysekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 6.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora, Oiartzun, Olaberria eta Eibar, Grupo Kartza.
4: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu. Baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
5: Bai pasa.

0: Lander Izagirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude, Lander?
2: Osondo.
0: Osondo?
2: Bai, ezu, bai.
0: Lander, azte hartetako bitarte geratzen zaizkigu bakarrik.
2: Badakit.
0: Bai, pasako irrati urtea bukatzeko. Ondo aukeratu beharko dituzu gaiak, eh? Ezin duzu azken momentuan aukeratu.
2: Ezin dute amaitzeko gaitxar bat ekarri.
0: Bueno, ez duzu, bueno, gaitxarrik ez duzu ekartzen, baina joe. Baina badira ez, joe, azkeneko biak. Ez zaitu presionatu nahi, eh?
2: Bueno, Salamesena onduan nago eta Atletikek denboraldiko azken partidak oso txarrak egin ditu. Olaia, beraz nik ere eskubidea izango dut. Baina izango dizut gaiak aukeratuta daudela. Vale. Gustatu ala ez, zerbait oso potentea gertatzen ez bada. Eta gaurkoa, begira, gai bat da, baina gai bat baino gehiago da liburu bat.
0: Ados.
2: Eta egilea da Gada Carmi, emakume palestinarra. Bueno, jaio zen Jerusalemen, Palestinan, Turkiarrek, otomandarrek agintzen zutenean, eta Israelgo estatuaren sorrerarekin familia eta guzti joan behar izan ziren Erresuma Batura, ez? Medikoa ere bada, orain 87 urte ditu, eta bere liburuak du izena One State, estatu bakarra, Palestina eta Israelentzat etorkizun demokratiko bakarra. Horrela deitzen da Gada Carmi, palestinarraren liburu ezagun hau. Eta liburuan jasotzen den planteamendua da, okupazioa noraino heldu den ikusita, bi estaturen konponbidea praktikan ezinezkoa dela, eta aukera bakarra estatu bat, de guztientzat estatu bakarra sortzea dela, ez? Eskubide berak eta herritar guztientzat. Aztertuko dugu laster, baina autorea pixkat ezagutzeko entzun Gada Carmi, bere azentu britainiarrarekin, Daniel Dayan izeneko israeldar honekin eztabaida publiko batean.
3: I can't understand how you have such self-assurance. A man who was born in Argentina, whose family comes from the Ukraine.
2: Esaten dio Gada Carmik Daniel Dayan israeldarari. Ezin dut ulertu zu Argentinan jaioa izan da. Zure familiak Ukrainako jatorria duela gainera, eta zuk esatea nire herrialderekin, nire jaioterriarekin lotura daukazula, ez? Alegia, ni naiz hor jaio dena, eta zuzara Argentina bat eta zure gurasoak dira ukrainarrak. Daniel Dayan Cisjordaniako kolono ezagun bada eta Gada Carmi palestinarra esandakoa umetan bere lurraldetik eta herrialdetik kanporatua. Entzun bigarren argudio hau.
3: You live on stolen land, you drink stolen water, you eat stolen fruit.
2: Lapurtutako lur batean bizi zara, lapurtutako ura edaten duzu, lapurtutako baratzeko elikagaiak jaten dituzu eta konbentzitu nauzu, esaten dio, konbentzitu alba duzu, zu edo beste kolonoak ezarete da lapur arrunt talde bat, ez? Alegia, zu bizi zara, ni kanporatu nauten lurraldean. Bueno, hauxe da gaurko liburuaren egilea, Gada Carmi, eta liburua da One State, estatu bakarra, Palestina eta Israelentzat irtenbide demokratiko bakarra.
0: Liburuak gainera, bueno, zure kasuan historia bat badu, ez? Jerusalemdik iritsi baitzazu, baitzaizu, sinatuta gainera.
2: Bueno, historia bueltazkokoa, ze badakizu irrati urtea Ekialde Hurbilean hasi genuela, bai. Urrian joan ginen Gazako gerraren urte urrenaren arira,
0: bai.
2: Jerusalem, Tel Aviv eta Gazako mugara, han beten ituen urteak, eta lankideak liburu hau oparetu zidaten. Jerusalemen badago Educational Bookshop izeneko liburu denda ezagun bat, hirugarren belaunaldia dagoeneko liburu denda horretan, palestinarrak dira, eta dago Palestinako gatazkan bereziki espezializatuta, 2000 liburu dituzte gordeta, ez? Baina liburu denda izan arren, Israelgo polizien sarekadak ere jasaten dituzte. Eta, bueno, liburu denda horretatik, erosi zuten nire lankidek liburua eta oparitu zidaten Ekialde Hurbilean nire urte betetze egunean. Eta entzun, Ahmad Muna, liburu denda honetako, Jerusalengo liburu denda honetako arduradunetako bat.
4: And there needs to be a whole education system that goes on for generations that teach people how to be equal and how to think.
2: Beste hausnarketa bat egiten digu, so eta esaten du, hezkuntza sistema berri bat eskatzen dut, pertsona guztien berdintasun printzipioan oinarritua, urrengo belaunaldiak ikus dezaten guztientzat dagoela tokia lurralde honetan. Kontua da, Olaia, nik liburua galduekin nuela, oparitu zidatena, eta ez nuen esan, noski. Baina egin dut berriz erosi. Eza Amazonetik, baizik eta Jerusalengo Educational Bookshopen, bueno, liburu dendaren horri aldetik.
0: Ados.
2: Eta esan nuen, jartzen zuen, nahi duzu harrik idatzi, eta esan nuen, mesedez, posible duzuen niri dedikatzea liburu hau. Eta bidali daute, ba, dedikatuta, esan nien, ba, gure lankideakan izan da daude behin baino gehiagotan, erreportajeak egiten, eta orain daukat dedikatuta, zanez, laster liburu denda honetan eta Palestina libre batean ikusiko garelakoan, maite dugu Euskal Herria hemen ere, eta dedikatuta gaur ekarri duan liburua. Nola ez dut ekarriko ba, bai pasara, horrela dedikatuta.
0: Claro, azkeneko bitarteetan nola etzen nuen liburua ekarriko. Israeldarrak eta palestinarrak guztiak batera, estatu bakarrean bizitzea, hori da, Gada Karmi palestinarrak One State liburuan planteatzen duena, kontatzen duzun bezala, baina hori nola eramango litzateke praktikara?
2: Bueno, egiten duena da, historikoki planteatu izan diren, estatu bakarreko alternatibak jaso. Eta lehenengo aukera da, estatu binazionala. Hau da, Israelek eta Palestinak estatu bakarra osatuko lukete eta bertako bizilagunek naziotasun Israeldarra edo Palestinarra aukeratu egin beharko lukete. Bakoitzak berak nahi lukena. Modu horretan, ba Israeldarra izango litzateke adibidez, Gazan edo Cisjordanian, ez dakit Hebronen biziden judua, eta Palestinarra izango litzateke ofizialki Tel Aviven edo Bershiban biziden ba Palestinarra edo Arabiarra, ez? Hori bai, estatu bakar hori planteatzen da kantoi edo barrutietan banatzea, apur bat Suitzan bezala, barrutoi batzuk Palestinarrak izango litzateke, ez? Beste batzuk Israeldarrak, gehiengo demografikoaren arabera. Baina guztiak estatu berean. Beti estatu berean. Eta herritarrak esandakoa aukeratuko lukete bakoitzak bere naziotasuna, edo Israeldarra edo Palestinarra. Baina guztiak izango lituzkete eskubide berak. Kantoi Israeldar batean biziko litzateke ala nahi izan ezkero, ba, Palestinar bat, bere papelekin, bere naziotasunarekin, baina eskubideak denentzat berdinak dira eta alderantziz. Beraz, ideia ez da lurraldea bi estatutan banatzea, baizik eta estatu berean elkarrekin bizitzea, lurraldea elkarrekin konpartitzea, naiz eta kantoietan banaketa bat egon batzuen eta besten artean demografiaren arabera, palestinar gehiago egon, ala israeldar gehiago egon, ez? Suitza bezala apur bat. Baina badago bigarren aukera bat estatu bat osatzeko Israelek eta Palestinak guztiek batera, eta autore honentzat, autore palestinar honentzat hau da aukera obena, eta da estatu sekular demokratikoa. Lehen aipatu dugun aukerak, esan dugu, estatu bakar hori barrutietan zatutuko lukela, ez? Gehiengo etniko edo erlijiosoak jarraituz. Baina estatu sekularrek honek ez. Hau da, ezberdintasun etniko eta erlijiosoak norberak, baina pertsonalean mantenduko lituzke, bere bizitza pertsonalean, baina estatu egituretara eraman gabe. Apur bat eredua da Hegoafrikako apartheid ostekoa. Hau da, bi komunitateak, bai zapaltzaile izan dena eta baita zapaldu izan dena, estatu eta gizarte berean bizi dira, elkarrekin bizi dira. Eta herrialdea ez dago barruti zurietan eta beltzetan banatuta. Denek osatzen dute komunitate bera. Zer dago oinarrian? Ba, herritar guztiek lege eta eskubide berak izatea, bakoitzak nahi duen sinismen edo jatorria izan da. Liburuan, inkesta bat ere egiten du autoreak palestinarren artean, eta asko ados daude konponbidearekin, baina beti ere Israeldarek ez badituzte diskriminatzen. Hau da, konponbide honekin ere uste dute edo beldur dira nolabait diskriminatzen jarraituko lituzketela. Aldaketa handiegia denez gaur egungo eredutik estatu sekular demokratiko honetara planteatzen du, lehen aipatu dugun estatu binazionala edo kantoi edo barruti palestinar eta israeldarak lituzkena erdibideko pausu gisa. Palestinarrek zer irabaziko lukete oroar? Bueno, ba ofizialki herritartasun bat izatea eta okupazioaren pean bizi beharrean estatu berri horretako herritar gisa israeldarren pareko eskubide berak izatea.
0: Claro, planteamendua horrela kontatuta, ez du itxura bat ere txarra, baina seguru kontatzea errezagoa dela gero praktikan eramatea baino. Zeintzuk dira estatu bakarreko Bueno, estatu bakarraren aurkako argudioak.
2: Bueno, argudio nagusia da jente gutxik babesten duela hau. Eta historikoki oso babes gutxi izan du, ez? Minoritario izan da, eta batez ere eskerreko palestinar eta israeldar intelektual talde batzuk babestu dute aukera hau. Palestinar gehienek uste dute, konponbide honek estatu bakarrak, okupazioaren arazoa eskutatu egingo lukela. Hau da, palestinarren eskaera historikoak dira, okupazioa amaitu, lurrak berreskuratu eta errefuxatuak euren herri eta etxetara itzultzea. Estatu bakarreko soluzionek ez luke helburu hori posible egingo. Palestinar errefuxatu batek non bere arbasoen etxea zeneko giltza oraindik gordetzen duen, ez litzateke bueltatuko leku berera, ze etxe hori ezingo luke eginan, jada bizi da israeldar bat, ez? Orduan ulertzen dute palestinar kausarentzako traizio bat. Beste arazo bat ere badauka, oso sakonekoa, eta da israeldarrek eta palestinarrek izaera eta sentimendu nazionala daukatela. Hau da, ez dute herrialde mixtorik nahi. Bakoitzak nahi duen estatua da, edo estatu palestinarra, edo estatu israeldarra, baina ez estatu konpartitu bat. Palestinarren ustez, estatu partekatu horretan, israeldarrek, beraien privilegioak mantenduko lituzkete. Hau da, okupazioagatik dituzte lursail honenak, eta kontrolatzen dute sistema ekonomikoa, eta erakundeak ere beraiek manejatzen dituzte, eta orduan, estatu bat osatuz gero, hori mantenduko luketela uste dute, eta palestinarrak bigarren mailan jarraituko luketela, lurrik txarrenetan, eta botere egituretan batxertatu gabe. Baina era berean, estatu bakarronek, suposatzen du israeldarrek euren privilegioak galtzea neurri batean, ze beraien estatua hasi beharko lirateke palestinarrekin konpartitzen. Eta horrekin batera baita boterearen monopolioa ere. Hau da, herritar bat berdin boto bat. Eta sistema horrekin parlamentuaren kontrola galduko luke Israelek. Parlamentu misto bat egongo litzateke, armada mixto bat egongo litzateke, administrazio mixto bat egongo litzateke, eta mundial garaian gaudenez, agian selekzio nazional mixto bat egongo litzateke. Edo agian ez, hori zaila egiten da imaginatzea, eta estatu beran bi selekzio beharko lituzkete. Ez dakit, baina horregatik Israeli ez zaio interesatzen berak okupatuta duen lurraldean, naiz eta Israel deituko balitzere, palestinarrei naziotasuna ematea. Ze horrek suposatuko luke eskubide berak izatea eta botua izatea, ez? Boterea izateko hobeto da lurraldea okupatzea eta okupatutako palestinarrek ba herritartasunik edo naziotasunik ez izatea. Bestela, herritar baten eskubideak aitortzen ari zara, eta horrek estatu bat badago, baina estatuak judu izateari utziko lioke, ez? Herritar asko ez direlako juduak. Bueno, soluzio hau ezagutzen dugun Israelgo estatuaren amaiera litzateke, ze litzateke estatu mixto bat, plurala, eta hori ez lukete onartuko ez israeldarrek, ez da seguruenek 48. urtean be Israelen sorrera bultzatu zuten mendebaldeko potentziek ere.
0: Palestina eta Israel bi estatuta mandatzea praktikania ezinezkoa bada, estatu bakarra sortzea zer esango dugu, soluzio ideal bat litzatekela bai, baina are ezinezkoagoa dela ere esan genezake.
2: Bueno, Palestinako gatazka da, inoizko gatazkarik aztertuena, ez dago beste gatazkarik hainbeste analizi eta planteamendu egin direnek, ez dago hainbeste idatzi denik, hainbeste liburu atera direnek, ez? Guztia geratu dira ezerezean, egin diren planteamendu asko dira onak, hau ere bai agian, baina ezerezean geratu dira. Gada Karmiren One State liburuak, gomendatzen dut liburua, ze azkenean nolabaiteko baikortasun bat, nolabaiteko etorkizun posible bat marrazten du. Gada Karmik berak estatu palestinarra nahi du, baina argi dauka zinezkoa dela. Horregatik planteatzen du One State, ez, estatu bakarra. Eta hori ekarri nahi nuen ona, badagoela, bueno, posibilidade bat badago, baikortasun bat, ametxe egitea posible da zerbaitekin, ez? Zerbait zuntxipen erabateko estena. Bueno, hauxe zioen Gada Karmi autoreak berak duela 3 urte liburu aurkeztu zuenean.
1: Since
3: maybe 1990, really, I've noticed an increase and a welcome increase in the numbers of Palestinians.
2: Laurogeita hamarkarren hamarkadetik hasita berak igarri du palestinarren artean gero eta herritar gehiago daudela estatu bakarraren alde, liburua Olaia 2023ko apirilean atera zuen eta 2023ko urriaren 7an urriaren 7ko atentatuak eta ondoren Gazako sarraski iritsi ziren, ez? Begira ze planteamendu egin zuen konponbiderako apirilean eta zer etorri den urritik aurrera, ez? Liburuan ikusten beste gauza bada gatazka zenbat eta gordinago eta odoltsuago orduan eta zailago ikusten dela palestinarrek eta israeldarrek estatu berean elkarri bizitzeko aukera, ez? Hau orain amets ezinezko bada, baina historian zehar hainbat aldiz planteatu den aukera konponbide bat baldu gatazkonek herritar guztiak lurralde horretan bizi direnak estatu bat eta eskubide berak izan da, bueno, hori da Gada Karmik planteatzen duena, hori da Jerusalengo Educational Bookshop liburu denda palestinarrean zabaltzen duten mezuetako bat eta hori xe da, bai pasara ekarren nahi nuena.
0: Lander, bat bakarrik geratzen da, ea nola hobetzen duzun gaurkoa?
2: Osondo.
0: Eskerrik asko.
2: Gerarte.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guajarriko dut. Bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia.
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Bularreko mina? Eundamabizos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Bai pasa.

0: Joan den ostegunean hasi zen 2026ko gizonezkoen munduko futbol txapelketa. Bueno, dagoeneko jokatu dituzte 16 neurketa. Guztira 104 partidetan neurtuko dituzte indarrak 48 selekzioak, baina kirol kontuak kiroletako lankidei utziko dizkiegu. Oier Gaztesi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia, bai, txanbonari buelta eman eta munduko txapelketaren be aldea zarituko gara datozen minutuetan, bai, ingurumenaren kutsadura eta osasun kontuen kezkak nagusitzen ari baitira besteak beste.
0: Adituen leioa zabaldutan, gonbidatu mundiala daukagu gurekin bete bezala, Ana Galarra, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Aizana, ikusten ari altzara edo ikusiko alduzu txapelketa?
3: Ez.
0: Horrarik ere ez?
3: Ez.
1: Eta lehenko ediziorik ikusi duzu, Ana?
2: Ez dare.
0: Ezer?
2: Ez. Ez, igual inaugurazioren baten zatiren bat, ba, eman dutelako kirol tartetik kanpo, eta ez dakit, apitua. Hori ezaguna da, musikariren, abeslari ja, zerbait.
1: Ta neurketarik ikusi gabe ari zara jarraitzen, edo ez da?
2: Ez, nik, antifutbol nahi. Antifutbol txapelketak, ez antifutbol futbol kirola. Haumea baloiak inozondo.
0: Bueno, duela la urte izkide izan zen esaterako, Katarreko estadioen eraikuntzan, 6.500 langile hil zirela, The Guardianen arabera, eta ziur anak datu hauek bai, hau jarraitu dituela, ze txapelketaren lekuko izan ziren 8 estadioetatik 7, espresuki horretarako eraiki zituzten, demora errekorrean gainera, 3.000.000 terdi tona zeo bi baino gehiago isuri zituzten prestaketa lan horietan.
1: Eta uda honetako txapelketa estatu batuek, Kanadak eta Mexiko kantolatu dute, eta bestelakoa da estrategia, lehendik egindako estadiotan jokatuko baituzte partidak. Hitz eman dute FIFAk eta herrialde antolatzaileek, behinguru menaren alde egingo dutela eta klima aldaketaren aurka egingo dutela, baditu gehienek diote inoizko kutsakorrena izango dela, hainbat arrazoiren gati da, Ana, bazuri galdetuko dizugu, zergatik.
2: Bai, hori da, esan zuten ez, ba, ja lendikan eginda dauden estadioak erabiliko dituztela, hori jarri zuten mai gainean erakusteko, ba, benetako ahalegina egingo dutela ingurumena zaintzeko eta CO2 gehiago ez isurtzeko atmosferara. Jakina da eta ez da oso aditua izan beharrik, pentsatzeko hiru herrialdetan egiteak eta inbeste jendeek moitu behar izatea batetik bestera, horregatik bakarrik, ja CO2 isurketak izango direla, garraio izaten dalako, isuri hoien arrazoin nagusietako bat, gauza da eraikitzen egiten dituzun lanak, eta bestea da, hori mugitzen, eta jendea ere mugitzen da, ez bakarrik jokalariak. Orduan, bakarrik ja, garraioa kontuan hartuta, kalkulatu dute, 9 milioi tona CO2 isuriko direla atmosferara, eta hoietatikan hori, 85% izango dira garraioagatik.
1: Garraioztari gara, Infantino FIFAko presidenteak esaterako egunero 2 partida ikusiko dituela esan dute, horretakarren garraio guztiarekin, ez?
0: Bai, claro. Bataz beste, 3 bat abioi hartu behar ditu, egunean partido, bueno, hartuko ditu.
2: Baina hartuko ditu berak, baina berdin hori, ikusliak ere arata ona. Ungo dira beren lekutatik eta jokalariak eta beraien talde ekipo guztia, ez da, profesional pila bat daude hor, ba, beren medikuak, entrenatzaile, alderdi logistikoa eramaten dutenak, ekonomikoa, bueno, jendetza mugitzen dute eta horregatik bakarrik ja jakina da gaindituko dutela inoizko isurketa hundiena, baina gaina horretaz gain kontuan hartu behar da zein den testu ingurua, da, bueno, ba, inguru kontsumistena munduan, orduan sortzeko produktu guztiak hor, ba, horrelako txapelketa edo ekimen handi bat ilotutakoa merchandisinga dala, janari edariak, oien danan ontziak, oie edanak ez ondakina bakarri baizik eta ekoiztiak berak ere, ba, sekulako impactua izango du. Orduan, bueno, 15.000 tona ere izango dela.
0: Bai, ze aurreikuspenak
2: bederatzi izan zuten eta
0: baina beti gainditzen dira kasu horietan. Dagoeneko esan dugun bezala hasi dira partida jokatzen eta zertatzen da munduko txapelketa hauek beti udan izaten direla eta gainera, ba, bero handi egiten duten herrialdeetan eta eztabaida ere izaten da, beno, ba, jokalarientzat eta zalegoarentzat ez da erosoa izaten, ze arazo, osasun ikuspegitik ere arazoak eragin ditzake horrek, baina kontua da, horri aurre egiteko aire egokitua ere jarri claro. dutela estadioetan, eta horrek noski sekula kondorioak ditu klima larrialdiaren ikuspegitik.
2: Hori da, da mekanismo oso perversoa, ba, aldi berean ari zarelako esaten, baina zaindu behar ditugu jokalariak ezin dugu haien bizitza arriskuan jarri, ez da lehenengo aldia norbait hiltzen dala berokolpeak eman da, kirolariak ez ezik, baita ikusleak ere, orduan, zein egongo da hoiek babestearen kontra, ez da, baina aldi berian, ba, erabiltzen diren oste sistema hoiek energia pila bat kontsumitzen dute eta ez precisamente energia berriztagarria bestela izan ziteken eta bueno, ba irten bide on bat, baina behintzat estatu batuetan badakigu politika dela erabat petrolioaren aldekoa, azken finean hoiek dira babesten dutenak gaur egungo gobernua, baina baita horrelako ekitaldiak egitea eta haren aldekoa, azken finean hoiek dira babesten dutenak gaur egungo gobernua, baina baita horrelako ekitaldiak egitea

0: 2034ko Saudi Arabian, Saudi Arabia hartuko du munduko kopa. Zakit, kontra esan korra da librean, ez?
1: Bueno, guztiz, baina usteet hori ja onartuta daukagula. Ez dakit inor gelditzen da, sinisten dunik benetan, posible dela horrelako mailako ekitaldi masibo bat egitea, impactu izugarria sortu gabe. Hori usteet, ba, anekdotak izaten dira, adibidez, dominak eta hoiek ere prizeklatuak izatea, edo ondakinen kudeak eta alik eta jasangarriena egitea.
2: Txiste bat dirudiela.
1: Egiten duten san. Guztia, badakigu, ba, onerako, hobe hori egitea, ez errez ez egitea gaino. Baina badakigu, ja, antolatzen duten momentutik, ari garela onartzen, horrek inpaktu izugarria eukiko dula eta.
2: Osasun ikuspegitik ere aritu zara, ez? Zertxo bait, bueno, aire egokituaren erabilera ari buruz hitz egiten genuenean, esaten zenuen, bueno, kirolariak izin dira arriskuan jarri, noski, baina kontua da, horrelako itzordu batek ere, osasun ikuspegitik arrisku gehiago ere badituela, eta ez soilik ba, deshidratazioa esaterako, ez?
1: Hori da, eta hori zene urritan da zilegi jartzea, pertsonen osasun publiko ikuspegitik, hainbeste pertsonaren osasuna arriskuan, zer eta erraza denean hori saiestea edo prebenitzea. Aliberian ari direnean esaten, bueno, garrantzitsua dela ekiditea horrelako ekitaldi masiboak, arnaza izan behar dula garbia, hori kontaktuak eta aineztuak eta izatea ezala komeni, hori mundu mailan esaten dute, baina aldiberean bultzatzen dute gero hori gertatzera, eta klaro, prebentzio neurriak hartu behar dituzte. Zergatik hartu behar dituzte? Bat, ba, justu, eskuale hoietan, bai estatu batuetan, eta baita Mexikon ere, azkeneko urteetan izan direlako txertaketa, ohiko txertaketetan perakadak, eta adibidez, ba, elgorria, ba, agerraldiak izaten ari da, handa hemen, estatu batuetan, ba, partida jokatu behar dituzten lekuetan barne, eta gutxienez kalkulatzen dute, estaldura hon bat izateko, babestuta egoteko elgorritikan, komunidala, populazioaren 95% txertatuta egotia. Ja badakigu leku hoietan hori horren azpiti daudela eta berandu da biltzala. Egin dituzte kanpainak, baina ez dute lortu. Baina joadengo direnak ere, ezin da bermatu, txertatuta egongo direnik, egin dituzte berdin kanpainak esateko jendeari, ba, bere txertaketak eta egunean eraman ditzatela, baina behartu ezin da inor behartu. Beraz, hor, arrisku badao, era horretako gaixotasun kutsako horren ikuspegitik, pertsona infektatutako batek, 16 pertsona kutsa ditzazke elgorriaren kasuan, egia da elgorria justu oso kutsakorra gana, baina kontuan izan da ze hurbiltasuna egongo da ikusleen artean, eta ba bueno, ba gertatu liteke zerbait larria. Eta gero badaude bestalde artropodo eta intsektuek transmititutako gaixotasunak. Ez bakarri Mexikon, baita estatu batuetako, estatuetako batzuetan, ohikoak dira, ba, dengea, zika, eta, bueno, ba, altxoek eta artropodoek, armiarmek eta transmititzen dituzten gaitz hauek. Gertatzen da, guk ezagutzen ditugun datuak, ez direla inoiz, errealak, populazioa badaukalako nolabaiteko erresistentzia. Ja, nolabait ohituta ere badago. Orduan, badakigu arriskua badagoela, baina arriskua askoz handiagoa da kanpotik datorren jendearentzat, ikusle hoientzat. Eta adibidez, ba, ordun dauden emakumeak, eta, bueno, azikarekin esate baterako, ez da bakarrik norbera, ba, embrioian ere kalte ikaragarriak egin ditzazke. Orduan, oso egoera delikatua sortzen da, lehen esan degun bezala, inolako premiri gabe.
0: Eta, arriskuare agotuko du noski, hainbeste herrialdetako zaleak bilduko diren festa batean, ez?
1: Ba, bai, eta herrialde hoietan, ba, esan duguna, ez da, oso litekena izaten da, bakoitzak eukitzea bere herrialdean ohikoa den gaixotasun horrekiko nolabaiteko resistentzia, baina besteak ez. Neri gustatu zait, bueno, gustatu. Atentzio eman dit, eta bai gustatu zait, badaukagulako beste herrialdeak eta esaten denean, askotan pentsa jotzen dugu pentsatzera, bueno, baina Europa da

0: Injustu, babestuena egongo denetako bat, guk izango ditugu txertoak, ba, nolabait, hartuta, gehienok, bueno, ba, olako jarrera ez, osasun publikoaren ikuspegitik, besteen gainetik egongo bagina bezala. Ba, sexu bidezko gaixotasuna, dira, ba, beste arrisku puntu bat, eta horretarako bakarriko dituzte preservatiboak eskura eta baita IES-etik babesteko ba aldez aurretik prebentzio modura hartzen diren tratamendu antirretroviralak, ez da? Hoiek ja eskura izango dituzte, baina ohartarazi dute kontuz ibili berdala baita pox bueno, leno tximino baztanga deitu zitzaionarekin, ze esan dute Europan egon badago. Eta badabil, eta orduan, ba, kontu zibili berdeu hemen Ameriketan. Eta esan dut, ojo, ez, beti joera daukagu pentsatzeko, ba, ez dakit, ba, Asiatik edo, Afrikatik edo, horren bildurra ukitzen dugu askotan, hemen, Europarrok, Europar zuriok, eta, bueno, ba...
1: Bukere badugu gurea.
0: Bai, han, ba, kezkatuta daude, hemendik pauksa eramango ote dugun eta sexu bidez transmititu.
1: Testu inguru honetan, ez, txapelketaren ondorengo itzuleran ere, eman dituzte gomendioak gerta litezkelako, eta gerta litezken sintoma horien agerpenari aurre egiteko. Horretarako ere gomendioak eman dituzte.
0: Hori da, ze azkenean, bueno, ikusita prebentzioa ez dala erresa izango, eta hor utxuneak egongo direla, urrengo pausoa kate horretan izaten da, detekzioa, diagnostiko goiztiarra, eta horretarako, ba, egun behar duzu oso adi, sintometara, eta baita norberak hartu behar ditu isolatze neurriak, eta bada ezpada, ba, bueno, ez euki kontakturik, ba, zaurgarriak izan daitezken pertsonekin, eta tarte batean ikusi arte, behar bada, inkubatzen ari zarelako, demagun, virus bat, edo bakterio bat. Izan daitekena patogeno, igual ez zuretzako, baina bai beste norbaitentzako. Eta orduan, ba, bueno, ba, hori normalen inkubazio denborak virus eta bakterio askorentzat izaten dira azte bete edo bi. Eta eskatu dute, ba, bueno, ba, prebentzio neurriak hartzea eta adi egotea edo zein sintoma izan ezkero, ba, hori osasun zerbitzetara jotzia eta prebenitzeko, ezakenik zenbateraino beteko dan, baina bueno.
2: Ana, hainbeste kontu esan da, osasun arloko kezkak, ingurumen arloko kezkak, merezi aldu hainbeste kezka, hainbeste prebentzio, hainbeste arrisku hartzeak?
0: Ikuspegi ingurumenetik eta osasunetikan, erantzuna, karbila da, esango dugu ezetz. Beste batzuk ba, ekonomikoki edo aztertuko dute, eta haiek ondorioztatuko dute, batzuentzat badela. Onuragarria eta mesedegarria, baina bueno, ez da nere postura. Eta gero hori, ba, alderdi politikotik ere nola erabiltzen den ere, ba, nik ezakit lehen esan duguna, ezakit zein konbentzituko duten. Uste dut ja hainda begibistakoa, ez da? Eta gero gauza oso mingarria, ba, jakiten dezunean adibidez, nola izena duz, apunta binden, barkatu baina ezakizkit Akron. Akron izeneko estadio badago, Guadalajara, Mexikon, eta hor jokatu behar dute Espainiak, Uruguairen kontra, ba, egun batzu barru, partida bat, eta horren estadio horren inguruak eta txukuntzen hasi direnean, ez, ikusi dute, ba, narkotrafikoagatik eta izaten diren borroka hoietan, eta feminizidioetan, eta bosteun, zabor poltsa, azaldu dira giza gorpuzkiekin, eta hoien familiek eskatu dute ba, ikertzea, ez da? Gorpu hoiek, ba, beraien desagertuetakoren bat, izan daitekelako eta identifikatu nahi dituzte, baina ez die denborarik eman, eta orduan ikerketa guzti de, ba, gehienak bertan bera gelitu direla, ba, partidari eman diotelako lehentasuna. Eta horrelakoak entzuten dituzunez, ez dezu, benetan, orduan...
1: Bai, eta horrelakoak asko aipatzen ari dira iturri batzuetan behintzat, eta gurean ere aipatzen ari gara, esaterako, Somalia repaile bati ez diotela Ameriketako estatu batuetan sartzen utzi, hainbat selekzioko jokalariei ere, bueno, ba, euren baimenekin arazoak izan dituzte, ezin direla estatu batuetan sartu, beste leku batzuetan bilatu behar izan dituztela egoitzak, asko dago, aztertzeko, giza eskubideen urraketaren ikuspegitik, asko dago, baina ala ere, bai. Boikotaren deiak ez dirudi arrakasta gehiegi izango duenik.
0: Ba, ez dirudi. Haitiko, taldiari ere eskatu diote kamiseta aldatzeko ez da, baitare aldarrikatzen zutelako hain justu beren konstituzioan jasota daukaten gertakari fundazional bat, eta giza eskubide bat da. Orduan, bai, ba...
1: Batzotan etxigarria dela, ez horrelakoa. Hasieran esan duzulako, nik ez dut ikusten eta egia da neri atera zaidala esatea, a ez, eta gero diozu, ba, noski, ba ez, ez, behar badako erentziagatik hori egin beharko genuke, itzali eta listo.
0: Hori da.
1: Beno, Ana, ba, gaurkoa ere itzaliko dugu.
0: Vale.
1: Baina, ba, itzuliko zara emendik ama bostegunera, azkena egiteko.
0: Hori da, bai, bai.
1: Ana, ez
0: zerba italaiagoa.
1: Bueno,
0: zaiatuko.
1: Aktualidadak agintzen duena, ez?
0: Hori, zeinek esango zuen ni futbolari buruz hitz egiten, ez da? Ba, emetxe.
1: Eskerrik asko beste ertz hori ere kartzeagatik, zazkenean futbolaz ez hitz egiten dugu, baina inguruan dagoen ari buruz hitz egitea behar bada garrantzitsuagoa da.
0: Hori da.
1: Ana, eskerrik asko.
0: Zuei, urren arte.

do, it won't be tonight anyway. So I hold you by the jaw.

0: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
1: Mima tu espazio.
2: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
3: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman beharrarik gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldia amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
5: ETV transformazioa.
6: Begira ama, urtsintxa bat! Zertan ari da?
5: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
6: Eta gero topatzen ez baditu?
5: Ba, denborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
6: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
5: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
6: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
5: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
7: Bai pasa.
8: Munduko kopak milaka futbolzale bilduko ditu Estatu Batuetako, Kanadako eta Mexikoko estadioetan, eta horri buruz aritu gara Orentxe Ana Galarragarekin. Baina kontua da asteburu honetan ere milaka jende bilduko dituela beste estadio batek.
9: Garaia Mari mitoaroan azaltzeko, ez? Eta hori San Mamesen jazoko da.
10: Erronka erraldoia da, aspektu askotan. Orwellen oso zalea naiz, beti zan naiz, eta keinu bat baino gehiago izango delakoan nago.
9: Etorkizun distopiko bat planteatu dut 2084ean.
11: Zu, ezagutzen zaitut. Zu etxean, taberna batean eserita, edo hemen, jende guonde honen erdian. Ez zaude hemen, kasualitatea.
8: Bihar ditu dienez iritsi da 2084a.
12: Bai, azkenean iritsi da, 84a ez, azkenean iritsi da mitoaroaren astea. Iraian erosu zituzten sarrerak milak lagunek, ekainaren 19 eta 20 urruti ikusten zuten askok, bada iritsi da 3. Mitoaroa, Mariren etorrera, ostiralean eta larun batean denera, 80.000 hotxeka bestuko dute Peio Reparazen ritmora.
8: Trelogiako azken mitoaroa izango da, Nafarroaren lehena, ilumen bigarrena, eta azkenik San Mamesera iritsiko da azken atala.
12: Bai, eta zer edo zer bagenekien 3. Mitoaroari buruz, eta entzun berri dugu San Mamesera sartzen direnek 2084. Urtera egingo dute bidaia, eta Reparazek berak aitortu du George Orwellen 1984 liburuari egingo diola omenaldia.
11: Euskaraz egin, bizi, biziraun, eta mestea erabaki duzuen guztion azale.
8: Eta kontua da, atzo, zeit zeinen ederra izango den Fest festivalaren Instagram kontua jarraitzen zuena ohartuko zela, kontua goitik bera aldatu dela.
13: Honekin topatu bazara entzun arretaz, ez dugu denbora askorik. Historialariek 2026an kokatzen dute aro algoritmikoaren hasiera. Adimen artifiziala lan merkatuaz, administrazioaz eta hizkuntzaz jabetu zen. 100.000 pertsona kale gorrian utzi zituen, eta horrek ekarri zituen grebak, mobilizazioak, datu zentroen aurkako erasoak. Kaos hartatik jaio zen sistema, eta 2044an Euskal Herriko instituzioak kantauriko nodoan integratu ziren. Salbazioa izango balitz bezala saldu ziguten. 2046tik aurrera, hiritar kreditua ezarri zen. Ura, osasuna, mugitzeko baimena. Dena sistemak ezarritako puntuazio baten arabera esleitzen dikute ordutik. 2052an hasi ziren energia mozketak. 6 urtez, energia mozte luze horiei esker. Komunitate osoa kontrol zirkuitutik kanpo geratu ziren. Sisteman arrakala bat. Kantauriko nodoak ez zuen ahultasun hori onartu eta neurriak gokortu zituen. Artea debekatu zuten. Guggenheim Museoari titaniozko azala eraitsi. 2060 aurrera, kapsula hiriak sortu ziren. 2064an, deforestazio programatua. Papera baliabide estrategiko bihurtu zen horrela. Gure garaiko ondasun preziatuena. Kultura egokiarekin entretenitzen gaituzte. Filme zuriak, kontzertu erraldoiak. Baina garai ilunak datoz. Ez fidatu pantailaz, ez fidatu isiltasunaz. Sare beltza gara.
12: Abildua sare beltza hor gizena jarri dute kontuari, eta entzuten ari garen entzun dugun bideoa bakarrik zintzilikatu dute. Bideoak kode bat du, eta Instagram kontuko loturan kode hori sartuzkero, 15 orriko dokumentu klasifikatu irakurtzeko aukera dute zetak zaleek.
8: Bueno, esango dugu, saio honi, 4 minutu geratzen zaizkionez, ez dut uste 15 orriko dokumentu sekretu hori irakurtzeko denborarik emango dieteneik, baina 2026 eta 2084 urteen arteko aro algoritmikoa izena du dokumentu horrek, eta dirudienez, adimen artifizialak gidatutako etorkizun distopiko baten kronika da, txosten horretan kontatzen dena.
12: Piskat egin dute spoilerra, ez?
8: Hori da.
12: Samamesen,
8: amua bota, eta piskat dokumentazio lana egin, eta gero, ba, gozatu ikuskizuna.
12: Bai, eta guk, gure partetik, onarte, amaitzeko telebistako zenbait itzordu mangoizkiogu entzulei, bihar gaupaso saioan Julen Tellerik elkarrizketatuko baitu Peio, eta larunbatean ETB-bin eta ETB-on plataforman zuzen-zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue hirugarren mitoaro.
8: Hori, asteburuan izango da, baina, bai pasa bihar itzuliko da, eta bai pasan badakizu hiru orduko mitoaroa, ez baina aroa osatzen dugu arratsaldero zuekin.
12: Mito ez betetako bai pasa.
8: Bai, azken aldian mitoak gainera biderkatzen dizkigu. Bueno, bihar itzuliko gara. Ez dizugu aurreratuko zer kontatuko dizuegun, ze oraindik gauza asko airean dira. Beraz, bihar gurekin batekin, badakizue betiko orduan, hemen Euskadi Irratian, bai pasan, bihar arte ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Euskal Herrian festa asko dira maitatuak eta ezagunak, horietako bat Iruñeko Sanferminak, eta festetan gaudenean asko gointzat ez ditugu festak zientziarekin lotzen, baina ariketa polita da, batez ere gero emaitzak zeintzuk diren entzundakoan. Ideia garatu eta erakusketa jarri dute Iruñeko Zibikanen, Nafarroako Unibertsitateko Zientzia Museoak, Nafarroako Kutxa Fundazioarekin eta Iruñeko Udalarekin batera, jaietako ikur ezagunak direnak hartu, eta divulgazio zientifikoa herritarren gana hurbiltzea bilatzen du erakusketa honek 9 infografien bidez. Eta erakusketa horretan izan da, Andoni Amadoz, kontaiguzu.
2: Arratsaldeon bai, festa egun bakoitzeko infografia bana uztailaren 6etik hasi eta 14era bitarte izaten diren une aipagarrienak azalduta. Adibidez, festa leherrarazten duen suziria pizten denean sortutako gasek etxafuegoa goraka bultzatzen dute eta 500 eta 1000 metro arteko altuera hartu ondoren, hegazkinak aireratzean adina soinu ateratzen du 133 dezibelio. Zezenari dagokionez bestalde animaliak mugimenduari erantzuten dio eta hortaz toreatzaileen muleta gorriak ez ditu bere horretan erakartzen. Parean egon daiteken zirkina nahiago dute. 9 infografia, 9ak Sanferminei eta festari lotutakoak eta zientziaren divulgazio bultzatu asmo dutenak. Iruñeko Zibikanen azalpenak ikusgai eta hemendik gutxira, hemendik 3 astetara geure azalean bertan bizigai.

0: Eta festak iritsi zai bestelako gaiak ditugu gaur, lerro buruetan, Amaia, Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Esate baterako, unibertsitatera sartzeko proban, Euskara azterketarekin gertatu denaren aritik, enegarren ikamika izan dute Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Herriko Unibertsitateak zer gehiago dakigu.
1: Ba, bilera egin dute arratsaldean eta Jaurlaritzak esan berri du giro lasaian egin dutela eta instituzioen arteko elkartasuna sustatzeko asmoz. Baina, aurrez etorri da talka, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozera mailak esan baitu unibertsitateari dagokiola azterketa prestatu, zuzendu eta berrikustea.
2: Bai azterketak egiteko, bai azterketa horiek zuzentzeko prozedura eta baita ere berrikuspen prozedurak ere Euskal Herriko Unibertsitateari dagozkiola. Orain beraz eskatzen duguna da zorroztasuna, gardentasuna eta bizkortasuna baita ere.
1: Bada unibertsitate publikoak erantzun du Jaurlaritzako eta EHUko bosna ordezkarik osatzen dutela batzorde mistoa, proba antolatu, gainbegiratu eta koordinatzen duena.
0: Madrilen bestalde, Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendari nagusiak garrantziak kendu dio Leire Díezekin izan zuen hartu emanari eta esan du honek etziola inoiz eskatu esku hartzeko uko unitateak PSOE-rekin lotura edo lotuta zabalik dituen ikerketetan.
3: Quiero dejar claro que fueron encuentros cortos, que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café. Nunca me pidió ni frenar ni entorpecer.
1: Espainiako senatuko barne auzietarako batzordean deklaratu du Gonzalezek eta bihar auzitegi nazionalean deklaratu behar duena José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohia da. Plus ultra auzia eta bulegoan aurkitu zizkioten harribitxiak direla eta. Ustezko ustelkeria kasu ekitota ikusten dute Pedro Sánchez presidentea, bai Alderdi Popularrak eta bai Juntzek, baina diputatuen kongresuko mailak baztertu egin du bi alderdion artean gaurko osoko bilkurara eraman nahi zuten hauteskunde aurrerapenerako ekimena. PSOEk eta Sumarre gehiengoa dute mailean eta argudiatu dute hauteskundeak aurreratzea edo konfiantza mozioa aurkeztea presidenteari baino ez dagokiola.
0: Israelek beste 4 lagun hil ditu gaur Libano hegoaldean egindako erasoetan Donald Trumpek Benjamin Netanyahuri ezoiko herrieta egin dion bitartean.
4: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
1: Libanorekin erantzunkizun handiagoz jokatu behar lukeela esan dio estatuatuetako presidenteak Israelgo lehen ministroari ostiralean Iranekin Genevan sinatu behar duten akordioa buruan. Bada Libanori lotuta esan, gurean Espainiako poliziak bi lagun atxilotu dituela gaur Bilbon eta Getxon, Hizbolarekin lotura dutelakoan auzitegi nazionalaren aginduz oraindik zabalik den operazioan.
0: Langile bat hilda Donostiako Errondo pasealekuan topo berriaren lanetan izandako lan istripuan.
1: Lan istripua eguerdian gertatu da tunel barruan egiten ari ziren lanetan, Eusko Trenbide Saretik azaldu dutenez makina bat irauli eginda eta langilea azpian harrapatuta hilda, ertzaintzak ikerketa zabaldu du istripuaren nondik norakoa ikertzeko.
0: Eta andoainen berriz, lazo berria eraikiko du Gipuzkoako foru aldundiak Bazkardoko lotuneari arnasa emateko.
1: Lazo berria ez da trafiko arintzeko azpiegitura hutsa izango, plan integrala izango da zonalde guztiarentzako, zarataren aukako neurriak hartuko dira, tramu batzuetan ene bat errepidea estaliko da, eta andoaini sarrera berriak egingo zaizkio. Irune Berasa Luze, foru aldundiko bozera maila.
5: Proiektu osoago baten abia puntuare badala, eta Mimendi inguruan, errepidearen estalketak, zarataren inguruan ere, onurak ekarriko ditu, albidetuko du baita ere espazio berriak sortzea eta baita ere andoaingo sartu eta irtera batzuk ere hobetuko ditu eta hau guztia obrarekin andoaingo herrigunean inolako inpaktorik sortu gabe.
1: Egitasmoa urte amaiera aurretik esleitzea aurreikusten da eta obrek 18 hilabeteko iraupena izango dute.
0: Arratsaldeko 8ak 20 gutxetatik aurrera kirolak izango ditugu Maitane Urbieta, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Ainara.
0: Bueno, atozen orduetan futbolean azken bi munduko txapeldunak hasiko dira lehiatzen,
6: bai, ezta? Bai, gaueko 9etan Frantziaren txanda izango da. Didier Deschampsen aginduetara Senegalen kontra jokatuko du entrenatzaile lapurtarrarentzat. 4. eta azken munduko kopa da honako hau entrenatzaile gisa. Egungo txapeldunak berriz Argentinak goizeko 3etan jokatuko du Argeliaren kontra. Gertogoko kontuetan Kosner Baskoniak 2028 arte luzatu dio kontratua Kobe Simonsi. Adaskik Magi Garrik jokalaria fitxatu du eta Sergio Franciscok Realeko entrenatzaile ohiak Burgos zuzenduko du datorren denboraldia.
7: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan bada azpimarratzeko zerra maila.
1: Bai, Adi Bizkaia 637an Leioan bi autok istripua izan dute eta ibilgailuek traba egiten dute Getxorako noranzkoan. Gainera, aipatzekoa Bizkaiko Zeberio herriko Zestabo auzoan auto batek txirrindulari bat harrapatu duela arratsaldeko 3 eta 4den aldera gertatu den istripuan, ertzaintzaren helikopteroak larri zaurituta eraman du azken hau Gurutzetako ospitalera. Julen Zubero txirrindulari profesional oia lemoarra hori da zauritutakoa.
0: Bero handien atarian berriz ere jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen orduetarako Euskal Meten da Naiara Barredo arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bihar ere giro argiarekin eta bero kontuekin jarraituko dugu, izan ere temperaturak gora egingo du eta barnealdean gehien bat bero handia egingo du. 33-34 gradura iritsi daitezke eguneko beroenak. Kostaldean berriz ere beroa arinago izango da iparraldeko haizearen eraginez eta bertan termometroa 25 graduren bueltan gera da. Giro guzkitsua izango da nagusi, baina berriz ere goizeko lehen orduetan behodei batzuk agar daitezke, iparraldean gehien bat. Horrekin batera, arratsaldean ezegonkortasun apur bat izango da, eta bihar barnealdean ekaitzak jotzeko probabilitatea handiago izango da.
0: Paula Asensio Taiora Urdangarin teknika eta errealizazioan asteragoaz.
8: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Bilera egin dute gaur arratsaldean Jaurlaritzako Hezkuntza eta Unibertsitate Sailburuak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoreak unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan gertatu dena aztertzeko. Dakizuenez, dozenaka izan dira azterketa horretan 0 nota jaso duten ikasleak. Jaurlaritzak zorroztasuna eskatu du berrikuspen prozesuan eta unibertsitateak erantzun du unibertsitatera sartzeko probaren antolaketa ez dagokiola berari bakarrik. Jaurlaritzak ere hartzen duela parte erdi-zerdi eta azterketaren erantzunkizuna partekatua dela. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Begoña Pedro eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Hezkuntza eta Unibertsitate Sailburuek lakuan hartu dute Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea eta bilera giro honean egin dela jakinarazi dute Jaurlaritzako iturriek. Premiaz eskatutako bilera izan da Bizkaiko A ereduko dozenaka ikaslek unibertsitatera sartzeko proban 0 atera dutela salatu eta gero familiek zalantzak izatea zilegi da Jaurlaritzaren ustez. Egoerarekin kezkatuta daudela jakinarazi diote Sailburuek EHUko errektoreari eta eskatu diote bermatu dezala azterketak berrikusteko prozesua bidezkoa dela. Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak eskaera horixe egin dio EHUri eguerdian prentsaurreko batean.
2: Bai azterketak egiteko, bai azterketa horiek zuzentzeko prozedura eta baita ere berrikuspen prozedurak ere Euskal Herriko Unibertsitateari dagozkiola, orain beraz eskatzen duguna da zorroztasuna, gardentasuna eta bizkortasuna baita ere. Berrikuspen prozedura honek ireketa jarraitzen du momentu honetan eta uste dugu berme guztiekin egin behar direla.
9: Adierazpen horiek ez direla zuzenak esan du ordea EHUk. Oharbidez azaldu du Jaurlaritzako eta EHUko bosna ordezkarik osasutako batzorde misto bati dagokiola proba antolatu, gainbegiratu eta koordinatzea. Eta gaineratu du, azkartasuna eskatzeak ez duela zentzurik, dena legez ezarritako epeen barruan egingo dela baitio EHUk eta berrikuspenaren ondorengo kalifikazioak datorren astelenean argitaratuko direla.
0: Atzo hasita bestalde, Hego Euskal Herriko medikuak egiten ari diren greba ere izpide dugu egunotan, Nafarroan, LAB, SATSE, SAE, UGT, AFAPNA eta ELA sindikatuek osasun sistema publikoaren aldeko elkarretaratzea egin dute gaur, euren esanetan, Nafarroko gobernuak ez du behar bezalako apostu egiten osasun bidea indartzeko eta ohartarazi dute osasun sistema publikoak dituen arazoak konpontzeko bidea ez dela privatizazioa, ez da, Aitor Perez?
10: Osasunbideako langileek hainbestetan salatu dituzten lan gainkarga jasanezinak, itxaron zerrenden igoera doleen arretan eta pediatrian dauden atzerapenak, gobernuaren utzikeriaren ondorioa besterik ez dira sindikatuen arabera. Kritikatu dute, besteak beste, ez direla behar diren inbertsioak egiten, sistema ez dela modernizaten eta gainera behin-behinekotasuna ez dela eskatzen den 108ra jaisten. Osasun departamentuak egoera hobetzeko jartzen dituen neurrien artean gainera privatizazioak daudela diote, eta Josune Gerra bozeramailearen hitzetan, hori ez da bidea.
11: Aldarrikatzen duguna da, osasuna ezin dela negozio bat izan. Horregatik salatu egiten dugu pazienteak pribatura bideratzea eta ezoiko jardueran oinarritzea. Hortaz, ekimen pribatua saieste askatzen dugu dauden egitura publikoak indartuz.
10: Ilaren 30ean zuzendaritzak deitu duen mai sektorialera aipatutako aldarrikapenak eramango dituzte sindikatuen ustez Osasunbideako 13.000 langileen lan baldintzak hobetzea eta plantilla indartzea ezinbestekoak dira gaur egun osasun sistema publikoak bizi duen egoera larria gainditzeko.
0: Eta medikoek Gasteizen ere egin dute konzentrazioa Arabako Unibertsitate Ospitalearen kanpo kontsulten eraikinaren aurrean medikoen sindikatuak eta medikoen mugimendu bateratuak deituta. Bosgarren greba astean murgilduta azpimarratu dute euren naia ez dela irailean greba mugagabea egitea.
1: Baina ordura bitarte Osasun Ministerioarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin egoera bideratzen ezpada ez dutela beste aukerarik izango eta argi utzi nahi izan dute beste behin euren aldarrikapen nagusiak ez direla ekonomikoak lanbaldintzen ingurukoak baizik. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoan gaurko greba egunaren jarraipen datuak eman ditu Osasun Sailak 114 pasatxokoa izan dago izean eta arratsaldean berriz 105 lakuaren arabera.
12: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
13: Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
14: Horrela, Ginea Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
13: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala.
15: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
16: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar harerik gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.
0: Arratsaldeko 7:14 dira Errenteriako Xenpela Arbertxo eskolako ustezko eraso matxisten auzia artxibatu egin du Donostiako instrukzio epaitegiak. Salaketa formalik gabe, ez biktimena, ez da fiskaltzarena ere, epaitegiak auzia behin-behinean behintzat istea erabaki du onintza seguro Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai, identifikatuta zegoen ustezko biktima bakarrak idatzi bat igorri dio fiskalari esanez, ez dagoela deliturik. Hala adierazi dio Jorge Bermúdez fiskalak ITV-ri.
18: La única persona identificada que pudiera tener alguna vinculación con esos hechos ha presentado un escrito diciendo que no hay hechos como tal constitutivos de infracción penal.
17: Salaketarik gabe ezin dela ezer egin adierazi du. Kasoa bertsozale elkarteak eta Errenteri eta Oiartzungo mugimendu feministek oharbide salatu zuten maiatzean. Udalak bertso eskola iste erabaki zuen, baina salaketa publikoa egitera mugatu ziren ez poliziala. Errenteriako alkateak adierazi zuen hori zela biktimen borondatea. Biktimak beti erdigunean egon behar direla argi utzita, salaketaren garrantzia azpimarratu du Irune Berasaluze, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozera maleak salaketaren ostean abiatzen direlako aurre ikusitako protokolo guztiak.
19: Konponbide pribatuen bidez kudeatu nahi izan da gai hau, horrek ez du emaitza onik izan, eta horregatik guk erakundeetatik uste dugu salaketa baten bidez aktibatuko litzakela prozesu guztia eta erantzun bat eman egoera honen aurrean, ze bestela badirudi berriro ere hola xegeratuko dala pentset kasu hau.
17: Errenteriako bertso eskolaren auzian gertatu moduan, modu pribatuan hartutako neurriek luzaroan ez dutela arazoa konpontzen azpimarratu du Berasaluzek.
1: Bada Iruinean gizon bat atxilotu dute, Iruin herriko autobus batean emakume bati sexu erasoa egitea egotzita, Guardiako epailearen aurrean deklaratu ondoren, behin-behinean aske gelditu da gizona.
0: Ekainako 28 LGTBIQ plus arrotasunaren nazioarteko egunari begira, kanpaina aurkeztu du Nafarroko gobernuak gaur goizean, pertsona guztiek askatasunean eta berdintasunean bizitzeko duten eskubidea aldarrikatuko du honako leloarekin. Anistasunean arro, desberdintasuna ospatu, berdintasuna aldarrikatu. Eli Eraso, arratsaldean kontatu zu.
20: Arratsaldeon, Foru Gobernuak sexu eta genero aniztasunaren balioa aldarrikatu nahi du, kanpaina honen bidez, baita berdintasunaren bidean pausoak ematen jarraitzeko premia ere.
21: No podemos bajar la guardia.
20: Javier Ramírez lehendakari ordeak azpimarratu du azken hamarkadatan, aurrera pauso handiak eman direla, pertsona eta kolektibo askoren borrokari esker, baina ohartarazi du eskubide horiek ezin direla bermatutzat jo. Nafarroko Gobernuak LGTBI plus eskubideen aldeko konpromisoa adierazteko bilkura ginen du ekainaren 28an guardian eta herritarrei deia luzatu die kolektiboek egun horretarako antolatuko dituzten manifestazioetan parte har dezaten.
0: Euskal Udalekuek Bernedoko udalekuen bigarren, hirugarren eta laugarren txandak antolatzeko eskaera egin du Arabako Foru Aldundian. Aldundiak zigor administratiboa aplikatuta lehen txandako baimena ukatu zien, baina elkarteak 200 gora aurri alternatiba bat eskaintzeko lanean jarraituko duela jakinarazi du gaur. Iñaki, esaiguzu, kontaiguzu, saretan zabaldu duten bideoan Arabako Aldundiari eta komunikabidei gezurtan aritzeare leporatu dietelako, ezta?
9: Bai, Euskal Udalekuak difamazio eta kriminalizazio kanpaina baten biktima izaten ari direla salatu dute elkarteko kideek. Orain arte Bernedoko udalekuak antolatzen zituen sarrea elkartea zigortu zuen Aldundiak, udalekuak jakinarazi gabe egiteagatik, baina erakunde publikoek Bernedoko udalekuen berri bazutela adierazi dute Euskal Udalekuakeko ordezkariek.
22: Badakigu, Aldundiek gure jardueraren berri izan dutela beste urtetan zehar. Beraien tutoretzapeko hainbat aur izan baititugu gure udalekuetan. Baita, gure elkarteren batek jaso duen diru laguntzaren bat.
9: Horrez gain, sareetan zabaldu duten bideoan esan dute, bide judiziala ere abian dela apaitegietan, baina udalekuen aurkako 21 salaketa horien jakinarazpen formalik ez dutela jaso. Horrez gain, salatzaileak udalekuetako aurren gurasoak direnik ere ez dela egia salatu dute ordezkari horiek.
23: Medioek behin eta berriz errepikatu dute 20 familia salatu dutela eta hori gezurra da. Dakigunez, salaketa hauen partean egon dira Vox, Abogados Cristianos, Azte Oir eta Gipuzkoako Foru Aldundia besteak beste.
9: Uda honetan udalekoak antolatzeko alternatiba lantzen jarraituko dutela ziurtatu dute.

0: Nazioartera goaz, Donald Trump estatu batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu kritikatu du G7ko liderrak Frantzian egiten ari diren goi bileran. Israeli, Hezbolak ez diren herritar asko hiltzea leporatu dio Trumpek, naiz eta bere hitzetan Libanokoa bigarren mailako gerra izan. Ostiralean izango da Iranen eta estatu batuen arteko akordioaren sinadura eta gaur ezagutu dugu ekitaldi horretarako aukeratu duten lekua, Savoiako Evianen G7aren goi bileran dago Xabi Ormazabal, lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Estatu Batuen eta Iranen arteko bake akordioaren sinadura ostiralen izango da bai, Birkenstocken, Luzernako laku gainean dagoen luxuzko hotel batean, Suitzan alegia. Orduan hasiko gara xehetasunak ezagutzen. Gaur G7 honetan Evianen hainbat itur diplomatikoek adierazi dute ez dutela oraindik era bat argi Ormuzeko pasartea bidesaririk gabe ordaindu beharko edo pasa beharko ote den, naiz eta Trumpek hori iragarri duen behin baino gehiagotan. Presidente estatubatuarrak gaur berriz ere esan du garrantzitsuena Iranek bomba nuklearra ez izatea dela. Bestela, ezagutu gabeko ondorioak egongo direla entzun.
2: If they do, all hell will rain down on them. And they're not going to do that, right?
1: Infernua, esan du. G7ko bigarren jardunaldian Trumpek harridura eragindu Netanyahu kritikatuta, dio harreman ona zutela, baina
2: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
1: Libanon erantzukizun handiagoarekin jokatu behar duela dio. Are gehiago, Hizbularen kontrako gerra, Siria eta Al-Golaniren gobernuaren esku utzi behar duela esan du. Libano gai sensiblea da, Iranentzat eta Etxe Zurian badakite, horregatik ez duten nahi ezerk akordioa arriskuan jarri dezan.
0: Ba, Savoiako Eviandik, Xabi Ormazabal, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, atxaldera pasa.
0: Eta bien bitartean, G7aren bileratik ekialde hurbilera eginez, Ormuzeko itsasartetik lehen ontziak igaro dira gaur, guztiak irandarrak, herrialde horrek eta estatu batuek bake memoranduma adostu eta gero. Hala ere, akordiorik ez du oraingoz Libanon eraginik izan, akordionek naiz eta erasoak fronte guztietan eten egin behar zirela adostu. Mikel Aiztaran ekialde hurbilean, arratsaldeon zuri ere.
3: Arratsaldeon, Hezbolak informatu duenez, Teheranek hitz eman dio ez duela behinbetiko akordio nuklearrik sinatuko Israelek Libanotik tropak erretiratu arte. Suetenak ez du bortizkeraren amaiera ekarri oraingoz Libanoko frontean, eta azken 24 orduetan gutxienez 4 pertsona hil dira bidrone erasotan. Gainera, Israelgo armada Nabatie inguruan aurrera egiten saiatzen ari da. Irango agintariek akordioaren urraketatza jotzen dituzte erasoriek, eta espero dute ostiralean memoranduma ofizialki sinatzen denean Suitzan, suetena behin betikoa izatea. Israelen berriz ezin egona gero eta handiagoa da. Uste dute akordioak arriskuan jartzen duela herrialdearen segurtasuna eta aserrea areagotu eginda, jakin denean, estatu batuek ez dietela Suitzan sinatuko den behin betiko testua erakutsi. Netanyahu kritika gogorrak jaso ditu etxean.
4: Hizbola erakundearekin lotura izan dezaketelakoan, bestalde gurean bi lagun atxilotu ditu gaur Espainiako poliziak Bilbon eta Getxon. Operazioa zabalik da oraindik ere eta sumarioa sekretupean dago Espainiako Auzitegi Nazionalaren agindu.
0: Eta estatu batuekin izandako ikamiken ondoren Europako Parlamentuak azken berrespena eman dio gaur Europar Batasunaren eta estatu batuen arteko merkataritza akordioari. Diputatuen bi herenek babestu dute proposamena, hasieran adostutakoa baino berme gehiagorekin, tartean akord dioa, errazago bertan bera usteko aukera, estatu batuek hitza beteko ezpalute. Bruselan da Aitor Sagarzazu, kontaigu zu arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, 150 diputatutik, 450 pasatxok baiezko mandiete akordioaren baldintzei, segurtasun sarea eskainina izan dieteala Europako enpresa eta herritarrei, ala adierazi du Bernd Lange gaiaren ardura izan duen parlamentariak.
6: This result is really an important step to have a safety net for
5: Estatu batuetako produktuei muga zerga kentzea babestu dute parlamentariek, eta hala batasunak ziurtatu du akordioaren zatia beteko duela, akordio itxi eta kasik urte betera, baina batez ere Trumpek ezarritako uztailaren 4ko epe mugaren aurretik. Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak mugarritzat jo du bozketa eta dio egun gutxitan akordia guztiz indarrean sartuko dela. 27 estatuen azken berrespena eta aldizkari ofizialan agertzea baino ez dira falta.

0: horretik ere, albiste bat baino gehiago iritsi zaizkigu gaur larriena Donostiako Errondo pasealekuan gertatu dena langile bat hilpaita topo berriaren lanetan izandako lan istripuan.
1: Lan istripua eguerdian gertatu da, tunel barruan egiten ari ziren lanetan, Eusko Trenbide Saretik azaldu dutenez, makina bat irauli eginda eta langilea azpian harrapatuta hilda. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du istripuaren nondik norakoak ikertzeko. Eusko Jaurlaritzak eta Trenbide Sareak langilearen eriotza deitoratu eta bere doluminak helarazi dizkiete bizia galdu duen langilearen familia eta gertukoei.
0: Eta Nafarroan Kadreitan 60 urteko gizonezko bat larri zauritu da abeltzaintza ustiagi batean izandako lan istripuan kasu honetan ere.
1: Larrialdi zerbitzuei jakitera eman dutenez arratsaldeko ordu batak inguruan izanda gertakaria txekor batek baserri barruan kolpatu du langilea eta politraumatismoak eragin dizkio. Lesioen larritasuna dela eta zauritua helikoptero zeraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera lan istripuaren nondik norakoak argitzeko beharrezko eginbideak hasi dituzte agintariek.
0: Laudion eta Murrion lantegi bana dituen Tubacexek berriz ia 8 hilabeteko aldi baterako lan erregulazioa ezartzeko asmoa iragarri die sindikatuei gaur arratsaldean bi aldeek izan duten bileran. Urtzi Gartzia, ze gehiago dakigu arratsaldeon?
2: Arratsaldeon era ba uztailaren 6tik datorren urteko otsailaren 28ra bitarteko aldi baterako lan erregulazio ezarri asmodu Tubacexeko zuzendaritzak Laudion eta Murrion dituen bi lantegietan. Arrazoia Ormuzeko itsasartearen blokeoaren ondorioz odien salmentan izan duen berakada. Hala dirazi die zuzendaritzak langileen ordezkariei sindikatuetako iturriek jakinarazi dutenez. Labek oraingoz bileranen balorazioa egin duen sindikatu bakarrak oharbidez adierazi du zuzendaritzak berak aitortu dela 1.200 milioi eurotik gorako eskari zorroa duela eta datozen hilabeteetarako aurreikuspen onak dituela. Horregatik aldi baterako lan erregulazioa erretiratzeko esegitu dio Labek kontsultepea irekita urrengo bilerak ekainaren 23, 26, 29 eta uztailaren batean izango dituzte. Gogora dezagun Tubacexeko zuzendaritzak eta gehiengo sindikalak 2025tik 2029ra bitarteko 5 urterako lan hitzarmen adostu zutela ekainaren hasieran. Odi enpresak ia 16 milioi euroko irabazi garbiak izan zituen iaz 2026ko lehen hiruhilekoan ordea 1,3 milioi eurora jaitsi zen etekin garbia aurreko urteko aldi baterako aldi berean baino barka 180 txikiagoa. Tubacexek 600 langile ditu Laudioko eta Murrioko lantigietan.
0: Eskerrik asko Urtzi.
2: Gero arte.
0: Etxebizitzari lotuta berriz Iruñean elkarretaratzeak deitu dituzte Aritu eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak hiriko 4 auzotan testa funts putreak euren etxetatik kaleratu nahi dituen 500 bizilagunen kasuak salatzeko Andoni Amadoz.
3: Bai, etxabakoitzen arrotxapean Sanduzelain eta Artika Berrin kokatutako etxeak dira bertan egiten ari dira elkarretaratzeak. Babes ofizialeko etxeak dira gehienak alokairura bideratu direnak eraiki zirenetik. Ba, orain eta behin 20 urteko babes esparrua bukatuta, testa funts putreak ez du alokairu kontratuak luzatzeko asmorik. Aitzitik, merkatu liberean salgai jarri nahi ditu denak Jesus Bilaro Aritu sindikatuko kidea.
4: Testa nola bai, ikusten ari dugu nola etxe bizitza horiek saldu nahi dituen, hau da, urteetan zehar etekinak ateratzen egon da familia hauetatik eta orain nolabait kalegorrean utzi nahi ditu beste sektore batzuetatik etekina lortzeko eta etxe horiek ere salduz etekina lortzari begira.
3: Nafarroako gobernuare lanean ari da kasuak aztertu eta funts putrearekin hartu emanetan.
0: Madrilagoaz, eguerdian bazirudirien ataka batean jarriko zutela Alderdi Popularrak eta Junxek Sánchezen gobernua, Espainiako presidenteari hauteskundeak aurreratzeko eskakizuna biltzen zuen Peperen testuak eta Junxen zuzenketak, baina azkenean diputatuen kongresuko mailak erabaki du ez onartzea eta gaia ez da aztertu ere egin. Jakin dezagun zer den gertatu dena Inize Bega arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, bueno, testuak ez zuen balio juridikorik, baina bai balio zezakeen Sánchezen gobernuak une honetan duen babesa neurtzeko edo zein kasutan kongresuko mailak atzera bota ditu hauteskundeak aurreratzea eskatzen zuten Junxen eta Peperen zuzenketak Alderdi Popularraren proposamenari egindako zuzenketak ganberaren ezezko honekin gobernuaren ahultasuna agerian geratu dela esan dute biek. Ester Muñoz, Pepe, Jordi Turul, Junts.
6: Y el gobierno no tiene mayoría, que es consciente y que con esta decisión la mesa acredita que la legislatura está muerta.
7: La legislatura ya no dona per més i que per tant el que cal és convocar eleccions i per això el que hem fet és un acte de coherència.
5: Legealdia hilda dagoela azpimarratu dute eta hauteskundeak deitzea eskatu dute. Ganberak argudiatu du ezezkoa eman diela zuzenketei, hain zuzen hauteskundeak deitzeko eskumena gobernuko buruarena delako eta ez botere legegilearena.
0: Bestalde, inize senatuan bukatu berri da Mercedes González Guardia Zibileko zuzendariaren agerraldia. Leire Diezekin bildu ote zen eta zenbat aldiz elkartu ziren, hori izan da alderdien galdera nagusiak horiek izan dira, batzuek kritikoagoek, Alderdi Popularrak eta Boxek, Gonzalezen dimisio ere eskatu dute, ezta?
5: Bai, Mercedes Gonzalezek argi esan du ez duela inoiz ostopatu Guardia Zibilaren ikerketarik eta ez duela sekula antolatu Guardia Zibilaren kontrako konspiraziorik.
8: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca.
5: Leire Diezekin harremana izan da alderdien zatarreta punturik handiena, batez ere Ukoren txostenak euren arteko hiru batzar azaleratu zituenetik, Gonzalezek horietatik bi aitortu ditu, esan du bi kafe hartu zituztela elkarrekin, kafetegi batean, eta denbora gutxi eman zutela elkarrekin.
8: Quiero dejar claro que fueron encuentros cortos, que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café.
5: Gonzalezek defendatu du Diezek etziola inoiz ikerketarik eragozteko eskatu. Peperen eta Boxen senatariek Guardia Zibileko zuzendariaren dimisioa exigitu dute.
0: Eskerrik asko Inize.
5: Zuei.
0: Eta gogoratuko dugu Auzitegi Nazionalean bihar Jose Luis Rodríguez Zapaterok leporatzen dizkioten delitu guztiengatik deklaratu beharko duela azkenean.
1: Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskateagatik eta baita bere bulegoan atzeman zituzten bitxiengatik ere. Jose Luis Kalama epaileak uko egin dio bitxiekin lotutako azalpenak atzeratzeko bere defentsak egindako eskariari.
9: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Jakaitz Agirre, konta iguzu zein den egoera errepidetan.
10: Arretagune bakarra Leioan, Bizkaia 6-3-7 errepidean, Getxoko Onoranzkoan auto hilarak ari dira osatzen, bi autok izandako istripuaren ondorioz, segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
0: Eguraldiaren iragarpena Euskalmetetik, Naiara Barredok.
11: Bihar ere giro argiarekin eta bero kontuekin jarraituko dugu, izan ere temperaturak gora egingo du eta barnealdean gehien bat bero handia egingo du. 33-34 gradura iritsi daitezke eguneko beroenak. Kostaldean berriz ere beroa arinago izango da iparraldeko haizearen eraginez eta bertan termometroa 25 graduren bueltan geratuko da. Giro eguzkitsua izango da nagusi, baina berriz ere goizeko lehen orduetan behodei batzuk agar daitezke iparraldean gehien bat. Horrekin batera arratsaldea nezegonkortasun apur bat izango da eta bihar barnealdean ekaitzak jotzeko probabilitatea handiago izango da.
0: Nafarroako gobernuak zuten kontrako planaren aurre larrialdi egoera aktibatu du, datozen egunetarako iragarrita dagoen beroak zute arriskoa areagotu ondoren. Gaur arratsaldeko lehen ordutik aktibatu du gainera plana eta arreta bereziki ostegunetik aurrera ipiniko da, Andoni.
3: Momentu honetan, Nafarroa iparraldeak zute arrisku handia du, bihartik aurrera oso altua eta ostegunetik aurrera lurralde osora zabalduko da arriskua. Ipar partean muturrekoa izango da zute arriskua oso altua berriz hegoaldean. Batatoz iragarrita dagoen eguraldia eta zute arriskuaren areagotzea. Lurzorua lehorra dago azken asteotan euririk egin ez duelako, hegoaizea espero da eta temperaturek gora egingo duten nabarmen astebukaerara arte. Hala, aurre larrialdi egoera aktibatzea erabaki du Nafarroako gobernuak, alde ezberdinak jakinaren gainean egoteak hartzen du horrek eta zaintza lanak areagotzea. Norbanakoen jarrera ere garrantzitsua da mezularian Igor Erbiti baso ingenieria gogoratu zuen bezala.
12: Egin behar dituguna da garbitu eta desbozatu zonaldeak iruditzen zaizkigunak arriskutsuak izan daitezkenak eta nolabait egin dezaketenak gero mendian azalera gehiago erretzea, ez?
3: Larre eta basoetako zakarrak lehen beroaldiak hasi aurretik garbitzea ere funtsezkoa da suteak ekiditeko.
9: Mezularia, gertukoak.
0: San Ferminak aipatu ditugu, mezulariaren hasieran, San Juanak ere bertan ditugu, eta Eibarren 41 elkartek protesta elkarretaratzea deitu dute ordu honetan, Unzaga plazan, udalak aurtengo San Juanetan, azken urteetan jai egitarautik kanpo egon den sokamuturra berriro ere antolatu duelako. Gaiak polemika bizia piztu du herrian, aldeko eta kontrakoen artean, udalbatzak etzi, urgentziako ezoiko bilkuran aztertu behar izateraino gainera, Ainara Ortiz, konta iguzu.
13: Eibarren Eibarren 2018an ospatu zuten azkeneko sokamuturra jaietan eta besteak beste pandemia tarteko gerora ez da errepikatu udalak aurtengo San Juanetako egitarauan sartu duen arte. Iñaki Azkue Eibarko alkatetzako kideak entzunketak ariketa baten ondorio jodu gaur erabakia faktorian.
14: Adibidez, elgo Eibarren

0: eztabaidagarria.
1: Plataformak auzia udaleko ezoiko bilkurara eramango du etzi, EH Bildu eta Podemos Ezker Batua eta Eko koalizioak ordezkatuta. Herrian, tradizionalisten eta animalisten artean dagoen iritzi zatiketa ikusita,
2: nik ez dakat intentsiorik ikusteko, baina ondo pentsatzen dut.
3: Nik uste dut izan dela, komo atzea puesu bat emata.
4: Ez da bela bihar, sufrimendu hori.
5: Animalia hiltzen ez den momentuan, bai, netzat bai.
1: Saioa beroa aurre ikusten da ostegunekoa.
6: Eta Gasteizko taksi gidarien gehiengoak iritziz aldatu du eta onartu egin dute udal gobernuak proposatutako ordenantza berria. Besteak beste, gutxieneko zerbitzuak finkatzen ditu arau berri honek, orain udalak, oposizioko talde baten babesa beharko du ordenantza aurrera ateratzeko eta badirudi, taksisten oniritziaren ondoren aukera hori erraztu egingo dela, ez da Iñaki?
7: Bai, martxoan ez bezala, orain Gasteizko taxisten 147 bozkatu dute udal gobernuaren ordenantza berriaren alde. Iritzi aldatzeko arrazoietako bat izan da, udalak larun bat gauetarako eta jaiegun bezperetarako gutxieneko zerbitzua 50 taxitan mantenduko duen arren, jarrera malguagoa erakutsi duela, Beatriz Artolazabal, mugikortasun zinegotzia.
8: Y vamos a hacer una evaluación, transcurridos 6 meses, un periodo que entendamos que es suficiente para poder obtener datos, y veremos si es necesario
7: compromisoa hartu du. Horrez gain, taxisten segurtasunarekin zerikusia duten hainbat hobekuntza ere iragarri ditu udalak. Udal gobernuak taxisten iritzia ezagutu bezain pronto egin ditu oposizioko taldeekin bilerak, ordenantza aurrera ateratzeko, talde baten babesa ezinbestekoa baitu. EH Bildu, PP eta Elkarrekin, ordenantza berria albidetzeko presta gertu dira, baina testua hobetzeko negoziatuko dutela esan dute.
6: Iñaki, eskerrik asko.
7: Agur.
6: Jararte.
9: Mezularia. Kultur leioa.

0: Arriaga Antzokiak ostiral eta larun batean denboraldiko azken lana eskainiko du Shostakovich. 14. Antzokiaren produkzio propioa da. Kalisto Bieitoren zuzendaritza artistikoa du eta heriotzaren inguruan hausnartzera garamatza Olatzarriola Bengoa.
1: Shostakovichen 14. Sinfonia musikagile errusiarraren azken aurreko lana izan zen, 1969an egina garaiko poeten testuak ditu oinarri, Lorca, Apollinaire edota Rilke, eta horregatik orkestra kontzertua baino opera txiki bat dirudien lana da.
2: La 14 de Shostakovich es una sinfonía muy atípica.
1: Alejo Pérez, musika zuzendariak berak dio, ez dela ohiko sinfonia, ahozko elementuak nagusitzen direlako, eta Shostakovichek oinarri hartzen dituen olerkiek gauza bat dutela komunean. Goizegi eta bidegabe iristen den heriotza baten inguruan aritzen direla. Kalisto Bieito Arriagako zuzendariak egin duen sinfoniaren egokitzapen honetan bada sorpresarik ere, publiko gazteena heriotzaren gaian murgildu nahian, Leioako Kantika Koralak sinfoniaren akestiren, baina ikuskizunean batu diren piezak abesten egongo dira. Basilio Astules, Leioako Kantika Koralako zuzendaria.
3: Ofizialki, Shostakovich 14. Sinfonia honetan ez dago aurra abesbatzaren partaidetza, ez dago idatzita aurra abesbatzentzat, beraz, gure partaidetza alde batetik eszenikoa da, Kalistok aurkeztu izan duen bezala, simbolikoa bestalde, eta musikala izango da ere, baina zentzu zabal batean, non elkarrekin proposamen desberdinak gaineratu, bideratu bitugu.
1: Shostakovich 14 Arriagako denboraldiko azken lana izango da eta ostiralean eta larun batean ikusi ahal izango da.
0: Eta arte eszenikoak gure herri eta hirietako txokerik berezi eta bitxienetan lekua izango du, horixe da gure zirriketuak jaialdiaren 8. edizioak eskaintzen duena, ostegunetik igandera bitarte 21 proposamen bai, Iruña, Ukar, Fustiñana eta Legarian Itziar Lumbreras.
4: Gure zirrikitua jaialdiak arte eszeniko ez beste ikuspuntu batetik gozatzeko aukera ematen digu. Ezoiko espazio eta txoko berezietan kokatutako esenatokiek eskaintzen duten hain zuzen ere. Ainhoa Ruiz jaialdia antolatzen duen Te Diferencia konpainiako kidea.
5: Ez dago antzoki bat, ez dago eserlekurik, txoko eta zoko ezberdinetan egingo dira antzerki emanaldiak, zirko emanaldiak, dantza, musika eta bar.
4: Baso txiki baten erdian, ibai ertzean, zuaitzen itzalpean edo ziudadelan urte osoan irikitzen ez diren areto eta korridoreetan. 21 proposamen.

0: prestatu dituzte, Teatro Arboleren Tanta Aventurazalea, Zurrunkaren Pultsinela Txiotxinela, Asier Burgeteren Kapelagilearen Aventurak, edo El Laberint instalazio parte hartzailea. Azken hori mundu osoan ibili da eta lehenbiziko zikusi alko da Nafarroan.
1: Laberinto baten itxura dauka, ate ezberdin pilo bat baino irekiak, eta ate batetik bestera pasa alizateko, ba, hainbat enigma edo konpondu beharko dira, ez? Aurrera igarotzeko.
0: Baita Kerrosanik Elirio Bagira Bagara konpainia gaztearen ikuskizuna ere, Marina López lantaldeko kidea.
2: Gure lanak aurkezten ditu bi pertsonai hoiek nonbaiten giltzapetuak daude, eta hortik sortzen diren delirioak edo azaltzen ditugu, egiten dugu lan handia gorputzarekin, dantza asko, zirkua, eta oso esperimentalak.
0: Aurten Burbuja Dislexikoaren personaia izango da egitarau osoaren ari gidaria, bera da Te Diferentziak urrian estreinatuko duen ikuskizun berriaren protagonista.
3: Eta arte eszenikoetatik kiroletara, Maitane Urbieta, arratsaldeon berriz.
4: Arratsalde onain ara.
3: Denongi, zortziak arte, hementxe...
4: Kontu mordo bat, kontu pila bat, abiatuta.
3: Osongi.
5: Mezularia. Kirolak.
6: Didier Deschamps lapurtarrak bere azken munduko txapelketari ekingo dio gaur Frantziaren aulkian, lau munduko txapelketako honetan, laugarren munduko txapelketa honetan, Senegal izango du kontrario 9etatik aurrera. Sergio Franciscok Burgosen emango dio segida bere entrenatzaile ibilbideari, Realeko entrenatzaile ohiak urtebeterako kontratua sinatu du beste bat luzatzeko aukerarekin. Saskibaloian Kosner Baskoniak 2028 arte luzatu dio kontratua Kobe Simonsi eta Araskik berriz Madi Garritx Australiarra fitxatu du Estudiantesetik. Idekak. Aldiz, lekukoa Mirai enpresari emango dio babesle nagusi gisa beraz. Hemendik aurrera, Mirai Euskotren da talde donostiarraren izen berria. Eskubaloian Superamara bera-berak aurkeztu ditu beharrezko agiriak Europa Ligan jokatzeko datorren denboraldian eta zaro arteko kanporaketak saihestuko dituela uste du azken hiru urteetan Europan parte hartzea. Txerrendularitzan Mikel Landa bihar berragertuko da Suitzako itzulian, min hartu eta bilabete pasatxora, bihartik igandera bitarte ikusiko du murgiarrak turra korritzeko prestote dagoen. Arraunean Liga Nagusiak asteko 12 egunen faltan, larun batean Astilleron KAE mailako ligak eta ETE liga hasiko dira. Zestan udako denboraldia uztailaren 2an hasiko da Donibane Loitzuren eta irailaren 4an amaitu Pauen, lau pilotari honenek beste txapelketa bat jokatuko dute Estatu Batuetan, oraindik erabakitzeko dagoen formatuan. Eta erremontean Ansa eta Zubiri egungo binakako txapeldunak Sagardoaren txapelketako final aurrekoetarako sailkatu dira eta datorren astelenean Ezkurra eta Azpiroz izango dituzte Arerio, bihar apartatuko dute partida horretarako materiala.
5: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
6: Entzue laguno, garratxaldeon eta ongietorri zortziak bitarteko kirol tartera. Munduko kopan lehen jardunaldiko bazken gaurko neurketa gaueko 9etan Frantziak eta Senegalek jokatuko dute. Didier Deschampsentzat laugarren munduko txapelketa izango da Frantziako selekzioa zuzentzen. Gaur Senegalen kontra tentu zibili beharko dutela uste do Juanan Larrañagak.
7: Bai, benetan arriskutsua da. Senegal, pentsatzen dugu, futbolean hango ligak ez ditugu zauten, ez dakizer, jokalariak nun dauden, jokalariak Europa nahi dira jokatzen. Talde haundietan nahi dira jokatzen gainera, ez? Iruitzen zaik gainera, talde erdia, deialdian sartu diran jokalari erdiak, Frantzian egon dira. Eta Frantzian selekzioan, 17 urtekoak, 21 urteko selekzioak egoten dira, gazteak, eta nik uste hor jokatu dute. Eta gero erabaki hartzeko orduan etorri zaienean, Senegalekin jokatzera jondira. Eta nik uste horrek garbi erakusten dula talde on bat izango dela Senegalekoa.
6: 9etan hasiko zaigu neurketa hori, goizaldean jokatutako partietan berriz Saudi Arabiak eta Uruguaik bana berdindu dute, ondorioz H multzoko lau taldeak puntu banarekin ageri dira, atzo arratsaldean ezustekoa eman baitzen Espainiaren eta Cabo Verderen arteko lehian jokalariak ez ziren finibili, ez da Espainiako hautatzailea ere Larraren iritziz.
7: Talde handi batek esango genuke kasuan favorito batek partidua errez bat ikusten du, eta nik usten dut aldortatikan hor akatza handi bat egin zutela. Bai jokalarik eta bai entrenatzailea berak ere, ez? Nik uste entrenatzaileak ere aldaketak egin zutenean, bera oso berandu izan zen, aldaketa horiek oso berandu torri zian, ikusten zelako taldea etzegola ondo, arazorik etzula sortzen, aukerarik etzula agertzen, da iruzi zaita lortatik entrenatzaileak eskuartean bazaukan, Nico Williams, nik uste doiek lehenago atene izan bazituen, beste erabateko partiu bat dikosion, batez ere biharrengo satia, ez?
6: Goizaldeko beste neurketan ere puntu banaketa, Iranek bi, Zelanda Berriak bi. Gautxorientzat menu oparoa gauerditik aurrera, gauerdian Irak Norvegia, eta goizaldeko iruretan egingo du debuta munduko txapeldunak, Argentinak Argelia izango du arerio. Seietan, Austriak eta Jordania jokatuko dute eta beste bi partida ere bai, bihar arratsaldeko zazpietan Portugal eta Kongo aurrez aurre eta hamarretan Ingalaterrak eta Kroaziak neurtuko dituzte indarrak. Horixe, biharkorako menua.
5: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
6: Munduko Kopa alboratu, baina futbol kontuak aipatzen segi behar dugu. Alaves Gloriosas datorren denboraldian Real Athletic eta Ibarrekin batera EFE Ligan arituko den taldeak jakinarazi du. Taldean utzita aritu diren lau jokalariren ibilia amaitu dela Gasteizen. Nerea Bengoa, Marta Sanadri eta Claudia Fernandez Athletic utzita aritu ziren talde babazorroan. Paula León berriz Madrilera itzuliko da Alavesek igoera lortu. Eta gero Athleticen ere utzita aritutako bost jokalari Lezamara itzuliko dira Eunate Astrala Atezaina, Garazi Fazila, Amaia Martinez eta Marian Artero atzelariak eta Amaia Iribarren erdilaria. Eta Sergio Francisco, Realeko entrenatzaile oiak, Burgosen emango dio segida bere kiroli bilbideari lehen mailako esperientzia nahi baino azkarrago amaitu ondoren, bigarren mailan Luis Ramis Osasunako entrenatzaileak utzitako tokia beteko du. Sergio Francisco Kirundarrak urtebeterako kontratua sinatu du beste batez luzatzeko. Aukerarekin 7:46 minutu dira txirrindularitzan Mikel Landa bihar berragertuko da Suitzako itzulian murgiarrak itzulian gure errepidetan hartu zuen min eta bilabete pasatxo egin ditu lehiatu gabe. Bihartik igandera bitarte korrituko den lasterketan ikusiko du turrari begira nola ote dagoen Arritxuribar.
8: Turra gero eta gertuago da eta adibidez turrera pedalkolpe onarekin ailegatzeko bihar Suitzako itzulian izango dira Pogacar, Van der Poel, Roglic besteak beste. Gukala ere begira da Mikel Landarengan jarriko dugu izan ere itzulian erorikoa izan eta gero berragertuko da Lotus Udaleko txirrindularia.
9: Bueno, azteko Suitzako itzulia azteko okin. Ea nola nagoen bat ere ikusteko eta aztertzeko. Segurazki kompetizio egunak faltako zaizkidala, baina espero dut egunekin hobetzen joatea, ez? Helburua, bueno, erritmoa berreskuratzea eta sasoia berreskuratzea dira, eta gero ikusiko dugu ea turrerako prest nagoen.
8: Suitzako itzuliaz gain, Esloveniako itzuliare bihar hasiko da, eta Ken Farma eta Euskaltelekin batera Caja Rural ere bertan izango da. Hauek, Auberniako itzulian, lehengo Dauphinen, uste baino beto ibilita ailegatuko dira. Aritz Bagues zuzendaria.
10: Espero baino beto, ze gure lehen helburu batzen, bagerekin bai jan eta bai parra ongizo dela, e, bueno, zailtasun handiko lasterketa da, txirrindulari munduko txirrindulari onenekin, eta bueno, gure helburu zen lehenengo goitan biak sartzea bagerekin aukera zegoela, baina bueno, ia biak lehenengo hamarretan sartu ditugu, eta oso pozgara izan dure guretzat.
8: Parra 9. izan da, eta Castellón 11. Turrean izango dela taldea eta txirrindulariak bizi-bizi dabiltza guztiek nahi dute turreko taldean sartu. Hori, horrek taldeko txirrindularien artean lehiakortasuna piztu egin du.
10: Haiek ere basalduten guztia itena idea demostratzekoan egon daitezkela eta azkenen kompetentzia altu horre maila igotzea ekarri digu eta nik uste hori ona dela, naiz eta pues pixka tensio gura dien azkeneko guna dut.
8: 10 txirrindulari daude aurre aukeratuta eta hortik 8 joango dira turrera. Ez da euskal txirrindularirik izango Kajarekin turrean. Eta bi arrasiko den beste itzuli bat, Baluako Belgikako itzulia. Hemen Ales Aranburu izango dugu Kofidiko maillotarekin turrari begira lanean.
6: Bizikleta utzi eta arraunari heldu behar diogu, txapelketak jokatuta, hemen dira ligak. Euskolabel eta Euskotren ligak asteko oraindik itxaron egin beharko dugu, Madrilen hilaren 28an hasiko baitira, baina asteburu honetan hasiko direnak KE mailako ligak eta ETE liga dira. Astilleron da, itzordua. Emakumezkoen bigarren mailako ligari begira, gaur osertza aldai izan dugu gonbidatu kirolegez saioan, azken hamarkada Lekeition egin eta gero, etxera itzuli da, eta egun Hondarribiako prestatzailea dugu. Osertza aldaik esandako Ariz Gaiaztegik laburbilduko digu.
11: Sortzi traineru lehiatuko dira, amalau estropadatan banatuta, bizkaitarrak dira bost, Deustu, Izuntza, Kaiku, Ondarroa eta Portugalete, eta Gipuzkoarrak beste hirurak, Hernani, Zarautz eta Hondarribia. Ama Guadalupeko lentzat, aro berri bat hasiko da, behin maiaz jaitzita, aldaketak egon dira, Osertz Aldaik hartuko du, Iker Kortesen lekua prestatzaile lanetan. Aldaik, eskarmentua handia dauka eta zuhurtziaz mintzatu da, erronka berrien aurrean. Pausuz pausu, taldeari azten lagundu gura dio.
12: Konfiantza berreskuratu behar da, taldearen ba, rendimendua alekan biena izateko, eta gero ba, hortik aurrera ba, ikusiko dugu, ez? Zein den gure maila, aleriaren maila, eta argi dago ba, urte batetik bestera, ba, aldaketa handiak egitea ba, oso zaila izaten dela, eta orduan ba, bere margena behar dula, eta pausos txikita, pausos txikia eman bat dira, ez, eta pausos pauso, ba, bueno, haber naino izten garen.
11: Aldai etxera bueltatu da, amarrutez Lekeitiarra entrenatu ostean, proiektu berri bat abiaraziko du. Gizonezkoen arraunetik, emakumezkoen arraunera pasada, gorengo maiatik, bigarren maiara, kotxez, kilometro asko egitetik, klubera oinez joatera.
12: Gertu behar induten baini, eta bueno, familiak eta baialabak, eta orduan, ba, bueno, hori izan da, arrazoi nagusitako bat, bagian agur esateko ez, obestalde ba taldea ja egonkortuta ikusteak, esan Lekeitioko taldeak egonkortuta ikusteak.
11: ETE Liga Astilleron hasiko da larun batean eta Bilbon amaituko da abuztuaren 23an.
6: Hondarribiatik Zumaiara begira jarriko gara orain, arreta KE bat ligan jartzeko, Telmo Deununtziak ere prestatzaile berria du, Mikel Portularrume Paorra, eta tostartean saioan hitz egin duariz.
11: Amabi traineru lehiatuko dira gizonezkoen bigarren mailan KE batean, hiru bizkaitar, Argote, Deustu eta Kaiku, sei gipuzkoar, Ibaika, Hondarribia, Orio, San Pedro, Zarautz eta Zumaia. Lapurdik osatuko du Euskal Ordezkaritza eta hauekin batera, Astillero eta Pedreña ariko dira. Telmo Deumeko entrenatzaile berria Mikel Portularrume da. Lapurdi utzi eta Zumaiako taldea hartu du Paorrak eta hasteko, kuadrilla osatu eta Epel aurkitu zuen klubaren egoera iraultze izan du xede.
13: Mentaldia bakau, ondo dekau. Baina hasiera baten illa izan zen bai. Endiare triste eta Telmo Deun izan denakin, ba, pixkat, illa, itxalita.
11: Itzalita zegoen ingurua berpiztu du neguan egindako lanonari esker, eta behin multzo lehiakorra osatuta, ohorezko txandan sartzea da asmoa, eta aurkari nagusiak zeintzuk diren ere argi dauka prestatzaileak.
13: Zerrendatxo bado, eta esate buen ez deusto hore oso fuerte dabil, zautzaz esanik ez, kaikure horribilikoa, gure horri biliko geha.
11: KE bat liga zapatuan hasiko da Astilleron, erlojupekoa izango da, eta Paorraren zat, ontzi bakoitzaren indarra neurtzeko modurik garbiena da. Lehen estropada jokatzeko erarik onena alegia.
13: Aztezken niko gara sortegua, eta bueno, hortik nik uste, legalki hartuta esan nahi duke, ba, parekotasunen, korrintiak eokin lehiken indarra ezea bestia, nik uste garbina izan likela bai hori.
11: Amasei estropada izango dira guztira. Bestalde, arraun kontuak osatze aldera, KE biliga ere zapatuan hasiko da Astilleron. Sortzi taldez osatuta egongo da. Busturi aldea, Kamargo, Castro, Laredo, Deustu, Lutxana, Portugalete, eta berriz uretan ikusiko dugun, Mutriku.
6: Arraunean denboraldiak ligak astear, atletismoan berriz balorazioak egiteko moduan gara, eta injustu Realak egin duen denboraldiari egin behar diogu azpimarra Jon Altuna lankidearekin.
14: Historiako denboraldi onena osatu du Realak. Gizonezkoetan, kopako indoor titulua irabazi du, ligan azpitxapeldun geratu da, eta emakumezkoen taldeak igoera lortu du. Eta ere hobea izateko zorian izan da, ze pasaden asteburuan oso gutxigatik ies egin zion ligako tituluak Realari. Txapeldun orde, geratu zen talde txuri urdina Iruñean, orezko mailan. Maila nagusiko, 8 talde onenak batu zituen finalean. Gertu izan zuen historiako bigarren titulua, 1967 urrun hartan lortutakoaren ostean. Itoiz Rodriguez, Realeko atletismo saileko arduraduna da.
15: Gertuki genuen, gainera denbora guztien atzetik anean ginean azken momentu arte, eta gero ba, azken nengo berrelegoa lau biderlareunean non eutxi eta hortxe bi puntutxo batekan gelditu ginen bigarren.
14: Aurrez otsailean kopako titulua lortu zuten Valentzian, klubaren historiako lehenengo kopa titulua.
15: Erraldoi baten aurka ez, Playas de Castellón bezalako erraldoi baten aurka ba beti ikusten dela hori, zeru horieneko urrun, baina bueno, dena oso ondo atera zitzaigun eta hortxe eman genuen sorpresa.
14: Taldearen indarra normanakoaren sendotasunak eman dio Realari. Martin Segurola iropen erdian, Eneko Karraskal jauzi irukoitzean, Ander Martinez de Rituerto Pertika jauzian, edota Andoni Calvano eta Adrian Rokandio abiaduran. Kumaldi benetan ona bizitzen ari da Reala. Itoitzo Rodriguez.
15: Historiako zazpigarren kluba kopa irauzten, eta liga eta kopa irabazitako klub selektuen artean, bagoz bakarri gaude. Beraz hor, neko, bueno, atletismoaren historian ere, bueno, historian saldu gara ez, gure bai.
14: Emakumezkoetan, Burgosen, asteburu honetan bertan, lortu du Realak lehenengo mailara igotzea. Estatuko atletismoaren zilarrezko ligarako txartela eskuratu du. 2014an sortu zuten atletismo eskola, fruituak ematen ari da, atleta gazteekin, talde 100-100 gipuzkoarrarekin lortu dute igoera.
15: Medien Gipuzkoa futboleko eslogana erabili dezakegu guk 100-100ean, eta bai, eta gainera portzentai oso altu bat atletismo eskolatik bertatik aterata. Beraz, hori oso pozgarri da, ba, txikitatik ikusituzun atletak, ba, gero horrez, estatu mailako mailan lehiatzen.
14: Reala da, euskal atletismoak uneotan bizi duen osasun onaren beste erakusgarri bat.
6: Saskibaloian Kosner Baskoniak eta Kobi Simonsek segida emango diote 2025ean hasitako bideari jokalari georgiarrak 2028 arte berritu du kontratua talde arabarrarekin. Simonsek 60 partida jokatu ditu Baskoniarekin, taldean bikain txertatu da, zalden jokalari kutxuna ere bada eta horrelaxe segiko du datozen bi urteetan. Ere, Araskik bere aldetik, Maji Garrik jokalaria fitxatu du 34 urteko estatu batuarra Estudiantes taldetik iritsi da Gasteiz. Eta IDK-ak lekukoa Mirai enpresari eman dio babesle nagusi gisa, beraz gaurtik Mirai Euskotren da talde donostiarraren izena. Eta eskubaloian Superamara beraberak eman du izena datorren denboraldiko Europa Ligan parte hartzeko, beharrezkoa giriak aurkestarekin batera 10.000 euroko fidantza jarri behar izan du talde donostiarrak. Espainiako ligatik beraberarekin batera Rokasa eta Malaga dira Europan aritzeko txartela duten beste bi taldeak. Berabera azken hiru denboraldietan Europan aritu dela kontuan hartuta, kanporaketa batzuk saiesteko moduan izango da eta leian gauzak ondo azaroan hasiko litzateke. Zesta ere bai, eta urteko sasoi honetan, udagaraian, Ipar Euskal Herriko pilotalekuak protagonista izango ditugu. Summer Liga, Donibane Lohizunen, hasiko baitan, gaur eginda aurkezpena, Dusarazua, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon baitare, bai, zehazki ustaiaren bian hasiko da, eta irailaren lauean amaituko da pon, asteren eta asteazkenetan jaialdiak izango ditugu Miarritzen, Miarritzeko urrezko txistera txabelgetarekin, astearte eta ostegunetan Donibane Lohizuneko nazioartekoak, eta ostiraletan, Poco Copa. Lehen bietan launa master jokatuko dira eta pokoan bakarrik bi hiru txabelketetan, hori bai, puntuazio horren ateratzen duten pilotariek azken faseak jokatuko dituzte. Hori gutxi ez bada, Miamira joateko aukera izango dute puntistetako lauk irailaren erdialdean, oraindik hori bai zehaztu gabe nortzuk izango diren nahiko estu baitute egutegia. Emakumeetan ere hiru txabelketa independiente izango ditugu, bat aipatutako hiri bakoitzean eta kiniela formatuan jokatuko dute hauek ere. Xavier Barandikaren hitzak bildu ditugu.
17: Bereziki lezino eta gero ganera Summer Leaguean aztea oso pozik. Beti izaten dut eta beti izango dut pioa guztia aztea hau tempora diegu dakoa eta bai, gogo asko gaz eta ja berre noiz dan lehenengo partide.
16: Gogo askoarekin Xavier Barandika, ba modu berdinen ere, eniotu reizti.
18: Bai, gogotzu ez, azkenian hemen ligako punto asko repartitzea, jende asko urbiltzen da Summer Leaguean frontoira, eta bai, gu gogotzu ona etortzeko jokatzea. Bueno, momentuan ondo baiz jokatzen ez, baina, bueno, handio uda luzea gatzen da horretik partido asko, eta hori ratxe hori ba, mantenintzia gaitzizan, baina, bueno, guk alde ondanen geue ba, partidotan ondo jokatzen segitzeko, eta berre iraztu.
16: Esan bezala, ustaiaren bian hasiko da Summer Liga, gaur aurkezpena egin den tokian, Donibane Lohizunen.
6: Oso ondo adur, eskerrik asko.
16: Diagur.
6: Johan Sorozabal berriz baja izango da Markinako Gran Slamean, bere tokia Javier Urrutia gazteak hartuko du. Ostiralean, Zabala lagunduela, Erkiagaren eta Atainen kontra jokatu beharko du. Erremondean Ansak eta Zubirik Sagardoaren lehiaketako final aurrekoa jokatuko dute datorren astelenean atzo playoffetako partidan bi jokotan hartu ondoren mendean Goikoetxe eta Juanenea. Eskurrak Azpiroz izango dituzte kontrario semifinal. Horretan pilotan Eibarko astelenak ateak zabalduko ditu bost hilabeteren ostean San Juan egunez ekainaren 24an jaialdia tartean lauterdiko San Fermin torneoko partidarekin. Zabalak, Dario edo Alberti bigarrena izango du kontrario. Tenisean William Saizpek elkarrekin bigotea osatuz jokatuko dute Wimbledonen sei aldiz nagusitu dira bertan elkarrekin, lehen aldiz orain 26 urte eta izoz gaineko jokeian, Irene Senakek ez du txuri emakumezkoen taldea entrenatzen segiko.
5: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
3: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko irudi bitxia Estrasburgotik iritsi zaigu Europarlamentuan ekialde hurbileko egoerari buruzko eztabaida izan dute gaur eta Irene Montero Podemoseko diputatuak ironia, kantua eta antzerkia erabili ditu nazioarteko gatazkan Europar Batasunak ez duela ezer ere egiten salatzeko. Montero argudiatu du Europak ez duela ezer ospatzeko, ez duela Estatu Batuen erasoa geldiarazi, ez Israelekin harremanak hautsi, ez Libanoko okupazioa ekidin ere. Eta Trumpek bere urte betetzea ospatu zuela eta Kaia Kalas diplomazia buruari esan dio Europari hori gelditzen zaiola Donald Trumpi zorionak ematea eta horrela egin du kantuan.
19: Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday Mr. Genocide.
3: Eta horrela egin du, genozidio jauna deitu dio Estatu Batuetako presidenteari, esan bezala Europar Batasunaren atzerri politikari kritika egin dion bitartean. Abestia bukatu aurretik alde egin du entzun duzuenez Monterok izlarien tribunatik. Eta Europako Parlamentuan hau gertatzen zen bitartean Donald Trumpek herri eta egin dio Benjamin Netanyahuri.
20: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Now I'm not happy with the way Israel has handled themselves.
3: Libanorekin erantzunkizun handiagoz jokatu beharko lukela esan dio Estatu Batuetako presidenteak Israelgo lehen ministroari Ebianen G7ko herrialdeak egiten ari diren goibileran ostiralean Iranekin sinatu behar duten akordioaren buruan.

0: Eguneko gainontzeko lerroburuak Amaia Portugal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketarekin gertatu denaren aritik Enegarren Ikamika bideratzen saiatu dira Arratsaldean Eusko Jaurlaritza eta Euskal Herriko Unibertsitatea.
1: Jaurlaritzako iturriek diote giro lasaian joan dela bilera eta instituzioen arteko elkartasuna sustatzeko asmoz, baina aurrez etorri da talka Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak esan baitu unibertsitateari dagokiola azterketa prestatu, zuzendu eta berrikustea.
2: Bai azterketak egiteko, bai azterketa horiek zuzentzeko prozedura eta baita ere berrikuspen prozedurak ere Euskal Herriko Unibertsitateari dagozkiola. Orain beraz eskatzen duguna da zorroztasuna, gardentasuna eta bizkortasuna baita ere.
1: Unibertsitate publikoak erantzun dio ordea, Jaurlaritzako eta EHUko bosna ordezkarik osatzen dutela batzorde mistoa proba antolatu gainbegiratu eta koordinatzen duena.
0: Etxebarriko udalak deituta elkarretaratzea egin berri dute herrian izandako istilu eta erasoak gaitzesteko.
1: Gogora ezagun, ostiraletik larumaterako gauean ertzain bat eta bi udaltzain zauritu zirela festagunean hainbat herritarrekin izandako liskarrean eta jaietako lehen asteburuan sexu erasoa izan zela ere salatu du udalak. Gasteizen bestetik udaltzaingoak ikerketa abiatu du Aldezarrean Bartez ezagunek gutxienez 4 segurtasun kamerei eraso egin ostean. Udal talde sozialistak, jeltzaleak eta popularrak adierazpen instituzionala adostu dute Arratsaldean gertatutakoa salatuz. Cesar Fernandez de Landa segurtasun zinegotziak ere gaitzetsi du gertatutakoa.
3: Una persona que comete una acción de este tipo solo puede considerarse un delincuente que trata de cubrirse.
1: Eta gaineratu du eraso egin dutenak ezkutatu nahi diren gaizkileak direla, baina ahalden guztia egingo dutela atxilotuak izan daitezen.
0: Langile bat hilda Donostiako Errondo pasealekuan topo berriaren lanetan izandako lan istripuan.
1: Lan istripua eguerdian gertatu da tunel barruan egiten ari ziren lanetan Eusko Trenbide saretik azaldu dutenez, makina bat irauli eginda eta langilea azpian harrapatuta hilda. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du istripua nondik norakoak ikertzeko.
0: Eta Madrilen Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendari nagusiak garrantzia kendu dio Leire Díezekin izan zuen hartu emanari eta esan du honek etziola inoiz eskatu esku hartzeko uko unitateak PSOE-rekin lotuta zabalik dituen ikerketetan.
4: Quiero dejar claro que fueron encuentros cortos, que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café. Nunca me pidió ni frenar.
1: Espainiako senatuko barne auzietarako batzordean deklaratu du Gonzalezek eta bihar auzitegi nazionalean deklaratu behar duena José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohia da, plus ultra auzia eta bulegoan aurkitu zizkioten harribitxiak direla eta. Ustezko ustelkeria kasuek itota ikusten dute Pedro Sánchez presidentea, bai alderdi popularrak baita Juntzek ere, baina diputatuen kongresuko mailak baztertu egin du bi alderdion artean gaurko osoko bilkurara eraman nahi zuten balizko hauteskunde aurrerapenaren eztabaidari buruzko ekimena.
0: Errepidei lotuta berriz, Andoainen lazo berria eraikiko du Gipuzkoako Foru Aldundiak Bazkardoko lotuneari arnasa emateko.
1: Lazo berria ez da trafiko arintzeko azpiegitura hutsa izango, plan integrala izango da zonalde guztiarentzako zarataren aurkako neurriak hartuko dira, tramu batzuetan ene bat errepidea estaliko da eta Andoaini sarrera berriak egingo zaizkio. Irune Beras Saruze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramailea.
5: Gipuzkoako korapilo nagusietako bati soluzioa emango saio eta Bazkardoko egungo zirkulazio arazoa ere konpondu egingo da. Gaur egun lurraldean egunero autopilaketak gehien dituen gunea delako hau.
1: Egitasmoa urte amaiera aurretik esleitzea aurreikusten da eta obrek 18 hilabeteko iraupena izango dute.
0: Errepidetan Ekaitz Agirre Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai.
0: Konta iguzu zein den egoera.
6: Arretagune bakarra Leioan, Bizkaia 637 errepidean Artazako biribilgunean lau autoren arteko istripua gertatu da Bilborako irteeran erraietako bat oztopatzen ari dira ibilgailuak segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
0: Eta eguraldiaren iragarpena zein den ere jakin nahi dugu Euskal Meten Naiara Barredok eskainiko digu.
7: Bihar ere giro argiarekin eta bero kontuekin jarraituko dugu, izan ere temperaturak gora egingo du eta barnealdean gehien bat bero handia egingo du. 33-34 gradura iritsi daitezke eguneko beroenak. Kostaldean berriz ere beroa arinago izango da iparraldeko haizearen eraginez eta bertan termometroa 25 graduren bueltan geratuko da. Giro eguzkitsua izango da nagusi, baina berriz ere goizeko lehen orduetan behodei batzuk agar daitezke iparraldean gehien bat. Horrekin batera arratsaldean ezegonkortasun apur bat izango da eta bihar barnealdean ekaitzak jotzeko probabilitatea handiago izango da.
0: Arratsaldeko 8 eta 7 minutu dira, ekainaren 16ak ekarri diguna izan da hau, gobiar itzuliko gara mezularia egitera, baina badakizue bitartean albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei hor izateagatik, bihar arte.

0: enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
1: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldia amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
2: Euskadi Irratia.
3: Izenburuan 25 du. 2025, noski. Guk 2026ko udaberrian hartuko dugu entzuteko beta. Pentsatuta musikak ez duela urte sasoirik, ez duela urterik, Xuberoak ere ez, eta Pierre Paul Bertzaitzek zeresanik ez. Arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Ba, bai, itxasua ederra da. Horregatik merezi zuen zure abesti bat, Purple Birdsides, ongi etorri.
1: Ba, agur, eta Arratsaldeon, zuer, dener.
0: Ederra delako, merezi zuen zeuk egindako abestia, bai hitzez edo bai doinuz, zeurea.
1: Bai, bai. Bo, ez naiz bakarra itxasua aipatzen duen.
0: Uste du ezetz, ez, bada beste bakarren bat.
1: Dena, denek erabiltzen ditugu, ez denek, ez erberhariak, bena, pixka bat bai alere, eta ni ez naiz eta itxasoko mutila, mendiko mutila naiz, bena, beti maite izan dut alere itxasua, nork ez, endaian partikularski, duen iban logitzuren, eta bada ambiente partikular bat itxaso bazterean.
2: Noiz kontsolatu izan zaitu? Noiz izan duzu zuk itxasoaren kontsolamenduaren beharra?
0: Mendiko mutilorrek.
1: Maiz, etan, maiz. Itxasoak badu indarrandia, eta sartzen maziraren babesean, ateratzen ditu mementoko zenbatzuetan penak edo olako izate gastuak edo olaten beti ogona karri daut itxasoak.
2: Iruditu zaigu, aserretu gabeko olatuen erritmoa ekarri nahi izan duzula kantura. Babesa aipatu diguzu, aire lasaian kulunkatuz.
1: Bai, borestut eta beti pentsatzen ola egin ezazu, edo ola, etortzen da gauza bat, eta egiten dut etortzen den bezala, ez dut, eta pentsatzen behar dela ola egin itxasua delakoz, edo itxasuaren giroa xerkatu nola den, ez dut ola funtzionatzen, egiten dut kantua, eta gero pasa edo ez, bera egiten dut etortzen den bezala, eta zenbat azkar.
2: Ze ondo ez da? Etorri egiten zaizu, ekartzena aritu beharri gabe.
1: Barkatu ez dut ulertu hor.
2: Etorri, esan duzu, etorri egiten zaizula airea eta doitua. Bai. Ez daukazula behartu beharrik eta ekartzen aritu beharrik.
1: Izan dut, gazte denboran eta gazte garrai batean inspirazion gehiago. Egia da, zahartziarekin pixka bat gutitzen dela sentimentu hori, bena alere, egiten dut alere beti zerbait, eta badu orain 50 urtearen izela, eta beraz, arrotasun pixka bat hartzen dut ere, ez dut utzi sail hori, lan hori ez dut utzi, eta ez du ene afera ez da handia, ez da handia edo ez da abeslari handien lana, mena alere nik ere egiten dut ene partea, eta pentsu dut, eta abeslari batek edo autore batek behar duela batzuetan proposatu bere publikoari bere sorkuntzak.
0: Ba, Itxaro Bordak esan du zure diskoaz, burutik kentzen ahal ez ditugun melodiak sortzen aritu zarela.
1: Bai, hori Itxarok zari du, Itxaro diskiria delakoz, bera ez dut olako pretentzionek nahi hartu, ez da olako, bueno.
0: Adiskideak dira egia esaten duzenak, ala?
1: Hori ez zari du Itxarok, eta bueno, eskertzen dut, ben adiskide gira, eta beraz, agian ikusten du lan hori adiskide baten begiekin.
0: abesti hau gogo honez kantatzen duzun abesti hau omen da. Honek jakin min bat sortu digu, Pierre Paul, ba ote da gogo honez kantatzen ez duzun kanturik?
1: Ez. Hori da normalean ez da posible. Kantatzen ditut beti gogonez eta bihot zabalez ene abestiak edo besten abestiak ere berdin. Eta ez da arazorik, ez naiz segur laesan. Batzuetan bai eta bestetan ez, kantu batek merezi du konzentrazio nagusia eta sentimendu osoa.
0: Itxaro Bordaren hitzak ditu ondoko abestiak, zuk bai? Eta nik ez.

0: zera, laitasuna da ze jolasa abestian. Zuk bai eta nik ez.
1: Bai, ekologista pixka bat, idatzia zen hori ideia hortan, ez dut dena beti ulertzen Itxaron Burdak, poesiari behar zaio eman so bat deno gehiago, batekin ez da bada hor gauza hainitz, lako testu batian. Eta...
0: Lerro arteko asko.
1: Hori da.
2: Eta bestea ere, behin eta berriz entzun da ere, beste guruza batzuk.
1: Bai, bizton dena hor alaitasun pixka bat badago. Hor ere ez dut pentsatu behar nola hola egin edo eman alaitasuna hortan tekstu hori, hola etorri da eta hola sartu dut diskuan.
0: Bueno, haze suertea. Alaia esaten ari gara, baina dantzagarria ere bada.
1: Agian bai, eta guk akustikoa egiten dugu lana ez dugu pixka bat ez dugu beti pentsatzen dantzatzen aldela gure kantuetan, nena egiten dugu lana, enelana da pixka bat lehenago, ez dut nahi konparatu, barkatu Xavier Lete, da hoien hilduan jartzen naiz, askoz gibeletik edo atzetik, bena hoien hilduan sartu nahi naiz.
0: Baina gustatuko litzaizuke, jendea dantzan ikustea zure...
1: Bai, ikusi dut, jadanik, eta disko bat grabatu dut, Baionako orkestrarekin, eta Oiartzunen badago, nola esan, dantzing bat...
0: Dantzaleku bat,
1: eta han pasatzen dute enekantorea iniz, eta jendeak dantzatzen du. Ez dakit nola, ez dut sekulan ikusi, zerbait egiten dute, ez dakit zoina bestitan, ez dakit nola zer egiten duten, mena ez dakit emek izale, edo, ez dakit rock and roll gutxi egiten dut, nik bena alere entzuna dut askotan pasatzen zuela diska hori eta jendeak maite zuela.
2: Zok doinu asmatu eta gero Filip Tezkurrak moldaketak?
1: Bai, Filip konservatorioko musikaria da, eta orkestran jotzen du, berra jotzen du ere, egiten ditu bere konzertoak, partikularski bandoneonarekin, eta orai egin du bi konzerto, Donostin, ez dakit zuzen non egin dituen, mena oso gauza edarra egiten du Filipek, tango aldetik ere bai, eta eskusoinuekin ere bizton dena, eta enetako zagorre handia da, holako musikariekin lan egitea.
2: Zer esaten diozu, badituzula ba, bakar batzuk, eta berriz ere lanean jarri nahi duzula?
1: Bai, pixka bat adiskide gira ere, denborarekin adiskidantza bat sortzen da, eta Filipek... adiskidantza hori errespetatzen du, eta nik ere bai, eta behar dela izerbait egin, Filipe beti pres dela esaten du, bai, eta ez du egiten kapritxorik Filipek narekin.
0: Pierre Paul Bersaitzen, Miraia.

0: Ai, ai, ai, ai, berriz ere zu, eta ni, eta nik, eta zuk, eta... bueno, ez?
1: Zu, eta ni, eta zu, bai.
0: Eta zuk, eta nik zu, eta...
2: Eta noiz gu.
0: bueno, zu eta ni gu izango dira, noski?
2: Bueno, baraka balima da biltza. Noiz biok?
1: Hori, hori ere pixka bat... nola esan itxarroen poesia da hori ere eta hartzen dut poesia den bezala eta beraz ez dut aldatzen eta pentsatzen alduzu pixka bat egotista nizala pixka bat betizu eta ni bena, hola da hola tortzen da eta hola egiten dut
0: mugarik jartzen diozu gaietan eta edo seko libre uzten duzu.
1: Arkatu, ez dut ulertu.
0: Mugarik, gaietan, eta itxaro, idatzi zazu kantu bat edo poema bat honi buruz, ez?
1: Ba, ez, itxaro usten dut, aske, libre, egin dezan nahi duen bezala, bere poesia, eta nik hartzen dut bere tekstuak, ez teot fitzik eskatzen. Hartzen dut bere poesia, bere olerkiak hartzen ditu diren bezala.
0: Itz berriak bezala, herrikoiak ere ekarri ditu, Berzaitzek Xuberoa 25 diskora,

0: Hau da benebenetan zu eta ni alegia zure ahotsa eta eskurraren eskusoinua biok bakar bakarrik.
1: Bai.
0: Nahikoa da.
1: Bai, batzuetan bai. Uste dut, ez beti, bena Filipek bestaldeara biltzen du eskusoinua oso talentu handiarekin, eta beraz batzuetan hola nahiko da, batzuetan.
2: Eta hori nork erabakitzen du, ahots utzean eta instrumentu bakarrez?
1: Hori, kantuz, Salvatore gora da, da kantu zaharra, eta beraz usienetan kantatzen du dolarik Xiberoko kantu zahar bat, edo zahar bat, edo beste kantore jadanik ezaguna dena, edo hola, maite dut egite eskusoinuarekin bakarrik. Salvadorren kantu bat, edo Etxaunen kantore bat, nahiago dut simple-simpleki eman eskusoinuarekin, elegantzia gehiago hartzen du tekstuak, enei iritziz, eta beraz hola erabakitzen dugu batzuetan Filipekin.
0: Dotorea da, soiltasuna. Mapa bat osatu duzu kasi diskoan, ez? Salvatore goran hemen, Garazialdean, Mauleko Gaztelean barna eraman gaitzakezu, eta baita, Otsagabiarako gonbidapena ere, hemen txean.

0: ezin nuka otsagabia ere gustoko duzula.
1: Bai, bai, han egin dugu eta aniz gaiz aniz ez mila dena egin ditugu iru pastoral ez bi pastoral ateratzarekin egin dugu ere kontzertu egin dugu beste antzerki kantatua ere eta izan badute fidelitate bat hanko jendeak gurekin bereziki atarastarekin hanko biaskatuak dira ataratzekin eta maite dute ainiz Xuberroa eta eskualerria ere bai naiz eskuarra pixka bat galdu den otxagabian orai ainizik ikasten dute eta gaztek bereziki eta otxagabia herri ederra da
0: eta kantu bat egin diezu, gustatu altzaie erakutsi aldiezu
1: bai, bidali dit hanko ezagutzen nituen bat zuer eta izan ditut erantzun politak eta oso hunkigarriak batzuetan espainolez eta beste zomaite eskuarra eskuarra erdi bat edo espainolez pixka bat altzuten bezala, naiz erakutsi eskuarra badakitela zomaitek eta izan ditut erantzun oso hunkigarriak
0: aurkezuko diguzu inguruan lanean jarri duzun kuadrilla
1: eta izan ditut erantzun oso ukigarriak.
0: Aurkezuko diguzu inguruan lanean jarri...

0: eta hori ere orkestrakoa da. Eta Marielena Gastinel hori eskualduna da, eta Maiurrekoa, Nafartara, eskualdun bai aite tama eta berak ere oso ondo maiten du eskora, eta perkusionetan, eta Filipe de Eskura, beraz, eskusoinuarekin.
1: Beraz, punta-puntako musikari zinguratuta, diskonetan ere.
0: Bai, bai, uste dut baietz, biztan dena beti alla egiten hoeki, eta behar ginuke pasatu demora gehiago, benen elkarritxean ere behar dute pixka bat atera belana enbat askar batzuetan, eta normal den bezala, ez dugura izgira goiten al iru dola huila ete disko baten grabatzen, beraz behar dugu prestatu ongi lehenik, eta gero diskoa grabatzeko aste bat, aste bi aste gehienik pasatu.
2: Eta zer moduzko izaten da, grabazio aldi hori, grabaketa aldi hori?
0: Ze esan nahi duzu, nola pasatzen den?
2: Bai, urduri egoten zara, alakoetan, edo oso konzentratuta, edo nola egoten zarete?
0: Normalki lehenik musika egiten dute, musikariek, lehenik musika sartzen da, sartzen dute, grabatzen, eta gero nik abortza egiten dut, gainetik.
1: Ederrena? Bista? Bai, esan zen.
0: Behar dela konzentratu pixka bat bai, eta batzuetan bi, hiru, lau, bost, sei aldiz ere, eta gero usten dut, nik bemento batean esaten dut, orai ez dut hobek eginen, eta beraz hola pasako da.
1: Beraz, honekin konformatu beharko duzu, ze izan da ederrena, edo zer da ederrena kantuak egiterakoan, Pierpol? Amestea, idaztea, grabatzea, zuzenean kantatzea?
0: Hori zestaketxusen randenak maite ditut, konzertu gutxi egiten dut, bena publikoaren aurrean beti polita da, eta badalako emozione bat sortzen da, eta arrisku tipi bat hartzen dugu beti publikoarekin, eta horrek maiten du lako adrenalina puska bat. Bena, mementorik agian oberena izango da kantua sortzen delarik, eta badularik sentimentu positibo bat, top, hori ez dukain gaizki, eta hori egin duk, eta bi bai.

0: zara ausartu, jota kantatzen?
1: Zure ahotsaren zai geunden, Jerbol, eta ez da geri.
2: Ez da geri, ez hor. Hori, eta, nola esan, badut mementoan eta diska honez aparte beste ikuskizun bat erabili dugu Berterets izenekoa. Berterets kantua zautzen duzue, judarik gabe, amabos gerre mendekua da, eta gian eskualeriko zaharrenetari bat, eta melodia hortarik partiturik egin dugu ikuskizun bat, dantza eta kantua, eta musika hori, jota hori sartzen da ikuskizun hortan. Eta beti proposatzen diot Filiperi sartezan instrumental bat gure lanetan, eta bizton dena merezi dute haiek ere musikariek bakarrik eta pieza bat, eta beraz hori zen, diska hortan hori zen.
1: Haiek zori oparia eta zuk ere toki egin diezu oparia itzultzeko.
2: Bizton.

0: dena, biztan dela, esan diot zer nahi duk eman, eta bon, nik ere kostatzen zaut jota hori, bestalde egina da gure ikuskizun batentzat, eta sorkuntza bata, eta beraz pozik nahi zentzutea hola instrumentalki.
1: Diskoa honek izten du, kantu da azken edatorrena, diskoan. Urrengo aukeratu duguna, dedikatutako kantu bat da.

Gure hitzak ez ziren hiru erregen mahainian erabiltzen ziren edarik. Dele eta erruier hersatzekoak ziren, harri eta oldizkoak iharri jauziz zabiltzan hetarik. Mendietan zeiharka ebiltzen zakiten, tiniz tini bora zoatzan hegaletan. Salamankako bidean, Kataluniatik zilarkarga ekarle ziren, mandu eta zolas egiten zeikien, irautza gorien oihiak beharriz behari erein zutien. Amets berriak piste eta gaiaren kimitari baietza emanik, egunetarik hatuan ziren, ülhün nabarreko azken dangen alzuan. Etxenko mürriak erdioz bete ziren, mantetsak aurritu, latzak erdoiatu eta eoi. Iparrak ekari aiziak, hotzik utzidu haus hortu berriari, batz

0: Helebels bolak bariuan, ker, ker, ker. Quintas erdi cordoca curlovat quimperas urcaturit. Aurkeia odoles gori, ecenco asken oliarra le poticerdi. Sahagi saharak siskas salhes silatus iren. Susulus solan, sahosko saiak sahisohis seuden siren sai. Galdui mensinden, lan hua kyrypatu, ahynieko lehere ihar altian. Huin ei hartien erdiuak, el hyrhesha ytsis goshe gorien lekyko. Eta, barrykyko gilape batetan, non baiko ama arroz batet.
1: Nortzen, Josefin Markovic.
2: Markatu?
1: Nortzen. Josefin. Markovic.
2: Ah.
1: Ari eskenia dagoelako kantua, horregatik galdetzen dizugu.
3: Hori zen, eta Pariseko festival lotoneko buruzagia, eta hori festival handia da Parisen, eta teatro handietan emaiten da, Chatele, eta beste toki handietan. Handienetari bat da Parisen, ustegi Frantzian, na Parisen azteko. Eta emakume horrek, ikusi zuen ene pastoral bat, Petit Bohame, Garendainen, eta esan zuen, nola ez dut lehenago ikusi olako gauza bat. Izan zen pixka bat, ez dakit nola esan, onkitua, estilo horrez, eta zuen sekulan pentsatztuko, bazela olako gauza bat, eta gure xokoan, la, xuberroko xokoan, eta bera oporretan egon zen ataratzen, eta horren ikuste etorri zen. Eta da, beraz, gero, esan zuen, egun batez, pastoral, ez pastoral oso bat, bena pastoral zati bat, edo pastoral redukto bat, emanen dugu festival dotone delakoan. Eta xuberrota dantzariak ere bai, eta nahi zuen ere olako teksto bat, pixka bat, gauza ez dakit nola behar den signifikatu testu hori, hori da pixka bat surrealista da pixka bat. Beraz, emazte hori tamales hildago, eta nik asko zor diot ezi atarastarak izan dira Chateleko antzokian, ne horrez da izan enioiz pastoral baten emaitea, eta titikarek altek testu hori erakurtu zuen gau hartan. Eta beraz, berak esan zitadan Josefin Markovicek, zuen bate ulertzen eskuara, eta erazan zuen, ze tekstua derra. Eta ez dakit zergatik, entzun zuen zerbait, eta senditu ere bai, eta gustatu zaio nainitz. Nola atera zen hitz hori nola ezarik ziren elgarekin, eta hortako ezaz hartu dut diskoan, titikarek altean testu hori, Josefin Markovici eskaintzeko.
1: Baina ez da kantatua, kontatua baizik?
3: Kontatua da, bai.
1: Zergatik errezitatu nahi izan duzu?
3: Nahi nuen ola egin, titikak ola egin zuen, eta beraz ez nuen nahi musikatu, bestalde oso enbat luzia izango zen, ez da rima aldetik, ez da beti struktura baten, mena bo, posible izanen zen, musikatzia bena, hola nahiago nuen egin.
1: Ondorengo pieza honek ematen dio izenburua, Berzaitzen disko berriari, Xuberoa, 25.

0: kantu honek ematen dio izenburua diskoari Pierre Paul.
1: Bai. Bai, bai. Egiatik, hola idatzi zuen, eta Itxarok idatzi zuen, Suberoa, edo Suberoa, hoita lau. Eta nik hoita bost zari dut, hoita bostean grabatu dugulakotz.
0: Eta gu hogeita zeian entzuten. Bai, bueno, entzun litzeko hogeita zazpian, eta hogeita zortzian ere.
1: Egian bai.
0: Itxaro borda, ipatu dugu behin baina goiagotan, haren hitz asko daude zure kantuetan, baina pentsatzen dugu hitzak, Itxaro Bordarenak izateaz gain, zu kantatutakoan zeureak ere badirela, noski?
1: Bai, bai, biztan dena kantatzen dut, berak eskatzen du hori, Suberotara eskantatzen ditut, bera ez da Suberotara, bera nik Suberotara eskantatzen ditut, eta batzuetan gauzazo mait, pixka bat aldatzen, gutxi, gutxi, gutxi, ez dut Itxaron testua unki nahi, segur, bera batzuetan gauzaz, batzu txiki zonbait aldatzen ditut.
0: Kantu honek esaten duen bezala, zuk ere beldurraren putzuetan ikusten duzu mundu eroa?
1: Ez dakit, ez hainbeste, baina ia da egunero telebistari zo egiten badugu hasteko edo irratia behatzen. Mundua ez dut ikusten oso ondo erabiltzen dela, eta mena behar da optimista pixka bat egon ere, bada gauza ederrik, eta bada ere beharre gauza honik, eta gauza honak, mena lere Monika Dina badut pixka bat orai, ben ikusten dut, badela munduan neke gabezko gauza hainitz, eta ikusten dut gure alderdian hasteko eben edo Frantzia aldian beti haimeste gazte hilik eta haurrak eta beraz posible da agian lehenago olako gauzak izatea, dena ez gintuen jakiten, eta orai dena jakiten da, eta luzaz aipatzen dituzte, eta pizka bat horrek emaiten du lako pena edo tristezia pixka bat.
0: Badira gai batzuk, eta batez ere badira hitz batzuk, diskoetara ekartzeak behin eta berriz merezi dutenak.

0: sagaite sen serua.
1: Zuk ere kantatu nahi zenion, ama zenari, Salvadorren hitzez.
2: Bai, altxor bat. Altxor bat. Nesta hori da misterio handia, nola olako gizon batek atera duen olako poesia. Hain bat hobe guretzat, eskoldunentzat, olako jenden, olako persona baten ukaitea egun eta garai batean. Baina, bakarra da, efen, ez da bakarra, baina olako sakonezko hitzen ateratzeko bertsutan, bestalde, ez dakit hori partikularski hori ez dakit bertsutan bota zuen ez ala idatzi zuen ez dakit, bena oso polita da eta hor dira lau estrofa, bena badira uste dit sortzi edatzi.
1: Ba, Pier Pol, asko estimatzen dizugu, Xubero 25 gurera erakustera etortzea. Asmoa daukagu lagun hurbile zinguratuta amaitzekoa.
2: Ah, bai. Bai.
1: Zer iruditzen?
2: Ah, bai. Zigarri, zigarri ondo, eta Xabier izan da noretzat maixu bat, adiskide bat, eta esemplu bat. Eta beraz, haren testu hori da oso polita, oso adarra da, eta egin du arek ere, Salvador repesala, lan miragarria eta beraz horrezmenak eta gorazare Xavier eta eskermila.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Imanol Pradales lehendakariari elkarrizketa egiten ari dira Euskal Telebistaren lehenengo katean, aktualitateari lotutako gaiak izpide hartuta orain artean, eta lehen gaietako bat osasun publikoan medikuak egiten ari diren greba, Pradalesek berretsi du, Monika García, Espainiako osasun ministroak ez duela behar bezala kudeatu gatazka.
2: Ministra bakarrik geratu da, eta nik uste dut momentua dela estatuto marko hori alde batera usteko, eta berriro, zerotik, asteko. Gu prest gaude hortan laguntzeko eta ministrari ere laguntzeko. Eta gaitasuna ez badauka horretarako, orduan bere erantzunkizunak onartu beharko ditu eta erabakiak hartu beharko dira.
1: Medikuek hain zuzen, Gasteizen Arabako Unibertsitate Ospitalaren kanpo kontsulten eraikinaren aurrean egin dute gaur elkarretaratzea eta berretsi dute Osasun Ministerioarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin egoera bideratzen ezpada irailean greba mugagabera jo beste aukerarik ez dutela izango. Argi utzi nahi izan dute hori bai, euren aldarrikapen nagusiak ez direla ekonomikoak, lan baldintzen ingurukoak baizik. Bada lan kontuekin segiz, Laudion eta Amurrion lantegi bana dituen Tubacexek ia 8 hilabeteko iraupena izango duen aldi baterako lan erregulazioa ezartzeko asmoa iragarri die sindikatuei arratsaldean bi aldeek izan duten bileran Urtzi Gartzia.
3: Uztailaren 6tik datorren urteko otsailaren 28ra bitarteko iraupena eta 160eko eragina izango den aldi baterako lan erregulazio ezarri asmo du Tubacexeko zuzendaritzak Laudion eta Amurrion dituen bi lantegietan. Arrazoia Ormuzeko itsasartearen blokeoaren ondorioz hodien salmentan izan duen beraka da, hala adierazi die zuzendaritzak langileen ordezkariei. Labek oraingoz bileraren balorazio egin duen sindikatu bakarrak oharbidez salatu du zuzendaritzak aitortu egin diela 1.200.000.000 eurotik gorako eskari zorroa duela eta datozen hilabeteetarako aurreikuspenak ere onak direla. Sindikatu abertzaleak azalpenak eskatu dizkio zuzendaritzari eta aldi baterako lan erregulazioa erretiratu dezala segitu dio. Kontsulta epea irekita urrengo bilerak ekainaren 23, 26, 29 eta uztailaren batean izango dira.
1: Gai zaldatuta unibertsitatera sartzeko proban, Euskara azterketarekin gertatu den ikamika bideratzen saiatu dira arratsaldean Eusko Jaurlaritza eta Euskal Herriko Unibertsitatea. Jaurlaritzako iturriek adierazi dute, giro lasaian, joan dela bilera eta instituzioen arteko elkartasuna sustatzeko asmoz. Baina aurrez, etorri da talka, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak esan baitu, unibertsitateari dagokiola azterketa prestatu, zuzendu eta berrikustea.
4: Bai azterketak egiteko, bai azterketa horiek zuzentzeko prozedura eta baita ere berrikuspen prozedurak ere Euskal Herriko Unibertsitateari dagozkiola, orain beraz eskatzen duguna da zorroztasuna, gardentasuna eta bizkortasuna baita ere.
1: Unibertsitate publikoak erantzun du Jaurlaritzako eta EHUko bosna ordezkarik osatzen dutela batzorde mistoa proba antolatu, gainbegiratu eta koordinatzen duena. Eta Madrilen Espainiako Senatuko barne auzietarako batzordean deklaratu du Mercedes González, Guardia Zibilaren zuzendari nagusiak eta garrantziak kendu dio Leire Díazekin izan zuen hartu emanari.
5: Quiero dejar claro que fueron encuentros cortos que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café. Nunca me pidió.
1: Eta esan du honek etziola inoiz eskatu esku hartzeko UKO unitateak PSOErekin lotuta zabalik dituen ikerketetan. Bihar Espainiako Auzitegi Nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohiak deklaratuko du plus ultra auzia eta bulegoan aurkitu zizkioten harribitxiak direla eta. Errepidetan aparteko goraberarik ez da, ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, bero egingo du bihar, batez ere barne aldean, temperaturak bizpairu gradu gora, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak. Zeruan hodei gutxi, arratsaldeak aurrera egin ahala, bero deiak ugarituz joango dira, eta baliteke barne aldean trumoi ekaitzen bat izatea. Besterik ez, 9:04 dira, 10:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu Leap Motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8-21 deskubritu zure Leap Motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. Leap Motor Karza Gipuzkoan izango gaituzu zain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. Leap Motor, egin salto. Grupo Karza.
1: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratia.
1: Posiblea da tristeziak jota hiltzea. Zientziak esaten digu baietz, posible dela. Bizi ditugun dolu sakon eta ilunek eriotza arrisku areagotzen dutela. Maite dugun pertsona bat galtzen dugunean, min horretatik eramaten gaituen tristura luzeak ia bikoiztu egiten du 10 urteko epean hiltzeko gure probabilitatea. Eta are benetakoagoa eta handiagoa da aukera hori lehen 6 hilabeteetan. Marian Satrapi irudigilea, zinemagilea, Persepolis komikiaren egilearen eriozak, beste behin, piztu du maiz asaldatzen gaituen gaia. Hil aldaiteke inor tristeziaz, Marian Satrapi komikigileari egokitu zaizkion baldintza pertsonalak orain alde batera utzita, zientziak baietz dio, baina noski, ideia romantikoari, filosofoek idazten dutenari, poetek tristeziaz hiltzeari buruz duten kontzepzioari azalpen biologiko bat ematen dio. Esaterako dolu sakonak, maite dugun pertsona baten heriotzaren ondorengo egunean hasten den tristura ilun eta luze horrek gure osasun mentala gaixotu dezake. Arazo, arrisku, gaixotasun kardiobaskularrak nabarmen bizkortu eta azken finean erikortasuna naiz hilkortasuna areagotu. Haren gertukoek jakinarazi dutenez, Satrapi tristuraz hilda. Matias Riparen senarra eta bizi osoko maitekidea hil eta urtebetera. Ez dute xetasun gehiagorik eman.
0: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Izan zurruteroa eta dagokizuna baino 10 urte lehenago hilko zara. Izan erretzailea eta dagokizuna baina 30 urte lehenago hilko zara. Izan maite zaituenaren maitale eta egunero hilko zara. Mario Benedetti, 20. mendeko idazle uruguaitarra. Militarrek diktadura ezartzean bere herritik erbesteratu behar izan zuen. 1980ko amarraldiaz geroztik, Montevideon eta Madrilen bizi izan zen txandaka. Aiora Jakak euskarara itzuli du Mario Benedettiren Primavera con una esquina rota eleberria. Udaberri kantoi hautsia. Injustizia, zapalkuntza, kartzela, tortura, erbestea, eriotza, traizioa, eta beste zenbait gai ageri dira kontakizunean. Mario Benedettiren poemen antologia bat itzuli du Inma Erreak. Susa argitaletxearen munduko poesia kaierak sailean eman dute.

Y auterietan amodioz hiltzeko kanta agilea luialaon itzulpena itziardia deultzurrun zagala. Igande eta astelen garbi ezazue Paris. Igandez gune garretan aste artezni irriz. Astelen mozoroz jantzi arroz hautsik ez jarriz. Amodio hariko da zure jaian galdurik. Aste arte inauteri teiatu oro erregosi. Aste arte inauteri, aste arte betarte gris. Zubaitzatoz, aste azken austerre egunitz. Aste arte, aste azken. Nire bihotza han galdu zen. Aste azkenak egin dit gurutze seinalea, aste azken gezurtia, zuk nahi nik sinistea, amodio erabat hotz datzala ja lurrean, bera dut nik jauna eta ark ni arrapakina, gaua izanen da luzea eta oea mea, hortzia zabalik dago eta gorri gorria, zubaitzoaz, zato zona aste azken atx errea. Aste arte, aste azken, nire bihotza han galdu zen. Hogeigarren mendeko poesiaren testigu eta partaide behinenetakoa izan genuen Luis Aragon, azaltzen digu Beinat Sarasolak. Mendebaldeko tradizio poetiko indartsuenetako batean, frantsesenean, kokaturikia mende guzti hartu zion bere bizitza eta poesiak. 1887an jaio zen Parisen, leku berean zendu 1982an. Eta Paris iria bera izan bere inspirazio gai errepikatuenetako bat. Aragonen maitasunezko poemak sentsibilitate berezikoak dira eta urrun daude maitasunezko poema erromantiko estereotipatuetatik.

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Denbora behar izaten da jakiteko ustezko jakinduria horixe dela hain zuzen, ustezkoa. Gogoan dut astea kanpoan eman eta gurasoenera itzulita, inoiz edo behin atera izan zela gaia. Halako hilda, zertzuen ba, tristura zilda. Gaztea izatea zer den, aditu, arrazionala nintzen materialista gogorra. Nola, demontre hilko da inor tristuraz, alaxe hiltzela, amak, senarra edo emaztea hil eta penaren penaz, handik berehala, joan oizen bestea atzetik, iabete gutxira maiz, astetxo batzuen tartearekin sarritan. Usteko, sineskeriak, nik, tristura, etzela, gaitze, hilgarria, hilko zela, bihotzekoak jota minbiziz nik dakita, baina ez tristuraz. Berandu ikasi nuen medikuntzak ere emanaziola izena, takotxuboren miokardiopatia. Naiz eta poetikoagoa gertatu metafora, bihotz hautsiaren sindromea. Nonbait, infartu batenaren antzekoak dira sintomak mina bularrean, arnaz hartzeko zailtasunak, taupada azkarrak. Beraz, irzaitzake tristurak dio zientziak eta gertaliteke depresioa ere izatea tartean, bizitzeko gogorik eza lagazioa. Oraindik orain, Hilda Marjan Satrapi, Persepolisen egilea. Irene Arraratxi esker irakurri duguna euskaraz. Tristura zilda dio albisteak, senarra zendu eta urte betera. Eta atoan Marjan eskatxaren begirada xaroa datorkit, historia handi bat marrazki bakarrean biltzen. Hain handia nola den emakumeena iranen. Errazkeriatik urrun, garratz eta xamur. Eta orain, ama dudala mentx nire orduko usterik gabeko ausarkeria aitortzeko. Neure buruarekin ez da baidan harrapatu nau egun sentiak. Ez baitut erabat ulertzen oraino nola liteken tristuraz hil. Nor eta satrapi. Egoerarik gordinenak ere umore izpiz zikintzen asmatu eta irriñoz bustitako malkoak ebatxi zizkigun kontalari zorrotza. Eta torri zaitagian hortxe dagoela gakoa. Satrapa handien esku ez dagoen doaina. Irri gaiztoz hartu beharra dago norberaren tragedia gero tristurak jota hiltzeko. Inigo Aranberriren hitzak dira berria egunkarian tristuraz hil bere artikulotik.

Tristurak, amodioak, erriminak, beldurrak, bakardadeak, bizitzeko gogo ezak jota hiltzen segituko dugu, eta hiltzeko ohitura horien gaineko azalpen distiratsuak aipatzen segituko dute idazleek zein poetek. Psikiatrek eta munduko psikiatria eta osasun mentaleko elkarteko batzorde betearazleko kide kordea amodioz hiltzeari edota tristuraz hiltzeari erantzen zaione epika hori guztia gaitzesten dute eta fenomenoaren interpretazio biologiko hutsa egiten dute. Emozioek fisiologia aldaketak eragiten dituzte. Ardatz, hipotalamiko, hipofisario, adrenala. Gorputzak estresari ematen dion erantzuna regulatzen duen sistema neuroendokrinoa aktibatzen dute eta bertan eragin zuzena dute. Kortisola areagotu dezakete eta horrek eragina izan dezake immunitate sisteman. Pazientea deprimituagoa eta zaurgarriago dagoenean. Horrek guztiak gaixotzea ekar dezake eta gaixotasun horrek heriotza ematea. Ez tristurak medikuntzaren baitako beste arrazoi batzuk baizik. Sentikorrak izateagatik ordaintzen dugun prezioa da biozmina. Asko sentitzen duenak, asko sufritzen du. Thomas Mann. Thomas Mann 1875 ekainaren 6an jaio zen Alemanian. 1942an Suitzan hil zen. Bere garaiko lekuko argia izan zen Thomas Mann. Alemaniako eleberrigile moderno handiena. Kritikari askoren ustez, estilo, patxadatxu eta liberean ironiko batez azaldu zuen Europako kultura tradizioaren gainbera.

Ate zuri erraldoi bat, ni alako bi edo irudena. Gondolero kapela eta pajarita berde bat jantzita, esmeralda kolorekoa. Orain gutxi arte presentzia bat zen, beti inguruan, zebilkidan mamu bat. Baina badira urte batzuk ikustea lortu dudana, eta desagertu ez den arren badakit zer den. Ate handi bat, lastozko kapelarekin eta pajarita erridikulu horrekin. Moralari eta kontzientziari lotutako emozio bat da lotxa. Zentsurari, besteen begiradari, norberaren burua inork maitatzeko modukoa izatearen inguruko zalantzari lotutakoa. Bere simboloa orbana da. Garbitu ezin den hori, begirada guztien itxu den hori. Sublimetik erridikulura milimetro erdia zegoela irakurri nion jostun bati hori. Aitak esan zidan nonbait benetan garbia den jakiteko bere liburuak miatu behar direla. Hor zegoela norberaren funtsa. Bakardadean irakurtzen baita eta bakardadean garelako benetan garena. Eskola liburu ez ari zen orduan edo hori uste genuen biok. Ainda sentimendu narcisista lotxatzeak lotxa ematen baitu. Pertsonaren nortasuna suntzitzen du. Norbera ez da ezer akatxori baizik. Berdindu zer esan eta egiten duen. Pertsonak sinetxiko baitu biziren artean. Besteentzat ez dela beldar bat baino desinetxiko baitu biziren artean, besteentzat ez dela beldar bat baino desiragarriagoa izango. Eta hain da

0: asteartean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Persepolis komikiaren sortzaile izateagatik egin zen ezagun Marjan Satrapi irudigile eta zinemagilea. Irene Arraratxek euskaratu zuen lana eta 2024an kaleratu zuten Elkar eta Reservoir Box argitaletxeek. Persepolis autobiografia grafikoarekin iraultza islamikoaren garaian Iranen bizi izan zuen haurtzaroa jaso zuen egileak. 2007an lanura zinemara eraman zuen Satrapik animaziozko filmat egin baitzuen eta epaimaiaren aitortza jaso zuen Kanesko zinema jaialdian, baita Oscar sarietarako izendapena lortu ere. Zinemagilea, margolaria eta komikigilea izan zen eta giza eskubideen eta emakumeen aldeko borrokan ahotsik garrantzitsuenetako bat ere izan zen arena. Marjan Satrapi, artista frantziar irandarra, tristurak jota illa haren senitartekoek joan den ekainaren lauan jakinarazi zutenez, 56 urte zituela illa, senarra hil eta urte betera. Oso gertuko norbaiten heriotzaren ondorengo dolua gauza guztiz naturala da, egokitze prozesu baten parte, eta tristura eta abaildura sentitzea normala izan arren, arazoa emozio horiek enkistatu egiten zaizkigunean sortzen da. Eguneroko bizimoduko egoeretan eta arruntasunean bizitzeko ez gauza egiten gaituzten arte. Barru-barruan enkistatzen zaigun biozmin horri medikuek dolu luzearen nahaste.

esaten diote. Gakoa ez da minaren intentsitatea edo iraupena, trinkotasuna baizik. Mina askatzen denean tristura desagertuko da, baina mina askatzen ez bada. Gure barruan heldu eta sakondu egiten da, eta tristurak gugan abia egiten du. Doluaren prozesuan aldaketarik eman ezean, gure barne mundua jada gurekin ez dagoen horretan harrapatuta geratzen da. Lotuta geratzen gatzaio joandakoari. Eta min hori sendatzea ez zaigu onargarria, ez da emozio leiala. Hildakoa traizionatzea bezalakoa da.

Bizitzak min egin eta azkenik behartzen gaituenean aurrez aurre ari begiratzera, orduan agertzen da tristura. Irakasle zorrotza da, baina zintzoa. Leon Tolstoi, errusiar, idazle eta filosofoa izan zen. 19. mendeko literaturan novela urrezko gaindegietaraino jaso zuen.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Esan ziguten gezurra zela, modaz pasea eta arbuio osoa merezi duen romantizismo ustel baten asmakeria, ajea ere. Irakatxina izan ziguten inorez dela amodioz, amodioaren gabeziaz edo amodioaren galeraz hiltzen. Frogatu nahi ziguten tristuraz, minez, penaz, inorez dela akabatzen. Horrelakorik kioskoetan saltzen diren novela merkeetan baino ez dela gertatzen ziurtatu ziguten. Susmotan geunden gu baina, irakurrita genuen Marek Bientziken melankolia izenburuko saiakera aparta Richard Bartonena ere, ikusita genuen bihotzean eta begietan gordeta ere Alberto Dureroren grabatu ezin ospetsuagorik, ezin misteriotsuagorik simbologiaz eta alegoriaz betea dagoena. Era berean, malenkonia hitza hiztegietan bilatuz gero aurkitzen duzun definizioa gustokoa izan dugu beti, tristura sakona, sosegatua, iraunkorra, nagia ere. Gaur, joera dago depresioarekin konparatzekoa, baina ez dira gauza bera. Esaterakoan, entzuterakoan, hitz bi horiek ez dizute ez oihartzun bera, ez durundi bera erraietan sorrarazten. Depresioa psikiatriatik datoren definizioa da. Malenkonia berriz dauden 7, 8, 9 arte disiplina horietatik iristen zaigu barrenetara. Aditu bezain pronto Lars von Trierren melankolia filmak gugan piztu zuen akabera gozo eta erabatekoaren desio ezin utxizkoa antzematen dugu ezur muinean. Ez dira gauza bera malenkonia eta depresioa. Biek hiltzen gaituzte, baina antzinako grekotik hartutako hitzez osatua denak era gozoago batez eramaten gaitu infiniturantz, bukaera gabeko eternitaterantz. Hori guztia idazten dut, Persepolis komiki Balent, Delizios eta Garraz haren 4 liburukiak idatzi eta marraztu zituen Marjan Satrapi hil berri zaigulako. Hil zaigu eta senidek zein lagun minek esan da, tristeziak eraman du beti ereko. Malenkoniaren aurrean makurtu da beste zeren aurrean amore eman ez zuen emakumea. Eramateko, eskatu mentzion erio dotoreari. Hemen jada ez zuen egitekorik, ez zuen zeri eltzekorik. Iazko apirilea Matias Ripa bere senar bikotekidea morantea hil zen. Izurtzaile koizle zinegile jardun zuen bere bizitzan, baita Marjaneren sustenguan ere. Joan zenean zentzua galdu zuen bizitzak sustraiak pertsian zituen sortzailearen zat eta malenkoniaren besoa begikorretan aurkitu zuen aterpe. Emeki, emeki, triste, triste, bere burua joaten utzi zuen ezer ezean desagertu arte. Tristuraz hil daiteke, hil gaitezke. Marjan ez da izan ez lehena, ez bakarra, ez azkena. Nahi izan ez gero, irakurrezazue Los Nombres de Felisa liburua, Juan Gabriel Vázquezena. Felisa hori, Felisa Burstyn da, Kolombiak izan dituen artista guztien artean nagusietako bat eskultorea. Latza izan zen Felizaren bizitza, arriskutsuak bere maitasun historioak, basak bere herrialdeko gobernuekin izandako harremanak. Libreagoa zen denentzat. Parisen hartu behar izan zuen abegi, baina ezin deserriari eutxi, ezin nostalgiari iesegin, ezin pena guztiak bidearen bazterretan utzi. Egia, bihotzekoak eman zion Pariseko jatetxe batean lagunekin, bikotearekin afaltzen ari zera. Alta, hilda ikusi zutenean, dene jakin zuten minak jota joan zitzaiela Feliza. Bai, malenkonia da. Erioaren zerbitzari galantena. Maite-maite hartzen zaitu beso artean, eta pena guztiak ezabatu beti ereko. Begoña del Tesoren hitzak dira, Diario Basko egunkarian, malenkoniek jota hil zirenen gorazarrea artikulutik.

0: Badira izen bereziak hartzen dituzten gaixotasunak, takotxuboren sindromea da bat, ondo azaltzen digu hori, Enekoitz Telleria, Berriako kazetariak, takotxubo bihotzaren zeramika bere artikuluan. Bernizik gabeko zeramikazko ontzi bada, takotxuboa izatez, trampa bat. Olagarroak harrapatzeko trampa bat. Jakina baita horiek itsasondoko zulo, utxune eta zirriztu ilunetan sartzeko eta lotarako babesa hartzeko duten joera. Eta horixe baita trampa, itsasondoraino bidaltzea zeramikazko ontzi bat, soka batekin lotua duena lepoa, sardadin barrenera olagarroa atxeden hartzera, eta egin diezaion tira arrantzaleak itsasazalera, olagarroa eizaki eta sari bihurtuta barrenean. Japoniakoa da arrantzarako arte hori, eta handik dator izena, tako olagarroa eta txubo ontzia. Ikaru Sato doktorea izan zen, takotxuboren sindromea deskribatu zuen aurrenekoa, eta ontzi zahar horren izenarekin bataiatu zuena 1983 urtean. Zergatik, bihotza ontzi horren gisa berean sabeltzen edo konkortzen delako egoera horretan, arase ikusten da bihotzaren ekografietan. Takotxuboren sindromea da izen teknikoa, horrela deskribatu zutelako horreneko aldiz. Baina, baditu izen tekniko gehiago, estresak eragindako miokardiopatia akutua. Horixe jartzen dugu gehien gaur egun txostenetan. Bihotz apurtuaren sindromea. Azaldu du Abel Andres Moristek, Basurtoko ospitaleko kardiologoak. Estresari buruzkoak ere argitu nahi izan ditu. Estres emozionalari buruzari gara batipat. Ez da laneko estresa edo korrika eta presaka bizitzaren estresa. Baizik eta estres egoera akutua. Pazientei galdetutakoan jakiten dute hori. Hasieran ez dizute alakorik kontatzen. Mina daukat, ez nago ongi. Eta ikusten duzu elektroalteratua duela. Eta egiten dizkiozu probak korrika eta presaka. Zeren bihotzeko baten susmoa dagoenean, probak korrika eta presaka egiten dira. Eta ikusten duzunean zer izan daitekeen berriro galdetzen diozu pazienteari. Eduki duzu atzo edo gaur egoera bereziren bat, disgustoren bat, arazoren bat, eta ez ustean harrapatzen ditu galderak eta erantzuten dizute azkenean, badabai. Familian sekulako eztabaida izan nuen, edo lanean liskar handi bat izan nuen, edo niri zerbait lapurtzen, saiatu ziren, arazo importantek sortzen dute estres egoera hori. Izenaren berezia, irudiaren ederra, historia, historioa, takotxuboren sindromea zerbait kuriosoa dela dio Andres Moristek. Baina, benetan zer den eta nola eta zergatik sortzen den jakiteko elementuak falta direlakoan dago. Ez dago tratamendu zehatz bat, ez baitago argi zergatik gertatzen den. Kausa konkreturik ez dagoenez, ez dago tratamendu espezifikorik. Eta mezua ezin da izan zerbait onbera dela ere, bihotzari eragiten dion kaltea benetakoa da. Eta ospitaleratzean egon litezke komplikazioak eta arriskuak, gutxiegitasun kardiakoak, baina gia da lehen fase hori gainditzen duena osatu egiten dela.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: Tristurak, hilgaitzak, literatura zientziak, arteak, poesiak esaten digu baietz posible dela. Bihotza birrinduta deseginda, mila zatitan apurtuta, bizitzarekin ezin jarraitu eta hala ere jarraitzea. Zer diote horri buruz, adituek, agur datorren, aste arte, mila esker zuen, konpainia eta denboragatik.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, errepidei lotutako ezbehar larri baten berri, beste zertan hasi aurretik, bi kamioien arteko istripua gertatu da Murtxanten, Nafarroan, AP-68 errepidean, eta gidarietako bat 44 urteko gizona hil egin dela jakinarazi dute Nafarroako gobernuko iturriek, beste gidaria, 41 urteko gizona, zaurituta eraman dute Tuterako erietxera. Itxura batean, Zaragozako norabidean zijoan trailerrak, erdibitzaileak gainditu egindu eta aurrez aurre jo du beste norabidean zijoan kamioiaren kontra. Arratsaldeko 7 eta 20 aldera izan da ezbeharra, ambulantziak, Tutera eta Herriberriko suhiltzaileak, Foruzaingoa eta Guardia Zibila joan dira ezbeharraren lekura, baina iritsi direnerako hilda zegoen kamioi gidarietako bat. Gainerakoan eskumenen bitariko batzordearen bilera egingo du datorren astelenean, Espainiako egingo dute datorren astelenean Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak eskualdatzeke dauden eskumenen inguruan hitz egiteko, Imanol Pradales lehendakariak jakinarazi duenez. Euskal Telebistako lehenkatean egin dioten elkarrizketan Pradalesek gaineratu du uztaila bukatu aurretik Pedro Sánchezekin bitariko batzordearen inguruko beste bilera bat egin beharko litzatekeela eta gai horietan ere arreta jarri behar duela Espainiako gobernuak legegintzaldia aurrera jarraitzea nahi badu.
2: Importantea da, gobernutik, Espainiako gobernutik, fokuare hortan jartzea, ez bakarrik afera judizialetan, ez bakarrik, ba, Madrilen ikustenari garen polarizazio eta krispazio egoera horretan ibiltzea, eta, bueno, ba, legealdia, Espainiako legealdiari begira, importantea dela, gauzak ondo joatea, talebiko batzordea ospatzea.
1: Pradalese gaineratu du, Sánchezek orain artean eman ez dituen azalpenak eman beharko lituzkeela gobernuaren inguruko ustezko ustelkeria kasuen inguruan. Euskal udalekuetako ordezkariek Bernedoko udalekuen bigarren, hirugarren eta laugarren txandak antolatzeko eskaera egin dute Arabako Foru Aldundian. Aldundiak zigor administratiboa aplikatuta lehen txandako baimena ukatu zien, baina elkarteak 200 gora aurri alternatiba bat eskaintzeko lanean jarraituko duela jakinarazi du. Sareetan zabaldu duten bideoan Arabako Aldundiari eta komunikabideei gezurretan aritzeare leporatu diete. Iñaki Odrio zola kontaiguzu.
3: Iaz arte Bernedoko udalekuak antolatzen zituen sarrea elkartea zigortu zuen aldundiak udalekuak jakinarazi gabe egiteagatik, baina erakunde publikoek Bernedoko udalekuen berri bazutela adierazi dute Euskal Udalekuakeko ordezkariek.
4: Badakigu, aldundiek gure jardueraren berri izan dutela beste urtetan zehar. Beraien tutoretzapeko hainbat aur izan baititugu gure udalekuetan. Baita, gure elkarteren batek jaso duen diru laguntzaren bat.
3: Horrez gain bide judiziala ere abian da epaitegietan, udalekuen aurkako 21 salaketa baitaude sexu askatasunaren aurkako delituak egotzita. Antolatzaileek diote, ez dutela jakinarazpen formali jaso, eta ez dela egia salatzaileak udalekuetako aurren gurasoak direnik.
5: Medioek behin eta berriz errepikatu dute, 20 familia salatu dutela, eta hori gezurra da. Dakigunez, salaketa hauen partean egon dira Vox, Abogados Cristianos, Azte Oir eta Gipuzkoako Foru Aldundia besteak beste.
3: Uda honetan, udalekuak antolatzeko alternatibak lantzen jarrai ituko dutela ziurtatu dute.
1: Eta errepidei lotuta andoainen, lazo berri bat eraikiko du Gipuzkoako Foru Aldundiak Bazkardoko lotuneari arnasa emateko. Lazo berria ez da trafikoa arintzeko azpiegitura hutsa izango, plan integrala izango da zonalde guztiarentzako. Zarataren kontrako neurriak hartuko dituzte, tramo batzuetan N1 errepidea estaliko da, eta andoaini sarrera berriak egingo zaizkio. Irune Berasaluze, Aldundiko bozeramailea.
6: Gipuzkoako korapilo nagusietako bati soluzioa emango zaio eta Bazkardoko egungo zirkulazio arazoa ere konpondu egingo da. Gaur egun lurraldean egunero autopilaketa gehien dituen gunea delako hau.
1: Egitasmoa urtea amaitu aurretik esleitzea aurre ikusten da, obrek 18 hilabeteko iraupena izango dute. Eguraldiari dagokionez, bero egingo du bihar, batez ere barnealdean, temperaturak 23 gradu gora, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira maksimoak, zeruan odei gutxi, arratsaldeak aurrera egina ala, bero odeiak ugarituz joango dira batez ere barnealdean, eta trumoiekaitzak izan daitezke. Besterik ez, 10:04, 11:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 29,949, 3,9,9,5, 9,5.
0: Eta seriea?
1: 50.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Abuztuaren bitiko 30ra musika amabostaldiak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko 1000 toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen, Donostiako musika amabostaldia. Entzun, aze plana.
3: EITB-ren eskutik.
4: Euskadi Erratia.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gorkoan ekingo diogu azkenaldian askotan aditzen ari garen disko berri batekin Little Barry da bera. Barry Cadogan musikari ingelesak gidatzen du proiektua, azkenaldian estatu batuetan ari da bere ibilbidea jorratzen, ba besteak beste The Black Keys taldeko musikari gisa zuzenekoetan eta beste proiektu batzuetan ere parte hartzen, baina hau da bere pertsonalena Little Barry esan bezala, disko berria eta hau More Bad Miles of Road.

Beldurrik gabe psicodelia funka, soula eta bestelakoak nahastuz, Little Barry eta bere Gravity Freeze album berria. Ingalaterratik estatu batuetara eginda azkenaldian Little Barry eta urrengo hau Frantziatik estatu batuetara eginda. Theo Lawrence da disko berria prez dauka eta hau da aurrerapenetako bat I've Got a Mind for Loving You.

pop eta rock and roll klasikoan begirada jarrita, disko berrian ere alaxe ematen du album berriko aurrerapenak entzunda, hau da horietako bat, I've Got a Mind for Loving You, Theo Lawrence.

Kantuaren azkeneko zati horretan Maia Iribarneren kolaborazioarekin, Gartxot, Bizirik gaude diskoa eta Ahaztear kantua. Eta beste kantu honetan ere badago kolaboraziorik. Anna von Hausgolfen album berriena da, Iconoclasts, eta Itchy Young Woman izeneko abesti honetan Ethel Kane-ekin entzongo dugu.

Delta Spirit taldeko kide gisa ere ezagutu izan dugu Matthew Logan Vasquez, baina azkenaldian argitaratzen ari da bakarkako disko interesgarriak ere, eta era horretan plazaratu berri du lan ederra Haunted izeneko honek irekitzen du.

Eta beste itzulero bat, Larra Bideak proiektua martxan jarri delako berriz eta sei kantuko disko eder bat plazaratu dute, bertatik gaurkoan hartu duguna, Ezurrek.

Ziorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Lana del Rey-ren kantu hau ekarri dizuegu, Henry Come On da, eta disko berri baten parte izango da, hori bai, diskoak atzerapen ugari izan ditu argitalpen datan, momentu honetan ez dakigu noiz plazaratuko den, 2026ko momenturen baterako espero behar genuke, eta hiru single argitaratu dituzte bertatik, hori bai, entzuten ari garena, hoietako bat Henry Come On izena du honek, Lana del Rey. Diotenez Lana del Rey-ren zigilua izango dute kantu berriek, baina country eta folkera gehiago hurbilduz, amerikanara azken batean, eta badu horretatik urrengo kantu honek ere. Every day is an every dark night. Eta ez da harritzekoa, hemen dauden partaideen artean daudelako The Avett Brothers, baina kontua da haiekin dagoela Mike Patton, besteak beste Faith No More taldeko ahotsa izandakoa. Elkarrekin Avett Patton izeneko proiektu berrian, eta kantua da Eternal Love.

Eta bertsio batekin segiko dugu. Hau da Sinéad O'Connorren Black Boys on Mopeds, baina alaxe egin du Fontaines DC talde irlandarrak, beraiek ere irlandarrak. Eta gogoraraziko dizuegu, abuztuan Euskal Herrian izango ditugula Fontaines DC taldekoak Iruñeko Ciudadelan eskainiko dute kontzertua abuztuaren 13an.

gerrak kaltetutako aurren alde borroka egiten duen ongintzazko elkarte batentzako diru bilketa izan zen disko hau. Artista ugarik hartu zuten parte bertan, eta tartean Fontaine's DC bandak bertsio honekin Sinéad O'Connorren Black Boys on Mopeds kantu aukeratuz. Eta azken asteotan ari gara ditzen kantu hau, eta errepikatzen ari gara, abuztuan iritsiko dela The Afghan Weeks taldearen disko berria. Jungle Rooks da hirugarren aurrerapena.

abuztuaren 21ean izango du osorik entzungai 40 urte betetzen ari den The Afghan Whigs taldearen Soft Control izeneko disko berria.

Suitza eta Peru arteko bikoa, Hermanos Gutierrez, eta Andei Peruko alderdiare eman diote garrantzia, ematen diote garrantzia nagusia musika sortzerako orduan, eta horrengo honetan inspirazioa ere handik jaso dutela esango genuke. Los Ojos del Cóndor deituko diote disko berriari, esan bezala irail bukaeran argiteratuko da, eta hau lehenengo aurrerapena, Canto Andino.

0: Little Wide Open, azken aldian gehien aditzen ari garen diskoetako bat, Kevin Morby estatubatuarraren itzulera. Eta aurrerapen kantu batekin utziko zaituztegu, hauek dira Interpol. Eta beraiek, kantu honen izen bereko diskoa dute iragarria argitaratzeko, This Mirror Wakes Aton. Tona bat pixatzen duen ispilu honekin utziko zaituztegu beraz, baina badakizue bihar ere hemen txaurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, errepideetatik jaso dugu iluntzeko albiste beltza, 44 urteko kamioi gidaria hilda Murtxanten, Nafarroan AP-68 errepidean, bi kamioiren arteko istripuaren ondorioz, bigarren gidaria, 41 urteko gizona zaurituta eraman dute Tuterako erietxera. Itxura batean, Zaragozako norabidean zijoan trailerrak, erdibitzailea gainditu du, eta aurrez aurre jo du beste norabidean zijoan kamioiaren kontra. Arratsaldeko 7:30ak aurretik izan da ezbeharra, ambulantziak Tutera eta Riberako suhiltzaileak, Foruzaingoa eta Guardia Zibila joan dira istripuaren lekura, iritsi direnerako hilda zegoen 44 urteko kamioi gidaria. Egunak lanean ari zen beste langile baten heriotza ere ekarri du, Donostiako Errondo pasealekuan, topo berriaren lanetan izandako lan istripuan hilda behargina, eguardian gertatu da istripua, tunel barruan egiten ari ziren lanetan. Eusko Trenbide saretik zabaldu dutenez, makina bat irauli eginda eta langilea azpian harrapatuta hilda, 49 urte zituen ertzaintzak ikerketa zabaldu du istripuaren nondik norakoak ikertzeko. Gaiz aldatuta Gasteizko udaltzaingoak ikerketa abiatu du alde zaharrean bart ezezagunek gutxienez 4 segurtasun kamerei eraso egin ostean, sare sozialetan zabaldutako bideo batean ikus daiteke nola aurpegia estalita beltzez jantzitako ezezagun talde batek kameren kontra pintura beltza jaurti eta mailuekin kolpeka ondatzen dituen. Cesar Fernandez de Landa, segurtasun zinegotziak, gaitzetsi egindu gertatutakoa.
2: Una persona que comete una acción de este tipo solo puede considerarse un delincuente que trata de cubrirse las espaldas.
1: Eta eraso egin dutenak ezkutatu nahian ari diren gaizkileak direla adierazi du. Gasteizko alkateak bozeramaleen ezohiko batzordea deitu du arratsaldean eta PSE, PNV eta PPk adierazpena sinatu dute gertatutakoa salatuz. Eta Nafarroako gobernuak suteen kontrako planaren aurre larrialdi egoera aktibatu du, datozen egunetarako iragarrita dagoen beroak sute arriskua areagotu duelako. Gaur arratsaldeko lehen orduan aktibatu da plana eta arreta bereziki ostegunetik aurrera jarriko dute, Andoni Amadoz.
3: Momentu honetan Nafarroa iparraldeak sute arrisku handia du, bihartik aurrera oso altua eta ostegunetik aurrera lurralde osora zabalduko da arriskua. Ipar partean muturreko izango da sute arriskua, oso altua berriz hegoaldean. Bat atoz iragarrita dagoen eguraldia eta sute arriskuaren areagotzea, lurzorua lehorra dago azken asteotan euririk egin ez duelako, hegoaizea espero da eta temperaturek gora egingo duten nabarmen astebukaerara arte. Hala, aurre larrialdi egoera aktibatzea erabaki du Nafarroako gobernuak, alde ezberdinak jakinaren gainean egotea hartzen du horrek eta zaintza lanak areagotzea. Norbanakoen jarrera ere garrantzitsua da mezularian Igor Erbiti baso ingenieria gogoratu zuen bezala.
4: Egin behar dituguna da garbitu eta desbozatu zonaldeak iruditzen zaizkigunak arriskutsuak izan daitezkenak eta nolabait egin dezaketenak gero mendian azalera gehiago erretzea. Ez?
3: Larre eta basoetako zakarrak lehen beroaldiak hasi aurretik garbitzea ere funtsezkoa da suteak ekiditeko.
1: Eguraldiari dagokionez entzun duzu, beroa egingo du bihar eta baita datozen egunetan ere, batez ere barnealdean, temperaturak bizpahiru gradu altuagoak izango dira bihar eta 30 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak. Zeruan odei gutxi, arratsaldeak aurrera egin ahala bero odeiak gara daitezke barnealdean eta akaso trumoi ekaitzen bat ere izan daiteke bertan. Besterik ez, 11ak eta ia 4 minutu dira, gauerdian itzuliko gara. Albiste gehiagorekin informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Teskash, falta dira ondo bidean, abuztuaren 12an ikusiko dugun eguzki eklipse osorako. Egun horretarako gomendiotxo batzuk ematera etorri zaizkigu bai pasara, Arantzadiko Virginia García eta Elujarreko Ana Galarraga. Erdiaroan Kantabriako aitzulo batean gertatutako ehorzketa batzuen misterioa ekarriko digu Maite Irisek. Arantzadi elkartekoa eta Yorkeko unibertsitateko arkeologo ikerlari denak. Ilean behingo bisita egindute faktoriakoek. Oraingo honetan, Donostian bertan, Arkaitz Kano idazlearen txapitula edo ganbarara ara joan, eta han ikusitako guztia kontatu digu Jon Artano lankidea.
1: Abuztua oraindik lekutan dagoela irudituko zaizue askori, baina badira abuztuaren 12a gaztediaren nazioarteko eguna dela dakitenak, benilo diskoaren eguna, baita erdiko anaiarrebarena ere, baina urtengoan zerura begira izango gara seguru eguzki eklipse erabateko izango delako arratsalde amaieran. Bueno, biok esan duzue saio honetan abuztuaren 12a dela zuentzat, aspaldi kalendarioan egutegia apuntatuta dagoen eguna.
2: Ja, bueno, pelbaten.
3: Ni gehiago oraindik amaia.
1: Ikus, nabaritzen duzu dela ere ikusmina gerozetan diagoa dela? Jende gehiago galdetzen dizuela honen inguruan, ala?
3: Ba, denetarik topatu dut. Osea, bai dagoela jende asko, bai izugarrizko badazka eklipsea ikusteko, eta jendea oain hasten dan enteratzen, eta galdetzen diatena, baina benetan hainbesterako izango da, eta, ba, bueno, ba, amabian eklipsea daukagu, amairuan itzeingo dugu, aber, hainbesterako zan, ala ez.
2: Bai, nik bai egia da inguruan saiatzen ez, kutsatzen ez dudalako ikusten oraindik, baina segurazko da buztua urrut ikusten dugulako, oporrak auskalo noiz dauzkazun, eta egunerokoak nola jaten gaituen, baina interesak ero kontatu eta bazegituan pizten du. Eta adibidez, ba, begiak babesteko ere, orain, benetan, ba, norbaite baldin badauka asmoa, aprobetsatu zubitxua, o bueno, hiru egun baldin badauzka, eta joateko baldin bada, ez geratzea denbora asko, bai estatzen, bai ez ikusten dela eguzki eta eguzkiari begira, ba begiak altetu ditzakelako orduan. Bada baitare momentua, baia erosteko behingoz, ez balima dauzka, edo eskuratzeko, eta bestetik, ikusteko baita nola ikusten dan. Ze gaur esaten zidan batek, eta zergatik ikusten da, hain txikia, hasi naiz probatzen, zuk esan zen idalako erosi ditu dira, eta ikusten da, eguzkiaren borobia txiki-txikia. Eta bai, bai, klaro, ze bestetan guk ikusten duguna begi utxez, ba, dena argitasuna edatzen da. Eta hor argitasun hori guztia, ba, ez agertzen. Baina garbi-garbi ikusiko deu, iargila nola doan jaten argitasuna eguzkiari, eta horretarako da.
1: Zuek ez duzu Euskal Herritik ikusiko?
2: Nik ez, baina izan ziteken, Nafarroa egoaldean eta Arabako toki pila batetan, ba, bai, badao aukera. Baina ez da sekreto ez dare. Ez.
1: Nik sentzatzea dut, hau pixkat, ontiotara joatea bezala, dela,
2: Ez, ez da, bueno, nik, benetan ez da sekreto, nik nahi ez detena da, iritsitakoan topatu hor, ba, ez dakit, hor rave bat antolatuta, nik nahi dela zaitasuna, baina bai nahi dut jendearekin, ze bada polita, komunitatean eta taldean bizitzeko kutsatu egiten da, oso, ez dakit, unkigarria da, baina fizikoki da unkigarria. Eta baina idete gotea jendea, baina izan gabeua...
1: Pizka sekretua bada, Virginia.
3: Ez da bat ere sekretua. Ez, Gasteiz inguruan egotea etokatuko zait.
1: Divulgazio lan egin behar duzulako.
3: Hori da.
1: Baina nire zabaltzen zuk aukeratuta zenuen lekua.
3: Ez, eta gila zan, ez nekan aukeratuta toki bat. Bai, eskaintza desberdinak nezkan, toki desberdinetara juteko, ba, bai Palentzian, bai Burgosen, eta bar. Eta ez nintzen inorrekin komprometitu duze, ba, nekin tokatuko zitzaidala lana egitea. Eta berez nik ja, aspaldi, esan nun, bueno, aurtengo eklipsea ikusiko dut, lanean eotea tokatuko zait, baina nire eklipsea, zazpikoa da. Eta gero, ba, jendeana, ba, bueno, ba, tokatu zaitala, ba, tanaitea tokatu zaitelako, baina nik esaten dut bi pertsona mota daudena, bai? Eklipsei begiratzen badeu. bata da, ba, gustatze zaiona, ba, jende zinguratuta ez, ba,
4: reifean egotea.
3: Bai, eta bueno, ba, azkenean sentitzea, ba, bueno, kolektiboki ze mugitzen dan, eta jendean emozioa, eta bar, oso polita izan behar dula, baina ni beste bigarren taldean sartzen naiz. Eta da, ba, lasai, naturaren aldaketak sentitu, inguruan egiten dan isultasuna, ba, txorileak isiltzen diala, eta, bueno, guzti hori sentitzekoa.
2: Hori da, nik hori bilatzen dut, eta horregatik, bestela ere, natura oso garrantzitsua nere ustez, leheno esan dudan fizikotasun horren berri ematen dizulako, azkenean ikusten duzu beta aurrekoekin nola doan, baina somatzen duzu haizia, temperatura, hostoen itzalak nola aldatzen diren, animaliek ze joera hartzen duten, eta hori guztia arraiz baten erdian ez, baina jendea bai, baina gutxi. Gero badago igual hirugarrena, eta da bilatzen duena aditu bat egotea, eta hor antolatu dituzte herripila batetan ja, behaketak, eta Virginia zuk, pentsatzen dela, klaro, hortan tokatuko zaizula, eta da gidatua edo izatea.
4: Nola gidatzen da eklipse bat? Edo zer da egingo duzuen?
3: A ber, eklipse bat ez da asko gidatu behar, berez, da oso polita da, ze dozein pertsonak disfrutatu dezake ezer gabe, osea, bakarrik ikusmena babestu, erosoena azken finean betaurrekoak dira, eklipserako betaurrekoak, baina proiektzio moduak badaude, osea, da badaude modu desberdinak probatzeko. Partzialtasuna, jutentzea ikusten nola eguzkila estaltzen dan, eta bueno, polita da, baina azkenean da ordu bete etzaude hola eguzkilari begira egia zan, lasai egon, disfrutatu, bajun sentitzen hori, nola iluntzen dan zerua, poliki-poliki, eta nola hori poliki-poliki temperatura jaisten dan. Eta gero osotasunaren momentuan, esan behar dut, osotasunaren zonaldean baldin bagaude, betaurrekoak kendu, bale? Ze bai entzuten ari datoki guztitan, betaurrekoekin begiratu behar da, betaurrekoak, baina inork ez dio jende horrei esaten, osotasunaren momentuan kendu behar diala. Ze betaurrekoekin bestela ez genuke zer ikusiko. Tardun, osotasunean, hau da, betaurrekoetatik eguzkia ikusten ez dan momentuan, kendu eta disfrutatu. Begiratu abere eguzkiaren koroa ikusten dan, zeruaren kolorea, zenbat ilundu dan edo ez, aber izarrak ikusten diren, bi planeta ikusgai egongo dira, momentu hortan ere, Artizar eta Jupiter, eta da, guzti hori sentitzeko momentuan, eta ja ikusten degunean berriz eguzkia azaltzen ala, poliki-poliki, berriro betaurrekoa jarri, eta bukaera ikusi. Baina hori oso erresa da behatzeko, eta da sentitzeko momentua. Orduan, bai. Azalpenak behar dira, bai, baina, bi ordu azalpenak ematen bai. Ez dira beharrezko.
2: Bai, bai, ados nao.
3: Bai.
2: Bai, hori da, sentitu egiten da, ez daukazu ezer gehiago ulertu beharrik.
3: Hori da.
2: Oso erresa da, evidentea delako, ez? Begien aurrean gertatzen da. Eta gero esate zenduna hori, kentzarena osotasunean, ezke benetan ez ezer ikusiko. Orduan, inguruan azalduko diren, espero detela baiez, ez? Protuberantzia batzuk edo, hori guzkiak beak egiten ditun, jaurtik eta oiek edo, oie bezala ez dituguna barituko. Eta nik espero det ikusiko ditu gula, ze jarduera eguzkiarena oantxe, neko potentea da.
3: Bai, a ber, begibistan ikusteko, igual hortxe ongo gea mugan, baina, ondo fijatu ez geho, zeo zer ikustateke, eta bar. Bai. Eta gero, eklipsaren osotasuna baino lehen, eta gero, daude bi gauz, fijatu behar garenak. Lehen hau...
4: Zerri erreparatu behar diogu?
3: Diamantezko eraztuna eta Bailey-ren perlak.
2: Hori da.
3: Igual, osotasuna baino lehen, karo, gatoz momentua nahiko argitxu batetikan, ordun kontrasteagatik ez ditugu ikusiko. Hobeto ikusiko ditugu justu osotasuna eta gero, ze poliki-poliki argila bueltatuko da eta erresago ikusiko dugu. Ikusmena egiten zaigulako. Ordun, justu osotasuna eta gero, ilargia zenanean mugitzen, karo, ilargiaren superfizia ez da laua, bere erliebe dauka, bere mendiak, bere baiarak, eta bar. Ordun, eguzkiaren izpiak kolatzen dira ilargiaren zirrikito hoietatik, baiara hoietatik, eta ikusten dira argizko perla batzuk bezala, hoiei Bailey-ren perlak dira. Gero jarraian, ikuste azten gea ja eraztun bat ikusten ilargiaren inguruan eta ikusten dan lehenengo argi izpia eguzkiarena hori deitzen zaio diamantezko eraztuna eta da beste momentu bat ere disfrutatu behar dana osotasunaren zonaldean baldin bagaude eta gero ja ba hori ilargian mugituko da eguzkia berriro azalduko zaigu eta betaurrekoak jarri behar ditugu berriro
2: eta nik egingo ditut hoiek dia alderdi astronomikotik zera izan behar degun kontuan eta beste bi kontu esango ditut kontuan hartzeko bat mesedez eserre espiztuzua, ze abuztuaren amabian eta egoaldean oso oso litekena da benetan arriskua undila egotekoa zuteena, eta hori mesedez kontuan hartu, errespetatu ingurua, isilik mesedez basaiatu ez ingurumena alik eta gutxien ikutzen eta bueno, zaborrena eta esan beharrik ere ez dago, baina bada kontu zibiltzekoa, eta bestea da bukatzen direnean horrelako fenomeno masiboak denok aldi berean alde egiten dugu eta kasu honetan gainera nola gaua izango dan eta lotarako tokia beste nunbait bali maukagu bat danok autoak kotxea edo dalakoa hartuko dugu aldi berean. Ordan kontu ze frogatuta dago istripuak ba askoz gehiago izaten direla justu eklipsia bukatu eta tarte horretan. Ordan hori ere kontuan hartzekoa. Eta aurretikan kontuan hartzeko eta orain da gaina momentu oso ona, balen aipatu dugu, ez nondikan ikusi ta zaki zer. Nik ermita batetikan ikusiko dut Herrioxan, baina ermita baina zientoka daude eta oroar dira oso leku onak denak egoten direlako normalean muinotan ingurua oso polita egoten da eta zainduta bigarren mailako errepideen bitartez iristen zea eta argitasun gutxi egoten da inguruan ba oztopatuko dizuna baita ere ba gero ja gaua gozatzia ezta
5: Virginia García eta Ana Galarraga benetan eskerrik asko gaur roik basara gerturatzeagatik
2: eskerrik asko zuei hori da
6: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
7: Ikuste oier, gaur Maite Idizekin hitz egiteko sintonia aldatu egin beharko genukeela.
8: Zuk uste?
7: Bai, nik uste ohiko hau baino hobea izango litzatekeela beste hau adibidez. Misterioa, oier.
8: Bai, bai.
7: Hau da bere garaian Debbie Jergarekin baliatzen genuen, gure kriminologoarekin baliatzen genuen sintonia. Ze Maite Idizek gaur misterio bati buruz hitz egingo dugu. Maten dut Gorka Jimenez, Ja, misterio bati buruz hitz egingo dugu Maite Idizek, gainera misterio makabro xamar bati buruz hitz egingo dugu. Maite Idiz García Collado, Yorkeko Unibertsitateko ikerlaria eta Arantzadi Zientzia Elkarteko kidea, egunon.
9: Egunon.
7: Misterioa aspaldikoa da, duela 1300 urte ingurukoa, erdiarokoa.
8: Bai, 7 edo 8. Mendean, Kantabria ekialdean, hemendik gertu, bi gazte hil ziren eta ezoiko leku batean hilobiratu zituzten. Kobazulo batean,
7: Bai, ama.
8: Egun ba, lagarma izenez ezagutzen dugu aitzulo hori, eta ez da edonolako kobazuloa, Gorpua garraiatzeko sarbide zail batetik sartu ziren zituzten lehenik, eta gero, ibilbide zail samarra egin behar izan zuten, zenbait leizetan barrena galeria batean hilobiratu arte.
7: Ja, batu dituzu bi gazte horiek, lurperatu edo hilobiratu zituztela kobazulo horretan, sarbide oso oso komplikatua duen kobazulo horretan, baina ez dira kobazulo horretan azaldu diren gorpu bakarrak. Ze gorpu gehiago ere azaldu dira, erdi aroan ehortzitakoak. Eta gainera garai hartan, ez zegoen hildakoak ezkutuko lekuetan hiloberatzeko ohiturarik edo horrelako tradiziorik, orduan, araro xamarra da, ez da Maite,
9: Nahiko arraroa da, bai. Askotan arkeologiaren inguruan kazetariek eta esaten dute, gauza misteriotzu bat, eta ez da egin misteriotzua, baina hau, bai?
7: Ezkendu misterioa, Maite, ezkendu misterioa.
8: Ez hau bai, hau bai.
7: Hau bai, ezkerrak.
9: Hau bai, misteriotzua dela.
7: Hau bai.
9: Hau bai, misteriotzua dela. Koba honen barnean, hainbat metro pasata, imaginatu behar dugu gorpuak eraman behar zituztela, gorpuak azkenean, pertsonak laguntzen ez dutenean nahiko astunak gara. Putzuan bera, gutxi gora bera, bueno, bi putzu jeitsi behar zituzten, gutxi gora bera 20 metro, bien artean, eta han barnean izituzten, kasu honetan adibidezela erabili ditugu binerabe hauek, baina gero gutxienez badakigu beste amar aldiz edo jeitsi zirela beste pertsona batzuk bertan ustera guztira 21 gizabanako topatu dituztelako.
7: 21 eta garaia hartan duela 1300 urte etzegoen gaur egungo garabidik eta horrelako tresnarik, etzegoen kotxe funebrerik eta etzegoen horrelako gauzarik, gorpua garraiatzeko.
8: Espeleologo jaioak izango ziren.
9: Ez zegoen horrelako tresnarik, eta niri gai honen inguruan gehien gustatzen zaidana da imaginatzea bizigodoen garai horretan nola antolatzen ziren xehetasunetan nola antolatzen ziren gauza hauek egiteko benetan. Ez dakit divertigarria, baina gutxienez bitxia izan behar zen hori ikustea.
7: Eta nola antolatuko ziren, Maite?
9: Ba, ez dakigu oso ondo, arkeologok oraindik ez dugu azalpena lortu. Pentsatu behar du, bi faktore izango lirateke garrantzitsuak. Lehen da bizikoa, gorpuak garraiatzearena, bai hilda zeuden gorpuak, baita ere bizirik zeuden pertsonen gorputzak, gutxienez bi edo hiru pertsona beharko zituzten hau garraiatzeko, beraz, tresna tekniko horiek nolabait konpondu beharko zituzten, estrategiaren bat asmatu beharko zuten, eta gero beste faktore bat oso garrantzitsua argia izango litzateke. Aitzulo honek ez du sarrera oso zabala, beraz argia ez da sartzen bakarrik metro batzutan, lehenengo metrotan ikusi dezakezu, eta gero ja iluntasuna da. Eta gaur egun aitzuloen mapak ditugu, espeleologoak sartzen dira eta pixkanaka mapak egiten dituzte. Orduan gaur egun ikerlariak lagarmara bueltatzen direnean, bai, iluntasunean daude, baina badakite nondik joan behar duten, mapak daudelako ja. Badakite hemen zima bat dagola, hemendik korridore bat dagola, hemendik putzu bat dagola, baina garai horretan, bueno, baliteke agian nolabaiteko mapak izatea, baina lehenengo alditan ziurtasunez iluntasunean joango ziren. Beraz,
7: arriskutsua ere izan ziteken horra sartzea orduan.
9: Bai. Ziur, hori segurtasunez. Bai, baina abentura interesgarria izan beharko litzateke. Eta behin eta berriro bueltatu zirela, aditzera ematen digu gauza garrantzitsu bat zela, gainera badakigu gorpu hauek topatu dituztela aitzuloaren beheko mailan, bueno, beheko mailan, eta azkenengo mailan. Aitzuloak, agian entzuleak ondo imaginatzeko, aitzulonek lau maila ditu. Paleolitoan, goi paleolitoan, goitik hasita hirugarren mailan bizi ziren. Eta bertan topatu dira oso famatuak diren baita ere, ba, Magdalen aldiko aztarnak, garai horretan orain dela 16.000 urte aitzuloaren sarrera erori egin zen eta blokeatu egin zen. Orduan, kontserbatu da goi paleolitoko maila hori ikutu gabe. Nahiko ikusgarria da baita hori ere.
7: -3a orduan, -3 solairua izango litzateke.
9: -3 solairuan, hori da. Eta orain dela 16.000 hori, 16.000 urte, sarrera hori itxe egin zen.
7: Eta barruan geratu zen jendea?
9: Ez.
7: Vale.
9: Garai horretan jendea...
7: Jatzen hori barruan.
9: Bai, ibiltariak ziren, orduan, ba, kasualidades... beraiek bizileku saldatzen zuten behin eta berriro urtean zehar, eta ziurazki bueltatzen ziren noizean behin aitzulonetara, baina sarrera erori zenean etzegoen inoran. Bakarrik bereaien zaborra, aztarnak, etxolen aztarnak. Handik aurrera, aitzulora sartzeko erabili behar zuten lehenengo solairua, -1 solairua edo 0 solairua. Orduan, interesgarria dena da, bizigodoen garaiko aztarna hauek topatu ditugula -3 eta -4 solairuetan. Beraz, ez zuten ez da...
7: Sakonenetan zenbat metro izango zituzten?
9: Ba, -3 solairuenetara llegatzeko gutxi gora bera 20 metro. Baina 20 metro vertikal.
7: 20 metroko sakonera?
9: Bai. Zima batetik jeitzi behar duzu, bueno, bi zima dira, bi zima desberdin, eta jeitzi behar duzu gutxi gora bera 20 metro. -4 galeria gaur egun ere ez dugu oso ondo ezagutzen. Galeria horretan denborarekin sortu delako erreka baten modukoa. Eta ziurazki erdiaroan etzegoen erreka hori, ez lehor egongo litzateke, eta orduan han utzi zituzten beste hildako batzuk, hoiek bakarrik azken urtetan ikertu dira 2021-2024 arte, eta hoiei buruz oraindik ez dakigu asko.
7: Hori minus lau galerian topatutako hildakoen inguruan.
9: Hori da.
7: Besteetan dere izan ziren, aipatu dituzu hogei gorpu topatu direla kobazulo horretan, aitzulo horretan, zehazki, zer da topatu dena eta non?
9: Ba, gauza interesgarria asko daude aztarnategi honen ingurua. Topatu dira, minus hiru galeria honetan, hobeto ezagutzen ditugunak, dira bos gizabanakoen gorpuak, eta ehorzketak edo jobiraketak direla aipatu dut, baina benetan, galeria hauetan ez dago lurrarik. Orduan, ez zituzten zulo batean sartu eta lurrez estali.
8: Han bertan uzten zituzten, etzan da orduan?
9: Estali
7: gabe.
9: Zoruaren gainean. Ikusi duzu bidali dizuedan argazkia?
8: Bai, bai, bai.
9: Han ikusten dira, bi ezurdura, lurrean, jarrita, estalagmitas inguratuta, eta hori da, bizigoden garaian, utzi zuten moduan, eta gaur egun aurkitu dugun moduan. Mhm. Ala da. Bos gizabanako hauek aman komunean dauzkate hainbat ezaugarri eta garrantzitsuena da denak gizabanako gazteak zirela. Nerabeak edo heldu gazteak. 12 eta 20 urteen artekoak. Hori interesgarria da hori interesgarria da alde batetik erdiaroan, bueno, gizarte preindustrialetan adin honekin hiltzea etzelako ohikoena. Ohikoena zen edo oso zaharra zinenean edo oso gaztea zinenean hiltzea. Eta tarte honetan nerabezaroaren tartean hilkortasuna nahiko txikia zen. Beraz, adin honetako hainbeste gizabanako elkarrekin topatzea zigorazki esan nahi bereziren bat izango.
7: Baize garai hartan ez zen tipikoa horrelako erritualak egitea, ez?
9: Claro.
7: Erdiaroan horrela batean hildakoak kobazuloetan ustea eta etzegoen horrelako erritualik guk dakigula behintzat.
9: Ez da batere ohikoa, horregatik da hain interesgarria garai honetan 7. eta 8. mendeen artean gaude eta garai honetan Iberiar Penintzulako iparraldean jende gehiena kristaua da, gainera hildako hauekin topatu diren hainbat objektu aditzera ematen dute kristauak zirela edo gutxienez kristautasunarekin harreman bat zeukatela, agertu egin da gerriko belarri bat gurutze batekin, simbolo kristau tipiko bat dena, ez dago zalantzan dirik, eta badaude beste adierazle batzuk esaten digutena hori kristauak zirela. Orduan galdera da, zergatik? Egiten zuten hau, beste garai batzuetan, aurrehistoriako hainbat garaietan, bai normala dela jendea aitzuloetan ilobiratzea. Izan ere, lagarman badago brontzearoko beste gorpu bat, eta hau, normala da, ez dago inungo misteriorik. Baina erdiaroko hauek, erdiaroan normalean garai honetan boteretzuak, aristokraziak edo agintariak lurperatzen ziren elizaren inguruan edo elizen barruan. Eta gainontzeko jendea lurperatzen zen gehienetan aire zabaleko hilerrietan elizarik etzeukatenak, baina hilerri hauek funtzionatzen zuten hainbat herrien edo hainbat bizilekuen arteko biltzeko toki bezala. Orduan, imagina dezagun hiru herriska zeudela eta aukeratzen zuten muino bat edo bizibidea de nahiko txosuen tokiren bat aukeratzen zuten eta bertan jartzen zuten beraien hilerria. Eta orduan, hiru herri hoien arteko ba, komunidadea sortzeko estrategia bihurtzen zen hilerri hori.
7: Hilerria zen orduan topalekua. Plaza bat, beste plaza bat, ez elkartzeko eta bertan herri ezberdinetako jendeak bat egiteko. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 Maite Iris, hemen entzule batek beste galdera bat proposatu digu, gaiaren inguruan, misterioa handitzen duen galdera bat. Badakigu pertsona horiek hilda sartzen ote zituzten kobazuloetara? Agian biztirik sartu zituzten.
9: Galdera ona da. Lehenengo hipotesia izan ziteken pertsona hauek erori zirela, aitzuloetara erori zirela. Baina beraien ezurdurak aztertuz ez da traumatismorik aurkitu. Azkenean, aitzulo batean erortzen bazara eta horrek eriotza sortzen badu traumatismoak izan beharko zenituzke. Orduan, horrelako aztarnarik ez da agertu, topatu diren gizabanako guztien artean, horrelakorik ez da ikusi, beraz, pentsatzen dugu ezetz. Etzela istripu bat izan. Eta gainera, hogei istripu, bueno, kasu batzuetan gertatu da. Baina hogei istripu gehiagi izango lirateke. Eta gero, gorpuak jantzita daude, garai horretan ilobiratzerakoan, ileta egiterakoan, gorpuak batzutan jantzen zituzten. Eta jartzen zituzten, jartzen zizkieten arropak, hoiek ez dira kontzerbatu, baina gero jartzen zizkieten apaingarriak. Belarritakoak, erastunak, aipatu ditudan gerriko belarriak. Eta baita ere, kasu batzuetan, pertsona horrek bizitzan, ziurazki erabili zituen, hainbat tresna, izan ziteken labana, edo aizkorak, edo beste motako tresnak. Orduan, horrela agertzen dira gorpu hauek baitaren lagarman.
7: Vale, honek tresnez inguratuta, orduan etzen istripu baten itxurako ez zera izan, baizik eta norbaitek nahita hilda zeudela hor utzita.
9: Hori, ematen du hileta normal bat dela, baina toki oso arraro batean.
7: Eta zeintzuk izan daitezke arrazoiak, Maite Iris? Ze, imaginatzen dut, arkeologoek hipotesiak izango dituzuela.
9: Hipotesiak ditugu, baina oraindik, hasieratik esan dudan bezala, oraindik erantzun ziurra ez daukagu. Azalpen tradizionalak proposatu dute agian eremitak izan zitezkela. Iberiari penintzulako iparraldean hainbat tokitan, agertzen direlako goierdi aroan, aitzuloetan eremitorioak. Hauek dira isolatutako elizen modukoak.
7: Eremitak edo ermitainoak, ez? Esaten ditugun horiek, ez? Agian gizartetik aparte geratzen diren nahita, isolatzen diren lagunak, bizimodu erlijiosoari emanak eta espiritualtasunari emanak, ez da?
9: Bai, monastegi baten modukoa, baina isolatuta. Voluntarioki isolatzen ziren monjeak izango lirateke. Baina kasu honetan eremitorioak topatzen ditugunean normalean etxe bizitzak daude, elizatxoak daude, badaude ilobiak baita ere, baina ez da honen modukoa. Eta gainera denak gaztetxoak izatea arraroa da. Ze normalean eremitak izako lirateke helduak, gizonak edo emakumeak, baina hain gazteak arraroa da. Beste hipotesi bat izan da islamarekin ailegatzarekin erlazionatutako fenomeno bat izatea. Azkenean ilobirak eta guzti hauek 7 eta 8. Menden artean datatzen dira 700 eta 11. Urtean eman zen konkista islamikoa eta izan zitekeen, bueno, proposatu eginda bizigodoak ies egin zutela meseta zonaldetik iparraldean babesleku hartu zutela eta aitzulo hauek hain isolatuta daudenez, ba agian aitzulo hauetan izkutu egutea eta horregatik beraien hildakoak han jartzea. Baina badaude hainbat arrazoi ez dutela oso ondo funtzionatzen. Eta beste hipotesi bat izan da, ba, agian proposatu egin dute, agian talde hauek paganoak izaten jarraitzea eta horregatik ez dituztela jarraitzen hileta erritu tradizionalak, garaiko hileta erritu tradizionalak. Baina esan dugu ja, bat agertzen dela gurutze batekin eta bat daudela kristautasunarekin lotzen duten beste hainbat adierazle beraz, ba, azalpen hau ere ez da oso ondo funtzionatzen. Badaude, azken urteetan azaldu diren beste azalpen batzuk, adibidez, epidemia batez, edo beldurra ematen zien gaixotasun batengatik hildakoak zirela, eta hau izan zitekeen agian gaixotasun arriskutzuren bat hartu zutela hil zirela eta taldeko jendea beldur zela gorpuak ere kutsatu zitekeela beste pertsonak eta horregatik sartu nahi zituztela hain sakon aitzulo hoietan.
7: Izan daiteke.
9: Hau izan daiteke, bai. Momentuz saiatu dira askotan ADN analisiak egiten gaixotasun hau identifikatzeko, baina ez dute arrakastarik izan, nahiko saia izango litzateke. Eta gero daude azalpen esoteriko sobrenaturalak.
7: Bueno, horiek beti egoten dira. Azalpen horiek ez dira inoiz falta, sobrenaturalak eta...
9: Orduan, salbuespen bezala gaur aipatuko ditugu.
7: Hauek ez dira zientifikoa.
8: Gorka Jimenezen saioa.
7: Hori da, hau da Gorka Jimenezen saioa.
9: Bai, hori da.
7: Hortzi muga, esango dugu.
9: Bere, eta lan egiten duen emakumea Carmen, ez da?
7: Ba, hori da. Carmen da oier.
9: Osondo. Ba, proposatu egin da, agian beldurra ematen zieten hildakoak izango zirela, eta beldurra ematen ziela bizitzara bueltatuko zirela. Eta hori ekiditzeko sakon-sakon lurperatzen zituztela, eta beste ritual arraro batzuk egin zituztela. Adibidez, topatu dira erretako azien astarnak, gorpuen inguruan. Eta topatu da, baita ere, beste ritual baten froga. Ritual hau nahiko arraroa da benetan eta ez dugu beste inon aurkitu. Dirudienez, gorpu bat eramatera joaten zirenean, beste gorpuren bat bidean topatzen baldin bazuten, orain dela urte edo hilabete batzuk eramandakoa, estalak mita zatiak hartzen zituzten eta hoiekin garezurrak txikitzen zituzten.
7: Beste gorpu batekin gurutatzen baldin baziren?
9: Bai, beste... Ba, erramun lurperatzera joaten ziren eta ikusten zuten Francisco eta zaten zuten, bueno, ba,
7: txikituko diogu burua.
9: Por si acaso, ez bueltatzeko...
7: Ez da den itzuli, ez?
9: Ez hori da.
7: Baina burua dio... txikitzen zioten nori, erramuni edo Franciscori?
9: Denbora gehien zera mana.
7: Vale. Han topatzen zuten ari.
9: Bai, eta hori dakigu, bai, zientzia forenseen bitartez jakin dezakegulako garezurrak txikitu zituztenean ustelduta zeudela. Vale. Etzegola giharrik edo azalik. Eta izan ere gorpu guzti hauen inguruan topatu dira estalagmita intentzionalki apurtutako estalagmita zati asko.
7: Jesus, garezurra estalagmitekin eta estalaktitekin apurtzea, ez gauza violentoa. Dena den, oraindik esan dugu hauek guztiak hipotezia dira, azken hauek zientziarekin lotura gutxi dutenak, nola baita esateko.
9: Bueno,
7: eta imaginatzen dugu jarraituko duzuela arkeologoek ikertzen eta, ezta?
9: Ba, bai, kasu hau gutxienez niri gehien emozionatzen nauen kasuetako bat da, oso interesgarria da. Baita ere, iraganeko superstizioetara hurbiltzeko bide bat da, eta hau ez da erraza normalean lortzea. Eta gaur egun Kantabriako Unibertsitateko ikerlariak ari dira burubelarri lanean, analisi antropologiko ADN, isotopoak denetarik egiten aztarna hauetan, eta espero dugu urte gutxi barru, ba, azalpen zientifiko bat, eta ziurazki interesgarria izan.

0: autoren idazgeletan alaxe du izena talonek eta hileko azken astelenetan egin ohi dugun legen igualetzen uten jakingo, baina alaxe egiten dugu hileko azken astelenetan, bagaur ere Euskal Letretako egile handi baten lantokian sartuko da. Musika hau biziki maite duen gure lankidea, Jon Artano lankidea. Arkaitz Kano Jauregi jauna, kaixo egunon.
1: Egunon, Maider.
0: Garaiz iritsi alda, Jon Artano izate jauna?
1: Bai, bai, oso puntual.
0: Larri xamarratera dut hemen, Miramondik, baina iritsi zaigu, eh? Iritsi zaigu.
1: Iritsi da, iritsi da.
0: Bueno, idazmakinaren takateko hotxa da, saionen sintoniak duen bereizgarria. Zu hasi, idazmakinekin hasi zinen edo erabate ordenagailuarekin hasi zara?
1: Ni bai, ni Ruperren kantukoa bezala Olibeti batekin hasi nintzen.
0: Jasota daukazu?
1: Uda batean, bai, mekanografia ikasten, ASDFG, ASDFG eta horrelako ariketak.
0: Gorde tal daukazu idazmakina hori?
1: Non baita egongo da, bai, bai, gurasoen ganbaran edo horrelakoren batean.
0: Jon Artano.
2: Kaixo, egun hau, Maider, egun hau entzule hoi.
0: Naizen nuen, bai, Arkaizkanoren ganbarara joan naizen nuen eta iritsi zara.
2: Bai, bai, bai, gurasoen ganbara aipatu dut, eta neure artean orain ere ganbaran gaude. Berez gara, fantasiosoak eta gauzak erromantizatu zaleak, eta zer eta idazle baten etxera etorri gara. Eta hau ere ganbara bada, txapitula bat, eta ikusi erakutsi dizkigu Donostiako telatu batzuk eta urrunera itsaso ere bai. Bista.
1: Bera, posta zigilu baten tamainoko itsaso pizketa ezkutatu bat, ez ezazuela pentsa.
2: 2 cm kuadro itsaso ikusten dira hemendik.
1: Hori da.
2: Eta ba hori, ba berak esan du ta sinetsi eingo diogu, idazmakina hori ez dagoela hemen. Baina ganbarek etxapitulek badakizu dute, zer duten, ba sokomokoak eta hemen ba sokomokoak osatuta daude. Trastez eta batipat liburuz, naiz eta Arkaitzek esan dian hemen apenas dudan libururik. Batzu baduzkak.
1: Ba, gutxi hemen poesia liburuak eta horrela testigantza gutunak eta gero komikiren bat eta Neronen libururen bat oparitzeko eta asko hori.
2: Ba, eta karpeta, koloretako karpetak hemen gure ondoan, armairu honetan. Zer gordetzen dute karpeta hauek?
1: Karpeta horiek dira pixka superstizio bat, ez? Andy Warholen denboraren kutsak bezala. Sartzen dituzu hor, ba, liburu bakoitzari dagokio karpeta bat, normalean karpeta bat baino gehiago, dokumentazioa, badira postdata, PS izeneko karpeta batzuk, ba, oie dira, etorkizunean liburu hori berriro idatzi edo berreditatu behar balitz egin beharko aldaketekin karpeta bana, eta gero gaikako gauzak, ez, ba, interesatzen den zaizkidan gaikak, gaien araberakoak, edo errezitalei dagozkienak, edo hitzaldi bakoitza badu bere karpeta, eta segurazki hemen dauden karpeten euneko 80 ez du sekula berriro zabalduko.
2: Eta orain, ja, situazioa erabate deskribatzeko, gaude leioz jositako ganbara honen idazmaiaren aurrean, aulki kulunkari batean eserita dago Arkaitz, zeinak kuxina berde batzuk dituen, loreekikoak, hau da, irakurtzeko aulkia, edo?
1: Ba, ez pentsa ordu asko pasatzen dituenik emere, hau da, egia esan, Lasarteen bizi ginen garaitik daukadan, edo gurasoen etxetik reskatatuta oraindik daukadan kulunka aulkia, nire adina izango du gutxi gora bera, eta pixkate arrazoi sentimentalengatik ere mantentzen dut.
2: Eta ni berriz nago berak sortzeko, euskaldun jendeak xarmatzen dituzten liburu horiek sortzeko erabiltzen dituen sila ergonomiko supermoderno hauetako batean.
1: Bai, pasan dituen 20 urte sila bera erabiliz eta gero ia beste 20 sila berri baten bila, sila zaharra ordezkatzeko eta azkenean merke eta zurrun bat hautatu nuen. Ezin baita sobera eroso egon idazteko.
2: Eta aipatu du idazmakina hasteko, baina gaur egun bere sorkuntzak ordenagailu moderno batean, distirante horietako batean egiten ditu. Eta hementxe, Maider, Lubakin gazte-gaztetxotatik hasi eta Letren basatzak xarmat zuten gure gaurko anfitrioarekin gaude, full disclosure egiteko pronto dago, esan dit hemen ikusi eta entzun dudan dena kontatzeko baimena dudala, eta ba hori, atentzio mandi egon beste detalia, bi bizikleta, baten faltan bi bizikleta dituela, pasioko konor bat, eta errepide

0: Estatiko Peugeot bizikleta zuri zora garri bat. Mm.
1: Estatikorik ez, Arkaitz?
2: Ez. Estatikoa gorroto dut. Naiko estatiko ba naiz ni.
0: Arkaitz, zein dira idazletzan arrakasta izateko errutinak edo? Ze irakatsi digiri bizitzak eta idazteko ofizioan daramatzan hiru hamarkada, ez? Ez hamarka benik, eh?
2: Bai, bueno, sekretua eta arrakasta, nik ez dakit ez bata, ez bestea, zer diren, baina nire kasuan idazteko rutina bat amesten dut, ez dut oraindik lortu. Da, nirezako ideala da, goizean jaiki eta lehenbiziko bi orduak ematea gehien maite duzun, edo momentu horretan harrapatzen zaituen gai horri edo historia horri, ez? Hori da, berez, lan egiteko modua egokiena niretzat hori da. Ez, lehenbiziko bi orduak dira balio duten akortik aurrera beste guztia birziklatzea egin dezakezu irakurri, berri irakurri, pasiatu, erosketak egin, edo idazten ari zaren ustean idazten segi. Baina benetan nire kasua meintzat, errendimenduz, idazteko trakatan zoazen tarte hori izaten da, laburra ordu tardi bi, eta izaten da goizeko lehenbizikoa.
0: Autoren idazgeletan jarri dugu atal honi, bueno, izena eta hori baita, asmoa eta bokazioa atal honena, gure idazle jendearen, bueno, lantokietara sartzea, eta generalean izaten da, apartamentu edo etxebizitza bateko gela bat. Baina, kasu honetan, lantokia, apartamentua bera osoa da, ez da ikaragarri handia, denak esaten hasita, baina hau, lanari eskainitako, idazteari eskainitako espazioa da, ez da?
2: Bai, hainbat urtez hemen bizi izan nintzen, eta orain, honeko gita, 15 metro inguru dauzka, pixka gutxiago, eta orain dena jarrita dago, bai idazteko, ez da? Eta idaztea zaspertzen naizenean ere, bos, garai batean, eta orain ere sukaldeko plaka dagoen lekuan, sukaldeko plaka gainean, badaude kuadernoak, eta ebakinak, eta egunkaritzarrak, eta orduan, ez da, nirizat ez da nahikoa beti, mai bat edo, idazmai bat horma zuri badaukan aurrean, hori da gutxiengo bat, baina horra aspertzen zarenean, berez egokiena zein litzateke, eukitzea mai bat proiektuko, eta dozen erdi proiektutan lanean ari bazara aldi berean, bat dozen erdi mai izatea litzateke egokiena. Nik bi besterik ez dauzkat, baina berez ederrena hori litzateke mai zaldatu ahala proiektu zaldatzea. Eta proiektu bakoitzari dagozkion liburu, ebakin, karpeta, historiak egotea mai bakoitzean. Eta norbera altxatu, eta maiz aldatzea. Maiz aldatzea.
0: Eta, esan dugu, ona goizero egiten duzula, ona etortzea lanerako, ez dakit esan dugu, baina esan da geratu da. Gero, bazkaltzeko kera, edo bazkaraitera atera egiten aiz, edo hemen prestatzen duk zerbait, edo egunaren arabera, edo...
2: Ez, bazkaldu normalean etxean. Sektore sanitarioan lan egiten duen bikotekide sofritu bat daukat eta normalean nahiko berandu azkaltzen dugu. Bueno, urte askotan txandaka lan egin izan dugu, beraz goizetako errutina hori ere etzen beti posible. Hau da, gauez, arratsaldez, goizez lan egin izan dugu eta orain goizetan gehiago, beraz, bazkal ostea berandu xamarrean.
1: Arkaitz Kanoren idazgelan sartu zaigu gaur, Jon Artano, eta Arkaitz guk badugu literatura gomendio emaile den lagun fidel eta fidagarri bat, eta justu larun batean bidali zigun, silueta lanaren azala duen argazki bat, Loftit mezuarekin. Zer moduzko harrera izan du, liburuak, Arkaitz? Ez zure azken lana da silueta, existitzen ezten novela bat egindako 31 kritikaz osatutako artefaktua.
2: Ba, nahiko ona egia esan, beldur nintzen pixka bat kafeteroentzako novela bat edo novela trampa deitzen dion nik, zepain nahiz erabat ziur novela ote denala ez, ba, paneukan susma horrela, bueno, pixka bat zale entzatzen liburu bat ote zen, baina zorionez, jendeak hartu du, hartu behartzen bezala, humoretik eta parodiatik duen alde horretatik, nahiz eta baduen gero beste... geruza nahi baduzu sakonxeago bat, baina jolasetik ere asko du, eta gehien postu nahuena asko entzun dudan iruzkina edo egin didatena hori xe izan da, ez da? Ena bari da, ongi pasa duzula, eta norberak ongi pasa izana ez da beti garantia liburua ona izan dadin, baina behintzate hori vibrazio hori jaso izana jendeak horrek bereziki postu nahu.
1: Lan honen karpeta, lehen esan baituzu liburu bakoitzak baduela karpeta, oraindik bista xamarrean izango duzu, ez?
2: Bai, bai, bista xamarrean kasunetan lurrean. Hor non baita hongo da. Azkenak eta oraindik ere apaletaratu gabe dauden karpetak dira oraindik erabiltzen ditudanak. Eta horrek esan nahi du leku eskuragarrietan daudela, eta apalak beterik daudenez sarri leku eskuragarriena lurreko moketa izaten da.
0: Eta zenbat karpeta dauzkak orain bertan, ze iba aiz aldi berean lan bat baino gehiago orain txaipatu digu, zein lan izan ezkero zein mai izan nahiko dituzkeela, orain eskuartean dituen karpetak zeintzuk dira, edo aipatu aldeiteke zerbait, edo...
2: Bai, bai, bai, bueno, bereziki 19. mendeko mendean nahiko murgilduta nabil, eta Nilo ibaia nahiko murgilduta nabil, abadiaren, Anton Abadiaren inguruko novela batekin, ja, bi urte badira dokumentazioa eta hori irakurketekin, eta orain ja idazketan sartuta era bat, eta gila esan gozatuz, ba, pixka bat, fikzio aventurero bat egin nahian, orain arte egin ez dudan bezalako liburu bat, gero esango dute betikoa eginduk, baina, bueno, hori da saiakera ez, eta gero, bueno, hainbat, gidoi proiekturen bat ere badat arteko, eta besteren bat.
0: Lehen, aipatu didak, poesia ere idazten dugu ignoski, poesia idazten duzu, no? Eta idazle goroar baduzuela, ofizio bidaiari edo aukeratu duzuela, horri esker batetik bestera eta ibiltzeko aukera izaten duzuela. Hor zehar, abilenean, hoteleko geletan, edo harreragunetan, edo ez dakit nungo aterpetxetan, edo sorkuntza beka bati esker non baiten han isolatuta hoenean, idaztea diferente alda, hemen txapitula honetan idaztetik.
2: Bueno, normalan nik ez dut idazten bidaiatzen dudanean. Oso gutxi idazten dut bidaiatan. Bidaiatan apunteak bai, kuadernoak bai, irakurri asko, bitarteetan, alabeharrez, baina idatzi benetan gutxi. Egia da, pepila kargatzen direla, edo asko entzuten dela besteek zer egiten duten, eta nola lan egiten duten, eta zertan dabiltzan jakiten dela, ez, espioitza industrialetik ere badu. Baina idatzi horrela trontzo edo historio luzerik eta behar bada poemaren bat, gauza laburren bat, baina ez naiz ni gai izan bidaietan gehiegi idazteko.
0: Bada galdera bat, gaur arte bisitatu ditugun autorei egin ez dieguna eta egitea sortuguna. Idazlearen blokeoa zer den baldakik, Arkaitz?
2: Ba, niretzat ez da blokeoa, nik ez dakit oso ondo zer den, hau da, ba, jakina, ez duzu egunero idazten, eta ez duzu egunero berdin idazten, eta ez duzu egunero jario berdinarekin ez zara sentitzen. Baina ez dut uste horrek kezkarik eragin behar duenik, ez? Eguna ez denean, egin behar dena da, irakurri, eta kitxo, ez gehiegi behartu nor bere burua ere, ez? Egia da, disiplina bat jarraitzeak laguntzen duela, baina ez da ezer gertatzen idazten ez baduzu, edo pasatzen bada azte bete, bi azte, hilabete, zei hilabete, munduan bada sobera liburu, ez da ezer gertatzen. Norberaren liburuak ez badu, norberak espero zuen aurrera biderik. Ez nau gehiegik eskatu izan horrek inoiz.
0: Esan didak hemen liburu oso gutxi dauzkala, baina hemengo liburuak txukunantxean ordenatuak edo daudela iruditzen zaigu, hola, biztadizu batean, akaso egon gora nastuta, baina ze kriterio, ze irizpide erabili dituk liburuen kokagunea ebazteko, purgarik egite alduk, ze liburu eukitzen dituk etxean da zein lantokian, nola erabakitzen da hori dena?
2: Bueno, hemen eskura dauzkat bereziki berrirakurtzeko joera daukadan zenbait saiakera poema liburuak. Ez da oso eskuragarri daude, baina ez daude oso ondo zailkatuta bigarren fila eta hirugarren filako lekurik ezak hori egiten du, ezta? Ezin direla hilara bakarrean jarri, orduan hiru hilaratan daude, beraz.
0: Apal horretan hiru hilara liburu daude. Horre, hirugarren hilarako liburu gizajoiek zein dira.
2: Beraz, hirugarren hilarara iristeko egin behar da, holako arkeologia txiki bat, eta lehenbiziko bi hilara kendu, eta norbere memoriagan konfiantza izan pentsatuz benetan, hirugarren hilara horretan dagoela bilatzen duzun liburua, eta ez da beti gertatzen hori.
0: Konparazio batera, hemen, ni orain elkarren lekuko liburu horiek dauden, hor, hirugarren hileran ze liburu klase dauden baldakik?
2: Hor zehazki, ez esango azenit goikoan, ba, behar bada bai, ez? Eta gero egia da, beti dago kontroversia handia nola sailkatu behar diren liburuak, ez? ABC kiro egin behar ote den, erose argitaletxen arabera, zen noski argitaletxen arabera eginez gero, ba, apilabilidadea, eta obea dute, ez? Simetria aldetik obea da. Baina ortodoxiak markatzen du alfabetikoki egitea, eta nik ez dut bereziki komendatzen, ze, klaro, gero erosten duzunero, liburu bat, ba, dena mugitu behar dituzu pixka bat ezkerrera eskubira. Ordan, uste dut, norberak bere biografiarekin dauzkan loturaren araberakoak izan behar duela liburua zailkatzeko modua. Hau da, kutxunak eskuragarri, urrun ikusi nahi direnak urrun, edo eskutuan, eta gero erosten ditugun dataren arabera, ez? Eta berrienak gertuago normalean. Eta horrela errazago gogoratzen da non dauden liburu zaharrak, nire ustez.
1: Eta atzera eta oso atzera eta oso oso atzera geratu diren hoiek ja erabat utzi nahi badira, zeiten dituzu oparitu, badaukazu erretiratzeko iturarik edo hori ez duzu?
2: Bueno, badira zenbait liburu oparitzea ere mendekutzat hartu daitekena, ez duzu nahi inork irakurtzea liburu hoiek, eta horietako bazuk zureak zerorrenak ere izan daitezke, ojo. Ba, momentu bat iristen daia, egia da, gaur egun liburuak ez dituenla, jende asko ez dituena liburuak hartu ere egin nahi, ez da adopzioan ere, eta hainbat liburu badira trituratzera doazenak, hori ere nik erromantizismori gabe esango dut, ez dut uste liburuak merezi duenek liburua delako, liburu izate utzagatik betirako bizitza bat ere, ez? Badira liburu batzuk liburu edo paper masa izatea merezi dutenak, eta ez da ezer gertatzen.
0: Beste egilaren baten idazgan izango intzen noizbait, edo? Gustatzea altzaik, edo gonbidatzea dutenean begira, zokomiran jardute altzaik, alaiz ideiak hartzeko, edo?
2: Ba, idazle eta ez idazle, ez, pixka bat, bueno, idazlearen deformazio profesionala da, edo neren etxean sartu eta bere ala biblioteka bilatzea, ez, begia, depredadore baten eiztari begia bezala joaten da, ze liburu dauka pertsona honek, eta ez, eta horren arabera ja egiten da prejuizioz betetako radiografia gupidagabe bat, gero relativizatzen zoazena bera ezagutu ahala. Baina hori inevitablea da, ez? Beti gogoratzen naiz Nick Horbiren novela hura, ez? High Fidelity. Gero pelikula egin zutena, nola bere kasuan diskoak ziren, ez? Oso disko zalea izaki, ba, edonoren edo zita baten edo bere ezagutu berri zuen norbaiten etxera joan eta lehenbiziko gauza egiten zuen ze disko zeuzkan ikusi eta horren arabera erabakitzen zuen etxean pertsona horrekin segi harreman horri eutxi edo ez. Eta, bueno, hain urrun iritsi beharrik ere ez dago, baina egia da beti ba norberak etxean dauzkan gauzek eta liburuek ba autorretratu moduko bat egiten dutela.
0: Liburuak aipatu ditugu, ezinbestean, idazle baten lantokian bai gaude, eta hemen dagoen liburuak dena batera eroizkero, bueno, ba, arkaiz bakarrik ez, arkaiz da bere kuadrela azpian hartzeko moduko liburu jauzia egingo lukete, baina liburu ez gain badira bestelako objektuak ere, eta horien errepaso bat egingo du, begize arka, ikusten dugu, Zueltzaileen Jostaliuzko kamioia, Playmobil bat, ez dakit zer duen eskuan, ukabilkari bat, Don Quixote metalesko bat, plastikozko ahatetxo hori bat, bainerako modukoa, hoietan, hoiek bakoitzak bere historia izango dik, bat salbatu beharko bau, zute batetik, zein hartuko guke.
2: Bo, ez dakit, zaila da, ez? Bakoitza, normalean bidaietako gauzak dira, opariak dira, eta dira nola egiteko fetitxe txikiak dira, ez? Oso gustoko ditut bai horiek, eta bai postalak ere orain ez dauzkat hainbeste, baina pixkat momentu batean oso postal zalea naiz, gustatzen zait postalak idaztea, jasotzea, zaila izango litzateke, ez dakit, bat aukeratzea. Hemen baita ere garai bateko teknologian, ez? Kasetak eta maketak eta bai euskal gordeta eta garai bateko Beatlesen bihotz bakartien klubaren portadatxoa, eta bueno, asko dira, asko ez nuke jakingo ia san, segurazki ez nuke ezer hartuko zute kasuan onena, ezer gabe alde egitea.
1: Ba, Arkaitzkano, eskerrik asko zure idazgelako atea zabaldu eta idazmaiaren aurrean hain eskuzabal hartzagatik, asko estimatzen dizugu.
2: Plazerra izan da.
1: Ondo segitar astera arte, eta Jon Artan orain tertulian segi beharko duzu, eh?
0: Hori da, hoxe egingo dugu, gero arte.
1: Aio. Euskadi Erratia.

0: EITB transformazioa. Ez dira lerroburuetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihardute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
1: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabo ondeizuela, ekainak 17 asteazkena, abiatu berria egunari begira jarrita Espainiako Auzitegi Nazionalean aurrekaririk ez duen irudia ikusiko dugu gaur, lehen aldiz Espainiako gobernuko presidente ohi batek ikertu gisa deklaratu barko du. José Luis Rodríguez Zapaterok leporatzen dizkioten delitu guztiengatik deklaratuko du, Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskateagatik eta baita bere bulegoan atzeman zituzten bitxiengatik ere. Etxean, segurtasuna bermatzea helburu duten, politiken inguruko osoko bilkura monografiko egingo dute Gasteizen, Eusko Legebiltzarrean, Euskal Herria Bilduk proposatuta, Imanol Pradales lehendakariak hitz egingo du gobernuaren izenean. Etxe bizitzaren krisia izango da, eztabaidaren ardatzetako bat, bada bezperan Londresen izan da, Pello Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko burua, eta bertako akademiko eta profesionalen esku utzi du Otxandianok etxe bizitzaren eraikuntzari lotutako proposamena. EH Bildurentzat posible da 30.000 etxe bizitza publiko berri eraikitzea datozen 10 urteetan eta etxe bizitza horien erdia industrialak izatea, klimatikoki neutroak eta eskuragarriak eraikuntzako kostuak 140 murriztuz.
3: Eta horrek bi aukera eskaintze ditu, bat etxe bizitzaren eraikuntzaren kosteak jaistea, modu industrialean eraikitzea merkeagoa izango litzatekelako, eta bestetik etxe bizitza horien efizientzia energetikoa hobetzeko ere eraikuntzan jauzi bat ematea.
2: Medikoen greba astearen testu inguruan, Bilbon egingo dute gaur goizeko 11:00 eguneko manifestazio nagusia eta eguerdian agerraldia Nafarroako Pirinioetako abeltzainek egingo dute asteburuan Ezkarozko errepidean hartz bat agertu ondoren euren kezka adieraziko dute eremu horretan geroz eta hartz gehiago dagoelako. Ene sindikatuaren Nafarroako egoitzan egingo dute agerraldia Iruñean. Eta Iruñean bertan, Sanferminetako gutxiago falta dela adirazle edo falta denaren adirazle, Txupinazoa nork botako duen jakinaraziko dute gaur. Bost dira hautagaiak, Nafarroako Pilota Federazioa, Indarkeria Sexistaren aurkako emakumeen plataforma, Nafarroako Larrialdietako zuzendari ordetza, Nafarroako IGB-GIB sistemako emakume ikerlari taldea, eta Txantreako Santiago Abesbatza. Horien artean, aukeratu behar izan dute azken asteotan iruindarrek. Eguraldiari dagokionez, Euskal Meten Naiara Barredok emango digu gaurko iragarpena.
4: Temperaturak gora egingo du eta barnealdean gehien bat bero handia egingo du. Eguneko maksimoak 33-34 gradura iriz daitezke. Kostaldean berriz ere beroa arinagoa izango da iparraldeko haizearen eraginez eta bertan 25 graduren bueltan geratuko da temperatura. Giro eguzkitsua izango da nagusi, baina berriz ere goizeko lehen orduetan eta arratsalde partean ere beodei batzuk agar daitezke, gehien bat kostaldetik gertu. Horrekin batera arratsaldean ezegonkortasun apur bat ere izango da barnealdean. Ekaitzak jotzeko probabilitatea handiagoa izango da.
2: Besterik ez entzule, 12 eta 3 minutu goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua informazioa une oro duzu eskura orain atarian.

0: Berdiren lanik onenetako bat onena, batzuentzat Italiako kompositorearen Requiema genuen. Zazpi mugimenduetatik Sanctusa entzun dugu, koru bikoitzarentzako fuga labur bezain zoragarria. Berdi operaren erregea zen eta ezaguna da agnostikoa zela, baina ezin zen Italiako tradizio katolikotik kanpo geratu eta eliz musikaren lanik sakonenetako bat idatzi zuen. Egia bada ere operaren ezaugarriak dituela eta meza baten antza baino operaren antza hartzen diote askok, erlijioari zion errespetua erakutsi zuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Chicagoko orkestraren ondoren George Solti, zuzendari hungariarraren batutapean aritu dira, 18. mendeko errepertorioan espezializatutako eta haize instrumentuei protagonismo berezia ematen dieten Ensemble Zefiro italiarrak izango ditugu. Jendelen What a Music joko dute.

0: 1717ko uztailaren 17an estreinatu zen Londresen Handelen The Water Music. Orkestra handi samar batentzat idatzitako partitura duenez, Aire Zabaleko kontzertuetarako egokia da. Eta erregearentzat Tamesis ibaian antolaturiko txango batean entzun zen lehen aldiz. Untzi batean zihoazten 50 musikari jo zuten, beste untzi batek erregea bera eta zenbait aristokrata garraiatzen zituen bitartean. Eta antza, hiru bider errepikatu behar izan zuten Jorge Lehenari gustu emateko.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz eta lehorrera atuz, Euskadiko Orkestra hartuko dugu orain. Aita Madinaren aurre euskaldunen obertura interpretatzen entzungo ditugu, Christian Mandealen batutapean.

0: Aita Madinaren aur euskaldunen orkestrarako obertura entzun dugu. Kompositore oñatearen lan bat, nabarmentzekotan aita gurea da, ziurrenik bere obrarik ezagunenetako eta kutxunenetako bat, baina pisu eta son handiko kompositorea izan zen eta oso aurrerakoia, modernua eta irekia bere garairako. Néstor Basterretxe artista, Nikanor Zabaleta arpaiotzailea eta Jose Manuel Azkue organista famatu adibidez, aita Madinaren lagun eta jarraitzaile izan ziren.
1: Klasikoak eiteben.
0: Argentinan eta New Yorken egin zuen aita Madinak bizitzaren zati handi bat eta bere musikarengatik oso estimatua izan zen mundu berrian ere. Eta Atlantikoaren beste kaldean jarraituz, Venezuelako Teresa Carreño kompositorearen pieza bat entzungo dugu jarraian. Vals Gallo, pianoan Clara Rodríguez, Venezuelakoa baita ere.

0: Venezuelako bi goi mailako emakume musikari izan ditugu Teresa Carreño kompositorearen lan bat interpretatzen, Clara Rodríguez pianista eta pedagogoa, hainbeste sari irabazitakoa eta bere musikalitate bereziagatik goraipatua. Bere grabazioek kritika ezin hobeak dituzte eta bere katalogoan leku berezi hartzen dute Latinoamerikako egileen obrak. Ernesto Lekuona kubatarrarenak esaterako, edota kasu honetan bere herrikide Teresa Carreñok idatzi zuen azken pianolana, Gaio izeneko balsa.
1: Klasikoak EITB.
0: Gitarraren soinu bero eta borobila nagusituko zaigu saioaren urrengo tartean, orkestraz lagunduta, zein instrumentu bakarlari moduan, eta ohi bezala, bi espezialista izango ditugu. Eta tartean, musika lirikoak eman duen dibarik handiena, Maria Callas.

0: Italiarra zen jaiotzez, baina austriar nazionalizatu zen Mauro Giuliani, kompositore eta gitarrista. Eta hain justu ere, gitarra klasikoaren erreferente izan zen, 19. mende hasierako Bienan. Edo zein moduz, aipatzekoa da, lehendabizi biolontxelo ikasketak hasi zituela. Eta datu bitxi bat ere bai, Beethovenen 7. sinfoniaren estreinaldian, txeloa jo zuen. Beste musikari handi batzuek ere parte hartu zuten, 1813ko abenduaren 8an Bienako Unibertsitatssaal aretoan Beethoven berak zuzendu zuen kontzertu hartan.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta listo, Aminaren paperean Maria Callas handia entzungo dugu jarraian. Belliniren La Sonambula operako paper printzipala grabatu zuen Milango La Scala antzokiko orkestrarekin batera eta Come per me sereno rinacci il dia aria abesten gogoratuko dugu orain.

0: Zein lasai azten den gaur egunan eretzat. Soprano eta mezzo famatuenek abestu dute Vincenzo Belliniren La Sonambula operako aria eder hori. Baina Maria Callas agertu zen arte, Aminaren papera egiten zuten soprano eta mezzoek ez zuten lortu, zegokion espresibitatea eta dramatismoa. Berak sortu zuen bertsio modernoa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta La Callasen ondoren zerpa guztiok ezagutzen dugun Kataluniako gabon kanta herrikoi bat Miguel Llobeten El Noi de la Mare, amaren aurtsoa, Julián Bream gitarra jolearen eskutik. Entzun?

0: Urte berri egunean, Vina Musikfegaineko urrezko aretoa izaten da musika klasikoaren epizentroa. Bienako Orkestra Filarmonikoa kobra aski ezagunak interpretatzen ditu. Asko ta asko Strauss familiarenak, Danubio urdina da, ospetsuena. Eta Radetzky martxarekin publikoak txaloz markatzen du erritmoa zenbait kompasetan. Johann Strauss aitak komposatu zuen. Danubio urdina berriz bere seme Johann Strauss bigarrenak. Eta berea da baita ere Berlina Filarmonika Orkestraren eskutik Herbert von Karajanek zuzenduta entzun berri dugun. Ilgena Maiar izeneko polka.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Munduko kontzerturik ospetsu benetik, Handelek klabearen zati datzi zuen lehen lanetako batera. The Harmonious Blacksmith.

0: Georg Friedrich Handelen poskarren suita HV bikoitza V 1950etik azken mugimendua entzun dugu Philip Edward Fisherren eskutik. Birminghamen 1969an jaioa, estilo dotoredun pianista ingelesa da bera, bakarlari zein ganbera musikari gisa mundu guztian eman ditu kontzertuak eta orkestrarik handienekin jotzen du zuzendari famatuenen batutapean. Bere grabazioi dagokienez Handelen suitak biltzen dituen lana da azpimarragarrienetakoa.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurera etorriz, azpimarratzekoa da baita ere, Euskal Opera berreskuratzeko aleginetan Bilboko Elkarte Koralak 2019an martxan jarritako proiektua. Jose Mari Usandizagaren mendi-mendianekin hasi eta bi kontzertu arrakastatxo eman ondoren Arriagantzokian zein Kursalen, Maitena grabatu zuten 2021an eta bertatik entzungo dugu, zorion handi bat egun izeneko abesti hau.

Iker Sánchez Silva zuzendarieta margolariaren batutapean entzun ditugu Bilboko Orkestra Sinfonikoa eta Koral Elkartea. Charles Collin, kompositore lapurtararen Maitena operako abesti batean entzun ditugu, Marife Nogales, mezzo soprano andoa indarrarekin batera. Klasikoak,

0: Urte berriko Bienako kontzertua zaritu gara lehen eta abenduaren 31ko gauerdian abesten den Gabon kanta ezagun honen variazioak entzuteko modua izan dugu orain. Gidon Krema, violin joleta zuzendariaren Kremerata Baltika Orkestraren eskutik. Auld Lang Syne, herrialde anglosaxoietan abesten da. Kanta honek diaspora eskoziarrarekin batera emigratu zuen Ipar Amerikara eta 11 filmetan entzun dugu. 18. mende amaieran Robert Burns olerkariak idatzi zuen letra musika herrikoiaren gainean eta desagertzen ari zen eskozieraz idatzi zuen kontzientzi nazionala piztuz. Gara izarrengatik esan nahi du. Auld Lang Syne.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain orkestra sinfoniko handiei tarte ginez, Ingalaterrako Philharmoniak Robert Schumannek lau trompa eta orkestrarako idatzitako Konzertstück izeneko lana ekarri dizuegu. Trompak 19. mendeko kompositore alemaniarrentzat heroismoa edo fantasia ekartzen zuen gogora eta Schumannek adibidez nabarmen erabili zuen obra batzuetan. Garrantzitsuena da Konzertstück.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, errepidei erreparatuta kontuan izan arratsaldean bi kamioi hoien arteko istripua gertatu dela Murchanten Nafarroan AP-68 errepidean. Antza denez, Zaragozarako bidean zihoan trailerrak erdibitzaia gainditu eta aurrez aurre jo du beste norabidean zihoan kamioiarekin kontra. Gidaria 44 urteko gizon bat hil eginda eta bestea 41 urtekoa Tuterako ospitalera eraman behar izan dute. Beraz tokian arazoak egon daitezke errepide horretan. Gainontzekoetan, Imanol Pradales lehendakariak elkarrizketa eman du ETB baten legealdiaren erdia pasadenean, eta gaurkotasunari buruz hitz egiteaz gain Madrilgo egoerari buruz mintzo da. Pradalesen ustez, Espainiako presidente Pedro Sánchezek zentzua eman behar dio agintaldiari.
2: Gobernatzeak eskatzen duela ardura eta erantzunkizuna, eta ez da labakarrik eustea, ez da labakarrik resistentzia hutsa, baizik eta ardura hartzea, lidergo hartzea, eta dauden arazoei, herritarrek dauzkaten arazoei erantzun zuzena emotea.
1: Halere, lehendakariak adierazi du Kongresu eta Senaturako hauteskundeek heldu arte Eusko Jaurlaritzak aprobetxatu behar duela Gernikako estatutuan jasotako eskumenak lortzeko. Horregatik datozen asteetan eskualdaketarako negoziazioei ekingo diete eta datorren astelenean transferentzia batzorde mistoa bilduko da Madrilen. Gaiz aldatuta Eibarren udalari eskatzeko San Juan jaietarako aurreikusotako sokamutura saioak bertan bera usteko elkarretaratzea egin dute arratsaldean. Antolakuntzaren arabera 200 lagunek parte hartu dute eta berriro ere osteguneko ezoiko osoko bilkuran EH Bildu eta Podemos udaltaldeen bitartez aurkeztu dute mozioa onartzeko eskatu dute.
3: Udalari eskatzen diogu Eibartar guztien ahotsa entzutea eta hurrengo osoko bilkuran gure mozioa babestu dezala. San Juanetarako aurreikusitako osoko muturrak bertan bera usteko eta etorkizunean ere animalien tratu txarretan oinarritutako ikuskizunak ez antolatzeko.
1: 2018-tik ez ziren horrelako jarduerarik antolatzen Eibarren eta salatzen dutenez sokamuturra antolatzea animalien kontrako tratu txarrak sustatzea. Da nazioartekoetan Donald Trump estatu batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu kritikatu du. G7ko liderrak Frantzian egiten ari diren goibileran Israeli Hezbolekoak ez diren herritar asko hiltzea liporatu dio Trumpek, naiz eta bere hitzetan Libanokoa bigarren mailako gerra izan.
4: I had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. No, I'm not happy with
1: Libanon irantzukizun handiagoarekin jokatu behar duela dio. Bestalde, iragarri du ostiralean akordioaren sinadura Burgenstocken Luzernako laku gainean dagoen luxuzko ote batean izango dela. Eguraldoiari dagokionez, asteazkenean beroa egingo du, batez ere barnealdean, temperatura bizpeiru grado altuagoa izango da eta maksimoak 40, 70 eta 35 grado artekoak izango dira. Zeru odei gutxirekin egongo da, goizean goiz lainoa eta behodeiak agertuko dira, arratsalde aurrera joan ahala, bero odeiak ugarituz joango dira, eta barnealdean trumoiekaitzak izan daitezke. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Izenburuan, 25 du. 2025, noski. Guk 2026ko udaberrian hartuko dugu, entzuteko beta. Pentsatuta musikak ez duela urte sasoirik, ez duela urterik, Xuberoak ere ez, eta Pierre Paul Bersaitzek zeresanik ez. Arratxean, 9ak arte, Euskadi Irratian.

0: Ba, bai, itxasua ederra da. Horregatik merezi zuen zure abesti bat, Purple Bertzaitz, ongi etorri?
1: Ba, agur, eta Arratsaldeon, zuer, dener.
0: Ederra delako, merezi zuen zeuk egindako abestia, bai hitzez edo bai doinuz zeurea?
1: Bai, bai. Bo, ez naiz bakarra itxasua aipatzen duen...
0: Uste du ez, bada beste bakarren bat.
1: Dena, denek erabiltzen ditugu... Ez denek, ez erberhariak, bena pixka bat bai alere, eta... Ni ez naiz eta itxasoko mutila, mendiko mutila naiz, bena beti maite izan dut alere itxasua, nork ez... Endaian partikularski duen iban loitzuren eta bada ambiente partikular bat itxaso bazterean.
2: Noiz kontsolatu izan zaitu? Noiz izan duzu zuk itxasoaren kontsolamenduaren beharra?
0: Mendiko mutilorrek.
1: Maiz, etan, maiz. Itxasoak badu indarrandia eta sartzen maziraaren babesean ateratzen ditu mementoko zenbatzuetan penak edo olako izate gastuak edo olaten beti ogona karri daut itxasuak.
2: Iruditu zaigu, aserretu gabeko olatuen erritmoa ekarri nahi izan duzula kantura. Babesa aipatu diguzu, aire lasaian kulunkatuz.
1: Bai, borez dut eta beti pentsatzen ola egin ezazu, edo ola, etortzen da gauza bat, eta egiten dut etortzen den bezala, ez dut, eta pentsatzen behar dela ola egin itxasua delakoz, edo itxasuaren giroa xerkatu nola den, ez dut ola funtzionatzen, egiten dut kantua, eta gero pasa edo ez, bera egiten dut etortzen den bezala, eta zenbat azkar.
2: Ze ondo ez da? Etorri egiten zaizu, ekartzena aritu beharri gabe.
1: Barkatu ez dut ulertu hor.
2: Etorri, esan duzu, etorri egiten zaizula airea eta doiua. Ez daukazula behartu beharrik eta ekartzen aritu beharrik.
1: Izan dut, gazte denboran eta gazte garrai batian inspirazione gehiago. Egia da, ez hartziarekin pixka bat gutitzen dela sentimentu hori, bena alere, egiten dut alere beti zerbait, eta badu horai berroita hamar urtearen izela, eta beraz, arrotasun pixka bat hartzen dut ere, ez dut utzi sail hori, lan hori ez dut utzi, eta ez du ene afera ez da handia, ez da handia edo ez da abeslari handien lana, mena alere nik ere egiten dut ene partea, eta pentsu dut, eta abeslari batek edo autore batek behar duela batzuetan proposatu bere publikoari bere sorkuntzak.
0: Ba, itxaro bordak, esan du zure diskoaz, burutik kentzen ahal ez ditugun melodiak sortzen aritu zarela.
1: Bai, hori itxarok zari du, itxaro diskiria delakoz, bena ez dut olako pretentzionek nahi hartu, ez da olako... Bueno,
0: adizkideak dira egia esaten dutenak, ala?
1: Hori ez ari du itxarrok, eta, bueno, eskertzen dut, ben adizkide gira, eta beraz, agian ikusten du lan hori adizkide baten begiekin.
0: abesti hau, gogo honez kantatzen duzun abesti hau omen da. Honek jakin min bat sortu digu, Pierre Paul. Ba ote da gogo honez kantatzen ez duzun kanturik.
1: Ez. Hori da normalean ez da posible. Kantatzen ditut beti gogo honez eta bihot zabalez ene abestiak edo besten abestiak ere berdin. Eta ez da hor arazorik, ez naiz segur laizan. Batzuetan bai eta bestetan ez, kantu batek merezi du konzentrazio negusia eta sentimendu osoa.
0: Itxaro Bordaren hitzak ditu ondoko abestiak, zuk bai eta nik ez.

0: o sea, laitasuna da zei olasa abestian. Zut bai eta nik ez.
1: Bai, ekologista pixka bat, idatzia zen hori ideia hortan, ez dut dena beti ulertzen itxaron bordak, poesiari behar zaio eman so bat beno gehiago, batekin ez da, bada hor gauza hainitz, lako testu batian. Eta...
0: Lerro arteko asko.
1: Hori da.
2: Eta bestia ere, behin eta berriz entzun da ere, beste guruza batzuk.
1: Bai, bizton dena hor alaitasun pixka bat badago. Hor ere ez dut pentsatu behar nuela hola egin edo eman alaitasuna hortan tekstu hori, hola torri da eta hola sartu dut diskuan.
0: Bueno, haze suertea. Alaia esaten ari gara, baina dantzagarria ere bada.
1: Agian bai, eta guk akustikoa egiten dugu lana ez dugu... Pixka bat ez dugu beti pentsatzen dantzatzen aldela gure kantuetan, nena egiten dugu lana, ene lana da pixka bat lehenago, ez du nahi konparatu, barkatu Xavier Lete, doien hildoan jartzen naiz, askoz gibeletik edo atzetik, bena hoien hildoan sartu nahi naiz.
0: Baina gustatuko litzaizuke? Jendea dantzan ikustea zure...
1: Bai, ikusi dut, jadanik, eta disko bat grabatu dut, Baionako orkestrarekin, eta Oiartzunen badago, nola esan, dantzing bat.
0: Dantzaleku bat.
1: Dantzaleku bat, eta han pasatzen dute ene kantorea iniz, eta jendeak dantzatzen du. Ez dakit nola, ez dut sekulan ikusi, zerbait egiten dute, ez dakit zoina bestitan, ez dakit nola zer egiten duten, mena, ez dakit emek izale, edo, ez dakit rock and roll gutxi egiten dut, nik, mena, alere, entzuna dut, askotan pasatzen zuela diska hori, eta jendeak maite zuela.
2: Zok doinu asmatu eta gero, Filip Tezkurrak moldaketak?
1: Bai, Filip konservatorioko musikaria da, eta orkestran jotzen du, berra jotzen du ere, egiten ditu bere konzertoak, partikularski bandone honarekin, eta orai egin du bi konzerto, Donostin, ez dakit zuzen non egin dituen, mena oso gauza edarra egiten du Filipek, tango aldetik ere bai, eta eskusoinuekin ere bizton dena, eta enetako zagorre handia da, holako musikariekin lan egitea.
2: Zer esaten diozu, badituzula ba, bakar batzuk, eta berriz ere lanean jarri nahi duzula?
1: Bai, pixka bat adiskide gira ere, denborarekin adiskidantza bat sortzen da, eta Filipek adiskidantza hori errespetatzen du, eta nik ere bai, eta behar dela izerbait egin, Filipe beti pres dela esaten du, bai, eta ez du egiten kapritxorik Filipek narekin.
0: Pierre Paul Bersaitzen, Miraia.

0: ai, ai, ai, ai, berriz ere zu, eta ni, eta nik, eta zuk, eta... bueno, ez?
1: Zu, eta ni, eta zu, bai.
0: Eta zuk, eta nik zu, eta...
2: Eta noiz gu.
0: bueno, zu eta ni gu izango dira, notzke?
2: Bueno, baraka balima da biltza. Noiz biok?
1: Hori ere pixka bat... nola esan itxarroen poesia da hori ere eta hartzen dut poesia den bezala eta beraz ez dut aldatzen eta pentsatzen alduzu pixka bat egotistan izala pixka bat beti zu eta ni bena, hola da hola tortzen da eta hola egiten dut
0: mugarik jartzen diozu gaietan eta edo seko libre uzten duzu.
1: Arkatu, ez dut ulertu.
0: Mugarik, gaietan, eta itxaro, idatzi zazu kantu bat edo poema bat honi buruz, ez?
1: Ez, txaro uste dut, aske, libre, egin dezan nahi duen bezala, bere poesia, eta nik hartzen dut bere tekstuak, ez deot fitzik eskatzen. Hartzen dut bere poesia, bere olerkiak hartzen ditut, diren bezala.
0: Itz berriak bezala, herrikoiak ere ekarri ditu, Berzaitzek Xuberoa 25 diskora,

0: Hau da, behin ebenetan zu eta ni alegia zure haotxa eta ezkurraren eskusoinua biok bakar bakarrik.
1: Bai.
0: Nahikoa da.
1: Bai, batzuetan bai. Uste dut, ez beti, bena Filipek bestaldea erabiltzen du eskusoinua oso talentu handiarekin, eta beraz batzuetan hola nahiko da. Batzuetan.
2: Eta hori nork erabakitzen du, ahots utzean eta instrumentu bakarrez?
0: Hori, kantuz,
1: Salvatore gora da, da kantu zaharra, eta beraz usienetan kantatzen du dolarik Xiberoko kantu zahar bat, edo zahar bat, edo beste kantore jadanik ezaguna dena, edo hola, maite dut egite eskusoinuarekin bakarrik. Salvadorren kantu bat, edo Etxaunen kantore bat, nahiago dut simple-simpleki eman eskusoinuarekin, elegantzia gehiago hartzen du tekstuak, ene iritziz, eta beraz, hola erabakitzen dugu batzuetan Filipekin.
0: Dotorea da, soiltasuna. Mapa bat osatu duzu kasi diskoan, ez? Salvatore goran hemen, Garazialdean, Mauleko Gaztelean barna eraman gaitzakezu, eta baita, Otsagabiarako gonbidapena ere, hemen txea.

0: ezinuka otsagabia ere gustoko duzula.
1: Bai, bai, han egin dugu eta aniz gaiz, aniz, ez mila dena egin ditugu iru pastoral, ez bi pastoral ataratzarekin, egin dugu ere konzertu, egin dugu beste antzerki kantatua ere, eta izan badute fidelitate bat hanko jendeak gurekin, bereziki ataratzarekin, hanko biazkatuak dira ataratzekin, eta maite dute hainitz Xuberroa eta eskualerria ere bai, naiz eskuarra pixka bat galdu den Otsagabian, orai hainitz ikasten dute eta gaztek bereziki, eta Otsagabia herri ederra da.
0: Eta kantu bat egin diezu, gustatu altzaie, erakutsi aldiezu?
1: Bai, bidali dit hanko ezagutzen nituen bat zuer, eta izan ditut erantzun politak eta oso hunkigarriak, batzuetan espainolez eta beste zomait eskuara erdi bat edo espainolez pixka bat altzuten bezala, naiz erakutsi eskuara badakitela zomaitek, eta izan ditut erantzun oso hunkigarriak.
0: Aurkezuko diguzu inguruan lanean jarri duzun kuadrila Añez, Ospitalari.
1: Bai, txistuarekin, hori da konservatorioko lehenago, hori uste dut erretiratia den, mena izan da konservatorioko txistu erakaslea, gero baduzu Marren Bea kontrabaxuarekin, hoa ere ebenko orkestra, Baionako eskoleriko orkestranari den mutila da, eta konservatorioko erakasle ere bai, eta gio Patrick Prunell hori eta biolina ikin ari da, eta hori ere orkestrakua da, eta Marielena Gastinel hori eskualduna da, eta Amaiurrekoa, Nafartara, eskualdun bai aitetama, eta berak ere oso ondo maiten du eskora, eta perkusionetan, eta Filipe de Eskura, beraz, eskusoinuarekin.
0: Beraz, punta-puntako musikari zinguratuta, diskonetan ere.
1: Bai, bai, uste dut baietz. Bistam dena beti alla egiten hoeki, eta behar ginuke pasatu demora gehiago, benen elkarritxean ere behar dute pixka bat atera belana enbat askar batzuetan, eta normal den bezala, ez dugura izgira egoiten al hiru dola huila ete disko baten grabatzen, beraz behar dugu prestatu ongi lehenik, eta gero diskoa grabatzeko aste bat, aste bi aste gehienik pasatu.
2: Eta zer moduzko izaten da grabaketa aldi hori?
1: Ze esan nahi duzu, nola pasatzen den?
2: Bai, urduri egoten zara, alakoetan, edo oso konzentratuta, edo nola egoten zarete?
1: Normalki lehenik musika egiten dute, musikariek, lehenik musika sartzen da, sartzen dute, grabatzen, eta gero nik abortza egiten dut, gainetik.
0: Ederrena, bai, esan zen.
1: Behar dela konzentratu pixka bat bai, eta batzuetan bi, hiru, lau, bost, sei aldiz ere, eta gero usten dut, nik bemento batean esaten dut, orai ez dut hobek eginen, eta beraz hola pasako da.
0: Beraz, honekin konformatu beharko duzu, ze izan da ederrena, edo zer da ederrena kantuak egiterakoan, Pierre Paul? Amestea, idaztea, grabatzea, zuzenean kantatzea?
1: Hori zestaketxusen randelak maite ditut, konzertu gutxi egiten dut, bena publikoaren aurrean beti polita da, eta badalako emozione bat sortzen da, eta arrisku tipi bat hartzen dugu beti publikoarekin, eta horrek maiten du lako adrenalina puska bat. Bena, mementorik agian oberena izango da kantua sortzen delarik, eta badularik sentimentu positibo bat, top, hori ez duk hain gaizki, eta hori egin duk, eta bi bai.

0: zara ausartu, jota kantatzen?
1: Zure haotxaren zai geunden, Jerbol, eta ez da geri.
2: Ez da geri, ez hor. Hori, eta, nola esan, badut mementoan eta diska honez aparte beste ikuskizun bat erabili dugu, Berteretx izenekoa. Berteretx en kantua zautzen duzue, judarik gabe, amabosger emendekua da, eta gian eskualeriko zaharrenetarik bat, eta melodia hortarik partiturik egin dugu ikuskizun bat, dantza eta kantua, eta musika hori, jota hori, sartzen da ikuskizun hortan. Eta beti proposatzen diot Filiperi sartezan instrumental bat gure lanetan, eta bizton dena merezi dute haiek ere musikariek bakarrik eta pieza bat, eta beraz hori zen, diska hortan hori zen.
1: Haiek zuri oparia eta zuk ere toki egin diezu oparia itzultzeko.
2: Bizton dena, esan diot zer nahi duke eman, eta bon, nik ere kostatzen zaut jota hori, bestalde egina da gure ikuskizun batentzat, eta sorkuntza bata, eta beraz pozik naiz entzutea hola instrumentalki.
0: Diskoa honek izten du, kantu da azken eda altorrena, diskoan. Urrengo aukeratu duguna, dedikatutako kantu bat da.

Gure hitzak ez ziren hiru erregen mahainian erabiltzen ziren edarik. Dele eta erruier hersatzekoak ziren, harri eta oldizkoak harri jauziz zabiltzan etarik. Mendietan zeiharka ebiltzen zakiten, tini gora zoatzan hegaletan. Salamankako bidean, Kataluniatik zilharkarga ekarle ziren, mandu eta zolas egiten zeikien, irautza gorien uihiak beharriz behari erein zutien. Amets berriak piste eta gaiaren kimitari baietza emanik, egunetarik hatuan ziren, ulhun nabarreko azken dangen alzuan. Etxenko muriak erdioz bete ziren, mantetsak aurritu, latzak erdoiatu eta eoi. Iparrak ekari aiziak, hotzik utzidu haushortu berriari, batzari egilen zen kuina. Batzari egilen

0: sahosko saiak sahi sohis seuden siren sai. Galdui mensin nen, lan hua kyrypatty, a hynjek ole herei haraltian. Hyn ei hartien erdiuak, el hyr hesha ytsis goshe gorien lekyko. Eta, barrykyko gilape batetan, non baikoa maarrotz bat...
1: Nortzen, Josefin Markovic.
2: Markatu?
1: Nortzen. Josefin. Markovic.
2: Ah.
1: Ari eskenia dagoelako kantua, horregatik galdetzen dizugu.
3: Hori zen, eta... Pariseko festival lotoneko buruzagia, eta hori festival handia da Parisen, eta teatro handietan emaiten da, Chatele eta beste toki handietan. Handienetari bat da Parisen, ustegi Frantzian, mena Parisen azteko. Eta emakume horrek ikusi zuen nene pastoral bat, Petit Bohame, Garendainen, eta esan zuen, mena, nola ez dut lehenago ikusi olako gauza bat. Izan zen pixka bat, ez dakit nola esan, onkitua, estilo horrez, eta zuen sekulan pentsatztuko, bazela olako gauza bat, eta gure xokoan, la, xuberroko xokoan, eta bera oporretan egon zen ataratzen, eta horren ikuste eta hori zen. Eta da, beraz, gero esan zuen, egun batez pastoral, ez pastoral oso bat, baina pastoral zati bat, edo pastoral redukto bat, emanen dugu Festival d'Otone delakoan. Eta xuberota dansariak ere bai, eta nahi zuen ere olako teksto bat, pixka bat gauza... ez dakit nola behar den significatu testu hori, hori da pixka bat surrealista da pixka bat. Beraz, emazte hori tamales hil dago, eta nik asko zor diot, ezi ataraztarak izan dira Chateleko antzokian, ne horrez da izan enioiz pastoral baten emaitea, eta titikarek altek testu hori irakurtu zuen gau hartan. Eta beraz, berak esan zitadan Josefin Markovicek, ez zuen bate ulertzen eskuara, eta erazan zuen ze tekstua derra. Eta ez dakit zergatik, entzun zuen zerbait, eta senditu ere bai, eta gustatu zaio nainitz. Nola atera zen hitz horiek nola ezarik ziren elgarekin, eta hortako eza sartu du diskoan, titikarek altean testu hori, Josefin Markovici eskaintzeko.
1: Baina ez da kantatua, kontatua baizik?
3: Kontatua da, bai.
1: Zergatik errezitatu nahi izan duzu?
3: Nahi nuen nola egin, titikak hola egin zuen, eta beraz ez nuen nahi musikatu, bestalde oso enbat luzia izango zen, ez da rima aldetik, ez da beti struktura baten, mena bo, posible izan entzen, musikatzia bena, hola nahiago nuen egin.
1: Ondorengo pieza honek ematen dio izenburua, Berzaitzen disko berriari, Xuberoa, 25.

0: kantu honek ematen dio izenburua diskoari Pierpaol.
1: Bai. Bai, bai. Jati, hola idatzi zuen, eta itxarrok idatzi zuen, suberoa, edo suberoa, hoita lau. Eta nik hoita bost zari dut, hoita bostean grabatu dugulakotz.
0: Eta gu hogeita zeian entzuten. Bai, bueno, entzun liteke hogeita zazpian, eta hogeita zortzian ere.
1: Egian bai.
0: Itxaro borda, ipatu dugu behin baina goiagotan, haren hitz asko daude zure kantuetan, baina pentsatzen dugu hitzak, Itxaro Bordarenak izateaz gain, zu kantatutakoan zeureak ere badirela, noski?
1: Bai, bai, biztan dena kantatzen dut, berak eskatzen du hori, suberotara ez kantatzen ditut, bera ez da suberotara, bera nik suberotara ez kantatzen ditut, eta batzuetan gauzazo mait, pixka bat aldatzen, gutxi, gutxi, gutxi, ez dut Itxaron testua unki nahi, segur, bera batzuetan gauzaz, batzu txiki zonbait aldatzen ditut.
0: Kantu honek esaten duen bezala, zuk ere beldurraren putzuetan ikusten duzu mundu eroa?
1: Ez dakit, ez hainbeste, bena, ia da, egunero telebistari zo egiten badugu, hasteko edo irratia behatzen, mundua ez dut ikusten, oso ondo erabiltzen dela, eta mena behar da optimista pixka bat egon ere, bada gauza ederrik, eta bada ere beharre gauza honik, eta gauza honak, mena lere Monika Dina badut pixka bat orai, ben ikusten dut, badela munduan neke gabezko gauza hainitz, eta ikusten dut gure alderdian hasteko eben du Frantzia aldian beti haimeste gazte hilik eta haurrak, eta beraz posible da agian lehenago olako gauzak izatea, baina ez gintuen jakiten, eta orai dena jakiten da, eta luzaz aipatzen dituzte, eta pixka bat horrek emaiten dugu lako pena edo tristezia pixka bat.
0: Badira gai batzuk, eta batez ere badira hitz batzuk, diskoetara ekartzeak behin eta berriz merezi dutenak.

0: Să gaite senserua.
1: Zuk ere kantatu nahi zenion, ama zenari, Salvadorren hitzez.
2: Bai, altxor bat. Altxor bat. Nesta hori da misterio handia, nola olako gizon batek atera duen olako poesia. Hain bat obe, guretzat, eskoldunentzat, olako jenden, olako persona baten ukaitea egun eta garai batean. Bena, bakarra da, efen. Ez da bakarra, bena, olako sakonezko hitzen ateratzeko bertsutan, bestalde, ez dakit hori partikularski hori ez dakit bertsutan bota zuen ez ala idatzi zuen, ez dakit, bena oso polita da, eta hor dira lau estrofa, bena badira uste dit sortzi edatzi.
1: Ba, Pier Pol, asko estimatzen dizugu, Xubero 25 gurera erakustera etortzea. Asmoa daukagu lagun hurbile zinguratuta amaitzekoa.
2: Ah, bai. Bai.
1: Zer iruditzen?
2: Ah, bai. Zigarri ondo eta Xabier izan da nerezat maixu bat, adiskide bat eta esemplu bat. Eta beraz, haren testu hori da oso polita, oso adarra da eta egin du arek ere Salvadorre bezala lan miragarria eta beraz horrezmenak eta gorazare Xavier eta eskermila.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, medikuek ez dute baztertzen irailetik aurrera greba mugagabera jotzea Osasun Ministerioarekin eta erkidegoekin egoera bideratzen ez bada. Gasteizen eta Tuteran egin zituzten elkarretaratzeak atzo, gaur aldiz manifestazioak Bilbon eta Lizarran izango dira, eta argi utzi nahi izan dute euren aldarrikapenak ez direla ekin ekonomikoak, lan baldintzen ingurukoak baizik. Eta horren inguruan mintzo da Imanol Pradales lehendakaria EITB baten izandako elkarrizketan. Lehendakariaren ustez, Mónica García Osasun ministroak ez du egoera behar den bezala kudeatu.
2: Ministra bakarrik geratu da, eta nik uste dut momentua dela estatuto marko hori alde batera uzteko eta berriro zerotik hasteko. Gu prest gaude hortan laguntzeko eta ministrari ere laguntzeko. Eta gaitasuna ez badauka horretarako, orduan bere erantzunkizunak onartu beharko ditu eta erabakiak hartu beharko dira.
1: Madrilgo egoerari buruz ere hitz egin du eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteari legegintzaldiari zentzua emateko eskatu dio eta bere inguruko ustezko esturkeria kasuei buruzko gardentasunez hitz egiteko gonbita egin dio. Madrilen hain zuzen ere Juntsek eta Alderdi Popularrak hauteskundeak aurreratzeko mozia aurkeztu nahi zuten, baina diputatuen kongresuko mailak erabaki du ez onartzea, testuak balio juridikorik ez zuela argudiatuta eta gaia ez da aztertu ere egin. Popularrek ganberaren ezezko honekin gobernuaren ahultasuna agerian geratu dela esan dute eta legealdia hilda dagoela azpimarratu dute. Ildo beretik Junts alderdiaren iturriaren arabera gobernua alderdiak bozkatzen dutena ikusteko beldur da. Ester Muñoz PP, Jordi Turull Junts.
3: Y el gobierno no tiene mayoría, que es consciente y que con esta decisión la mesa acredita que la legislatura está muerta.
4: La legislatura ya no dona per més i que per tant el que cal és convocar eleccions i per això el que hem fet.
1: Ganberak argudiatu du ezezkoa eman diela zuzenketei hauteskundeak deitzeko eskumena gobernuko buruarena dela eta ez botere legegilearena. Etxera itzulita, Nafarroako gobernuak zuten kontrako planaren aurre larrialdi egoera aktiba du datozen egunetarako iragarrita dagoen beroak sute arriskua areagotu ondoren. Atzo arratsaldeko lehen ordutik aktibatu da plana eta arreta bereziki ostegunetik aurrera ipiniko da. Izan ere, Nafarroaren iparraldean muturreko abisua aktibatuko dute eta oso altua hegoaldean suteak ekiditeko zaintzalanak areagotuko ditu Nafarroako gobernuak. Dena den, norbanakoen jarrera ere garrantzitsua dela ohartarazi du Igor Erbiti Baso ingenieriak Euskadi Irratian.
5: Egin behar dituguna da garbitu eta desbozatu zonaldeak irutzen zaizkigunak, arriskutsuak izan daitezkenak eta nolabait egin dezaketenak gero mendian azalera gehiago erretzea, ez?
1: Azken egunotan zute ugari egon dira Nafarroan, esateroko Oltza Zendean, Kasedan, Kaparroson, Traibuenasen eta azkena atzo arratsaldean Koreian. Egunari guraldiari dagokionez, asteazkenean beroa egingo du batez ere barnealdean, temperatura bizpa.